0: giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương. Ông Lương Hoàng Thái sinh năm 1973, quê Quảng Ngãi, bắt đầu công tác tại Vụ Chính sách Thương mại Đa biên Bộ Thương mại từ tháng 1 năm 1996.
1: Tại kỳ họp chuyên đề hôm qua, Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai khóa 1 thông qua 14 nghị quyết, trong đó cam kết bố trí hơn 4.500 tỷ đồng từ ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030 để tham gia dự án thành phần 1 cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Trơn Thành theo phương thức đối tác công tư. Hội đồng Nhân dân thành phố cũng thống nhất giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án cầu vượt quốc lộ 51 tại nút giao Phước Bình, bổ sung 47 công trình dự án vào danh mục thu hồi đất với tổng diện tích hơn 48 ha. Về an sinh xã hội, thành phố thông qua mức vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng cho quỹ nhà ở thành phố. Kỳ họp cũng quyết định áp dụng các mức tỷ lệ tính nhân giá thuế đất hàng năm từ 0,5 đến 1,25% tùy khu vực, ngành nghề và dự án.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo phải chấm dứt tình trạng đào tạo sư phạm ở các trường không phải sư phạm, đổi mới cách tuyển sinh. Nội dung được nêu trong thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về giải quyết căn bản tình trạng thừa thiếu giáo viên gắn với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm. Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu thu gọn đầu mối trường sư phạm, chấm dứt tình trạng đào tạo giáo viên ở các trường ngoài sư phạm kém chất lượng. Việc đổi mới cơ chế tuyển sinh nhóm ngành này cần theo hướng bổ sung đánh giá năng lực nghề nghiệp, tâm lý sư phạm ngay từ đầu vào. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị xây dựng đề án phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo các trường sư phạm, trình chính phủ trong quý 4 năm nay.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Chiều ngày 25 tháng 9 giờ địa phương, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ bằng việc thông báo rằng ông sẽ gặp Tổng thống Donald Trump thêm 2 lần trước khi kết thúc năm nay, qua đó tăng gấp đôi số cuộc trao đổi trực tiếp giữa lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong năm 2026. Cam kết về những cuộc gặp tiếp theo khép lại chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày, trong đó hai nhà lãnh đạo đã thể hiện nỗ lực duy trì sự hòa hợp nhưng không có đột phá lớn nào về các vấn đề như thương mại hay an toàn của trí tuệ nhân tạo AI. Ngoài cam kết về các cuộc gặp tiếp theo, hầu như không có gì được công bố.
0: Đại diện thương mại Mỹ Remington Rea cho biết là ngày 28 tháng 9 này, Washington sẽ công bố các chi tiết về kết quả đàm phán thương mại với Trung Quốc. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
2: Phát biểu với CNBC, ông Remington Rea cho biết Mỹ và Trung Quốc đang duy trì trạng thái thương mại được kiểm soát và đã đạt được tiến triển trong những tuần đàm phán gần đây. Theo thỏa thuận ban đầu, Mỹ sẽ xuất khẩu sang Trung Quốc một số sản phẩm nông nghiệp và thiết bị y tế. Đổi lại, Washington sẽ nhập khẩu từ Trung Quốc hàng tiêu dùng và sản phẩm được coi là không nhạy cảm. Tuy nhiên, ông kia chưa công bố danh mục mặt hàng, quy mô giao dịch hoặc mức thuế cụ thể. Thông tin được đưa ra một ngày sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lộc Phong đã thống nhất gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại cho đến ngày 10 tháng 1 năm 2027. Thỏa thuận giúp hai nền kinh tế tiếp tục hoãn một số biện pháp áp thuế quan và hạn chế thương mại trong khi tiến hành các vòng đàm phán tiếp theo.
1: Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Mỹ đã đề xuất các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đăng cai cuộc gặp ba bên giữa Mỹ, Ukraine và Nga ở cấp kỹ thuật nhằm thảo luận các nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục thúc đẩy các kênh đối thoại giữa các bên nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Nếu được tổ chức, đây sẽ là cuộc tiếp xúc ba bên ở cấp kỹ thuật giữa Mỹ, Ukraine và Nga tập trung vào các vấn đề liên quan tiến trình đàm phán và những điều kiện cần thiết để thúc đẩy chấm dứt xung đột.
0: Mưa lớn kéo dài gây nên tình trạng ngập nặng tại thủ đô Bangkok và 12 tỉnh thành phố của Thái Lan. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
3: Theo Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan, lũ lụt đã lan rộng trên địa bàn 38 huyện thuộc 12 tỉnh thành khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Đông và Đông Bắc Thái Lan. Tổng cộng có gần 12.000 hộ gia đình với hơn 37.000 nhân khẩu bị ảnh hưởng, trong đó tỉnh Suphanpuri và Ayutthaya là hai địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất. Thời tiết khắc nghiệt cũng đã gây thiệt hại về người. Cơ quan chức năng ghi nhận một trường hợp thiệt mạng do sạt lở đất tại thiền viện Hubbonwan ở tỉnh Chantaburi, một trường hợp tử vong do lũ cuốn tại tỉnh Saraburi và một du khách nước ngoài hiện đang mất tích tại Pattaya. Cục khí tượng Thái Lan cảnh báo đợt mưa lớn này có khả năng kéo dài tại Bangkok và các tỉnh phụ cận cho đến hết ngày 27 tháng 9. Các lực lượng chức năng hiện duy trì chế độ trực chiến 24/24, vận hành tối đa hạ tầng thoát nước và sẵn sàng các phương án cứu hộ khẩn cấp.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế. Ngay sau đây là một số thông tin thời tiết.
4: Sáng nay thời tiết trên cả nước nhìn chung khá dễ chịu nhưng mưa dông vẫn sẽ là điểm cần lưu ý ở một số khu vực. Ở Bắc Bộ, ngày có nắng, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông ở vài nơi. Nhiệt độ cao nhất khoảng từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Riêng Hà Nội, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Từ Nghệ An đến Huế, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Phía Bắc có nơi có mưa vừa, mưa to đến rất to. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông. Lên cao nguyên Trung Bộ, trời nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa to. Nam Bộ cũng có mưa dông, cục bộ mưa to, chủ yếu về chiều và đêm. Trong những cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
8: Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
8: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
8: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
8: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
8: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
9: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
11: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
9: đi. Đi mua ngay đi.
11: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
13: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
14: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị
13: sao hả chị?
14: Là u xơ tử cung.
13: Ôi, gớm tưởng gì. Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
14: Ôi thế à,
13: bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
14: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
15: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
17: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
16: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi,
17: sữa tắm cho cả gia đình ấy.
16: Dùng cho cả gia đình á?
17: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
16: Để tôi đi mua về luôn.
18: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
19: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
20: Câu chuyện ngày thứ 7.

0: Thưa quý vị và các bạn, một ngành đào tạo có thể mở ra nhiều cửa xét tuyển, nhưng chưa chắc mang lại nhiều cơ hội nếu mỗi cửa lại sử dụng một cách tính điểm, một tiêu chí, một thang đo khác nhau. Khi đó thì liệu những thí sinh có năng lực tương đương có thực sự được đánh giá công bằng? Đây chính là một trong những vấn đề được đặt ra khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo sửa đổi quy định về tuyển sinh đại học với những thay đổi dự kiến từ năm 2027 và 2028. Đáng chú ý, tại phiên giải trình của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội ngày 20 tháng 9, các đại biểu cũng đặt vấn đề về tính công bằng, minh bạch, khả năng dự báo của chính sách tuyển sinh và quyền lợi của những thí sinh đã chuẩn bị theo quy định hiện hành.
1: Mục tiêu Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt ra là tuyển đúng, tuyển trúng, tăng tính minh bạch và công bằng. Nhưng với thí sinh đang chuẩn bị cho mùa tuyển sinh 2027, câu hỏi không chỉ là siết để làm gì mà còn siết như thế nào và lộ trình ra sao để không làm đảo lộn sự chuẩn bị của các em. Câu chuyện ngày thứ bảy hôm nay bàn về chủ đề điều chỉnh chính sách tuyển sinh, cần lộ trình đảm bảo quyền lợi của thí sinh, với sự tham gia của chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc, hệ thống giáo dục Học Mãi. Xin mời biên tập viên Lê Thu trao đổi cùng chuyên gia.
2: Trước hết xin cảm ơn chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc đã tham gia chương trình hôm nay.
3: Vâng, xin chào quý vị thính giả của VOV.
2: Vâng, thưa ông, dự thảo mới thì đưa ra lộ trình khá rõ là năm 2027, mỗi ngành đào tạo được sử dụng tối đa là 3 phương thức xét tuyển, và từ năm 2028 thì dự kiến chỉ còn một phương thức. Theo ông thì cái sự điều chỉnh này cho thấy là Bộ Giáo dục và Đào tạo đang muốn giải quyết cái điểm nghẽn nào trong tuyển sinh đại học hiện nay?
3: Vâng, theo tôi thì cái điểm nghẽn mà Bộ Giáo tạo đang muốn tập trung xử lý hiện nay không phải là do chúng ta có quá nhiều phương thức xét tuyển, mà cái bản chất sâu xa hơn của nó là các cái phương thức xét tuyển này nó có các cái thang đo rất là khác nhau và chưa chứng minh được cái sự tương đương với nhau. Ở trong cùng một ngành đào tạo, nếu thí sinh có những năng lực tương đối giống nhau nhưng mà khi mà đi qua những cái cánh cửa khác nhau, tức là cái phương thức tuyển sinh khác nhau, ví dụ như là xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông này, hay là xét tuyển học bạ, hay là bằng các kỳ thi riêng hoặc các phương thức kết hợp, mà nó lại đưa ra các cái mức điểm xét tuyển và mức điểm trúng tuyển chênh lệch nhau đáng kể, thì rất khó để đảm bảo rằng là cái điểm số đang phản ánh cùng một cái chuẩn năng lực. Đó, chúng ta thấy rằng là trong năm vừa qua chỉ riêng câu chuyện gian lận ở chuyên Tuyên Quang với khoảng 300 thí sinh, hơn 300 thí sinh mà đã gây bức xúc dư luận rất lớn, trong khi rất có thể là cái sự mất công bằng ấy, nó có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của hàng nghìn, hàng chục nghìn thí sinh khi mà các cái phương thức xét tuyển nó không đưa ra cái kết quả nó tương đương nhau. Đó, thế thì đấy là cái điều mà tôi cho rằng là một cái điểm nghẽn mà Bộ Giáo tạo cần phải giải quyết. Tất nhiên mục tiêu ở đây không phải là để chúng ta đóng bớt cái cánh cửa xét tuyển đại học của các em, mà làm sao chúng ta phải làm rõ để cho mỗi cánh cửa nó phải có một tiêu chuẩn rõ ràng hơn, dễ hiểu hơn và công bằng hơn. Đó, thì đây là cái điểm mà tôi cho là cái nút thắt.
2: Vâng, như vậy là nhận định của chuyên gia Vũ Khắc Ngọc là Bộ Giáo dục và Đào tạo đang muốn giải quyết cái điểm nghẽn đó là không phải là chúng ta có nhiều phương thức xét tuyển đâu, mà là có nhiều cái thang đo khác nhau, đúng không ạ?
3: Vâng.
2: Và trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời ông cùng quý vị nghe một số điểm mới trong dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung quy định về tuyển sinh đại học. Năm 2027, các cơ sở đào tạo sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh, mỗi ngành đào tạo, chương trình đào tạo sử dụng tối đa 3 phương thức. Đến năm 2028, mỗi ngành đào tạo, chương trình đào tạo sử dụng một phương thức tuyển sinh, không bao gồm xét tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng cử tuyển. Dự thảo đề xuất không sử dụng điểm cộng do các trường tự quy định cho thành tích, chứng chỉ hoặc tiêu chí bổ sung. Chứng chỉ ngoại ngữ, nếu ngành đào tạo yêu cầu năng lực tiếng Anh, các trường vẫn có thể sử dụng chứng chỉ để quy đổi thành điểm tiếng Anh hoặc làm tiêu chí xét tuyển phù hợp. Tuy nhiên, dự thảo đề xuất từ năm 2027 không cộng thêm điểm đối với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS. Vâng, nhiều phương thức thì không đồng nghĩa với nhiều cơ hội nếu các phương thức ấy chỉ sử dụng những cái thang đo khác nhau. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết là trong giai đoạn 2022-2026 chỉ 36,4% tổng số lượt chương trình đào tạo có căn cứ đối chiếu chính thức giữa các phương thức. Hơn 2.000 chương trình có mức chênh lệch từ 3 điểm trở lên. Vậy theo chuyên gia Vũ Khương Ngọc thì điểm nghẽn cốt lõi nằm ở việc là có quá nhiều phương thức hay là ở chỗ là các phương thức chưa được chứng minh là tương đương về khả năng đo lường năng lực thí sinh, và ông cũng có phân tích là không chỉ là có nhiều phương thức đâu mà thang đo đang có sự khác nhau, và tôi muốn ông phân tích kỹ hơn về các phương thức mà chưa được chứng minh về cái sự tương đương giữa cái khả năng đo lường năng lực của thí sinh.
3: Vâng, ở đây thì Bộ Giáo dục đã đưa ra những con số rất là đáng chú ý. Đấy, chúng ta thấy là có 36,4% tổng số lượt chương trình đào tạo là có căn cứ đối chiếu chính thức giữa các phương thức. Và hơn 2.000 chương trình có mức chênh lệch từ 3 điểm trở lên. Như vậy là chúng ta thấy là phần lớn các cái phương thức hiện nay là đang được đo theo các thang khác nhau, và chúng ta chưa có cách nào để xây dựng được một cái công thức quy đổi mà để chứng minh được là có sự tương đương giữa các cái phương thức đó. Như vậy thì tôi lấy ví dụ đơn giản như là ví dụ như cùng một ngành học chẳng hạn, mà thí sinh mà trường tuyển bằng phương thức xét tuyển học bạ lại cũng xét tuyển bằng phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và cũng lại sử dụng xét tuyển bằng chứng chỉ năng lực quốc tế, ví dụ như SAT chẳng hạn, thì ba cái thang đo này nó hoàn toàn là khác nhau ở cái tiêu chí khác ở cái tăng năng lực mà được đo lường, khác ở cái độ khó đấy, và rất nhiều những yếu tố khác nữa. Thế thì cái điều quan trọng ở đây ấy, thì tôi nghĩ là cái định hướng của bộ lần này không phải là để giảm phương thức để cho nó công bằng hơn. Bởi vì không phải là cứ giảm phương thức xuống là nó tự động công bằng hơn. Cái quan trọng ở đây là mỗi một phương thức được lựa chọn nó phải có cái tiêu chí rõ ràng, có khả năng kiểm chứng và tạo ra một mặt bằng đánh giá mà có thể so sánh được giữa các thí sinh cùng cạnh tranh vào một ngành. Và đây cũng là điểm mà thí sinh cần phải lưu ý. Tức là như tôi đã nói đấy, là giảm số phương thức thì không nhất thiết là đồng nghĩa việc nó sẽ giảm cơ hội. Mà mục tiêu ở đây là giảm cái sự chênh lệch do cách đo lường để cái cơ hội trúng tuyển các bạn được xác định một cách nó rõ ràng hơn và nó sát thực với cả cái năng lực thực chất của bạn hơn.
2: Vâng ạ. Như vậy là không chỉ khác nhau về thang đo đâu mà cũng khó có thể đo lường được năng lực của thí sinh, đúng không ạ? Nếu mà những cái thang đo khác nhau và một ngành sử dụng nhiều phương thức có thể giúp thí sinh có thêm lựa chọn, nhưng mà nếu mà một phương thức tạo lợi thế đáng kể so với phương thức khác thì cũng tồn tại nhiều cửa lại có thể tạo ra sự bất bình đẳng. Và ông cũng có phân tích là Bộ Giáo dục và Đào tạo không giảm phương thức không chỉ là một cách giảm cơ học, mà có nghĩa là không giảm bớt cái sự bất bình đẳng cho các thí sinh. Theo ông, nếu thu hẹp phương thức thì tiêu chí nào phải được đặt lên hàng đầu để có thể xác định là phương thức phù hợp với từng ngành đào tạo? Nói cách khác là trường phải dựa vào đâu để có thể biết là phương thức mình lựa chọn thực sự nhận diện được những cái người học mà có khả năng theo và hoàn thành chương trình?
3: Tôi cho rằng ở đây nó có 3 cái tiêu chí quan trọng. Thứ nhất là cái tính phù hợp. Mỗi một ngành học thì cần những cái tổ hợp năng lực khác nhau. Và một cái phương thức nó tốt, nó phù hợp cho ngành này thì chưa chắc đã tốt cho ngành khác. Vì vậy cho nên nhà trường cần phải xuất phát từ cái chuẩn đầu ra và những cái năng lực nền tảng mà chương trình đào tạo yêu cầu, để từ đó xác định được cái công cụ tuyển sinh cho phù hợp. Hiện nay có những cái điểm rất bất là hợp lý, là ví dụ như là cùng một cái ngành học nhưng lại tuyển sinh bằng nhiều tổ hợp môn thi mà có thể thấy là rất là khác nhau. Ví dụ như cùng một ngành mà vừa tuyển sinh bằng khối A toán lý hóa, vừa tuyển sinh bằng khối D toán văn anh, thậm chí cả những cái tổ hợp khối xã hội nữa, thì rõ ràng là cái tính định hướng năng lực cốt lõi nó không rõ. Đó, thế rồi bên cạnh đó là chưa kể tới là việc sử dụng các cái chứng chỉ quốc tế mà chưa chắc mà nó phù hợp với cái năng lực đặc trưng cốt lõi của ngành. Tôi lấy ví dụ như là một thí sinh mà có chứng chỉ năng lực quốc tế SAT chẳng hạn, thì cũng khó có thể nói là bạn ấy thực sự phù hợp với một cái ngành học mà có tính đặc thù cao như là y hay là dược. Thế nhưng hiện nay thì nhiều trường vẫn đang sử dụng một cách nó tràn lan, và tôi cho là các trường đang đề cao cái việc là tuyển đủ chỉ tiêu hơn là tuyển đúng đối tượng. Thế thì cái tiêu chí thứ nhất tôi cho là cần phải xác lập, đó là cái tính phù hợp. Cái thứ hai là cái giá trị dự báo về cái khả năng thành công của người học. Đây là cái tiêu chí thứ hai. Đây mà đây là tôi cho là cái điểm quan trọng nhất. Sau mỗi một cái mùa tuyển sinh thì các trường đại học cần phải theo dõi dữ liệu của chính những cái sinh viên mà đã được trúng tuyển. Kết quả đầu vào của họ thì có tương quan như thế nào so với kết quả học tập ở đại học? Cái tỷ lệ tích lũy tín chỉ, tỷ lệ học đúng tiến độ và khả năng hoàn thành chương trình là bao nhiêu? Nếu một cái phương thức tuyển được những người mà có điểm đầu vào rất cao nhưng kết quả học tập sau đó lại không tương xứng thì rõ ràng là cần phải xem lại cái giá trị dự báo của cái phương thức đấy. Hay nói cách khác là một cái phương thức tuyển sinh thì không chỉ được đánh giá bằng việc nó tuyển được bao nhiêu người giỏi trên giấy tờ, mà cái quan trọng hơn là phải kiểm chứng được bằng cái việc là những người trúng tuyển ấy thực sự là có học tốt và hoàn thành tốt được chương trình đào tạo hay không. Bây giờ ví dụ anh tuyển một cái sinh viên vào bằng cái chứng chỉ quốc tế SAT, thế nhưng mà kết quả học tập cho thấy là cái sinh viên tuyển trúng tuyển bằng cái điểm SAT mặc dù có thể điểm rất là cao trên 1550 nhưng mà kết quả học tập lại không vượt trội hơn, thậm chí có thể là kém hơn so với sinh viên mà trúng tuyển bằng các phương thức khác. Thì rõ ràng là cái phương thức tuyển sinh đấy nó cũng có vấn đề, nó không ổn, đúng không ạ? Và cái tiêu chí thứ ba cũng rất là quan trọng, đó là cái tính công bằng và cái khả năng kiểm chứng. Nếu như một ngành mà sử dụng nhiều cái nguồn điểm khác nhau thì nhà trường phải có căn cứ để chứng minh rằng là các kết quả để có thể so sánh được và tương đương nhau. Hiện nay thì quy định tuyển sinh hiện hành nó cũng yêu cầu là các cơ sở đào tạo phải khi mà sử dụng đồng thời nhiều tổ hợp phương thức hoặc là chứng chỉ ngoại ngữ ấy, là phải xác định và công bố quy tắc quy đổi tương đương ở ngưỡng đầu vào, rồi là sử dụng công cụ bách phân vị. Đấy, tuy nhiên là cái cách áp dụng ở các trường thì cũng rất là khác nhau, và thậm chí là phụ huynh và học sinh thì cảm nhận là nó còn khá là loạn. Đó, vì vậy cho nên là ba cái tiêu chí vừa rồi tôi nêu ra thì tôi rất là kỳ vọng là các trường sẽ xác lập được một cách rõ ràng hơn trong thời gian tới. Và cái câu hỏi mà mỗi trường cần tự đặt ra không phải là cái phương thức nào giúp cho chúng ta tuyển được nhiều sinh viên nhất, mà cái quan trọng đây là cái phương thức nào cho chúng ta nhiều cái bằng chứng nhất rằng là cái người được tuyển ấy là có khả năng thành công trong chính chương trình đào tạo của mình. Đấy là điều mà các trường phải trả lời được.
2: Vâng, như vậy có thể tóm gọn ba tiêu chí mà chuyên gia Vũ Khắc Ngọc đưa ra, đó là phải có ngành học phù hợp này, giá trị dự báo cũng như là khả năng thành công của người học, và tính cân bằng cũng như là khả năng kiểm chứng. Như vậy là cái việc mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra dự thảo lần này cũng được đánh giá là khá là phù hợp, và để tăng cái sự công bằng cho thí sinh hơn. Nhưng mà đây cũng là lúc xuất hiện một vấn đề khác, đó là nhiều học sinh lớp 12 thì đã chuẩn bị từ trước những cái chứng chỉ ngoại ngữ, các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Nếu mà chính sách thay đổi từ năm 2027 thì làm thế nào để mục tiêu chuẩn hóa tuyển sinh không trở thành một cú thay đổi quá đột ngột đối với những thí sinh mà đã đầu tư thời gian và chi phí? Sau đây là ý kiến của một số học sinh và giáo viên.
4: Bọn em cũng đã dành rất là nhiều thời gian, công sức cũng như là chi phí để đầu tư cho những cái định hướng như là thi IELTS, thi SPT, thi SAT của bọn em. Thì em nghĩ là nếu mà thay đổi thì phải mất rất là nhiều thời gian để mà bọn em có thể kịp thích nghi.
5: Sẽ vô cùng mất phương hướng, bởi vì là những cái mà em chuẩn bị thì bây giờ cũng sẽ không được sử dụng nữa. Tiếp theo là em cũng sẽ thấy đây là một thiệt hại khá là lớn về kinh tế tài chính và thời gian.
6: Việc mà thay đổi đột ngột quá trong năm 2027 thì có thể gây thiệt thòi cho những cái em học sinh đã có cái sự chuẩn bị từ trước đó rất lâu.
2: Vâng, những cái băn khoăn vừa rồi cho thấy một vấn đề rất là thực tế, đó là chính sách có thể đúng về mục tiêu nhưng mà nếu thay đổi quá nhanh, chi phí thích ứng lại có thể rơi vào thí sinh. Tại phiên giải trình ngày 20 tháng 9 thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh nghĩa là yêu cầu giữ ổn định các chính sách lớn, đảm bảo tính tin cậy và công bằng giữa các thí sinh. Nhưng với những cái học sinh mà đang chuẩn bị cho mùa tuyển sinh năm 2027 thì một lộ trình trên giấy liệu đã đủ chưa? Vậy theo ông thì Bộ và các trường cần làm gì ngay từ bây giờ để những em mà đã đầu tư cho chứng chỉ ngoại ngữ IELTS hay là SAT, các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy không bị rơi vào thế bị động khi mà chính sách thay đổi?
3: Vâng, điều đầu tiên thì tôi cũng phải nhấn mạnh rằng là các cái tín hiệu về việc điều chỉnh chính sách ấy là đã có từ vài năm nay rồi. Thứ nhất là các cái bất cập trong cái việc là tuyển sinh bằng nhiều phương thức, hay là những cái bất cập trong việc lạm dụng cộng điểm rồi quy đổi điểm của các chứng chỉ quốc tế thì đã được nhiều chuyên gia, trong đó có tôi, cũng đã nêu ra trong vài năm vừa qua. Vì vậy cho nên là nếu mà các bạn mà theo dõi kỹ các thông tin đấy thì có lẽ là cũng không quá bất ngờ. Tôi lấy ví dụ như là cái đây vài năm thì Bộ Đào tạo đã yêu cầu là các trường phải xây dựng cái thang đo bách phân vị để quy đổi điểm các cái phương thức khác nhau, để xét tuyển các phương thức khác nhau làm sao nó đảm bảo tính tương đương. Đó, thứ hai là ví dụ như năm ngoái thì Bộ Đào tạo có đặt ra một cái trần giới hạn cho cái việc cộng điểm đối với cái chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS là tối đa là 1.5/30 thay vì là 3/30 như trước đây. Thì đấy là những cái tín hiệu mà cho thấy là có sự điều chỉnh về chính sách, và nó cũng có một cái lộ trình tuy rằng chưa được nói ra. Tuy nhiên là ở góc độ là bản thân tôi cũng là một giáo viên và bản thân tôi cũng là một phụ huynh, thì tôi cũng rất là chia sẻ cái cảm xúc của các phụ huynh và các bạn học sinh khác khi mà đã chót đầu tư một cái chi phí cả về tài chính, cả về thời gian, cả về công sức rất là lớn cho các cái chứng chỉ quốc tế cũng như là các cái kỳ thi riêng. Rằng là một cái chính sách tuyển sinh ấy, mặc dù là mục tiêu nó đúng đắn đến đâu chăng nữa thì cũng cần phải tính đến cái chi phí chuyển đổi và thí sinh phải gánh chịu, nhất là đây là trên một số lượng thí sinh rất là lớn. Thì đối với những học sinh mà đã bước vào lớp 12 và đã dành cái thời gian 1 thậm chí 2 năm để chuẩn bị cho IELTS hay là SAT hay là các kỳ thi đánh giá năng lực ấy, thì điều các em cần nhất lúc này không phải là lời giải thích rằng là chúng ta cần thiết phải thực hiện cái chính sách này và chính sách mới này nó tốt hơn. Mà cái điều các em cần bây giờ là cái sự chắc chắn từ luật chơi. Theo tôi thì Bộ và các trường cần phải làm ngay. Ít nhất là mấy cái việc này. Thứ nhất là phải công bố thật sớm và rõ ràng các quy định sẽ áp dụng cho từng khóa học. Năm 2027 chúng ta sẽ làm thế nào, 2028 sẽ làm thế nào và 2029 sẽ làm thế nào. Học sinh cần phải biết là mình sẽ thuộc cái nhóm luật chơi nào. Đó, chứng chỉ nào còn được sử dụng, chứng chỉ nào theo cách nào và cái thời hạn áp dụng là bao nhiêu, không nên để thí sinh phải tự mình dự đoán chính sách thông qua những cái tín hiệu gián tiếp như mà tôi vừa nói, hoặc những cái thông tin rời rạc, hoặc những cái dự thảo mà chưa chính thức. Chúng ta biết là hiện nay vẫn đang là dự thảo thôi, đúng không ạ? Thế thì cần phải sớm chính thức hóa, và cái lộ trình nó phải rõ ràng, không phải chỉ là cho năm 2027 đâu, mà phải là 2028, 2029 và cả những năm tiếp theo nữa. Là phải làm rõ. Thứ hai ấy, là phải có cái cơ chế chuyển tiếp một cách hợp lý với những học sinh mà đã chuẩn bị theo cái chính sách hiện hành. Nếu như một em học sinh, một gia đình đã đầu tư thời gian và chi phí dựa trên những cái quy định của hiện tại mà tại cái thời điểm đó nó là hợp pháp và được các trường công bố sử dụng ấy, thì việc thay đổi chính sách không nên khiến là toàn bộ cái khoản đầu tư đấy nó bị vô nghĩa chỉ sau một cái quy định, một cái thông báo. Tất nhiên là chuyển tiếp đây thì không có nghĩa là chúng ta sẽ giữ nguyên mọi đặc quyền của phương thức cũ, mà quan trọng hơn là chúng ta tạo ra một cái khoảng đệm, một cái bước đệm khoảng thời gian chuyển tiếp để học sinh có thể điều chỉnh kế hoạch. Tất nhiên là tôi cũng phải giải thích thêm là trong cái quy định hiện nay của Bộ thì không có nghĩa là các em mà đã thi IELTS chẳng hạn là các em bị hoàn toàn mất hết quyền lợi. Hiện nay Bộ mới chỉ không cho phép là cộng điểm thôi, chứ còn các em vẫn được quy đổi cái điểm IELTS các em ra thành cái điểm năng lực tiếng Anh tương ứng trong cái tổ hợp xét tuyển, hoặc là sử dụng để đáp ứng các cái điều kiện yêu cầu đầu vào của các chương trình đào tạo mà có sử dụng tiếng Anh. Đó. Cái thứ ba là cái trách nhiệm thích ứng thì không thể chỉ đặt lên trên vai học sinh được. Khi mà cái chính sách thay đổi thì các trường đại học cũng phải công bố sớm cái phương án tuyển sinh của mình. Tôi lấy ví dụ như là nếu như chúng ta chốt cái phương án này vào cuối tháng 9 thì có lẽ là trong tháng 10 các trường đại học cũng cần phải sớm công bố phương án tuyển sinh của mình, cách sử dụng chứng chỉ, cách quy đổi nếu có, các điều kiện có liên quan. Và Bộ thì cũng cần giám sát ngay để đảm bảo là các cái quy định đó, các cái phương án đó của các trường là hợp lệ. Đó. Và Bộ cũng phải giám sát để tránh tình trạng là cùng một loại chứng chỉ nhưng mỗi trường lại áp dụng một cách khác nhau, khiến cho học sinh càng trở nên là bị rối và khó dự liệu. Đó, hiện nay thì Bộ cũng đang xây dựng khung pháp lý riêng về việc công nhận chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân rồi, với mục tiêu làm rõ giá trị sử dụng và trách nhiệm cơ sở giáo dục. Thì tôi cho rằng cái điều này là cần phải triển khai ngay. Và cuối cùng ấy, thì tôi cho rằng là cần phải phân biệt rất rõ hai việc. Một là cái việc sửa chính sách, và thứ hai là xử lý quyền lợi của những người mà đã chót chuẩn bị theo cái chính sách cũ. Đấy, chúng ta hoàn toàn có thể đồng tình và ủng hộ cái tinh thần cái điều chỉnh mới của Bộ để đảm bảo công bằng. Thế nhưng mà vẫn phải làm sao mà có một cái giai đoạn chuyển tiếp để cho các em học sinh mà đã chuẩn bị theo cái phương án cũ không bị sốc. Nói chung là đổi luật chơi ấy thì là quyền của nhà quản lý thôi. Thế nhưng mà cái người chơi thì cũng phải biết luật đủ sớm thì mới có thể thay đổi cái chuẩn bị của mình để đáp ứng tốt được.
2: Vâng. Như chuyên gia Vũ Khắc Ngọc có phân tích là những cái tín hiệu thay đổi trong chính sách tuyển sinh thì đã có từ vài năm nay, khi mà có một số bất cập trong tuyển sinh, và một chính sách tuyển sinh ổn định cũng không có nghĩa là chính sách không được thay đổi, mà quan trọng là người học phải có khả năng dự báo để có thể chuẩn bị được. Và như ông cũng có nêu là cần công bố sớm và cụ thể lộ trình rõ ràng hơn từ năm 2027, thậm chí là 2028, 2029 cũng phải công bố cái lộ trình thật là kỹ để có một cái cơ, và cũng cần có cơ chế chuyển tiếp hợp lý, một cái bước đệm để thí sinh có thể chuẩn bị. Và điều này thì cũng không chỉ là thí sinh thích ứng đâu, mà là các trường cũng phải công bố sớm những cái phương án tuyển sinh, và vai trò giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng rất là quan trọng. Tại phiên giải trình thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cũng nhấn mạnh rằng là các trường đại học không nên chỉ được nhìn qua chất lượng đầu vào, mà quan trọng hơn là năng lực đào tạo. Vậy nếu mà đích đến của cải cách tuyển sinh là tuyển đúng, tuyển trúng như là Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu, thì sau khi mà giảm số phương thức, các trường cần thay đổi gì để có thể chứng minh rằng là phương thức tuyển sinh mình lựa chọn thực sự gắn với khả năng học tập, tốt nghiệp cũng như là chất lượng đầu ra của người học, thay vì chỉ chọn được những thí sinh có điểm cao, thưa chuyên gia Vũ Khương Ngọc?
3: Vâng, theo tôi ở đây thì có ba cái yếu tố như này. Thứ nhất là các trường phải xác định rõ được là mình cần tuyển cái năng lực gì. Không phải bắt đầu bằng cái câu hỏi là chúng ta sẽ dùng phương thức nào, mà phải bắt đầu bằng câu hỏi là một sinh viên muốn học tốt cái ngành này thì cần những năng lực nền tảng nào. Từ cái chuẩn đầu ra của chương trình, nhà trường sẽ phải xác định những cái năng lực đó, rồi từ đó mới lựa chọn cho mình cái công cụ tuyển sinh tương ứng. Một cái phương thức tuyển sinh tốt không phải là cái phương thức mà nó tạo ra cái điểm đầu vào cao nhất, mà phải là một cái phương thức đo được những cái năng lực có ý nghĩa nhất đối với quá trình học tập của sinh viên. Đó, hiện nay có rất là nhiều trường xây dựng những cái công thức quy đổi rồi cộng điểm rất là hào nhoáng, khiến cho cái điểm chuẩn trông nó rất là cao nhưng nó không thực chất. Đó, thì cái này là tôi nghĩ là phải sửa. Thứ hai là phải kiểm chứng được các cái giá trị dự báo của phương thức tuyển sinh bằng các dữ liệu theo dõi học tập sinh viên của chính nhà trường. Ví dụ như là nhà trường có thể theo dõi một cái nhóm sinh viên được tuyển sinh bằng cái phương thức A chẳng hạn, kết quả năm thứ nhất của các em ra sao, cái tỷ lệ tích lũy tín chỉ như thế nào, có bao nhiêu em học đúng tiến độ, có bao nhiêu em tốt nghiệp đúng hạn, có bao nhiêu em bị dừng học. Sau đó có thể đối chiếu với kết quả đầu vào và các phương thức tuyển sinh khác. Nếu như một cái phương thức mà nó luôn tuyển được những cái người mà có điểm rất là cao, những kết quả học tập, cái tỷ lệ tốt nghiệp hoặc mức độ phù hợp với chương trình nó không tương ứng thì nhà trường cũng cần phải đặt lại câu hỏi về cái giá trị dự báo phương thức đó và có thể loại bỏ cái phương thức đó ra khỏi cái rổ tuyển sinh của mình. Ngược lại, có thể có những cái phương thức mà điểm đầu vào nó không nhất thiết là cao nhất đâu, nhưng nó lại dự báo tốt cái khả năng học tập và hoàn thành chương trình của sinh viên, thì đấy mới là cái bằng chứng mà các trường phải quan tâm. Và cuối cùng là thứ ba là phải công khai và giải trình được cái kết quả đó để cho dư luận xã hội, các học sinh cũng như phụ huynh có được cái định hướng để mà xác lập cái quá trình học tập của mình, lựa chọn các cái môn học cũng như là cái phương thức học tập nó phù hợp để có thể đáp ứng được yêu cầu của nhà trường và thành công trong môi trường đại học.
2: Vâng ạ, thưa ông, giảm số lượng phương thức và bỏ điểm cộng mới chỉ là thay đổi ở khâu xét tuyển thôi ạ. Để mà cải cách tuyển sinh thực sự tác động đến chất lượng đại học thì theo ông, những cái khâu nào phía sau cần được hoàn thiện, nhất là trong cái giai đoạn chuyển tiếp tuyển sinh năm 2027 sắp tới ấy?
3: Như chúng ta thấy là cái, như tôi đã nói là cái việc mà giảm phương thức xét tuyển ấy, thì nó nếu mà nó không thay đổi những cái khâu phía sau thì chúng ta mới chỉ thay đổi cách mà học sinh mở cánh cửa ra, chưa chắc đã nâng cao được cái chất lượng của cả cái hệ thống đại học. Theo tôi thì cái việc tuyển sinh nó phải nằm trong một cái chuỗi liên tục, từ cái việc là tuyển đúng người, tôi xin nhấn mạnh là tuyển đúng chứ không phải là tuyển đủ. Thứ hai là phải đào tạo đúng cách. Thứ ba là phải đánh giá đúng kết quả, và cuối cùng là phải sử dụng kết quả đó để cải thiện tuyển sinh những năm tiếp theo. Trước tiên là ở cái khâu xác định nhu cầu và chỉ tiêu đào tạo, nó phải làm tốt hơn. Trường thì các trường đại học không chỉ căn cứ vào cái khả năng tuyển được bao nhiêu sinh viên mà phải tính đến cái năng lực đào tạo của trường mình, từ đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, điều kiện thực hành. Thứ hai là ở khâu đào tạo, một cái đầu vào tốt thì chưa chắc đã tạo ra cái đầu ra tốt đâu, mà trường vẫn phải tiếp tục đầu tư vào chương trình đào tạo. Đấy, đội ngũ giảng viên, phương pháp giảng dạy vân vân, đặc biệt là cái khả năng cá thể hóa để hỗ trợ tới từng sinh viên. Và chúng ta không thể chỉ dựa vào cái điểm đầu vào cao để tự dưng sinh ra những cái sinh viên xuất sắc được. Đấy, thứ ba là cái khâu đánh giá chất lượng trong quá trình học của các trường ấy, phải được thu thập lại thành cái hệ thống dữ liệu để biết được là sinh viên đang thực sự đạt được những năng lực nào so với cái chuẩn đầu ra, chứ không phải chỉ quan tâm đến cái điểm thi cuối kỳ đó. Và cuối cùng là ở cái khâu tốt nghiệp và việc làm, thì đây là một cái khâu kiểm chứng rất là quan trọng. Cái chương trình đào tạo dù là tuyên bố cái đầu ra hay đến đâu chăng nữa thì cuối cùng vẫn cần phải có bằng chứng để cho thấy là sinh viên tốt nghiệp thực sự đáp ứng được những cái năng lực tương ứng của các cái tương ứng với các yêu cầu của các cái doanh nghiệp, các cái tổ chức, các cơ sở mà sẽ tiếp nhận sinh viên sau khi ra trường.
2: Vâng ạ. Như vậy là thu hẹp phương thức xét tuyển bỏ điểm cộng do các trường quy định chắc chắn thì sẽ tác động đến cách các trường tuyển sinh cũng như là cách thí sinh mà chuẩn bị cho cánh cửa vào đại học. Và như ông cũng nhấn mạnh là cải cách tuyển sinh không chỉ cần một đích đến đúng mà còn phải cần một lộ trình đủ rõ, đủ ổn định để quyền lợi của người học không trở thành một phần đánh đổi của quá trình cải cách ạ. Xin cảm ơn chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc, hệ thống giáo dục Học Mãi về những phân tích bình luận vừa rồi.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện ngày thứ bảy với chủ đề điều chỉnh chính sách tuyển sinh cần lộ trình đảm bảo quyền lợi của thí sinh.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ giấy tờ để em sang anh chót lọt.
9: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
11: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
10: có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục với những thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
5: Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada chiều ngày 25 tháng 9 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có buổi gặp gỡ các chuyên gia, tri thức tiêu biểu đại diện cho mạng lưới chuyên gia và nhà khoa học Việt Nam tại Canada. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh những ý kiến tâm huyết, đánh giá cao đội ngũ chuyên gia, tri thức người Việt Nam tại Canada, những người được đào tạo bài bản, có chuyên môn, kinh nghiệm và uy tín trong nhiều lĩnh vực, từ khoa học công nghệ, giáo dục, y tế đến kinh tế, pháp luật và quản lý. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các chuyên gia, trí thức người Việt tại Canada tiếp tục hiến kế giải quyết những vấn đề lớn của đất nước, những bài toán trong các lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên, nhất là trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học, y tế, năng lượng sạch, hàng không vũ trụ, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
4: Tại xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp vừa diễn ra lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Thạnh Tân. Cụm công nghiệp Thạnh Tân nằm tại khu vực vùng sâu của xã Tân Phước 2 có quy mô 50 ha, tổng mức đầu tư gần 871 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm tại chỗ cho lao động trong vùng. Đồng thời thông qua các ngành chế biến, bảo quản lương thực thực phẩm, dự án sẽ hỗ trợ tiêu thụ và nâng cao giá trị nông sản địa phương.
5: Trong các ngày 18, 24 và 25 tháng 9, đội K52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tìm kiếm quy tập 5 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Bòng, xã Bình Hiệp và phường Quy Nhơn Nam. Riêng hôm qua tại phường Quy Nhơn Nam, đội K52 quy tập một hài cốt liệt sĩ cùng di vật là tấm tăng bộ đội màu xanh. Thông tin do một người dân cung cấp sau khi phát hiện dấu tích xương và tấm tăng tại khu vực nghĩa địa nhân dân. Các hài cốt đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, hoàn thiện thủ tục, đồng thời mở rộng tìm kiếm và thu thập thông tin phục vụ xác minh danh tính liệt sĩ.
4: Hôm qua, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, xử lý hơn 200 mét khối đất và phát hiện thêm một bộ hài cốt liệt sĩ cùng một di vật. Tính đến nay, các lực lượng đã quy tập tổng cộng 665 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 299 bộ có di vật. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu A, đồng thời huy động máy móc phương tiện để đẩy nhanh tiến độ.
5: Huế, điểm đến di sản kết nối lữ hành toàn quốc là chủ đề hội nghị diễn ra chiều qua tại thành phố Huế với sự tham gia của 120 doanh nghiệp lữ hành lớn trên cả nước cùng các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Phóng viên Lê Hiếu đưa tin.
6: Các đại biểu tập trung trao đổi giải pháp tăng trưởng khách đến Huế theo từng phân khúc thị trường, xây dựng các gói kích cầu và phát triển sản phẩm điểm đến. Một trong những nội dung được quan tâm là tăng cường kết nối giữa hàng không, đường sắt, tàu biển và vận tải du lịch. Qua đó hình thành thêm các tour liên vùng đưa khách đến Huế. Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Huế cho biết.
7: Thành phố đang hợp tác với rất nhiều đơn vị ở trong cả nước để xây dựng các sản phẩm mới. Một trong những sản phẩm mà thành phố đang tập trung để xây dựng đó là du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe. Một trong những sản phẩm mà chúng tôi đánh giá là rất thành công trong thời gian vừa qua, thành phố Huế làm việc với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để vận hành cái tuyến tàu di sản Huế Đà Nẵng, và vừa rồi thêm Huế Phong Nha. Từ 21 tháng 10 này là sẽ chạy tuyến tàu hơi nước vào cuối tuần Huế Đà Nẵng.
4: Ngày 25 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết là Nga vẫn đề ngỏ khả năng nối lại đàm phán với Ukraine, nhưng mà sẽ cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định sau những diễn biến gần đây. Minh Phượng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nga đưa tin.
8: Trả lời báo giới sau khi tham dự diễn đàn quốc tế các nền văn hóa thống nhất tại Saint Petersburg, Tổng thống Putin cho biết khoảng 10 ngày đến 2 tuần trước cuộc bầu cử Duma quốc gia Nga, phía Ukraine đã bày tỏ sẵn sàng khôi phục đối thoại. Theo ông Putin, Nga khi đó để ngỏ khả năng nối lại đàm phán sau bầu cử, song những diễn biến quân sự gần đây khiến Nga phải cân nhắc thêm. Về khả năng nối lại đàm phán, ông Putin nhấn mạnh các đề xuất hòa giải và khôi phục tiếp xúc vẫn có thể được xem xét. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các nhóm đàm phán Ukraine và Mỹ đã thống nhất trước hết tham vấn với phía châu Âu. Sau đó, phía Mỹ sẽ trao đổi với Nga trong vòng 10 ngày trước khi các bên quay lại bàn đàm phán với một lập trường và kết quả cụ thể.
5: Căng thẳng leo thang tại Trung Đông từ đầu năm 2026 đã đẩy giá năng lượng nhiên liệu hóa thạch tăng vọt, tác động trực tiếp tới nền kinh tế châu Âu. Ủy ban châu đã tích cực triển khai các giải pháp để giúp các quốc gia thành viên hỗ trợ người tiêu dùng và doanh nghiệp, trong đó ưu tiên những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Như Hoa, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
9: Hiện nay, hệ thống năng lượng châu Âu vẫn duy trì được khả năng chống chịu trước những biến động trên thị trường toàn cầu. Để giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài, EU cũng đang đẩy nhanh phát triển hạ tầng và công nghệ năng lượng sạch. Các sáng kiến quan trọng gồm có lưới điện châu Âu giúp dòng điện lưu chuyển hiệu quả xuyên biên giới và tích hợp nguồn năng lượng sạch rẻ hơn. Việc xây dựng các tuyến đường cao tốc năng lượng và các dự án ưu tiên như đảo năng lượng Bornholm cùng kế hoạch hành động điện khí hóa được trình bày vào tháng 7 vừa qua. EU cũng xem xét lại hệ thống giao dịch phát thải nhằm giảm thêm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy đầu tư vào năng lượng tái tạo cùng năng lượng hạt nhân.
4: Còn tại Mỹ, tâm lý người tiêu dùng Mỹ trong tháng 9 giảm xuống mức thấp nhất thứ hai kể từ khi số liệu được ghi nhận, trong bối cảnh giá xăng tăng cao tiếp tục làm gia tăng lo ngại về tài chính cá nhân và tình hình kinh tế. Theo số liệu công bố ngày 25 tháng 9 của Đại học Michigan, chỉ số tâm lý người tiêu dùng Mỹ trong tháng 9 giảm xuống 48,1 điểm, thấp hơn 7% so với tháng trước và giảm gần 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, kết quả chính thức đã cải thiện nhẹ so với số liệu sơ bộ của tháng. Khảo sát được thực hiện từ năm 1952 và kết quả tháng 9 là mức thấp thứ hai từng được ghi nhận. Chỉ số này cho thấy người Mỹ đang rất không hài lòng với tình hình tài chính cá nhân cũng như là thực trạng chung của nền kinh tế. Vừa rồi là phần tin thời sự trong nước và thế giới.
10: Thông tin quảng cáo.
11: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
12: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
11: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
12: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
11: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
12: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
11: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo Dòng Thời Sự ngày thứ Bảy. Và trong phần tiếp theo của chương trình sẽ có những nội dung hấp dẫn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi.
5: Không gian văn hóa, khám phá bảo tàng gia vị đầu tiên tại Hà Nội.
4: Muôn màu cuộc sống ở phần cuối chương trình kể câu chuyện về lớp học dạy múa ballet đem lại hy vọng cho trẻ em nghèo ở Nigeria.
5: Trước khi đến với những nội dung này, sẽ là thời gian của tạp chí âm nhạc quốc tế với phần trình bày của biên tập viên Thanh Huyền.

0: quý vị và các bạn đang nghe những giai điệu quen thuộc của ca khúc Choosing Texas, ca khúc của ca sĩ Ella Langley vừa đạt mốc kỷ lục với 23 tuần đứng đầu Billboard Hot 100, vượt qua kỷ lục 22 tuần của ca khúc All I Want For Christmas Is You. Đáng chú ý hơn, đây không phải là một bản pop hay dance được sản xuất theo công thức quen thuộc của thị trường đại chúng, mà là một ca khúc mang đậm màu sắc country hay nhạc đồng quê. Vậy thành công của Ella Langley chỉ là hiện tượng đặc biệt hay đang cho thấy ranh giới giữa nhạc country và pop ở Mỹ đang ngày càng thay đổi? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sau ít phút dành cho phần cập nhật những thông tin âm nhạc quốc tế nổi bật trong tuần.
1: Mùa thứ 21 của cuộc thi tìm kiếm tài năng Mỹ America's Got Talent kết thúc trong tuần với chiến thắng ngoạn mục thuộc về Ratikan Amloy, nữ nghệ sĩ âm nhạc 16 tuổi người Thái Lan, nổi tiếng với nghệ danh Nay Nay. Tại đêm chung kết vừa qua, Nay Nay đã đốt cháy sân khấu với bản biến tấu đầy nội lực cho ca khúc kinh điển Seven Nation Army của ban nhạc The White Stripes và chinh phục hoàn toàn khán giả cùng dàn giám khảo. Chiến thắng này không chỉ giúp Nay Nay nhận về giải thưởng trị giá 1 triệu đô la cùng cơ hội trình diễn chính tại thành phố thiên đường giải trí Las Vegas ở Mỹ, mà còn đưa tài năng trẻ này chính thức ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành thí sinh Thái Lan đầu tiên đăng quang tại cuộc thi tìm kiếm tài năng danh giá hàng đầu thế giới này. Cô chia sẻ.
2: Quả thực tôi không kỳ vọng mình đạt giải quán quân. Tôi chỉ muốn trở thành một ngôi sao nhạc rock và nay giấc mơ đó đã trở thành hiện thực. Với giải thưởng này, tôi thực sự thấy tự hào về bản thân.
0: Nhóm nhạc nam Hàn Quốc Stray Kids vừa tiếp tục làm nên lịch sử trên bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ khi mini album This and That trở thành album thứ 9 liên tiếp của nhóm ra mắt ở vị trí số 1. Thành tích này giúp Stray Kids vượt qua BTS về số quán quân Billboard 200 trong nhóm nhạc, đồng thời ngang bằng thành tích 9 album số 1 của The Rolling Stones và chỉ đứng sau The Beatles với 19 album. Không chỉ thành công ở bảng xếp hạng album, ca khúc chủ đề This and That còn giúp Stray Kids lần đầu lọt top 40 Billboard Hot 100 ở vị trí thứ 38, thứ hạng cao nhất từ trước đến nay của nhóm trên bảng xếp hạng này.
1: Taylor Swift vừa công bố phiên bản mở rộng The Life of a Showgirl, The Encore, phát hành vào ngày 25 tháng 9, gần một năm sau album gốc. Phiên bản mới bổ sung 4 ca khúc gồm Patient Zero, Cleverland, Pink Clouding và Babylon, nâng tổng số bài hát của album lên 16 bài. Trong số này, ca khúc Patient Zero được chọn làm đĩa đơn mới và video âm nhạc sẽ có sự tham gia của Dakota Johnson và Colin Farrell. Album The Life of a Showgirl từng tạo nên một trong những màn ra mắt thành công nhất của Taylor Swift với thành tích kỷ lục về doanh số tuần đầu theo Billboard và Luminate. Một tin vui khác với cô là dự kiến tại lễ trao giải Video Music Awards năm nay diễn ra vào Chủ nhật 27 tháng 9, ngôi sao Taylor Swift sẽ được trao giải thưởng vinh danh nghệ sĩ đạo diễn đầu tiên trong lịch sử.
0: Tại Video Music Awards năm nay, các nghệ sĩ có liên quan đến K-pop chiếm một nửa danh sách đề cử cho hạng mục nhóm nhạc xuất sắc nhất. Trong đó, BTS đặt mục tiêu giành lại danh hiệu mà họ từng nắm giữ suốt 4 năm liên tiếp, còn Blackpink nỗ lực bảo vệ chiếc cúp đã đạt được vào năm ngoái. Cuối tuần trước, MTV đã công bố danh sách đề cử cho 4 hạng mục bình chọn qua mạng xã hội, xướng tên BTS, Blackpink, nhóm nhạc nam tân binh Curtis và nhóm nhạc nữ toàn cầu KSI cho giải nhóm nhạc xuất sắc nhất. Họ sẽ cạnh tranh với nhóm nhạc nữ Anh quốc FLO cùng với nghệ sĩ Mỹ là Pureza, Regida, Giz và 21 Pilots. Chúng ta sẽ cùng chờ đón những màn trao giải ấn tượng tại Video Music Awards được tổ chức vào Chủ nhật này. Thưa quý vị, vừa rồi là phần điểm lại những tin tức âm nhạc quốc tế nổi bật trong tuần. Như đã giới thiệu thì ca khúc chủ đề của chương trình hôm nay là Choosing Texas. Nếu quý vị là tín đồ của dòng nhạc quốc tế và thường xuyên theo dõi bảng xếp hạng âm nhạc danh tiếng toàn cầu Billboard, thì có lẽ đã quá quen thuộc với Choosing Texas,

0: Đây là một cột mốc đặc biệt bởi Billboard Hot 100 là bảng xếp hạng tổng hợp phản ánh sức tiêu thụ của âm nhạc Mỹ thông qua streaming, phát thanh và doanh số. Vì vậy, việc một ca khúc country duy trì vị trí số 1 trong thời gian dài cho thấy sức lan tỏa của nó đã vượt xa thị trường nhạc đồng quê truyền thống. Nhưng điều thú vị là câu chuyện về ca khúc này lại bắt đầu khá giản dị. Ca khúc được Ella Langley đồng sáng tác với Miranda Lambert, Luke Dick và Joybeth Taylor. Theo chia sẻ của Langley thì ý tưởng ban đầu thậm chí xuất phát từ câu chuyện về một con kangaroo mà Miranda Lambert từng nuôi. Từ một câu chuyện tưởng như chẳng liên quan, nhóm sáng tác chuyển sang hình ảnh của bang Texas với tình yêu rồi hoàn thiện phần cơ bản của bài hát chỉ trong khoảng 45 phút. Một ý tưởng bất ngờ đã trở thành ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhất nước Mỹ. Điểm đáng nói nằm ở chính âm thanh của bài hát. Chasing Texas vẫn có những yếu tố rất quen thuộc với dòng nhạc country, đó là guitar, cách kể chuyện trực diện, hình ảnh bang Tennessee và Texas cùng với một câu chuyện tình yêu mang màu sắc miền Nam nước Mỹ. Nhưng cách sản xuất khiến cho bài hát không bị giới hạn trong cộng đồng khán giả của dòng nhạc đồng quê. Đó là bởi những ảnh hưởng của nhạc rock, soul và âm thanh retro được hòa với cấu trúc country truyền thống, tạo ra một ca khúc đủ gần gũi với người nghe dòng nhạc này nhưng cũng đủ dễ tiếp cận với công chúng của nhạc pop. Và đó có thể là một trong những chìa khóa giải thích vì sao ca sĩ Ella Langley không chỉ thành công trên các bảng xếp hạng country mà còn có thể duy trì vị trí số 1 trên Hot 100 trong một thời gian dài. Nữ ca sĩ chia sẻ, thành công của ca khúc này vẫn là một điều khó tin đối với cô.
1: We wrote it. I knew it was going on the record.
2: Khi viết ca khúc này, tôi đã biết đây sẽ là một trong những bài hát quan trọng của album. Thậm chí tôi nghĩ nó sẽ được chọn làm đĩa đơn đầu tiên. Chúng tôi đều rất yêu thích ca khúc, nhưng thú thật tôi chưa bao giờ nghĩ bài hát lại có thể thành công đến như vậy. Mỗi ngày thức dậy, tôi lại thấy nó đặt thêm một cột mốc mới, những điều mà trước đây tôi thậm chí chưa từng nghĩ mình có thể đạt được. Cảm giác thật sự khó tin. Điều tuyệt vời nhất là nhìn thấy khán giả đón nhận ca khúc và biến nó thành câu chuyện của chính họ. Đặc biệt có rất nhiều nhóm khán giả khác nhau cùng nghe và yêu thích bài hát. Chứng kiến tất cả những điều đó diễn ra thực sự là một trải nghiệm khó tin.
0: Thực tế thì Ella Langley không phải là nghệ sĩ country duy nhất đang tạo ra những thay đổi trên bảng xếp hạng đại chúng. Trong năm nay thì Billboard đã chứng kiến một hiện tượng đặc biệt. Có thời điểm cả 5 vị trí đầu tiên của Hot 100 đều thuộc về các ca khúc country. Bên cạnh Choosing Texas còn có những cái tên như Been By Now của Morgan Wallen, I Knew It, I Knew You của Taylor Swift. Điều đó khiến cho câu chuyện về sự thành công của Choosing Texas trở thành một phần của một bức tranh rộng lớn hơn.

Có thể nói dòng nhạc đồng quê đang bước vào trung tâm của thị trường âm nhạc đại chúng Mỹ, một phần nhờ khả năng kết hợp với những dòng nhạc khác. Những năm trước, khán giả từng chứng kiến sự giao thoa giữa nhạc đồng quê và hip hop qua bản hit Old Town Road của Lil Nas X hay ca sĩ Sabo J đưa chất country hòa với hip hop và R&B. Taylor Swift dù đã có một hành trình dài trong pop thì vẫn thường xuyên mang những yếu tố country trở lại âm nhạc của mình. Còn Ella Langley tiếp tục câu chuyện ấy theo một cách khác, giữ cho câu chuyện và cấu trúc của country nhưng lại đưa nó vào một không gian âm nhạc đủ rộng để khán giả pop cũng có thể tiếp nhận. Tuy nhiên, từ một kỷ lục sẽ hơi vội nếu kết luận rằng country đã thay thế pop tại Mỹ. Điều mà ca khúc Choosing Texas cho thấy rõ hơn là ranh giới giữa các thể loại đang trở nên linh hoạt hơn. Và bây giờ thì

0: Bây giờ là 8 giờ 3 phút. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình với một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, tối qua theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời thủ đô Ottawa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Louise Arbour. Hai bên đã ra tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Canada, quan hệ Việt Nam-Canada lên đối tác chiến lược dựa trên 8 trụ cột: hợp tác song phương, khu vực và đa phương, hợp tác thương mại, đầu tư, tài chính và kinh tế, hợp tác về giao thông vận tải, quản lý chuỗi cung ứng và hạ tầng, hợp tác về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo, hợp tác về an ninh năng lượng, môi trường và tăng trưởng bền vững, hợp tác về an ninh lương thực và nông nghiệp, thực phẩm, hợp tác về quốc phòng, an ninh, hàng hải, thực thi pháp luật và tư pháp, hợp tác về giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo phải chấm dứt tình trạng đào tạo sư phạm ở các trường không phải sư phạm, đổi mới cách tuyển sinh ngành này theo yêu cầu của chính phủ. Nội dung này nằm trong thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về giải quyết căn bản tình trạng thừa thiếu giáo viên gắn với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm. Bộ Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu thu gọn đầu mối trường sư phạm, chấm dứt tình trạng đào tạo giáo viên ở các trường ngoài sư phạm kém chất lượng. Việc đổi mới cơ chế tuyển sinh nhóm ngành này cần theo hướng bổ sung đánh giá năng lực nghề nghiệp, tâm lý sư phạm ngay từ đầu vào. Phó Thủ tướng đề nghị xây dựng đề án phát triển nâng cao chất lượng đào tạo các trường sư phạm trình chính phủ trong quý tư. Trong đó, Bộ phải xác định số cơ sở, diện đầu tư trọng điểm, các phòng thí nghiệm, tổng mức đầu tư và nguồn vốn, cơ chế tài chính, các chính sách để phát triển đội ngũ giảng viên sản phẩm đầu ra.
1: Trong diễn biến khác, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết chưa đủ cơ sở khoa học để thống nhất sang thang quy đổi IELTS sang điểm môn tiếng Anh trên toàn quốc. Vấn đề được thảo luận tại tọa đàm góp ý quy định tuyển sinh đại học hôm qua. Thạc sĩ Lê Văn Hiển, phụ trách phòng đào tạo Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh lo ngại cùng một năng lực ngoại ngữ nhưng mỗi trường quy đổi khác nhau sẽ gây bất công. Ông đề xuất có thang chung hoặc hướng dẫn xử lý chênh lệch lớn giữa điểm quy đổi và điểm thi. Giáo sư Nguyễn Tiến Thảo, vụ trưởng Giáo dục Đại học cho biết thang chung cần dữ liệu lớn, chính xác và luận cứ khoa học. Theo ông, các trường dựa trên dữ liệu riêng theo dõi kết quả học tập của sinh viên sẽ xác định mức quy đổi sát hơn. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ ra bất cập khi IELTS 6.0 được tính thành 26 mức điểm cộng. Hai vấn đề nổi lên là cộng điểm chứng chỉ trong ngành không yêu cầu ngoại ngữ hoặc vừa tính điểm tiếng Anh trong tổ hợp vừa cộng điểm chứng chỉ khiến một năng lực được ghi nhận hai lần, ảnh hưởng thứ tự xét tuyển. Từ năm 2027, Bộ dự kiến bỏ các khoản điểm cộng do trường tự quy định. Chứng chỉ ngoại ngữ vẫn có thể được quy đổi để thành điểm thế điểm môn ngoại ngữ hoặc xác nhận đáp ứng yêu cầu đầu vào chương trình.
0: Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cho biết, thanh toán QR xuyên biên giới ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh. Hiện có hơn 2 triệu rưỡi đơn vị chấp nhận thanh toán, trong đó khoảng 154.000 đơn vị đồng ý tiếp nhận thanh toán xuyên biên giới. Mạng lưới thanh toán QR xuyên biên giới hiện kết nối với 6 thị trường gồm Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore. Trong đó chỉ có Hàn Quốc mới kết nối được chiều thanh toán của khách nước này tại Việt Nam. Lượng giao dịch qua QR của du khách Thái Lan, Lào và Campuchia tăng gấp 8 lần và 6 lần giá trị so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu theo Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS.
1: Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn. Công an thành phố chủ trì phối hợp với các sở ngành và địa phương thường xuyên tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trọng tâm kiểm tra hướng vào các loại phương tiện chở hàng, chở người khối lượng lớn, xe khách giường nằm 2 tầng và các phương tiện tiềm ẩn nguy cơ cao. Cùng với đó, lực lượng chức năng đẩy mạnh khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và hình ảnh người lái để xử lý vi phạm, tập trung giải quyết dứt điểm các bến bãi trái phép, điểm đón trả khách tự phát.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, hai binh sĩ Israel vừa thiệt mạng trong một vụ nổ do máy bay không người lái gây ra. Phóng viên Minh Ngô theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Theo nguồn tin quân sự Israel, máy bay không người lái của quân đội Israel đã rơi xuống một trạm quân sự ở Gaza, sau đó phát nổ khiến hai binh sĩ Israel thiệt mạng. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng Israel điều tra. Những cái chết này nâng tổng số binh sĩ Israel thiệt mạng ở Gaza lên 970 người kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Gaza vào tháng 10 năm 2023, trong đó có 7 người thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn Gaza có hiệu lực vào tháng 10 năm ngoái. Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tại Gaza. Cũng trong hôm qua, quân đội Israel tuyên bố đã tiêu diệt thêm hai phần tử Hamas trong các cuộc tấn công tại Dayan Bala và Khan Yunis. Theo Bộ Y tế Gaza, cuộc chiến giữa Israel tiến hành ở Gaza đã khiến gần 74.000 người Palestine thiệt mạng.
1: Một quan chức cấp cao Iran vừa tuyên bố rằng nước này sẽ không nhượng bộ trong vấn đề hạt nhân. Phóng viên Ba Thi đưa tin.
3: Theo các nguồn tin, quan chức Iran giấu tên khẳng định rằng sẽ không có bất kỳ sự linh hoạt nào từ phía Iran trong vấn đề hạt nhân, kể cả là trong trường hợp Mỹ chấp nhận đề xuất của Tehran về mở lại eo biển Hormuz, bao gồm điều khoản dỡ bỏ phong tỏa hải quân. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác không được tiết lộ. Giới chức Iran cũng chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Truyền thông và giới phân tích khu vực cho rằng việc quan chức giấu tên Iran tái khẳng định lập trường cứng rắn của nước này trong vấn đề hạt nhân là rất đáng chú ý. Bởi lẽ động thái được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa nối lại các cuộc trao đổi về chấm dứt xung đột. Để có thể tiến tới thỏa thuận kết thúc chiến tranh, hai bên chắc chắn phải đạt được đồng thuận về nhiều nội dung then chốt, trong đó có vấn đề hạt nhân.
0: Căng thẳng leo thang tại Trung Đông từ đầu năm đã đẩy giá năng lượng nhiên liệu hóa thạch tăng vọt, tác động trực tiếp tới nền kinh tế châu Âu. Ủy ban châu Âu đã tích cực triển khai các giải pháp để giúp các quốc gia thành viên hỗ trợ người tiêu dùng và doanh nghiệp, trong đó ưu tiên những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
4: Hệ thống năng lượng châu Âu vẫn duy trì được khả năng chống chịu trước những biến động trên thị trường toàn cầu. Nguồn cung khí đốt và dầu mỏ được đa dạng hóa, dự trữ chiến lược được duy trì và năng lực nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng tăng lên đã góp phần đảm bảo an ninh nguồn cung. Tuy nhiên, giá cả năng lượng toàn cầu tăng đột biến vẫn là mối lo ngại lớn, buộc EU phải triển khai các công cụ hỗ trợ kịp thời. Tháng 4 năm 2026, EU đã đề xuất bộ công cụ Accelerate EU gồm một loạt các biện pháp mới nhằm tăng cường phối hợp trong nội bộ liên minh cũng như với các nhà cung cấp năng lượng và quốc gia đối tác. Mục tiêu là nhằm hỗ trợ các nước EU bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp khỏi giá tăng đột biến, đồng thời tiếp tục giảm phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt, thúc đẩy điện khí hóa, năng lượng sạch nội địa và thu hút đầu tư công tư. Sau đó, Ủy ban đã thông qua khung hỗ trợ tạm thời của nhà nước trong cuộc khủng hoảng Trung Đông. Khung này nhằm giảm tác động đối với các ngành dễ tổn thương như nông nghiệp, thủy sản, vận tải và các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng. Chương trình có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2026. Để giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài, EU cũng đang đẩy nhanh phát triển hạ tầng và công nghệ năng lượng sạch. Các sáng kiến quan trọng gồm gói lưới điện châu Âu giúp dòng điện lưu chuyển hiệu quả xuyên biên giới và tích hợp nguồn năng lượng sạch rẻ hơn. Việc xây dựng các tuyến đường cao tốc năng lượng và các dự án ưu tiên như đảo năng lượng Bornholm cùng kế hoạch hành động điện khí hóa được trình bày vào tháng 7 vừa qua. EU cũng xem xét lại hệ thống giao dịch phát thải nhằm giảm thêm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy đầu tư vào năng lượng tái tạo cùng năng lượng hạt nhân.
1: Malaysia đang xem xét xây dựng một đạo luật riêng nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm khói mù xuyên biên giới, vấn đề đang gây ra không ít hệ lụy cho đời sống xã hội trong thời gian qua. Song song với nỗ lực hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong nước, Malaysia đang thúc đẩy tăng cường hợp tác khu vực nhằm xử lý vấn đề khói mù xuyên biên giới. Tại hội nghị nhóm công tác kỹ thuật lần thứ 27 và hội nghị ủy ban chỉ đạo cấp bộ trưởng tiểu vùng tổ chức gần đây tại Bali, Indonesia, Malaysia đã trình đề xuất về ngoại giao khoa học và thành lập quỹ khói mù bền vững. Đề xuất này nhận được sự ủng hộ của 5 quốc gia tham dự gồm Indonesia, Brunei, Singapore, Thái Lan và Timor Leste. Theo kế hoạch, đề xuất sẽ được Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN xem xét trước khi đưa ra thảo luận tại cuộc họp với sự tham gia của 11 quốc gia thành viên dự kiến tổ chức tại Việt Nam vào tháng 12 tới. Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới. Sau đây là những thông tin thời tiết.
5: Hôm nay trời nhiều mây, xen kẽ nắng nhẹ ở nhiều nơi, trong khi mưa dông vẫn xuất hiện tại một số khu vực, nhất là ở miền Trung, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Bắc Bộ hôm nay có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở vài nơi. Nhiệt độ phổ biến từ 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Hà Nội, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Miền Trung, từ Nghệ An đến Huế, nhiều mây, mưa rào và dông rải rác. Riêng ở phía Bắc có nơi mưa to đến rất to. Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa dông vài nơi. Phía Đông, tỉnh Lâm Đồng có nơi mưa to. Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác, vẫn là hình thái chủ đạo, nhất là về chiều và đêm, có nơi mưa to. Mưa dông có thể đi kèm với lốc sét và gió giật mạnh. Vì vậy, nếu có việc di chuyển ngoài trời, bà con nên chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và giữ an toàn.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ. Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
11: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data? Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
12: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM ITEL, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
13: ITEL, May 79, thật á?
12: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
11: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
12: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
13: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
12: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới ITEL kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah!
14: Truy cập ứng dụng My ITEL, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
15: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
16: Phải biết giữ gìn thanh quản.
15: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
16: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
15: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
16: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
15: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
17: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
18: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
19: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
18: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
19: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
18: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
19: Bằng cách nào vậy hả bà?
18: Ừ, nhờ dùng ít điệu khang đấy. Ích Niệu Khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
19: Ôi vậy thì tôi phải đi mua Ích Niệu Khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về Ích Niệu Khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
20: Không gian văn hóa.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, không chỉ nhìn, xem, Bảo tàng Gia vị Zero Gallery mới khai trương tại Hà Nội còn mở góc tiếp cận đa chiều để du khách có thể ngửi, nghe và thấy được những giá trị văn hóa bản sắc riêng biệt của ẩm thực Việt Nam. Mời quý vị cùng phóng viên Bích Ngọc trải nghiệm không gian đặc biệt này.
21: Tên tôi là Ngô Thảo Chi, tôi đang làm vị trí vận hành tại Zero Gallery Bảo tàng Gia vị tại 15B Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Hôm nay tôi sẽ cùng các bạn đi thăm triển lãm về gia vị nhé. Bên mình sẽ có một cái câu chuyện xuyên suốt, đó chính là khi mà con người không ở trên trái đất nữa thì chúng ta sẽ bảo tồn các cái dữ liệu về gia vị như thế nào. Tại đây thì Zero Gallery đã tái hiện lại một con tàu vũ trụ của Việt Nam. Khoang tàu đầu tiên thì tại khoang tàu này thì bên tôi sẽ có là một cái bảng dữ liệu thông tin về các cái loại gia vị xung quanh món phở và một công thức nấu phở.
22: Tôi rất là tò mò, bạn Chi thân mến, trong rất nhiều những cái gia vị của Việt Nam mình làm như món ăn ấy, tại sao các bạn lại chọn phở để giới thiệu với du khách?
21: Dạ vâng ạ, vì phở nó đã là một món ăn có từ rất lâu đời và mọi vùng miền thì đều có phở. Và mỗi một cái vùng miền nó sẽ có một loại phở khác nhau. Nhưng ở trong phở thì sẽ là một cái sự kết hợp của rất nhiều những cái loại gia vị khác nhau, từ rau củ cũng như là những cái gia vị là được lên men như là nước mắm hay là muối, đường chính.
23: Vâng, tại không gian thị giác thì các loại gia vị tươi như là rau mùi, hành khô, gừng, hành tây, muối, xá sùng được làm thành các tiêu bản để có thể trưng bày trong nhiều chục năm mà vẫn giữ được màu sắc và hình dáng. Du khách có thể tìm hiểu thông tin và xoay mẫu vật trên màn hình để quan sát các đặc điểm của nguyên liệu. Còn tại không gian khứu giác thì du khách được trải nghiệm hương thơm từ các loại gia vị đã được chiết xuất và đưa qua hệ thống bình khuếch tán cùng ống dẫn để có thể thấy được rõ hơn những hương vị đặc trưng nhất làm nên phở như là quế, đại hồi, tục.
22: Một lần đầu tiên tôi nghe có khái niệm là có thể ngửi được một bức tranh.
21: Dạ, đúng rồi ạ, ngửi bức tranh ở đây là không phải là cái bức tranh đấy nó có mùi, mà khi mà mình ngửi mùi đấy mình có thể cảm nhận được cái không khí của trong cái bức tranh đấy. Giống như là chúng ta có cảm nhận thấy không khí Tết chẳng hạn. Không ai có thể định nghĩa được cái mùi của Tết là như thế nào, thì bên mình đã tái hiện nó lại qua một bức tranh. Các bạn nhắm mắt lại và bạn sẽ cảm nhận thấy là mình ở đây là cái không khí ngày Tết. Đấy ạ, mời các bạn có thể trải nghiệm.
0: có mùi lá mùi già đúng không ạ?
2: Đúng rồi ạ. Nếu cái mùi lá mùi già xông Tết thì quan niệm của người Việt Nam là trước khi ngày Tết mình sẽ xông cái lá mùi già này để có thể là rũ bỏ lại những cái xui xẻo, những bệnh tật của năm cũ để chúng ta có thể đón một cái năm mới hoàn toàn fresh, hoàn toàn là tươi mới.
3: Tại không gian xúc giác thì khi chạm vào các thanh pin năng lượng thì du khách sẽ được thấy rõ hơn vùng nguyên liệu, quy trình trồng trọt, sản xuất và cả việc chế biến. Thông qua các tia laser xanh đỏ tại không gian thính giác thì du khách có thể nghe được tiếng nước phở sôi lục bục trên bếp, tiếng băm thịt hay là tiếng thái hành như thế này.
20: Con nước trời ở đây ạ, nó rất đẹp ạ. Con nhận ra thấy nước trời ạ.
24: Rất nước trời ở đây ạ. Có rất nhiều nước gia vị. Con chưa nhìn thấy.
3: Hành trình khép lại tại phòng trải nghiệm đa giác quan thì giúp cho du khách có thể nghỉ ngơi và xem lại hành trình chú robot Zero đi thu thập gia vị.
25: Em tên là Linh, em là sinh viên năm 3 trường Đại học Luật Hà Nội ạ. Khi mà em đi đến các điểm du lịch ví dụ như kiểu là Phú Quốc này thì người ta sẽ có các bảo tàng về đặc sản của nơi họ, sẽ là về mắm chẳng hạn. Và đến đây thì còn có thể tác động đến rất là nhiều giác quan, ví dụ như là khứ giác hay là xúc giác, thính giác. Thì em thấy là đấy là một cái điều mà khiến cho Zero Gallery mà nó khác biệt so với các bảo tàng khác mà em đã từng đi.
26: Bảo tàng gia vị này thì cho gia vị vào một câu chuyện hoàn toàn mới. Thay vì những cách cũ mà người ta trưng bày thì bên mình sẽ sử dụng công nghệ cũng như là sử dụng những cái giác quan khác nhau ngoài việc nhìn để khách hàng có thể chạm tới hoặc khách hàng có thể nghe được, ngửi được. Vậy nên là cái chủ đề gia vị này nó rất là thân quen, nó rất là rộng, khởi nguồn của sự sáng tạo là nó không có giới hạn.
3: Anh Nguyễn Tiến Thịnh, giám đốc truyền thông của Bảo tàng Gia vị cho biết là công nghệ đã trở thành công cụ để kể câu chuyện văn hóa và giúp mọi người xem tiếp cận nội dung dễ dàng hơn, tương tác nhiều hơn và chủ động hơn trong quá trình khám phá những nét đặc trưng của gia vị Việt.
27: Zero muốn thứ nhất là kể câu chuyện văn hóa đời thường, thứ hai là ứng dụng công nghệ vật lý, tạo ra một mô hình là bảo tàng gia vị. Chúng mình muốn nhắm tới một cái chủ đề nó đời thường hơn, không quá hàn lâm, tuy nhiên là nó vẫn đại diện văn hóa lối sống của con người Việt Nam. Thứ hai là khi mà có ứng dụng công nghệ vào thì cái thiết kế ý tưởng nên như thế nào thì phù hợp. Dự án đầu tiên này thì chúng mình chọn cho gia vị Việt Nam một cái chủ đề là vũ trụ, chủ đề viễn tưởng. Khi mà có cái sự tương tác và cái sự nhập vai thì nó sẽ tạo ra được cái sự khám phá.
3: Chuyến hành trình khám phá bảo tàng gia vị Zero Gallery đã khép lại nhưng mà dư vị về một không gian văn hóa độc đáo, nơi công nghệ hiện đại giao thoa cùng truyền thống nghìn đời vẫn đọng lại trọn vẹn trong lòng người xem. Đây thực sự là một cách làm du lịch và bảo tồn di sản đầy cảm hứng, khẳng định sức sống trường tồn của văn hóa ẩm thực Việt Nam trong dòng chảy thời gian.

0: Quý vị và các bạn thân mến, để văn hóa và nghệ thuật chạm đến công chúng, điều quan trọng không chỉ là những giá trị được lưu giữ, mà còn là cách chúng được trao cơ hội để lan tỏa. Và câu chuyện sau đây cũng là một cách để nghệ thuật đến gần hơn với những người vốn ít có cơ hội tiếp cận. Ba lê, những bước nhảy tưởng chừng như chỉ dành cho những lớp học chuyên biệt với chi phí không nhỏ, đang được một lớp học đặc biệt ở Nigeria đưa đến gần những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ học múa, các em còn học cách tự tin, kỷ luật và nuôi dưỡng những ước mơ của mình. Mời quý vị và các bạn cùng đến với Muôn Màu Cuộc Sống qua câu chuyện về lớp học ba lê đặc biệt này.
1: Tại một lớp học múa ba lê ở Lagos, Nigeria, những giai điệu cổ điển vẫn vang lên mỗi ngày. Trong không gian tập luyện đơn sơ, trang thiết bị còn nhiều thiếu thốn, nhưng các học viên vẫn kiên trì rèn từng động tác, từ những bước chân đầu tiên đến các kỹ thuật khó hơn. Với các em, múa ba lê không chỉ là một môn nghệ thuật mà còn mở ra cơ hội khám phá bản thân và những hướng đi mới. Đây là một lớp học thuộc trường múa Lift Up Dance, nơi đưa ba lê đến gần hơn với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Nigeria. Em Daniela là một trong những học viên tiêu biểu của trường. Những buổi tập ba lê đã giúp em dần cởi mở, tự tin thể hiện bản thân và tìm thấy niềm vui trong từng điệu múa. Em Daniela chia sẻ.
2: Khi mới bắt đầu, em rất nhút nhát và không muốn giao tiếp với ai. Nhưng nhờ múa ba lê, em đã có thể tự do thể hiện bản thân và là chính mình. Em đã đại diện cho học viện đến Greenland, Đan Mạch và Pháp thông qua vũ đạo.
1: Trường múa Leap of Dance được thành lập năm 2017 bởi anh Daniel Ashala. Sau nhiều năm tự học và luyện tập múa ba lê, anh mở lớp dạy miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại khu phố nơi mình sinh sống. Mục tiêu của trường không chỉ là đưa ba lê đến gần hơn với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mà còn mở ra cơ hội để các em theo đuổi bộ môn này như một nghề nghiệp trong tương lai. Anh Daniel Ashala, người thành lập trường múa Leap of Dance, cho biết:
3: Chúng tôi không chỉ đào tạo học viên trở thành những vũ công chuyên nghiệp mà còn hướng các em trở thành những khán giả của sân khấu nghệ thuật trong tương lai. Có thể các em sẽ không trở thành vũ công chuyên nghiệp nhưng lại là những người ủng hộ nhiệt thành cho các câu lạc bộ ba lê hay nghệ thuật nói chung. Bởi lẽ giá trị của bộ môn này không chỉ nằm ở việc nhảy múa, tính kỷ luật trong quá trình tập luyện giúp các em luôn giữ được sự tập trung và gắn kết với đam mê.
1: Một trong những câu chuyện đưa trường múa Lift Up Dance ra ngoài thế giới là câu chuyện về em Anthony Madu. Năm 2020, một đoạn video ghi lại hình ảnh em Madu múa ba lê chân trần dưới trời mưa trên nền đất lầy lội được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Sự tương phản giữa những động tác múa ba lê đầy kỹ thuật và điều kiện tập luyện thiếu thốn đã thu hút sự chú ý của công chúng quốc tế. Em Anthony Madu sau đó có cơ hội nhận học bổng đào tạo ba lê ở nước ngoài. Hành trình của em cũng trở thành nguồn cảm hứng cho bộ phim tài liệu Madu do Disney thực hiện. Nhớ lại khoảnh khắc làm thay đổi cuộc đời mình, em Anthony Madu chia sẻ.
4: Thầy Daniel, giám đốc nghệ thuật của học viện, đã dạy riêng cho em. Hôm đó trời mưa rất to, nhưng ở Leap of Dance, việc tập múa dưới mưa, dưới nắng hay trong bất kỳ hoàn cảnh nào là điều bình thường. Thầy nói sẽ quay video các động tác em thực hiện để chỉ ra lỗi cần sửa. Thầy đã quay, sau đó bọn em tiếp tục tập luyện. Tối hôm đó, thầy đăng video lên và nó đã lan truyền mạnh mẽ, thu hút sự chú ý ở châu Âu và các nơi khác. Nhờ đó, em đã nhận được học bổng múa tại Bỉ.
1: Từ một lớp học nhỏ giữa khu phố nghèo ở Lagos, Nigeria, trường múa Lift Up Dance đang mở ra những cơ hội mới cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ở đây, ba lê không chỉ giúp các em tiếp cận nghệ thuật mà còn rèn luyện sự tập trung, tính kỷ luật và khả năng thể hiện bản thân. Với nhiều học viên, những bước chân trên sàn tập hôm nay có thể trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình khác trong tương lai.
0: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về lớp học dạy múa ba lê nhỏ của trường múa Leap Up Dance là minh chứng rõ nét cho thấy tình yêu nghệ thuật đã chắp cánh cho những ước mơ bay xa. Để tiếp nối tinh thần ấy, mời quý vị và các bạn cùng đến với không gian âm nhạc tràn đầy năng lượng qua ca khúc Try Everything do nữ ca sĩ Shakira thể hiện.
5: Welcome to Zootopia.

0: Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Try Everything cũng là lời kết của chương trình hôm nay. Nhóm tổ chức sản xuất chương trình Ngọc Diệu, Phương Hà và Phương Anh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng, kỹ thuật viên Uông Biên. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
1: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Ba trăm sáu mươi độ sức khỏe.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sau mưa lũ, khi nước bắt đầu rút cũng là thời điểm nguy cơ ô nhiễm môi trường và phát sinh dịch bệnh gia tăng. Bùn đất, rác thải, xác động vật, nước thải sinh hoạt tồn đọng có thể làm ô nhiễm nguồn nước, trong khi muỗi, ruồi và các tác nhân gây bệnh có điều kiện phát triển. Bên cạnh đó thì người dân còn phải đối mặt với nguy cơ tai nạn thương tích, ngộ độc thực phẩm và các bệnh về đường tiêu hóa, da, mắt. Việc vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước, đảm bảo an toàn thực phẩm và chủ động phòng tránh tai nạn sau mưa lũ, vì thế cần được thực hiện đúng cách và kịp thời. Người dân cần làm gì để bảo vệ sức khỏe, không để dịch bệnh phát sinh, lây lan sau mưa lũ? Đây là nội dung mà chúng tôi trao đổi qua phần tư vấn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế. Vâng, trước tiên xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu đã nhận lời tham gia cùng chương trình của chúng tôi.
4: Vâng, xin chào biên tập viên và các quý vị khán giả của VOV.
3: Vâng, câu hỏi đầu tiên xin được hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu ạ. Thời gian qua thì trên địa bàn cả nước liên tục xuất hiện những cơn mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở đất tại rất nhiều địa phương. Thưa Phó Giáo sư, vậy sau mưa lũ thì những dịch bệnh và vấn đề sức khỏe nào có nguy cơ gia tăng, đặc biệt là tại các khu vực bị ngập sâu, ngập kéo dài ạ?
4: Các bạn biết thì mưa lũ thì thường xảy ra các cái vấn đề ô nhiễm môi trường cũng như là thiếu nước và thực phẩm. Tôi nói ví dụ như là các cái ô nhiễm nguồn nước nên thiếu nước sạch, hoặc là người dân không tiếp cận được với những cái nguồn nước sạch. Thế rồi thực phẩm cũng bị thiếu, và đặc biệt ô nhiễm môi trường như là chất thải của các cái nhà vệ sinh, chất thải của động vật chết, thế rồi các cái cây cối, rồi các bụi phân hủy vân vân, và rất nhiều những các vấn đề ô nhiễm môi trường khác. Nên thì số một là người dân bị mắc các bệnh theo đường tiêu hóa, nó nhẹ là như là các ỉa chảy rải rác, hay là đến mức nặng là bị các dịch, các dịch gây bệnh như đường tiêu hóa hoặc ngộ độc, hay là các cái bệnh theo đường hô hấp, ví dụ như người dân bị lạnh, rồi tiếp xúc với những cái ô nhiễm mà người dân hít phải vân vân. Ba là các cái bệnh về đau mắt đỏ do sử dụng nước không hợp vệ sinh, rồi những cái bệnh về nấm da, nước ăn chân, rồi các cái tai nạn các cái động vật nó bị cắn hay hoặc là đuối nước, rồi các cái bệnh mà do vector truyền như là sốt xuất huyết, rồi viêm não, rồi bệnh leptospirosis. Thế còn cũng có thể ví dụ như các bạn biết ấy, là những khi mình bệnh mãn tính mà người dân không tiếp cận được với các cái dịch vụ y tế, bởi vì lúc này thì cũng có nơi dịch vụ y tế không cung cấp tốt, nhưng cũng có nơi là do không tiếp cận được, thì các cái bệnh nền, các bệnh về huyết áp, tim mạch, rồi các cái bệnh ấy nó có trở thành cấp tính, thì có thể nói là sau những cái mùa mưa lũ thì có thể rất nhiều những cái dịch bệnh mà có thể nó xảy ra, và đây là một số những cái bệnh chính mà chúng ta thường hay nhóm vào các cái nguyên nhân mà gây ra các cái dịch bệnh.
3: Như vậy có thể thấy là mưa lũ có thể làm gia tăng các bệnh tiêu chảy, đau mắt đỏ này, bệnh ngoài da và các bệnh truyền nhiễm khác nữa. Vậy thì thưa Phó Giáo sư, thì người dân cần duy trì những thói quen vệ sinh cá nhân nào để giảm được nguy cơ mắc bệnh và lây bệnh cho người khác ạ?
4: Trước tiên chúng tôi nghĩ rằng là ta dùng một cái khái niệm tổng quát là thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. Vệ sinh cá nhân là vệ sinh tất cả những cái liên quan tới cái cơ thể con người của chúng ta. Thế còn vệ sinh môi trường ấy, là ta phải làm thực hiện tốt cái vệ sinh mà ở môi trường sống của chúng ta, mà chúng ta thường hay nói là phân nước rác đấy, thế gì và không khí đấy. Thế thì bây giờ nhất là chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta phải thực hiện ăn uống, ăn làm sao ăn chín, uống chín, ăn những cái thực phẩm sạch. Cái thứ hai là thực hiện tốt cái việc bảo hộ lao động, mới cũng như là bảo hộ y tế, ví dụ như vấn đề đeo khẩu trang, thì vấn đề đi ủng, rồi áo mưa, rồi các cái vấn đề vệ sinh cá nhân, tắm rửa nếu có thể. Thế rồi thực hiện tốt những việc tay với xà phòng, dùng nước sạch, đặc biệt là đây là rất quan trọng, vì chúng ta phải dùng nước đã khử khuẩn được, còn đặc biệt cái vấn đề là ăn chín uống chín nếu như chúng ta đun sôi được, và thực hiện tốt các cái vấn đề vệ sinh môi trường khác, ví dụ như là giải quyết chất thải này, thế rồi vấn đề giải quyết động vật chết này, thế rồi giải quyết các cái vấn đề liên quan tới hôi xí, giếng nước, vân vân, nó bị ô nhiễm mà chúng ta thường gọi là những cái gì mà nó gây ra vấn đề bẩn ở môi trường của chúng ta, thì chúng ta đều phải giải quyết hết, bởi vì đây nó là cái nơi mà có thể phát sinh ra những cái dịch bệnh, nó có thể là trực tiếp để hình thành nên các cái côn trùng nó gây bệnh truyền nhiễm, nhưng cũng có thể là chính những vi khuẩn nó có thể là các cái động vật và cái chất thải thối rữa, và cũng có thể là nguyên nhân gây ra cho con người mà chúng ta sử dụng những cái trong cái môi trường đó, hoặc là sử dụng những cái thực phẩm, những thức ăn, nước uống mà do cái vấn đề ô nhiễm của cái nước lũ gây nên.
3: Vâng, thưa Phó Giáo sư và thưa quý vị thính giả, thì theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đồng Nai, mùa mưa kết hợp với việc trẻ tập trung đi học trở lại đã khiến cho nguy cơ bùng phát các chùm ca bệnh, ổ dịch tại trường học là rất cao ạ. Phó Giáo sư có nhận định gì ạ?
4: Tôi nghĩ rằng đây cũng là một trong những cái giải pháp mà Đồng Nai thực hiện công tác phòng chống sốt xuất huyết. Thế thì các bạn cũng biết ấy, thì sốt huyết là cái bệnh mà lây truyền từ người sang người và qua cái con muỗi truyền bệnh. Thế và Đồng Nai là cái tỉnh mà ở phía Nam ấy, thì sốt huyết có quanh năm, nghĩa là nguồn bệnh nó có quanh năm. Thế và cái con muỗi sốt huyết ấy, thì nó lại đẻ ở trong các cái dụng cụ mà chứa nước trong, đặc biệt là những cái dụng cụ phế thải nước ở trong đó, ví dụ như là các cái mảnh vỡ, mảnh gáo dừa, rồi những cái chai lọ vỡ, rồi vân vân, hoặc là đẻ trong những cái chúng ta tự trữ nước ấy, ví dụ như là các cái khu, các cái chum vại vân vân. Thế thì khi mà mưa xuống thì muỗi nó sẽ đẻ vào đấy, hoặc là trong các cái mùa mưa chúng ta phải trữ nước thì muỗi nó cũng đẻ vào đấy. Thế nhưng mà tôi vì nói rằng là lúc mà nước nó ngập hết ấy, thì con muỗi nó cũng không có vị trí nó đẻ. Sau khi nó ngập mà nó tồn tại những cái dụng cụ chứa nước đó, những cái vật phế thải chứa nước đó, thì con muỗi bắt đầu nó đẻ, và cái chu kỳ đẻ của nó thì nó khoảng trong vòng một tuần thì nó có thể hình thành nên những cái đàn muỗi truyền bệnh. Thế thì ở đây không đề cập tới nhiều những cái biện pháp phòng bệnh, nhưng mà tôi nghĩ rằng là phải tập trung cho cái công tác phòng bệnh, khuyến cáo người dân, tuyên truyền cho người dân về các cái những biện pháp phòng bệnh, ví dụ như là loại bỏ những cái nơi sinh sản của muỗi, rồi thực hiện phòng chống bọ gậy, rồi vấn đề là theo tiêm, có thể là đi tiêm vaccine vân vân. Và trong nhà trường thì phối hợp trong cái việc mà giám sát những bệnh nhân, đặc biệt ấy, là trong lúc này bệnh sốt huyết nó có thể trùng lập với các cái bệnh sốt khác, như tôi nói ở phần trên, như cúm rồi như các cái sốt khác, thì phải đi đến cơ sở y tế để mà làm sao ấy là chúng ta khám được sớm cái bệnh của bệnh nhân, để mà chúng ta tiến hành điều trị một cách kịp thời. Vì sốt huyết nó có cái diễn biến rất nhanh, từ những cái sốt của vài ngày thì nó có thể chuyển sang trạng thái sốc và cấp cứu. Và cũng phải tuyên truyền ấy, là học sinh phải tham gia cái chiến dịch cùng phối hợp với nhà trường, nhưng đặc biệt học sinh là những cái tuyên truyền viên, để mà làm sao có cái giải pháp để chống dịch sốt xuất huyết sau mưa lũ.
3: Vâng, như trao đổi của Phó Giáo sư thì môi trường sau lũ thường tạo điều kiện cho muỗi, ruồi và các loại côn trùng phát triển. Vậy thì các gia đình cần làm gì để loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, phòng sốt xuất huyết và các bệnh truyền qua côn trùng?
4: Côn trùng thì các bạn biết thì cái nhất là ta đề cập về số 1 là muỗi. Muỗi thì thường nó đẻ ở trong các cái nước. Nước thì đấy là cái nước đọng, và cũng như là sốt huyết thì đẻ trong những cái dụng cụ chứa nước trong như tôi nói ở trên. Cái thứ hai là ruồi thì nó thường phát triển ở những cái chất thải rồi những cái thịt thối rữa, sinh vật thối rữa vân vân. Thế thì chúng ta phải loại bỏ những cái loại côn trùng này. Ngoài ra thì cũng còn một số những cái côn trùng khác nhưng mà nó không đặc thù. Thế thì thứ nhất ta phải loại bỏ cái đó đi, thì ta loại bỏ là bằng các cái biện pháp. Ví dụ như là đối với muỗi truyền nhiễm huyết thì ta phải loại trừ tất cả những cái nơi sinh sản đó đi. Nếu không loại trừ được ấy, thì chúng ta lật úp nó xuống, bởi vì các bạn biết nó cũng có cái dụng cụ chứa nước rất to. Thế thì chúng ta lật úp nó xuống thì nước mưa nó không vào nữa, và ta không còn cái nước đọng nữa. Và cái thứ ba là những cái dụng cụ chứa nước tôi nói ở phần trên ấy, thì chúng ta có thể là đậy để muỗi nó không đẻ vào, hoặc là thả cá vào để cho nó ăn. Thế thì cái việc mà vấn đề các cái lọ hoa các thứ thì chúng ta thay nó tuần chúng ta thay một lần. Thì tất cả những cái đó, và kể cả những cái như là chúng ta hay trồng hoa ở bên ngoài ban công thì chúng ta cũng phải thay nước trong vòng một tuần. Thì đấy là cái mà tôi nghĩ rằng là loại bỏ những cái sinh sản. Thế còn ruồi thì chúng ta phải loại trừ những cái thì để mà cái nơi sinh sản của nó, như là chất ăn thừa rồi những cái phân rác phân hủy này, đặc biệt là xúc vật chết về cái nơi khu trú của cái ruồi đó. Thì chúng ta có thể phun hóa chất hoặc là chúng ta loại bỏ nó đi, thì không còn là cái nơi mà sinh sản của cái những cái côn trùng đó nữa. Thì tôi cho rằng là nói tóm lại là chúng ta phải tổ chức tốt cái việc vệ sinh môi trường thì chúng ta mới giải quyết được các cái côn trùng, bằng cách là giải quyết các sinh nơi sinh sản của nó. Còn chúng ta cũng có thể phun hóa chất, nhưng mà cái việc phun hóa chất thì nó cũng không bằng cơ bản như là cái nơi giải quyết những cái nơi sinh sản của các loại côn trùng đó.
3: Vâng, thực tế cho thấy thì ngoài nguy cơ dịch bệnh, sau mưa lũ thì thường xảy ra những tai nạn thương tích như điện giật, đuối nước, trượt ngã, rắn cắn. Người dân cần đặc biệt lưu ý gì khi đi lại và dọn dẹp những khu vực vừa bị ngập, thưa phó giáo sư?
4: Tai nạn thương tích do sau cái bộ lột thì nó đa dạng. Thì trong cái lao động thì nó ví dụ như là cành cây nó rơi xuống khi mà chúng ta dọn vệ sinh. Thế rồi vấn đề chúng ta làm các cái việc sau lũ thì cũng có thể là nó tác động vào của cái vật, nó tác động vào người cũng bị, có thể bị gây, chứ không phải là chỉ có trượt ngã đâu. Thế thì đấy là những cái mà nó rất đa dạng. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải cẩn thận thực hiện các cái phòng tránh mà khi chúng ta lao động. Ví dụ điện giật thì chúng ta phải có cái quy trình để giải quyết cái điện giật. Đuối nước thì chúng ta cũng phải có những cái vấn đề cảnh báo như thế nào ở những cái chỗ mà nó bị ngập nước, để không, nhất là trẻ em không xuống đó. Thế rồi vấn đề là các biện pháp phòng tránh. Cái thứ hai là tôi nghĩ rằng thực hiện tốt cái vấn đề bảo hộ lao động. Rồi ví dụ như áo phao, ví dụ như là găng tay, ủng nhiệt vân vân, thì chúng ta cũng không bị những cái rắn cắn, hoặc là chúng ta không bị những cái mảnh nó đâm vào vân vân. Thì bên cạnh đó thì là chính quyền cũng phải có những, như tôi nói phần trên, để thực hiện tốt những cái cảnh báo, hướng dẫn những cái cách xử lý cấp cứu, cách xử lý phòng tránh theo từng loại thương tích, tai nạn thương tích cho bệnh, cho người dân, để người dân thực hiện tốt cái biện pháp phòng tránh, phòng trước khi mà để cái thương tích nó xảy ra.
3: Vâng, thưa phó giáo sư ạ, trong thời điểm mưa lũ, cơ quan y tế và chính quyền địa phương cần triển khai những biện pháp gì trong những ngày đầu mưa lũ để giám sát sức khỏe cộng đồng, phát hiện sớm ca bệnh và không để dịch bệnh phát sinh lây lan ạ?
4: Chúng tôi nghĩ rằng là trong cái phòng chống mưa lũ thì ngành y tế bao giờ cũng có cái giải pháp là hướng dẫn người dân thực hiện trước lũ thì làm cái gì, trong lũ thì làm cái gì, thế và sau lũ phải giải quyết những cái gì. Ít thì ở đây ta nói về ngay sau lũ thì tôi nghĩ rằng là thường dân vẫn đầu tiên phải thực hiện tốt cái biện pháp ăn chín uống chín, sử dụng nước sạch, thế rồi vấn đề rửa tay với xà phòng, và giải quyết ngay là những cái nhu cầu ăn uống, vệ sinh thực phẩm vân vân. Đấy, chứ không có là nếu như mà chúng ta sử dụng những cái thực phẩm không vệ sinh đó thì sẽ bị các cái bệnh mà như tôi nói vừa trên. Rồi cung cấp các cái bảo hộ lao động, cung cấp những cái vấn đề liên quan tới các cái hướng dẫn luôn để người ta cái biện pháp để người ta xử lý nước sạch, rồi phòng chống các cái kiến thức, để cung cấp những kiến thức luôn để cho người ta thực hiện các cái biện pháp mà phòng bệnh mà khi nước nó rút đi.
3: Vâng, và khi nước bắt đầu rút thì người dân nên thực hiện vệ sinh nhà cửa, sân vườn, đường làng, ngõ xóm như thế nào ạ? Có những loại rác thải, bùn đất hay xác động vật nào mà người dân cần đặc biệt lưu ý trong quá trình thu gom xử lý, thưa Phó Giáo sư?
4: Vâng, chúng tôi vẫn nói là nước rút đến đâu vệ sinh đến đó. Thế thì ở đây là chúng ta thực hiện để giải quyết tất cả các chất thải. Ví dụ như là súc vật chết này, thế rồi chất thải ở nhà vệ sinh nó ra này, chất thải do vấn đề thối rữa của các cái cây cối này vân vân, thì tất cả những cái đó thì chúng ta đều phải thực hiện cho nó tốt bằng cách gì, bằng cách dọn dẹp này, thế bằng cách là chôn lấp này, thế thì bằng cách là loại bỏ các cái chất thải nó đi này. Những cái nào mà chúng ta bên cạnh đó thì chúng ta muốn xử lý tốt nữa thì chúng ta phải phun các cái hóa chất vào trong các cái thì ô nhiễm đó để mà chúng ta khử khuẩn đấy, và thực hiện cái việc mà như tôi nói ở phần trên là chúng ta giải quyết những cái nguồn để cho các cái côn trùng sinh sôi nảy nở. Và có lẽ thì ta dùng cái từ là sạch bằng cảm quan, là dọn dẹp các thứ, và cái thứ hai là sạch cả về vấn đề chất lượng của cái đó, ví dụ như là phun hóa chất rồi vấn đề rửa sạch bằng các cái nước, nguồn nước có thể được. Bây giờ thực hiện xây dựng các cái vấn đề chỗ cung cấp nước sạch, về vấn đề nhà vệ sinh để mà làm sao cũng không để ra ô nhiễm chất thải ra môi trường tiếp, kể cả những cái rác thải của chúng ta cũng thế, tiếp tục có thì chúng ta cũng phải là để vào một chỗ và để đem đến các cái khu mà thu gom cho nó phù hợp.
3: Và đối với giếng khơi, giếng khoan, bể chứa nước bị ngập thì theo ông người dân cần thau rửa và khử khuẩn như thế nào trước khi sử dụng trở lại ạ? Việc sử dụng chloramin B hoặc là Aquataps cần tuân thủ những nguyên tắc gì thưa Phó Giáo sư?
4: Cái thứ nhất thì các bạn biết thì trước lũ thì người ta đã khuyên là giếng này bị đậy lại, rồi các cái nguồn nước thì chúng ta cũng phải đẩy lại để mà bùn đất nhiều chất ô nhiễm nó không vào. Nhưng mà trên thực tiễn ấy, thì thực tế cũng không làm được cái đó một cách nó triệt để. Khi mà nó sau mưa lũ thì chắc chắn là cái chất ô nhiễm như tôi nói ở phần trên nó tràn vào và nó gây ra ô nhiễm các cái giếng nước, về các cái dụng cụ chứa nước, về các bể, nhất là của miền Bắc ấy, thì nhà nào cũng có một cái bể chứa nước ở dưới để bơm lên tầng trên cao hoặc là bơm lên phân phối nước cho toàn gia đình. Thì tôi nghĩ rằng là cái nhất là chúng ta phải thau rửa nó sạch nha. Thau rửa sạch xong bắt đầu là chúng ta thực hiện bằng cái dùng hóa chất chloramin B. Tôi nói lại là chúng ta phải thau rửa nó sạch, bởi vì là chúng ta dùng hóa chất ngay thì nó rất tốn hóa chất, và nó bản thân cái hóa chất đó nó lại không có tác dụng khử khuẩn nước, mà nó lại đi vào những cái chất hữu cơ, kết hợp với chất hữu cơ để mà nó mất tác dụng của cái chloramin B. Cái thứ hai là về cơ bản và đáng nhất là người ta phải sử dụng gọi là khử khuẩn để sao cho cái chloramin dư, nhưng mà thực tế thì cũng không làm được cái đó mấy, mà vấn đề là quy định theo cái hướng dẫn của Bộ Y tế, mà Bộ Y tế cũng đã có những tài liệu sử dụng các cái hướng dẫn về phòng chống cung cấp nước sạch cho các cái liên quan tới sau mùa bão lũ. Và ở đây có hai cái quy định, là quy định cho nước để dùng cho ăn uống, và cái thứ hai là quy định để hướng dẫn người dân cho sử dụng các cái hóa chất dùng cho sinh hoạt. Một cái điểm nữa mà chúng ta cũng thể sử dụng phun hóa chất để xử lý môi trường, nhưng tôi khuyến cáo rằng là chúng ta sử dụng một cách nó hợp lý, chỗ nào cần phun thì chúng ta phun, chúng ta không phun tràn lan ra môi trường, vừa gây ô nhiễm môi trường vừa gây ra tốn kém các cái hóa chất, thì đấy là một cái mà chúng tôi cần phải kiến tạo. Ví dụ như là chỗ xác động vật chết thì chúng ta có thể là phun, sau đó chúng ta lấp, nhưng mà chúng ta cũng không phun ra những chỗ bùn đất mà cách nó không cần thiết. Đấy là cái mà cần có cái sao cho hợp lý để thực hiện theo cái khuyến cáo và hướng dẫn của Bộ Y tế.
3: Vậy thì còn đối với thực phẩm bị ngâm nước lũ ạ, tiếp xúc với nước bẩn hoặc là mất điện trong thời gian dài thì người dân cần xử lý như thế nào ạ? Những thực phẩm nào thì phải bỏ ngay và cần lưu ý gì để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, thưa Phó Giáo sư?
4: Trước tiên thì tôi nghĩ rằng là chúng ta phải thực hiện cái dịch vụ mới đảm bảo cái thực phẩm tươi sạch, thì đấy là cái mà chúng ta cần khuyên cáo. Thì tươi sạch thì ví dụ như là cũng có cái là chúng ta bị dính bùn đất thì chúng ta cũng có thể là rửa nó đi thì nó sẽ sạch thôi. Cái thứ hai là những cái thực phẩm mà không nấm mốc thì đấy là cũng là một cái biểu hiện của cái thực phẩm nó sạch. Ví dụ trong tủ lạnh mà mất điện để lâu ngày thì nó bị nấm mốc, ôi thiêu, thối rữa thì chắc chắn là chúng ta phải bỏ đi. Trước tiên là chúng ta phải thực hiện theo cái mà kiểm soát bằng cái cảm quan đó. Nhưng mà cuối cùng thì tôi nghĩ rằng là dù có cái loại thực phẩm nào chúng ta sẽ thực hiện ăn chín, uống chín thì nó có thể là giải quyết được những cái khử khuẩn đó. Trên cơ sở là chúng ta thực hiện xem xét những cái yếu tố và cảm quan như tôi nói vừa trên, thì làm sao chúng ta là thực hiện tốt cái việc mà thực phẩm đó. Thế còn thì nếu như mà chúng ta thực hiện ăn mà không chín, uống không chín thì chắc chắn rằng là cũng có thể là các cái sinh vật nó vẫn sống và nó sẽ phát triển và gây bệnh trong cơ thể chúng ta, trở thành những cái bệnh mà lây theo đường tiêu hóa như tôi nói ở phần trên.
3: Vâng, và câu hỏi cuối cùng ạ, mùa mưa dự kiến còn kéo dài đến tháng 11 và để đảm bảo an toàn sức khỏe trong mùa mưa lũ thì Phó Giáo sư có khuyến cáo như thế nào đến người dân ạ?
4: Mưa lũ là vấn đề thường trực ở Việt Nam, và hiện nay thì các bạn cũng biết với ảnh hưởng Việt Nam là một quốc gia nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu nó gây ra cái thời tiết cực đoan. Đấy, nóng thì cũng nóng nhiều, mưa thì cũng mưa, làm ngập lụt nhiều, tai nạn, các cái thảm họa thiên tai nhiều. Thì Bộ Y tế cũng đã có những cái hướng dẫn về cái việc mà phòng trước, trong và sau lũ, và chúng ta thực hiện tốt những cái biện pháp đó. Ví dụ như là trước lũ thì chúng ta phải chuẩn bị những cái vấn đề nước như thế nào, thực phẩm như thế nào, vấn đề các cái chất khử khuẩn như thế nào, thì những người bạn mãn tính thì chuẩn bị thuốc thang dự trữ ra làm sao đấy, ví dụ như thế, hoặc là những cái cơ sở thuốc mà nó đơn giản chúng ta dùng được như là thuốc cho da liễu, thuốc cho mắt vân vân như tôi nói ở phần trên, thì đấy là cái mà chúng ta cần phải có cái thực hiện. Cái thứ hai là chúng ta thực hiện giảm cái nguy cơ, cái ảnh hưởng của cái lũ lụt, ví dụ như vấn đề để dự chỗ lên cao này, chỗ đưa các cái dụng cụ, các cái thực phẩm lên cao này, thế rồi cái dự trữ các cái thực phẩm khô này, đảm bảo chúng ta có cái việc mà chúng ta sử dụng được thực phẩm sạch trong những cái ngày mà có thể bị ngập nước. Thế rồi vấn đề là các cái biện pháp để mà chúng ta khử khuẩn vân vân, thì đấy là những cái mà thế rồi chúng ta bảo hộ lao động này. Tôi nghĩ rằng là tất cả những cái đó đã có hướng dẫn rồi, và đặc biệt là chúng ta phải nâng cao được cái ý thức, cái nhận biết và cái hiểu biết để mà chúng ta thực hiện tốt những cái biện pháp phòng bệnh theo đúng những cái, nó rất nhiều những cái nguyên nhân, rất nhiều những cái bệnh tật mà như tôi nói ở trên mà chúng ta có thể mắc phải, thì chúng ta đều có cái biện pháp dự phòng, mà vẫn nói rằng dự phòng trước thì chúng ta không nên để xảy ra, chúng ta mới có thể giải quyết và sẵn sàng có cái sự hỗ trợ đối với y tế khi cần thiết, để mà làm sao chúng ta giải quyết được những cái trường hợp rủi ro mà do bão lũ gây nên, và chúng ta nói rằng là phòng bệnh hơn chữa bệnh, thì đấy là để mà giảm thiểu nguy cơ nhất đối với lũ lụt xảy ra. Lũ lụt nó có thể xảy ra, nhưng chúng ta biết cách thì chúng ta cũng có thể giảm được rủi ro một cách tốt nhất.
3: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu ạ. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi nội dung chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: VTV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 27 tháng 9 năm 2026 với chủ đề Xúc tiến thương mại, lực đẩy cho xuất khẩu tăng trưởng hai con số. Mời quý thính giả đón nghe.
1: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
2: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm, một trong tứ đại danh dược, sâm, nhung, quế phụ, đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc, đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt nhất. Trong đó có cây sâm Lai Châu.
3: Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý.
2: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
4: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin, và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2.
3: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
4: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
2: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
4: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
3: Mới đây, Dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công hồng sâm Việt Nam, đặc biệt là dạng tinh chất hồng sâm, chất lọc tinh hoa sâm Việt vào từng tinh chất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
2: Tinh chất hồng sâm Việt Nam được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
3: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1.700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại, 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
1: Bản tin thời sự.
5: Bản tin

0: 太水。
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada. Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chấm dứt tình trạng đào tạo sư phạm ở các trường không phải sư phạm, đổi mới cách tuyển sinh ngành này. Trước bầu cử, Brazil cấm cá cược trực tuyến. Liên minh châu Âu nỗ lực hành động nhằm giải quyết khủng hoảng năng lượng. Bây giờ là tin chi tiết.
2: Vào tối qua, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã rời thủ đô Ottawa, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Louis Arbour. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến với toàn quyền Canada, Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Canada, hội đàm với Thủ tướng Canada, phát biểu chính sách tại Nhà Quốc hội Canada, tiếp Đảng Cộng sản Canada, Hội hữu nghị Canada Việt Nam, một số tập đoàn doanh nghiệp quỹ đầu tư hàng đầu Canada, dự tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam Canada, gặp mạng lưới chuyên gia nhà khoa học Việt Nam tại Canada, gặp gỡ cán bộ nhân viên đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Canada. Hai bên đã ra tuyên bố chung nâng tầm quan hệ Việt Nam Canada lên đối tác chiến lược dựa trên 8 trụ cột, trong đó có hợp tác song phương, khu vực và đa phương, hợp tác thương mại, đầu tư, tài chính và kinh tế, hợp tác về giao thông vận tải, quản lý chuỗi cung ứng và hạ tầng, hợp tác về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo phải chấm dứt tình trạng đào tạo sư phạm ở các trường không phải sư phạm, đổi mới cách tuyển sinh ngành này theo yêu cầu của Chính phủ. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về giải quyết căn bản tình trạng thừa thiếu giáo viên gắn với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm. Bộ Giáo dục và Đào tạo phải thu gọn đầu mối trường sư phạm, chấm dứt tình trạng đào tạo giáo viên ở các trường ngoài sư phạm kém chất lượng. Việc đổi mới cơ chế tuyển sinh nhóm ngành này cần theo hướng bổ sung đánh giá năng lực nghề nghiệp, tâm lý sư phạm ngay từ đầu vào. Phó Thủ tướng đề nghị xây dựng phát triển đề án nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường sư phạm trình Chính phủ trong quý tư của năm nay, trong đó Bộ phải xác định số cơ sở diện đầu tư trọng điểm, các phòng thí nghiệm, tổng mức đầu tư và nguồn vốn, cơ chế tài chính, các chính sách để phát triển đội ngũ giảng viên và sản phẩm đầu ra.
2: Trong diễn biến khác, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết chưa đủ cơ sở khoa học để thống nhất thang quy đổi IELTS sang điểm môn tiếng Anh trên toàn quốc. Vấn đề được thảo luận tại tọa đàm góp ý quy định tuyển sinh đại học hôm qua. Thạc sĩ Lê Văn Hiển, phụ trách phòng đào tạo Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh lo ngại cùng một năng lực ngoại ngữ nhưng mỗi trường lại quy đổi khác nhau sẽ gây bất công. Theo giáo sư Nguyễn Tiến Thảo, vụ trưởng vụ giáo dục đại học, thang chung cần dữ liệu lớn, chính xác và luận cứ khoa học. Theo ông thì các trường dựa trên dữ liệu riêng, theo dõi kết quả học tập của sinh viên sẽ xác định được mức quy đổi sát hơn. Trước đó thì Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ ra bất cập khi IELTS 6.0 được tính thành 26 mức điểm cộng. Hai vấn đề nổi lên là cộng điểm chứng chỉ cho ngành không yêu cầu ngoại ngữ hoặc vừa tính điểm tiếng Anh trong tổ hợp, vừa cộng điểm chứng chỉ khiến cho một năng lực được ghi nhận hai lần, ảnh hưởng thứ tự xét tuyển. Từ năm tới, Bộ dự kiến bỏ các khoản điểm cộng do trường tự quy định. Chứng chỉ ngoại ngữ vẫn có thể được quy đổi để thay thế điểm môn ngoại ngữ hoặc là xác nhận đáp ứng yêu cầu đầu vào chương trình.
1: Từ đầu năm đến nay, giá vật liệu xây dựng như là cát, đá, sỏi, đất sàn lấp liên tục tăng, gây nhiều khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Một số công trình đầu tư công có nguy cơ chậm tiến độ và bị đội vốn. Phản ánh của phóng viên Thành Trung.
3: Hiện nay, giá vật liệu xây dựng đã tăng khoảng 30% so với cuối năm 2025, gây áp lực lớn lên chi phí xây dựng. Đặc biệt, cát xây dựng tăng gấp đôi ở một số khu vực. Các công trình xây dựng dân dụng và hạ tầng với giá trị khoảng 10 tỷ đồng thì có thể phải bù lỗ lên tới vài trăm triệu đồng. Ông Nguyễn Xuân Mạnh, trưởng phòng kỹ thuật, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình Hoàng Hà cho biết:
4: lãnh đạo chúng tôi nghiệp đã chấp nhận những cái phần mà làm là nó sẽ phải bù lỗ, đã xác định tư tưởng thế, cho nên là chúng tôi cũng phải sắp xếp cái nguồn kinh phí để tập kết vật tư trong nhiều ngày nhiều tháng. Đây là một cái việc mà nó cũng là vô cùng khó khăn.
3: Không chỉ tăng giá mà việc thiếu vật liệu xây dựng đang là vấn đề khiến các nhà thầu, chủ đầu tư lo ngại sẽ ảnh hưởng đến tiến độ các công trình, trong đó có cả các dự án sử dụng vốn đầu tư công vì nỗi lo đội giá. Để đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng trong thời gian tới, cần có quy hoạch vùng nguyên liệu, vật liệu có quy mô lớn. Về lâu dài, cần tăng cường sản xuất, sử dụng vật liệu xây dựng xanh, thay thế các loại vật liệu truyền thống. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thúy Loan, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia Bộ Xây dựng cho rằng:
5: chúng ta cần một chiến lược thúc đẩy xanh hóa toàn diện và hiệu quả quy định về sử dụng vật liệu không nung trong Tôi cho đây là một bước tiến rất là lớn, một sự quyết tâm rất lớn của ngành xây dựng từ phía chính phủ để chúng ta chuyển đổi ngành xây dựng theo hướng xanh.
3: Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường để kịp thời cập nhật, điều chỉnh, công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng cho phù hợp với mặt bằng giá mới, tránh tác động của các hiện tượng đầu cơ đẩy giá vật liệu xây dựng tăng cao.
2: Thanh toán QR xuyên biên giới ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, nước ta hiện có hơn 2 triệu rưỡi đơn vị chấp nhận thanh toán, trong đó khoảng 154.000 đơn vị đồng ý tiếp nhận thanh toán xuyên biên giới. Mạng lưới thanh toán QR xuyên biên giới hiện kết nối với 6 thị trường gồm Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore. Lượng giao dịch qua QR của du khách Thái Lan, Lào và Campuchia đã tăng gấp 8 lần và 6 lần giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Dự án 10.000 tỷ đồng chống ngập cho khoảng 6 triệu rưỡi dân tại thành phố Hồ Chí Minh gồm 6 cống ngăn triều lớn đã đạt khoảng 95% tiến độ và đang hoàn thiện các hạng mục cuối, dự kiến về đích vào tháng 11 tới. Trong 6 cống lớn, cống Bến Nghé, phường Sài Gòn đạt tiến độ cao nhất khoảng 99% và đang được vận hành thử định kỳ. Công trình khác biệt với các cống còn lại là được lắp cửa van hình vòng cung chìm 40m để hài hòa không gian xung quanh. Khi dự án đi vào vận hành, các van ở toàn bộ 6 cống ngăn chiều mở hoàn toàn, tàu thuyền trên sông sẽ giao thông thủy bình thường. Trong trường hợp chiều cao mưa lớn diễn ra, hệ thống cống sẽ đóng, tàu thuyền sẽ đi qua các âu thuyền.
2: Với mong muốn sẻ chia phần nào thiệt thòi của những bệnh nhi trong mùa Tết Trung Thu, Đoàn Thanh niên Đài Tiếng Nói Việt Nam vừa phối hợp cùng các nhà hảo tâm tổ chức chương trình đặc biệt mang niềm vui đến các em nhỏ. Phản ánh của nhóm phóng viên Hà Phương và cộng tác viên Anh Dũng tại Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình.
0: Hành trình mang Trung Thu đến các bệnh nhi bắt đầu từ những món quà trang chứa tình yêu thương. Chiếc xe của Đoàn Thanh niên Đài Tiếng Nói Việt Nam dừng lại tại Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình, cũng là nơi gần 90 em nhỏ đang phải đón Tết Trung Thu với dây chuyền dịch và những mũi tiêm bỏng rát. Khác với ngày Tết thiếu nhi, nhiều tiếng cười và sự quây quần thường thấy, các em nhỏ ở đây đều phải nằm trên giường điều trị. Các thành viên trong đoàn trao cho các em đèn lồng, bánh kẹo và truyện tranh với hy vọng phần nào mang không khí Trung Thu đến gần hơn với các em nhỏ. Nhận món quà trên tay, cô bé Lê Hoài Phương, 10 tuổi, say sưa lật mở từng trang truyện. Đôi bàn tay nhỏ bé vẫn còn đó, vết kim tiêm và băng y tế.
6: Trung Thu này con nằm ở trong viện thì con có nhớ bạn bè trên trường không?
7: Có.
0: Suốt 3 tháng nay, cô bé Phương đã quen với những đợt điều trị, khuôn mặt phù nề, tích nước do tác dụng phụ của thuốc. Căn bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu mãn tính khiến gia đình em lao đao vì viện phí. Theo các bác sĩ, em phải điều trị ít nhất từ 5 đến 6 năm. Tương lai đi học vì vậy đang dang dở. Những ngày trông cháu nằm viện khiến bà Phạm Thị Vui không khỏi xót xa. Thế nhưng nhìn Phương nhận những món quà Trung Thu ngay tại giường bệnh, giọt nước mắt lại lăn dài trên gương mặt bà.
8: Nghĩ bảo là Trung Thu thì ở nhà được đoàn thể mình ở trong thôn xóm, rồi nhà trường. Như bây giờ cháu nằm đây thì cũng nghĩ nó cũng thiệt thòi. Nhưng mà đến đây thì cũng được bệnh viện và tất cả các đoàn thể cho các cháu Trung Thu được vui vẻ, đầm ấm như này thì gia đình cũng rất là vui.
0: Với các bác sĩ, những phần quà, những cuộc thăm hỏi tận giường bệnh lúc này chính là liều thuốc tinh thần quý giá.
9: Đây là một sự động viên rất là to lớn về tinh thần cho các con. Có những phụ huynh rất là xúc động và đã khóc, và những cháu cũng không giấu được cảm xúc, niềm vui, rất là phấn khởi khi được các đơn vị, các mạnh thường quân đến tận giường để tặng quà cho các con.
0: Với những em nhỏ đang phải xa gia đình để điều trị bệnh, mong ước giản dị nhất lúc này là sớm khỏi bệnh và được trở về nhà. Trên hành trình ấy, những chiến binh nhí vẫn kiên cường chiến đấu, bởi các em biết rằng bên cạnh mình luôn có những người sẵn sàng đồng hành, sẻ chia và tiếp thêm sức mạnh để giúp các em vượt qua những ngày tháng khó khăn.
1: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý. Ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phố khu vực Bắc Bộ có nắng, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 34 độ. Mưa rào và dông chủ yếu xảy ra về chiều tối và đêm ở diện rải rác. Mưa lớn tại khu vực Trung Bộ và Nam Bộ có xu hướng giảm dần. Từ sáng đến trưa nay trời nắng gián đoạn, đến chiều và tối mưa dông xảy ra rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, nhiệt độ cao nhất 33 độ. Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm. Mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đáng lưu ý là chiều cường ở khu vực Nam Bộ đang lên và ở mức cao, nguy cơ ngập úng ở các khu vực ven sông, ven biển, nhất là tại thành phố Cần Thơ, nhiều nơi chiều cường ở mức báo động 3 và trên báo động 3. Người dân cần chủ động kê cao đồ đạc, tránh di chuyển ở những đoạn đường ngập sâu để đảm bảo an toàn.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày tới Mỹ. Phóng viên Bích Thuận đưa tin.
7: Khi Chủ tịch Tập Cận Bình rời Washington, ông đã được quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ tiễn tại sân bay với nghi thức bắn 21 phát đại bác. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông tới Mỹ sau 11 năm. Hai bên đã làm phong phú thêm nội hàm định vị quan hệ Trung Mỹ, nhất trí cùng xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng dựa trên sự tôn trọng, công bằng và đối đẳng. Hai bên cũng đạt được những kết quả cùng có lợi trong lĩnh vực kinh tế thương mại. Ông nhấn mạnh, tương lai của quan hệ Trung Mỹ rất tươi sáng và là xu thế tất yếu của lịch sử. Tuy nhiên ông cũng thừa nhận con đường dẫn đến tương lai tươi sáng đó sẽ quanh co, khó tránh khỏi những khó khăn và thách thức. Chuyến thăm được giới phân tích đánh giá là mang đậm tính ngoại giao cá nhân với màn đón tiếp hoành tráng và những nghi thức hiếm có. Tuy nhiên lãnh đạo Mỹ Trung vẫn chưa tháo được những nút thắt về thương mại và công nghệ trong quan hệ song phương, cũng như chưa cho thấy những đột phá lớn về một loạt vấn đề còn nhiều bất đồng. Sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung, đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer ngày 25 tháng 9 cho biết, hai nước đã đạt được thỏa thuận về một số mặt hàng không nhạy cảm và Washington dự kiến công bố các chi tiết về kết quả đàm phán thương mại với Trung Quốc vào ngày 28 tháng 9.
1: Cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Tư vấn về thúc đẩy ngoại giao khoa học công nghệ Nhật Bản vừa diễn ra, sự kiện đánh dấu bước chuyển mới trong thúc đẩy ngoại giao đa lĩnh vực của đất nước mặt trời mọc. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
10: Nhật Bản đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy cả khoa học vì ngoại giao, tức là sử dụng khoa học để giải quyết các thách thức ngoại giao, và ngoại giao vì khoa học, tức là hỗ trợ nâng cao năng lực khoa học công nghệ của đất nước và tạo ra sự đổi mới thông qua các biện pháp ngoại giao, đồng thời kêu gọi thảo luận thẳng thắn để cụ thể hóa các sáng kiến liên quan. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng công bố sáng kiến về luân chuyển nhân tài quốc tế và các thành viên đã đưa ra những đề xuất cụ thể cho việc mở rộng sáng kiến này trong tương lai. Dựa trên các cuộc thảo luận tại cuộc họp này, Bộ Ngoại giao Nhật Bản sẽ phối hợp chặt chẽ với các phái đoàn ngoại giao ở nước ngoài, các cơ quan liên quan và tận dụng sự hợp tác của ngành công nghiệp và giới học thuật để đẩy nhanh các nỗ lực nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện chiến lược ngoại giao khoa học công nghệ.
2: Căng thẳng leo thang tại Trung Đông từ đầu năm đã đẩy giá năng lượng nhiên liệu hóa thạch tăng vọt, tác động trực tiếp tới nền kinh tế châu Âu. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
11: Để giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài, EU cũng đang đẩy nhanh phát triển hạ tầng và công nghệ năng lượng sạch. Các sáng kiến quan trọng gồm có lưới điện châu Âu giúp dòng điện lưu chuyển hiệu quả xuyên biên giới và tích hợp nguồn năng lượng sạch rẻ hơn. Việc xây dựng các tuyến đường cao tốc năng lượng và các dự án ưu tiên như đảo năng lượng Bornholm cùng kế hoạch hành động điện khí hóa được trình bày vào tháng 7 vừa qua. EU cũng xem xét lại hệ thống giao dịch phát thải nhằm giảm thêm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy đầu tư vào năng lượng tái tạo cùng năng lượng hạt nhân.
1: Tổng thống Brazil Lula da Silva ra sắc lệnh cấm hoàn toàn hoạt động cá cược trực tuyến tại quốc gia này. Động thái diễn ra khi cá cược trực tuyến trở thành vấn đề quan ngại và Tổng thống Lula da Silva cần ghi điểm với cử tri trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng tới. Bộ Tài chính Brazil ước tính các hộ gia đình nước này chi hơn 11 tỷ đô la mỗi năm vào hoạt động cá cược trực tuyến. Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy khoảng 3/4 người dân Brazil ủng hộ việc cấm hoàn toàn cá cược trực tuyến. Cá cược trực tuyến từng được hợp pháp hóa tại Brazil từ năm 2018. Đến năm 2023, dưới thời Tổng thống Lula da Silva, Brazil đã ban hành luật siết chặt quản lý các trang web cá độ nhằm chống rửa tiền, gian lận, bảo vệ trẻ vị thành niên. Kết quả các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy Tổng thống Lula da Silva đang trong cuộc đua xít sao với đối thủ là Thượng nghị sĩ cánh hữu Flavio Bolsonaro, con trai cựu Tổng thống Jair Bolsonaro. Vòng bỏ phiếu đầu tiên bầu Tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 10 tới.
2: Cơ quan chức năng của Đức và Áo đang mở rộng chiến dịch nhằm ngăn chặn các đường dây lừa đảo đầu tư qua mạng Internet. Cơ quan chức năng đã xác định và cho ngừng hoạt động gần 14.000 số điện thoại tại Đức và Áo. Tin vào những lời quảng cáo về các khoản đầu tư có khả năng sinh lời cao, nhiều người đã chuyển những khoản tiền lớn vào các nền tảng này. Tuy vậy, tiền không được đầu tư mà được chuyển vào các tài khoản ở nước ngoài hoặc là ví tiền mã hóa của các đối tượng phạm tội. Nạn nhân thường mất toàn bộ số tiền đã chuyển. Cơ quan chức năng nhận định các cuộc gọi là một phần trong hoạt động của những mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia được tổ chức theo mô hình phân công nhiệm vụ.
1: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
12: Kênh Thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
13: Đối thoại.
14: Đối thoại.
15: Thưa quý vị và các bạn, kinh tế tư nhân đang được đặt ở vị trí ngày càng quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân xác định yêu cầu hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, bảo đảm quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh và tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng để doanh nghiệp phát triển. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 được đặt trong yêu cầu đổi mới cách tiếp cận chính sách. Chính phủ xác định hướng chuyển từ hỗ trợ doanh nghiệp là chính sang kiến tạo, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển. Đây không chỉ là sự thay đổi về tên gọi của một đạo luật. Đằng sau đó là câu chuyện về cách nhà nước xây dựng thể chế, từ việc tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong từng lĩnh vực, từng thời điểm, sang tạo dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi, ổn định, minh bạch, để doanh nghiệp có thể chủ động huy động nguồn lực, nâng cao năng lực và lớn lên. Đổi mới tư duy làm luật vì thế cũng đặt ra yêu cầu chính sách phải sát hơn với thực tiễn, giảm rào cản, chi phí tuân thủ và mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây cũng chính là nội dung được chúng tôi trao đổi trong chương trình hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình. Ông Nguyễn Văn Thân, đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.
16: Xin kính chào các quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: Và vị khách mời thứ hai là ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, VCCI.
17: Xin chào các bạn nghe đài.
15: Trước hết xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình đối thoại hôm nay. Chương trình được phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thưa hai vị khách mời, luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 ra đời với mục tiêu tạo thêm điều kiện để khu vực doanh nghiệp này tiếp cận các nguồn lực và phát triển. Thưa ông Nguyễn Văn Thân, sau gần một thập kỷ thực hiện, nhìn lại quá trình này thì ông đánh giá như thế nào về vai trò của luật đối với sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa?
16: Tôi là người cũng tham gia cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và cũng là một đại biểu bấm nút để thông qua cái luật này. Qua theo dõi thì chúng tôi thấy như này, tác dụng của nó đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng và với cả hộ kinh doanh nói chung 6 triệu doanh nghiệp. Thế thì đây là một cái lực lượng rất là lớn. Bản thân cái luật này nó cũng đã hoàn thành cơ bản về cái sứ mệnh lịch sử của nó. Chúng ta phải nhìn lại cái gì được và cái gì chưa được. Cái chưa được là những cái rất cụ thể, ví dụ như là hỗ trợ về đất đai, về mặt bằng sản xuất kinh doanh, hỗ trợ về tài chính, rồi là giảm những các cái thủ tục hành chính, thì chúng ta mới hỗ trợ được một phần rất nhỏ. Chưa kể đến đòi hỏi hiện nay của doanh nghiệp này càng lớn. Cho nên là tôi nghĩ là chúng ta phải làm bằng được để ra được một cái luật làm sao cho nó phù hợp với này, cái sự phát triển của đất nước, nhưng nó lại phù hợp với cái năng lực hiện hữu của hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ vừa. Thì tôi nghĩ là trong cái luật sắp tới, chúng ta với tinh thần không phải là hỗ trợ mà tạo cái động lực để cho doanh nghiệp nhỏ vừa, kể cả các hộ kinh doanh nữa, có một cái hệ sinh thái rất là tốt, lành mạnh, chuẩn chỉ, để làm sao họ yên tâm, họ tập trung vào sản xuất kinh doanh.
15: Thưa ông Đậu Anh Tuấn, từ thực tiễn doanh nghiệp sau gần 10 năm thực hiện luật, đâu là những khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đang gặp phải?
17: Vâng, như Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân có nói, thì đúng là cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa năm 2017 vừa qua thì cũng đã có tác dụng phần nào đấy trong việc thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa. Và nó cũng đã định hình cái quan điểm trong xã hội rằng là đây là cái đối tượng cần phải được hỗ trợ. Nhưng mà có lẽ là cái vướng mắc của chúng ta thời gian vừa rồi là chọn những giải pháp hỗ trợ nó có hiệu quả. Khu vực doanh nghiệp nhỏ vừa thì phải nói rằng là giai đoạn vừa qua vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Có lẽ cái nhóm khó khăn hàng đầu vẫn là nhóm khó khăn trong việc tiếp cận nguồn lực. Khảo sát của VCCI rất nhiều năm thì đều thấy rằng là khu vực doanh nghiệp nhỏ vừa của chúng ta thì vẫn khó trong tiếp cận đất đai, vẫn khó trong tiếp cận vốn, vẫn khó trong tiếp cận về thị trường quốc tế, bởi vì thông tin thị trường rồi những hàng rào kỹ thuật, doanh nghiệp nhỏ và vừa của chúng ta thì vẫn khó trong việc đầu tư về khoa học công nghệ. Phải nói rằng là ở nhiều khía cạnh khác nhau thì đây là một khu vực mà rất nhiều tiềm năng, nhưng mà động lực, cái sức phát triển từ khu vực này để lớn hơn nữa hiện nay còn rất là khiêm tốn. Hiện nay chúng ta có khoảng hơn 1 triệu doanh nghiệp đăng ký chính thức theo luật doanh nghiệp. Chúng ta có khoảng gần 6 triệu hộ kinh doanh như anh Thân có nói. Thì như vậy là thực ra cái khu vực này rất là đông đảo. Nhưng mà chúng ta lại có rất ít doanh nghiệp cơ vừa, một vài doanh nghiệp lớn. Cho nên là phải nói rằng là cái động lực để phát triển nền kinh tế trong giai đoạn tới thì rõ ràng là phải làm sao có nhiều hộ kinh doanh chuyển lên thành doanh nghiệp, có nhiều doanh nghiệp cỡ nhỏ, siêu nhỏ phải trở thành nhiều doanh nghiệp cỡ vừa. Thì cái điều này chúng ta phải nói rằng chưa thành công, và có nhiều doanh nghiệp nhỏ kết nối được vào cái chuỗi kinh doanh toàn cầu thì cái này cũng chưa thành công. Cho nên cái trọng trách của cái luật phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa giai đoạn tới là làm sao phải thúc đẩy được cái điều này. Một điều khó nữa là họ chưa thực sự được thụ hưởng những chính sách hỗ trợ, trợ giúp có hiệu quả. Phải nói rằng là chúng tôi có khảo sát thì hầu như mặc dù luật thì có như vậy, nhưng mà hỏi doanh nghiệp có biết hay không, doanh nghiệp có thụ hưởng hay không, thì cái tỷ lệ biết đến cũng đã rất khiêm tốn, tỷ lệ thực tế thụ hưởng thì càng rất hiếm hoi. Cho nên phải nói rằng là cái luật phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa lần này mang một trọng trách là làm sao phải có một sự đổi mới rất là mạnh mẽ, sự thay đổi rất lớn để tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp nhỏ vừa hiện nay và thúc đẩy khu vực này phát triển mạnh mẽ.
15: Dạ vâng. Thưa quý vị, những yêu cầu mới của chặng đường phát triển đang được nhìn nhận từ chính thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Khu vực chiếm số lượng lớn trong cộng đồng doanh nghiệp và có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, việc làm và sức sống của nền kinh tế. Từ đất đai, vốn công nghệ đến thủ tục và sự ổn định của môi trường kinh doanh. Những câu chuyện thực tế cho thấy doanh nghiệp không chỉ cần các chính sách hỗ trợ mà còn cần một môi trường đủ thuận lợi để có thể chủ động đầu tư và phát triển. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
18: Từ một doanh nghiệp quy mô nhỏ vươn lên mở rộng sản xuất, đầu tư công nghệ và tạo thêm việc làm, hành trình phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ phụ thuộc vào năng lực nội tại mà còn chịu tác động trực tiếp từ môi trường kinh doanh và khả năng tiếp cận các nguồn lực. Với bà Bùi Thị Lan Anh, một chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, vướng mắc về đất đai đã ảnh hưởng trực tiếp đến triển khai dự án và tiếp cận vốn.
19: Chúng tôi có đầu tư xây dựng thêm nhà máy mới, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép xây dựng, nhưng mà không được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất do là các cái văn bản hướng dẫn của các bộ không thống nhất. Việc mà không có cái chứng nhận quyền sử dụng đất thì chúng tôi không đủ điều kiện để vay vốn ngân hàng.
18: Không chỉ vốn và mặt bằng, đổi mới công nghệ cũng là một bài toán không dễ với những doanh nghiệp còn hạn chế về nguồn lực. Ông Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bắc Việt cho biết.
20: Doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ không có đủ tiềm lực về tài chính để họ đầu tư cho một cái bộ máy nghiên cứu ra được một công nghệ mới. Mà để mua một công nghệ mới giá trị nó rất là cao, và để làm chủ cái công nghệ đấy thì các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ chắc chắn là sẽ rất là nhiều khó khăn.
18: Những khó khăn này càng rõ hơn khi doanh nghiệp phải thực hiện các quy định pháp luật và thủ tục hành chính. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hùng Dũng và bà Công Tằng Tôn Nữ Thùy Trang, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ito Việt Nam cho rằng điều doanh nghiệp cần trước hết là sự rõ ràng, minh bạch của chính sách pháp luật.
21: Các cái hướng dẫn, các cái nghị định, các thứ là nó chưa rõ ràng. Sẽ có nhiều cái kẽ hở để cán bộ người ta nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Khi mà mọi cái vấn đề nó minh bạch và nó được số hóa thì đối với doanh nghiệp cũng không có gì khó khăn.
22: Cái khó khăn vẫn là cái chính sách không rõ ràng và có khi là giống như là làm khó doanh nghiệp vậy.
15: Vâng, những câu chuyện vừa rồi cho thấy trên hành trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đang phải xử lý đồng thời nhiều vấn đề từ đất đai, vốn, công nghệ đến thủ tục và sự ổn định của môi trường kinh doanh. Thưa ông Nguyễn Văn Thân, từ những vấn đề thực tiễn này thì theo ông, đâu là khoảng cách lớn nhất giữa chính sách hiện hành và nhu cầu phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay?
16: Thông qua những cái ý kiến của các doanh nghiệp ấy, thì tôi thấy như này. Thực ra đây là một cái câu chuyện mà 10 năm nay sau khi có cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa từ 2017 đến giờ thì câu chuyện này nó cứ vẫn diễn ra thường xuyên. Đây là những cái trường hợp mà điển hình người ta nói ra thì nhiều doanh nghiệp nhỏ vừa nó hay gặp phải. Thì trong cái câu chuyện mà doanh nghiệp phản ánh có vấn đề là thứ nhất là về đất đai này. Trong đất đai thì nó vướng về thủ tục giấy tờ hành chính, và các cái cơ quan của nhà nước không vượt qua được, chứ người ta không dùng cái đó để người ta thế chấp vào ngân hàng được. Cái thứ hai về chính sách tiếp cận vốn cụ thể. Cái thứ ba là người ta rất mong muốn là những cái quy định về pháp luật rõ ràng, minh bạch. Cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa thì đưa ra hai cái nguồn hỗ trợ là quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa, quỹ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa. Hai quỹ nhà nước có đầu tư nhưng không thực hiện được. Thì chúng tôi đã nói ngay từ đầu vì cái cơ chế, cái điều lệ của hai cái quỹ này là đã không giải quyết được rồi. Khi cái quỹ này ra muốn cho doanh nghiệp nhỏ vừa vay được thì hai ông phải chịu trách nhiệm, là ông quỹ và ông ngân hàng mà được ủy thác. Chưa nói là cái lãi suất nó này thấp, nó chỉ còn 80% của cái lãi suất bình thường. Thế thì cái câu chuyện ở đây ngân hàng người ta cũng không thích thú lắm về cái chuyện này. Mà ông quỹ thì lại không có lực lượng để chịu trách nhiệm mình trong cái việc cho vay. Trong cái đó cái nguồn lực nhà nước vẫn cứ phải dành cho hai ông này. Chứ vừa rồi là trong cái ban soạn thảo chúng tôi thấy là soạn thảo là không có hai quỹ này nữa. Và cũng là đề nghị chúng tôi là không cần hai quỹ đó. Nếu nhà nước có tiền đưa vào các cái ngân hàng Big Four, các cái ngân hàng lớn ấy, dồn quỹ và người ta chủ động trên cơ sở cái luật phát triển doanh nghiệp nhỏ người ta cho vay trực tiếp luôn, thì tôi nghĩ là nó sẽ hay hơn rất nhiều. Cái phần thứ ba là cái phần về quy định pháp luật chưa rõ ràng, chưa minh bạch, có nhiều kẽ hở để cán bộ nhũng nhiễu. Thực ra nó có, nhưng mà tôi xin thưa là Đảng và Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội đang đưa ra rất nhiều nghị quyết để chống cái này, thì chúng ta không thể chờ bao giờ nó hết thì chúng ta mới làm được. Mà tôi nghĩ là doanh nghiệp phải cố gắng hoàn thiện chính mình bằng cách để làm sao các cái cơ quan nó nhũng nhiễu, nó không nhũng nhiễu được. Cho nên tôi đề nghị các cái doanh nghiệp nhỏ vừa thành viên của chúng tôi không nên dựa vào những lý do đó để mà không tập trung sản xuất kinh doanh. Hãy hoàn thiện chính mình để làm sao những cái trường hợp nhũng nhiễu ấy họ không làm gì được mình. Còn nếu mà họ sai trái thì đã có các cái tổ chức, có VCCI, có Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ vừa và có các cái hiệp hội chuyên ngành, chúng tôi sẵn sàng đứng vào để giúp đỡ, để giải tỏa cái việc đó.
15: Dạ, vâng. Thưa ông Đậu Anh Tuấn, điều doanh nghiệp cần nhiều không phải là một khoản hỗ trợ trực tiếp mà là một môi trường thuận lợi để họ chủ động tiếp cận nguồn lực và phát triển. Theo ông thì đây có phải là cơ sở để chính sách chuyển từ tư duy hỗ trợ doanh nghiệp sang kiến tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển?
17: Tôi cho rằng là đúng là cái triết lý của cái dự thảo luật mới thì đang đi theo tinh thần đấy. Thực ra thì doanh nghiệp nhỏ vừa cũng không hẳn là một cái nhóm nó quá yếu thế, bởi vì bản thân quy mô nhỏ có những lợi thế. Giống như Trung Quốc có một câu là tàu nhỏ dễ quay đầu ấy. Và đặc biệt trong bối cảnh mọi thứ thay đổi nhanh như hiện nay về công nghệ, về thị trường, nếu mà doanh nghiệp nhỏ vẫn là có những lợi thế rất là lớn trong việc đưa hàng hóa ra thị trường, thay đổi công nghệ, cập nhật những cái xu hướng mới. Cho nên ở đây điều không phải là chúng ta xem là đây là một đối tượng yếu thế cần phải hỗ trợ, mà thực ra đây phải một cái chủ thể rất là tiềm năng và để hoạt động hiệu quả hơn. Và nhà nước cần phải đầu tư. Tôi cho rằng là đây phải đầu tư. Có nghĩa là nhà nước có thể bỏ ra nguồn lực ban đầu, nhưng mà sau này doanh nghiệp lớn lên thì đóng thuế nhiều hơn và đóng góp cho nền kinh tế nhiều hơn. Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam rất khó vào khu nghiệp, bởi vì cái diện tích đất tối thiểu của khu nghiệp là rất lớn, doanh nghiệp không có nhu cầu như vậy và tiền rất lớn. Và thường nhiều khu nghiệp thì lại bắt trả tiền một lần. Doanh nghiệp nhỏ vừa nguồn lực rất ít mà bảo là phải trả tiền trong một thời gian dài thì chắc chắn họ không đủ. Cho nên làm sao chúng ta có những cụm, những khu công nghiệp phù hợp với đối tượng này. Hay là ví dụ về vốn, hiện nay mà nếu mà để vay được 4 ngân hàng thì phải có tài sản thế chấp đất đai. Thường doanh nghiệp nhỏ khởi nghiệp có thể họ khai thác thị trường rất tốt, hàng hóa dịch vụ rất tốt, nhưng bảo họ để có nhiều tài sản để mà thế chấp vay vốn thì rất khó. Cho nên cái vai trò của nhà nước ở đây là phải tháo gỡ những cái đặc điểm đấy. Có nghĩa là nhà nước phải có quỹ đầu tư, nhà nước phải có những cái cơ chế gì để tạo vốn cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Điều nữa tôi muốn nói rằng là các doanh nghiệp nhỏ vừa thì cái tính chất nó khác, bộ máy nó đơn giản. Cho nên là hiện nay có rất nhiều cái lĩnh vực quy định pháp luật của chúng ta là đang áp dụng gọi là một mô hình cho tất cả các doanh nghiệp. Chúng ta sẽ nhìn thấy thủ tục phá sản, thủ tục giải thể, rất nhiều những thủ tục hành chính là cho tất cả doanh nghiệp giống nhau. Trong khi đấy cái tính chất, cái sự phức tạp của các loại hình doanh nghiệp là rất khác nhau. Doanh nghiệp nhỏ vừa có thể một ông giám đốc làm rất nhiều thứ, khác với một tập đoàn mà có bộ phận pháp chế có thể có hàng chục người. Cho nên là khi thiết kế cái thủ tục hành chính chúng ta phải có cái sự khác biệt. để làm sao doanh nghiệp quy mô nhỏ thì họ có một cái thủ tục hành chính nó thuận lợi hơn, và dần dần khi họ lớn thì là họ lại có thể tiếp cận những thủ tục của những tập đoàn lớn. Cho nên hiện nay là có lẽ là chúng ta được thiết kế một môi trường phải nói rằng là chưa được thân thiện cho các doanh nghiệp nhỏ vừa. Đáng ra một môi trường rất là thuận lợi cho họ, họ hoạt động hiệu quả và dần dần họ lớn lên, thì có lẽ là cái cách tiếp cận của chúng ta là kiến tạo nó nằm ở đấy. Kiến tạo có nghĩa là anh tạo ra một môi trường rất là phù hợp, rất là thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ cũng hoạt động tốt, vừa cũng hoạt động tốt, và lớn họ càng tự tin hoạt động tốt. Chính vì thế mà cái cách tiếp cận trong cái thiết kế chính sách pháp luật thời gian tới theo tôi là cần phải có sự thay đổi mạnh mẽ.
15: Ông Nguyễn Văn Thân có bổ sung thêm gì không?
16: Anh em chúng tôi cũng đã có một cái hiến kế đấy. Trong cái hiến kế thì có nhiều lần họp và các cái hội thảo, rồi là kể cả có cái trực tiếp tham gia của Thủ tướng Chính phủ, rồi là Ủy ban Kinh tế Tài chính của Quốc hội. Thì cái câu chuyện ở đây đúng như nhận định của anh Đậu Anh Tuấn là nhỏ vừa nó có một cái khác biệt ở cái ông lớn. Nó thay đổi mô hình sản xuất kinh doanh rất nhanh. Thì ở đây nó có mấy cái khác. Trong tình hiện nay mà cứ đưa nó vào khu công nghiệp, vì khu công nghiệp nó có một chỗ thôi, nhưng mà doanh nghiệp nó cứ giải rác khắp nơi, thì nên chăng là mình phải chấp nhận tồn tại ban đầu mà nó không ảnh hưởng đến môi trường đô thị, dân phố, tất cả các thứ, thì nên cho nó tồn tại. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mô hình cho vay. Thì mô hình cho vay ở đây ấy, là chúng tôi đã hiến kế rồi. Một là cho phép hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa được đánh giá năng lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa, có nghĩa là chúng tôi chọn nhưng phải được ngân hàng, được bộ tài chính, được chính phủ phải xác nhận. Đấy là một cái thông tin mà tin cậy. Trong hơn một triệu doanh nghiệp, chúng tôi phân loại ra loại nào có thể là cho vay không đòi hỏi những cái điều kiện chặt chẽ, loại nào là chặt chẽ, loại nào là không cho vay được. Nhưng mà cái đấy là cái sự tiếp thu cũng chưa có. Cái thứ hai là chúng tôi đề nghị là thử nghiệm cái sandbox, rồi là ngân hàng số. Bởi vì sao? Vì ngân hàng số có thể cho vay tín chấp được. Rồi sandbox giữa doanh nghiệp nọ doanh nghiệp kia, nó phải trao hàng, đổi hàng, tất cả các thứ cho nhau, trả tiền cho nhau bằng qua một cái app, rất là quan trọng. Và cái đấy nó giải quyết được rất nhiều vấn đề thu hút nguồn vốn. Chúng ta phải tin doanh nghiệp, chúng ta phải chấp nhận có những cái rủi ro, mà trong cái thực hiện nó thì nó sẽ có những cái nó vướng hay nó vi phạm, nhưng mà chúng ta phải nhìn về tổng thể, đa số nó có thể thực hiện được. Bởi vì bản chất của doanh nghiệp khi người ta hình thành ra, người ta rất muốn là người ta đi vào đúng chính sách pháp luật. Cái thứ hai là người ta rất muốn doanh nghiệp người ta phát triển để người ta có lợi nhuận, để người ta làm giàu lên. Thì cái câu chuyện ở đây là chúng ta có thể có những cái gói khác cái chuyện cái gói của ngân hàng cho vay mà chúng làm. Nhưng tôi đề nghị các cái cơ quan mà đại diện cho chính phủ mà làm cái việc này cần phải lắng nghe ý kiến của chúng tôi, đặc biệt là những ý kiến bên Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam với lại VCI, là chúng tôi rất tích cực thẳng thắn để góp ý. Tôi nghĩ là chúng ta cần phải có một cái cách nhìn khác về nhỏ và vừa, hay nói cái khác là phải nhìn nó là một cái lực lượng rất là quan trọng để phát triển đất nước. Như anh Đỗ Anh Tuấn nói, nó từ siêu nhỏ đến nhỏ, từ nhỏ đến vừa, mà chúng ta không tập trung để tạo một cái hệ sinh thái tốt cho họ thì không phát triển được.
15: Thưa ông Đỗ Anh Tuấn, nếu chuyển sang tư duy kiến tạo phát triển, theo ông thì điều doanh nghiệp mong muốn nhất ở nhà nước là gì ạ?
17: Tôi có quan sát rất nhiều luật mang tính hỗ trợ phát triển của Việt Nam trong giai đoạn vừa rồi, mặc dù chúng ta chưa nhiều. Điều đáng buồn là rất nhiều cái luật hỗ trợ chúng ta chưa thành công. Có lẽ là cái cách hỗ trợ tôi cho rằng là vẫn chưa thực sự hiệu quả. Thì có thể những cái chính sách mà hỗ trợ tín dụng, rồi hỗ trợ lãi suất, rồi là những chính sách về ưu tiên đất đai thì thường rất khó triển khai. Bởi vì là những cái chính sách mà mang tính cấp nguồn lực như vậy thì nó phải phê duyệt, nó phải đáp ứng tiêu chuẩn và cả một bộ máy sau đấy. Cho nên là vẫn có tâm lý ngần ngại khi phê duyệt, và bản thân doanh nghiệp cũng ngần ngại. Có những doanh nghiệp mà được nhà nước hỗ trợ một ít tiền thôi, nhưng mà lo ngại sau này có thể thanh tra kiểm tra và chi phí rất là phức tạp, rất là rủi ro. Cho nên là phải nói rằng là những chính sách hỗ trợ theo cách cũ có thể chưa thành công. Chúng tôi có kiến nghị ban soạn thảo, và hiện nay tôi thấy rằng cái dự thảo hiện tại thì cũng đã đưa rất nhiều chính sách hiệu quả. Theo chúng tôi, chính sách hiệu quả là chính sách làm sao có thể tự thực hiện được, có nghĩa là ban hành ra không cần phải phê duyệt, không cần phải xin phép, không cần phải cấp gì cả, mà có thể tự động đi vào thực tiễn. Có lẽ hiện nay cái chính sách mà tôi ủng hộ nhất đó là chính sách làm sao cho số doanh nghiệp nhỏ vừa có thể có một thủ tục thuế đơn giản hơn. Hiện nay thì nhóm doanh nghiệp mà từ quy mô khoảng 3 tỷ trở lên ấy, quy mô rất là bé, rất là siêu nhỏ, nhưng mà họ vẫn phải thực hiện chế độ thuế là doanh thu trừ chi phí. Nhưng mà muốn xác định là chi phí thì doanh nghiệp phải chứng minh, trong khi để chúng ta thấy rằng là rất nhiều doanh nghiệp nhỏ vừa thì chứng minh chi phí không dễ một chút nào. Chẳng hạn như là một cái tiệm phở phải chứng minh gà có mua ở đâu, có hóa đơn thì có chứng từ, hành hay là rau có hóa đơn chứng từ, cái này rất là khó. Cho nên mà nếu mà cái khoản chi đấy mà cơ quan thuế không tính là chi phí thì thuế phải nộp của doanh nghiệp sẽ cao lên. Cho nên phải nói rằng cái bất lợi của doanh nghiệp nhỏ vừa về thủ tục thuế là như vậy. Hiện nay dự thảo gần nhất đang có đấy là chúng ta có đột phá về cơ chế này, có nghĩa là cho nộp thuế theo doanh thu, có nghĩa là doanh nghiệp quy mô từ 10 tỷ trở xuống thì có thể nộp thuế trên doanh thu. Như vậy là doanh nghiệp có thể xác định được doanh thu, có thể tự nộp luôn, cũng không phải thỏa thuận với cán bộ thuế rằng là tôi chi phí từng này, thuế từng này. Cái đấy nó cũng là tiềm ẩn những cái nhũng nhiễu tiêu cực. Cho nên nộp thuế theo doanh thu nó giảm rủi ro, giảm thủ tục, doanh nghiệp cũng không phải hóa đơn chứng từ nhiều. Ngoài ra thì còn nhiều chính sách mà có thể tự thực hiện được mà chúng tôi kiến nghị, chẳng hạn như là cho khấu hao nhanh. Nếu một doanh nghiệp mà mua máy móc, doanh nghiệp nhỏ vừa mua máy móc, thường doanh nghiệp nguồn lực rất ít, nếu người ta mua máy móc mà theo cơ chế khấu hao hiện tại phải chờ vài năm mới khấu hao hết thì như vậy là doanh nghiệp bị kẹt về vốn. Nhưng nếu mà có cơ chế là nhà nước có thể cho khấu hao trong năm đầu tiên luôn thì doanh nghiệp có thể tính cái đấy làm chi phí, thì như vậy có động lực để doanh nghiệp tăng cường đầu tư mua máy móc thiết bị. Hay là có những chính sách cần phải có thủ tục đơn giản hơn cho doanh nghiệp giải thể phá sản. Doanh nghiệp nhỏ vừa họ vào thị trường dễ nhưng mà làm sao ra thị trường dễ để tạo ra cái tính năng động, linh động trong cái hoạt động kinh doanh, thúc đẩy cái tinh thần khởi nghiệp. Hay là một cái nhóm chính sách tôi cho rằng là khi chúng ta ban hành thủ tục hành chính cần phải có đánh giá tác động đối với doanh nghiệp nhỏ vừa. Có nghĩa anh ban hành thủ tục thì các cơ quan soạn thảo luật, nghị định cần phải xem chính sách này đã phù hợp với doanh nghiệp nhỏ vừa chưa, đưa vào thành một quy trình chính thức, thì như vậy nó tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ vừa rất lớn. Thì nếu mà những cái nhóm chính sách đấy đưa vào luật thì tôi tin là có thể thực hiện được ngay và nó mang lại lợi ích.
15: Quý vị đang nghe chương trình đối thoại với chủ đề Luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuyển từ hỗ trợ sang kiến tạo phát triển, được phát sóng trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có sự tham gia của hai vị khách mời, ông Nguyễn Văn Thân, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký Trưởng ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Thưa quý vị, thưa hai vị khách mời, những vấn đề từ thực tiễn cũng cho thấy doanh nghiệp đang cần một cách tiếp cận chính sách mới, không chỉ hỗ trợ mà tạo điều kiện để doanh nghiệp tự vươn lên và phát triển. Tinh thần này đang được thể hiện ngày càng rõ trong các chủ trương, chính sách mới.
18: Trong nhiều năm qua, chính sách dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ yếu được tiếp cận theo hướng hỗ trợ về tiếp cận vốn, công nghệ, đào tạo, xúc tiến thương mại, nâng cao năng lực quản trị. Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 cũng được xây dựng trên cách tiếp cận này.
3: Nhưng cùng với sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, yêu cầu đối với chính sách cũng đang thay đổi. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân xác định việc hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, đảm bảo quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh và tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng là những yếu tố quan trọng để khu vực tư nhân phát triển. Nghị quyết cũng đặt ra yêu cầu tạo điều kiện để doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận thuận lợi hơn với các nguồn lực như đất đai, vốn, công nghệ và thị trường.
18: Tinh thần này tiếp tục được cụ thể hóa bằng nghị quyết số 198 của Quốc hội về một số cơ chế chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Nghị quyết 198 nhấn mạnh yêu cầu xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, rõ ràng, nhất quán, ổn định, dễ tuân thủ và chi phí thấp, đồng thời có các chính sách về tài chính, tín dụng, đất đai, chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị và tham gia chuỗi giá trị cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
15: Vâng, thưa ông Nguyễn Văn Thân, nghị quyết 68 đặt ra yêu cầu hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, bảo đảm quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh và tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng. Khi thể chế hóa những yêu cầu này vào luật phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa, theo ông đâu là những vấn đề cần được đặt lên hàng đầu?
16: Doanh nghiệp chúng tôi đón nhận cái nghị quyết số 8 như là nắng hạn gặp mưa. Thế thì ở đây tôi nhấn mạnh trong nghị quyết có nói về vấn đề bình đẳng. Cái luật đi ra, cái người thực thi trong luật nó phải có. Tức là nghĩa vụ của ông thực thi của cái luật đó là các cơ quan hành chính nhà nước. Ông không thực thi được, ông cũng phải chịu trách nhiệm với cái luật này, chứ không phải chỉ dành cho cái ông thụ hưởng. Đấy, thì chúng tôi định thì cái bình đẳng hiện nay tồn tại vẫn chưa giải quyết được. Đấy, tôi ví dụ như thuế VAT nộp rồi nhưng lúc trả ra thì cái này là chúng tôi có đề nghị là nếu trong cái thuế VAT có một cái sự rủi ro nào đó mà phía cái cơ quan hành chính nhà nước, doanh nghiệp nó chứng minh được hoàn toàn đúng pháp luật thì ông phải đền cái lãi suất cũng như ông phạt người ta nếu mà người ta chậm.
15: Một môi trường kinh doanh thuận lợi không chỉ được quyết định bởi một đạo luật riêng về doanh nghiệp nhỏ và vừa mà còn liên quan đến nhiều luật khác về đất đai, đầu tư, thuế, tín dụng, lao động, công nghệ. Thưa ông Đậu Anh Tuấn, luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cần đóng vai trò như thế nào để tạo ra một môi trường thuận lợi và nhất quán cho doanh nghiệp?
17: Đối với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa thì chắc chắn là luật phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa là luật trung tâm rồi. Bởi vì đây là nơi định hình những chính sách quan trọng nhất cho khu vực này. Tôi thì quan điểm cho rằng là một số chính sách mặc dù thuộc những luật khác vẫn nên đặt ở luật này. Ví dụ như là cái chính sách mà nộp thuế theo doanh thu ấy, thì cũng có quan điểm ở Quốc hội cho rằng là chính sách này nên đặt ở luật thuế để cho thống nhất. Nhưng mà kinh nghiệm chúng ta thấy rằng là cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa 2017 đấy đưa ra một nguyên tắc doanh nghiệp nhỏ vừa có mức thuế nộp thấp hơn, có hiệu lực từ 2018 nhưng mãi đến 2025 thì chính sách này mới được sửa trong cái luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì như vậy mất bao nhiêu năm mà mặc dù trong luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa có nhưng mà luật khác không phải là ưu tiên của họ, cho nên là phải nói rằng là mất rất nhiều thời gian. Chính vì thế mà chính sách này không đi được vào cuộc sống. Cho nên tôi cho rằng là vẫn nên chọn một vài chính sách quan trọng đưa vào trong luật này để thể hiện cái quan điểm, cái triết lý của luật này hỗ trợ doanh nghiệp. Cá nhân tôi ủng hộ một số chính sách về thuế, thậm chí chính sách về đất đai, về tín dụng, về mua sắm công quan trọng để đưa vào luật này để tạo ra một cái luật nó có sức sống. Tất nhiên thì luật phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa dù chúng ta muốn cũng không thể tất cả mọi thứ trong luật này được. Tôi cho rằng là cái việc mà phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa nó phải trở thành một động lực của các chính quyền địa phương, của các bộ ngành. Và muốn làm được điều này thì có lẽ chúng ta cần một cái cách nhìn rộng hơn. Tôi thì vẫn cho rằng là giá như mà có một cái hội đồng gì đấy quốc gia để phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa, chỗ anh Thân có lẽ là hạt nhân ở đây chẳng hạn, thì có thể điều phối chính sách và chúng ta chỉ ra những chính sách nào đang đi ngược lại cái tinh thần này, những chính sách nào cần phát huy hơn nữa. Tôi nhìn ở một số địa phương cho thấy rằng là cái công tác phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa có lẽ không phải được quan tâm ở tất cả địa phương. Một số địa phương thì cũng tương đối thờ ơ, người ta tập trung vào các tập đoàn lớn, các doanh nghiệp FDI quan trọng. Cái đấy cũng đúng, nhưng mà nếu mà chỉ tập trung vào đấy mà không phát triển cái hệ thống doanh nghiệp nhỏ vừa thì phải nói rằng là nó chưa đúng tinh thần của luật này. Tôi lấy ví dụ như giờ anh Thân thử nhìn vào cái lịch làm việc của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, các tỉnh thôi. Chúng ta sẽ thấy trong lịch làm việc định kỳ hàng tuần là tiếp rất nhiều tập đoàn lớn. Nhưng thử hỏi là trong cái lịch làm việc có bao nhiêu chủ tịch tỉnh có lịch gặp gỡ với các doanh nghiệp nhỏ vừa. Mặc dù đối tượng này là nhạy cảm về thủ tục hành chính, đối tượng này cần nhiều chính sách thúc đẩy nhất, hỗ trợ nhất, nhưng mà thực ra cái tương tác của chính quyền và doanh nghiệp nhỏ vừa nó tương đối khiêm tốn. Cho nên tôi muốn nói rằng là có lẽ là chúng ta cần phải có một cơ chế điều phối chính sách làm sao cho nó hiệu quả, có sự đồng thuận thống nhất. Hay nhóm thủ tục hành chính như vậy, làm sao mà các thủ tục hành chính nó phải thuận lợi, phải thân thiện với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhưng mà tư duy tinh thần của luật phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa phải là trung tâm, phải là kim chỉ nam.
15: Như vậy luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa không thể tự mình giải quyết tất cả những điểm nghẽn mà doanh nghiệp đang gặp phải. Thưa ông Nguyễn Văn Thân, theo ông khi xây dựng luật thì làm thế nào để xác định đúng phạm vi điều chỉnh, đồng thời bảo đảm sự liên thông với các luật khác để doanh nghiệp không rơi vào tình trạng được tháo gỡ luật này nhưng lại vướng vào luật khác?
16: Tôi rất ủng hộ ý kiến của anh Đậu Anh Tuấn. Cái câu chuyện cái luật thuế thế thu nhập doanh nghiệp ấy đưa ngay vào cái luật này, và luật thuế ông được chi phối bởi cái này, bởi vì cái này là cơ bản nhất đối với doanh nghiệp nhỏ vừa và hộ kinh doanh. Cho nên tôi để cho luật này, và sau khi cái luật này được bấm nút là phải thực thi, còn các luật khác phải lấy cái luật này là chủ đạo. Chứ còn tất nhiên là một cái luật không bao hàm tất cả nữa, nhưng đấy là việc của các cơ quan chức năng làm sao nó thống nhất được. Và cái câu chuyện đó khi nó thống nhất rồi thì một luật, ví dụ như luật phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa, nó đã đi vào cái chuyện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp rồi thì các luật khác phải theo. Thì tôi nghĩ như thế, thì chứ không suốt ngày là cứ soạn thảo nọ soạn này kia nó không đi vào cuộc sống, tôi nghĩ là nó không hay. Mà một trong những cái luật về phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa là vấn đề định hướng về thuế, để cho doanh nghiệp người ta hoàn toàn yên tâm là đây rồi, có đây rồi, để người ta tập trung vào sản xuất kinh doanh và người ta thực hiện cái nghĩa vụ về thuế.
15: Thưa ông Đậu Anh Tuấn, chuyển từ hỗ trợ sang kiến tạo phát triển không có nghĩa là nhà nước không còn hỗ trợ doanh nghiệp. Trong giai đoạn doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế về vốn, công nghệ, nhân lực và quản trị thì theo ông những chính sách hỗ trợ nào vẫn thực sự cần thiết?
17: Thực ra thì tôi cho rằng là cách thức hỗ trợ rất là quan trọng. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thì họ cũng cần rất là nhiều cái sự hỗ trợ khác nhau. Ví dụ như về đào tạo nhân lực chẳng hạn. Chắc chắn là khu vực doanh nghiệp nhỏ vừa những cái kiến thức về thị trường, những kiến thức về pháp luật, những kiến thức về công nghệ thì cần phải đào tạo. Nước nào thế thôi. Nhưng mà cách thức đào tạo chúng ta như thế nào? Thì hiện nay cái luật phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa đang theo hướng là thị trường hơn. Có nghĩa là nhà nước hỗ trợ theo cách thức là phát voucher. Doanh nghiệp có thể lựa chọn những cơ sở nào phù hợp với mình nhất, tốt mình nhất. Thì như vậy là cách thức hỗ trợ đấy nó khác biệt với cái việc nhà nước tự tổ chức các hoạt động đào tạo như trước. Mà thường những khóa đào tạo để chất lượng cũng không cao, mà để cho thị trường đào tạo, tư vấn, vận hành và doanh nghiệp có thể lựa chọn. Thì đấy là một cái cách thức hỗ trợ rất là quan trọng. Cho nên là tôi cho rằng là có lẽ là không phải là hỗ trợ cái gì, mà cách thức hỗ trợ thế nào mới là quan trọng. Bởi vì mỗi doanh nghiệp có nhu cầu khác nhau. Có những doanh nghiệp chẳng hạn họ cần hỗ trợ về pháp luật, thì tôi thấy rằng là có những cơ chế, có luật sư công, luật sư mà có thể doanh nghiệp sử dụng mà không phải trả tiền chẳng hạn, nhà nước trả tiền, thì cách đấy là có thể hỗ trợ được doanh nghiệp có nhu cầu về pháp luật. Doanh nghiệp hỗ trợ về thị trường thì có thể có những trung tâm, có những cái đường dây nóng mà để cung cấp thông tin theo nhu cầu của họ. Những cái cách thức đấy tôi cho rằng là nó sẽ là phù hợp, nó sẽ là phong phú đúng với nhu cầu của doanh nghiệp. Cho nên câu hỏi chúng ta phải trả lời trong cái luật này là thiết kế những cái cách thức hỗ trợ doanh nghiệp thế nào cho hiệu quả, chứ không phải là hỗ trợ tràn lan rất nhiều nhưng mà suy cho cùng thì thụ hưởng trên thực tế rất ít.
15: Mục tiêu của chính sách mới là không chỉ giúp doanh nghiệp tồn tại mà tạo điều kiện để những doanh nghiệp có năng lực mở rộng quy mô và nâng cao sức cạnh tranh. Thưa ông Nguyễn Văn Thân, luật mới cần tạo ra những cái cơ chế gì để khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa lớn lên bằng chính năng lực của mình?
16: Như anh Đợi Thuận nói đấy, tức là bây giờ không phải là cái hỗ trợ cái gì. Hỗ trợ cái gì thì chúng ta đều biết hết. Đất đai này, cơ sở sản xuất kinh doanh này, vốn này, nguồn lực này, về cả về lao động, về cả về tài chính. Nhưng mà cái luật này phải tạo ra là cái cách, cái phương pháp để hỗ trợ người ta. Tóm lại là tạo cho người ta có cái hướng để làm và cái công thức để làm, rồi người ta tự người ta lo, chứ không phải là thiếu cái gì thì tôi bù trong cái đấy, cho nó mang đúng cái tên là luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thì tôi nghĩ là những cái thứ như thế thì chúng ta phải có cái cách để chúng ta làm.
15: Thưa ông Đậu Anh Tuấn, một hướng quan trọng để doanh nghiệp nhỏ và vừa lớn lên là tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị. Nhưng để làm được điều đó thì doanh nghiệp phải đáp ứng ngày càng cao các yêu cầu về công nghệ, chất lượng, quản trị, quy mô. Theo ông, chính sách cần tạo điều kiện gì để doanh nghiệp nâng cao năng lực kết nối doanh nghiệp lớn và từng bước tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị?
17: Để cho doanh nghiệp nhỏ vừa mà tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt những chuỗi mà có giá trị cao nữa, thì đây là một cái bài toán khó. Tôi thấy rằng là chúng ta đã có hơn 20 năm thu hút đầu tư nước ngoài, nhưng mà kết nối được doanh nghiệp Việt Nam vào cái khu vực doanh nghiệp FDI này cũng là một bài toán rất là nan giải. Tôi thì cho rằng là muốn kết nối được, muốn doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn thì có nhiều phía. Trước hết là từ phía khu vực FDI, tức là họ đầu tư vào đây thì họ phải có một động lực để kết nối với doanh nghiệp trong nước. Thì nghị quyết 10/2026 vừa rồi Bộ Chính trị đã cũng đề ra một số hướng này. Làm sao mà chúng ta hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài hay là ưu đãi nhà đầu tư nước ngoài phải gắn với cái mục tiêu này. Làm sao anh tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ vừa tham gia được vào chuỗi cung ứng của họ thì họ sẽ được thụ hưởng. Thì làm sao những cái lợi ích của đầu tư nó phải thực tế, phải cụ thể. Chứ giai đoạn vừa qua thì phải nói rằng là doanh nghiệp FDI vẫn hứa nhiều, vẫn tuyên bố nhiều, nhưng thực tế thực hiện chưa nhiều. Và cái đấy cũng là đương nhiên có thể hiểu được, bởi vì doanh nghiệp nào vì động cơ lợi nhuận, động cơ hiệu quả của họ thôi. Nhưng mà chúng ta phải ràng buộc những lợi ích. Nếu mà họ tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu thì cái mức độ thụ hưởng, cái ưu đãi thuế, cái ưu đãi về tài chính hay những cái quyền lợi khác nó phải lớn hơn. Đối với doanh nghiệp nhỏ vừa thì chúng ta cần phải nâng cấp về nhân lực, về công nghệ. có lẽ để mà doanh nghiệp nhỏ vừa mà tham gia vào chuỗi thì tôi cho rằng là điều quan trọng nhất là chất lượng nhân lực. Doanh nghiệp nhỏ vừa rất khó thu hút được nhân lực có chất lượng cao ngay từ đầu. Cho nên nhà nước có lẽ là phải có những cái cơ chế để đào tạo nhân lực, để hỗ trợ đào tạo cho nhân lực nội bộ của doanh nghiệp. Và đặc biệt là có những cơ chế để kích thích doanh nghiệp nhỏ vừa có thể đầu tư. Nhóm chính sách nữa là chính sách tự thân của nhà nước. Thì chúng ta có nghị quyết 57 chẳng hạn. Tôi cho rằng có nhiều chính sách, hay là 68, rất là tốt. Chẳng hạn như nhà nước có những cái cơ sở nghiên cứu, đào tạo, phòng lab mà cho doanh nghiệp có thể sử dụng, để cho doanh nghiệp có thể nâng cấp công nghệ. Doanh nghiệp thay vì đầu tư nhiều giai đoạn đầu có thể được sử dụng. Hay là chính sách hỗ trợ của nhà nước về khoa công nghệ rất đột phá. Chẳng hạn chỉ sẽ ai đi, doanh nghiệp nếu mà đầu tư 10 đồng ai đi thì nhà nước sẵn sàng là khấu trừ thuế đến 20 đồng. Có nghĩa doanh nghiệp mà bỏ ra 10 đồng thì nhà nước có thể chi đến 20 đồng để tính làm chi phí chịu thuế. Thì đấy là chính sách mà tôi cho rằng là về mặt nhà nước rất là mạnh mẽ. Ngoài ra thì có một cơ chế để chấp mối thông tin, để cung cấp thông tin về công nghệ cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp thì không phải doanh nghiệp nào cũng biết, cũng sành. Thì cho nên là cái việc mà tạo điều kiện thông tin, đây là một cái bài toán khó, nhưng mà chúng tôi cho rằng là không phải là chúng ta không làm được. Và hiện nay thì với nghị quyết 10 của Bộ Chính trị, và chúng ta đang soạn ra nhiều luật như luật đầu tư, luật công nghiệp trọng điểm hay nhiều đạo luật khác, thì tôi tin rằng là đang đi theo chính sách này. Thì cái này là một cái bài toán rất quan trọng mà Việt Nam cần phải giải. Tất nhiên thì nó không dễ và nó không thể có được kết quả ngay.
15: Từ yêu cầu chuyển từ hỗ trợ sang kiến tạo phát triển, vấn đề đặt ra không chỉ là nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp những gì, mà quan trọng hơn là tạo ra một môi trường và cơ chế như thế nào để doanh nghiệp có thể tự phát triển. Và sau đây là ý kiến của một số chuyên gia về vấn đề này mà phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam ghi nhận.
4: Cái quan trọng là tạo ra một cái thể chế tốt, tạo ra công bằng, bình đẳng, đặc biệt là bình đẳng tiếp cận với cái nguồn lực và cạnh tranh có trật tự, xóa bỏ cái sinh cho. Có như thế thì lúc đó mới khuyến khích được sáng tạo, khuyến khích được năng động.
5: Muốn doanh nghiệp phát triển nó phải kết hợp cả hai yếu tố, là từ môi trường thể chế cho đến kinh tế, chính trị, luật pháp, xã hội. Cái này đang cải cách tích cực, mặc dù giữa cái chủ trương chính sách cho đến hành động là có một khoảng cách. Thế phần còn lại đó là nằm ở chính doanh nghiệp.
6: Phát triển là nhằm mở rộng, tăng thêm cái số lượng và chất lượng của các doanh nghiệp. Trong cái chữ hỗ trợ thì nhấn mạnh là giúp đỡ những các cái doanh nghiệp đang tồn tại. Còn phát triển là muốn tăng cả về số lượng lẫn chất lượng của các doanh nghiệp. Và tôi hy vọng rằng luật này sẽ tạo điều kiện để cho các doanh nghiệp phát triển tốt hơn.
15: Những ý kiến vừa rồi cũng đặt ra một vấn đề quan trọng. Một chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi doanh nghiệp có thể tiếp cận và thực hiện được trong thực tế. Thưa ông Nguyễn Văn Thân, với tư cách là đại biểu Quốc hội tham gia vào quá trình lập pháp, theo ông, ngay từ khâu xây dựng luật cần đặt ra những yêu cầu gì để chính sách sau khi ban hành phải rõ ràng, dễ hiểu, dễ tiếp cận và dễ thực hiện đối với doanh nghiệp?
16: Cũng như anh Đỗ Anh Tuấn tôi nói đấy, có những cái chính sách là chúng ta đưa ngay vào luật. Bởi vì trong cái việc về vấn đề chúng ta sửa đổi về luật ấy, hiện nay chúng ta đang là thậm chí cái luật thì cái đời sống của nó rất là ngắn, tôi nghĩ là phải chấp nhận. Có nhiều chuyên gia là thắc mắc là luật nó không được sống lâu, nhưng hiện nay chúng ta phải thay đổi, và tôi nghĩ là nên. Ví dụ như cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa 10 năm nay, nếu chúng ta có một cái tác dụng lớn mà chúng ta thay đổi nó ngay từ đầu, mà cái này là qua thực tế chúng tôi đã chứng minh, và chúng tôi đã đề nghị chính phủ là phải có những cái đề nghị là thay đổi. Thế nhưng mà 10 năm nay bắt đầu mới thay đổi. Nếu chúng ta thấy nó chưa phù hợp với cái thực tế cuộc sống thì chúng ta cần phải làm lại và thay đổi. Thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là để mà từ luật ra với cuộc sống thì ở cái khâu giữa là cái khâu thực thi của công chức viên chức, của những người lãnh đạo ở các bộ ngành và các địa phương. Bởi vì những lãnh đạo các ngành, các địa phương nếu mà không quan tâm đến cái này thì cái câu chuyện luật cũng chỉ để trong ngăn kéo thôi.
15: Từ hỗ trợ sang kiến tạo phát triển không chỉ là thay đổi tên gọi của một đạo luật, mà còn là thay đổi cách nhà nước đồng hành cùng doanh nghiệp. Từ góc độ của mình thì ông Đậu Anh Tuấn, ông kỳ vọng gì luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ tạo ra những cái thay đổi quan trọng như thế nào đối với cộng đồng doanh nghiệp?
17: Tôi cho rằng là cái luật phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa có lẽ là nên là cái luật mà thực hiện đúng cái tinh thần của nghị quyết 66 về xây dựng và thực hiện pháp luật. Có nghĩa là chúng ta nên đặt cái luật này chú trọng vào việc thực thi như thân có nói, và chúng ta xây dựng một cái hệ thống chỉ số, hệ thống thông tin để theo dõi quá trình thực hiện luật này trên thực tế, chứ không phải là luật ban hành ra mà chúng ta cứ để cho nó tự mặc như vậy. Chúng ta phải đánh giá xem một loạt chính sách hỗ trợ như vậy thì bao nhiêu chính sách được doanh nghiệp nhận biết, bao nhiêu phần trăm doanh nghiệp được thụ hưởng. Có lẽ là cái cách tiếp cận của luật này

0: Và thậm chí nếu mà gắn được cái trách nhiệm của các bộ ngành, của các chính quyền địa phương vào đây nữa, tôi cho rằng là rất là quan trọng để thúc đẩy thực hiện tốt. Chẳng như nếu bộ ngành mà ban hành bao nhiêu luật mà lại cản trở sự phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa, thì cái đấy là có thể một con số để quy trách nhiệm. Hay là cái sự phát triển thuận lợi, tốc độ phát triển của doanh nghiệp nhỏ vừa tại địa phương, tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ vừa có thể tham gia vào chuỗi sản xuất, thì đấy là chỉ số hoàn toàn có thể đánh giá được mức độ thực hiện của địa phương. Thì cái phát triển ở đấy phải đo đếm được và phải đi được vào thực tiễn.
1: Ông Nguyễn Văn Thân, ông có bổ sung và kỳ vọng như thế nào?
2: Tôi rất ủng hộ, đồng tình ý kiến của anh Đào Anh Tuấn. Đúng là như thế. Nó phải có KPI. Cái luật này ra thì cái thực thi là ai? Thì nó phải có KPI. Bởi vì cái nó luật nó ra với thực tế thì có thể là phải có cái cơ quan mà có cái sự tham gia của chúng tôi, chứ không phải chỉ các cơ quan nhà nước đánh giá. Phải có sự tham gia của chúng tôi. Quân số cụ thể như Đào Anh Tuấn nói là vô cùng đúng đắn. Bởi vì đấy là cái kết quả cụ thể. Và đấy là nó giải quyết được một cái câu gọi là luật phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa.
1: Xin cảm ơn hai vị khách mời. Thưa quý vị, từ những câu chuyện thực tế của doanh nghiệp đến những yêu cầu đặt ra trong quá trình xây dựng chính sách, có thể thấy điều doanh nghiệp nhỏ và vừa cần không chỉ là những chính sách hỗ trợ trong từng thời điểm, mà quan trọng hơn là một môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định và thuận lợi để có thể chủ động đầu tư, đổi mới và lớn lên. Việc xây dựng luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 vì thế không đơn thuần là sửa đổi một đạo luật mà còn thể hiện yêu cầu đổi mới tư duy làm luật từ hỗ trợ sang kiến tạo phát triển. Khi thể chế được thiết kế để tháo gỡ rào cản, mở rộng không gian kinh doanh và khơi thông các nguồn lực, doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện phát huy năng lực, nâng cao sức cạnh tranh và đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế. Đó cũng là tinh thần đang được đặt ra trong quá trình cụ thể hóa nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân thành những chính sách đi vào cuộc sống. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình đối thoại hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Thân, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, và ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã tham gia chương trình. Chương trình do các biên tập viên Thúy Hà, Đỗ Minh thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Các bạn đang được nghe chương trình Cocktail Show. Đến với Cocktail Show, các bạn sẽ được trải nghiệm xu hướng âm nhạc quốc tế thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình ca bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

Xin chào những khán giả của chương trình Cocktail Show. Các bạn thân mến, ca khúc solo đầu tay Seven tiếp tục chứng minh sức hút bền bỉ của Jungkook khi mà thiết lập kỷ lục mới trên bảng xếp hạng Billboard. Sau hơn 3 năm phát hành, sản phẩm

trên vị trí trên Billboard Global US. Trong chương trình Cocktail Show ngày hôm nay, Thanh Thủy xin mời quý vị và các bạn cùng đến với nghệ sĩ châu Á có thời gian trụ hạng lâu nhất trong lịch sử bảng xếp hạng Billboard nhé. Nhưng mà trước tiên, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với đời sống âm nhạc giải trí quốc tế trong tuần.

Mariah Carey vừa chính thức công bố tour diễn mang tên Christmas Time tại Anh và Malta vào mùa lễ hội năm 2026. Với loạt ca khúc gắn liền với Giáng sinh, đặc biệt là bản hit kinh điển All I Want For Christmas Is You, nữ ca sĩ hứa hẹn mang đến những đêm nhạc đậm màu sắc lễ hội cho khán giả châu Âu. Theo lịch trình được công bố, tour diễn sẽ bắt đầu tại Birmingham vào ngày 27 tháng 11, với đêm diễn tại Utilita Arena. 3 ngày sau, ngày 30 tháng 11, Mariah Carey sẽ có mặt tại London để biểu diễn tại The O2. Hành trình tại Anh khép lại ở Manchester vào ngày 2 tháng 12 tại Cobb Live. Sau đó, nữ ca sĩ sẽ tiếp tục đến với Malta và có một đêm diễn duy nhất tại MFCC vào ngày 8 tháng 12. Không phải ngẫu nhiên mà Mariah Carey tiếp tục chọn mùa lễ hội để thực hiện những chuyến lưu diễn quy mô lớn. Trong sự nghiệp của nữ ca sĩ, Giáng sinh đã trở thành một phần đặc biệt trong hình ảnh âm nhạc. Trung tâm của tất cả vẫn là All I Want For Christmas Is You. Ca khúc được phát hành từ năm 1994 trong album Merry Christmas. Ban đầu, đây chỉ là một trong những ca khúc thuộc album Giáng sinh của Mariah Carey mà thôi. Tuy nhiên, theo thời gian, bài hát đã vượt khỏi phạm vi của một sản phẩm âm nhạc theo mùa để trở thành một trong những ca khúc Giáng sinh quen thuộc nhất trên toàn cầu. Điều đáng chú ý là ca khúc mất nhiều năm để thực sự đạt đến vị trí thống trị của bảng xếp hạng. All I Want For Christmas Is You lần lượt đứng đầu bảng xếp hạng tại Mỹ và Anh vào năm 2019 và năm 2020. Khoảng 25 năm sau khi được phát hành, sức sống của ca khúc tiếp tục được khẳng định trong những năm gần đây. Tháng 12 năm 2025, bài hát đạt tổng cộng 22 tuần ở vị trí số 1 Billboard Hot 100, qua đó thiết lập một cột mốc mới cho ca khúc. Nhìn lại hành trình của All I Want For Christmas Is You, chính Mariah Carey đã từng thừa nhận rằng ban đầu cô không nghĩ mình sẽ thực hiện một album Giáng sinh khi còn trẻ đâu. Giờ đây, sau nhiều năm, nữ ca sĩ tiếp tục trở lại châu Âu với Christmas Time. Những đêm diễn tại Birmingham, London, Manchester hay là Malta không chỉ là tour lưu diễn mà còn cho thấy một cái sức sống bền bỉ của một hình ảnh đã trở thành biểu tượng vào mỗi dịp cuối năm. Với Mariah Carey, Giáng sinh dường như không chỉ là một mùa trong năm, đó còn là khoảng thời gian mà âm nhạc của cô một lần nữa được đưa trở lại trung tâm của đời sống văn hóa đại chúng.

Các bạn thân mến, theo bảng xếp hạng Billboard Global US vào ngày 12 tháng 9, thì Seven của Jungkook nhóm BTS đứng ở vị trí thứ 170, tăng 26 bậc so với tuần trước. Đây là tuần thứ 164 ca khúc xuất hiện trên bảng xếp hạng kể từ khi phát hành. Đáng chú ý, thành tích 164 tuần giúp Seven thiết lập kỷ lục mới trên Billboard Global US khi mà trở thành ca khúc của nghệ sĩ châu Á có thời gian trụ hạng lâu nhất. Đây cũng là lần đầu tiên một ca khúc của nghệ sĩ thuộc nhóm hoặc là solo đến từ châu Á đạt cột mốc này.

Không chỉ Seven, Jungkook còn duy trì sức ảnh hưởng đáng kể trên bảng xếp hạng Billboard Global East US. Nam ca sĩ đã có tổng cộng 18 ca khúc góp mặt trên bảng xếp hạng với tổng thời gian trụ hạng lên đến 347 tuần. Ở Billboard Korea Global K-Song, Seven cũng duy trì vị trí trong nhóm đầu. Trong bảng xếp hạng ngày 12 tháng 9, ca khúc đứng thứ 19 và có tuần thứ 41 góp mặt. Hai ca khúc solo khác của Jungkook là Standing Next to You và 3D cũng ghi nhận sự cải thiện về thứ hạng. Hai ca khúc này hiện đang đứng ở vị trí thứ 73 và 85. Cả hai đều có 41 tuần xuất hiện trên bảng xếp hạng này. Những con số trên cho thấy sức sống tương đối bền bỉ của các sản phẩm solo của Jungkook, ngay cả sau thời gian dài kể từ khi phát hành.

Seven đặc biệt nổi bật khi liên tục duy trì sự hiện diện trong các bảng xếp hạng quốc tế, trở thành một trong những ca khúc solo K-pop có tuổi thọ đáng chú ý trên bảng xếp hạng này. Phát hành vào tháng 7 năm 2023, Seven đánh dấu màn ra mắt chính thức của Jungkook với tư cách là nghệ sĩ solo. Ca khúc nhanh chóng tạo được tiếng vang lớn trên thị trường quốc tế và trở thành một trong những sản phẩm solo nổi bật nhất của thành viên BTS. Trước đó, Seven từng debut ở vị trí số 1 trên Billboard Hot 100, bảng xếp hạng địa đơn danh giá của thị trường âm nhạc Mỹ. Ca khúc duy trì trên Hot 100 trong tổng cộng 15 tuần. Nếu thành tích số 1 Hot 100 cho thấy sức mạnh của Seven tại thời điểm phát hành, thì cột mốc 164 tuần trên Billboard Global US lại cho thấy một khía cạnh khác, khả năng duy trì sức hút trong thời gian dài. Hơn 3 năm sau ngày ra mắt, Seven vẫn tiếp tục xuất hiện trên Billboard và thậm chí thiết lập kỷ lục mới trong phạm vi của các nghệ sĩ châu Á. Thành tích này góp phần củng cố vị thế của Jungkook trong vai trò nghệ sĩ solo bên cạnh thành công của anh với BTS. Last week I found a message in a bottle. Said go home, ain't nobody love you no more. I can't disagree.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân quy định. Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần và được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời. Theo đó, bắt đầu từ năm học 2026-2027, tất cả trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên cả nước đều được kiểm tra sức khỏe miễn phí ít nhất mỗi năm một lần. Tại Gia Lai, ngay từ đầu năm học mới, chương trình kiểm tra sức khỏe miễn phí cho học sinh đã được ngành y tế phối hợp với ngành giáo dục triển khai với mục tiêu đảm bảo 100% trẻ em mầm non và học sinh trên địa bàn tỉnh được theo dõi chăm sóc sức khỏe định kỳ miễn phí. Ghi nhận của phóng viên Kim Châu, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Đợt khám sức khỏe định kỳ cho học sinh đang được trạm y tế phường Hội Phú triển khai tại 7 cơ sở giáo dục, gồm 1 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 2 trường trung học cơ sở và 2 trường trung học phổ thông, với hơn 12.000 học sinh. Theo đó, trạm y tế phối hợp với các cơ sở giáo dục, lập danh sách học sinh, xây dựng kế hoạch khám sức khỏe, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh đến phụ huynh học sinh. Theo y sĩ Bùi Thị Lục, Phó trưởng trạm y tế cơ sở 3, phường Hội Phú, đợt khám sức khỏe trên địa bàn phường được thực hiện từ nay đến hết tháng 10 năm 2026, với mục tiêu 100% học sinh được kiểm tra sức khỏe theo quy định.
2: Các năm thì trạm y tế chúng tôi đấy thì thực hiện là khám cái nha học đường cho các cái tiền mầm non là chính. Cái năm nay điều khác biệt nhất là mình thực hiện cái khám sức khỏe toàn dân và ưu tiên đầu tiên đó là trạm y tế sẽ khám cho các trường học là từ mầm non cho đến cấp 1, cấp 2, cấp 3. Thì hiện tại là tại phường Hồ Thứ là có 12.376 học sinh, mà hiện tại đến thời điểm này thì trạm đã triển khai khám được 11.307 học sinh.
1: Tại trường tiểu học Ngô Mây, phường Hội Phú, hơn 2.600 học sinh đã được trạm y tế khám sức khỏe miễn phí. Học sinh được kiểm tra chiều cao, cân nặng, đo huyết áp, khám mắt, tai, mũi, họng, răng hàm mặt, tính chỉ số khối cơ thể. Qua thăm khám giúp phát hiện sớm các bệnh lý học đường phổ biến như tật khúc xạ, cong vẹo cuộc sống, bệnh răng miệng, các vấn đề về dinh dưỡng và sức khỏe tinh thần. Đồng thời, thông qua hoạt động khám sức khỏe tại trường học, các em học sinh được hướng dẫn các biện pháp tự chăm sóc, phòng tránh các bệnh lý học đường. Em Lê Châu Như Quỳnh, học sinh lớp 4.1 trường tiểu học Ngô Mây, cho hay.
3: Giờ hôm nay em ở trường, em được khám mắt và đo chiều cao cân nặng, được đo huyết áp, khám răng miệng. Và em còn được cô tư vấn cho em là không được ăn vặt vào đêm. Đây em đang bị cận mắt, cô dạy em không được xem nhiều và không được đọc truyện trong tối, học bài trong tối ạ.
1: Còn với em Nguyễn Thái Tâm, học sinh lớp 4.2 trường tiểu học Ngô Mây, qua đợt khám sức khỏe tại trường, em cũng được hướng dẫn cách thực hiện chế độ dinh dưỡng phù hợp.
4: Bác sĩ khuyên là về nhà tập thể dục nhiều hơn, không ăn đồ chiên dầu mỡ, không uống nước ngọt, không ăn bánh kẹo để tăng cường sức đề kháng, không bị béo phì. Em sẽ cố gắng để thực hiện.
1: Điểm mới trong đợt khám sức khỏe đầu năm học 2026-2027 là việc chuẩn hóa và số hóa thông tin sức khỏe học sinh, thông tin định danh cá nhân cùng kết quả khám được cập nhật và kết nối liên thông trên hệ thống dữ liệu sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đây là nền tảng để từng bước tạo lập cũng như cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, theo dõi sức khỏe học sinh trên môi trường số. Thông qua hoạt động này, ngành y tế và nhà trường sẽ đánh giá tình trạng sức khỏe tổng quát, phát hiện sớm các bệnh, tật học đường và những vấn đề sức khỏe cần được theo dõi, tư vấn điều trị kịp thời. Kết quả khám cũng là cơ sở để cán bộ y tế tư vấn cho học sinh, phụ huynh và nhà trường về các biện pháp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học đường. Chị Trần Thị Hồng Nhung, nhân viên y tế trường tiểu học Ngô Mây cho biết.
5: Ngoài năm thì nhân viên y tế thì khám sức khỏe và đo chiều cao cân nặng. Nhưng mà năm nay là việc trạm y tế tiến hành xíu và hỗ trợ là khám miễn phí cho các bạn. Khi còn trường, hai chuyên sâu thì hai điểm trường nhập lại thì là nguyên nhân số gạch sinh thì và như trạm y tế thu một chiếu khám cái đâu là cái công việc khám giúp cho tôi nâng cái y tế và được đây là rất là thuận lợi cho cái công việc khám như phòng như y tế các cháu và có trẻ bị sơ răng người giới thiệu đi kể tiểu học về các bạn đi cận nhưng mà gia đình chưa biết rồi cái tình trạng nó mới chùa cân ấy. Vì thấy học sinh tiểu học thì càng cả ngày thấy càng ngày càng nhiều hơn.
1: Đối với lứa tuổi học sinh, nhiều vấn đề như cận thị, cong vẹo cuộc sống, bệnh răng miệng thường phổ biến, đặc biệt các vấn đề về sức khỏe tâm thần thường tiến triển âm thầm và khó nhận biết. Việc khám sức khỏe định kỳ sẽ giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường để có biện pháp chăm sóc, điều trị phù hợp. Để chương trình khám sức khỏe đạt mục tiêu đề ra, Ủy ban Nhân dân các xã phường trên địa bàn tỉnh đã chỉ đạo các trạm y tế phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục, ra soát đầy đủ danh sách theo từng lứa tuổi, đảm bảo 100% học sinh đều được khám sức khỏe. Bác sĩ Nguyễn Văn Trọng, trạm trưởng trạm y tế phường An Phú cho biết.
6: Ủy ban Nhân dân đóng góp chỉ đạo cho trạm y tế và tổ chức khám sức khỏe đo năng lực học sinh. Thì theo thông tư 33 của Bộ Y tế thì mỗi ngày tiêm mục một lượt mà một lượt hai và một lượt ba, một lượt hai thì dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, một lượt ba thì dành cho trẻ em tiểu học hoặc cơ sở. Thì đối với học sinh mầm non thì trên địa bàn phường chúng tôi đã triển khai tổng xanh trước ngày 10 tháng 9. Thì hiện tại xây dựng kế hoạch cho đợt khám lần này là từ tiểu học cấp tiểu học đến cấp trung học cơ sở. Trạm là có 3 bác sĩ, còn theo đội ngũ điều dưỡng lữ dân cộng đồng thì chúng tôi là tổ chức tiến hành là khám liên tục, cuốn chiếu theo từng điểm trường, đó là không có khám được lẻ. Tức là bắt đầu chúng tôi khám hết tiểu học phú một, sau là đến tiểu học A phú hai. Sau khi khám xong học sinh tiểu học, chúng tôi tiếp tục làm công tác là khám cho trường trung học cơ sở.
1: Theo thông tư số 34 của Bộ Y tế, hướng dẫn một số nội dung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, Bộ Y tế xác định học sinh từ bậc mầm non đến hết trung học phổ thông trên cả nước là nhóm đối tượng được kiểm tra sức khỏe, khám sàng lọc, phát hiện và tư vấn điều trị các bệnh tật học đường. Theo đó, từ năm 2028, chương trình sẽ tập trung sàng lọc 5 nhóm bệnh tật phổ biến ở học sinh, gồm thừa cân béo phì, tật khúc xạ, cong vẹo cuộc sống, bệnh răng miệng, rối loạn sức khỏe tâm thần. Thông qua hoạt động kiểm tra và sàng lọc, các trường học và cơ quan y tế có thể phát hiện sớm những bất thường về sức khỏe, từ đó tư vấn hướng dẫn theo dõi hoặc chuyển tuyến khám chữa bệnh khi cần thiết. Việc đưa 5 nhóm bệnh tật học đường vào chương trình sàng lọc được kỳ vọng giúp nâng cao khả năng phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe ở trẻ em, đồng thời xây dựng hệ thống theo dõi sức khỏe học sinh một cách chủ động và lâu dài.

0: Thưa quý vị và các bạn, việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe phụ nữ có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với bản thân mà còn góp phần xây dựng gia đình khỏe mạnh, hạnh phúc. Ở phụ nữ, nhiều bệnh lý phụ khoa, bệnh về sức khỏe sinh sản, nếu được phát hiện sớm có thể điều trị hiệu quả, hạn chế biến chứng. Vì vậy, nâng cao nhận thức, chủ động phòng bệnh và khám sức khỏe định kỳ đang là giải pháp quan trọng góp phần chăm sóc bảo vệ sức khỏe phụ nữ. Nội dung này sẽ được làm rõ qua phóng sự sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe phụ nữ là một trong những nội dung trọng tâm trong công tác dân số tại các địa phương ở tỉnh Gia Lai, nhất là vùng nông thôn, miền biển. Đây là khu vực có tỷ lệ sinh cao, nơi phụ nữ còn gặp không ít khó khăn trong tiếp cận thông tin và dịch vụ y tế. Vì vậy, việc truyền thông, nâng cao nhận thức về chủ động phòng bệnh là giải pháp then chốt của ngành dân số địa phương nhằm giúp chị em bảo vệ sức khỏe sinh sản và nâng cao chất lượng sống. Tại phường Hòa Nhơn, công tác truyền thông chăm sóc sức khỏe phụ nữ được duy trì thường xuyên. Định kỳ, trạm y tế phường phối hợp tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề dành cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, cán bộ, hội viên phụ nữ. Tại đây, chị em được cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, thời kỳ mang thai, phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục và những vấn đề thường gặp đối với sức khỏe phụ nữ. Qua đó, chị em được khuyến khích chủ động theo dõi sức khỏe, đi khám khi có dấu hiệu bất thường. Chị Trần Thị Mỹ Lan, hội viên phụ nữ phường Hòa Nhơn chia sẻ.
2: Bản thân tôi cũng là một hội viên phụ nữ. Mỗi lần mà trạm có triển khai có đợt thì chị em chúng tôi thì có nhấn chìm với nhau. Để mà cái là một số chị em phụ nữ kia thì đưa giấy mời cũng có. Còn một số chị em chúng tôi thì biết là tuyên truyền với nhau để mà lên khám tầm soát được các cái bệnh của phụ nữ. Rất là hiệu quả.
1: Tương tự tại xã Cát Tiến, các hoạt động truyền thông về chăm sóc sức khỏe phụ nữ cũng được triển khai thường xuyên tại cộng đồng. Phòng dân số, trung tâm y tế Phù Cát đã thường xuyên phối hợp với trạm y tế xã tổ chức truyền thông, tư vấn kiến thức sức khỏe sinh sản cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Nội dung tập trung vào chăm sóc sức khỏe bà mẹ, theo dõi thai kỳ, phòng bệnh và phát hiện sớm những bất thường có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và trẻ. Đồng thời, phụ nữ được tiếp cận các dịch vụ khám phụ khoa, khám thai định kỳ, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản. Trạm cũng đẩy mạnh tuyên truyền vận động chị em chủ động đi khám phụ khoa, thay vì chỉ tìm đến cơ sở y tế khi bệnh đã xuất hiện triệu chứng rõ ràng. Chia sẻ về chăm sóc sức khỏe phụ nữ tại trạm y tế xã, chị Đỗ Thị Thúy Hiền, thôn Phú Hậu, xã Cát Tiến nói.
3: Cái quá trình mà chăm sóc sức khỏe, sinh sản cho phụ nữ thì trạm y tế là cũng có trang bị đầy đủ phòng khám phụ khoa, phòng đỡ sinh, phòng khám thai, hoặc là khám tư vấn cho các vấn đề về sức khỏe sinh sản, tuyên truyền vận động chị em phụ nữ đi khám phụ khoa. Qua đó là các chị có thể là phát hiện được những cái bệnh lý liên quan đến phụ khoa, có thể là tư vấn cho các chị, có thể là gặp tư vấn cho các chị đi xuống cơ sở cao hơn.
1: Bên cạnh tuyên truyền tư vấn, các hoạt động khám sàng lọc định kỳ cho chị em phụ nữ tại y tế tuyến cơ sở có ý nghĩa rất quan trọng, qua đó tạo cơ hội cho phụ nữ được tiếp cận dịch vụ y tế chuyên khoa ngay tại địa phương. Kết quả khám ban đầu sẽ được cán bộ y tế tư vấn điều trị hoặc hướng dẫn chuyển lên y tế tuyến trên để điều trị phù hợp. Bà Nguyễn Thị Bình, phòng dân số, trung tâm y tế Phù Cát cho biết.
4: Thì với cái hoạt động này sẽ mang đến cho tất cả các cái chị em ở cái độ tuổi sinh đẻ của các cái vùng xã ven biển tiếp cận được những cái thông tin về chăm sóc sức khỏe sinh sản, thì cần thực hiện cái việc thăm khám định kỳ, góp phần giúp cho các chị em chúng ta biết và khi thực hiện các cái nội dung này thì phát hiện được sớm những cái bệnh tật.
1: Tầm soát, khám sức khỏe phụ nữ có ý nghĩa rất lớn trong phát hiện sớm và tăng cơ hội điều trị thành công nhiều bệnh lý nguy hiểm. Trong đó, bệnh ung thư cổ tử cung là một trong những căn bệnh hàng đầu đe dọa sức khỏe người phụ nữ. Theo tổ chức WHO, trên thế giới mỗi năm có hơn 500.000 trường hợp mắc mới và khoảng 250.000 ca tử vong do ung thư cổ tử cung. Tại Việt Nam, mỗi năm ghi nhận hơn 4.000 ca mắc mới và hơn 2.000 trường hợp tử vong. Đáng lưu ý, bệnh thường tiến triển chậm và giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ ràng. Bên cạnh ung thư cổ tử cung, phụ nữ còn có nguy cơ mắc nhiều bệnh lý khác như ung thư vú, bệnh phụ khoa, các bệnh liên quan đến sức khỏe sinh sản. Việc chủ động kiểm tra sức khỏe, thực hiện sàng lọc theo khuyến cáo có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm. Từ tuyến y tế cơ sở, những trường hợp cần khám chuyên sâu hoặc điều trị kỹ thuật cao sẽ được chuyển đến các bệnh viện tuyến trên. Tại Bệnh viện Bình Định, việc nâng cao năng lực khám và điều trị các bệnh lý phụ khoa luôn được chú trọng song song với đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại và bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ. Đây là bước tiến quan trọng trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ. nếu tuyến cơ sở giữ vai trò tuyên truyền, tư vấn, khám và phát hiện sớm, thì tuyến trên đảm nhận việc chẩn đoán chuyên sâu, điều trị những trường hợp bệnh phức tạp và theo dõi người bệnh trong quá trình điều trị. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Thảo Chi, khoa phụ sản, Bệnh viện Bình Định cho biết.
5: Khi mà mình biết được cái nguyên nhân mà gây ung thư cổ tử cung là do con HPV gây nên, thì cái một phương pháp đầu tiên để mình phòng ngừa, đặc biệt là những người phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, thì mình phải tầm soát ung thư cổ tử cung, tìm được cái HPV gây ung thư cổ tử cung. Thì hiện tại bệnh viện chúng ta đã làm được chuyện này khá là lâu. Một cái mà mới nữa đó là truyền thông về vaccine dành cho những người phụ nữ mà họ có những đứa con gái trong cái độ tuổi từ 9 tuổi trở lên, thì đã có thể là mình có tiêm ngừa vaccine để mình phòng ngừa được những bệnh lý gọi là HPV mà có thể gây ung thư cổ tử cung.
1: Cùng với công tác truyền thông, tư vấn, khám và điều trị, phụ nữ ngày càng có thêm điều kiện tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chủ động phòng bệnh, khám sức khỏe định kỳ và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế là cách mỗi phụ nữ bảo vệ sức khỏe lâu dài. Khi phụ nữ khỏe mạnh, chất lượng cuộc sống của bản thân và gia đình cũng được nâng lên, qua đó góp phần phát triển dân số và xã hội bền vững.

Chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Chào các bạn thân mến, chúng mình rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình tạp chí thiếu nhi phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn thiếu nhi thân mến, Tết Trung thu về, sân trường lại rộn ràng hơn bởi sắc màu của những chiếc đèn lồng, tiếng trống và những giai điệu quen thuộc của mùa trăng tháng 8. Hòa chung không khí ấy, trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn tổ chức chương trình Vui hội trăng rằm năm 2026, mang đến cho các bạn học sinh một không gian vui chơi, giao lưu và tìm hiểu thêm về những nét đẹp của Tết Trung thu truyền thống. Chương trình có nhiều hoạt động như trao quà Trung thu, biểu diễn múa lân, giao lưu cùng chú Cụi, chị Hằng và những câu hỏi vui có quà. Không chỉ tạo thêm niềm vui trong ngày hội trăng rằm, chương trình còn là dịp để nhà trường dành sự quan tâm, động viên các bạn trong học tập, đồng thời giúp chúng mình hiểu hơn về những giá trị văn hóa gắn với Tết Trung thu.
0: Trung thu năm nay mang một dấu ấn riêng với thầy cô và học sinh trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, khi đây là mùa Trung thu đầu tiên sau quá trình sắp xếp, sáp nhập trường học. Không còn là một đêm hội quen thuộc ở một không gian duy nhất, việc tổ chức Trung thu năm nay có thêm những yêu cầu mới để phù hợp với điều kiện của nhà trường và các bạn học sinh ở từng cơ sở. Do vậy, những hoạt động đặc trưng của ngày hội trăng rằm vẫn được giữ lại, từ rước đèn, phá cổ, xem múa lân đến các trò chơi tập thể hoặc náo để các bạn cùng tham gia. Với nhà trường, Trung thu không chỉ là một buổi vui chơi mà còn là dịp để tạo nên không khí gắn kết, giúp chúng mình có thêm những kỷ niệm chung trong năm học đầu tiên sau khi trường có sự thay đổi về tổ chức. Thầy Bùi Văn Tuấn, tổng phụ trách đội trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong chia sẻ.
2: Năm nay mỗi năm thì mình tổ chức cho trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong không á thì nó cũng đơn giản hơn. Năm nay mình phải tổ chức hai cơ sở nên là khối lượng công việc nó cũng nhiều hơn, nên là tổ chức các hoạt động là nó cũng cơ bản ít hơn năm trước, nhưng mà nó cũng gồm cũng đầy đủ các hoạt động như là rước đèn, phá cổ, rồi múa lân cho các bạn, rồi tổ chức các hoạt động trò chơi team building, các hoạt động hoạt náo cho các bạn tham gia. Để tổ chức được cái Trung thu mà đặc biệt là phải tổ chức ở hai nơi á thì liên đội cũng đã tham mưu với lại hiệu trưởng nhà trường, rồi phối hợp với lại các em trong ban chỉ huy liên đội các công tác chuẩn bị đưa kế hoạch cụ thể rõ ràng cho đến từng các chi đội. Và bên cạnh đó thì ban tổ chức cũng phải chuẩn bị vào cơ sở vật chất, âm thanh, rồi chuẩn bị MC, rồi thua múa lân. Nói chung là công tác chuẩn bị là nó cũng rất vất vả hơn trước khi mình chưa sáp nhập trường.
0: Trung thu ở trường học luôn gắn với những hoạt động gần gũi như rước đèn, múa lân, phá cổ hay cùng nhau tham gia các trò chơi tập thể. Với trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, Vui hội trăng rằm cũng là dịp để các bạn có thêm một sân chơi sau những giờ học, cùng giao lưu và tham gia các hoạt động chung với bạn bè. Qua những trải nghiệm ấy, những câu chuyện, hình ảnh và phong tục quen thuộc của Tết Trung thu cũng trở nên gần gũi hơn với chúng mình. Thầy Bùi Văn Tuấn chia sẻ thêm.
2: Với các hoạt động vui hội trăng rằm tổ chức Trung thu cho các em thì nhà trường cũng muốn tạo ra nhiều sân chơi cho các em tham gia, cũng như là để cho các em nắm được truyền thống và cái Tết Trung thu.
0: Tết Trung thu ở trường không chỉ mang không khí vui hội với đèn lồng, tiếng trống hay những tiết mục biểu diễn, mà còn tạo cơ hội để các bạn cùng tham gia và chia sẻ niềm vui với nhau. Tại trường, những hoạt động tổ chức gần gũi, phù hợp với học sinh, để mỗi bạn đều có thể tìm thấy hoạt động mà mình yêu thích. Từ những khoảnh khắc cùng bạn bè hòa vào không khí lễ hội, Trung thu ở trường vì thế đã trở thành một kỷ niệm đáng nhớ của tuổi học trò. Bạn Nguyễn Thảo Nhi, lớp 6A9, trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong cho hay.
3: Trung thu ở trường thì mang lại hoạt động rất nhiều ý nghĩa cho học sinh. Tôi thích nhất là hoạt động múa lân của trường, bởi vì múa lân là một cái hoạt động rất là vui, rất là nhiều tiếng cười và đặc biệt là mấy bạn học sinh rất là thích.
0: Không khí Trung thu ở trường được tạo nên từ nhiều hoạt động quen thuộc, nhưng mỗi năm lại có những trải nghiệm riêng. Bên cạnh múa lân, phá cổ, các bạn còn cùng nhau chuẩn bị không gian, trang trí lớp và tham gia hoạt động của ngày hội. Chính quá trình ấy cũng khiến sân trường trở nên rộn ràng hơn khi bạn bè cùng làm, cùng bàn bạc và chờ đón chương trình. Với chúng mình, Trung thu không chỉ diễn ra trong lúc hội vui bắt đầu, mà còn bắt đầu từ những khoảnh khắc cùng nhau chuẩn bị trước đó. Bạn Nguyễn Thảo Nhi cho hay.
3: Trung thu năm nay thì cũng như là có múa lân nè, phá cổ nè, rồi nhiều hoạt động khác. Em cảm nhận không khí rất là náo nhiệt và như là các bạn rất là vui vẻ khi làm, chuẩn bị cho trường, lớp.
0: Mỗi hoạt động trong ngày hội Trung thu đều mang đến cho các bạn những trải nghiệm khác nhau. Sau những giờ học, được cùng bạn bè tham gia chương trình, hòa vào không khí rộn ràng của sân trường cũng là một cách để chúng mình lưu lại thêm những kỷ niệm của tuổi học trò. Bên cạnh những hoạt động quen thuộc như múa lân, phá cổ hay giao lưu, các bạn cũng có thể mong chờ thêm những hoạt động mới trong những mùa Trung thu tiếp theo. Bạn Nguyễn Trần Gia Khang, lớp 6A9, trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong chia sẻ.
4: Em thấy rất hào hứng và vui vẻ vì được tham gia mùa Trung thu này của trường tổ chức. Nếu có năm sau, em hy vọng trường có tiết mục làm những chiếc đèn Trung thu dành riêng cho mừng.
0: Từ những chiếc đèn lồng, tiếng trống múa lân đến những phần giao lưu, trò chơi và khoảnh khắc cùng bạn bè chuẩn bị cho ngày hội. Trung thu ở trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong đã mang đến một không khí thật gần gũi và rộn ràng. Đặc biệt, đây là mùa Trung thu đầu tiên sau khi nhà trường sáp nhập, với hoạt động được tổ chức tại hai cơ sở nhưng vẫn giữ những nét vui quen thuộc của ngày hội trăng rằm. Với các bạn, có lẽ điều đáng nhớ không chỉ là những phần quà hay tiết mục trên sân khấu, mà còn là những giờ phút cùng nhau tham gia và tạo nên kỷ niệm của một mùa Trung thu.

0: Quý vị và các bạn thân mến, bút sắt làm lồng đèn tại lớp vẽ cây cò nhỏ, phường Quy Nhơn đã tạo nên một không gian để các bạn trực tiếp bắt tay vào làm một sản phẩm thủ công của riêng mình. Từ những nguyên liệu được chuẩn bị sẵn, các bạn có thể lựa chọn cách tạo hình, phối màu và trang trí theo ý tưởng cá nhân dưới sự hướng dẫn của người phụ trách lớp. Hoạt động không đặt nặng việc làm ra một sản phẩm thật hoàn hảo, mà chú trọng vào quá trình bạn tự thực hiện từng công đoạn, thử, điều chỉnh và hoàn thiện sản phẩm bằng đôi tay của mình. Đây cũng là dịp để các bạn rèn sự khéo léo, kiên nhẫn và khả năng sáng tạo, đồng thời có thêm một món quà do chính mình làm ra. Vậy, chúng ta cùng tìm hiểu xem một chiếc lồng đèn được tạo nên như thế nào nhé.
1: Một điểm đáng chú ý của workshop là các bạn không chỉ làm theo một mẫu có sẵn, mà được trực tiếp tham

0: lắng nghe cô Hồ Thị Diễm Lệ chậu lấp vẽ cây cò nhỏ chia sẻ thêm về ý tưởng của workshop ngày hôm nay.
1: Thì muốn cho mấy bé có một cái mùa trung thu thật là ý nghĩa là bé nó tự tự làm thành cái lồng đèn để cho riêng mình. Vật liệu ở đây là tái chế vật liệu từ cái nắp ly á, mình cắt mình ghép lại thành cái lồng đèn con cá chép. Mấy bé rất là thích, nói chung là rất là phấn khởi luôn.
0: Để hoàn thiện một chiếc lồng đèn, việc tự tay thực hiện là quan trọng, nhưng sự hướng dẫn đúng lúc cũng giúp các bạn có thêm tự tin. Trong workshop, mỗi bạn có cách sử dụng màu sắc và trang trí khác nhau. Vì vậy, sản phẩm sau cùng cũng mang đến những nét riêng. Khi gặp một công đoạn chưa quen, các bạn có thể nhận được sự hướng dẫn trực tiếp để tiếp tục hoàn thiện chiếc đèn của mình. Đây cũng là cách để chúng mình vừa tự làm, vừa học thêm kỹ năng qua từng bước nhỏ. Cô Hồ Thị Diễm Lệ chia sẻ thêm.
1: Bé chưa kiểm soát được cách tô màu này kia nên là cần có cô để hỗ trợ. Mấy cô hỗ trợ bé rất là nhiều, tại vì lem luốc rất là nhiều á. Bé cũng chưa có biết phối màu nên là cái thành phẩm nó chưa được ok giống như mấy cô làm, nhưng mà mấy cô cũng có hỗ trợ bé một xíu để cho cái thành phẩm nó được ưng ý, nó đẹp mắt hơn.
0: Từ những công đoạn đầu tiên đến lúc hoàn thiện chiếc lồng đèn, các bạn đều có cơ hội trực tiếp thử sức thay vì chỉ quan sát người hướng dẫn. Có những chi tiết cần làm lại, có những cách phối màu phải thử nhiều lần. Nhưng chính quá trình đó giúp mỗi bạn hiểu hơn về cách tạo nên một sản phẩm thủ công. Workshop vì thế không chỉ là khoảng thời gian để chúng mình tự tay làm một chiếc đèn, mà còn là dịp để thử những ý tưởng mới và rèn luyện sự khéo léo qua từng thao tác. Bạn Trần Phương Thảo, phường Nguyên Nhân Đông, tham gia lớp workshop chia sẻ.
2: Vì em thấy cái buổi này nó có thể giúp em giải trí và thêm kỹ năng sáng tạo, giúp em có thể khéo tay hơn và làm được những cái lồng đẹp hơn.
0: Sau khi trực tiếp trải nghiệm các công đoạn làm lồng đèn, workshop cũng mở ra một cách để các bạn thư giãn và thử sức với những hoạt động khác ngoài giờ học. Không cần phải là người thật khéo tay ngay từ đầu, mỗi bạn đều có thể bắt đầu từ những thao tác đơn giản, tự lựa cách trang trí và hoàn thiện sản phẩm với sự hỗ trợ của người hướng dẫn. Với chúng mình, một buổi workshop như vậy cũng có thể trở thành khoảng thời gian để tạm thời rời sách vở, làm điều mình thích và học thêm một kỹ năng mới. Bạn Trần Phương Thảo bày tỏ.
2: Dạ em sẽ có kêu bố mẹ đến cái tham gia, bởi vì cái này có thể giúp em thêm kỹ năng sáng tạo và rất là giải trí, giải tỏa căng thẳng khi mỗi ngày đi học.
0: Từ những vật liệu quen thuộc, qua đôi tay và ý tưởng riêng, các bạn đã tạo nên những chiếc lồng đèn mang dấu ấn của mình. Điều đáng nhớ ở workshop không chỉ nằm ở sản phẩm đã hoàn thành, mà còn ở quá trình chúng mình cùng cắt, ghép, tô màu, thử lại và học thêm một kỹ năng mới. Trong ngày trung thu hôm nay, mỗi chiếc đèn tự làm cũng có thể trở thành một món quà nhỏ dành cho chính mình hoặc người thân. Chúc các bạn có một mùa trung thu thật vui và biết đâu, từ những trải nghiệm hôm nay, chúng mình lại có thêm nhiều ý tưởng sáng tạo cho những sản phẩm tiếp theo. Chuyên mục Tạp chí Thiếu Nhi hôm nay cũng đã hết rồi. Chúng mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe hết chương trình phát thanh ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Hương cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau nhé.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, thực tế ngành nông nghiệp nhiều năm qua cho thấy khi sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết thì tình trạng được mua mất giá hay bị ép giá luôn hiện hữu, dẫn đến người nông dân thu nhập bấp bênh. Nhận thấy rõ thực trạng đó, các địa phương tỉnh Gia Lai cùng ngành nông nghiệp đã đẩy mạnh xây dựng chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, coi đây là một trong những giải pháp để tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Cũng từ đó, tư duy của người nông dân đã và đang chuyển biến mạnh mẽ từ sản xuất thuần túy sang phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững. Phóng sự tham gia liên kết chuỗi giá trị, nông dân không còn lo được mùa mất giá sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
1: Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Hoài Tân, phường Hoài Nhân Nam, vụ hè thu vừa qua đã mang đến niềm vui trọn vẹn cho bà con nông dân nhờ vào năng suất từ giống lúa mới và hiệu quả của phương thức liên kết sản xuất. Ông Lê Văn Trinh, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Hoài Tân cho biết, Hợp tác xã đã đưa giống lúa mới ML232 vào gieo trồng. Theo ông Trinh, giống lúa này mới được đưa vào sản xuất tại địa phương khoảng 2 năm gần đây. Nhận thấy giống lúa có nhiều tiềm năng, hợp tác xã đã hợp tác với doanh nghiệp làm mô hình thử nghiệm khoảng 10 sào để đánh giá năng suất và mức độ thích nghi thổ nhưỡng. Khi thấy kết quả khả quan, hợp tác xã đã từng bước nhân rộng cho các hộ thành viên. Đến vụ hè thu 2026 vừa qua, hợp tác xã đã triển khai mô hình liên kết gieo sạ tập trung quy mô 10 hectare với 114 hộ dân tham gia.
2: Cái này thì cái giống mới này, cái ML232 thì hợp tác xã với công ty là cũng phối hợp làm cái mô hình khoảng chục sào đó, rồi để đánh giá thử cái năng suất rồi cái thổ nhưỡng nó phù hợp hay không. Thì qua cái mô hình đấy thì cũng thấy là nói chung là nó không hiệu quả, cái bắt đầu là mình mới nhân rộng ra cái số lượng nó bắt đầu là cái nhu cầu nó nhiều lên. Đó là qua anh em đây thì bên nói chung hợp tác xã kế hoạch thì cũng có chương trình, rồi bên chính quyền địa phương thì cũng hỗ trợ trong cái công tác là coi như là cũng vận động bà con là tham gia cái chuỗi để rồi được hưởng lợi. Đó, rồi nói chung cũng triển khai là làm thí điểm đầu tiên là 10 hecta 114 hộ. Đợt vừa rồi theo đánh giá chung thì khoảng tại đồng thì khoảng 450 đến 470, cao hơn phải tầm 50 đến 60 kg trong một sào.
1: Nét mới của mô hình liên kết tại Hợp tác xã Hoài Tân chính là phương thức tiêu thụ sản phẩm minh bạch, mang lại lợi ích tối đa cho người trồng lúa. Dưới sự chủ trì của Ủy ban Nhân dân phường, chủ liên kết chặt chẽ giữa chính quyền, Hợp tác xã Hoài Tân và các doanh nghiệp đã được thiết lập. Trong đó công ty giống miền Trung cung ứng lúa giống chất lượng cao, còn công ty Ipisachi chịu trách nhiệm bao tiêu toàn bộ lúa thương phẩm. Thay vì tự gặt, chờ lúa về phơi rồi thấp thỏm chờ thương lái trả giá và chịu trừ hao hụt vô lý, Hợp tác xã Hoài Tân đứng ra thu mua lúa tươi ngay tại đồng. Bà con vô cùng phấn khởi vì thu mua lúa tươi bao nhiêu kg, tính tiền bấy nhiêu, không bị trừ bất kỳ khoản hao hụt nào. Về giá cả, Hợp tác xã cam kết thu mua theo giá thị trường, nhưng luôn bằng hoặc cao hơn giá bên ngoài. Thực tế đợt thu hoạch vừa qua cho thấy, giá thu mua cho bà con tham gia liên kết đã cao hơn giá thị trường 200 đồng trên mỗi kg. Để tạo sự đồng thuận, Hợp tác xã cùng bộ phận nông nghiệp phường đồng hành sát sao từ khâu làm đất, tập huấn kỹ thuật, ấn định lịch gieo sạ đồng loạt đến theo dõi phòng trừ sâu bệnh. Trước khi thu hoạch, Hợp tác xã tổ chức họp dân để công khai, thống nhất về giá cả, tạo nên niềm tin vững chắc cho bà con nông dân. Ông Lê Văn Trinh cho biết thêm.
2: Nữa là hợp tác xã là cũng tính toán các phương án mà nó lợi nhất cho bà con. Thu mua là thu mua tại đồng luôn, thu mua lúa tươi, không có trừ cái hao hụt gì hết. Bình thường là phải trừ hao hụt, đây là cứ tính bao nhiêu ký thì mình tính tiền bao nhiêu ký. Giá thì theo giá thị trường, mà giá hợp tác xã mua là bằng hoặc là cao hơn chứ không bao giờ thấp hơn. Hiện tại cái đợt vừa rồi là mua cao hơn 200 đồng một ký.
1: Còn tại Hợp tác xã Nông nghiệp An Nhân Nam, phường An Nhân Nam, ông Phạm Văn Tân, giám đốc hợp tác xã cho biết, vụ hè thu năm nay dù thời tiết không thuận lợi, sâu bệnh gây ảnh hưởng nhiều tại thời điểm thu hoạch, nên năng suất bình quân đạt khoảng 74 tạ trên 1 hecta. Song bà con tham gia liên kết vẫn gặt hái niềm vui sau mùa vụ. Kết quả này là nhờ Hợp tác xã Nông nghiệp An Nhân Nam đã liên kết với tập đoàn Thái Bình Xít triển khai sản xuất lúa giống quy mô khoảng 60 hecta. Thông qua hợp đồng liên kết, hợp tác xã đã xuất cho tập đoàn Thái Bình Xít gần 300 tấn lúa giống như TBR1, TBR85 và TBR97. Phương thức thu mua lúa tươi trực tiếp tại ruộng giúp tiết kiệm đáng kể công sức cho nông dân. Đáng chú ý, trong khi giá lúa thị trường sụt giảm sâu xuống chỉ còn khoảng 6.000 đồng một ký, thì giá lúa tươi thu mua trong chuỗi liên kết của Hợp tác xã Nông nghiệp An Nhân Nam vẫn được giữ vững ở mức 6.600 đồng một kg. Mức giá này quy đổi ra lúa khô sẽ tương đương với hơn 8.300 đồng mỗi kg. Việc bán lúa cao hơn giá thị trường 600 đồng mỗi kg lúa tươi trong thời điểm giá lúa nhiều biến động đã giúp nông dân có thu nhập ổn định. Quan trọng hơn, hình thức liên kết đã giúp nông dân giảm áp lực đầu ra, vì khi bắt đầu gieo hạt giống xuống đồng, nông dân đã biết rõ sản phẩm sẽ được doanh nghiệp thu mua với giá an toàn, không còn lo cảnh được mùa mất giá. Ông Phạm Văn Tân cho biết thêm.
3: Thì theo phương thức thu mua là mua lúa tươi tại ruộng, cho nên rất là thuận lợi cho bà con nông dân. Giá thì chốt cái giá thị trường là 6.600 đồng trên một ký, thì nói chung là cái đầu ra ổn định, bà con nông dân cũng rất là phấn khởi, bởi vì cái giá lúa nó luôn biến động mà nó lại biến động giảm. Hiện nay thì nó xuống còn tầm 6.200 thôi, cho nên là nếu không làm cái liên kết là nông dân cũng rất là căng. 6.600 giá thị trường, đây là thu mua lúa tươi, chứ còn nếu như quy đổi mà lúa khô á. Lúa khô thì là mà 1,25 là nó còn tầm khoảng 8.300 mấy chục á. Bà con rất là lợi á. Chẳng những lợi về giá mà lợi về cái đầu ra nó ổn định. Có nghĩa là khi sản xuất là chưa nói tới cái chuyện suy nghĩ tới cái đầu bán cho ai, thì khi người ta rất giống là người ta đã biết bán cho ai là rất là ổn định.
1: Thực tế cho thấy liên kết chuỗi giá trị không chỉ dừng ở cây lúa hay bao tiêu sản phẩm thô, mà còn mở ra không gian phát triển cho nông sản thông qua chế biến sâu và ứng dụng khoa học công nghệ. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, xây dựng các chuỗi liên kết gắn vùng nguyên liệu tập trung với nhà máy chế biến và mở rộng mã số vùng trồng xuất khẩu là hướng đi tất yếu. Ngành khoa học và công nghệ cũng khẳng định, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc chính là chìa khóa giúp chuyển từ tiêu thụ nguyên liệu thô sang sản phẩm chế biến giá trị cao. Thưa bà con nông dân và các bạn, từ những cánh đồng lúa ML232 triệu hạt đến những ruộng lúa giống TBR đơm bông, bức tranh nông nghiệp liên kết đang ngày càng tràn đầy sức sống. Chuỗi liên kết giá trị không đơn thuần là bản hợp đồng kinh tế, mà là giải pháp giúp chia sẻ rủi ro, đồng hành cùng nông dân vươn lên làm giàu. Khi từng nông sản đều có địa chỉ tiêu thụ ổn định và giá trị được nâng tầm, thì nỗi lo được mùa mất giá sẽ chỉ là câu chuyện của quá khứ. Đó chính là nền tảng vững chắc để xây dựng một thế hệ nông dân chuyên nghiệp, vùng nông thôn hiện đại và ngành nông nghiệp bền vững. Bà con và các bạn vừa nghe bài Tham gia liên kết chuỗi giá trị, nông dân không còn lo được mùa mất giá. Thưa quý vị và bà con nông dân, trong chăn nuôi, chi phí thức ăn, con giống, phòng bệnh và xử lý chất thải luôn là những khoản đầu tư lớn. Vì vậy, thay vì chỉ tăng đàn để tăng thu nhập, nhiều hộ dân ở Gia Lai đang tìm cách giảm chi phí, tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có và áp dụng kỹ thuật phù hợp với điều kiện sản xuất của gia đình. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh ghi nhận một số cách làm thực tế mà bà con có thể tham khảo, áp dụng trong chăn nuôi. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
4: Với những hộ nuôi gà quy mô nhỏ, chi phí thức ăn thường chiếm phần lớn chi phí chăn nuôi. Trước thực tế đó, ông Đinh Văn Tập ở thôn Nam Hà, xã Chư A Thai đã tận dụng thức ăn thừa trong gia đình cùng các loại rau củ quả sẵn có để nuôi sâu canxi. Sau đó, sâu canxi được sử dụng bổ sung vào khẩu phần ăn cho đàn gà. Theo ông Tập, việc kết hợp sâu canxi với cám gạo, ngô, lúa giúp đàn gà phát triển tốt. Từ mục đích ban đầu là nuôi gà thịt, hiện gia đình ông đã chuyển sang nuôi gà giống để cung cấp ra thị trường. Đây cũng là cách gia đình tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, qua đó giảm sự phụ thuộc hoàn toàn vào thức ăn công nghiệp. Ông Đinh Văn Tập, thôn Nam Hà, xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai nói.
5: Chăn nuôi sâu và cho gà ăn thì cái chất lượng đàn gà là cũng như là nhanh lớn và nông mượt. Bán ra thị trường tốt hơn, hiệu quả. Gà giống này thì 40 hôm là tôi xuất một lần.
4: Không chỉ nuôi sâu canxi, nhiều mô hình chăn nuôi và xử lý chất thải từ việc tận dụng phụ phẩm cũng đang được nông dân Gia Lai áp dụng. Thông qua dự án tuyên truyền vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai từ năm 2021, nhiều hộ dân được hướng dẫn các kỹ thuật như lên men phụ phẩm cây trồng làm thức ăn chăn nuôi, nuôi gà trên đệm lót sinh học, ủ phân hữu cơ, xử lý gốc rạ bằng chế phẩm sinh học, nuôi sâu canxi và nuôi chuồng quế. Gần 2.000 hộ dân được hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp từ dự án. Bên cạnh đó, nhiều hộ tiếp tục học hỏi, tự áp dụng hình thành hơn 600 mô hình được nhân rộng trong cộng đồng. Điểm chung của các mô hình này là tận dụng những nguồn nguyên liệu vốn thường bị bỏ đi, đồng thời giảm lượng chất thải đưa trực tiếp ra môi trường. Với người chăn nuôi, đây cũng là một cách để giảm một phần chi phí đầu vào. Ông Đặng Văn Thanh ở tổ dân phố 1, phường Azumpa cho biết, sau khi áp dụng các kỹ thuật được hướng dẫn, gia đình nhận thấy phụ phẩm nông nghiệp hoàn toàn có thể tận dụng để phục vụ chăn nuôi nếu được xử lý đúng cách.
6: Qua thực hiện cái mô hình mà coi như sinh học để coi như tăng cái lợi nhuận, thì tôi thấy qua cái chương trình này, cái mô hình mà coi như là phụ phẩm kết hợp với các cái hóa chất để tạo cái sự là coi như hấp dẫn cho vấn đề vật nuôi, thì tôi thấy có hiệu quả hơn. Thì trên qua cái chương trình này tôi thấy là coi như cũng cần nên nhân rộng để mỗi nông dân chúng ta là áp dụng để đem lại cái nền kinh tế của gia đình.
4: Theo một số nông dân có kinh nghiệm, tận dụng phụ phẩm để giảm chi phí là một giải pháp, nhưng để chăn nuôi ổn định, kiểm soát dịch bệnh lại là yếu tố không thể xem nhẹ. Bởi khi dịch bệnh xảy ra, chi phí điều trị tăng lên, vật nuôi chậm lớn, thậm chí có thể gây thiệt hại cả đàn. Vì vậy, với những trang trại có quy mô lớn hơn, việc kiểm soát từ con giống, thức ăn, vaccine đến vệ sinh chuồng trại được thực hiện chặt chẽ hơn. Như tại trang trại của chị Nguyễn Thị Then ở xã Đức Cơ, gia đình hiện duy trì khoảng 40 con heo nái và hơn 500 con heo thịt. Với quy mô này, theo chị Then, người nuôi không chỉ chú trọng tăng số lượng đàn mà phải kiểm soát tốt từng khâu trong quá trình chăn nuôi. Con giống được lựa chọn từ những cơ sở có uy tín, thức ăn phải bảo đảm chất lượng, vaccine được sử dụng đầy đủ theo yêu cầu phòng bệnh. Cùng với đó là vệ sinh chuồng trại, xử lý chất thải và tạo môi trường chăn nuôi phù hợp nhằm hạn chế mầm bệnh, giảm nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Chị Nguyễn Thị Then, tổ dân phố 6, xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cho biết.
7: Tôi là chỉ có cung cấp đầu ra thôi chứ không có đầu vào. Nói chung là heo là tự sản xuất con giống là mình phải mua con heo lái. Mà con heo lái đó là phải được mua ở chỗ các công ty có uy tín, chất lượng. Thì là con xuất thì ra con giống nó mới đảm bảo. Đến lúc mình xuất ra con heo thịt là phải chất lượng, lạc, đạt thành. Thì để cho thương lái người ta mua, người ta không chê bai một cái gì cả. Mà người ta phải cần tới mình. Đấy, chứ không phải là cứ nuôi đại trà ra đấy rồi vớ đâu mua đấy. Vaccine là phải làm đầy đủ các loại vaccine. Và phải vaccine chất lượng, cùng một loại, cùng một chủng. Đấy, cám là phải mua ở chỗ công ty có uy tín, chất lượng. Và khoa học kỹ thuật phải đưa vào áp dụng đầy đủ.
4: Từ những hộ chăn nuôi quy mô nhỏ đến các trang trại có số lượng đàn lớn, điểm chung trong cách làm là chủ động kiểm soát những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất. Ngoài những mô hình trên, mô hình nuôi hươu sao của Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Xanh Tây Nguyên, xã Phú Thiện đang được phát triển theo hướng này. Hiện trang trại duy trì tổng đàn 22 con hươu sao, trong đó có 10 con hươu được phục vụ lấy nhung. Chuồng trại được đầu tư bố trí tách biệt giữa hươu đực và hươu cái nhằm thuận lợi cho việc chăm sóc, theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi. Đáng chú ý, trong quá trình chăn nuôi, hợp tác xã đã từng bước hình thành một vòng tuần hoàn ngay trong quá trình sản xuất. Về cách làm này, anh Nguyễn Đức Lâm, hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Xanh Tây Nguyên, xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
8: Hiện tại thì hươu thì có cái đệm lót sinh học, là có cháu có đệm lót để mình khử cái mùi hôi của phân, của nước tiểu. Thì mình có cái đệm lót đó, mình vừa có cháu có đồ là trong cái khoảng tầm 4-5 tháng thì cái phân đó thì mình có thể mình lấy ra mình bón lại cho cỏ. Từ cái cỏ đó thì mình cắt cho hươu nó ăn nó từng hòn. Rồi trong vườn thì có thêm là lá chuối hoặc lá táo nhơ, lá ổi, mình để mình cho đàn hươu nó ăn đa dạng, cho cái đường ruột nó tốt hơn. Trong đó là mình có thêm là bếp tưới tự động, là mình tưới để phát triển cái cỏ của mình.
4: Qua những mô hình thực tế cho thấy, để chăn nuôi hiệu quả, bà con không nhất thiết phải đầu tư lớn ngay từ đầu. Quan trọng là lựa chọn cách làm phù hợp với điều kiện của gia đình, tận dụng hợp lý nguồn nguyên liệu sẵn có và kiểm soát tốt các khâu từ con giống, thức ăn, phòng bệnh đến vệ sinh chuồng trại. Đối với phụ phẩm nông nghiệp, cần xử lý đúng kỹ thuật trước khi sử dụng. Với các mô hình sinh học, người nuôi nên nắm chắc quy trình và theo dõi hiệu quả thực tế. Qua đó góp phần giúp người nông dân chủ động tính toán chi phí, kiểm soát rủi ro, nâng chất lượng vật nuôi và xây dựng quy trình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế. Đây là những kinh nghiệm có thể giúp các hộ chăn nuôi từng bước nâng cao hiệu quả và ổn định sản xuất.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông tuần này, chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Ngọc Dung Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Phan Hoàng Long ở xã Ayun và bà Võ Thị Sương ở xã Giác Rái, tỉnh Gia Lai. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 11733-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về tăng cường trách nhiệm khắc phục dứt điểm tình trạng mất vệ sinh, nhếch nhác, ảnh hưởng chất lượng phục vụ tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Phan Hoàng Long ở xã Ayun hỏi, trình tự thủ tục giải quyết hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 21 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2025 quy định trình tự thủ tục giải quyết hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam như sau. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp nếu cư trú ở trong nước, cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại nếu cư trú ở nước ngoài. Trong trường hợp hồ sơ không có đầy đủ các giấy tờ quy định tại khoản 1 điều 20 của luật này hoặc không hợp lệ, thì cơ quan tiếp nhận thông báo ngay để người xin nhập quốc tịch Việt Nam bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp gửi văn bản đề nghị cơ quan công an cấp tỉnh xác minh về nhân thân của người xin nhập quốc tịch Việt Nam. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, cơ quan công an cấp tỉnh có trách nhiệm xác minh và gửi kết quả đến Sở Tư pháp. Trong thời gian này, Sở Tư pháp phải tiến hành thẩm tra giấy tờ trong hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh, Sở Tư pháp có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét kết luận và đề xuất ý kiến gửi Bộ Tư pháp. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm thẩm tra giấy tờ trong hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam và chuyển hồ sơ kèm theo ý kiến đề xuất việc xin nhập quốc tịch Việt Nam về Bộ Tư pháp, đồng thời gửi thông tin về Bộ Ngoại giao để phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quốc tịch. Bộ Công an có trách nhiệm xác minh về nhân thân của người xin nhập quốc tịch Việt Nam theo đề nghị của Bộ Tư pháp. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được đề xuất của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh hoặc nhận được kết quả xác minh từ Bộ Công an đối với hồ sơ do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài gửi, Bộ Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ. Nếu xét thấy có đủ điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam, thì gửi thông báo bằng văn bản cho người xin nhập quốc tịch Việt Nam để làm thủ tục xin thôi quốc tịch nước ngoài, trừ trường hợp người xin nhập quốc tịch Việt Nam xin giữ quốc tịch nước ngoài hoặc là người không quốc tịch. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy cho thôi quốc tịch nước ngoài của người xin nhập quốc tịch Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét quyết định. Trường hợp người xin nhập quốc tịch Việt Nam xin giữ quốc tịch nước ngoài, người xin nhập quốc tịch Việt Nam là người không quốc tịch thì trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được đề xuất của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh hoặc nhận được kết quả xác minh từ Bộ Công an đối với hồ sơ do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài gửi, Bộ Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ. Nếu xét thấy người xin nhập quốc tịch Việt Nam có đủ điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét quyết định. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước xem xét quyết định. Bà Võ Thị Sương ở xã Giác Rái, tỉnh Gia Lai hỏi, pháp luật quy định việc chấp hành báo hiệu đường bộ như thế nào? Trả lời, Điều 11 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ 2024 quy định việc chấp hành báo hiệu đường bộ như sau. Báo hiệu đường bộ bao gồm hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu giao thông, biển báo hiệu đường bộ, vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác trên mặt đường, cọc tiêu, tường bảo vệ, rào chắn, đinh phản quang, tiêu phản quang, cột km, cột H, thiết bị âm thanh báo hiệu đường bộ. Người tham gia giao thông đường bộ phải chấp hành báo hiệu đường bộ theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới như sau. 1. Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. 2. Tín hiệu đèn giao thông. 3. Biển báo hiệu đường bộ. 4. Vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác trên mặt đường. 5. Cọc tiêu, tường bảo vệ, rào chắn, đinh phản quang, tiêu phản quang, cột km, cột H. 6. Thiết bị âm thanh báo hiệu đường bộ. Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông được quy định như sau. 1. tay bên phải giơ thẳng đứng để báo hiệu cho người tham gia giao thông đường bộ ở tất cả các hướng phải dừng lại. 2. Hai tay hoặc một tay giang ngang để báo hiệu cho người tham gia giao thông đường bộ ở phía trước và ở phía sau người điều khiển giao thông phải dừng lại. Người tham gia giao thông đường bộ ở phía bên phải và bên trái người điều khiển giao thông được đi. 3. Tay bên phải giơ về phía trước để báo hiệu cho người tham gia giao thông đường bộ ở phía sau và bên phải người điều khiển giao thông phải dừng lại. Người tham gia giao thông đường bộ ở phía trước người điều khiển giao thông được rẽ phải. Người tham gia giao thông đường bộ ở phía bên trái người điều khiển giao thông được đi tất cả các hướng. Người đi bộ qua đường phải đi sau lưng người điều khiển giao thông. Tín hiệu đèn giao thông có 3 màu gồm màu xanh, màu vàng, màu đỏ. Có hiển thị thời gian hoặc không hiển thị thời gian. Người tham gia giao thông đường bộ phải chấp hành như sau. 1. Tín hiệu đèn màu xanh là được đi. Trường hợp người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật đang đi ở lòng đường, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường. 2. Tín hiệu đèn màu vàng phải dừng lại trước vạch dừng. Trường hợp đang đi trên vạch dừng hoặc đã đi qua vạch dừng mà tín hiệu đèn màu vàng thì được đi tiếp. Trường hợp tín hiệu đèn màu vàng nhấp nháy, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ được đi, nhưng phải quan sát giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường hoặc các phương tiện khác. 3. Tín hiệu đèn màu đỏ là cấm đi. Báo hiệu của biển báo hiệu đường bộ được quy định như sau. Biển báo cấm để biểu thị các điều cấm. Biển báo nguy hiểm để cảnh báo các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra. Biển hiệu lệnh để báo hiệu lệnh phải thi hành. Biển chỉ dẫn để chỉ dẫn hướng đi hoặc các điều cần biết. Biển phụ để thuyết minh bổ sung cho biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn. Vạch kẻ đường là vạch chỉ sự phân chia làn đường, vị trí hoặc hướng đi, vị trí dừng lại. Cọc tiêu, tường bảo vệ để hướng dẫn cho người tham gia giao thông, đường bộ, biết phạm vi an toàn của nền đường và hướng đi của đường. Rào chắn để ngăn không cho người phương tiện qua lại. Đình phản quang, tiêu phản quang để thông tin cảnh báo về phần đường, làn đường. Cột km, cột H để báo hiệu cho người tham gia giao thông đường bộ về các thông tin của đường bộ. Thiết bị âm thanh báo hiệu đường bộ để hỗ trợ cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông đường bộ. Khi ở một vị trí vừa có biển báo hiệu đặt cố định, vừa có biển báo hiệu tạm thời mà hai biển có ý nghĩa khác nhau, người tham gia giao thông đường bộ phải chấp hành hiệu lệnh của biển báo hiệu tạm thời. Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết khoảng 3 điều này. Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 11733-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về tăng cường trách nhiệm khắc phục dứt điểm tình trạng mất vệ sinh, nhếch nhác, ảnh hưởng chất lượng phục vụ tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thời gian qua, ngành y tế và các bệnh viện đã được chỉ đạo triển khai các giải pháp chấn chỉnh vệ sinh môi trường, cảnh quan, trật tự khu vực bệnh viện. Tuy nhiên, qua phản ánh của người dân, người bệnh và công tác nắm tình hình, một số tồn tại vẫn chưa được khắc phục triệt để. Tình trạng mất vệ sinh cảnh quan chưa bảo đảm, khu vực công cộng và trước cổng bệnh viện còn nhếch nhác, ảnh hưởng đến hình ảnh và chất lượng phục vụ người bệnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện tổ chức rà soát toàn diện khuôn viên, tập trung xử lý các khu vực dễ phát sinh mất vệ sinh như khu khám bệnh, khu điều trị, nhà vệ sinh, hành lang, bãi giữ xe, khu tập kết rác, lối ra vào và khu vực trước cổng bệnh viện, không để xảy ra tình trạng rác thải tồn động, cảnh quan xuống cấp kéo dài hoặc tái diễn. Đồng thời, rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ người bệnh. Các hạng mục hư hỏng phải có phương án sửa chữa thay thế phù hợp. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các bệnh viện trực tiếp chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và Ủy ban Nhân dân tỉnh về vệ sinh môi trường, cảnh quan, trật tự và chất lượng phục vụ trong phạm vi quản lý. Trường hợp đã được chỉ đạo nhưng không khắc phục không đầy đủ hoặc để tái diễn thì phải xem xét trách nhiệm của tập thể cá nhân có liên quan. Các bệnh viện phải duy trì kiểm tra thường xuyên, phân công cụ thể người phụ trách từng khu vực. Giám đốc bệnh viện phải trực tiếp kiểm tra hoặc tổ chức kiểm tra định kỳ, không chờ đến khi có phản ánh của người dân, báo chí hoặc mạng xã hội mới xử lý. Đối với khu vực trước cổng bệnh viện, giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an và các cơ quan chức năng xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè, dừng đổ phương tiện không đúng quy định, hàng quán và các hoạt động gây mất trật tự mỹ quan. Bảo đảm khu vực đón trả người bệnh thông thoáng, an toàn, văn minh. Sở Y tế có trách nhiệm tổ chức kiểm tra thực tế tại các bệnh viện, xác định rõ từng tồn tại, nội dung cần khắc phục, đơn vị cá nhân chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành, tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 10 năm 2026, trong đó nêu rõ các nội dung đã khắc phục, chưa khắc phục, nguyên nhân trách nhiệm liên quan và giải pháp xử lý dứt điểm. Ủy ban Nhân dân các xã phường nơi có cơ sở y tế được yêu cầu chủ động phối hợp với ngành y tế trong quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè, kinh doanh tự phát, bảo đảm cảnh quan, an ninh trật tự khu vực xung quanh bệnh viện, không để xảy ra tình trạng bên trong bệnh viện đã được chấn chỉnh nhưng khu vực bên ngoài vẫn nhếch nhác mất trật tự. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan và chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường nghiêm túc triển khai thực hiện, bảo đảm môi trường bệnh viện sạch đẹp, an toàn, văn minh, nâng cao sự hài lòng của người dân khi đến khám chữa bệnh. Vừa rồi, quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung văn bản số 11733-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về tăng cường trách nhiệm, khắc phục dứt điểm tình trạng mất vệ sinh, nhếch nhác, ảnh hưởng chất lượng phục vụ tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
3: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
2: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
3: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
2: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
3: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Gia Lai đang từng bước đưa công nghệ số vào quản lý, giám sát hoạt động nuôi cá lồng bè trên các hồ chứa nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và kiểm soát tốt hơn môi trường vùng nuôi. Theo lộ trình giai đoạn 2026-2027, tỉnh sẽ thí điểm hệ thống IoT, camera giám sát và cảm biến quan trắc môi trường tại các vùng nuôi trọng điểm. Trong chương trình có phóng sự phản ánh niềm vui, sự phấn khởi của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khi những tuyến đường giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng không chỉ góp phần cải thiện điều kiện đi lại mà còn mở ra cơ hội phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho người dân. Phần của chương trình là phóng sự ghi nhận công trình khu xạ trị tại khoa ung bướu và y học hạt nhân được hoàn thiện và đưa vào sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, phường Pleiku, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Gia Lai sẽ từng bước đưa công nghệ số vào quản lý, giám sát hoạt động nuôi cá lồng bè trên các hồ chứa nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và kiểm soát tốt hơn môi trường vùng nuôi. Theo lộ trình, giai đoạn 2026-2027, tỉnh sẽ thí điểm hệ thống IoT, camera giám sát và cảm biến quan trắc môi trường tại các vùng nuôi trọng điểm. Các thiết bị này sẽ hỗ trợ theo dõi tự động các yếu tố môi trường nước, tình trạng lồng nuôi, qua đó giúp người nuôi chủ động phát hiện và xử lý những biến động bất thường. Từ năm 2028 đến 2030, trên cơ sở kết quả thí điểm, các giải pháp công nghệ sẽ được đánh giá hoàn thiện và nhân rộng. Mục tiêu đến năm 2030 có từ 40 đến 60% số lồng nuôi mới được tích hợp thiết bị giám sát tự động. Đến năm 2030, toàn tỉnh phấn đấu đạt khoảng 3.800 lồng nuôi, tổng thể tích khoảng 500.000 mét khối, bố trí trên 150 hectare mặt nước, sản lượng đạt khoảng 16.000 tấn mỗi năm.
0: Chiều qua tại cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai cơ sở 2, Chi hội Nhà báo Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai 2 tổ chức hội nghị ra mắt chi hội nhiệm kỳ 2026-2029. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai. Chi hội được thành lập trên cơ sở sắp xếp hợp nhất các chi hội nhà báo thuộc các cơ quan báo chí trước đây tại phía Tây tỉnh, phù hợp với mô hình tổ chức mới của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chi hội hiện có 81 hội viên đang công tác tại cơ sở 2, thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền. Tại hội nghị, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai công bố quyết định thành lập Chi hội Nhà báo Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai 2 và chỉ định ban thư ký nhiệm kỳ 2026-2029. Trong nhiệm kỳ mới, chi hội xác định tập trung xây dựng chi hội đoàn kết trách nhiệm, tăng cường kết nối đồng hành cùng hội viên, tạo điều kiện trao đổi nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng làm báo đa nền tảng, thích ứng với chuyển đổi số và công nghệ mới. Đồng thời chú trọng xây dựng đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí. Tích cực tham gia các phong trào thi đua nhằm góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh. Việc ra mắt chi hội nhà báo Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai 2 góp phần kiện toàn tổ chức hội, tạo điều kiện để đội ngũ người làm báo tại cơ sở 2 tăng cường gắn kết, nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, đáp ứng yêu cầu thông tin trong giai đoạn mới.
1: Trong phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai dự kiến giải thể các trạm thủy lợi liên xã trực thuộc chi cục, chuyển chức năng nhiệm vụ về Ủy ban nhân dân các xã có liên quan và công ty khai thác công trình thủy lợi đảm nhiệm. Nội dung này dự kiến hoàn thành trong năm 2026, thuộc phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Nông nghiệp và Môi trường. Cùng với đó, tỉnh dự kiến tổ chức lại trạm kiểm dịch thực vật nội địa và trạm kiểm dịch động vật Đông Gia Lai thành tổ chức hành chính tương đương cấp phòng thuộc chi cục, giải thể một số trạm chuyên môn về chẩn đoán, xét nghiệm và điều trị bệnh động vật, vật tư thú thú y, thủy sản để chuyển chức năng về các phòng chuyên môn. Theo phương án này, việc sắp xếp nhằm tinh gọn đầu mối đồng thời gắn với phân cấp chuyển giao nhiệm vụ để bảo đảm công việc được thực hiện phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư dự án nhà máy xử lý xà bần phế thải xây dựng, tái chế làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp xả gạo Pleiku. Dự án có quy mô 5 hectare, tổng vốn đầu tư trên 57 tỷ 500 triệu đồng do công ty cổ phần công trình đô thị Gia Lai làm chủ đầu tư. Mục tiêu của dự án nhằm thu gom rác thải không độc hại, tái chế phế thải xây dựng thành cốt liệu, gạch không nung, vật liệu san lấp, tái chế kim loại, nhựa giấy xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại, xử lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải rắn xây dựng. Công suất dự án dự kiến 480 tấn một ngày. Theo kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh giao, dự án phải đi vào hoàn thành nghiệm thu và đưa vào vận hành vào tháng 6 năm 2027.
1: Theo kế hoạch năm 2026, tổng nguồn vốn chuyển nguồn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của xã Gia Tô là 8,95 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương hơn 8,3 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 645 triệu đồng. Đến nay, nguồn vốn trung ương đã giải ngân hơn 4,566 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch. Xã Gia Tô triển khai các nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư. Đồng thời, đầu tư duy tu sửa chữa cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống người dân. Tiến độ một số công trình còn chậm do địa bàn đặc thù, trong khi thời tiết đang vào cao điểm mùa mưa, ảnh hưởng đến thi công và vận chuyển vật liệu. Ủy ban nhân dân xã Gia Tô đang tập trung chỉ đạo đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu giải ngân bảo đảm đúng quy định và phát huy hiệu quả nguồn vốn.
0: Thời gian qua, công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân doanh nghiệp liên quan đến quy định và hành vi hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai được thực hiện nghiêm túc đúng quy định. Trong quý 3 năm 2026, hệ thống phản ánh kiến nghị trên cổng dịch vụ công quốc gia ghi nhận 170 phản ánh kiến nghị, gồm 149 nội dung tiếp nhận mới và 21 nội dung chuyển từ kỳ trước. Trong đó có 156 phản ánh kiến nghị liên quan đến quy định hành chính và 14 phản ánh về hành vi hành chính. Đến nay, 154 phản ánh kiến nghị đã được xử lý và đăng tải công khai. 16 nội dung đang tiếp tục được giải quyết. Đáng chú ý, không có phản ánh kiến nghị nào xử lý quá hạn. Qua kết quả trên cho thấy việc tiếp nhận và giải quyết phản ánh kiến nghị được thực hiện công khai, minh bạch, góp phần kịp thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc của người dân doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Qua đó, các cơ quan chức năng có thêm cơ sở rà soát, điều chỉnh quy trình, nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.
1: Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 1.330 ca tay chân miệng, tăng 779 ca so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, cùng kỳ năm 2025, Gia Lai ghi nhận 551 ca, trong khi năm nay đã tăng khoảng 141%. Theo ngành y tế, các ca bệnh hiện chủ yếu phân bố tán phát, các ổ dịch có quy mô nhỏ và được phát hiện xử lý kịp thời. Tuy nhiên, nguy cơ tiếp tục xuất hiện ca mắc và ổ dịch mới vẫn còn, đặc biệt tại các trường mầm non, nhà trẻ và nhóm trẻ. Các xã Mang Giang, Bờ Ngon và Chư Pả là những địa phương được xác định có nguy cơ gia tăng bệnh tay chân miệng trong thời gian tới. Ngành y tế khuyến cáo tiếp tục giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý ổ dịch và tăng cường vệ sinh môi trường, vệ sinh tay và các biện pháp phòng lây nhiễm tại cơ sở giáo dục mầm non.
0: Hôm qua, Ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với Nam Á Ban, Trường Đại học Quang Trung, Công ty Cổ phần Sandan, Đôi Dép và Bệnh viện Việt Mỹ Phú Yên và Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai tổ chức Ngày Hội đỏ 2026 với thông điệp Trao giọt hồng gửi niềm hy vọng. Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 34 năm thành lập Nam Á Ban, thu hút đông đảo cán bộ, nhân viên, sinh viên và người lao động tham gia hiến máu tình nguyện. Sau khám sàng lọc, ban tổ chức đã tiếp nhận 89 đơn vị máu. Số máu tiếp nhận sẽ góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ, phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh. Hoạt động góp phần lan tỏa nghĩa cử hiến máu cứu người, nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng và tinh thần sẻ chia vì người bệnh cần máu.
1: Vừa qua, Ủy ban nhân dân xã Gào tổ chức hội thi dân vũ lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Vũ điệu Đại Ngàn. Hội thi thu hút 10 đội đến từ các thôn làng trên địa bàn xã với hơn 150 thành viên tham gia. Các đội mang đến 20 tiết mục được dàn dựng công phu, có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước và thể hiện nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên. Với những động tác khỏe khoắn, đội hình đa dạng cùng trang phục phù hợp, các tiết mục diễn ra sôi nổi, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Hội thi tạo sân chơi văn hóa thể thao lành mạnh, góp phần thúc đẩy phong trào dân vũ trong cán bộ, hội viên và nhân dân, đồng thời là dịp để các thôn làng giao lưu, tăng cường gắn kết cộng đồng. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao các giải thưởng cho các đội có thành tích xuất sắc.
0: Trong nhiệm kỳ qua, công tác khuyến học khuyến tài tại xã Gia Chia được triển khai với nhiều hoạt động hỗ trợ học sinh xây dựng gia đình học tập và cộng đồng học tập. Đến nay, toàn xã có 10 chi hội khuyến học gồm 7 chi hội làng và 3 chi hội trường học với 125 hội viên. Các chi hội đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tham gia phong trào khuyến học khuyến tài. 5 năm qua, toàn xã phát triển thêm 45 hội viên. Công tác xây dựng gia đình học tập được quan tâm, đến nay có 281 gia đình học tập. Năm 2020, xã triển khai thí điểm mô hình học tập cộng đồng tại 3 chi hội và cả 3 chi hội đều đạt danh hiệu cộng đồng học tập. Cùng với xây dựng phong trào, các chi hội trường học đã vận động nguồn lực từ cơ quan, doanh nghiệp và mạnh thường quân để hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn bằng học bổng, tập vở, quần áo. Trong nhiệm kỳ, hội khuyến học xã khen thưởng 12 học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh với tổng số tiền 3 triệu đồng. Giai đoạn 2026-2031, hội khuyến học xã Gia Chi phấn đấu phát triển hội viên đạt 10% dân số, 70% hộ gia đình có hội viên khuyến học. Đến năm 2031 có 10% gia đình được công nhận gia đình học tập, xây dựng một dòng họ học tập và 30% chi hội đạt danh hiệu cộng đồng học tập. Hội cũng đặt mục tiêu 100% chi hội tổ chức tốt tháng khuyến học hàng năm và 100% cán bộ hội được tập huấn nghiệp vụ kỹ năng hoạt động khuyến học.
1: Ngày 25 tháng 9, chùa Long Phước, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với hội từ thiện iPace Switzerland tổ chức khánh thành công trình giếng khoan, nhà vệ sinh học đường tại trường tiểu học và trung học cơ sở Gia Phí, tỉnh Gia Lai. Công trình được triển khai tại điểm trường Làng Roi và Làng O nhằm góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt học tập cho giáo viên, học sinh, nhất là các em ở khu vực còn nhiều khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, đoàn đã trao tặng 2 giếng khoan, đồng thời sửa chữa và xây mới 2 nhà vệ sinh tại các điểm trường thuộc trường tiểu học và trung học cơ sở Gia Phí. Tổng kinh phí thực hiện các hạng mục gần 305 triệu đồng. Đây là những công trình thiết thực đối với các điểm trường vùng khó, nơi điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt và học tập của học sinh còn hạn chế.
0: Thực hiện chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn, ngày 25 tháng 9, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Gia Lai phối hợp với công an phường Bình Định và trường trung học phổ thông số 1 An Nhân tổ chức tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho gần 2.000 học sinh. Tại chương trình, cán bộ cảnh sát giao thông tập trung hướng dẫn các kỹ năng cần thiết cho học sinh khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, nhận diện phòng tránh các tình huống nguy hiểm thường gặp, thực hiện đúng quy tắc giao thông, trong đó chú trọng việc quan sát, nhận diện nguy cơ khi tham gia giao thông, giữ khoảng cách an toàn, điều chỉnh tốc độ phù hợp, kỹ năng chuyển hướng, giảm tốc độ và xử lý tình huống và chủ động phòng tránh các nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn giao thông. Thời gian tới, phòng cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với công an cấp xã và các cơ sở giáo dục triển khai các hoạt động đào tạo, hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn phù hợp với từng nhóm đối tượng, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn văn minh trong lứa tuổi học sinh. Thưa quý vị và các bạn, ở nhiều vùng nông thôn, nhất là địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, những tuyến đường được đầu tư xây dựng không chỉ góp phần cải thiện điều kiện đi lại, mà còn mở ra cơ hội phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Tại Gia Lai, từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều công trình giao thông đang và sẽ được đầu tư, từng bước tháo gỡ những khó khăn về hạ tầng ở cơ sở. Đáng nói, sự đồng thuận chung sức của người dân trong quá trình làm đường đang góp phần củng cố niềm tin vào các chính sách hỗ trợ phát triển vùng nông thôn. Phóng viên Mỹ Tiến có phóng sự phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Với người dân thôn Nhân Hà và làng Nẻ So, xã Gia Tô, những khó khăn trong đi lại vận chuyển nông sản trên tuyến đường vào khu sản xuất đã kéo dài nhiều năm. Đặc biệt vào mùa mưa, đường xá lầy lội khiến việc đi lại sản xuất của bà con thêm phần vất vả. Bởi vậy, thông tin tuyến đường dài 1,5 km sắp được đầu tư xây dựng đang mang đến niềm phấn khởi cho người dân nơi đây. Dự kiến trong tuần tới, công trình sẽ được triển khai thi công. Để tuyến đường sớm thành hình, bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, người dân hai thôn, làng cũng thống nhất đóng góp kinh phí, cùng tham gia giám sát quá trình thực hiện, để công trình khi hoàn thành đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế, bảo đảm lợi ích thiết thực của cộng đồng. Ông Nguyễn Phạm Hổ, trưởng thôn Nhân Hà, xã Gia Tô cho biết.
2: Về cái đường này thì nó kết hợp giữa thôn Nghị Kinh, tức là thôn Nhân Hà và phối hợp với làng Nê So sẽ đầu tư làm con đường này. Nhân dân cùng nhà nước đóng góp là 311 triệu. Chúng tôi cũng đã thống nhất về hai đồng chí thôn trưởng, tức là kết hợp lại cùng với một số bà con là có diện tích đền cho đất cây trồng này, tức là bà con nào cho đất cây trồng là mỗi hộ đều đóng vô, tức là cái dựa theo sao thôi, tức là ví dụ quy định theo nhà nước là ban hành như đó, rồi nhân dân sẽ tiếp tục đóng góp vô thêm để làm sao đủ một cái số tường để làm cho đường cho bà con đi lại cho thuận tiện. Chúng tôi có một cái đội giám sát, tức là mình gọi là giám sát giữa hệ thống chính trị và nhân dân. Tức là nhân dân chúng tôi cũng phải mời 2 hoặc 3 người để ra cùng với hệ thống chính trị để giám sát cái công trình của cái đường này để cho sau này bà con đi làm là cho nó thoải mái, không phải vướng một cái gì.
1: Ngoài tuyến đường vào khu sản xuất của người dân thôn Nhân Hà và làng Nẻ So, trong năm 2026, xã Gia Tô sẽ có thêm 6 dự án đường giao thông nông thôn khác cũng được đầu tư từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia với tổng kinh phí đầu tư cho 7 tuyến đường hơn 5,2 tỷ đồng. Trong đó tuyến dài nhất 2 km và tuyến ngắn nhất 170 m, góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn, phục vụ nhu cầu đi lại và sản xuất của người dân. Trong khi đó, tại một xã vùng 3 như Bầu Cạn, những chuyển biến trong đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn cũng đang góp phần tạo thêm sự đồng thuận trong nhân dân. Từ thực tế đời sống, người dân nhìn nhận rõ hơn những lợi ích mà các công trình giao thông nông thôn mang lại. Ông Lê Văn Cương, thôn Gia Mua, xã Bầu Cạn, chia sẻ.
3: Qua cái thời gian vừa qua thì chính quyền hai cấp thì cũng đã thể hiện rõ được cái sự quan tâm của nhà nước về nhất là cái đường giao thông nông thôn, và người dân cũng ủng hộ rất cao. Trong một năm vừa qua thì nhiều cái chương trình từ giao thông nông thôn rồi kênh chống hóa kênh mương cũng tạo nhiều cái thuận lợi cho nhân dân, và nhà nước sẽ đầu tư tiếp cho các cái tuyến đường để nó thuận lợi việc đi lại cho nhân dân, và lấy từ cái điểm đấy để chúng tôi làm tốt cái công tác thực hiện cái nhiệm vụ để tuyên truyền cho nhân dân.
1: Sự thay đổi từ những công trình cụ thể đang tạo nên những chuyển biến trong nhận thức và hành động của người dân. Thực tế này càng có ý nghĩa đối với những địa bàn còn nhiều khó khăn về hạ tầng. Tại xã Gia Tun, trong giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đã hỗ trợ đầu tư hạ tầng giao thông với tổng kinh phí hơn 26,2 tỷ đồng. Những công trình được đầu tư góp phần cải thiện điều kiện đi lại, vận chuyển nông sản, đồng thời tạo thêm động lực để địa phương tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng. Ông Phạm Chí Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Tun cho biết.
4: Đối với lại cái nguồn vốn này thì người dân được hưởng lợi rất là nhiều, đặc biệt là về cơ sở hạ tầng, đường giao thông thì người dân đã được nhà nước quan tâm đầu tư rất nhiều, tạo cho bà con thuận lợi về mặt giao thông. Thứ hai là vận chuyển hàng hóa rất là thuận tiện, nâng cao được cái thu nhập của người dân trong vấn đề sản xuất. Ở xã thì chú trọng vào thứ nhất là hạ tầng giao thông, đặc biệt là sau cái cơn lũ năm 2015 thì hạ tầng giao thông bị hư hỏng rất là nhiều, đặc biệt là các tuyến đường nội đồng ảnh hưởng tới việc vận chuyển và canh tác của người dân rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là xã cũng đang mong muốn đề xuất với lại cấp trên là đầu tư các cái tuyến kè để mà chống sạt lở.
1: Nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần tạo chuyển biến đáng kể cho hạ tầng giao thông nông thôn của tỉnh. Riêng trong năm 2025, từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, toàn tỉnh có 289 công trình giao thông được đầu tư xây dựng và 66 công trình đường giao thông được sửa chữa. Cùng với đó, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn tại các địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có 66 trên 110 xã đạt chuẩn tiêu chí số 2 về giao thông, chiếm 60%. Với nguồn lực hỗ trợ của nhà nước cùng tinh thần đồng thuận chung sức của người dân, những tuyến đường giao thông nông thôn được xây dựng không chỉ góp phần kết nối các khu dân cư, vùng sản xuất, mà còn trở thành minh chứng thiết thực cho nỗ lực của Đảng, nhà nước trong chăm lo đời sống, thúc đẩy phát triển vùng nông thôn, vùng đồng bào, dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh, giúp người dân thêm tin tưởng và tích cực tham gia cùng chính quyền xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh niềm vui, sự phấn khởi của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khi những tuyến đường giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng, không chỉ góp phần cải thiện điều kiện đi lại mà còn mở ra cơ hội phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, triển khai chiến dịch hướng dẫn tuyên truyền thực hiện nghị quyết số 36 của Chính phủ về rà soát, thu thập, chuẩn hóa thông tin dữ liệu vùng trồng sầu riêng, cà phê, gắn với thực hiện cấp mã số vùng trồng và kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai do Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động. Thời gian này, tại các vùng trồng cà phê sầu riêng lớn của tỉnh, chính quyền địa phương và ngành chức năng đang tập trung huy động lực lượng để hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch.
5: Thưa quý vị và các bạn, tại xã Chư Sê, một tổ công tác với các thành viên gồm lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã, đại diện các phòng chuyên môn liên quan cùng các lực lượng công an xã, đoàn thanh niên, tổ công nghệ số cộng đồng, tổ khuyến nông cộng đồng, trưởng thôn đã được thành lập để hướng dẫn tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu, tổng hợp dữ liệu và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã lập hồ sơ dữ liệu vùng trồng. Mục tiêu là nhanh chóng cập nhật, đưa thông tin đến từng vùng sản xuất trên thực tế lên hệ thống dữ liệu số một cách đầy đủ, chính xác và thống nhất. Ông Nguyễn Văn Đương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chư Sê thông tin.
6: Nghị quyết 36 thì triển khai mã số vùng trồng đến từng hộ gia đình, rồi mã số đóng gói. Thì qua triển khai được này thì bước đầu là nhân dân đã phấn khởi, tạo mã số vùng trồng cho cây sầu riêng, cà phê, khẳng định được là thương hiệu của sầu riêng của Chư Sê và cà phê của Chư Sê. Sau này đảm bảo cho là cái thuận lợi trong vấn đề là xuất khẩu trên địa bàn, nâng cao cái giá trị kinh tế của hàng nông sản của xã Chư Sê.
5: Chư Sê là vùng nguyên liệu nông sản xuất khẩu lớn của tỉnh, trong đó sầu riêng chiếm diện tích trên 650 hectare, cà phê 5.200 hectare. Tuy nhiên, do một số khó khăn vướng mắc trong thủ tục đăng ký, nên đến nay địa phương mới chỉ có 100 hectare sầu riêng được cấp mã vùng trồng. Cà phê chưa có diện tích nào được cấp mã. Điểm nghẽn này đang đứng trước cơ hội được tháo gỡ khi nghị quyết 36 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Anh Nguyễn Anh Tuấn, bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng làng Crepet, xã Chư Sê, chia sẻ.
7: Ban thôn đã cùng với chi hội nông dân của làng đã triển khai thông báo đến toàn thể nhân dân để họ các hộ dân nếu có ai có điều kiện hoặc là có mong muốn làm sớm thì sẽ cố gắng hỗ trợ cho người dân sớm nhất có thể.
5: Cùng một suy nghĩ như vậy, ông Ngô Tuấn Hào, bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng làng Ban, xã Chư Sê cũng cho hay.
8: Về cây sầu riêng thì với số lượng nó nằm tầm cỡ trên 200 hectare và về cây cà phê thì số lượng nó nằm tầm cỡ 500 hectare. Thì lần này là chúng tôi sẽ triển khai bước đầu tiên cho bà con trong thôn để làm cái mã vùng là sầu riêng trước là trong vòng của tháng 9 này. Còn cà phê thì thời gian nó dài hơn thì chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai cho bà con trong vòng hạn cuối cùng là của tháng 12 năm 2026 này để cho bà con đều có cái mã vùng. Cho nên bà con trong thôn người ta hôm rồi về tôi đã thông báo tuyên truyền đến bà con thì bà con rất nhất trí và người ta đều nhất trí đồng ý là để người ta làm.
5: Chiến dịch rà soát, thu thập chuẩn hóa thông tin dữ liệu vùng trồng cà phê sầu riêng gắn với thực tiễn cấp mã số vùng trồng và kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản đang được khẩn trương triển khai tại các vùng nguyên liệu nông sản xuất khẩu của tỉnh. Đây được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, không chỉ giải quyết thủ tục hành chính mà còn góp phần hình thành chuỗi sản xuất minh bạch và nâng cao trách nhiệm của từng chủ thể tại vùng nguyên liệu. Nói về vấn đề này, ông Trần Tiến Dũng, Phó Phòng Kinh tế xã Đắk Đoa cho biết thêm.
9: Đến hiện nay thì địa phương đã rà soát và cập nhật lên cái đường link theo cái kế hoạch 331 của ban nhân tỉnh. Thì về cái diện tích cây cà phê thì khoảng được hơn 5.700 hecta với khoảng 3.270 hộ dân tham gia cái trồng cây cà phê. Và còn về cái diện tích cây sầu riêng thì khoảng 350 hecta và với 230 hộ. Với cái tiến độ triển khai cũng như là cái kỳ vọng của địa phương thì hy vọng rằng là sẽ cấp được cái mã vùng trồng cho hai cái loại cây chủ lực này của địa phương.
5: Tỉnh Gia Lai hiện có trên 110.000 hecta cà phê với sản lượng cà phê nhân trên 365.000 tấn một năm, cùng khoảng 9.500 hecta sầu riêng, sản lượng gần 87.000 tấn một năm. Đây chính là nguồn nguyên liệu chủ lực phục vụ cho xuất khẩu. Việc sớm hoàn thành thu thập chuẩn hóa thông tin dữ liệu vùng trồng và cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói sẽ góp phần tăng năng lực đáp ứng các điều kiện xuất khẩu chính ngạch cho hai mặt hàng này, đồng thời giải tỏa áp lực tiêu thụ vào mỗi vụ thu hoạch. Khi các vùng trồng được quản lý bằng dữ liệu, sản xuất có trách nhiệm và nguồn gốc được truy xuất, nông sản Gia Lai sẽ thuận lợi bước vào những thị trường xuất khẩu khó tính.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh tại các vùng trồng cà phê sầu riêng lớn của tỉnh. Chính quyền địa phương và ngành chức năng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai chiến dịch thu thập, chuẩn hóa thông tin dữ liệu vùng trồng, gắn với thực hiện cấp mã số vùng trồng cho cây sầu riêng và cà phê. Thưa quý vị và các bạn, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, phường Pleiku, công trình khu xạ trị tại khoa ung bướu và y học hạt nhân được xây dựng với quy mô 2 tầng, diện tích xây dựng hơn 804 m², tổng mức đầu tư trên 73,29 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh đã hoàn thiện. Công trình đã bổ sung cơ sở vật chất, nâng cao năng lực điều trị ung thư ngay tại địa phương, giúp người bệnh giảm bớt thời gian và chi phí khi phải đi xa để điều trị. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phản ánh sau đây của phóng viên Thanh Vui.
1: Ngồi lặng lẽ trên hàng ghế chờ trước phòng xạ trị, ông Huỳnh Huệ ở thôn Hòa Phú, xã Chư Bả không giấu được những giọt nước mắt khi kể về hoàn cảnh của gia đình mình. Năm nay ông Huệ và vợ mình là bà Lê Thị Châu đều đã bước sang tuổi 65. Trải qua những năm tháng lao động chăm chỉ, những tưởng khi về già, ông bà có thể thong thả tận hưởng những tháng ngày bình yên bên con cháu. Thế nhưng tuổi già chưa kịp an nhàn, bệnh tật đã bất ngờ ập đến. Bà Châu không may mắc ung thư phổi, nay đã di căn xương đa ổ. Những ngày tháng vốn bình dị của hai vợ chồng bỗng gắn với bệnh viện, thuốc men và những lần điều trị dài ngày. Với những gia đình ở vùng quê còn nhiều khó khăn, hành trình chữa bệnh vốn đã nhọc nhằn, thì việc phải đi xa hàng trăm cây số để điều trị càng là một gánh nặng. Nếu trước đây để xạ trị, gia đình ông Huệ có thể phải gói ghém hành lý, vay mượn tiền bạc, đưa bà Châu vào tận thành phố Hồ Chí Minh để chạy chữa. Thì nay một niềm an ủi lớn đã đến với gia đình. Bà Châu đã được xạ trị để giảm nhẹ các tổn thương di căn, nhằm giảm đau, ngay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Với ông Huệ, điều ấy không chỉ giúp gia đình bớt đi một phần chi phí, những nhọc nhằn của việc đi lại để yên tâm chữa bệnh cho vợ mình. Ông Huỳnh Huệ xúc động chia sẻ.
10: Cụ thể là thứ nhất phương tiện xe cộ, tiền ăn uống và đi lại, vấn đề là còn có sức khỏe.

0: Trên hành trình ấy, ông Honey không đơn độc. Bên cạnh ông luôn có người thân động viên chăm sóc, có các y bác sĩ tận tình đồng hành. Những sự sẻ chia giản dị ấy trở thành điểm tựa, tiếp thêm cho ông nghị lực để vững vàng điều trị, từng ngày bước tiếp trên hành trình giành lại sức khỏe. Ông Bui Honey cho biết.
1: Tôi mong muốn mau khỏi, nhanh khỏi, về nhà đi với vợ con. Bác sĩ ở đây nhất định điều trị cho tôi. Cảm ơn bác sĩ ở đây. Có máy móc ở đây đủ rồi, không còn đi xa nữa.
0: Trên đây là hai trong ba bệnh nhân đầu tiên được thực hiện xạ trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, phường Pleiku. Để triển khai kỹ thuật mới, Bệnh viện Chợ Rẫy đã cử đoàn công tác trực tiếp đến hướng dẫn thực hành và chuyển giao quy trình kỹ thuật cho đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Các kỹ thuật được chuyển giao gồm xạ trị bằng máy gia tốc có điều biến liều, xạ trị kết hợp đồng thời với hóa trị, xạ trị giảm nhẹ triệu chứng trong trường hợp ung thư di căn, cùng kỹ thuật mô phỏng và lập kế hoạch xạ trị ngoài. Để quá trình chuyển giao được triển khai thuận lợi, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đã chủ động chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị, vật tư và các điều kiện cần thiết, sẵn sàng phối hợp cùng các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy đưa kỹ thuật xạ trị vào thực hiện ngay tại địa phương. Bác sĩ Nguyễn Đình Hùng, khu xạ trị, khoa ung bướu và y học hạt nhân, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, thông tin.
2: Khu xạ trị mà đi vô hoạt động thì thật sự là mình rất là vui mừng. Tại vì khi mà khu xạ đi vô hoạt động thì trước hết là mình sẽ là tạo thêm một cái mô thức điều trị gần như là đầy đủ cho một bệnh nhân ung thư, bao gồm phẫu thuật, hóa xạ trị, điều trị đích, điều trị miễn dịch, điều trị sinh học, điều trị nội tiết. Cũng là mang lại lợi ích thiết thực cho bệnh nhân, cũng là bản thân mà khi mà được chuyển giao kỹ thuật mới, xạ trị là một kỹ thuật mới, rất là phức tạp. Tại khu Gia Lai Tây thì cũng vừa cũng vui mừng nhưng mà cũng rất là cảm thấy rất là áp lực, tại vì kỹ thuật mới và khó, và cảm thấy bản thân tôi thì cố gắng hơn nữa để mà đưa khu xạ trị vào vận hành cho nó suôn sẻ, giúp được nhiều bệnh nhân hơn nữa.
0: Việc triển khai gói kỹ thuật xạ trị tại khu xạ trị, khoa ung bướu và y học hạt nhân Bệnh viện Đa khoa Gia Lai sẽ tạo điều kiện nâng cao năng lực điều trị các bệnh ung thư ngay tại địa phương, giúp người bệnh tiếp cận các kỹ thuật chuyên sâu, giảm chi phí và thời gian chuyển tuyến, đồng thời góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế của tỉnh Gia Lai và khu vực lân cận.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận công trình khu xạ trị tại khoa ung bướu và y học hạt nhân được hoàn thiện và đưa vào sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, phường Pleiku, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn tỉnh. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày hôm nay. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Nguyên Trường, Minh Thảo, kỹ thuật viên Quang Lợi. Kính chào tạm biệt và gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Louise Arbour. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu chấm dứt đào tạo sư phạm tại các trường không phải trường sư phạm, kém chất lượng. Sụt lún sạt lở nghiêm trọng gần hồ thủy lợi Đắc Lông Thượng, tỉnh Lâm Đồng, sức chứa hơn 11 triệu mét khối nước, đe dọa tới an toàn của người dân. Trong phần tin thế giới, Nga xem xét các đề xuất ngừng bắn với Ukraine trong bối cảnh Mỹ thúc đẩy đàm phán ba bên. Trong khi đó, các nước vùng vịnh phản ứng thận trọng trước việc Iran đề xuất lộ trình 7 ngày mở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán với Mỹ. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada chiều qua theo giờ địa phương,

0: Phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada CPC Drew Gravier. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn đồng chí Đảng, các đồng chí Đảng Cộng sản Canada luôn ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay. Khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Canada, mong muốn hai bên tăng cường phối hợp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm. Tổng Bí thư Drew Gravier cho biết đã theo dõi sát đại hội lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra được đường hướng phát triển trong giai đoạn mới, nhất là xác định tăng trưởng dựa trên tăng cường đổi mới sáng tạo và quản trị xã hội, chú trọng nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada mong muốn đẩy mạnh các hoạt động để tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước, xây dựng hai đảng vững mạnh, tiếp tục đóng góp vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Tổng Bí thư Drew Gravier đánh giá cao bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, trong đó nhấn mạnh các quan điểm của Việt Nam đối với hòa bình, hợp tác và phát triển. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada Drew Gravier sang thăm Việt Nam để cùng thảo luận các giải pháp làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai đảng. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada Drew Gravier cảm ơn và vui vẻ nhận lời. Trước đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam Canada, sự kiện do Bộ các vấn đề toàn cầu Canada và Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp tổ chức.
2: Phát biểu chào mừng, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Bộ các vấn đề toàn cầu Canada Manider Sidhu khẳng định những thỏa thuận mà hai nước đã ký kết cũng như những hoạt động phối hợp của các doanh nghiệp hai bên đã tạo ra một mối quan hệ rất vững chắc về thương mại và đầu tư. Kết quả đó là nền tảng để tại cuộc tọa đàm này, hai bên có thêm những cơ hội hợp tác mới, góp phần tăng cường mối quan hệ giữa Việt Nam và Canada. Phát biểu tại tọa đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những ý kiến đề xuất của các hiệp hội và doanh nghiệp hai nước về tài chính, năng lượng, hạ tầng, giao thông và công nghệ cao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng những ý kiến đó cho thấy một điều rất rõ, quan hệ kinh tế Việt Nam-Canada đã có một nền tảng tốt và hai bên hoàn toàn có thể và cần phải đưa quan hệ này sang một giai đoạn phát triển mới, sâu sắc hơn về đầu tư, gắn kết hơn về chuỗi giá trị và thực chất hơn về kết quả.
3: Việt Nam không chỉ tìm các nhà đầu tư cho các dự án đã có sẵn, mà chúng tôi tìm những đối tác có thể cùng Việt Nam xây dựng những cái dự án đủ tốt để đầu tư và huy động được cái nguồn vốn dài hạn. Đồng thời, tôi cũng đặc biệt mong muốn tăng cường hợp tác về công nghệ cao. Chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp Canada đầu tư không chỉ vào tài sản hữu hình, mà còn vào công nghệ, nghiên cứu, phát triển, dữ liệu và các giải pháp số, công nghệ sạch và các cái ngành công nghiệp có khả năng nâng cao năng suất của nền kinh tế. Mục tiêu cuối cùng cũng không chỉ là có thêm những công trình hay thêm một nhà máy, mục tiêu cao hơn là phải tạo ra cái năng lực phát triển mới cho Việt Nam.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam đang có nhu cầu rất lớn về nguồn lực cho hạ tầng năng lượng, logistics, hạ tầng số, đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp và chuyển đổi xanh. Vì vậy, nhiệm vụ của Việt Nam không chỉ là kêu gọi vốn, mà phải xây dựng được một danh mục các dự án mà nhà đầu tư có thể hiểu, đánh giá, định giá rủi ro và quyết định đầu tư. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong các quỹ, định chế tài chính và nhà đầu tư Canada không chỉ tham gia khi một dự án đã hoàn thành mọi khâu chuẩn bị, mà các đối tác có thể tham gia sớm hơn, cùng xây dựng các đề xuất dự án, cùng xây dựng phương án vốn, cùng quản trị rủi ro và cùng tạo ra giá trị dài hạn. Năm 2026, Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch CPTPP. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong hai nước không chỉ cùng hưởng lợi từ CPTPP mà còn cùng đóng góp để CPTPP tiếp tục là một khuôn khổ thương mại đầu tư tiêu chuẩn cao, thúc đẩy đa dạng hóa thị trường và tăng khả năng chống chịu của các chuỗi cung ứng. Đồng thời mong doanh nghiệp Việt Nam không chỉ xuất khẩu hàng hóa sang Canada, mà từng bước trở thành nhà đầu tư, đối tác, nhà cung cấp và doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh trong các chuỗi giá trị tại Canada và Bắc Mỹ. Để những định hướng trên trở thành hiện thực, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh ba cam kết, trong đó tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, minh bạch, cạnh tranh và có khả năng dự báo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà đầu tư, nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án, minh bạch thông tin và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để nhà đầu tư có thể đánh giá, huy động vốn và triển khai những dự án dài hạn. Đối với những khó khăn vướng mắc chính đáng của doanh nghiệp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu các bộ ngành địa phương phải xử lý với tinh thần rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả. Đối với các dự án hạ tầng lớn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng cần phân bố rủi ro một cách hợp lý. Nhà nước không thể gánh toàn bộ rủi ro thương mại của nhà đầu tư, nhưng cũng không thể yêu cầu nhà đầu tư gánh rủi ro mà họ không có khả năng kiểm soát. rủi ro cần được phân bổ cho bên có khả năng quản trị tốt nhất, trên cơ sở hài hòa lợi ích và tuân thủ pháp luật. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ trưởng Manider Sidhu đã chứng kiến lễ trao các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Công ty CAE Inc. trong hợp tác chiến lược về đào tạo hàng không và công nghệ mô phỏng. Biên bản ghi nhớ giữa Vietjet và Công ty CAE Inc. ký hợp tác chiến lược trong đào tạo phi công, tiếp viên, kỹ thuật viên, công nghệ mô phỏng, học tập kỹ thuật số. Bản ghi nhớ giữa Vietjet và Công ty Hệ thống Hàng không Intellisy về hợp tác chiến lược dài hạn trong hiện đại hóa hệ thống công nghệ cốt lõi, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu bán lẻ hàng không thế hệ mới và các nền tảng công nghệ nhằm hỗ trợ chiến lược, phát triển và mở rộng quốc tế của Vietjet.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã có các cuộc tiếp với một số doanh nghiệp tập đoàn tại Canada.
1: Tiếp ông Ian Edwards, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành và các đại diện lãnh đạo liên quan của tập đoàn AtkinsRéalis, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam đặc biệt quan tâm đến các vấn đề công nghệ phải an toàn, trưởng thành và có khả năng triển khai thực tế. Công nghệ phải đi cùng một mô hình tài chính và triển khai khả thi. Về đầu tư phải tạo ra năng lực hạt nhân lâu dài cho Việt Nam. Đánh giá cao việc AtkinsRéalis đề xuất chuyển giao công nghệ, nội địa hóa và phát triển nhân lực, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị AtkinsRéalis làm rõ hơn trong 10 đến 20 năm tới có thể chuyển giao những công nghệ nào, doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia đến đâu và Việt Nam có thể từng bước đảm nhiệm những khâu nào trong chuỗi giá trị hạt nhân. Tiếp ông Alexander Privos, Chủ tịch phụ trách hàng không dân dụng gọi tắt là CAE, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn CAE nghiên cứu đưa Việt Nam trở thành một trong những địa điểm đào tạo mô phỏng quan trọng của CAE tại Đông Nam Á, vừa phục vụ các hãng của Việt Nam, vừa thu hút học viên và khách hàng trong khu vực. Tiếp ông Toshiyuki Unuma, Chủ tịch Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với ICAO cũng như với lĩnh vực hàng không dân dụng. Việt Nam là thành viên có trách nhiệm, mong muốn đóng góp tích cực cho hoạt động của ICAO. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường hợp tác, trong đó ICAO tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường năng lực giám sát an toàn và đảm bảo các quy định tiêu chuẩn của ICAO về an ninh, an toàn hàng không, tạo điều kiện để tăng cường sự hiện diện của Việt Nam tại ICAO và để Việt Nam tham gia có hiệu quả, thực chất các cơ chế sáng kiến đa phương quốc tế về hàng không như Liên minh Toàn cầu ICAO về hàng không bền vững, bầu trời an toàn hơn.
0: Tại thủ đô Ottawa, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã tiếp Hội hữu nghị Canada-Việt Nam, gặp mạng lưới chuyên gia và nhà khoa học Việt Nam tại Canada và tiếp giáo sư Graham K, hiệu trưởng trường đại học Concordia.
1: Tại cuộc tiếp Hội hữu nghị Canada-Việt Nam, ông Felipe Fernandez, thành viên sáng lập hội cho biết, hội duy trì nhiều hoạt động giới thiệu về đất nước, con người và sự phát triển của Việt Nam, tổ chức các cuộc tọa đàm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc Khánh, Thống nhất đất nước, quá trình phát triển của Việt Nam và trao đổi về Đại hội 14 của Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hội hữu nghị tiếp tục làm cầu nối, mở rộng giao lưu tới thanh niên, sinh viên, học giả, doanh nhân trẻ và người Canada gốc Việt, đồng thời tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, năng lượng sạch và chuyển đổi xanh. Tại cuộc gặp mạng lưới chuyên gia và nhà khoa học Việt Nam tại Canada, Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Quang Vinh cho biết, mạng lưới hiện quy tụ hơn 150 nhà khoa học, chuyên gia trên nhiều lĩnh vực công nghệ mũi nhọn. Các chuyên gia đưa ra nhiều đề xuất cụ thể. Giáo sư Lê Bảo Long đề xuất xây dựng chương trình hợp tác cấp quốc gia về AI, 6G, an ninh mạng và công nghệ lượng tử. Tiến sĩ Trần Hồng Nhung đề xuất mô hình hợp tác phát triển bán dẫn công suất. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Phong đề xuất thúc đẩy trao đổi nhân tài và hợp tác về AI an toàn. Thạc sĩ Nguyễn Sĩ Quý đề cập tiềm năng hợp tác về công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô đun nhỏ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục tạo cơ chế, môi trường thuận lợi để các chuyên gia, trí thức ở nước ngoài tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển đất nước, đồng thời mong muốn các mạng lưới chuyên gia hoạt động thực chất, kết nối đúng người, đúng việc, tập trung vào những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên như AI, bán dẫn, lượng tử, công nghệ sinh học, y tế, năng lượng sạch, hàng không vũ trụ và chuyển đổi số. Đối với các kiến nghị của chuyên gia, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết, Bộ sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện để các chuyên gia trí thức đóng góp cho đất nước. Cũng trong ngày 25 tháng 9, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp giáo sư Graham K, hiệu trưởng trường Đại học Concordia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị mở rộng hợp tác chương trình liên kết đào tạo, đồng thời hướng dẫn nghiên cứu, trao đổi giảng viên, chuyên gia và sinh viên, tăng học bổng cho sinh viên, nhà khoa học trẻ Việt Nam và xây dựng các chương trình bồi dưỡng về AI, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và lãnh đạo số. Giáo sư Graham K. nhất trí với các định hướng hợp tác, cho biết Đại học Concordia có thể mạnh về khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm, AI và an ninh mạng, đồng thời dự kiến cử đại diện tới Hà Nội trong những ngày tới để tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác cụ thể.
0: Chiều tối qua, theo giờ địa phương, tại thủ đô Ottawa, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên, đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Canada. Tham dự cuộc gặp có hơn 150 kiều bào gồm đại diện các hội, đoàn người Việt Nam và các đại biểu tiêu biểu cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại nhiều vùng miền khác nhau ở Canada.
1: Tổng bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước đã và đang được vun đắp ngày từng ngày bởi những người đang trực tiếp sống và làm việc gắn bó với cả hai đất nước, trong đó cộng đồng người Việt Nam tại Canada là đầu cầu nối vô cùng quan trọng. Bà con vừa là bộ phận của cộng đồng dân tộc Việt Nam, vừa là những thành viên tích cực của xã hội Canada. Bà con hiểu Việt Nam, hiểu Canada, có kinh nghiệm, tri thức và những mối quan hệ ở cả hai đất nước. Trên tinh thần đó, Tổng bí thư Chủ tịch nước mong kiều bào tại Canada tiếp tục củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam, tiếp tục dìu dắt thế hệ trẻ, sinh viên Việt Nam sang du học, gắn kết cộng đồng, vun đắp mối quan hệ Việt Nam-Canada ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, đồng thời chung tay góp sức vào công cuộc phát triển đất nước bằng nhiều hoạt động thiết thực cụ thể. Đảng và nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo môi trường điều kiện thuận lợi để đồng bào Việt Nam ở nước ngoài nâng cao vị thế, uy tín, phát huy tiềm năng thế mạnh, tích cực đóng góp cho quê hương đất nước Việt Nam và nước sở tại.
0: Tối qua theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Ottawa, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Louise Arbour.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa đề nghị Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Chính phủ khẩn trương rà soát hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Chính phủ về kế hoạch thực hiện nghị quyết số 05 của Đảng ủy Chính phủ về áp dụng cơ chế chính sách triển khai đề án xây dựng trung tâm dữ liệu quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Chính phủ, báo cáo Thủ tướng ban hành trước ngày 28 tháng 9. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại cuộc họp về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để giải quyết căn bản tình trạng thừa thiếu giáo viên gắn với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.
1: Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các tỉnh, thành phố phải chấm dứt tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp trong năm học 2026-2027, khẩn trương tuyển đủ biên chế, điều động biệt phái, bố trí dạy liên trường và hợp đồng giáo viên ở những nơi còn thiếu. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ địa phương xác định chính xác nhu cầu giáo viên, hoàn thiện phương án xử lý thừa thiếu và đề xuất biên chế giai đoạn 2027-2031 trong tháng 10 của năm nay. Việc tinh giản biên chế không được thực hiện cơ học khi cơ sở giáo dục vẫn thiếu giáo viên. Về đào tạo sư phạm, Phó Thủ tướng yêu cầu thu gọn mạng lưới, chấm dứt đào tạo sư phạm tại các trường không phải là trường sư phạm kém chất lượng, tập trung đầu tư các trường sư phạm trọng điểm, chuẩn hóa chương trình, tăng thực hành và siết đánh giá đầu ra, đồng thời nghiên cứu chính sách hỗ trợ sinh viên sư phạm gắn với nhu cầu sử dụng sau tốt nghiệp, nhất là các môn và địa bàn khó tuyển.
0: Tại Đà Nẵng, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội thảo giới thiệu kết nối chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp, giải pháp công nghệ tiên tiến thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển sản xuất thông minh. Tin của phóng viên Tuyết Lê.
6: Theo các chuyên gia, việc ứng dụng những công nghệ này không chỉ giúp doanh nghiệp tự động hóa một số công đoạn sản xuất mà còn hướng tới kết nối dữ liệu, thiết bị và quy trình, qua đó nâng cao năng lực sản xuất, ổn định chất lượng, sử dụng hiệu quả nguyên liệu, năng lượng và nhân lực, đồng thời giảm chi phí sản xuất. Hội thảo cũng dành thời gian trao đổi về chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố, giúp doanh nghiệp tiếp cận các cơ chế hỗ trợ trong quá trình đổi mới công nghệ và chuyển đổi số. Bà Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cho biết.
7: Hội thảo không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu công nghệ mà quan trọng hơn hết là sẽ tạo ra những cái kết nối cụ thể sau hội thảo và từ đó sẽ có những cái trao đổi chuyên sâu hơn cũng như là khảo sát nhu cầu và đánh giá các cái công nghệ trực tiếp từ các cái doanh nghiệp. Sẽ có những cái nghiên cứu hợp tác và chuyển giao công nghệ và những cái nhu cầu của doanh nghiệp là cơ sở quan trọng để cho Sở Khoa học Công nghệ tiếp tục kết nối với Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam để triển khai các cái hoạt động giới thiệu công nghệ, chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới.
0: Từ chỗ chủ yếu chuyển giao kỹ thuật theo phương thức cầm tay chỉ việc, khuyến nông Hà Nội đang từng bước đổi mới cách làm, xây dựng mô hình theo nhu cầu thị trường, gắn sản xuất với cơ giới hóa, công nghệ cao, chuyển đổi số và liên kết tiêu thụ.
8: Trên những cánh đồng sản xuất tập trung ở Hà Nội, hình ảnh người nông dân cấy từng khóm lúa đang dần được thay thế bằng những hàng mạ thẳng, đều, do máy cấy thực hiện. Vụ xuân năm 2026, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội triển khai mô hình mạ khay cấy máy trên diện tích 300 ha tại 4 xã với gần 1.700 hộ dân tham gia.
9: Cấy máy so với cấy tay thì cấy máy năng suất hơn cấy tay từ 25 đến 30 kg trên một sào, rẻ hơn so với cấy tay rơi vào khoảng 2/3 và nó đảm bảo được thời vụ.
10: Áp dụng mô hình mạ khay máy cấy này là vừa là giảm ngày công lao động, vừa là giảm giá thành sản xuất, vừa là tăng năng suất cây lúa. Cho nên hiện nay mô hình này là nhân dân người ta rất là ưa chuộng. Từ chỗ thí điểm chỉ có là 3 mẫu thôi nhưng hiện nay là nhân dân người ta yêu cầu là cấy trên toàn bộ diện tích của cánh đồng.
8: Tại những vùng đất trũng, ruộng lúa kém hiệu quả ở xã Ứng Hòa và Chuyên Mỹ, cây sen đang được lựa chọn như một hướng chuyển đổi mới. Năm 2026, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội triển khai mô hình trồng sen thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phù hợp nhu cầu thị trường, với tổng diện tích 20 ha, chia đều cho hai địa phương. Ông Vũ Văn Đình, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Chuyên, xã Chuyên Mỹ cho rằng,
11: sự giúp đỡ của Trung tâm Khuyến nông thành phố, chúng tôi cũng đã chuyển đổi mô hình cho bà con nông dân. Năm 2026, chúng tôi đang thực hiện mô hình trồng sen bách diệt kết hợp với nuôi trồng thủy sản. Thì khẳng định rằng là khi trồng sen bách diệt sẽ đem lại là nhiều hiệu quả cho bà con nông dân, thu nhập cao hơn diện tích trồng lúa. Cái thứ hai thì nó cũng sẽ định hướng cho phát triển kinh tế nông nghiệp và phát triển du lịch sinh thái và trải nghiệm.
8: Đổi mới khuyến nông còn thể hiện ở việc mở rộng thâm canh các mô hình rau, quả, lúa, bưởi theo hướng Việt Gáp tại nhiều địa phương. Quy trình sản xuất được chuẩn hóa từ sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đến ghi chép nhật ký và thu hoạch một cách đồng bộ. Từ máy cấy trên cánh đồng, quy trình Việt Gáp trong vườn bưởi đến mô hình sen trên vùng đất trũng, Khuyến nông Hà Nội đang chuyển từ việc truyền đạt kỹ thuật sang đồng hành cùng nông dân trong cả chuỗi sản xuất. Hiệu quả của sự đổi mới không chỉ được đo bằng năng suất mà còn bằng số giờ lao động được giảm xuống, chi phí được tiết kiệm, chất lượng nông sản được nâng lên và khả năng tiêu thụ được mở rộng.
0: Tối qua, Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm Hà Nội tổ chức đêm hội trăng rằm 2026 tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, thu hút đông đảo thiếu nhi, nhân dân và du khách tham dự.
1: Chương trình mở màn với biểu diễn chống hội múa lân sư rồng, đoàn rước đèn trung thu truyền thống diễu hành qua các tuyến phố quanh Hồ Hoàn Kiếm, không gian đi bộ và các tuyến phố cổ kết hợp diễn sướng dân gian đường phố. Một trong những điểm nhấn của đêm hội là 14 khối rước đèn. Bên cạnh những chiếc đèn trung thu và các hình thức nghệ thuật dân gian quen thuộc, các em được gặp những hình ảnh đặc trưng của Thăng Long Hà Nội như tiến sĩ giấy, tháp bút, đài nghiên. Theo ban tổ chức, những hình ảnh này gợi nhắc về truyền thống hiếu học, tinh thần trọng tri thức và những ước vọng tốt đẹp mà các thế hệ đi trước gửi gắm cho con trẻ. Bên cạnh đêm hội trăng rằm 2026, chuỗi hoạt động văn hóa di sản lưu trang phố cổ 2026 vẫn đang diễn ra cho đến hết ngày 30 tháng 9 tại nhiều không gian di sản trên địa bàn phường Hoàn Kiếm.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đêm trung thu, các em thiếu nhi đã xuống phố cầm những chiếc đèn lồng đầy màu sắc tham gia rước đèn qua những con đường quanh trung tâm.
12: Hoạt động này do nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, nằm trong khuôn khổ chương trình Gọi Trăng Xuống Chơi, tổ chức vào dịp lễ hội Trung Thu năm 2026. Sau hoạt động phá cỗ trao học bổng vào tối ngày 25 tháng 9, các em nhỏ nhiều độ tuổi khác nhau cùng gia đình được tổ chức rước đèn đi qua những con đường quanh nhà thiếu nhi thành phố. Đoàn rước đèn có trống, có lân, có kèn và có cả những chiếc đèn đầy màu sắc từ nhỏ đến lớn được các em nhỏ háo hức cầm theo.
13: Em có nhận được một cái lồng đèn với một túi quà bánh kẹo đến từ nhà thiếu nhi Hồ Chí Minh. Em rất là vui và khi mà vừa nhận được nhiều quà về cái ngày Tết Trung Thu này, chưa bao giờ mà em nhận được nhiều cái quà về cái Tết Trung Thu này hết trơn. Nói chung là đây là một cái mùa Tết Trung Thu rất là ý nghĩa với em.
12: Tại ba khu vực của thành phố Hồ Chí Minh, chương trình dành tặng 500 suất quà trị giá 500.000 đồng mỗi suất để gửi đến các em thiếu nhi, động viên các em học tập tốt cũng như được hưởng một mùa Trung Thu ấm áp.
0: Tại Cần Thơ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội đồng đội Trung ương phối hợp với thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình Trung thu cho em, lồng đèn thắp sáng ước mơ năm 2026. Phóng viên Hồng Phương phản ánh.
14: Chương trình
12: hàng Trung thu cho em, lồng đèn thắp sáng ước mơ tổ chức tại Cần Thơ với nhiều hoạt động như triển lãm ảnh giới thiệu hành trình lồng đèn thắp sáng ước mơ của 34 tỉnh thành phố, hội thi rước đèn, diễu hành đường phố, thi bày mâm cỗ, trang trí lồng đèn, múa lân, trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa văn nghệ và các hoạt động trải nghiệm dành cho thiếu nhi. Không chỉ tại địa điểm chính sông Hậu, một số địa phương ở Cần Thơ, mùa Trung thu năm nay trở nên đặc biệt hơn khi hàng trăm em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn cũng được cùng nhau làm lồng đèn, vui chơi phá cỗ và nhận những phần quà yêu thương. Các hoạt động được tổ chức theo hướng vui tươi, gần gũi, giàu bản sắc văn hóa, tạo không gian để thiếu nhi được vui chơi, giao lưu và cảm nhận sự quan tâm của gia đình, nhà trường và xã hội.
14: Con thích nhất là làm lồng đèn cùng các bạn, nó rất là vui và được hòa nhập cùng nhau. Con cũng được có tham gia nhiều hoạt động như thế này và con thấy rất là vui tươi và chương trình này rất là ý nghĩa.
12: Tại đêm hội chính bên dòng sông Hậu, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương và lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã trao tặng 1.000 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, 235 suất học bổng và 100 chiếc xe đạp, tổng nguồn lực hơn 1,1 tỷ đồng. Ban tổ chức còn tạo không gian để thiếu nhi giao lưu kết nối với các điểm cầu, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật múa lân và cùng các em vui hội trăng rằm.
15: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
16: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị, qua gần 30 ngày tổ chức tìm kiếm, khai quật, cất bốc hải cốt liệt sĩ, đến nay lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đã hoàn thành nhiệm vụ cất bốc hải cốt liệt sĩ còn sót lại trong chiến tranh tại xã Ngũ Hiệp để thực hiện công tác giám định ADN. Tin của phóng viên Chu Trinh.
1: Thượng tá Võ Thành Dẫn, đội trưởng đội K91 thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp cho biết, 77 bộ hài cốt đã được cất bốc đều được bao gói cẩn thận, chu đáo và chuyển về đơn vị để phục vụ công tác lấy mẫu giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ. Khu đất này trước đây là một nghĩa trang liệt sĩ được hình thành trong thời kỳ kháng chiến. Khoảng năm 1990, ngành chức năng địa phương đã tiến hành khai quật, cất bốc hài cốt liệt sĩ đưa về nơi khác. Tuy nhiên, qua thông tin xác minh, vẫn còn một số hài cốt liệt sĩ nằm lại dưới lòng đất. Tại nhiều nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục khai quật các phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin để lấy mẫu phục vụ công tác giám định ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ.
0: Tại thành phố Hải Phòng, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Bảo phối hợp với các cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác chuẩn bị để chính thức tổ chức khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt 8 liệt sĩ hy sinh năm 1951 tại khu vực Mả Chìa. Phóng viên Thanh Nga đưa tin.
17: Khu vực Mả Chìa nằm phía sau bốt Mai Sơn thuộc xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Theo hồ sơ lưu giữ và thông tin từ các nhân chứng, nhiều cán bộ cách mạng, dân quân, du kích bị địch bắt đã bị đưa về đây giam giữ, tra tấn. Sau đó, một số chiến sĩ cách mạng được đưa ra khu vực Mả Chìa phía sau bốt sát hại và chôn trong các hố tập thể. Qua nhiều đợt rà soát, xác minh, cơ quan chức năng xác định có 8 liệt sĩ được chôn cất tại khu vực này nhưng đến nay chưa được quy tập. Theo ông Phạm Minh Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Bảo, để chuẩn bị cho việc khai quật, xã Vĩnh Bảo đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng và Ban chỉ đạo 515 thành phố triển khai các bước theo kế hoạch. Ngày 22 tháng 9, lực lượng chuyên môn sử dụng thiết bị radar xuyên đất để khảo sát khu vực nghi có hố chôn tập thể. Các dữ liệu tiếp tục được phân tích để hỗ trợ khoanh vùng, xác định khu vực tìm kiếm.
18: Thực hiện cái nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai các công việc, thành lập ban tổ chức, xây dựng kế hoạch và tổ chức các cái bước tiến hành theo đúng chỉ đạo của Ban chỉ đạo 515 thành phố. Bây giờ thì đang hoàn thiện lại tất cả các cái bước cuối cùng để tiến hành đến cái lễ khai quật do Ban chỉ đạo thành phố chủ trì.
0: Đến hôm nay, nước lũ tại các vùng trũng thấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cơ bản đã rút hết. Ngay sau khi nước rút, tỉnh đã huy động tổng lực các lực lượng triển khai khắc phục hậu quả, tập trung dọn dẹp môi trường, sửa chữa hạ tầng và hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
19: Tại xã Kim Tân, địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Chính quyền đang phối hợp với các lực lượng tổ chức dọn bùn đất, thu gom rác thải, vệ sinh nhà cửa, đường làng, ngõ xóm. Quân đoàn 12 đã điều động 200 cán bộ chiến sĩ trung đoàn 48, sư đoàn 390 trực tiếp hỗ trợ cho người dân khắc phục hậu quả. Ông Hà Đức Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
20: Xã cũng đã tập trung chỉ đạo cho các trạm y tế trên địa bàn cấp chloramin B rồi hóa chất để phun tiêu độc khử trùng. Đối với trung tâm cung ứng dịch vụ công hiện cấp các hóa chất để phun tiêu độc khử trùng các chuồng trại. Đến giờ phút này thì đối với xã Kim Tân, công tác khắc phục hậu quả cũng đã cơ bản, nhân dân rất hài lòng với công tác lãnh đạo chỉ đạo, tạo điều kiện quan tâm hỗ trợ giúp đỡ người dân trong lúc thiên tai lũ lụt.
19: Tại các xã Thạch Bình, Thạch Vinh, Thạch Quảng, nhiều lực lượng cũng đang huy động hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường. Sau nhiều ngày phải sơ tán hoặc sống trong điều kiện ngập lụt, các hộ dân từng bước ổn định sinh hoạt. Bà Lê Thị Lương, xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.
3: Khi nước rút, gia đình và bà con ở đây là đang cố gắng là ổn định với cuộc sống hàng ngày. Trong lúc lũ lụt, được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và đoàn đi cứu hộ cứu nạn đã lên để ủng hộ chúng tôi.
19: Đợt mưa lũ vừa qua, tỉnh Thanh Hóa có hơn 10.000 căn nhà bị ngập sâu, 49 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở và hơn 8.200 ha diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập, hơn 15.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Vì vậy, cùng với việc khắc phục nhà cửa và môi trường, việc khôi phục sản xuất đang được các địa phương tập trung thực hiện. Ông Lê Văn Cư, phụ trách phòng hành chính tổng hợp Trung tâm Y tế Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa cho biết.
21: Đợt mưa lũ vừa rồi, đơn vị đã chỉ đạo cán bộ khoa kiểm soát bệnh tật phối hợp với cán bộ chỉ đạo tuyến xuống cùng với trạm, phối hợp với ủy ban nhân xã phun tiêu độc khử trùng cho hơn 300 hộ. Bên cạnh đó, phối hợp với chính quyền địa phương dọn dẹp vệ sinh môi trường, xử lý chất thải sau khi nước rút.
19: Tại xã Thành Vinh, khi nước rút thì người dân trở lại đồng ruộng, tranh thủ thu hoạch những diện tích lúa hoa màu còn có thể cứu vãn, đồng thời chuẩn bị điều kiện cho vụ đông. Các đơn vị thủy lợi tiếp tục vận hành công trình tiêu úng, nạo vét bùn đất và khắc phục những hạng mục bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ông Nguyễn Sĩ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Vinh cho biết:
21: Bà con nhân dân đã trở về gia đình và hiện nay đang khôi phục sản xuất. Bà con đang ra đồng để thu hoạch lúa và những cây hoa màu còn lại, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sản xuất đông mới.
19: Với sự vào cuộc của chính quyền, lực lượng vũ trang, ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể và người dân, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Thanh Hóa đang được triển khai đồng bộ để người dân sớm ổn định và bước vào vụ sản xuất mới.
0: Theo phóng viên khoa điểm, khu vực sụt lún sạt trượt đất gần hồ Đắc Long Thượng thuộc thôn Lộc Đức 10, xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng có diện tích gần 15.000 m2, chiều dài gần 300 m dọc theo bờ hồ, đe dọa công trình hồ thủy lợi hơn 11 triệu mét khối nước và an toàn tính mạng của người dân.
1: Tình trạng sụt lún sạt trượt đất gần hồ Đắc Long Thượng đã xuất hiện gần một tuần qua và đang có dấu hiệu tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt nếu mưa lớn còn kéo dài. Sụt lún sạt trượt đã khiến một tuyến đường bê tông trong khu vực bị đứt gãy hoàn toàn, một số homestay có nguy cơ sập đổ cùng nhiều cây trồng của người dân bị ảnh hưởng. Chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến hiện trường kiểm tra, yêu cầu chính quyền phải có phương án di dời toàn bộ người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, tuyệt đối không để người dân di chuyển qua lại khu vực đang sụt lún, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ để theo dõi, cảnh báo và kịp thời xử lý khi có tình huống phát sinh. Hồ thủy lợi Đắc Long Thượng thuộc thôn Lộc Đức 10, xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng được xây dựng cách đây 19 năm, có dung tích chứa hơn 11 triệu mét khối nước. Hồ đảm bảo cung cấp nước tưới cho hơn 2.000 hectare cà phê của người dân trên địa bàn xã Bảo Lâm 1 và xã Bảo Lâm 2.
0: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phố khu vực Bắc Bộ có nắng khá mạnh, trưa và đầu giờ chiều cảm giác oi nóng, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 34 độ. Đến chiều tối và đêm, mưa rông xuất hiện rải rác. Còn mưa lớn tại khu vực Trung Bộ đã có xu hướng giảm dần. Chiều và tối nay, mưa rông xảy ra rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, vẫn cần đề phòng lũ quét sạt lở đất ở vùng đồi núi. Trong khi đó, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm, tập trung vào chiều và tối. Cơ quan khí tượng lưu ý, mực nước tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn lên nhanh theo kỳ chiều cường rằm tháng 8 âm lịch. Đỉnh chiều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 28 đến 30 tháng 9, tức là từ ngày 18 đến 20 tháng 8 âm lịch. Thời gian đỉnh chiều xuất hiện từ 6 giờ đến 8 giờ và từ 17 giờ đến 19 giờ ở mức trên báo động 3 khoảng 0,15 đến 0,25 mét. Người dân cần đề phòng mưa lớn kết hợp với chiều cường cao có thể gây ngập úng ở các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày tới Mỹ. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc thông tin.
22: Khi Chủ tịch Tập Cận Bình rời Washington, ông đã được quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ tiễn tại sân bay với nghi thức bắn 21 phát đại bác. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông tới Mỹ sau 11 năm. Hai bên đã làm phong phú thêm nội hàm định vị quan hệ Trung Mỹ, nhất trí cùng xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng dựa trên sự tôn trọng, công bằng và đối đẳng. Hai bên cũng đạt được những kết quả cùng có lợi trong lĩnh vực kinh tế thương mại. Ông nhấn mạnh, tương lai của quan hệ Trung-Mỹ rất tươi sáng và là xu thế tất yếu của lịch sử. Tuy nhiên ông cũng thừa nhận con đường dẫn đến tương lai tươi sáng đó sẽ quanh co, khó tránh khỏi những khó khăn và thách thức. Chuyến thăm được giới phân tích đánh giá là mang đậm tính ngoại giao cá nhân với màn đón tiếp hoành tráng và những nghi thức hiếm có. Tuy nhiên lãnh đạo Mỹ-Trung vẫn chưa tháo được những nút thắt về thương mại và công nghệ trong quan hệ song phương, cũng như chưa cho thấy những đột phá lớn về một loạt vấn đề còn nhiều bất đồng. Sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung, đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết hai nước đã đạt được thỏa thuận về một số mặt hàng không nhạy cảm và Washington dự kiến công bố các chi tiết về kết quả đàm phán thương mại với Trung Quốc vào ngày 28 tháng 9.
0: Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân trong vòng 7 ngày nếu Mỹ đáp ứng một loạt điều kiện của nước này. Đáng chú ý, Iran yêu cầu Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với cảng của Iran, miễn trừ trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu và tuân thủ lệnh ngừng bắn, trong đó có Liban. Đề xuất được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi công bố tại New York, Mỹ bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
2: Theo Ngoại trưởng Abbas Araghchi, thời hạn 7 ngày sẽ bắt đầu ngay sau khi Mỹ chấp nhận kế hoạch. Trong 4 đến 5 ngày đầu, các bên thực hiện những bước đi ban đầu. Eo biển Hormuz sẽ được mở lại vào ngày thứ 6 và đàm phán về chương trình hạt nhân sẽ bắt đầu vào ngày thứ 7. Các điều kiện đưa ra không phải yêu cầu mới mà đã được nêu trong bản ghi nhớ đạt được trước đó giữa hai nước.
4: Nếu phía Mỹ thực sự nghiêm túc trong việc đạt được thỏa thuận và mở lại eo biển Hormuz, thì mọi thứ đã sẵn sàng. Họ có thể chấp nhận kế hoạch 7 ngày này và sau đó eo biển sẽ được mở cửa.
2: Eo biển Hormuz là tuyến vận tải năng lượng quan trọng, nơi khoảng 1/5 lượng dầu và khí đốt giao dịch trên thế giới từng đi qua trước khi xung đột bùng phát. Việc hoạt động hàng hải tại đây bị gián đoạn đã tác động đến nguồn cung năng lượng và thị trường dầu mỏ quốc tế. Nhà Trắng cho biết các quan chức Mỹ đang duy trì trao đổi với các bên trung gian về cuộc xung đột Iran và tạo điều kiện để duy trì hoạt động xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Marco Rubio trước đó cho biết Mỹ sẵn sàng trao đổi nếu có cơ hội để các bên đưa ra và thảo luận các đề xuất.
4: Để đạt được thỏa thuận sẽ cần nhiều nỗ lực trong một thời gian dài với sự tham gia của các nhà hòa giải. Nếu Iran tiếp tục khăng khăng đòi sở hữu vũ khí hạt nhân, ủng hộ các lực lượng vũ trang trong khu vực và các tổ chức mà Mỹ coi là khủng bố, thì chúng ta sẽ gặp phải những vấn đề lớn trong quan hệ với Iran.
2: Phản ứng của các nước vùng vịnh đối với đề xuất mới vẫn thận trọng. Một số nguồn tin cho biết Ả Rập Xê Út bày tỏ hoài nghi về khả năng đạt được thỏa thuận trong bối cảnh tình hình tại eo biển Hormuz và Yemen tiếp tục diễn biến phức tạp.
0: Tổng thống Nga Putin cho biết các sáng kiến về ngừng bắn và nối lại đàm phán với Ukraine vẫn đang được xem xét. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy đàm phán ba bên và một thỏa thuận nhằm chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng giữa Nga và Ukraine.
2: Phát biểu tại St. Petersburg, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẵn sàng nối lại đàm phán, nhưng cáo buộc Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Nga, trong đó có các địa điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Duma quốc gia vừa qua. Ông cảnh báo Nga sẽ đáp trả những hành động như vậy.
4: Trong mọi trường hợp, tất cả các quyết định, kể cả về việc có nối lại tiến trình đàm phán hay không, sẽ được đưa ra dựa trên lợi ích của Liên bang Nga.
2: Tổng thống Vladimir Putin đồng thời nhấn mạnh, Nga không chuẩn bị cho bất kỳ hành động thù địch nào ở châu Âu, cũng như không có lý do để làm leo thang tình hình với châu Âu. Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Điện Kremlin cho biết một cuộc gặp ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine có thể được tổ chức để thảo luận về các nỗ lực chấm dứt xung đột. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc gặp có thể ở cấp kỹ thuật và diễn ra tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nước này sẵn sàng tham gia thỏa thuận nhằm chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga và Ukraine. Chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng đang thúc đẩy việc nối lại hoạt động vận chuyển qua Biển Đen. Trong một diễn biến liên quan, hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin cho biết Mỹ đã cam kết về mặt pháp lý để giải ngân gần như toàn bộ 400 triệu đô la viện trợ quân sự được Quốc hội Mỹ phê chuẩn cho Ukraine. Khoảng 307 triệu đô la đã được phân bổ và 93 triệu đô la còn lại dự kiến được hoàn tất thủ tục trước ngày 30 tháng 9. Các đợt cung cấp đầu tiên đã bắt đầu trong tháng này, nhưng đáng chú ý là không có tên lửa Patriot, loại vũ khí mà Ukraine nhiều lần đề nghị các đồng minh. Trong khi đó, các đồng minh châu Âu tìm cách trấn an Ukraine trong bối cảnh chính trị có nhiều thay đổi tại một số nước. Các quan chức châu Âu cho biết, những thay đổi về chính trị và kết quả bầu cử có thể tác động đến chính sách của từng nước, nhưng sự hỗ trợ dành cho Ukraine vẫn được duy trì.
0: Tổng thống Brazil Lula da Silva vừa ra sắc lệnh cấm hoàn toàn hoạt động cá cược trực tuyến tại quốc gia này. Động thái diễn ra khi cá cược trực tuyến trở thành vấn đề quan ngại và Tổng thống cần ghi điểm với cử tri trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng tới.
1: Bộ Tài chính Brazil ước tính các hộ gia đình nước này chi hơn 11 tỷ đô la mỗi năm vào hoạt động cá cược trực tuyến. Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy khoảng 3/4 người dân Brazil ủng hộ việc cấm hoàn toàn cá cược trực tuyến. Cá cược trực tuyến từng được hợp pháp hóa tại Brazil từ năm 2018 đến năm 2023. Dưới thời Tổng thống Lula da Silva, Brazil đã ban hành luật siết chặt quản lý các trang web cá độ nhằm chống rửa tiền, gian lận, bảo vệ trẻ vị thành niên.
0: Còn tại Đức và Áo, cơ quan chức năng đang mở rộng chiến dịch nhằm ngăn chặn các đường dây lừa đảo đầu tư qua mạng Internet. Cơ quan chức năng đã xác định và cho ngừng hoạt động khoảng gần 14.000 số điện thoại từ Đức và Áo.
1: Tin vào những lời quảng cáo về các khoản đầu tư có khả năng sinh lời cao, nhiều người đã chuyển những khoản tiền lớn vào các nền tảng này. Tuy vậy, tiền không được đầu tư mà được chuyển vào các tài khoản ở nước ngoài hoặc ví tiền mã hóa của các đối tượng phạm tội. Nạn nhân thường mất toàn bộ số tiền đã chuyển. Các đối tượng không chỉ tiếp cận nạn nhân qua điện thoại mà còn sử dụng mạng xã hội, các trang tin giả và các nền tảng hẹn hò trực tuyến. Chúng quảng cáo những khoản đầu tư được giới thiệu là có khả năng sinh lời cao, trong một số trường hợp sử dụng hình ảnh hoặc tên của người nổi tiếng để tạo lòng tin.
0: Bang Alabama của Mỹ vừa thông báo đạt được thỏa thuận dàn xếp với TikTok, công ty mẹ Biden của Trung Quốc. Thỏa thuận này diễn ra chỉ vài ngày trước khi phiên tòa xét xử các cáo buộc về việc nền tảng này gây nghiện và gây hiểu lầm cho người tiêu dùng dự kiến bắt đầu. Đây là lần đầu tiên TikTok dàn xếp vụ kiện với một tiểu bang trong bối cảnh TikTok đang đối mặt với các cáo buộc tương tự trên toàn nước Mỹ.
1: Theo văn phòng tổng trưởng lý Alabama, tiểu bang này sẽ nhận được khoản tiền tối thiểu 100 triệu đô la trong vòng 45 ngày và có thể lên tới 300 triệu đô la nếu đáp ứng được một số điều kiện nhất định. TikTok cũng đồng ý thực hiện các thay đổi đối với nền tảng của mình, bao gồm áp dụng giới hạn thời gian sử dụng 2 giờ mỗi ngày, tạm dừng sau mỗi 15 phút và sử dụng cải thiện quy trình kiểm tra độ tuổi người dùng. Hiện đại diện của TikTok chưa phản hồi về thông tin này. Hiện đã có ít nhất 27 tiểu bang khác và thủ đô Washington của Mỹ cũng đã khởi kiện TikTok.
5: Lao động, công đoàn.
6: Lao động, công đoàn.
0: Thưa quý vị và các bạn, đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dẫn đầu vừa có chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga, trong đó đã ký bản ghi nhớ hợp tác với Liên hiệp Công đoàn Độc lập Nga.
7: Quan hệ giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên hiệp Công đoàn Độc lập Nga được thiết lập từ tháng 8 năm 1992 trên cơ sở kế thừa truyền thống hữu nghị đoàn kết và hợp tác giữa Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Liên Xô trước đây. Việc hai bên ký kết biên bản hợp tác đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ giữa hai tổ chức, tạo cơ sở để tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết hữu nghị, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin và phối hợp trong lĩnh vực cùng quan tâm, phù hợp với yêu cầu của phong trào công đoàn trong tình hình mới. Trên cơ sở bản ghi nhớ, hai bên sẽ thúc đẩy các hoạt động hợp tác thiết thực, trong đó chú trọng trao đổi đoàn các cấp, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, chia sẻ kinh nghiệm về đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, trao đổi về những vấn đề mới đặt ra đối với tổ chức công đoàn và người lao động trong quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, đồng thời tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn công đoàn khu vực và quốc tế. Phát biểu tại hội đàm, ông Sergei Ivanovich Chernogayev, Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Độc lập Nga, bày tỏ việc ký bản ghi nhớ là dấu mốc quan trọng, tạo thêm cơ sở để hai bên tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và triển khai các hoạt động hợp tác thiết thực, qua đó đưa quan hệ hai tổ chức ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả cao hơn, giúp tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Liên bang Nga, góp phần củng cố nền tảng xã hội và nhân dân, qua đó đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.
0: Hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk với đoàn viên người lao động và cán bộ công đoàn năm 2026 vừa diễn ra với nhiều ý kiến tập trung vào những vấn đề quan trọng như việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, nhà ở, an toàn lao động và điều kiện làm việc.
23: Một trong những nội dung được người lao động quan tâm là việc đảm bảo quyền lợi bảo hiểm xã hội trong trường hợp doanh nghiệp còn chậm đóng. Ông Cao Văn Bi, Chủ tịch Công đoàn cơ sở của một doanh nghiệp tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk kiến nghị.
24: Nghị định 158 á, bảo hiểm xã hội chỉ xác nhận thời gian mà doanh nghiệp đã nộp tiền đóng cho người lao động. Như vậy nó vẫn còn có một cái khúc của người lao động bị thiệt thòi. Do đó mình cũng muốn kiến nghị làm sao đó để cho xác nhận thời gian đóng của người lao động tới thời điểm nghỉ việc. Còn 2 tháng, 3 tháng hay là 1 năm mà doanh nghiệp chưa đóng thì nhà nước, cơ quan của mình có trách nhiệm là thu cái phần đó của doanh nghiệp để cho người lao động không bị ảnh hưởng.
23: Tại hội nghị, các ý kiến của đoàn viên công đoàn viên chức người lao động tập trung vào những khó khăn đang đặt ra trong đời sống hiện nay như việc làm, quá trình thực hiện chính sách liên quan đến người lao động. Đáng chú ý là vấn đề về việc làm trong bối cảnh yêu cầu kỹ năng nghề, kỹ năng số ngày càng cao, tình trạng chậm trả lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội, nhu cầu nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân và những vướng mắc trong tiếp cận chính sách an sinh. Cùng với việc giải quyết những vướng mắc về chính sách, chuyển đổi số được xác định là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, giúp người dân và người lao động tiếp cận chính sách thuận tiện hơn, nhất là các chính sách về bảo hiểm xã hội. Ông Tạ Đức Hậu, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk thông tin, ngành bảo hiểm xã hội đang từng bước thay đổi phương thức phục vụ người lao động, tiếp cận các chế độ thuận tiện hơn.
5: Sau khi có cái hệ thống cơ sở dữ liệu sạch, chúng tôi chủ động kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phát hiện ra những cái bộ định danh của người lao động còn chưa chính xác, chưa được đồng bộ. Chúng tôi chủ động gửi danh sách những người lao động mà còn sai sót cho cơ quan quản lý lao động cũng như là cho người lao động để kịp thời cập nhật, điều chỉnh.
23: Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẳng định tiếp tục xử lý sau đối thoại, đồng thời yêu cầu tăng cường đối thoại trực tiếp giữa chính quyền doanh nghiệp với người lao động, phối hợp với tổ chức công đoàn để chăm lo đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động.
0: Tại xã Lãnh Ngọc, thành phố Đà Nẵng, công đoàn cơ sở văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung vừa tổ chức tặng xã Lãnh Ngọc 4.000 cây lim xanh, trị giá 200 triệu đồng, hỗ trợ địa phương trồng cây gây rừng, bảo vệ môi trường, hạn chế tác động của thiên tai và tạo giá trị kinh tế lâu dài. Cán bộ đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên và người lao động Agribank cũng ra quân trồng cây. Dịp này đại diện công đoàn Agribank đã trao 10 suất quà an sinh xã hội tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
8: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp thực hiện.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình, như thường lệ, trong chương trình Thời sự trưa thứ Bảy, các biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ điểm lại các sự kiện vấn đề đáng chú ý trong tuần thông qua những phát ngôn ấn tượng và những con số đáng chú ý.
9: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
10: Khép lại quá khứ cùng chung tay kiến tạo tương lai dân tộc cũng là vì chính tương lai của con cháu chúng ta. Đây không chỉ là mong muốn mà là trách nhiệm của thế hệ chúng ta với thế hệ mai sau. Thông điệp này được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới cộng đồng người Việt tại Mỹ trong cuộc gặp ở New York. Đóng góp cho quê hương có thể bắt đầu từ một kết nối nghiên cứu, một cơ hội hợp tác kinh doanh hay việc giữ gìn tiếng Việt trong mỗi gia đình. Để tình cảm ấy trở thành nguồn lực, cần những cơ chế thuận lợi và sự trân trọng đối với mọi đóng góp của kiều bào. Một tương lai chung được bồi đắp từ sự tin cậy và những việc làm cụ thể.
11: Trở về hay tiếp tục làm việc ở nước ngoài là sự lựa chọn gắn với nghề nghiệp, gia đình và hoàn cảnh của mỗi người. Chúng tôi tôn trọng cái sự lựa chọn ấy. Người muốn trở về cần phải có hỗ trợ để có thể ổn định được cuộc sống và công việc ổn định lâu dài. Người đang ở nước ngoài cũng có thể tìm cách để tham gia thuận tiện, phù hợp với thời gian và trách nhiệm của mình.
25: Tại cuộc làm việc với Bộ Xây dựng và các bộ ngành liên quan cách đây 4 ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn ở những nơi không đáp ứng yêu cầu.
26: Không vì tiến độ mà không bảo đảm chất lượng. Tức là chính phủ không ép về mặt tiến độ, đảm bảo đúng đủ quy trình. Đây là tiến độ do các chủ đầu tư, các địa phương, các bộ ngành, Bộ Xây dựng đăng ký thì phải cam kết thực hiện. Thế việc quyết tâm thực hiện đúng tiến độ giải ngân 100% vốn sẽ góp phần giảm hệ số ICO và tăng cường cái hiệu quả sử dụng vốn chung.
25: Việc chậm giải ngân khiến nguồn lực chưa phát huy tác dụng, cơ hội phát triển bị trì hoãn. Thi công vội, bỏ qua tiêu chuẩn kỹ thuật lại có thể để lại những tổn thất lâu dài. Trách nhiệm của người đứng đầu vì thế phải được đánh giá bằng cả tiến độ thực hiện và chất lượng công trình khi đưa vào phục vụ người dân.
10: Tiếp theo là những con số đáng chú ý về triển vọng tăng trưởng và yêu cầu nâng năng suất. 7,8% là dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay vừa được Ngân hàng Phát triển Châu Á đưa ra, cho thấy đánh giá tích cực hơn về sự phát triển của nền kinh tế nước ta.
25: Từ 10 đến 20 tỷ đô la Mỹ là quy mô vốn ngoại tiềm năng có thể vào thị trường trái phiếu nếu Việt Nam cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia. Đây là nhận định của ông Phạm Phú Khôi, Tổng thư ký Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam.
10: Trong khi đó, từ 8,5 đến 9% mỗi năm là mức tăng năng suất lao động cần hướng tới để đạt tăng trưởng hai con số, theo chuyên gia kinh tế tài chính quốc tế Trần Quốc Hùng. Triển vọng tăng trưởng và khả năng hút vốn mở ra cơ hội, nhưng để biến cơ hội thành kết quả, Việt Nam phải nâng hiệu quả sử dụng vốn, kỹ năng lao động và năng lực ứng dụng công nghệ. Đích đến tăng trưởng hai con số đòi hỏi năng suất thực chất trong từng doanh nghiệp.
25: Hai môn toán và ngữ văn là phương án thi vào lớp 10 trong dự thảo quy chế đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến. Địa phương được lựa chọn xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp. Học sinh dự thi vào lớp chuyên thi thêm môn chuyên. Còn ở bậc đại học, một số trường đề nghị thống nhất thang quy đổi IELTS sang điểm thi tiếng Anh trên toàn quốc. Song Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết chưa có đủ cơ sở khoa học. Cả hai vấn đề cùng đặt ra yêu cầu đảm bảo công bằng trong tuyển sinh. Giảm môn thi cần đi cùng đánh giá tác động tới việc học, quy đổi chứng chỉ phải phản ánh đúng năng lực cần tuyển. Học sinh cần một lộ trình rõ ràng, được thông báo sớm để chuẩn bị. Mỗi thay đổi phải chứng minh được lợi ích đối với người học bằng căn cứ thuyết phục.
27: Thành phố đã có chủ trương cho tụi nhỏ mượn sách giáo khoa và hy vọng năm sau nếu mà không có gì thay đổi thì thành phố sẽ in sách để trong thư viện các trường, và nếu phụ huynh nào mà muốn mua sách cho con thì cũng rất cảm ơn. Còn nhà nào có khó khăn là tụi tôi sẽ cho mượn sách.
10: Phát biểu của ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi tiếp xúc cử tri cách đây 2 ngày gợi ra câu hỏi về cách tổ chức cung ứng, năng lực in ấn có, vì sao sách vẫn chưa đến đủ tay học sinh. Trước đó, Thủ tướng đã yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm tổ chức cá nhân liên quan đến việc không cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho năm học này. Kết quả phải báo cáo trước ngày 10 tháng 10. Với học sinh chưa có sách, mỗi ngày chờ đợi đều ảnh hưởng trực tiếp tới việc học. Khắc phục thiếu sách đòi hỏi rà soát tới từng lớp, từng em, đồng thời tháo gỡ ách tắc trong việc đặt hàng, in ấn và phân phối. Việc kiểm điểm cần chỉ ra trách nhiệm cụ thể cùng với biện pháp ngăn tái diễn. Quyền được học đầy đủ phải được đảm bảo ngay từ cuốn sách trên bàn.
25: 40.000 đồng một suất ăn bán trú, vậy nhưng định lượng chưa đảm bảo. Đó là kết quả kiểm tra sau khi phụ huynh phản ứng về bữa ăn bán trú tại trường tiểu học Quảng Bị 1 Hà Nội. Điều dư luận muốn làm rõ là khẩu phần thực tế thiếu ở đâu, khâu kiểm tra nào chưa làm tròn trách nhiệm và việc khắc phục được giám sát thế nào. Nhà trường cần công khai thực đơn, định lượng, chi phí. Phụ huynh phải có điều kiện kiểm tra thực chất. Hợp đồng cung cấp suất ăn phải gắn với trách nhiệm và chế tài cụ thể. Một bữa cơm đủ chất là quyền lợi hàng ngày của trẻ. Quyền lợi ấy cần được bảo vệ ngay tại bếp ăn trong từng lần giao nhận.
10: Giá trị thực khoảng 105.000 đồng một hộp, qua các tầng trung gian thành gần 3 triệu đồng khi tới tay người mua. Khoảng chênh lệch ấy xuất hiện trong đường dây ăn cung giả vừa bị công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá. Theo điều tra ban đầu thì những viên hoàn chủ yếu làm từ bột mì, hóa chất, chất tạo màu được gắn nhãn hàng nhập ngoại, quảng cáo phòng chống đột quỵ. Quảng cáo trên mạng, phân phối nhiều tầng nấc khiến cho việc truy nguồn gốc phức tạp. Hậu kiểm chậm sẽ để cho hàng giả đi xa hơn. Người mua mất tiền, đối diện với nguy cơ sức khỏe, thậm chí là có thể chậm tiếp cận điều trị vì tin lời quảng cáo. Để ngăn chặn những đường dây tiếp tục vươn vòi bạch tuộc, cần truy đến cùng nguồn hàng, dòng tiền và trách nhiệm của các mắt xích phân phối quảng cáo. Kiểm tra phải đủ nhanh, xử lý phải đủ sức gian đe để ngăn chặn từ sớm.
25: Gần 300 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc đồng loạt triển khai vaccine phòng chân tay miệng do virus EV71 từ hôm qua. Lần đầu tiên, hệ thống tiêm chủng VNVC đưa vaccine này vào sử dụng tại nước ta, mở thêm khả năng bảo vệ trẻ em trước tác nhân có thể gây biến chứng nặng. Vaccine được chỉ định cho trẻ từ 2 tháng đến dưới 6 tuổi. Hiệu lực bảo vệ đối với bệnh tay chân miệng do virus EV71 lên tới gần 97%. Đây là bước tiến đáng chú ý trong dự phòng một căn bệnh khiến nhiều gia đình lo lắng. Việc bảo vệ trẻ từ sớm bằng việc tiêm vaccine sẽ giúp giảm những tổn thất mà điều trị có thể không bù đắp hết.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe các biên tập viên điểm lại những sự kiện con số đáng chú ý trong tuần qua. Tiếp theo sẽ là trang tin thể thao.
12: Thưa quý vị và các bạn, hành trình của đội tuyển U23 Việt Nam tại ASEAN 20 đã dừng bước tại vòng tứ kết sau khi các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh để thua cách biệt 0-4 trước U23 Hàn Quốc. Đội đương kim vô địch nhập cuộc bằng lối chơi gây sức ép tầm cao và nhanh chóng chiếm khu vực giữa sân. Ngay phút 15, Lee Jong-jun tận dụng ưu thế thể hình trên 1m9, đánh bại Lý Đức trong pha không chiến để mở tỷ số. Sang hiệp 2, sức ép kéo dài khiến hàng thủ Việt Nam khó duy trì cự ly, phải nhận thêm 3 bàn thua. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Lee Min-sung của U23 Hàn Quốc đánh giá:
13: tỷ số 4-0 có vẻ áp đảo, nhưng nó không phản ánh chính xác hoàn toàn thế trận. Tôi không hài lòng khi toàn đội không thể kiểm soát nhịp độ trận đấu ở thời điểm Eung Ji-sung gặp chấn thương. U23 Việt Nam đã tận dụng điều đó và gây ra nhiều khó khăn cho chúng tôi.
12: Trong khi đó, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đánh giá cao nỗ lực của các cầu thủ U23 Việt Nam.
14: Một trận đấu tứ kết hôm nay phải nói là một trận đấu thật sự giúp cho tất cả các cầu thủ trẻ của tôi khi bước vào sân, thì các bạn hôm nay các bạn đã trả lời từ cái sự tự tin, từ cái sự bản lĩnh và cái cách các bạn vận hành từ tấn công cho tới phòng ngự. Thì tôi tin rằng lứa kế cận của U21 sẽ tiến xa và các bạn sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho hành trang chuẩn bị SEA Games và vòng loại U23 vào năm sau.
12: Cùng ngày, U23 Uzbekistan cũng giành chiến thắng cách biệt 3-0 trước U23 Ả Rập Xê Út để đoạt vé vào bán kết. Hai cặp tứ kết còn lại của môn bóng đá nam sẽ diễn ra vào chiều nay. U23 Trung Quốc gặp Thái Lan và sau đó chủ nhà Nhật Bản gặp U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Cũng trong chiều qua, tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại 0-1 trước Trung Quốc sau 120 phút thi đấu tại sân vận động Nagai, qua đó dừng bước ở vòng tứ kết môn bóng đá nữ. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được Wang Sang ghi ở phút 109. Dù không thể giành quyền đi tiếp, đội tuyển nữ Việt Nam đã có màn trình diễn đầy nỗ lực, duy trì thế trận chặt chẽ trước Trung Quốc trong suốt 90 phút và chỉ nhận bàn thua ở hiệp phụ thứ hai. Phát biểu tại họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cho biết ông hài lòng với cách các cầu trò thực hiện đấu pháp đề ra. Sau hai trận mở đầu của vòng bảng, chúng tôi thi đấu chưa đúng phong độ. Tuy nhiên đáng mừng ở trận đấu này, mặc dù thiếu 3 cầu thủ vì chấn thương, các cầu thủ thực hiện rất tốt đấu pháp đề ra là phòng ngự chủ động, chuyển đổi nhanh. Trong trận đấu diễn ra cùng giờ, tuyển nữ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thắng đậm Đài Bắc Trung Hoa 5-1. Ở hai cặp đấu còn lại, Nhật Bản thắng Philippines 4-0 và nữ Hàn Quốc vượt qua Uzbekistan 6-3. Như vậy, tại bán kết diễn ra ngày 29 tháng 9, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên gặp Trung Quốc, còn chủ nhà Nhật Bản gặp Hàn Quốc. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Tối nay, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã trận ra quân tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup gặp tuyển Philippines trên sân bóng ở Bandung, Indonesia. Tại cuộc họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik bày tỏ vui mừng và vinh dự khi cùng đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết.
3: Mục tiêu trước mắt của đội tuyển là hướng đến chiến thắng trong từng trận đấu và mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Thông qua giải đấu, tôi hy vọng các cầu thủ sẽ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thi đấu thực tế và từ những trải nghiệm đó sẽ trưởng thành, hoàn thiện hơn để trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp xuất sắc.
12: Đánh giá về vị thế của đội tuyển Việt Nam sau những thành công gần đây, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho rằng những thành tích trong quá khứ đã thuộc về ngày hôm qua. Đội tuyển cần bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với tâm thế của những người chinh phục thử thách mới.
3: Đúng là cho đến nay, đội tuyển Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích và chức vô địch. Điều này trước hết là nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ Việt Nam, cùng với sự cống hiến, nỗ lực và những giọt mồ hôi của các cầu thủ. Ở giải đấu lần này, mục tiêu của chúng tôi là cố gắng giành chiến thắng trong từng trận đấu. Và khi tích lũy từng chiến thắng đó, chúng tôi mới hướng đến mục tiêu cao hơn là cạnh tranh chức vô địch.
12: Tiền đạo Kylian Mbappe ghi bàn rồi chấn thương khi Pháp thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 trong trận ra mắt của huấn luyện viên Zinedine Zidane ở lượt đầu bảng A1 UEFA Nations League. Đây là bàn thứ 67 của Mbappe cho tuyển Pháp và pha lập công thứ 12 của anh trong năm nay. Nhưng niềm vui không trọn vẹn. Tiền đạo 27 tuổi dường như gặp vấn đề ở đầu gối trái sau khi ghi bàn và phải nhường chỗ cho đàn em Désiré Doué. Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở phút 87 trong pha băng ra ngoài vòng cấm để ngăn Bakola, thủ môn Sakir dùng tay chạm bóng khi trên người. Sau khi va can thiệp, anh nhận thẻ đỏ. Chơi hơn người trong những phút cuối, tuyển Pháp vẫn không thể ghi thêm bàn. Tuy nhiên, tỷ số 1-0 cũng giúp nhà cầm quân 54 tuổi đi vào lịch sử khi trở thành huấn luyện viên đầu tiên kể từ Aimé Jacquet năm 1994 giành chiến thắng ngay trong trận đấu dẫn dắt. Ở trận đấu còn lại của bảng A1 UEFA Nations League, Bỉ thắng Italia 2-0 nhờ các bàn của Mika Gott và Dudi Lukebakio. Đây cũng là trận ra mắt của huấn luyện viên hai đội, Mau Van Bommel bên phía Bỉ và Roberto Mancini, người bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai với tuyển Italia.
15: Dự báo thời tiết.
1: Khu vực Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều và tối, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều và tối, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Tin dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác ở ven bờ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến đông nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Tối qua, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Ottawa, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Louise Arbour. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa yêu cầu ngành giáo dục chấm dứt đào tạo sư phạm tại các trường không phải trường sư phạm, kém chất lượng.

0: Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hải Quân, Hàng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
1: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
2: Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, sâm là dược liệu quý giá được sử dụng trong việc bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh từ lâu đời. Tại Việt Nam, những giống sâm quý như sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu được ưa chuộng bởi hiệu quả đối với sức khỏe.
3: Và Việt Anh cũng xin được chia sẻ một tin vui là gần đây, các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu và bào chế thành công hồng sâm từ cây sâm Lai Châu. Đây là hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam và chính vì vậy, người cao huyết áp có thể sử dụng.
2: Hồng sâm Lai Châu ra đời là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm, phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Lai Châu. Chia sẻ từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
4: Cái hồng sâm là được bào chế từ những củ sâm mà 5 năm tuổi trở lên, mà được trồng tại vùng Sìn Hồ Lai Châu và người ta đã trồng theo một cái tiêu chuẩn dược liệu sạch tiến hành theo 7 bước. Và đạt được cái tiêu chuẩn mà làm sao để cho cái hoạt chất MR2 nó tăng được gấp từ 8 đến 10 lần. Với hồng sâm thì những người cao huyết áp hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng.
2: Hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu mang tới nhiều tác dụng và có ưu điểm vượt trội so với các dòng sâm khác trên thế giới như là ức chế tế bào ung thư phát triển, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon. Bác Vũ ở Hà Nội chia sẻ.
5: Tôi dùng hồng sâm được hơn một tháng rồi và cũng vẫn kết hợp là uống thuốc theo kê đơn của bác sĩ. Thì phải nói là một tháng vừa rồi tôi thấy cái sức khỏe của mình là nó tiến triển dần, rõ rệt luôn ấy. Bây giờ là cái việc làm của gia đình mới có thể quán xuyến được gần như trước rồi. Vấn đề quan trọng là tôi cảm thấy khỏe mạnh, tôi lại tập thể dục được. Và bây giờ một ngày tôi có thể đi bộ 7-8 cây số nhé, đạp xe đạp được 15 km nhé.
3: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn.
2: Khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu, tặng ngay một hộp trà sâm 1700, trị giá 190.000. Chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn và chỉ được áp dụng trong thời điểm ra mắt này thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu. Xin nhắc lại, 1800-1120. Chỉ 10 khách hàng đầu tiên mới nhận được áp dụng chương trình này.
1: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Nhanh nhạy,
7: chính xác,
6: sinh động,
7: hữu ích.

0: Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tối 30 tháng 8 tại nhà hát Hồ Gươm, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình chính luận nghệ thuật Sao Độc Lập lần thứ 11 năm 2026 với chủ đề Ánh sao độc lập, khát vọng Việt Nam hùng cường do tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ Công an tổ chức. Đêm nhạc được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và nền tảng số truyền hình quốc gia VTV Go. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với đêm nhạc này có các tiết mục ca nhạc được thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe lên khúc Tiến bước dưới quân kỳ và hành khúc Công an nhân dân của các nhạc sĩ Doãn Nho và Trọng Bằng do nhạc sĩ Doãn Nho, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương và dàn hợp xướng Dynamic trình bày.
1: Cuối năm 1944, khi chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn quyết định, cách mạng Việt Nam đứng trước thời cơ mới. Thực hiện chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12, giữa núi rừng Cao Bằng, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập với 34 chiến sĩ. Đội quân nhỏ bé ấy mang trong mình sức mạnh của nhân dân, lý tưởng độc lập và niềm tin vào một nhà nước cách mạng đang đến gần, trở thành tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Chính luận nghệ thuật Sao Độc lập năm 2026 được tổ chức chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 81 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 21 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tới dự đêm nhạc, ban tổ chức trân trọng giới thiệu có các vị lãnh đạo, đại biểu và khách quý: đồng chí Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Trưởng ban Tổ chức. Cùng dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí lão thành cách mạng, cựu chiến binh, thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ cùng đông đảo khán giả. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ nghe tiết mục Dưới màu cờ đỏ, tiến quân ca của hai nhạc sĩ Lê Anh Thủy và Văn Cao do dàn hợp xướng Dynamic và đoàn nghệ thuật HT trình bày.
1: Từ ngôi sao vàng trên lá cờ Tổ quốc đến những ngôi sao trong lòng dân tộc, ánh sáng của độc lập đã triệu gọi hàng triệu con người cùng đứng lên trong mùa thu cách mạng, tự mình quyết định vận mệnh và kiêu hãnh trở thành người chủ của một quốc gia tự do.

Và giờ đây khi giai điệu tiến quân ca vang lên, xin mời toàn thể đồng chí đồng bào cùng đứng dậy hướng cờ tổ quốc, nguyện lòng bước tiếp hành trình thiêng liêng của dân tộc. Đoàn quân Việt Nam đi!

Quý vị và các bạn thân mến, 81 năm trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã nhất tề đứng dậy, làm nên thắng lợi vĩ đại của cách mạng tháng 8 năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân phát xít, xóa bỏ chế độ phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Và từ mùa thu lịch sử ấy, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã vượt qua muôn vàn gian khổ hy sinh, viết nên những trang sử chói lọi trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, và hôm nay đang vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Giai điệu tự hào của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển do các ca sĩ Phạm Anh Duy, Mỹ Anh và câu lạc bộ Sao tuổi thơ trình bày.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam đến với đêm nhạc Sao Độc Lập lần thứ 11 năm 2026 với chủ đề Ánh sao độc lập, khát vọng Việt Nam hùng cường do Tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ Công an tổ chức. Tiếp tục chương trình là bài hát Huyền thoại mẹ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do Nguyễn Ngọc Anh và đoàn nghệ thuật HT thể hiện.
1: Nếu phải khắc họa dáng hình Tổ quốc, xin nghiêng mình tạc tượng mẹ Việt Nam. Mẹ tiễn chồng tiễn con ra trận, mẹ cầm súng chiến đấu, mẹ đưa đò chở chiến sĩ sang sông dưới mưa bom bão đạn. Đất nước đi qua chiến tranh bằng ý chí của những người con và bằng sự hy sinh sâu thẳm bền bỉ của những người mẹ. Mẹ là cội nguồn của lòng nhân ái, là ngọn lửa không bao giờ tắt, soi đường Tổ quốc trường tồn.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình chính luận nghệ thuật có cấu trúc gồm 3 chương với khoảng 15 tiết mục ca, múa, nhạc kết hợp với lời bình và các công nghệ trình diễn hiện đại, tái hiện lại lịch sử đấu tranh và xây dựng đất nước từ thủa Hùng Vương cho đến hôm nay. Sự hòa quyện giữa chất liệu lịch sử, truyền thống, âm nhạc đương đại và dân ca với ngôn ngữ sân khấu đương đại tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, gần gũi, sinh động. Mở đầu chương trình là tổ hợp nghệ thuật Sao Sáng Trời Nam nhắc lại lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng từ nhà nước Văn Lang cho đến ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập mùng 2 tháng 9 năm 1945. Chương 1 Mùa thu cách mạng rạng rỡ sử vàng tái hiện thời khắc lịch sử khi dân tộc Việt Nam vùng lên giành chính quyền, bước vào kỷ nguyên độc lập tự do và làm chủ vận mệnh đất nước, cũng như sự ra đời của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam và lực lượng công an nhân dân đảm nhiệm trọng trách bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ và thành quả độc lập vừa giành được. Chương 2 Sáng ngời chính khí nâng bước non sông khắc họa sâu sắc vẻ đẹp con người Việt Nam, nơi tinh thần độc lập, lòng yêu nước và chính khí dân tộc được thử thách, tôi luyện và tỏa sáng qua những năm tháng kháng chiến trường kỳ. Ngay sau chương 2, ban tổ chức đã trân trọng tặng hoa tri ân mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cựu chiến binh, đại diện người có công với đất nước. Bây giờ chúng ta sẽ nghe liên khúc Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ, Trăng tróng xanh, Ước mơ của em của các nhạc sĩ Xuân Giao, Lê Anh Thủy, Tường Minh do Quỳnh Nhi, Dương Đức Hải, Nhật Anh và Tốp ca câu lạc bộ Sao Tuổi Thơ trình bày.
1: Bao lớp anh hùng nằm xuống để đất nước đứng lên, và trên hành trình đi đến tương lai, dân tộc ta luôn có ánh sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh soi đường, có ngọn cờ Đảng quy tụ niềm tin, ý chí và sức mạnh nhân dân, làm nên thời đại Hồ Chí Minh.

Chương 3, Bản lĩnh tiên phong, khát vọng hùng cường, về hiện tại và hướng tới tương lai. Nếu ánh sao độc lập được thắp lên bằng lòng yêu nước, ý chí đấu tranh và sự hy sinh của các thế hệ đi trước, thì hôm nay ánh sao ấy lại được tiếp nối bằng tinh thần đổi mới, sáng tạo, năng lực tự chủ, tự cường và khát vọng vươn lên trong hành trình hướng tới một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Sau đây, chúng ta sẽ nghe ca khúc Đậm tình miền Trung của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong do ca sĩ Phạm Anh Duy và đoàn nghệ thuật HT trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 90 phút biểu diễn, chương trình chính luận nghệ thuật đã khép lại thành công, gửi tới khán giả thông điệp trân trọng quá khứ, làm chủ hiện tại, tự tin kiến tạo tương lai, biến niềm tự hào thành ý chí, biến khát vọng thành hành động, chung tay đưa đất nước Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, giàu mạnh, phồn vinh. Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Nguyện thề vì bình yên của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung do nhóm Oplus và đoàn nghệ thuật MT thể hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Khi dòng người đang xuôi chiều bình yên, có những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân ngược về phía hiểm nguy, đối mặt với tội phạm, thiên tai, hỏa hoạn và những thách thức an ninh phi truyền thống. Trong mọi hoàn cảnh, lời thề vì nước quên thân, vì dân phục vụ vẫn vẹn nguyên, để bình yên của nhân dân trở thành thước đo cao nhất của sự

0: 1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
1: Chuyển đổi xanh.
2: Chuyển đổi xanh.
3: Các biên tập viên Minh Khánh và Văn Hải xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị đến với nội dung chính của chương trình hôm nay.
4: Góp phần lan tỏa lối sống xanh, tiêu dùng xanh trong xã hội. Thời gian qua, nhiều hệ thống bán lẻ trên cả nước đã và đang tăng cường các giải pháp, hoạt động nhằm thúc đẩy nhận diện sản phẩm xanh, thúc đẩy thói quen mua sắm xanh đến người tiêu dùng.
3: Từ những việc làm nhỏ như khuyến khích khách hàng mang túi cá nhân đi mua sắm, cộng điểm cho những sản phẩm xanh được lựa chọn hay bố trí cây ưu tiên những nhãn hàng xanh, các hệ thống bán lẻ đã và đang góp phần vào nỗ lực giảm dấu chân carbon, giảm phát thải khí nhà kính trong toàn chuỗi cung ứng. Việc làm nhỏ mang ý nghĩa lớn, chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay đề cập nội dung này.

0: Thưa quý vị và các bạn, tiêu dùng xanh ngày càng giữ vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Bằng nhiều giải pháp thiết thực, các hệ thống bán lẻ, siêu thị đã và đang đóng vai trò tiên phong, góp phần lan tỏa, thúc đẩy thói quen mua sắm xanh đến người tiêu dùng.
1: Cuối tuần, như thường lệ, anh Nguyễn Công Hùng ở quận Ba Đình, Hà Nội lại dành thời gian đi siêu thị mua thực phẩm cho gia đình. Bạn đồng hành không thể thiếu của anh là một chiếc túi tái sử dụng, quà tặng của siêu thị dành cho khách hàng thân thiết mà theo anh có thể đựng cả thế giới.
2: Sống xanh hơn qua những hành động rất nhỏ thôi, ví dụ như là mang túi đi để mua hàng, không lấy túi từ cửa hàng. Thì đấy là những cái việc mình cũng cố gắng, tất cả những cái đơn giản như thế thôi nhưng mà sẽ giảm thải được rác thải nhựa, giúp cho mọi người sống xanh hơn, cảm thấy được vui, tức là cảm thấy mình có cái đóng góp gì đấy cho môi trường xung quanh.
1: Những chiếc túi thân thiện với môi trường với tên gọi EcoBag như anh Hùng sử dụng đang có mặt tại hầu hết các siêu thị. Một chiếc túi dù nhỏ nhưng lại mang một ý nghĩa lớn, vừa góp phần giảm lượng túi ni lông đựng hàng hóa tại siêu thị mỗi ngày, vừa nâng cao nhận thức, lan tỏa lối sống xanh tới người tiêu dùng.
3: Những cái sản phẩm mà em thường sử dụng hàng ngày ấy, thường là những sản phẩm thân thiện với môi trường, ví dụ như là cốc giấy hay là những sản phẩm có thể tái sử dụng được.
4: Mình quan tâm đến thực phẩm sạch, nhưng ngoài thực phẩm sạch ra thì mình rất quan tâm những cái kể cả những cái túi thì đựng thực phẩm, nó phải thân thiện với môi trường này, với lại an toàn cho người sử dụng.
5: Vì những chú hưởng sáng như vậy là để vừa đảm bảo sức khỏe cho người dân, để nâng cao tuổi thọ của người dân Việt Nam. Những gia đình tôi là toàn dùng thực phẩm xanh, không ạ, tiêu dùng xanh, vì vừa bảo vệ được sức khỏe cho gia đình mà cái môi trường nó cũng xanh luôn.
6: Ngày xưa thì có khi là đi làm về hoặc là đi đâu về tạt vào chợ, mua một cái là người ta có túi người ta đựng sẵn cho mình rồi, là mình cứ thế mình xách về thôi. Thế còn bây giờ thì mình phải chuẩn bị.
1: Không chỉ là những chiếc túi thân thiện với môi trường, nhiều chương trình khuyến khích tiêu dùng xanh trong hệ thống siêu thị trên cả nước cũng đã được triển khai, như thay túi ni lông khó phân hủy đựng sản phẩm sang dạng túi sinh học dễ phân hủy, đóng gói sản phẩm bằng hộp cắt tông, thay thế 50% hộp xốp đóng gói thực phẩm nấu chín bằng hộp bã mía. Nhiều hệ thống siêu thị cũng đã áp dụng chương trình cộng điểm vào hóa đơn hoặc thu phí từ 1.000 đến 2.000 đồng đối với túi ni lông đựng sản phẩm nhằm khuyến khích khách hàng mang túi cá nhân khi đi mua sắm.
7: Chúng tôi cũng có những cái chương trình để khuyến khích khách hàng sử dụng cái túi tái chế, và chúng tôi cũng có những cái chương trình là tặng túi sử dụng nhiều lần cho khách hàng và khuyến khích khách hàng khi mà quay lại với cái chuỗi của chúng tôi mua sắm mà mang những cái túi sử dụng nhiều lần đó thì chúng tôi cũng có tặng thêm cho khách hàng những cái quyền lợi.
8: Khi mà đi mua sắm tại siêu thị Go, quý vị sẽ thay cái túi nhựa bằng một cái túi thân thiện với môi trường. Và bên cạnh đó, quý vị có thể sử dụng những chiếc thùng cắt tông. Siêu thị Go sẽ hỗ trợ cho tất cả quý vị đóng gói rất là tiện lợi và dễ dàng.
1: Sự kết hợp giữa khuyến mại và hành vi tiêu dùng xanh như mang túi vải, đổi đồ cũ lấy sản phẩm mới, mua hàng thân thiện với môi trường đang cho thấy tác động rõ rệt đến hành vi tiêu dùng. Theo thống kê, số lượng khách hàng từ chối sử dụng túi ni lông tại các siêu thị thời gian qua đã tăng từ 3% lên 6%. Con số tích cực này cho thấy tiêu dùng xanh đang dần thoát ra khỏi phạm vi khẩu hiệu môi trường để trở thành lựa chọn cụ thể trong đời sống. Bà Vũ Thu Quỳnh, chuyên gia về chuyển đổi xanh cho rằng:
9: người dân đang bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe, quan tâm tới cái việc là mình sử dụng những sản phẩm gì tốt cho sức khỏe bản thân, sức khỏe cho gia đình và thậm chí là sức khỏe cho xã hội. Vậy cho nên là ăn uống đã quan tâm tới câu chuyện là dùng những cái thực phẩm xanh, sạch nhiều hơn này và có cái chế độ dinh dưỡng phù hợp. Thì đấy là một cái xu thế mà chúng ta nhìn thấy rất là rõ, đặc biệt là ở Việt Nam thì cái tỷ lệ này là cao hơn so với khu vực.
1: Hành vi tiêu dùng xanh, tiêu dùng bền vững tạo nên lối sống lành mạnh và thân thiện với môi trường, không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe cá nhân mà còn là một cách thiết thực để giữ gìn màu xanh cho đời sống. Thay đổi hành vi tiêu dùng từ những hành động đơn giản nhất, thiết thực nhất như là xách túi đi chợ để đựng hàng hóa, hay là sử dụng bình nước cá nhân, hạn chế đồ nhựa dùng một lần, lựa chọn thực phẩm sạch, rất cần được lan tỏa mạnh mẽ.
0: Thưa quý vị, không chỉ đóng vai trò là cầu nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, các hệ thống bán lẻ còn nỗ lực hướng nhà sản xuất tạo ra các sản phẩm xanh bền vững để đưa ra thị trường. Các chiến dịch cam kết xanh, nhận diện nhãn hàng xanh được các siêu thị triển khai tới đối tác, nhà cung cấp cũng đang góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong toàn bộ chuỗi cung ứng.
1: Vâng, chung tay chuyển đổi xanh cùng hệ thống bán lẻ thì nhiều nhãn hàng tại các siêu thị cũng đã và đang chủ động thay đổi hệ thống vận hành từ công đoạn sản xuất đến sản phẩm ra thị trường.
0: Với tiêu chí từ đồng cỏ xanh đến ly sữa sạch, từ khi khởi dựng năm 2008, tập đoàn TH đã áp dụng nhất quán mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Để đạt trung hòa carbon, doanh nghiệp đã đẩy mạnh các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính ở cả 3 phạm vi, giảm sử dụng năng lượng truyền thống, chuyển đổi sang năng lượng sạch, cải tiến trang thiết bị, công nghệ. quản lý hiệu quả chất thải. Nhờ vậy, vòng đời của vật liệu được duy trì lâu nhất có thể trước khi thải ra môi trường. Năm 2023, nhà máy sữa tươi sạch TH Chumil đã chấm dứt chạy lò hơi đốt dầu FO, nhiên liệu hóa thạch, thay thế hoàn toàn bằng lò hơi chạy bằng nguyên liệu sinh khối, giúp giảm phát thải hơn 80%. Sáng kiến này giúp giảm hơn 7.000 tấn carbonic mỗi năm. Anh Nguyễn Lê Thăng, quản lý sản xuất nông nghiệp tập trung tập đoàn TH cho biết.
10: Chúng tôi có rất nhiều các cái chương trình như tái chế các cái bao bì để làm các cái túi này, rồi phân loại rác thải này, rồi là thu nhặt pin này. Nói chung thì những cái đó là vẫn hàng ngày, còn bản thân chúng tôi cũng ý thức được là cái môi trường sống cho chính mình, cho con cháu đời sau, nên là bây giờ cái gì mà giảm được tác động đến môi trường thì mình phải cố gắng hết sức.
0: Sau thời gian đưa sản phẩm vào hệ thống siêu thị từ Bắc vào Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn Sông Hồng ghi nhận mức độ chấp nhận các sản phẩm nhãn xanh của người tiêu dùng ngày càng rõ nét. Theo ông Lê Văn Tám, giám đốc công ty, nhóm sản phẩm thân thiện môi trường của công ty bày bán tại các siêu thị ngày càng được người tiêu dùng lựa chọn nhiều hơn. Mức độ tăng trưởng bình quân từ 20 đến 30% mỗi năm, riêng năm 2025 đạt tới 40%.
11: Làm sao mà họ phải công nhận là mình làm ra cái sản phẩm tốt, những cái sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Ví dụ như là cái ống hút rất là nhỏ bé, hút xong vứt xong không thu gom được, nó nguồn ngách ra môi trường. Và cho nên là mình nghiên cứu sâu về những cái sản phẩm như thế này. Cái cốc thay bằng cái cốc thủy tinh bằng nến, sau này ra những cái túi bóng, cái thìa sữa chua bằng tinh bột.
0: Đặt mục tiêu đồng hành cùng nhà cung cấp trong quá trình chuyển đổi thông qua ưu tiên trưng bày, phân phối, hỗ trợ quảng bá, triển khai các chương trình kích cầu và các chương trình định hướng hành vi, hệ thống các siêu thị bán lẻ đang trở thành cầu nối quan trọng giúp sản phẩm xanh tiếp cận người tiêu dùng. Ông Lê Mạnh Phong, giám đốc điều hành hệ thống Go Big C Hà Nội và miền Bắc cho rằng, sự vào cuộc này không chỉ tạo cơ hội cho doanh nghiệp sản xuất gia tăng cơ hội tiếp cận thị trường, mà còn góp phần hình thành hệ sinh thái tiêu dùng xanh bền vững trong dài hạn.
12: Trong những năm qua, chúng tôi có ghi nhận cái sự thay đổi của khách hàng là có. Cái sản phẩm có thân thiện với môi trường mang lại sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Chúng tôi ghi nhận là giữa một cái sản phẩm thông thường và một sản phẩm thân thiện với môi trường ấy, thì cái sức bán của sản phẩm thân thiện môi trường đang cao hơn. Đó là một tín hiệu tôi nghĩ là rất tốt. Và để công cuộc này mà phát triển nhanh hơn thì chúng tôi sẽ kỳ vọng là có nhiều nhà sản xuất hơn đưa các sản phẩm, cung cấp sản phẩm như vậy. Và một phần nữa là chúng tôi kỳ vọng là cái dịch chuyển về mặt hành vi người tiêu dùng cũng như là sự đồng bộ tham gia của rất nhiều từ chính sách nhà nước đến các doanh nghiệp và đặc biệt là người tiêu dùng sẽ giúp cho chúng ta có một nền sản xuất cũng như là tiêu dùng bền vững.
0: Theo Bộ Công Thương, nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm thân thiện môi trường tại Việt Nam tăng trung bình khoảng 15% mỗi năm. Riêng tại các hệ thống bán lẻ hiện đại, doanh số nhóm hàng xanh có thể tăng tới 40-60% khi được hỗ trợ truyền thông và trưng bày phù hợp. Dự báo trong 5 năm tới, thị trường sản phẩm thân thiện môi trường tại Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng hai con số, tập trung vào các ngành hàng tiêu dùng nhanh, thực phẩm và gia dụng. Hiện Việt Nam đã xây dựng khoảng 13.000 tiêu chuẩn và gần 800 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho cùng mục đích xanh. Doanh nghiệp cùng người tiêu dùng vừa là chủ thể vừa là đối tác đều có thể tìm hiểu và thực hiện sản xuất tiêu dùng bền vững đáp ứng các tiêu chí tiêu chuẩn này. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An, Nguyên Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng, điều quan trọng nhất ở giai đoạn hiện tại vẫn là tăng cường ý thức trách nhiệm xã hội của tất cả các bên liên quan. Khi hành động xanh được thực thi thì từ sản xuất đến tiêu dùng, lợi thế tăng trưởng sẽ hiện hữu, kinh tế xanh mới có thể đạt được như kỳ vọng.
13: Ngoài những chuyện là cơ chế, chính sách, công nghệ và các thứ thì ta có cái tuyên truyền cho dân để dân hiểu rằng chúng ta làm đây là chính vì chúng ta đầu tiên, tức là vì bảo vệ sức khỏe cho cá nhân mình, cho con cái mình, cho thế hệ trẻ của mình. Chỉ có dân tự giác thì mới thực hiện được.

0: Chương trình được tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác, thưa quý vị. Liệu chúng ta có thể vừa ăn sô-cô-la vừa bảo vệ hành tinh? Câu trả lời là có. Một công ty khởi nghiệp trẻ ở miền Nam nước Đức, Planet of Foods, đã phát triển loại sô-cô-la bền vững được làm từ hạt hướng dương lên men và rang, không cần sử dụng một hạt cacao nào. Nghiên cứu này thực sự có ý nghĩa trong bối cảnh thị trường cacao hiện đang khan hiếm và chi phí nhập khẩu vận tải lên quá cao. Đặc biệt là sản phẩm sô-cô-la từ hạt hướng dương giúp giảm đáng kể lượng phát thải CO2 so với việc sản xuất từ cacao truyền thống. Biên tập viên Mỹ Hà chuyển đến quý vị và các bạn nội dung này trong phần cuối của chương trình hôm nay.
1: Với việc tìm được nguyên liệu thay thế cacao trong sản xuất sô-cô-la, công ty Planet A Food đã giải quyết một trong những thách thức cấp bách nhất trong ngành công nghiệp thực phẩm hiện nay, sự khan hiếm cacao và chi phí sinh thái của việc sản xuất sô-cô-la truyền thống. Soviva, sản phẩm thay thế sô-cô-la do họ phát minh, được coi là một sản phẩm đột phá. Nó có thể giúp ngành công nghiệp sô-cô-la không còn phụ thuộc vào chuỗi cung ứng hạt cacao toàn cầu, vốn thường không ổn định. Vậy tại sao Planet A Food lại sử dụng hạt hướng dương thay vì hạt coca? Sarah Maka, giám đốc công nghệ và là đồng sáng lập của công ty, cho biết.
2: Theo dự báo, vào khoảng năm 2050, 50% nguồn cung cacao sẽ bị mất đi, và đó là mối lo ngại ban đầu của chúng tôi. Hiện 80% nguồn cung cacao đến từ hai quốc gia là Ghana và Côte d'Ivoire. Để trồng được cacao, nhiều diện tích rừng mưa nhiệt đới bị phá hủy, và đây là những khu vực cực kỳ dễ bị tổn thương và chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu.
1: Vậy liệu sô-cô-la thay thế có thực sự ngon như sô-cô-la truyền thống hay không? Theo các chuyên gia kiểm nghiệm, không có sự khác biệt về hương vị giữa loại sô-cô-la sữa được làm từ hạt cacao và thanh sô-cô-la Choviva, Sarah Maka phân tích.
2: Tôi nghĩ chúng ta cần tìm hiểu sâu về các bí quyết trong nghiên cứu để hiểu hương vị sô-cô-la đó thực sự đến từ đâu. Và sự thật là 80% hương thơm và các hợp chất tạo vị trong cacao đến từ quá trình chế biến. Vì vậy, không phải từ chính hạt cacao, mà từ quá trình lên men, rang và nghiền. Đó là quá trình chế biến nhẹ nhàng, kéo dài, sữa đường và cacao hòa quyện với nhau, và 80% hương thơm đến từ ba bước chế biến này.
1: Khi sản phẩm ra đời, Planet A Food gặp không ít hoài nghi từ các công ty sản xuất sô-cô-la từ hạt cacao. Nhưng rồi cuộc khủng hoảng giá cacao năm 2023, 2024 và 2025 đã chứng minh rằng công ty khởi nghiệp trẻ không hề viển vông. Chuyên viên phát triển sản phẩm Lucas cho biết.
2: Hiện tại chúng tôi đã có các nguyên liệu cho Choviva ở đây. Thành phần chính gồm hạt hướng dương cũng như đường và dầu thực vật mà chúng tôi sẽ sử dụng. Tất cả các nguyên liệu được xay nhuyễn và cán vài lần, sau đó cho hỗn hợp vào một máy khuấy đặc biệt quay chậm, để cuối cùng có được một loại Choviva dạng lỏng, mịn màng tuyệt vời. Chúng tôi điều chỉnh nhiệt độ hỗn hợp để đảm bảo chất béo ổn định thành cấu trúc phù hợp.
1: Điều đặc biệt là sản phẩm sô-cô-la từ hạt hướng dương giúp giảm đáng kể 73,6% lượng phát thải CO2 so với việc sản xuất từ cacao truyền thống. Công ty Planet A Food làm một phép tính nhỏ. Nếu tất cả người dân Đức chuyển sang dùng Soviva thay vì sô-cô-la truyền thống, thì có thể tiết kiệm được tới 72 kg phát thải CO2 một người mỗi năm. Điều này sẽ giúp giảm khoảng hơn 6 tỷ kg phát thải khí CO2 chỉ riêng ở Đức. Chỉ trong vài năm, Planet A Food đã phát triển mối quan hệ đối tác chặt chẽ với cả các nhà sản xuất sô-cô-la vừa và lớn trên khắp châu Âu, bao gồm cả các thương hiệu nổi tiếng ở Thụy Sĩ và Bỉ.
0: Thông tin về loại sô-cô-la không cacao đầu tiên trên thế giới được làm từ hạt hướng dương cũng đã kết thúc chương trình chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

0: Chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị nghe phóng sự Ấm áp không khí lễ hội Trung thu 2026 của cộng đồng người Việt tại Singapore. Tiếp đó là ghi chép để trẻ em người Việt ở nước ngoài hiểu được văn hóa dân tộc qua Trung thu. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin hoạt động của Kiều Bào.
1: Ngày 21 tháng 9 tại New York, nhân dịp tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ chuyên gia trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Phát biểu tại buổi gặp, Tổng bí thư Chủ tịch nước khẳng định Kiều Bào là nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước theo tinh thần nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị. Cùng ngày, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự chương trình nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Phát biểu trước hơn 2.000 đại biểu, Tổng bí thư Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện cơ chế đột phá để thu hút nguồn lực kiều bào. Tổng bí thư Chủ tịch nước kêu gọi cộng đồng khép lại quá khứ, chung tay kiến tạo tương lai đất nước, đồng thời mong muốn bà con gìn giữ tiếng Việt, truyền lại các giá trị văn hóa tốt đẹp cho thế hệ trẻ.
2: Tuần qua tại thành phố Chennai, bang Tamil Nadu, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh gặp gỡ cộng đồng người Việt đang sinh sống làm việc tại địa phương. Phát biểu tại buổi gặp, đại sứ nhấn mạnh quan hệ hai nước có thêm động lực mới sau các chuyến thăm cấp cao, khẳng định kiều bào là cầu nối quan trọng thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, giáo dục và công nghệ. Đại diện kiều bào đánh giá cao nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị, quyết tâm giữ gìn bản sắc và tích cực đóng góp cho quê hương.
1: Trong tuần, đoàn công tác Bộ Ngoại giao do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Quỳnh Mai làm trưởng đoàn đã gặp gỡ kiều bào tại Auckland, Wellington, New Zealand. Sự kiện có sự tham dự của Đại sứ Phan Minh Giang cùng đông đảo bà con người Việt. Tại các cuộc gặp, đoàn phổ biến trọng tâm nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị, khẳng định kiều bào là nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước. Dịp này, đoàn đã giải đáp thủ tục lãnh sự, trao tặng sách tiếng Việt và tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết.
2: Tại Nhật Bản, lễ hội Việt Nam tại Ibaraki 2026 lần thứ nhất khai mạc tại thành phố Yoso, tỉnh Ibaraki, thu hút đông đảo người dân hai nước. Đây là lễ hội quy mô lớn đầu tiên tại địa phương có hơn 21.000 người Việt sinh sống. Phát biểu khai mạc, Đại sứ Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh ý nghĩa của lễ hội trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước thông qua giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương. Sự kiện diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, góp phần thắt chặt tình hữu nghị.
0: Thưa quý vị và các bạn, khi những làn gió thu dịu mát tràn về, trăng rằm tháng 8 lại thắp sáng từng góc phố, từng mái nhà, Tết Trung thu đậm đà sắc màu Việt Nam vừa bùng nổ ngay giữa lòng đảo quốc sư tử Singapore. Mời quý vị cùng chúng tôi ghé thăm một không gian rằm tháng 8 vô cùng đặc biệt, nơi hàng trăm kiều bào và bạn bè quốc tế cùng hội tụ hòa mình vào không khí náo nhiệt, ấm áp và đong đầy ký ức quê hương.
2: Ngay từ 3 giờ chiều thứ Bảy, ngày 19 tháng 9, con phố Linden Park vốn yên bình lại trở nên nhộn nhịp. Hàng dài người nối nhau đổ về khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore. Đây chính là tâm điểm của lễ hội Trung thu 2026 do Ban Liên lạc Cộng đồng Người Việt Nam tại Singapore VNAS chủ trì tổ chức với sự hỗ trợ và bảo trợ từ Đại sứ quán. Bước qua cánh cổng, bất kỳ ai cũng phải ngỡ ngàng như vừa bước qua một cánh cửa thần kỳ trở về với tuổi thơ Việt Nam. Không khí ngày hội ngập tràn màu sắc rực rỡ với những chiếc đèn ông sao năm cánh truyền thống, đèn lồng cá chép lung linh, các bức tranh ngộ nghĩnh mừng năm Bính Ngọ. Đặc biệt, điểm thu hút đông đảo các bạn trẻ và gia đình check-in nhiều nhất chính là góc chụp ảnh lưu niệm giải ngân hà ước mơ. Tại đây, mỗi người tham dự được tự tay viết lên những tâm tư nguyện vọng của mình, rồi dán lên tấm bảng mô phỏng bầu trời đêm lung linh dưới ánh trăng rằm. Chị Nguyễn Thị Toan, tình nguyện viên nhóm lễ tân cho biết. Hôm nay tôi thấy không chỉ người Việt mà cả các thành viên gia đình người nước ngoài cũng đến. Tất cả tạo nên cảm giác đoàn kết như một gia đình lớn. Là tình nguyện viên, chúng tôi thấy rất vui khi được chào đón mọi người bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với tất cả mọi người. Tại khu vực trò chơi dân gian, hàng loạt hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống diễn ra sôi nổi. Trang trí đèn lồng giấy gió, xin chữ thư pháp, vẽ mặt nghệ thuật, cùng các trò chơi vận động như kéo co, nhảy bao bố, bịt mắt đập nồi. Và không xa khu trò chơi, tại khu vực biểu diễn văn nghệ cộng đồng, chúng tôi bắt gặp bé Mika Minh Anh, 7 tuổi, súng xính trong bộ trang phục biểu diễn xinh xắn. Dù ban đầu còn chút bẽn lẽn, nhưng khi được đề nghị hát một bài về Trung Thu, cô bé đã không ngần ngại, cất giọng hát véo von. Tết Trung Thu là ngày hội náo nhiệt của tuổi thơ và cũng là nơi nhắc nhớ về tình thân và sự đoàn viên đối với những người con xa xứ. Giữa không gian ấm áp, ngợp ánh đèn hoa đăng, trên dải ngân hà ước mơ, hàng trăm tấm thiệp nhỏ đã được dán lên.
3: Đây là lần đầu tiên em tham dự lễ hội Trung Thu ở Đại sứ quán. Không khí thực sự rất ấm áp. Em đã dán lên dải ngân hà 4 mong ước của mình. Đó là mong bản thân sẽ trở nên giàu hơn về tình cảm, giàu vật chất, giàu kiến thức và giàu bạn bè.
4: From Trung Thu, I really want so crowded. Everybody also enjoy here. So
5: về Tết Trung Thu, tôi thấy ở đây rất đông vui. Mọi người đều đang tận hưởng không khí nơi đây. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia lễ hội này, nên tôi thích nơi này lắm. Đồ ăn toàn là món ăn Việt Nam. Món ăn yêu thích nhất của tôi là bánh mì.
2: Đến với lễ hội Trung Thu Singapore 2026, ngồi trên bãi cỏ xanh mướt trong khuôn viên đại sứ quán, thưởng thức các món ăn Việt Nam truyền thống, mang lại trải nghiệm vô cùng độc đáo. Mùi thơm nước mũi của phở bò, vị giòn tan của nem rán, món chuối chiên vàng ruộm cùng ly cà phê sữa đá đậm đà đã níu chân đông đảo bạn bè quốc tế. Chị Mino Wong, đại diện nhà tài trợ Princess Cove, hào hứng chia sẻ khi cầm trên tay ly cà phê Việt Nam.
3: Tôi không ngờ người Việt Nam lại tổ chức Tết Trung Thu hoành tráng đến thế này ở Singapore. Rất tuyệt vời. Chúng tôi đã thử cà phê Việt Nam, tuy hơi ngọt một chút so với khẩu vị của chúng tôi, nhưng thực sự rất ngon và đặc biệt.
2: Đằng sau những tiếng cười rộn rã, những mâm cỗ Trung Thu rực rỡ hay tiếng trống múa lân tưng bừng, lễ hội Trung Thu 2026 còn mang một sứ mệnh lớn lao hơn thế. Đó là gìn giữ tiếng Việt và nuôi dưỡng tâm hồn Việt cho các thế hệ sinh ra và lớn lên xa quê hương. Đêm hội Trung Thu 2026 tại Singapore khép lại, nhưng dư âm của nó sẽ còn đọng lại trong lòng mỗi người tham dự. Đó là niềm vui của một ngày hội trọn vẹn, là niềm tự hào về một cộng đồng người Việt tại Singapore đoàn kết, năng động, luôn hướng về cội nguồn và không ngừng lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam ra thế giới. Dù ở bất kỳ nơi đâu trên trái đất này, chỉ cần tiếng Việt còn được cất lên, chỉ cần những chiếc đèn ông sao vẫn thắp sáng ước mơ của tuổi thơ, thì Tết Trung Thu vẫn luôn là nhịp cầu đoàn viên ấm áp, nối liền những khoảng cách địa lý.

0: Quý vị và các bạn thân mến, xa quê hương nhưng kiều bào vẫn luôn gìn giữ văn hóa, giúp con em được sinh ra và lớn lên ở nước ngoài hiểu được truyền thống dân tộc. Qua các hoạt động lễ Tết, lễ hội văn hóa, nhất là Tết Trung Thu, rằm tháng 8 âm lịch, bà con đều quan tâm để các em có thể được tham gia và hiểu được không khí của các lễ hội. Ghi chép của Hân My.
1: Cứ vào dịp gần đến Tết Trung Thu của Việt Nam, các gia đình Việt ở Mỹ lại chờ đợi những món quà từ Việt Nam sang. Đó là bánh Trung Thu, là đồ chơi để con em mình cũng được cảm nhận không khí Trung Thu như trẻ em ở Việt Nam. Những chiếc bánh Trung Thu được mang tới bày biện đẹp mắt tại ngôi nhà của chị Minh Anh, Phương Anh, người Việt ở Texas. Cho dù các con còn nhỏ, nhưng các chị đã dạy để các con hiểu đây là loại bánh mà trẻ con Việt Nam thường bày và thưởng thức vào dịp Trung Thu. Với gia đình chị Lê Thị Nga ở Cộng hòa Liên bang Đức cũng vậy. Năm nào, dịp này, chị cũng tự tay làm bánh Trung Thu cho các con và cho những gia đình có trẻ con ở quanh vùng Halle, nơi gia đình chị sinh sống. Niềm vui của người mẹ là các con luôn có những chiếc bánh Trung Thu vào những ngày này, chị chia sẻ.
2: Trung Thu thì em hay làm bánh Trung Thu cho trẻ con lắm. Mẹ làm thì con đứng ngoài cổ vũ thôi. Xong em cũng làm bánh Trung Thu thì cũng cho mọi người, bạn bè, người thân.
3: Hội người Việt thì em tham gia thì là một năm thì hầu như là Trung Thu thì không phải năm nào cũng tổ chức. Chỉ ví dụ cách một năm hoặc là hai năm thì lại tổ chức một lần, hoặc là kỷ niệm dụ 5 năm hoặc là 10 năm thành lập hội ấy, cũng tổ chức.
1: Để tổ chức Trung Thu cho trẻ em Việt Nam ở nước ngoài, không chỉ trong gia đình mà các hội đoàn người Việt thường xuyên quan tâm, chăm lo cho các con. Hàng năm cứ vào dịp này, khi thành viên của các hội người Việt tại Đài Loan Trung Quốc về nước, khi quay sang, các chị luôn mang theo đèn Trung Thu, bánh và các lễ phục để tổ chức Trung Thu cho con em ở sở tại. Đây là việc những phụ nữ Việt ở Đài Loan luôn quan tâm thực hiện để trao truyền văn hóa dân tộc cho thế hệ sau. Chị Mỹ Dung, người Việt tại Đài Loan cho biết.
4: Mỗi một lần anh chị em về Việt Nam, khi mà quay sang Đài Loan á, thì là ngoài sách vở ra thì là có đèn ông sao này và những cái đèn lồng hay là quần áo dài, quần áo truyền thống của Việt Nam. Chúng tôi mua cả đầu sư tử để mang sang đấy để cho các cháu vui Trung Thu. Tại vì là ở bên đấy người ta cũng có Tết Trung Thu, nhưng Tết Trung Thu ở bên đó đa phần là chỉ có nướng thịt. Và từng nhà chúng tôi là tổ chức để mình quảng bá cái nền văn hóa Việt. Vì vậy cho nên là trẻ bên đó rất là thích tham gia những cái hoạt động thuần túy của Việt Nam mình.
1: Giúp các con hiểu được văn hóa dân tộc qua tự làm bánh Trung Thu là mong muốn của các bà mẹ Việt Nam tại Hà Lan. Một nhóm các phụ nữ người Việt đã tổ chức các lớp làm bánh cho các con với mong muốn. Thông qua hoạt động này, các em thêm gắn bó với quê hương. Chị Hoàng Tú Anh, người Việt tại Hà Lan chia sẻ.
5: Với những ngày Trung Thu thì tổ chức cho các con để các con dụ làm bánh này, các cùng mọi người tổ chức nhau các con cùng làm bánh nướng, bánh dẻo thì cũng là một cái nét cách để mà giúp cho các con

0: Việt Nam mình cũng sẽ có những cái hoạt động làm Tết đoàn viên, tụ tập vào đêm trăng để khơi gợi cái tình cảm gia đình, chứng tỏ rằng dân tộc Việt Nam mình là một dân tộc rất là tình cảm, hiếu thảo, hiếu nghĩa từ ngày xưa. Thông điệp của sản phẩm mà mình chia sẻ không chỉ là thông điệp về hương vị của sản phẩm, mà mình sâu xa hơn là mình muốn nói về những cái truyền thống của người Việt. Trong quá trình sản xuất ra những cái hình ảnh, cuộn tin hoặc là video để quảng bá cho sản phẩm thì cũng cập nhật xu hướng và cũng sử dụng những cái công nghệ AI trong cái bước làm việc của mình. Có tổ chức hoạt động trung thu ở đại sứ quán. Và cái hoạt động trung thu đấy thì mình không chỉ là những cái hình ảnh trang trí, những cái chất liệu của trung thu, mà còn là thưởng thức thêm cái hương vị trung thu mà các anh chị ở đại sứ quán làm, là những bánh trung thu này, có trà, có cơ hội để ngồi lại với nhau để mọi người chia sẻ, mọi người có một cái gia đình khác, một cái gia đình mới ở nước ngoài, để tạo thêm cái không khí gắn kết giữa người Việt ở nước ngoài.
1: Trung thu là hoạt động văn hóa dành cho trẻ em Việt Nam, là dịp để gia đình sum vầy, đoàn tụ, bày cỗ trông trăng. Ở nước ngoài không được ngắm trăng của quê hương, nhưng mỗi người Việt xa quê vẫn luôn mong muốn gìn giữ truyền thống văn hóa của dân tộc để trẻ em được tận hưởng không khí đón Trung thu như ở quê nhà. Đó cũng là cách để các em thêm yêu văn hóa dân tộc, mong muốn được tìm hiểu và quay trở về cội nguồn.
2: Chương trình phát thanh Người Việt ở nước ngoài với quê hương của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình tiếp theo của chúng tôi.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: มิดเปียบิจุดทำสกัดตัวผมเมื่อตะเกียบเปย์มือจะได้ด้วยเนื้อเซตและเปย์ปลายปลาหรือเกาจันโบรมึงเอ็ดอเดย์เนฮักลีฮัติปเตะเบย์ปลายจงเบาผู้เตียนจันสลายสิงเปียนทุนตาตัวกำลังเปรอะประตอบยอดสเลนเอ็ดจันประตึมสังตระได้หักเสื้อผ้าบนปรองโฮจิมินบันสลายคับแกงตะไลบังคว้ามึกบริจเรห้างปะบุตตะไลแกงเละปะเทาตึมกะเตรียมบังเดิมอนนตรุกยุทธกยอมังแลมหาเกียวจารรุปรองเฮอร์กลีฮรัมมเนชปะกราฮตึมเตรียมบังเดิมเหล่ามึงแยห่างไหมฮาร์เกียวกะนนเฮอร์กลีตุตุยเมาเอเยะรเปคันเละปะเทาแก่ตึมริงจริงเดิมแจเดิมห่างตึมเตรียมจือปัดแลบห่างตะไลทิพมึกบริจเรตะตุยไรเปลี่ยนแซมตัวเตรียมจือเลื่อนซาทุนตัวโปรตัวโปรแนมฮักลีมปลุงเล่าประตูแกะฮตุ้มวิเยลเละประเทาแกะเตรียมบังสังกลวงแองเอาเมียมมกปริจเรห้างประตุ้มเนาอมังจันติ๊กต๊อกไฟบุ๊กโปจันเปียตุ้มเมียโปไปจิ้งเตะตุ้มกรรมตาเตรียมยำดักก็มือจเรเปียลู่ฮอร์มงฮรัมเมเนจเมียรูปไปจิ้งเตะวิเยลกาเซมรุกฮัตเรมเนจประกอบไปจริงจัลตนาลห้างรูปเป้มเนจเดอร์เปจิเกมห้างดุกสไดมเนจเดอร์เปเซตมาอักคร่อมห้างตึมกอรูปปบุสิตห้างตรายติฟครูเฮมจเรคุ้มยูตึมฟีเจลมึงฮักลีตันมาร์ตุยเมาตรายตัวมินมึกบริตโปลเรียในตัวจันมักลันจารมึงอเตยและจันไฟบุกกษัตริย์ไมนูร์เมาเคมปลุกตุปันโปรตัลเซมแกลงห่างจันติ๊กต๊อกกษัตริย์ไมนูร์ใบปลาโกเมาเคมปลุกเนียมโปรตัลเซมแกลงใบนนเมาลูวิเยลตุยปบุตรเมืองซาตรุกลาวไกลกษัตริย์แกลงบุญเยอะกนังมนุษย์แกลงอมังการลูกยุทธ์ใบตึมบนแกลงประกันห่างมนุษย์แกลงปอยจาร์เกลอัตเลปะเทาตะไลแกงห่างตึมตะไลเดอร์เปย์ครูเฮมตุยเดอร์เปย์เกลกับตะไลแกลงเมืองฮักลีเปียจันตานาลเจมแอคเจกเจ็บซิดฮักลีกระเซมแกลงตะเลไปจรุเฮบเมกปริธาทนทับเลยห่างตึมกับมนุษย์เท่ากระเจ็บครูเฮมจเรฮลาวกับปตุกแกวิเยลเรือเปย์แกรปังจันเจ็บจริงจันตานาลห่างเลือดเหี่ยวครูเฮมอยู่ในอาเซบใบจันโรอเตยในฮักลีปริเทา
1: ฮับเลียนก็งะฮับลูกวิดีโอเปิดตาอันยำตะเลฮัติบิงอนาจไรลูมันมนุษย์ลังวิดีโอก็งะจิงนนกอมอากเปียมะนนเยอะเปิดนับแน่ก็แกงะลูวิดีโอตั้งเปิดตาครูเฮมบิงจไรเปิดเฟซบุ๊กติ๊กต็อกเลฮารัมแกงเปิดลือปรองก็แกงฮารัมตั้งตั้งจิงมันยำเร่เลฮานนก็เกล็ดปะบอนแกงปะตอดเละกับบิงจไรเปรย์บิงเยอะเท่ากับกรุมากรามิลุมนั้นแกงประดาลูมันตะไลฮรัมเปรย์กับบิงตายรงไว้เรปะบอนแฮมเน
0: ่ครบในเฮอร์กลีอยองกับปะซาตะแกงทุนซาร์โปตุรปันโตตุรปันโปรเตมฮัตติบบอยฟืองอยุนปาจันสลายอัดไปจริงเตะตะไลตัวรับกรูพัดแร่ใบจันหมักลันจาร์ห่างตึมฟีเจลเละปะเทาเตรียมบังเดิมตุยมเนจปะกราเกือดเมยแวเตี่ยวตุยฮรัมสังตระกระดองปันผะเกตุดดักลักซัมเมอร์ลุยประตูตังกระยัวปรันจัวบุกเจ็บกระปะซาปัดเละเปอปลายปลาคุ้มจูบมิมาแกะดอกมาจวดแกงปลวกแกะดอกมาทุ่นตัวโบโปรสปันอยังจวดปะกราเกละเลื่อนสังโนปะพาจิงฮัตึมนี้อันเนตปลายำปลาปะแกรุงเปย์หางซาร์แปงอันนี้ตะนาเปย์ตุยมเนจดมเหล่ามึกปริจเรซิดอันนี้ตะนาเปย์นนจิงอายุจวดเปียกระปะซาปัตโตงเนะฮัตุมวิเยลปลุงเล่าแกเตรียมบังห่างตรายทิพฮัตติดแม่เตรียมมุงบอกเป็นอยังโต๊ะแม่โปแม่รูปวิเยลห่างเล็บปะเทาตึมกระเตรียมบังดึมเล่าปลายปลาฮรบห่างยำตรังปุ้มุงอมโตลรำอาการกรอห่างหลายหลับลมหน้าห่างอาการห่างกระปะซาเงะจันตนาลแกครูเฮียมบุญเยอะกันนอกกับแม่รูปห่างประเทศเล่ากับริมกับวิเยลอายองเลี้ยงกระแซมโลกกระเจ็บแก่พลอากามนุษย์ปะกระห่างตะลายคุ้มอยู่จีแกมเปียกปะกระเจ็บปะเฮงห่างยืดจริงชวดเพียนดมเหล่ายัวตะนนฮัตตึมวิเจลมึงอายองเปรย์เจตุยเมาตะลายตัวเมนเบิร์กบริทโปลจันไฟบุกโปจันซาอายุนปาและในเมาแกมปลุกปะรปตาลเซมแรงวิเจลปะกะแกมตัวโตรปตาลแรงไรเปลี่ยนปะนับกระปะซาลุงติงปะตรุแก่ตึมวิเจลเละปะเทา ត្រឹមបងហាងតឡៃប្រៀបជ្រែវត្តជិះពុះរ៉ាហើយកោមកនូនគុំជ្រូតឡៃថោតលុះលាងរដាស់លោះកែតឡៃប្រញាប់គ្រូហៀមហាងតឡៃទីបមឹងយុញអ្នកសែតពោសកមៈតឡៃគៀងមើកព្រឹសលាងពោទៅទាំជ្រែបូបទៅតឡៃមអាក់ខាងកត្រឹសអាយ៉ងកបសាប្រញាប់
2: កលេសាចំនេះជ្រែកាំងខាប់ហាងខែអៀបយោទុំតឡៃហៀមខ្លាយុញអ្នកជ្រែយោអនុនកងអ្នកលូវីដេអូហាមផ្ទះប្រើកពីពីបិងតាបូទុំអណោបិងគួយបងហ្វាត់ប្រពផ្ទះទុំអណោបងហ្វាត់អនុនអមរាកាំងកបិងចដែរមានទៅទំត្រះរុបកោណៃថយពីទុំតឡៃហៀមខ្លាអនុនហាងប្រើកំនុយយ៉ាប់ប្លែប្លាថោតឡៃទីបិងគួយបែលន់តាប់គឺអណៃហទុំគ្នាំតាមញ៉ាំបងក៏ជាប់ផ្ទះអនុនលេកោះទាត់លេកោអាយ៉ាមិមាកោជត់ងាក់ហាងកោងាក់តួយបិងកញូកាំងកោះទាត់ណែណែបូវ័របូលួយអោហទុំតឡៃហាមមើដើមទី
0: ណោះតាមព្រះចដែរអមងរពាំងច្រានវេពីហាងក្លេតយោទឹមកោតឡៃតួយគ្រូញាំដើមកងប្រកខូលដែរតែមទឹមកើច្រានពតរុកកែក្លូប្រកែសិកជាបបិជីងអយុធិពីដនពេនដែរតែមបុកប្រទេសប្រាំងជឿថោចេះបិជីងហាងបេជឿច្រានមរូពោះលេបថោគ្រូហៀមប្លេប្លារាក់ពេហាងព្រុយជីរ៉ាភិងអាយ៉ងងឿនជីហ៊ីវកាយ៉ាងប៊ីធឺតេងដន់ស្លៃចូតេកគ្នោះគុំគ្រប់ចាន់ស្លៃបក្លា
3: តន្តងសាក់ដិនវិកផាក់ហៀងក
0: ត់តេងដន់បក្លាម៉ោប៊ូបច្ចុយហាងពុះប្រទេសទឹមកយុទ្ធស្ដាយម៉ោតលៃទុយក្លេតយោគ្រូហៀមបីច្រើនម៉ាក់លេសាជីឡាណោសិតកជាបអមងប្រកណក់ខូលហាងប្រកកណក់ដែលតែមហើយប្លានប្រដាប់បិងមើលបត្រុសនំភ្លុះឡោតលេហ៊ីវសែមហើយទឹមមនុស្សនឹកថោសិតងាក់យើបីអណប់នេះតេងដានអាចជ្រោកគេប្រកកណណោក៏ទឹមកើច្រានខូលច្រាប់ប្លែងបើគឺព្រមហាងទឹមកណងប្រែរូបលេខកណងប្រកគ្រូហៀមបតោប្រជាគៀងហាងជីងគឿនបតលានហើយទឹមមនុស្សកណងប្រែមនុស្សមកក៏ត្រឹមពះកាំងពុះប្រទេសហាងត្រៃបច្ចុ័យទឹមលុះរកេមប្រណែយំផាន់ឡោបិងមួយបត្រុកណោប្រកបជីងសាប្រកែកំនុះបឡាតឡៃទួយគ្រូហៀមប្រអមាំងដេះតាមពះទឹមកយុទ្ធប៊ូជឺកណងក៏កែប្រែហើយចិនឡែមើអមរាបច្ចុ័យគុំជ្រូហ្រំបជីងត្រេហើយទឹមប្រកែត្រុសបថោប្រងកែគ្រូហៀមអណាមនុយកែពេលប្លាស្លៃមើងបិងតាហាងតឡៃជេបជីងហាងពនិចរៈរពេជាកែមហើយទឹមមនុស្សស្ដាយក្លះប្រកបច្រានពេះគ្រូហៀមជ្រែប៉ណារត្រុសកែមឡោហាងព្រុយបនសាងពេះទឹមតឡៃទួយព្រិណរកោលូរណូតោចជួយបុះប្រទេអមងតឡៃទីប្រណែហាងទួយបច្ចុ័យអមងទៅទៅណា
4: ឡាំបើផ្លៃកាបាបាវវិញសើនជួចេងក្វាំងមឿងសង្រុងបះរោះទឹមជួមញីជាត់ណូនលេជួតកាយាក់ជួបៀបផ្លៅមឿងបិងអត្រេណេតក្លេះបតាប់តំជិងយុនសងនឹកក្នុងព្រះដេញធីត្រេធុនណែស្បានប្លុសាធុនយៈអត្លេគិរបតោក៏បិងដៃរីមតលៃយុនសងតកាយាក់រនាងហបាតងានត្មានបពើកអែងកាប់រោមកច្រោបមឿងយ៉ាហាទុំតលៃអ៊ិនសងជិងលេះតលៃអង្គត្រឹមឿងដាស់កម៉ៃក្រុងអ៊ីកូនរាក់ណៃទុយម៉ោហាទុំត្រាបណារក្រៀមតូចជួយព្រឺថាវកែតលៃមកអាកតាំងមឿងហាទុំគេតពោទុយម៉ោមិមាបតោក្លេរេណៃមឿងតូចតងហារនុកឆ្ដាយមឿងបនលែននុយកោះណំព្រះដេញធីត្រេព្រឺថាវកោវេពីអូគ្រូគ្រែដើមឡៅមិនមាពីអូក្លេកកោកោមអាពេះកោបតោក្លេទួយម៉ោងទុយាមអាបិងណាតចោអមងបនលែនពោហើយទៅយណាព្រៃញូពុតលឿនដីព្រៃញូហៀមម៉ោតឡៃមែចានហាងហើយជេហៀមលោះទងណោហៀមមឺដាស់កម៉ៃក្រុងអ៊ីកូនហាងនុយកណងព្រះដេញធីត្រេសបតោក្លេគ្រូហៀមបយុកណងកលេសាប្រងាតុយប្រកណោនុនលេនេតយៈវេពោតឡៃយោមោទុយតោចួយលេហាងមងរនុខ្លោមងពុះសាងអងមុយៈលូរនុកមងប្លៃរំលេរំអ៊ិនសងរំអទុរំតងជិងរកយៈនុយកណងព្រះណប្លៃដេញជើងធុនណៃស្បាន់ពុះនាមធុនទួអងមុខ្លោអតិលេគ្រប់អទុសងមងរនុកពលះមងទុំធុនប្លែនពលះកញ្ញូពពើបខាប់ហាងជួជិងតឡៃអទុហាងអយ៉ាអទុសងជិងលេត្រះកតាកលេតឡៃតុកដោពុះនរកែវទុំរៃប្លែនក្លេះតណាប់ហរៃរងែមអាកអងមុខ្នុយកណងព្រះលេម្លងសារវែងច្រានបកន về biểu hàng bắt đầu kế tới lại yên xoang dõi nè bắt nạt kìm rìm bố lễ rằm tùy rụp mệt bở kế cà chép hàng lễ chênh rìm tới lại yên xoang tới lại ở tổ đơm tùy mò ở giá kìa bắt đầu kìa nục chả đài mừng sang kèo nàl anh ế trô kà sang ruông mừng lời hả tướng môn bắt tập tùy non trục màu nơi cơ nồng bố nạp lời đinh chương bà hẹp mang tới lại ăn cơ trứ. Cầu ở phía tới lại tiếp tiệu tôi tiệu bộ mình mừng đáng cách mạng rất nay cầu tụ tiếp tụ nghệ bộ tụ cùng bộ trúc trang kèng cực cà nà mang sẵn nó bôn lên rơi chê bộ lý về phía tới lại mẹ chen cừu hèm dõi nè cừu hèm tụ lễ bòi tụ cừu hèm bật nghệ lễ bòi nghệ tôi cừu hèm lễ mừng bằng hóa chuột phú tới lại bà hèm bộ ra chính lễ bộ bí bằng tôi đáng tôi cách mạng anh ôn yêu lễ bộ lý mừng màu bật lệ phàm mừng ông mô nuôi cả nòng bré nạ play đỉnh trường mừng po sang kèo nà né trâu cờ sang rung kru hem mừng play chỉnh lễ anh chân nôm mừng để tem bay non tay rem kẻ ở tổ xoang bu keng các bàng chú chột cọ ớ bình tuổi rem hàm nét bỏ mỡ len nghĩa tôi hàng rằm tiếp mang quạt ní kru hem mừng giờ nè po miết đình pli bao vinh sơn núi bố lê hơi plen ông mộ nơi cả nằm bóa đình chương bắt đẹp rõm cửu hèm bắt nạc kìm bởi thao. Dân chiên lê núi khắp cả tà lời mẹ chen dạy nè mừng nét tua ông mộ liên cờ mút tâm hàng rực quét cửu hèm dạy nè bò. Dân chê bà tô chê bà trọc nghe chê bà cháy lê nôn bà tò lê cờ bình ná rẽ này sẵn nọ nạc cho liên cờ rèm tôi nuôi cả nông bruyết anh chương. Hà tư mở nụ nè nuôi bà nạc kìm ạc lê krong ea con rung prong bồn lèn krong ea con pro hệ ea đăng ma pi chòe chênh hàng tài yên xoang nghe ác bàn chòe hàng tài khắp bà bà chèo. Hà tư mở nụ rộp hàng ông mộ nuôi cả nông bruyết đinh thị trí đinh chương cùm dù lù lê tật thèm trè bà nạc kìm tùy rèm hà lô kru hèm mừng dân nèo bò mừng nét à mai đinh thị pam play ca ba bao vinh sơn bà thao. Rìm vớt cầu tùy mốt tôm hàng tùy phú mang po ảnh áo đơm tuổi này chinh lễ bốc ăn cơ trừ bé hàng bốc nhu hèm chàng kèng mừng ở tuổi lễ hà tư mật nút từ tuổi này bà tội cho ai từ mật nút rẽ này kèng cờ tài mẹ chén mừng dội nè po tùy bốc té do cận nồn lễ thua ông mũ rằm mốt tôm mang lũ chinh đơm mừng play bèo po nghệ bậc ru cậu bình ở tuổi nét kèng cờ bình ở tuổi anh đẹp bố nó hem đơm mừng bỏ mợ về biếu Vĩnh Sơn rệt này từ tiếng mừng ploy màu rời sùm ác hạt tươm trea bà nà lễ bố mang bố anh áo đơm bèng rã mút neo mang tè rời yên xoang hàng ở phía bèng tài ăn cơ trứ rìm tài yên xoang hem liên cà phê tôi tài tiếp mừng krong e rùa kèo lê hạt tươm rực nút à mang quà này nôn nọ hiếm mừng treo bàn hạt kềm mọ bổ đá tơ lại yên xoang rúp hàng nét dập núi về biếu tơ lại yôm kru hiếm mừng dội nè à tươi đinh thị hải yến xa chòm núi mừng kru yên xoang chạy nét play ca ba bao chị bình sơn phải hiếp mang tơ lại học ác nạm ạc bé thật đang mừng tùy bà tóc yên xoang rằm hàng cử dút nạ khả bé cả tà lầy mẹ chen mừng dưới nè hàng kèng rèm lù tà lầy thường kè cử hèm mừng nơi bà nà ra bà chà là Vĩnh Sơn tiệu tôi krong ea con lệ hàng chữ xiêng Vĩnh Thạch bình mười lễ mô vương bà búp núi cà nòng bà ạc cười thao giang giang bà ạ panar krim prr kui yo le ke chi keng ve pyo kru hem yum hem kla mung yo ne amang rngeo ko span plo thon mang po sang net yu ta kai chu thon ta diek bao vinh thach nei ka nam pro ar kui thao yang yeng rim rai tu kem mai teng oi chi ke kru hem yo ne panar krim chân liền trâu hàng bờ nghe này mừng ơi plung mừng tành bé mừng plo lao thôn po tự tèm giang gian rắm hàng lu chợ đại rầm rã tương chà tài nguyên nêu keo trường sơn trúc po qua cơ tư rầm bát tấp bởi này ơi tập há tui búp ve hồ hàng trúc cờ rệ này ơi ạt tụ tơ tài bát tạ bát tan mừng ve amang tàn plung búp pha rẻ chặt non núi cơ nòng bờ cười thao giang gian nhờ về lẽ
5: bác hỏi
4: về tại nhà cầu amon lễ giờ nè kết cầu lễ lễ amon lễ giờ nè panar lễ non về tại nhà binh môn bằng hóa trời mừng há pu chút bắt đầu mơ a sai hóa chim men mơn lễ non về lễ bắt tan binh môn lễ hà tướng phôn pran mừng quả tung mừng trường sơn tây nguyên binh môn bắt này prikir rem bắt tập prikir dự tập bạ lễ phôn pran mừng quả tung biểu từ thời này lần ea bắt tay ram bình mòn trốc bắc quan tân nung bắc cố bắc chinh lễ lần ea ta hạt tôm từ lại lễ bắt tan mừng ve hồ lồng bắt đột lễ cho đại rèm rã ta tiêm mừng bắt nar búp tươi rèm bắt tóc thôn sơn po thập bản tố niệm plo thập bản ta tươi mừng rèm kiêng tràn bựa phò thong núi cao nòng bựa cười thao giang giang rùa bựa chi rạ bờ hình hàng nghĩa bựa bơi con đồng hiệp Việt Nam bơi Hà Nội trong các thôn sao bộ trở bàn tốt chú bột mẹ ai mút rằm tương bày ở tụ bữa rạp bà hình sang rã tuyên huấn trung ương biểu bà địch luôn lót tương chuột bữa bò kèng tiểu tùy tật tươi mừng rèm kèng ai bùm xếp bọt lệ cung bà chú gặp lại bà chinh núi chê rạp bà hình gia lai còn tùm mplung mừng này ơi mau lưu vương trúc bộ bài bà bằng hóa tu ram hàng nạp lời ram nghĩa ma nhùm tập bài chế nghĩa cầm núi chế rạp hình giang giang mau bố sạp rõ trái tiếp cử hèm mừng nạp lời bà nà lưu lèr bé hàng hèm kèng cà tùy chế hàng rập miệt biếu ơi bởi thao
5: thế nhiều cái hay
4: nêu bà lũ này bố trái tiếp mừng nạp lời bà lệ lưu lèr chờ chừng ngùm về hiểm cả, do non kèn cả về biểu, mở bộ về biểu hội cả từ tới nay rồi nghe lễ bốc mò kiết biểu nạ từ chầu bò, từ tới nay tôi thao hàng tội choài, năng ai nhô xịt lễ, bựa nghe mương sa chòm núi chi rạ pa hình cùm chủ lễ núi cả nòng bựa ở cây thao giang giang, chinh lễ núi cả xem bọc bút kru hem kê trang hàng lễ tùm sập rá chỉ biểu tiểu tôi ơi mừng play này trúc gặp lại bà con nét nghe mừng ơi tôi về lễ hàng tùm tay rẻ về làm ác kẻ sang rung chinh xa rời sum ác tay tu ri tay phèn chuét tay tiếp mừng núi panar kềm ơi bưởi thao keng chỉ hạ kết bưởi trúc bờ anh lèng trúc bờ anh nằm cầu rầm nhung tơ bay rầm bay hẹp rầm yên xoang rầm ở tu mẹ mừng non cao cầu lễ cá xem leng lễ non cao chế năng ai nhô non ạt lễ nấy bơ tươm cặp la bơ chế rạ bà hên hàng bơ cá xem leng kru hem mừng giang giang bơ trâu bơ nấy mức nạ bơ rẻ rơ lễ non bố tà lại tiếp lễ trông màu cá tùy chế biếu xăm nhạc đá mừng thôn tử bơ ở xịt nít mút nêu cá xem leng dọc kè kru hem bà nạc kìm hà tươm tùm trùm rã anh ấy chế lên cá xem leng tùy bà cổ bà chinh ở chế bị chỉnh lưu tới chiều về kia tập bài chế trem bong sang kiểu nào đăng ma rời sôm ác trồng cơ bèo tới lại ở tu ri hàng màu tươm nách chơi lên tuy màu khổ lộ tu xoang đơm Việt Nam bộ bộ bề hạt tươm bài rạ sách mừng ơi bắc rê xa quả nách cru hiem đơm tuổi rực mết hàng tới lại thờ rực lễ hàng mút tâm mừng xa chồm núi bàn hà rực rìm nèo kèo lù lễ rực vên tràn mừng về bậc rù miết bồi tân thành bí thư đảng ủy bao vinh thịnh lao ở tỷ lễ chủ tịch cân nòng pro nạp lời bao vinh thạnh lao cọp một trăm lệ núi màu hơi plen bật lệ prom hàng bồn len hàng thao lu kẻ pro nghệ mừng núi cân nòng pro giang giang miết bồi thao kiệt prang lo mừng giang giang lệ về biểu tại mẹ chen cùi hem hàng bồ rạ bàn hà kềm miết bồi tân thành bồi thao
6: ông giữ
4: ơi về biểu kru hem hàng bù ra hàng cao bà tàu bù ra bà nà kìm bà đọc hàng cháy tự thang mừng nôn dòa cán bộ mơ nghĩa bà bà tùm còn bà mừng trinh biểu bạc ra hai anh ích bà tàu bù ra nôn ạch lễ xa mạng tùm tà lầy kìa tên mừng đồng chí giang giang xa chôm núi nâng nèo bà ngọt về biểu bà ngất chua tà lầy mẹ chén kru hem bây giờ cần nâng cả tùm núi nghĩa bộ cửa hèm lùa nút cán bộ bà đồng hẹp bởi trình phình thạch. Bởi thao trọc cầm núi cả nòng bộ ở cửa thao, dàng dành, rồi kêu tùm tà lại chỉ về bộ mò kết mọc lại cả chép. Tôi nế đinh thị nớt kia yên bí thư đảng ủy bao phình thịnh, lào ở tì nghĩa bộ bởi cần bà đồng hẹp vĩnh thạch, trình vĩnh thạch đáp. Mang tùm tà lại chỉ về mừng dàng dành, cửa hèm tà lại tiếp mừng núi bà nàr, bốc rê làm ác chị kèm. Nè, bởi thao. Nói cả nòng bởi dàng dàng bẻ lễ chết quê kia ta lại phèn chết. Mình quá bà đồng hẹp mừng rồi mẹ muôn, trốc cả mẹ muôn, lào bồn nít. Lễ non bà chòi bà đồng hẹp còn bà tế, mừng chà ra. Bà đọc ta lại chết quê mừng về cá. Ngờ cơ, dàng ở thời lễ bố thao rút hàng về ô, chỉ mỡ rút hàng bà hẹp, rút hàng rẻ về lễ ở mùn bé. Chỉ mở rộp hàng bà hẹp, rộp hàng rẻ về, nôn ạch lễ xàm nếch phá rẻ chen, kèng cả cừu hèm, trốc kèm hàng nuôi bò mỡ. Hà tươm tà lại rẻ về, kè sàng rung, rồi xôm ác. Chính xa rộ bồ tế tà lại tiếp bồn lèn. Tui mòm nuôi cả nòm bồ ở cười thao, dàng dàng, rẻ về hàng tà lại xếp bà hẹp, mừng tà lại tiếp hàng kè. Lòn hà tùm bài bà ả chứ về ăn ổn lễ, xa tà lại bồ ngọt mòm nuôi cả nòm bồ ở cười thao, dàng dàng bà bé tôi cơ rời này. Thầy ơn thà lễ, bữa ơi bà ngọt lô, bây giờ con nòng cơ lễ hà tùm, nấy chứ liền bồ chết về. Lễ hà tùm, mỡ từ tuyệt này, lại lễ bà bà cơ ơi, nghe thường bữa tội choi cừu hèm đơm dạy nè. Nước con nòng bữa ở cười thao dàng dàng bữa thao. Rẻ này cầu tha hàng từ tù lễ, sao mỡ kia là tội doài thường, bằng ngớt bằng lo rẻ này lệ nghệ hiểm phá. Hà tướng phôn này cừu hiêm mùng nuôi panar kềm rẻ chen, mùng nuôi panar lệ rầm, bơi thủy tội doài cật núc nãy cho từ tuổi này. Nước cả nòng bữa ở cơi thao dàng dàng chào đã xa từ lời xếp rẻ này. Bụi dựa mùng nuôi chất đai bởi át kèng hàm tổng trình, bố em ao đơm bố tế. Nghĩa bà đơm mụn mà ơi, thế mọ lụ nây bà nghẹt lá, mọ bố bởi tùm bồn lèn. Bà bẹ sang rã khôn cụp ở tù xoang đơm tùy nghĩa bà trình lê. Nơi cả nòm bà trốc bà to cái chất đầy rèm rã. Hà tùm bà nghĩa rốc hàng, nhâm rê nhâm bùng bè yên xoang, ở tù rê tòng trình tùy bạc lê, anh ít nam chân nùm khôn tù bồn. Bẹ lê, bởi bà bẹ bồn lèn cừu hèm bà nà kìm lẹc thùy bà tùm mang trẻ trẻ lèn kè giả đế cho ngùi khổ tập bồn. Bồn lèn bà cố bà chinh hà tùm lâu chinh xà ở lâu yên xoang bà cố bà tạp hàng mỡ trẻ bà hẹp mương thạp lời nước mau kè trừ an kèng kè bà về béo tùy bà trổ nghẹ giữa hàng tùm tà lời dùm đơm. Krong ea con, át rèm lèm ruột kèo, tùm bà thẻ chớ. Hà tùm bà lại bà nà kèm, át kè vun bò tương, mang tà lại tìp rèo. Bởi eo non, hà tùm phôn hà rạy bòng, rúp hàng nước cà nòng bà rạ đinh chương, đinh thị trích, giang giang, bèo lê, à bích tà lại tìp về bèo. Hà tùm tà lại dùa mỡ, mà ơi, tội choài lê, kèn cờ, tà lại bà hẹp bò rạ. Hàng tùm tà lại phèn chết thèm kla mùng nước bà nà kèm. Mộ bố mang tờ lời tiếp rời này vượt rời từ tuổi nắp.
0: Mông bà đồng hiếp bụt bên tờ lời chơi đây, mừng rạp hình hàng bà đồng hiếp bà tè rút xa lại cao bà chức bài này, bà nên việt vẹt bị chốt hình tờ sạc tờ bà mỡ, buôn bộp lấy mong một đồng hiếp rời từ tuổi.
7: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh vì trẻ em.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Phát thanh vì trẻ em trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục Vì trẻ em hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự ghi nhận chương trình Trung thu cho trẻ em Gia Lai. Tiếp đó là phóng sự về phát huy, khơi dậy văn hóa đọc cho trẻ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, Trung thu là mùa của những chiếc lồng đèn, tiếng trống lân và niềm vui phá cỗ. Nhưng với những bệnh nhi đang điều trị trong bệnh viện hay những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mùa trăng đôi khi không trọn vẹn như bao bạn bè cùng trang lứa. Bởi vậy, những phần quà được trao đúng dịp Trung thu không chỉ mang đến niềm vui mà còn là sự động viên, sẻ chia, tiếp thêm nghị lực để các em vượt qua khó khăn. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hằng về niềm vui Trung thu của các em nhỏ khu vực phía Đông tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Chiều ngày 22 tháng 9 tại Trung tâm Y tế Tuy Phước, xã Tuy Phước, không gian đón Tết Trung Thu đã trở nên rộn ràng với các em nhỏ đang điều trị tại đây. Tạm quên đi những mệt mỏi vì bệnh tật, các em được hòa mình vào hoạt động vui hội rộn ràng, giao lưu với chị Hằng và đón nhận những phần quà ấm áp tình yêu thương. Chương trình Trung Thu đặc biệt dành cho bệnh nhi tại Trung tâm Y tế Tuy Phước do Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp với Chi hội Bác ái Tuy Phước, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai và Đoàn viên Thanh niên xã Tuy Phước tổ chức. Hơn 50 suất quà Trung Thu do những nhà hảo tâm, cá nhân, đơn vị chung tay đã trao cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại đây. Từng chiếc bánh, hộp sữa, lồng đèn và phần quà được trao từng tay từng bệnh nhi. Có em còn mệt, chỉ khẽ mỉm cười khi nhận quà. Có em vui hơn, thích thú với chiếc lồng đèn nhiều màu sắc. Cầm trên tay phần quà vừa được tặng, em Trần Thị Minh Thư, một bệnh nhi tại Trung tâm Y tế Tuy Phước, vui mừng chia sẻ.
2: Bánh kẹo với tiền, con cảm thấy rất là vui. Cảm ơn chú đẻ cho con món quà đây, đỡ con có tinh thần học giỏi hơn và khỏe mạnh hơn.
1: Mùa Trung Thu là dịp đặc biệt đối với mỗi em nhỏ khi các em được quây quần vui chơi và đón nhận những món quà yêu thương. Với các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện, niềm vui ấy lại càng trở nên ý nghĩa hơn. Đó không chỉ là niềm vui giúp các em vơi đi phần nào mệt mỏi, mà còn là sự động viên tiếp thêm tinh thần để mạnh mẽ vượt qua bệnh tật. Em Trương Hoàng Duy Tùng, xã Tuy Phước nói lên cảm xúc của mình.
3: Ngày hôm nay cũng rất là vui, cảm ơn các cô chú Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho Trung Thu năm nay. Rất là ý nghĩa, tuy phần quà nhỏ nhưng mà tấm lòng lớn. Con mong là Trung Thu năm sau cũng sẽ có nhiều Mạnh Thường Quân ủng hộ.
1: Cùng với 50 suất quà dành cho bệnh nhi, chương trình Trung Thu tại Trung tâm Y tế Tuy Phước do các đơn vị phối hợp tổ chức còn trao 12 suất học bổng khuyến học cho 12 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đây đều là những em học sinh đang nỗ lực vươn lên trong học tập, dù điều kiện gia đình còn nhiều thiếu thốn. Với các em, những phần quà không chỉ mang đến niềm vui Trung Thu, mà còn là sự ghi nhận những cố gắng trong học tập, đồng thời động viên để các em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ. Em Đào Thị Thảo Ngân, xã Tuy Phước, một trong 12 em học sinh được nhận học bổng dịp này, chia sẻ.
4: Con cảm thấy rất vui và rất tự hào khi được nhận phần quà dịp này, bởi vì món quà này tuy không lớn đối với mọi người nhưng mà với con đó là động lực tinh thần để con vượt qua khó khăn, vượt qua hoàn cảnh, đỡ vươn lên chính mình.
1: Trung thu là mùa Tết đặc biệt dành riêng cho các em nhỏ. Đây cũng là dịp để các đơn vị cá nhân cùng những tấm lòng hảo tâm thể hiện tình yêu thương, sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Trong đó, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai là một trong những đơn vị thường xuyên đồng hành, mang đến những chương trình thiết thực để tiếp sức và lan tỏa yêu thương cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Riêng trong dịp Trung thu năm nay, Hội đã huy động trên 800 triệu đồng để tặng cho 2.500 phần quà đến với bệnh nhân nhi đang điều trị tại bệnh viện, trung tâm y tế, các cháu mồ côi, trẻ em khó khăn ở vùng sâu, vùng xa. Trong đó, từ ngày 18 tháng 9 đến nay, Hội đã trực tiếp trao hàng trăm suất quà cho các trẻ mồ côi tại cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập Ân Mai, làng trẻ em SOS Quy Nhơn. Đồng thời tặng hàng nghìn phần quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, Trung tâm Y tế Hoài Nhơn, Bệnh viện Đa khoa Bồng Sơn, Trung tâm Y tế Tuy Phước và Trung tâm Y tế Quy Nhơn. Những món quà thiết thực không chỉ mang đến niềm vui cho các em nhỏ, mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao cho những gia đình đang từng ngày cùng con chiến đấu với bệnh tật. Ông Trần Đình Ký, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Tết Trung thu năm 2026, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai cũng cố gắng nỗ lực tích cực ngay từ đầu tháng 8 để kêu gọi các mạnh thường quân nhằm đã có một chút nguồn lực để mà làm nên những cái phần quà yêu thương gửi đến các em bệnh nhân nhi, các trẻ mồ côi, con em bệnh nhân nghèo khó khăn. Điểm mới chương trình Trung Thu năm nay so với mọi năm thì hội đã quan tâm hơn đối với trẻ em khó khăn, mở rộng các cái đối tượng từ phía đông cho đến phía tây, nhất là những cái nơi nuôi trẻ em mồ côi ở những cái mái ấm ngoài ban công. Những cái phần quà tuy là nó nhỏ nhưng hội coi đây là một cái sự động viên rất là lớn lao để tiếp sức cho các nhi và có bệnh tật, các em khó khăn có cơ hội vươn lên, hội nhập với cộng đồng, có được cái niềm vui trọn vẹn trong mùa Trung Thu.
1: Chương trình Trung Thu cùng những phần quà đặc biệt đã giúp các em nhỏ bệnh nhi và trẻ em khó khăn cảm nhận được sự quan tâm yêu thương từ cộng đồng. Với các em, mỗi món quà không chỉ là niềm vui trong ngày hôm ấy, mà còn là sự động viên để các em vươn lên trong học tập, tiếp tục ước mơ. Đồng thời, hoạt động còn góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, yêu thương và nâng cao ý thức cộng đồng trong chung tay chăm lo hỗ trợ cho trẻ em khó khăn, yếu thế. Thưa quý vị và các bạn, việc khơi dậy niềm đam mê và thói quen đọc sách cho trẻ sẽ góp phần lan tỏa các giá trị tri thức, qua đó khẳng định mạnh mẽ sự tiếp nối và đổi mới của văn hóa đọc trong cộng đồng. Với ý nghĩa đó, việc hình thành và nuôi dưỡng văn hóa đọc cho trẻ trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm bồi đắp tri thức, rèn luyện tư duy và xây dựng năng lực tự học cho thế hệ trẻ. Từ những mô hình thư viện mở, góc đọc thân thiện đến cách làm linh hoạt gắn đọc sách với hoạt động giáo dục ở các trường học, thư viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã góp phần khơi dậy, lan tỏa niềm đam mê đọc sách cho các em học sinh. Phóng sự sau của phóng viên Lê Thư đề cập nội dung này.
0: Tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai, các mô hình thư viện thân thiện được triển khai bằng những cách làm sáng tạo. Từ các giờ đọc sách ngoài trời, mô hình thư viện xanh đến hoạt động kể chuyện theo sách hay ngày hội đọc sách, mỗi đơn vị đều nỗ lực đưa sách đến gần hơn với học sinh. Những không gian đọc được chăm chút, những chương trình được tổ chức đều đặn đã góp phần nuôi dưỡng thói quen đọc sách, khơi mở tư duy và bồi đắp những giá trị bền vững cho thế hệ trẻ. Đây cũng là cách các trường chung tay xây dựng môi trường học tập nhân văn, coi tri thức là nền tảng cho hành trình trưởng thành của học sinh. Thư viện trường tiểu học và trung học cơ sở Kim Đồng, xã Đắp Bơ được xây dựng với không gian mở ngay tại sân trường. Sách ở đây được sắp xếp khoa học và phong phú về thể loại, tạo môi trường lý tưởng để các em học sinh cùng đọc sách, kết nối và chia sẻ những cuốn sách yêu thích. Với không gian thân thiện này đã thu hút được nhiều học sinh tìm đến sau mỗi giờ học, nơi các em có thể tìm thấy kiến thức, khám phá thế giới qua những trang sách và phát triển thói quen đọc sách mỗi ngày. Để đưa việc đọc sách trở thành một thói quen và nét đẹp văn hóa, nhà trường đã đổi mới cách tổ chức thư viện, bổ sung đầu sách phong phú, phù hợp với từng lứa tuổi, đồng thời gắn hoạt động đọc với các tiết học và chương trình ngoại khóa, hướng dẫn học sinh phương pháp lựa chọn sách hay, phù hợp với lứa tuổi, qua đó từng bước xây dựng một môi trường học tập thân thiện, nơi văn hóa đọc được nuôi dưỡng và phát triển. Em Đinh Thị Ước, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Kim Đồng, xã Đắp Pơ, tỉnh Gia Lai, cho hay.
6: Vào những giờ ra chơi thì tụi em hay ra đọc sách đấy. Và cô hay tổ chức những cái buổi đọc sách. Ở thư viện có rất nhiều loại sách và rộng rãi nên tụi em rất thích.
0: Mỗi cuốn sách sẽ trở thành người bạn tốt, nuôi dưỡng hạt giống tâm hồn, giúp các em nhỏ khám phá thế giới ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Với việc tổ chức đa dạng các hoạt động khuyến đọc, định hướng cho học sinh trong việc lựa chọn và đọc sách được thực hiện thường xuyên, liên tục, đã góp phần khơi dậy đam mê, hình thành thói quen, xây dựng và phát triển kỹ năng đọc cho thế hệ trẻ. Các em học sinh được tự do khám phá kho tàng tri thức và hình thành thói quen đọc sách một cách tự nhiên, đầy hứng thú. Chị Ngô Thị Hữu Nghị, nhân viên thư viện trường tiểu học và trung học cơ sở Kim Đồng, xã Đắp Pơ, tỉnh Gia Lai cho biết.
7: Đối với thư viện của trường tiểu học và trung học cơ sở Kim Đồng thì đặc trưng của học sinh của trường là học sinh đồng bào dân tộc thiểu số nhiều. Nên là các em thích đọc sách, mà những cái sách mà có tranh, thường là đọc truyện tranh rồi mấy truyện cổ tích, cho nên nó làm thường thì cứ hàng tháng đội cộng tác viên của thư viện sẽ giới thiệu trước cờ là những cái cuốn sách mà các em dễ đọc, dễ hiểu á. Thư viện thân thiện thì có lắp ghép các mô hình các em thích. Thường là cứ giới thiệu những cái cuốn sách mà dễ hiểu, dễ đọc cho các em.
0: Trong dòng chảy của thời đại số, khi các phương tiện thông tin và giải trí ngày càng đa dạng, việc duy trì và lan tỏa văn hóa đọc đang đặt ra nhiều yêu cầu mới. Tại Gia Lai, nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai nhằm đưa sách đến gần hơn với mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ. Trong đó, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc và giới thiệu sách trực tuyến được tổ chức thường niên đã trở thành những sân chơi ý nghĩa, bổ ích và tạo cơ hội để học sinh thể hiện tình yêu với sách, chia sẻ những cuốn sách hay và lan tỏa thói quen đọc trong cộng đồng. Qua từng trang viết, những video giới thiệu sách trực tuyến, những câu chuyện về quê hương, đất nước được kể bằng góc nhìn chân thật, giàu cảm xúc. Em Nguyễn Thủy Tiêu Giao, học sinh trường trung học cơ sở Phạm Hồng Thái, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
8: Con giới thiệu cuốn sách Đất nước đứng lên của tác giả Nguyên Ngọc ạ. Qua quyển sách này, tinh thần yêu nước được thể hiện rõ rệt. Cuốn sách giới thiệu về làng Công Hoa, một ngôi làng có truyền thống văn hóa đặc sắc và có truyền thống yêu nước nồng nàn.
0: Thông qua các cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc và giới thiệu sách trực tuyến đã trở thành nhịp cầu đưa sách đến gần hơn với cộng đồng, thắp lên tình yêu đọc sách và lan tỏa tri thức cho trẻ. Từ trang sách đến màn hình số, công nghệ đang mở thêm những con đường để tri thức đến gần mọi người, đặc biệt là giới trẻ. Và mỗi người đọc hôm nay đều có thể trở thành một đại sứ, góp phần lan tỏa tình yêu sách, kết nối tri thức và xây dựng một cộng đồng tự học trong thời đại số. Với việc tổ chức các sân chơi ý nghĩa, sách đã trở thành cầu nối giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng, góp phần lan tỏa văn hóa đọc cho thế hệ trẻ. Cho biết về những hiệu quả mang lại thông qua việc tổ chức các cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc và giới thiệu sách trực tuyến, ông Trần Xuân Nhất, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh Gia Lai, thông tin.
9: Cái khác với những cuộc thi khác thì về cái sáng kiến kinh nghiệm và áp dụng vào thực tế cho địa phương thì rất là sát sườn. Các em đề xuất những nội dung mà phù hợp với đứng từ góc độ của học sinh. Các em đã đề xuất những cái mà theo đánh giá của thư viện tỉnh và thư viện Pleiku, chúng tôi thấy rằng chúng tôi phải nên áp dụng vào trong những năm tới đây vào trong cái hoạt động phát triển văn hóa đọc ở địa phương. Và thành công nhất là hiện nay không chỉ là về giới thiệu về bài truyền thống mà bài về video clip, chúng tôi cũng thấy rằng đầu tư cũng rất là công phu, bài bản và có chất lượng. Chúng tôi đánh giá cao cái sự đầu tư của các thí sinh tham gia trong hai cuộc thi trong cái năm 2026 lần này.
0: Trong bối cảnh công nghệ phát triển, các thiết bị điện tử đang dần lấn át thói quen đọc sách, việc tạo dựng một môi trường đọc thuận lợi từ gia đình, nhà trường đến cộng đồng là vô cùng quan trọng. Từ những cách làm linh hoạt và sự chung tay của cộng đồng, nhà trường và học sinh, văn hóa đọc đang lan tỏa ngày càng rõ nét. Những không gian đọc được mở rộng, những hoạt động đọc sách được duy trì thường xuyên đã góp phần nuôi dưỡng thói quen đọc sách trong mỗi học sinh. Nỗ lực ấy không chỉ làm phong phú đời sống học đường mà còn góp phần hình thành một thế hệ trẻ biết trân trọng, chủ động, mở rộng tri thức của bản thân.
1: Nội dung vừa rồi cũng khép lại chuyên mục phát thanh vì trẻ em của Ban và phát thanh truyền hình Gia Lai tuần này. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.

Biên tập viên Kim Chánh xin được gửi lời chào thân thương đến quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Ca nhạc theo yêu cầu thính giả phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, có những giai điệu khiến hàng vạn người cùng cất tiếng hát, có những ca khúc đưa những giá trị văn hóa quen thuộc đến gần hơn với thế hệ trẻ, và cũng có những nghệ sĩ đang tìm cách kể câu chuyện Việt Nam bằng một ngôn ngữ âm nhạc mới, trẻ trung và hiện đại hơn. Những ngày cuối tháng 8 này, âm nhạc Việt Nam liên tục có những câu chuyện đáng chú ý. Từ một concert quy mô lớn quy tụ hàng chục nghìn khán giả đến những sản phẩm mới của một nghệ sĩ trẻ đang kiên trì theo đuổi con đường đưa chất liệu dân gian vào âm nhạc đương đại. Tối ngày 23 tháng 8 vừa qua, Tổ quốc trong tim 2026, chương trình nghệ thuật chính luận đã diễn ra tại Vạn Phúc City, thành phố Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo khán giả. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết chương trình có hơn 70.000 khán giả hòa chung không khí của đêm nghệ thuật, trong khi một số nguồn tin ghi nhận quy mô khoảng 40.000 người tại khu vực tổ chức. Dù ở những cách thống kê khác nhau, sức hút của chương trình là điều rất rõ ràng, đặc biệt là khi đông đảo khán giả trẻ đã cùng hòa vào những ca khúc viết về quê hương đất nước. Cũng trong những ngày vừa qua thì Phương Mỹ Chi tiếp tục gây chú ý với ca khúc Thiên đường với người thương và album Dân chơi dân ca, một dự án tiếp tục hành trình đưa chất liệu văn hóa Việt đến gần hơn với khán giả trẻ. Album được phát hành vào ngày 27 tháng 8 gồm 10 ca khúc với sự đồng hành của Đi Táp và nhiều nghệ sĩ khác. Và đó cũng là câu chuyện của chương trình Ca nhạc yêu cầu ngày hôm nay. Khi những giá trị Việt Nam bước vào âm nhạc bằng nhiều cách khác nhau, từ những sân khấu lớn của cộng đồng đến những sản phẩm của nghệ sĩ trẻ.

hai thế hệ cùng đội ngũ, hai chặng đường chung lời thề dưới lá cờ tổ quốc. Từ những đoàn quân đi qua khói lửa Trường Chinh năm xưa, đến những người chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ bình yên hôm nay, lý tưởng nguyện trọn đời vì tổ quốc, vì nhân dân mãi luôn tỏa sáng.

0: Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quang vinh muôn năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
1: Quý vị và các bạn thân mến, và vừa rồi chính là một trong những thanh âm đẹp nhất của âm nhạc trong những ngày vừa qua, và hình ảnh hàng vạn người cùng đứng dưới màu cờ đỏ sao vàng, cùng hát và cùng chia sẻ một cảm xúc chung về quê hương đất nước đã gây xúc động mạnh. Tổ quốc trong tim 2026 không chỉ được xây dựng như một chương trình nghệ thuật chính luận mà còn được tổ chức theo hình thức concert với cách tiếp cận trẻ trung hơn, kết hợp âm nhạc, công nghệ trình diễn và sự tương tác của đông đảo khán giả. Chương trình được chia thành 3 chương: Non sông một dải, Sắc đỏ tự hào và Tổ quốc trong tim. Nếu phần đầu gợi lại hành trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, thì phần sau nhấn mạnh niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và cuối cùng là một không gian âm nhạc trẻ trung, hiện đại, kết nối các giá trị văn hóa ba miền với thế hệ hôm nay. Điểm đáng chú ý của concert năm nay chính là sự xuất hiện của nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ nghệ sĩ ưu tú Cao Minh, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, Tùng Dương, Hoàng Bách, đến những gương mặt được khán giả trẻ yêu thích như Subin, Hòa Minh Di, Nhu Phước Thịnh, Hương Tràm, Đông Hùng, Võ Hạ Trâm. Sự kết hợp này giúp những ca khúc về đất nước có thêm cách thể hiện và tiếp cận được nhiều nhóm khán giả khác nhau. Trong đó thì Subin là một trong những nghệ sĩ tạo được dấu ấn mạnh với khán giả trẻ. Những màn trình diễn của anh được báo chí ghi nhận là một trong những điểm nhấn khiến cho concert bùng nổ, cho thấy là âm nhạc yêu nước khi được thể hiện bằng ngôn ngữ hiện đại hoàn toàn có thể tạo ra sức hút rất lớn đối với công chúng trẻ. Ở một màu sắc khác thì Hòa Minh Di cũng là một trong những giọng ca nổi bật của chương trình. Sự hiện diện của cô bên cạnh nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau cho thấy một điều là âm nhạc về quê hương đất nước không thuộc về riêng một thế hệ nào, điều quan trọng là cách chúng ta kể câu chuyện ấy. Khi một ca khúc quen thuộc được hòa âm mới, khi sân khấu được thiết kế hiện đại, khi công nghệ được sử dụng để tăng trải nghiệm và khi khán giả trở thành một phần của chương trình, những giá trị tưởng như đã rất quen thuộc lại có thể được cảm nhận bằng một tâm thế hoàn toàn mới. Và đó có lẽ cũng là lý do âm nhạc có thể kết nối hàng vạn người xa lạ thành một cộng đồng chung cảm xúc.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình nhận được lời nhắn của thính giả Nguyễn Hoàng Nam, một khán giả trẻ đã theo dõi livestream chương trình Tổ quốc trong tim. Bạn ấy chia sẻ rằng, tôi nghĩ điều đặc biệt nhất của concert này không chỉ là sân khấu lớn hay sự xuất hiện của những nghệ sĩ nổi tiếng, mà là cảm giác được đứng giữa rất nhiều người và cùng hát những bài hát về đất nước. Mỗi người đến từ một nơi, có công việc và cuộc sống khác nhau. Nhưng khi âm nhạc vang lên thì tất cả cùng chung một cảm xúc. Tôi xin gửi tặng ca khúc đến cho những người trẻ Việt Nam, mong rằng chúng ta luôn giữ tình yêu với quê hương theo cách của riêng mình. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một trong những phần trình diễn ấn tượng mang tinh thần tự hào về đất nước, liên khúc tiểu đoàn 307 Chiến thắng Điện Biên trong concert Tổ quốc trong tim 2026.

ra biển lớn. Lời thề giữa nước theo bước quân hành âm vang trên dặm dài non sông. Từ phương Nam thành đồng đến núi rừng Tây Bắc tiến công, dẫu chiến trường xa nhau mà luôn chung nhịp bước. Các đoàn quân cùng đi về một hướng là nơi Tổ quốc đang gọi tên mình. Điệp trùng núi núi non non, điệp trùng quân bước sắt son một lòng. Điện Biên sấm dậy tầng không, năm châu vang vọng chiến công nước nhà.

vị và các bạn thân mến, một lời nhắn khác được gửi về chương trình của chị Lê Thị Thanh Thủy ở phường Diên Hồng. Tôi thích cách mà những nghệ sĩ trẻ hát về quê hương. Có thể cách hát, cách phối khí và sân khấu hôm nay rất khác so với trước đây, nhưng cảm xúc về đất nước thì vẫn còn nguyên. Tôi mong rằng mỗi thế hệ sẽ tìm được cho mình một cách riêng để yêu và tự hào về quê hương. Vâng, xin mời quý vị cùng thưởng thức liên khúc Em mơ gặp Bác Hồ, cùng nhau ta đi lên. Đây là phần trình diễn được chia sẻ mạnh trên các nền tảng mạng xã hội sau khi concert kết thúc. Sự thể hiện của hai bạn nhỏ Ali Thục Phương và Candy Ngọc Hà. Ngay sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức.

Các bạn đang lắng nghe chương trình Ca nhạc theo yêu cầu phát sóng vào khung giờ 14h45 đến 15h15 thứ Bảy và phát lại vào khung giờ 19h30 đến 20h tối Chủ nhật hàng tuần. Các bạn cũng có thể nghe lại chương trình này trên trang web yalaitv.vn. Hãy gửi những yêu cầu âm nhạc về địa chỉ email phatthanhyalai@gmail.com để chia sẻ câu chuyện của bạn để bài hát cất lời. Kim Chánh rất vui được đồng hành cùng các bạn và chương trình Ca nhạc theo yêu cầu. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim 2026 cho thấy là những ca khúc về đất nước có thể chạm đến hàng vạn khán giả bằng một diện mạo mới, thì câu chuyện của ca sĩ trẻ Phương Mỹ Chi lại mở ra một hướng khác. Làm thế nào để những chất liệu văn hóa truyền thống có thể bước vào đời sống âm nhạc của người trẻ?

10 tháng 8 vừa qua, Phương Mỹ Chi đã phát hành ca khúc Thiên đường với người thương, sáng tác và sản xuất cùng với Ditap. Ca khúc sau đó trở thành một trong những sản phẩm đáng chú ý trong hành trình trở lại của nữ ca sĩ. Điều đáng chú ý ở sản phẩm này không chỉ nằm ở câu chuyện tình yêu. Phương Mỹ Chi tiếp tục khai thác những chất liệu văn hóa Việt trong âm nhạc và hình ảnh, từ cách xây dựng hình tượng, không gian nghệ thuật cho đến những yếu tố văn hóa xuất hiện trong sản phẩm. Phương Mỹ Chi cho thấy một hướng đi khá nhất quán, đưa những chất liệu quen thuộc của văn hóa Việt vào một thế giới âm nhạc gần với khán giả trẻ. Điều này cũng tạo nên một câu hỏi thú vị, làm thế nào để những giá trị truyền thống không chỉ được bảo tồn mà còn có thể tiếp tục sống trong đời sống đương đại? Có lẽ câu trả lời không phải là giữ truyền thống trong một chiếc hộp kín. Truyền thống có thể được hát lại, được phối khí mới, được kể bằng hình ảnh mới và được một thế hệ trẻ tiếp nhận theo cách của riêng mình. Ở Phương Mỹ Chi, điều đáng chú ý là cô không phủ nhận nguồn gốc dân ca của mình. Ngược lại, cô tìm cách biến chính chất liệu ấy thành điểm xuất phát cho sự sáng tạo. Đó cũng là điều giúp những sản phẩm của cô tạo được sự chú ý. Khán giả trẻ có thể nghe một giai điệu hiện đại nhưng vẫn nhận ra đâu đó những âm hưởng, câu chuyện và hình ảnh rất Việt Nam. Thính giả Phương Anh, sinh viên của trường Đại học Quy Nhơn, một bạn trẻ yêu thích âm nhạc dân gian, gửi đến chương trình: "Em biết đến Phương Mỹ Chi từ những bài hát dân ca và rất thích cách cô ấy thay đổi qua từng giai đoạn. Điều em thích nhất là khi nghe những sản phẩm mới, em vẫn cảm nhận được chất Việt Nam nhưng cách thể hiện lại rất hiện đại. Và em xin gửi tặng ca khúc Thiên đường với người thương đến những bạn trẻ đang tìm kiếm những điều mới mẻ trong âm nhạc nhưng vẫn yêu những giá trị truyền thống." Xin mời quý vị cùng

Quý vị và các bạn thân mến, nếu thiên đường với người thương là một trong những bước mở đầu, thì dân chơi dân ca album cho thấy rõ hướng đi mà Phương Mỹ Chi đang theo đuổi. Album này được phát hành vào ngày 27 tháng 8 vừa qua, gồm 10 ca khúc, với Đi Táp tiếp tục đồng hành trong vai trò sản xuất âm nhạc. Danh sách bài hát cho thấy một thế giới khá rộng, từ dân chơi dân ca, chọn mặt gửi vàng, thử lòng quân tử, ưng cái bụng, nữ công gia chánh, liễu yếu đào tơ, thiên đường với người thương, dắt anh chơi hội, có nhau, đến xoay sẩm. Tên của album là Dân Chơi Dân Ca cũng đã phần nào nói lên tinh thần của dự án. Dân ca là chất liệu quen thuộc, dân chơi lại là một cách gọi rất hiện đại, trẻ trung. Hai khái niệm tưởng như khác nhau được đặt cạnh nhau tạo nên một tuyên ngôn khá rõ. Dân ca không nhất thiết phải được nhìn bằng một thái độ quá trang trọng hay xa cách. Nó hoàn toàn có thể bước vào đời sống của người trẻ bằng một tâm thế vui tươi, sáng tạo và tự tin. Phương Mỹ Chi từng nói là cô sẵn sàng đón nhận những góp ý khi làm mới các loại hình nghệ thuật truyền thống. Điều đó cho thấy sự nghiêm túc của cô với con đường mình đang theo đuổi. Dân chơi, dân ca, vì vậy không chỉ là tên của một album, nó còn là một cách đặt câu hỏi về việc người trẻ hôm nay sẽ tiếp nhận văn hóa truyền thống như thế nào và sẽ kể lại những giá trị ấy cho thế hệ tiếp theo ra sao. Chương trình cũng nhận được lời nhắn của bạn Ngọc Mai, một thính giả trẻ. Em rất thích cái tên dân chơi, dân ca vì nghe vừa lạ vừa vui. Trước đây em nghĩ dân ca là những bài hát của ông bà, cha mẹ. Nhưng mà khi nghe các nghệ sĩ trẻ làm mới, em nhận ra những chất liệu ấy vẫn rất gần gũi với mình. Em xin được gửi tặng một ca khúc trong album này của Phương Mỹ Chi đến các bạn trẻ. Và mong rằng chúng ta sẽ ngày càng có nhiều cách để đưa văn hóa Việt vào cuộc sống hiện đại. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc trong album Dân Chơi Dân Ca, bài hát Chọn Mặt Gửi Vàng.

0: Chương trình Hương vị Việt. Chương trình Hương vị Việt.
1: Mời quý thính giả đến với chuyên mục Hương vị Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội sông Hà Thanh rạng rỡ đôi bờ do Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn phối hợp Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Đông tổ chức vừa diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, thu hút đông đảo người dân và du khách. Bên cạnh các hoạt động trên sông, khu gian hàng ô cốp, đặc sản và sản phẩm lưu niệm cũng góp thêm một điểm đến cho du khách khi đến với lễ hội. Đây là dịp để các cơ sở sản xuất giới thiệu sản phẩm, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và quảng bá những sản vật đặc trưng của địa phương. Ghi nhận của biên tập viên Quý Thanh qua bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Không chỉ có thuyền hoa, các cuộc đua và những hoạt động vui chơi bên dòng Hà Thanh, tại lễ hội còn có các gian hàng giới thiệu sản phẩm ô cốp, đặc sản và hàng lưu niệm của nhiều địa phương. Với người dân, đây là dịp tham quan mua sắm, còn với các cơ sở sản xuất, những chương trình như thế này là cơ hội để giới thiệu sản phẩm trực tiếp đến khách hàng. Từ những sản phẩm quen thuộc trong đời sống, các cơ sở mang đến nhiều mặt hàng khác nhau, trong đó có cả những sản phẩm mới đang được giới thiệu đến người tiêu dùng. Chị Đinh Thị Mai Quyên, Hợp tác xã Hương Thanh cho biết.
3: Ở đây thì tụi em có các cái sản phẩm đặc sản ô cốp, thì có các cái sản phẩm chủ lực như là nước mắm truyền thống, rồi các cái sản phẩm thủy sản chế biến thành mắm, rồi chế biến thành đồ khô và hải sản ăn liền. Và ở đây tụi em có một số đồ ăn liền. Mục đích của cái này không phải là chuyên, nhưng mà cái này là để quảng bá cái sốt Thái, cái sản phẩm mới của bên hợp tác xã sắp ra mắt, đồng thời là để giới thiệu cho mọi người biết đa dạng hơn tại cái buổi chương trình ngày hôm nay.
2: Việc trực tiếp gặp người tiêu dùng cũng giúp các cơ sở biết thêm khách hàng quan tâm điều gì, từ sản phẩm, cách sử dụng đến hình thức đóng gói. Từ ăn lẩu, những sản vật quen thuộc của địa phương cũng được mang đến giới thiệu. Mật ong rừng, tinh bột nghệ, bột sắn, dầu phộng, dầu me, dầu dưa, ớt xiêm rừng hay các sản phẩm dầu gội thảo mộc là những mặt hàng được làm từ nguồn nguyên liệu gắn với đời sống của người dân nơi đây. Với các hộ dân sản xuất nhỏ, việc hoàn thiện sản phẩm là một quá trình từng bước. Từ chất lượng nguyên liệu đến bao bì nhãn mác, mỗi khâu đều cần được chú ý để sản phẩm phù hợp hơn khi đưa ra thị trường. Với những sản phẩm đã có thời gian sản xuất, việc giữ ổn định chất lượng cũng được các cơ sở quan tâm. Đây là yếu tố quan trọng để tạo sự tin tưởng khi sản phẩm được đưa đến nhiều khách hàng hơn. Anh Dương Văn Hành, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bidipa Hoàng Long cho biết.
4: Hiện giờ những sản phẩm đó là nó có khác biệt với những sản phẩm thị trường, là trước mắt là sản phẩm của mình là nấu từ men viên, được là mạch nước ngầm tốt, hoặc là mình chưng cất xong nào là mình tách a để hít methanol, hoặc là mình ủ trong châm xanh, hoặc là nó 6 tháng sau là mình sẽ đóng chai xuất ra thị trường. Cũng nâng cao sản phẩm và chất lượng nữa là coi như đến du khách gần xa, cái thương hiệu của địa phương mình sẽ nổi tiếng nhiều hơn.
2: Từ những sản phẩm ăn uống đến các sản vật của vùng cao, mỗi cơ sở đều có cách riêng để giới thiệu sản phẩm của mình. Và khi các hoạt động du lịch được tổ chức thường xuyên hơn, đây cũng là một kênh để sản phẩm địa phương tiếp cận thêm khách hàng. Bên cạnh các mặt hàng ô cốp, những sản phẩm lưu niệm gắn với biển cũng tạo thêm sự lựa chọn cho du khách khi đến lễ hội. Từ vỏ sò, vỏ ốc, những nguyên liệu quen thuộc của vùng biển Quy Nhơn, người làm nghề tận dụng để tạo ra những sản phẩm vừa có giá trị sử dụng, vừa có thể làm quà. Chị Quỳnh Như, quầy hàng lưu niệm TB Shell, phường Quy Nhơn, chia sẻ.
5: Dạ, gian hàng của em là những sản phẩm trưng bày chuyên về vỏ sò và ốc biển, là mình tái chế những cái thứ mà của biển cả mà mình nghĩ là mình sẽ không dùng tới, nhưng mà nó có thể trở thành những sản phẩm rất là đẹp, có thể ứng dụng vào thực tế, không chỉ để trưng bày. Ví dụ ở đây tụi em sẽ có gương lược kẹp cài để các bạn có thể đi biển này sử dụng hàng ngày, hoặc cơ bản chỉ là một cái vật để kỷ niệm khi mà nhớ tới những chuyến đi Quy Nhơn, mình có thể mình nhặt những cái vỏ sò tại biển và tụi em sẽ làm nên những cái sản phẩm đẹp cho mình hàng năm. Xong đánh vào rất là nhiều ốc biển, nếu mà chúng ta không tận dụng đúng cách thì cái đó một phần thì mình có thể gọi là rác thải, tại vì nó không có ý nghĩa gì khi nó nằm ở ngoài những bãi cát, nhưng mà nếu và đưa vào sản xuất và tận dụng thì trở thành những sản phẩm có giá trị, không những về thẩm mỹ, về tinh thần, có thể gia tăng cho công việc cho bà con làng chài.
2: Những món quà lưu niệm như vậy không chỉ phục vụ nhu cầu mua sắm với du khách, Đó có thể là một vật nhỏ để nhớ về biển, về thành phố và chuyến đi của mình. Còn với những người làm sản phẩm, mỗi sự kiện du lịch là thêm một dịp để gặp khách hàng, giới thiệu sản phẩm và tìm hiểu nhu cầu thực tế. Những phản hồi từ người mua giúp các cơ sở có thêm cơ sở để điều chỉnh sản phẩm trong quá trình sản xuất kinh doanh. Thực tế tại các gian hàng cho thấy, sản phẩm địa phương ngày càng đa dạng hơn, có những mặt hàng dựa trên nguồn nguyên liệu sẵn có sản phẩm được chế biến để thuận tiện sử dụng, cũng có những sản phẩm được làm mới từ những vật liệu tưởng như bỏ đi. Để sản phẩm đến được với nhiều người hơn, các cơ sở vẫn còn nhiều việc phải làm, từ nâng cao chất lượng, hoàn thiện bao bì nhãn mác đến tìm thêm thị trường tiêu thụ. Việc đưa sản phẩm vào các hoạt động du lịch cũng mở thêm cơ hội để các cơ sở quảng bá và bán hàng trực tiếp đến du khách. Từ những sản vật quen thuộc của địa phương, qua chế biến và cách làm của từng cơ sở, nhiều sản phẩm đang dần trở thành những mặt hàng có thể phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng và khách du lịch. Một món quà nhỏ mang về sau chuyến đi có thể là đặc sản, sản phẩm thủ công hay món quà từ biển, cũng là một cách để du khách lưu lại kỷ niệm về Quy Nhơn.

0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là món đặc sản để thưởng thức, gà nướng cơm lam còn mang đậm hương vị văn hóa ẩm thực Tây Nguyên. Từ cách chọn gà nuôi thả, ướp gia vị bằng lá rừng, đến kỹ thuật nướng bằng than củi và nấu nếp trong ống tre. Mỗi công đoạn đều gắn với kinh nghiệm lâu đời của đồng bào người bản địa.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bức tranh ẩm thực Tây Nguyên, gà nướng ăn cùng cơm lam là một trong những món đặc sản tiêu biểu được nhiều du khách tìm thưởng thức khi đặt chân đến vùng đất Đại Ngàn. Món ăn không cầu kỳ trong cách trình bày nhưng lại đậm đà từ hương vị đến cách chế biến, thể hiện rõ nét văn hóa ẩm thực của đồng bào nơi đây. Để có món gà nướng ngon, người chế biến thường chọn gà tơ nuôi thả tự nhiên, trọng lượng khoảng trên dưới 1 kg. Loại gà này có thịt săn chắc, da mỏng, khi nướng lên giữ được độ ngọt tự nhiên và không bị bở. Sau khi sơ chế sạch sẽ, gà được nướng ướp với nhiều loại gia vị như tỏi, hành tím, sả, tiêu, nước mắm, muối, mật ong, ngũ vị hương và đặc biệt là các loại lá rừng đặc trưng của Tây Nguyên. Chính sự kết hợp của các gia vị này tạo nên hương thơm riêng biệt cho món ăn. Thời gian ướp phải đủ lâu để gia vị thấm đều vào từng thớ thịt, giúp gà đậm đà từ trong ra ngoài. Đầu bếp Trần Trung Nghĩa, phường Hội Phú, Gia Lai cho biết cơm lam Gia Lai có hương vị đặc biệt hơn so với cơm lam ở các nơi khác.
2: Cơm lam của các đồng bào dân tộc Tây Nguyên thì nó cũng không có khác biệt gì với nhau rõ rệt cả. Chỉ là cách chúng ta chọn nguyên liệu và cách nấu và cái lượng mà nước chúng ta dùng. Thì gạo để nấu ra được cái cơm lam Gia Lai thường mọi người sẽ dùng gạo rẫy và nếp rẫy trộn chung với nhau tạo ra một mùi thơm tự nhiên và có hơi hướng hơi dẻo một tí. Mọi người sẽ dùng bằng ống lồ ô được lấy từ trong rừng, trong rẫy. Và khi mà chúng ta nướng lên á, cái mùi hương của cái tinh dầu trong cái ống lồ ô nó sẽ quyện vào những cái hạt nếp tạo ra những cái mùi hương thơm rất là đặc trưng. Còn về nước để nấu được cơm lam á, thì ngày trước á, mọi người sẽ dùng bằng nước suối đầu nguồn lấy từ những con suối và những cái mạch nước ngầm. Nó sẽ tạo ra một cái vị ngọt nhẹ, làm cơm nó trong hơn và nó thơm hơn. Cách ăn thì nó cũng không quá cầu kỳ. Thường là mọi người sẽ ăn chung với những cái món ăn mà mọi người đã chuẩn bị sẵn để mọi người lên nương, lên rẫy. Ví dụ như cá nướng, gà nướng cùng một ít muối mè, muối lá é. Tất cả nguyên liệu đều là của tự nhiên và họ làm một cách rất là mộc mạc, nó không có quá là cầu kỳ đi. Điểm đặc biệt lớn nhất của cơm lam Gia Lai so với những nơi khác đó là sự mộc mạc, sự dân dã và hoang dã nữa. Cơm lam Gia Lai không chỉ là một món ăn mà là nó còn là một cái nhịp sống hàng ngày và nương rẫy và cái văn hóa bản địa của người dân Gia Lai.
1: Gà không được đặt trên vỉ như cách nướng thông thường mà được kẹp vào thân tre rồi cắm trực tiếp xuống bếp than hồng. Than dùng để nướng là than củi nhằm tạo mùi khói thơm đặc trưng. Trong suốt quá trình nướng, người làm phải liên tục xoay trở và điều chỉnh lượng than để giữ lửa ổn định. Lửa phải vừa đủ để gà chín đều, da vàng cánh gián đẹp mắt, phần thịt bên trong mềm nhưng vẫn giữ được độ săn chắc. Sau khi nướng xong và để ráo mỡ, gà được bày nguyên con lên mâm để thực khách tự tay xé khi thưởng thức. Song hành cùng gà nướng là cơm lam, món ăn mang đậm dấu ấn núi rừng. Gạo được sử dụng thường là nếp nương hạt nhỏ thon dài do đồng bào trồng trên các nương rẫy. Nếp ngon có màu trắng sữa, hạt mẩy thơm nhẹ và không bị vỡ. Trước khi nấu, gạo nếp được ngâm từ 4 đến 6 tiếng, vo sạch rồi để ráo. Sau đó, gạo được cho vào ống tre hoặc ống nứa non đã chọn kỹ và phải là loại còn tươi, vỏ xanh đậm, thân nhỏ và dài để khi nướng giữ được hương vị đặc trưng. Gạo không được đổ quá đầy ống và một đầu được bịt kín bằng lá chuối. Các ống cơm lam được đặt lên bếp than hồng, xoay đều tay để chín từ từ và không bị cháy. Khi lớp vỏ ngoài cháy xém, tỏa mùi thơm của tre nướng cũng là lúc cơm bên trong chín dẻo. Đầu bếp Trần Trung Nghĩa, phường Hội Phú, Gia Lai chia sẻ thêm mẹo làm cơm lam ngon.
2: Theo cá nhân mình thì cơm lam nó ngon không nằm ở cái kỹ thuật nấu mà nó nằm ở nguyên liệu và cái sự mà kiên nhẫn của mình cho cái món ăn này. Thì mình có bốn cái yếu tố quan trọng để mình có được một cái ống cơm lam ngon, đó là chúng ta chọn đúng nếp nè. Nếp phải là nếp rẫy, gạo rẫy trộn chung với nhau và chúng ta ngâm nó trong 4-6 tiếng để cho hạt nếp nở đều. Quan trọng nữa sẽ là chỉ để nước xăm sắp mặt và không được để quá nhiều, nó sẽ bị nhão và ít quá nó sẽ khô. Còn cái ống lồ ô chúng ta nên chọn những cái ống mà vừa tuổi để không quá già cũng không quá non. Khi già thì cái mùi ám nó sẽ rất là bị gắt và non thì chúng ta nướng trên than lửa sẽ dễ bị cháy và nứt. kỳ quan trọng khi làm cái cơm lam này thì đó là về cái cách nướng và chúng ta kiểm soát lửa. Nướng chúng ta phải xay liên tục trên than, không để lửa cháy bùng. Thời gian nướng thì nó cũng rất là lâu nên chúng ta cần sự kiên nhẫn. Nó rơi tầm 45 tới 50 phút tùy vào cái ống cơm chúng ta to hay nhỏ. Cơm ngon thì khi lớp vỏ ngoài nó cháy xém nhẹ, bên trong dẻo thơm và có cái màng cháy mỏng ở cạnh cái thành của cái ống lộ, nó sẽ tạo ra một cái, nó vừa mềm và nó như một cái mùi giòn của cái cơm nó bị cháy xém, nó tạo ra cho mình một cái cảm giác mà khi mình cắn nó vừa giòn nhưng mà bên trong nó lại mềm dẻo. Đó là cách mà tạo ra một cái ống cơm lam ngon.
1: Cách trang trí món ăn của người Tây Nguyên khá giản dị. Cơm lam được chặt thành từng khúc bày lên đĩa. Gà nướng đặt nguyên con ở giữa mâm, bên cạnh là chén muối lạc và muối lá é. Muối lạc dùng ăn kèm với cơm lam tạo vị bùi béo. Trong khi đó thì muối lá é, loại lá có mùi thơm gần giống húng quế, được dùng để chấm thịt gà, giúp món ăn thêm đậm đà và dậy hương vị. Ngày nay, nhiều quán ăn tại Tây Nguyên phục vụ món gà nướng cơm lam trong không gian mang đậm kiến trúc nhà dài và văn hóa bản địa với mức giá khoảng 300.000 đồng cho một con gà nướng ăn kèm cơm lam. Không chỉ là món ăn, gà nướng cơm lam còn thể hiện cách người dân Tây Nguyên tận dụng nguyên liệu tự nhiên và gìn giữ phương thức chế biến truyền thống. Trong từng miếng gà vàng thơm và từng khúc cơm lam dẻo nóng là sự hòa quyện của lửa tre nếp và gia vị núi rừng, tạo nên một hương vị đặc trưng khó quên của vùng đất Đà Ngàn. Quý vị và các bạn, Tết Trung Thu là thời điểm các loại bánh kẹo và thực phẩm phục vụ người dân được tiêu thụ nhiều hơn. Đây cũng là lúc vấn đề an toàn thực phẩm cần được quan tâm đúng mức, từ nguyên liệu, quá trình sản xuất đến bảo quản và lựa chọn sản phẩm. Bởi đằng sau mỗi chiếc bánh được trao đi là sự an tâm về sức khỏe của người sử dụng. Để một mùa Trung Thu thật sự trọn vẹn, mỗi cơ sở sản xuất kinh doanh và mỗi người tiêu dùng đều cần nâng cao trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm. Bài viết sau của biên tập viên Quý Thanh nói về điều này. Chúng ta cùng nghe.
0: Trên thị trường hiện nay, các loại bánh trung thu, bánh kẹo và thực phẩm phục vụ mùa lễ hội bắt đầu phong phú hơn. Những hộp bánh được chọn làm quà, những chiếc bánh dành cho trẻ nhỏ hay mâm cỗ trong mỗi gia đình đều mang theo niềm vui của ngày đoàn viên. Thế nhưng, cùng với việc lựa chọn một sản phẩm ngon, đẹp mắt, câu chuyện về nguồn gốc và chất lượng thực phẩm cũng là điều không thể xem nhẹ. Một chiếc bánh trung thu đến tay người tiêu dùng phải trải qua nhiều công đoạn, từ lựa chọn nguyên liệu, chế biến đến đóng gói, bảo quản, vận chuyển và bày bán. Chỉ cần một khâu không được bảo đảm, chất lượng sản phẩm cũng có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, an toàn thực phẩm không chỉ là câu chuyện ở nơi sản xuất, mà còn liên quan đến trách nhiệm của người bán và sự lựa chọn của người mua. Đối với các cơ sở sản xuất, điều quan trọng trước hết là nguyên liệu phải có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng. Quá trình chế biến cũng cần được thực hiện trong điều kiện vệ sinh, từ cơ sở dụng cụ thiết bị đến người trực tiếp sản xuất. Những yêu cầu này nghe có vẻ quen thuộc nhưng lại là nền tảng để tạo nên một sản phẩm an toàn. Khi bánh được đưa ra thị trường, thông tin trên bao bì cũng cần được người tiêu dùng quan tâm. Ngày sản xuất, hàng sử dụng và những thông tin liên quan phải được thể hiện đầy đủ chính xác. Đây là những căn cứ giúp người mua nhận biết sản phẩm và đưa ra lựa chọn phù hợp. Thực tế, giữa rất nhiều loại bánh với mẫu mã giá cả khác nhau, người mua đôi khi dễ chú ý đến hình thức bên ngoài mà bỏ qua những thông tin quan trọng trên sản phẩm. Một hộp bánh đẹp chưa có nghĩa là người mua đã có đủ cơ sở để yên tâm. Kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, nhãn sản phẩm, hạn sử dụng và tình trạng bao bì là việc đơn giản nhưng cần thiết trước khi đưa thực phẩm về nhà. Những sản phẩm không rõ nguồn gốc, không có thông tin đầy đủ, đã hết hạn sử dụng hoặc có dấu hiệu bất thường, không nên được lựa chọn. Với những thực phẩm dành cho trẻ em, sự cẩn trọng càng cần được đặt lên hàng đầu. Ở phía người kinh doanh, trách nhiệm cũng không dừng lại ở việc nhập hàng và bán hàng. Thực phẩm cần được bảo quản, vận chuyển và bày bán đúng quy định. Các cơ sở kinh doanh phải chủ động kiểm tra nguồn gốc, chất lượng sản phẩm và chịu trách nhiệm đối với hàng hóa đưa đến tay người tiêu dùng. An toàn thực phẩm vì thế cần sự chung tay từ nhiều phía. Người sản xuất phải đặt chất lượng lên trước, người kinh doanh phải có trách nhiệm với sản phẩm mình bán ra. Người tiêu dùng cần biết cách lựa chọn và nói không với những sản phẩm không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện thực phẩm có dấu hiệu không bảo đảm an toàn, người dân cũng cần chủ động thông báo cho cơ quan chức năng hoặc chính quyền địa phương để được kiểm tra xử lý. Một phản ánh kịp thời không chỉ bảo vệ sức khỏe của một gia đình, mà còn góp phần hạn chế những sản phẩm không bảo đảm chất lượng tiếp tục đến tay người khác. Trung thu là dịp trẻ em háo hức chờ đợi, là lúc gia đình quay quần bên mâm cỗ và trao nhau những món quà giản dị. Một chiếc bánh trung thu vì thế không chỉ là thức ăn mà còn chứa đựng tình cảm của người trao và niềm vui của người nhận. Để niềm vui ấy được trọn vẹn, mỗi người cần thêm một chút cẩn trọng trong lựa chọn. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hương vị Việt của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Minh Thảo, kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hòa nhịp kết nối phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống, sự kết nối đôi khi được tạo nên từ những điều rất giản dị. Một sự sẻ chia đúng lúc, một món quà trao đi, hay những giá trị văn hóa được gìn giữ và truyền lại qua nhiều thế hệ.
1: Và trong chương trình Hòa nhịp kết nối hôm nay, trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện về những người đang góp từng đường kim mũi chỉ để may áo dài trao tặng học sinh còn khó khăn. Không chỉ là một món quà vật chất, mỗi bộ áo còn gửi gắm sự động viên, giúp các em thêm tự tin trên hành trình đến trường. Đó là câu chuyện những đường may kết nối yêu thương.
0: Tiếp đó, không khí chương trình sẽ đưa chúng ta về với Tết Trung Thu, một nét đẹp văn hóa đã gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Cùng nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Trần Xuân Toàn, chúng ta sẽ nhìn lại Trung Thu xưa, những phong tục trò chơi và ký ức mùa trăng, đồng thời tìm hiểu những giá trị nào vẫn cần được gìn giữ trong đời sống hôm nay. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Hòa nhịp kết nối.
1: Thưa quý vị và các bạn, có những món quà khi trao đi không chỉ giúp người nhận có thêm một vật dụng cần thiết mà còn gửi theo đó một lời động viên. Em không đơn độc, luôn có người quan tâm và đồng hành.
0: Với các thành viên câu lạc bộ áo dài Sống Xanh Pleiku, địa chỉ 3234 đường Tô Hoài, phường Pleiku, thông điệp ấy được gửi gắm qua từng đường may mũi chỉ. Từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm, câu lạc bộ duy trì chương trình áo dài khuyến học, may và trao tặng áo dài, đồng phục vừa vặn cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa. Từ năm 2024 đến nay, hơn 500 bộ áo dài đã được trao đến học sinh tại nhiều địa phương trong tỉnh như Chư Sê, Gia Mơ, Gia Pia, Đắc Sơ Mây và một số mái ấm nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
1: Một bộ áo dài có thể không phải món quà lớn, nhưng với những học sinh còn nhiều thiếu thốn, đó lại là một niềm vui rất cụ thể. Em Somalim, dân tộc Sarai, ở làng Kola, xã Gia Mơ, hiện là học sinh lớp 10A3, trường trung học phổ thông Pleime, xã Gia Bia, từng nhận được những bộ áo dài từ chương trình. Em Lim chia sẻ.
2: Gia đình em khó khăn nên bố mẹ phải lo nhiều khoản cho công việc của học của em. Mỗi năm vào đầu năm học, ngoài sách vở thì quần áo cũng là một khoản chi phí. Vì vậy khi tặng áo dài em thấy bố mẹ đỡ thêm một phần hơn. Trước đây những dịp có hoạt động cần mặc áo dài, em cũng mong mình có một bộ áo dài để mặc cùng các bạn. Bây giờ có áo rồi em thấy vui và tự tin hơn khi đến trường, nhất là lúc tham gia các hoạt động cùng các bạn. Em nhớ nhất là mỗi lần nhận áo em thường mặc thử xem để xem có vừa không. Áo được các cô chú may rất cẩn thận nên em luôn giữ gìn. Mặc xong em giặt sạch, phơi rồi cất lại để sau mặc tiếp. Em biết để có được một bộ quần áo, các cô chú phải bỏ công sức và thời gian may cho từng bạt nên em rất quý và luôn cố gắng giữ áo thật cẩn thận.
0: Với em German Lim, điều đáng quý không chỉ là có thêm một bộ áo để mặc trong những dịp hoạt động của trường, em còn cảm nhận được sự quan tâm của những người không phải người thân trong gia đình. Vì vậy, em giữ gìn bộ áo cẩn thận và xem đó như một sự động viên để tiếp tục cố gắng học tập.
1: Để mỗi bộ áo đến đúng người, phía sau đó còn có sự kết nối của nhiều người. Danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhà trường hoặc địa phương cung cấp. Tùy điều kiện, thành viên câu lạc bộ trực tiếp đến lấy số đo hoặc dựa vào chiều cao cân nặng do nhà trường cung cấp để may áo phù hợp. Kinh phí được vận động từ các nhà tài trợ, người góp vải, người hỗ trợ kinh phí, còn những thành viên có nghề may trực tiếp cắt, may và hoàn thiện từng bộ áo.
0: Trong hành trình ấy, những người đang công tác tại địa phương cũng trở thành cầu nối để chương trình đến đúng với những học sinh cần hỗ trợ.
1: Thầy Lê Văn Bình, giáo viên giáo dục thể chất trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Mơ, làng Kla, xã Gia Mơ, tỉnh Gia Lai, là một trong những người đồng hành với chương trình từ những ngày đầu. Thầy phối hợp với nhà trường, giáo viên tìm hiểu hoàn cảnh học sinh và kết nối với câu lạc bộ để có sự hỗ trợ phù hợp. Thầy Lê Văn Bình chia sẻ.
3: Trước đây, tôi cũng từng là một học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nên tôi hiểu được cái cảm giác mà các em đến trường còn thiếu thốn nhiều thứ so với bạn bè. Còn khi đi học thì có những lúc một bộ quần áo mới hay một món đồ dùng học tập cũng khiến mình vui cả ngày. Vì vậy mà sau này khi có điều kiện làm việc với học sinh, tôi luôn để ý đến những em còn khó khăn. Bởi tôi hiểu được rằng các em không chỉ cần sự hỗ trợ về vật chất mà còn cần được quan tâm, động viên để có thêm động lực học tập. Khi biết đến chương trình áo dài khuyến học của câu lạc bộ áo dài sống xanh Baliku thì tôi thấy đây là một việc rất là thiết thực, ý nghĩa. Tôi đang công tác tại địa bàn, thường xuyên tiếp xúc với học sinh và giáo viên, nên nếu có thể giúp được câu lạc bộ tìm đúng những em thực sự cần hỗ trợ thì tôi luôn sẵn sàng đồng hành. Mỗi khi mà chương trình triển khai thì tôi phối hợp với nhà trường, với giáo viên để tìm hiểu hoàn cảnh của từng em. Có những gia đình còn khó khăn, bố mẹ thì chưa có điều kiện mua sắm đầy đủ quần áo, sách vở cho con, thì chúng tôi ghi nhận, trao đổi với câu lạc bộ để có sự hỗ trợ cho phù hợp. Điều mà tôi nhớ nhất đó là những lúc nhìn các em nhận áo. Có em vốn thì rất rụt rè, ít nói, nhưng mà khi cầm bộ áo mới trên tay á, thì cứ ngắm mãi. Có em á, thì mặc ngay rồi lại cười rất là vui. Những cái khoảnh khắc ấy á, tuy nó đơn giản nhưng mà khiến tôi rất là xúc động. Bởi tôi biết với một học sinh còn khó khăn, một bộ áo dài có thể không phải là món quà quá lớn, nhưng mà nó giúp các em có thêm một bộ trang phục để đến trường, được mặc giống như các bạn, và quan trọng hơn là cảm nhận được rằng có người đang quan tâm đến mình. Tôi nghĩ điều đáng quý của chương trình là mỗi người á, góp một phần. Người thì góp tiền, người thì góp vải, người có nghề may á, thì góp công cắt may. Còn những người mà ở địa phương chúng tôi thì giúp tìm hiểu hoàn cảnh và đưa áo đến đúng học sinh. Tôi mong sao chương trình tiếp tục được duy trì để có thêm nhiều học sinh khó khăn được nhận những bộ áo mới vừa vặn và phù hợp. Với tôi, điều ý nghĩa nhất không chỉ là các em có thêm một bộ áo dài, mà là khi mặc bộ áo dài ấy đến trường, các em cảm thấy mình tự tin hơn, vui hơn và biết rằng mình luôn nhận được sự quan tâm, động viên từ mọi người.
0: Có lẽ chính những khoảnh khắc giản dị khi một học sinh nhận áo mặc thử và mỉm cười lại là điều khiến những người thực hiện chương trình tiếp tục công việc của mình. Bởi điều các thành viên câu lạc bộ trao đi không chỉ là một bộ trang phục, đó còn là sự quan tâm, là cảm giác, được sẻ chia và được hòa mình cùng bạn bè.
1: Với nhà thiết kế Nguyễn Hạnh, chủ nhiệm câu lạc bộ áo dài sống xanh Pleiku, chương trình áo dài khuyến học còn là một cách để nghề may gắn với việc gìn giữ và lan tỏa giá trị của tà áo dài Việt Nam. Mỗi bộ áo được thực hiện dựa trên hoàn cảnh và kích cỡ của từng học sinh với sự góp sức của nhiều người. Nhà thiết kế Nguyễn Hạnh cho biết.
4: Trong quá trình làm nghề, tôi có điều kiện tiếp xúc với nhiều người, nhiều hoàn cảnh khác nhau và nhận ra rằng những gì mình đang có cũng có thể chia sẻ với những người còn nhiều khó khăn. Chính vì vậy mà khi câu lạc bộ áo dài sống xanh Pleiku thực hiện chương trình áo dài khuyến học, tôi và các thành viên nghĩ rằng đây cũng là một cách để nghề may của mình trở nên có ý nghĩa hơn. Chúng tôi không chỉ muốn may áo dài rồi đem trao tặng, mà còn mong muốn mỗi bộ áo dài đến tay các em thì đều có thể sử dụng thật sự. Vì vậy mà khi nhà trường hoặc địa phương giới thiệu những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, câu lạc bộ đã tìm hiểu thông tin, sau đó mới chuẩn bị vải, lấy số đo và lên mẫu. Những em ở gần á, thì thành viên câu lạc bộ có thể trực tiếp đến đo. Còn với những em ở xa, chúng tôi nhờ thầy cô cung cấp chiều cao cân nặng, số đo bao vòng để may theo kích cỡ phù hợp. Nếu áo chưa vừa, chúng tôi có thể tiếp tục chỉnh sửa để các em mặc thoải mái hơn.
0: Từ những đường may, mũi chỉ và sự chung tay của nhiều người, những bộ áo dài đã tìm đến các em học sinh ở những vùng còn khó khăn. Giá trị của món quà vì thế không nằm ở việc trao được bao nhiêu, mà ở chỗ món quà ấy có thực sự cần thiết với người nhận hay không. Và khi một bộ áo dài vừa vặn giúp một học sinh cảm thấy vui hơn, tự tin hơn khi đứng bên bạn bè, sự sẻ chia ấy đã vượt ra ngoài giá trị của một món quà vật chất.
1: Từ một nghề nghiệp, một tấm lòng và sự chung tay của cộng đồng, những người thực hiện áo dài khuyến học đang góp thêm một điều đẹp đẽ cho hành trình đến trường của các em. Bởi đôi khi, để một đứa trẻ có thêm tự tin bước vào lớp học, chỉ cần người lớn nhìn thấy điều em đang thiếu và trao đi sự giúp đỡ đúng lúc. Một bộ áo dài, một chút yêu thương và thêm một chút tự tin trên hành trình đến trường.

Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến Trung Thu, mỗi người có thể nhớ về một hình ảnh khác nhau. Tiếng trống lân rộn ràng, những chiếc đèn ông sao trong tay trẻ nhỏ, hay mâm cỗ có bánh nướng, bánh dẻo và những câu chuyện của gia đình. Trung Thu hôm nay đã khác xưa, nhưng ý nghĩa của mùa Tết thiếu nhi, mọi người cùng quây quần và sẻ chia niềm vui vẫn còn nguyên giá trị. Từ những chiếc đèn thủ công, mâm cỗ gia đình đến những đêm hội dành cho thiếu nhi hôm nay, Tết Trung Thu đang được tiếp nối theo những cách mới. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Tết Trung Thu xưa và nay, khi ký ức vẫn sáng trong mùa trăng.

0: theo sách Lễ tục trong gia đình người Việt của tác giả Bùi Xuân Mỹ. Tết Trung Thu còn gọi là Tết Trong Trăng hay Tết Trẻ Con vì sắm đồ chơi cho con trẻ ngắm trăng.
1: Trung Thu có lẽ bắt đầu từ những điều rất giản dị. Trẻ con háo hức chờ một chiếc đèn ông sao, chiếc mặt nạ giấy bồi hay một món đồ chơi nhỏ. Người lớn thì chuẩn bị hôm cổ bánh trái và cùng con trẻ ngắm trăng phá cổ.
0: Những món đồ chơi Trung Thu truyền thống như đèn ông sao, đèn kéo quân, ông tiến sĩ giấy, ông đánh gậy, mặt nạ giấy bồi, con giống bột từng là một phần quen thuộc của tuổi thơ nhiều thế hệ. Cùng với đó là tiếng trống, những đoàn rước đèn và màn múa lân làm cho đêm rằm tháng 8 trở nên rộn ràng.
1: Mâm cỗ Trung Thu cũng không đơn thuần là những món bánh trái được bày biện đẹp mắt. Trong nhiều gia đình, đó là khoảng thời gian mọi người cùng quây quần thưởng trăng và phá cỗ. Những chiếc bánh nướng, bánh dẻo cùng hoa quả mùa thu trở thành những hình ảnh gắn với ký ức về một đêm đoàn viên.
0: Nhưng Trung Thu hôm nay đã khác. Đồ chơi hiện đại ngày càng phong phú, các chương trình vui chơi được tổ chức quy mô hơn, trẻ em có thêm nhiều lựa chọn giải trí, từ những sân khấu thiếu nhi, khu vui chơi đến các hoạt động trải nghiệm.
1: Thế nhưng cùng với những đổi thay ấy, nhiều gia đình lại bắt đầu tìm về những giá trị truyền thống. Những chiếc đèn thủ công, đồ chơi dân gian, hoạt động làm bánh, làm đèn, trò chơi dân gian hay những mâm cỗ mang dáng dấp Trung Thu xưa vẫn được phục dựng và giới thiệu trong những chương trình dành cho thiếu nhi.
0: Điều đó cho thấy rằng Trung Thu không nhất thiết phải giữ nguyên tất cả những gì thuộc về ngày xưa. Quan trọng hơn là những giá trị phía sau vẫn được tiếp nối. Niềm vui của trẻ nhỏ, sự sum vầy của gia đình, sự gắn kết giữa các thế hệ và tình yêu dành cho những nét đẹp văn hóa truyền thống.
1: Với mỗi thế hệ, Trung Thu có thể mang một diện mạo khác nhau. Người lớn nhớ về chiếc đèn giấy đơn sơ và những đêm trăng trước sân nhà. Trẻ em hôm nay thì có thể nhớ về những chương trình hiện đại, những chiếc đèn nhiều màu sắc hay một đêm hội đông vui.
0: Nhưng dù là Trung Thu của ngày trước hay hôm nay, có lẽ điều đẹp nhất vẫn là khoảnh khắc người lớn dành thời gian cho trẻ nhỏ, cùng nhau làm một chiếc đèn, chuẩn bị mâm cỗ, kể một câu chuyện và ngắm ánh trăng tháng 8. Bởi vậy, giữ gìn Trung Thu truyền thống không có nghĩa là níu kéo một hình thức đã cũ. Đó là giữ lại tinh thần của một mùa Tết thiếu nhi để những giá trị đẹp tiếp tục được trao cho thế hệ sau bằng những cách gần gũi và phù hợp với cuộc sống hôm nay.
1: Và biết đâu nhiều năm nữa, khi những đứa trẻ hôm nay đã trưởng thành, điều chúng nhớ nhất về Trung Thu không phải là món quà đắt tiền hay một chương trình thật lớn, mà chỉ đơn giản là một đêm trăng có gia đình bên cạnh, một chiếc đèn trên tay và tiếng cười vang lên trong ký ức tuổi thơ.
2: Thưa quý vị và các bạn, Tết Trung Thu đã đi qua nhiều thế hệ và cũng không ngừng thay đổi theo đời sống xã hội. Từ những chiếc đèn thủ công, mâm cỗ gia đình, tiếng trống lân đến những lễ hội Trung Thu hiện đại, mỗi thời kỳ lại có một cách đón trăng riêng. Nhưng phía sau những đổi thay ấy, đâu là những giá trị văn hóa làm nên ý nghĩa của Tết Trung Thu? Và làm thế nào để trẻ em hôm nay vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp của một mùa trăng truyền thống? Để cùng tìm hiểu về câu chuyện này, Kim Chánh và chương trình Hòa Nhịp Kết Nối đã có cuộc trò chuyện với nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Trần Xuân Toàn.

0: con người.
1: Thưa nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Trần Xuân Toàn, nếu như nhìn từ góc độ văn hóa dân gian thì Tết Trung Thu truyền thống của người Việt chúng ta có những nét đặc trưng nào đáng chú ý ạ?
2: Về Tết Trung Thu, nếu mà đào sâu vào góc độ văn hóa dân gian thì Tết Trung Thu của người Việt mình thú vị và đa tầng ý nghĩa lắm, chứ không đơn thuần chỉ là một ngày Tết dành riêng cho trẻ em như cách mà lâu nay chúng ta thường thấy ở trong xã hội hiện đại. Trước hết, nếu ngược dòng thời gian, Trung Thu nguyên bản chính là Tết của cư dân nông nghiệp lúa nước. Tháng 8 âm lịch là thời điểm giữa mùa thu, vụ lúa chim vừa thu hoạch xong, lúa mùa thì bắt đầu trổ đồng chín rộ. Dân gian gọi đây là Tết trong trăng. Người nông dân sau những ngày lao động vất vả, họ mở lễ hội, làm lễ tạ ơn trời đất tổ tiên đã cho họ những cái sản vật của đất trời, ngắm vầng trăng rằm tròn và sáng nhất trong năm để dự đoán thời tiết và vụ mùa sắp tới. Thứ hai, Trung Thu là Tết đoàn viên và giao hòa với thiên nhiên. Ngay từ mặt chữ Hán, chữ Trung có nghĩa là ở giữa, là trung tâm hội tụ. Chữ Thu gồm bộ hòa, lúa gạo, sự hòa thuận, và bộ hỏa, cái nắng dịu đi. Trung Thu là lúc con người tìm về sự cân bằng âm dương, sự hòa hợp gia đình. Sau thời kỳ tháng 7 âm lịch mưa ngâu u ức với lễ Vu Lan hoài niệm người đã khuất, sự trở lại của trăng tháng 8 trong trẻo mang lại giá trị cân bằng tâm lý rất lớn cho con người. Gia đình quay quần bên mâm cỗ, thưởng trà, ăn bánh, tạo nên sự gắn kết nhiều thế hệ. Thứ ba, Tết Trung Thu là một nét đặc trưng rất độc đáo mà ngày nay ít người còn nhớ. Trung Thu xưa từng là Tết dạm hỏi và tìm hiểu của nam nữ thanh niên. Theo quan niệm dân gian, mặt trăng biểu tượng cho khả năng sinh sản, là nơi ngự trị của ông tơ bà Nguyệt, Nguyệt Lão, những vị thần cầm sợi chỉ tơ hồng xê diêm đôi lứa. Vào đêm rằm, trai gái trong làng sẽ tụ họp thành hai phe, phe nam và phe nữ hát đối đáp như là hát trống quân bên sông Tô, sông Nghệ. Ai hát hay, đáp giỏi thì thắng giải bằng tiền, lụa, quạt. Nhưng phần thưởng lớn nhất là họ tìm thấy được người bạn đời. Đã có rất nhiều đám cưới được cử hành vào mùa xuân năm sau, chính từ những đêm hát đối đáp vào ngày Trung Thu đó. Và cuối cùng, đây là Tết của khát vọng học hành dành cho lớp trẻ. Mùa thu cũng là mùa sĩ tử chuẩn bị cho các kỳ thi khoa bảng. Hình ảnh cây đa chú cuội trong dân gian được gửi gắm thành cây nguyệt quế trên cung trăng. Đêm rằm, người ta bày lên bàn cổ hình ảnh ông tiến sĩ giấy, hình trạng nghiêm. Đình làng là để gửi gắm mong ước con cháu đỗ đạt, huynh vi bái tổ, phò vua giúp nước.
1: Chúng ta biết là trong ký ức của nhiều thế hệ thì những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân, mặt nạ giấy bồi hay là con giống bột thì luôn gắn với Trung Thu. Những món đồ chơi ấy thì có giá trị văn hóa như thế nào thưa nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Trần Xuân Toàn?
2: Nếu chúng ta nhìn vào những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân, cái mặt nạ dân gian xưa, chúng ta không chỉ thấy đó là một đồ chơi giải trí mà còn thấy cả một bầu trời triết lý, tính giáo dục và tình cảm cộng đồng trong đó. Đầu tiên là giá trị giáo dục và biểu tượng cho khát vọng. Như chúng ta biết, chiếc đèn ông tiến sĩ giấy hay ông đánh gậy luôn được đặt ở vị trí trang trọng nhất trong mâm cỗ Trung Thu trong các gia đình hiếu học. Dù làm bằng mảnh giấy son, sim áo nhẹ nhàng nhưng nó chứa đựng ước mơ ngàn đời của cha mẹ. Đó là mong con cái chăm ngoan học hành tấn tới, đỗ đạt, làm vẻ vang cho dòng họ. Chiếc đèn con cá thường là con cá chép, gắn liền với điển tích là cá chép vượt vũ môn khóa rồng.
0: Đây là hình ảnh của việc thi cử đỗ đạt, nhằm nhắn nhủ con trẻ phải biết kiên trì và vượt qua những thử thách để thành tài, thành danh. Và chiếc đèn con thỏ gắn liền với câu chuyện thỏ ngọc trên cung trăng bể cành quế, tượng trưng cho sự thông minh và tinh anh. Đây là lời ước mong con cháu thông minh, tinh anh, giỏi giang về nhiều mặt, nhất là trong việc học hành. Còn chiếc đèn kéo quân thì thật là tuyệt vời. Đó là một dạng nghệ thuật múa rối bóng đặc sắc và độc đáo của người Việt. Khi chúng ta đốt nến bên trong, hơi nóng làm trong chóng quay, kéo theo các hình người, ngựa, tướng sĩ xoay vòng trên mặt giấy, vừa chạy vừa kể lại các điển tích lịch sử, các câu chuyện dạy cho trẻ con về lòng yêu nước, về đạo lý làm người và bao nhiêu câu chuyện tình nghĩa khác. Thứ hai, những cái lồng đèn này nó còn có một cái giá trị kết nối gia đình và cộng đồng. Đồ chơi truyền thống ngày xưa đâu có được bán sẵn tràn lan như bây giờ. Đến sát Trung Thu, cha mẹ anh chị trong nhà lại cùng nhau gót từng nẹp tre, dán từng mảnh giấy, xiến chỉ, nhuộm phẩm màu để làm đèn ông sao, làm mặt nạ, giấy bồi cho em trẻ. Lũ trẻ rủ nhau tụ tập thành đoàn, rước đèn khắp làng khắp xóm, vừa đi vừa đánh trống ếch, sướng ca vui vẻ. Cái quá trình cùng nhau làm, cùng nhau chơi ấy chính là sợi dây chất liệu tự nhiên thắt chặt tình làng nghĩa xóm, tình cảm gia đình, tình bạn bè rất đậm đà và thấm tình thấm nghĩa của người Việt chúng ta.
1: Vậy thì theo nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Trần Xuân Toàn, gia đình đóng vai trò như thế nào trong việc giúp trẻ hiểu và yêu những giá trị văn hóa của Tết Trung Thu ạ?
0: Tôi luôn khẳng định rằng gia đình chính là thánh đường đầu tiên và bền vững nhất để bảo tồn văn hóa dân tộc. Trường học hay xã hội chỉ hỗ trợ một phần, còn ký ức đi theo con người suốt đời chính là ở nếp nhà. Gia đình có thể truyền lửa cho con qua ba việc rất là cụ thể và đơn giản như sau. Thứ nhất là chúng ta cùng con trải nghiệm. Dù công việc bận rộn, cha mẹ hãy dành ra một buổi tối trước Trung Thu để cùng con vót tre dán một chiếc đèn ông sao đơn giản, hay cùng con nhào bột làm một chiếc bánh dẻo nhân đậu xanh. Khi đôi bàn tay nhỏ bé của con được dính bột, được dán giấy, con sẽ trân trọng những sản phẩm đó gấp hàng ngàn lần những món đồ chơi đắt tiền mua sẵn ở ngoài tiệm. Thứ hai là chúng ta phải duy trì nghi thức bày mâm cỗ trong trăng. Chúng ta đừng giản lược đến mức không còn gì. Hãy cùng con tỉa một chú chó bưởi, xếp vài quả hồng chín đỏ, quả na tức là quả cầu, nải chuối ngự, miếng bánh nướng, bánh dẻo. Khi ánh trăng lên tới đỉnh đầu, cả nhà quay quần bên mâm cỗ, nghi thức phá cỗ trong trăng sẽ trở thành một hình ảnh khắc sâu đậm trong tâm trí của trẻ. Thứ ba là chúng ta nên trao truyền bằng ngôn ngữ kể chuyện. Đêm rằm dưới ánh trăng trong vắt, cha mẹ hãy rót chén trà, gọt quả bưởi và kể cho con nghe những câu chuyện cổ tích. Kể cho con nghe vì sao chú cuội là bay lên cung trăng, vì sao cây thuốc quý là kéo cuội đi, hay ý nghĩa của câu đồng dao: thằng cuội ngồi gốc cây đa, bỏ trâu ăn lúa gọi cha à ơi. Những câu chuyện ấy sẽ tưới mát tâm hồn trẻ, giúp trẻ hiểu rằng văn hóa Việt Nam của chúng ta giàu có và đẹp đẽ biết nhường nào.
1: Và một câu hỏi cuối dành cho nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Trần Xuân Toàn, nếu như được gửi một thông điệp đến các gia đình trong dịp Tết Trung Thu thì ông muốn nhắn điều gì để cho mùa trăng không chỉ vui mà còn có ý nghĩa đối với trẻ em?
0: Nếu tôi được phép được gửi một lời tâm huyết đến các gia đình, tôi xin nhắn gửi ngắn gọn như thế này: thưa các bậc phụ huynh, Trung Thu mỗi năm chỉ có một lần và tuổi thơ của các em cũng chỉ đến một lần trong đời mà thôi.
2: Xin đừng biến ngày Tết Trung Thu của con thành một ngày chen chúc mệt mỏi ngoài đường phố, hay một ngày trôi qua lặng lẽ trước màn hình thiết bị điện tử. Năm nay cha mẹ hãy cho con một mùa trăng của sự kết nối và tình thân. Hãy tắt bớt thiết bị công nghệ, lắng lại một chút giữa nhịp sống hối hả. Hãy cùng con ngồi dưới ánh trăng, tự tay chuẩn bị một mâm cỗ nho nhỏ, thưởng thức miếng bánh nướng thơm vị đồng quê, và kể cho con nghe một câu chuyện cổ tích ngày xưa về chú cụ tung trăng. Chính hơi ấm của tình thân gia đình, tiếng cười hồn nhiên bên mâm cỗ trong trăng và những ký ức tuổi thơ trong trẻo ấy sẽ là chất phù sa văn hóa giàu có nhất, nâng đỡ tâm hồn các con, giúp các con trưởng thành vững vàng và luôn biết hướng về cội nguồn dân tộc và thân thiết với gia đình.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Trần Xuân Toàn. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ là Trung Thu có thể là thay đổi về hình thức, nhưng mà ánh trăng thì vẫn vậy, và mong ước về một mái ấm sum vầy cũng vậy. Khi người lớn dành thời gian cùng với trẻ nhỏ làm một chiếc đèn, bày một mâm cỗ, hay là đơn giản ngồi bên nhau dưới ánh trăng, những giá trị của Trung Thu truyền thống vẫn đang được tiếp nối theo một cách rất tự nhiên, để rồi sau mỗi mùa trăng, điều ở lại không chỉ là một ngày hội của tuổi thơ, mà còn là một ký ức đẹp về gia đình, về quê hương và về văn hóa Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, dù đi xa đến đâu, mỗi người Việt vẫn mang theo một phần quê hương trong hành trang của mình. Đó có thể là một câu ca dao, một lời xu của mẹ, một tiếng gọi thân thương trong gia đình, hay đơn giản là cách chúng ta trò chuyện bằng tiếng Việt. Với những người Việt đang sinh sống ở nước ngoài, tiếng mẹ đẻ không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là một phần ký ức, văn hóa và sợi dây gắn kết với cội nguồn.
1: Ngày 8 tháng 9 hàng năm được xác định là ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là dấu mốc nhằm tôn vinh vẻ đẹp, giá trị của tiếng Việt, đồng thời khuyến khích việc dạy và học tiếng Việt, nhất là đối với thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài.
0: Và từ những lớp học tiếng Việt dành cho trẻ em người Việt ở nước ngoài, những tủ sách tiếng Việt trong cộng đồng đến các hoạt động văn hóa, giao lưu, đọc thơ, kể chuyện. Tiếng Việt đang được trao truyền bằng nhiều cách khác nhau. Năm 2026, chương trình tìm kiếm sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài tiếp tục được triển khai nhằm tìm kiếm và tôn vinh những cá nhân có khả năng giảng dạy, truyền cảm hứng và lan tỏa tiếng Việt, văn hóa Việt đến cộng đồng.
1: Điều đáng nói là việc giữ gìn tiếng Việt không chỉ bắt đầu từ những lớp học hay những chương trình quy mô. Tiếng Việt trước hết được giữ lại từ mỗi gia đình. Là khi ông bà trò chuyện với con cháu bằng tiếng mẹ đẻ, là khi cha mẹ dạy con một câu ca dao, một bài hát quê hương, là khi những người trẻ dù sinh ra và lớn lên ở một đất nước khác vẫn có thể đọc viết trò chuyện bằng tiếng Việt và hiểu được những câu chuyện văn hóa của nguồn cội. Bởi lẽ ngôn ngữ không chỉ lưu giữ lời nói, trong mỗi từ ngữ còn có ký ức phong tục, cách ứng xử và cách nhìn về cuộc sống của một cộng đồng. Khi một đứa trẻ biết gọi ông bà cha mẹ bằng tiếng Việt, biết một câu hát ru hay một câu ca dao của quê hương, em đang tiếp nhận không chỉ một ngôn ngữ mà cả một phần văn hóa của dân tộc.
0: Với tinh thần đó, tại Gia Lai, việc triển khai đề án Ngày Tôn Vinh Tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đang được đặt trong kế hoạch thực hiện giai đoạn 2026-2030. Ngày 18 tháng 9 vừa qua, Sở Ngoại vụ tỉnh đã đề nghị các cơ quan đơn vị phối hợp đề xuất những nhiệm vụ hoạt động cụ thể để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai đề án năm 2027.
1: Đây cũng là cơ hội để tiếng Việt được nhìn nhận không chỉ từ góc độ ngôn ngữ mà trong mối liên hệ với văn hóa, văn học, nghệ thuật, giáo dục và đời sống cộng đồng. Những câu chuyện về quê hương Gia Lai, về văn hóa các dân tộc, cồng chiêng, bài chòi, những làn điệu dân ca, những tác phẩm văn học nghệ thuật hoàn toàn có thể trở thành những cách thức gần gũi để đưa tiếng Việt đến gần hơn với cộng đồng người Việt ở xa quê.
0: Đặc biệt là trong bối cảnh thế hệ trẻ người Việt ở nước ngoài ngày càng lớn lên trong môi trường đa ngôn ngữ, việc tạo ra những cách tiếp cận tiếng Việt sinh động, gần gũi với đời sống của các em ngày càng có ý nghĩa. Không chỉ là học đúng ngữ pháp hay viết đúng chính tả, mà còn là hiểu được tiếng Việt, yêu tiếng Việt và cảm nhận được những giá trị văn hóa nằm trong tiếng Việt.
1: Có lẽ vì thế, tôn vinh tiếng Việt không phải là câu chuyện của riêng một ngày 8 tháng 9. Đó là công việc được bắt đầu từ mỗi gia đình, mỗi lớp học, mỗi hoạt động văn hóa và từ cách mỗi người sử dụng tiếng mẹ đẻ trong cuộc sống hàng ngày.
0: Để dù ở đâu, những người con đất Việt vẫn có thể tìm thấy quê hương trong một câu nói thân quen, để những thế hệ sinh ra xa tổ quốc vẫn có thể hiểu được lời ông bà, nghe được tiếng mẹ ru và kể cho con mình nghe những câu chuyện bằng chính tiếng Việt.
1: Giữ tiếng Việt cũng là giữ một nhịp cầu với cội nguồn, và khi nhịp cầu ấy còn được nối dài qua các thế hệ, tình yêu quê hương cũng có thêm một cách để được trao truyền.
0: Chương trình Hòa Nhịp Kết Nối xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản

0: គុំយរុអណាប់លើយអឌីមទ្រូបត្រងងារអារ៉ាហាងជាគាំប្រងងារក្នុងកូដាលៀងប្រទេសបៃដាប់បើនេះកាន់បកគងជើកងនេះពពុះប្រេះរ៉ាប់អារ៉ាក្នុងកូដាគាល់អានេះហទឹមតពលគ្រប់ប្រគប់រំច្រោបប្លៀងអណាប់លើយបត្រងងារហទឹមរ៉ាប់អារ៉ាកែអកោសាងរ៉ាប់អារ៉ាបថោអឡាលួនគុំយរុជីលិបថោណប់រ៉ាអណាន់លៀងប្រទេសបៃដាប់បទឹមអណាន់ឌីនទៅ VNEID ឡាប្រាក់ប៊ូមេយឿប្រកតាហាងកសិមលៀងតលៃបសិររ៉ាណាន់អមកនូនគុំព្រះឡៅគុំយរុមនុស្សតាធូនមនុស្សហមត្រាំគុំយរុកិច្ចម៉ាកមនុស្សរវៀនហាងមនុស្សអកថោរគាត់កងងែកមរោមនុស្សពើបតណាប់ទៅទាំងបត្រុសងែករ៉ាប់អារលៀងប្រទេសបៃណាប់អមរាទិមកគុំយរុបើសាំងដកទៅទេហមតលៃកៀងទុយត្រៈបច្ចរងគ្រូរូបប្រងងែកក្រុកដាយកបត្រយទិសមកភឿងផ្លកោបកោទួហតរិមផ្លែនប្រគប់ចរានពេលប្រងងែករ៉ាប់អារក្រុកដាត្រុសគៀមអណាប់លៃបញ្ជិងត្លៃរហួយអមងបសិររ៉ាប់អារបើយុហទិបនេះទៅ
1: កងនេះព្រមនារប្រាក់គ្រប់កណាបោកកបាងប្រោបកោប្រំហាំងហរំបតាប់គ្រូហៀមពេលឡាងកចាប់ខ្យោប្លាប្បុតបេះទឹមលេភុនក្រះរ៉េបើបោដាក់រងហាំងក្លោបលុះចូលនោះមួយតំមួយតំនេះរ៉ែមម៉ោះទឹមនោះរ៉ែមទីរេប្លៀងទឹមត្រែយឹភុនកងមឹងគ្រូរូបពេលឡាងកចាប់ខ្យោប្លាប្បុតមកច្រៅប្លៀងរស់បិជិះយឹបកហៀមចាត់លន់ទៀបទឹមប្រាភុនក្រះរ៉េបកកលងប្លាម្នេចប្រែផនមកយឺតយរៀមរវាងច្រានកែឌីហាងពេលឡាំងអៀប្រុយយឺត្រាក់បៃណុនមនុស្សរែមតូច្រៅពព្លៀងពពាក់តឡៃកះឡាត់បងពឹបរុបពោះបូហាមផនប្រុរំណុនម៉ាក់យួរពេលឡាំងពបុតឡាត់បង IPM ពះកតពកៀងមកតយួរម៉ាក់ណុនគុំព្រះឡោម៉ាក់យួរត្រាក់ម្នេចសិញហោកម៉ាក់យួរជ្រៅវេបកៀងត្រាំប្លាតយបកបាយឺយឺជ្រាវយឺមងយឺបកកកចាប់យឺម្នេចអានេះរ៉ែមបតាប់គុំយឺអណាប់លយព្រិទងត្រៃថាវបបិះត្រៃថាវមឹងបច្ច័យរងរាច់បបិះនៅវេលាងកចាប់កាប់ឡាបតរុះនៅប្លាផុនក្រះរ៉េហដងកចាប់មកទុយួរហាងជីកែមហាងអាយុទីបកោបច្រានបកោបជីងសាព្រោះងាក់ដាំងម៉ាស់ដងកចាប់បែបបនឡាន
0: ប្រប្រែកើយ៉ាន់បងែតេតឌិញមួយទរពលទួលបច្ចុមឹងមំប្លុងប្លែនតជូអំលេចត្រុសបរៈណៃអណាប់ឡើយមនុស្សងាក់ប្រាក់ម៉ាប្លើយពងែបិញលឹមបោទួយហ្វឹកដងហមបបូតងាក់ប្រាក់ជ្រ້ອຍបជាផ្លារពេះក៏ទួយអពុតឡៅរពោគក់ផុនពងែកុកដៃដោះហាងផាឡេហមអនេះផុនមឹងដាឡាត់រងាវទឹងអណាប់ឡើយទួម៉ោផ្លារពេះក៏ប្លុះរពោគក់ផុនពងែតាណេតរូបកុកទីកោពងែដងទៀនយ៉ាអៀនថៅពងែវន្តោយំលេរះមរោអកុសាំងមាក់ប្លាហទុំនៅពងែម្រះគក់ផូនពងែប្រងហមមរោបការមែអប្លោសសង់ទីម៉ែត្រហាងមកកប្លាទួរពោគក់ផូនពងែទួយអើយងឿនវន្តាមខ្វាអដីប្រងែម៉ាមិនបក្រាបាវទួយធ្វើដងហើយប្លែនជ្រ້ອຍបជាប្លាពងែមាក់ហមពើបតលើតណាប់តាយួរកើងិនកែតនុងឡតសមើហាងថៅប្រងែលូធូនមិញហរណាក់ពូនបង្ហាហាងមកបតោប្រលាំងព្រៃមឹងបដុះអបានព្រះតលៃមរេចអានេះព្រះងាក់ម៉ាអណាប់លៃងាក់តុយមិញរណាក់ប្រកាំងក្តាំងកើឡាត់បងយឺត្រាក់អណូនពូនបង្ហាកិច្ចាប់អកាតាញ់កែរដីក្លាក់រៈនៃអណាប់លៃក្លាក់យួរអពុយឌៀនបច្ច្រាំងរដាមត់ម្លាមកាំងបច្យឹកក្លេអណោខៀរដីមឹងពូនបង្ហាកុក
1: ប្រោរកែវបុតងាក់ព្រះងាក់ប្រជាងគ្រូរូបយ៉ាបតតថោប្រក់ត្លែមអាក់ប្លែប្លាបាអេតមម៉ោរេចតញ្ញាបតតយរូហាងប៉ដែងប្រេគ្រូរូបពវិសបងប្រកសាំងណោះអីកសារហ៊ូនហាសាអកុសាំងរៀនម៉ោត្រេះទីបត្រាប់តាប់បីប្លែពីបេណែខុលម៉ោប៉ដែងប្រេកើសាំងណោះអីកសារហ៊ូនហាសាត្រេរមោបជាអានេម៉ោនោះប្លុកឡែប្រាក់ចាប់ពីពីងប្រកាសយួរសាំងណោះយ៉ាងឿនធិថាញ់ហៅតោអីហ្វឿងយានហងចាឆ្លៃប្រេចរូមកថាអណៃលិមរោបជាតាស្បានសមឹកសាំងណោយៈហោប្រិយរុបកុំតំហរំខុលប្រាក់ជឺថបដោហាងគឺលកត់លងកណងកណាប្លែប្លាអមាំងច្រានប្រក់ហត្រៈប្រិយរុរមោអណៃលិរមោកញ្ញាំប្រិយរុយឺហាងត្រេះត្រាក់រុសាំងណោអីកសារហ៊ូនអត់រុបផាំងហតឹមអកុសាំងត្រាប់តាប់អមាំងនេះប្លៃម៉ោធីមហតឹមកញ្ញាំកែឌីត្រឹមកញ្ញាំតាមប្រកាសព្រឹកបលឿនទីបតៃរិនហាងកដងកចាប់ត្រេះទីបព្រោះងាក់យមណែយឺបុយឺហាសាម៉ោយូចាប់ប្រាន់ជាថោជរូថោគុំបបុតបគុំកចាប់មឹងអភិពីងផុនអានេះ ត្រៃក្ដីហាងទឹមរោគ្នាមលន្ចាតអូមឹកទុលិតងលិបច្រោះគុំលូកចាប់ប្របុតគុំគប់ចាប់ពីពីងណាប់លៃឌីតុយម៉ោយួរប្រងាក់យកប្រដុតថោប្រក់បៃបាវអេតមអាម៉ងច្រានរ៉នេះ
0: យឺតតតែទ្រុងធូទរពទួលប្រណាមអទឹមប្រងាក់ងួយងត់ពពុណាប់ត្រាំវេលាំងច្រៃដែរទឹមមកបកបៃគាល់អានេះមកគួយហាងទឹមបាវគាល់លេខណាប់បៃបោកយាទមក្តងវិបកម្មមកគួយបែបបាំងជាងទេចារលក្ខថាញ់ប្រលែកព្រមហាងអលូកើតរបានយោះទៅដល់ក្លោមបាក់ច្រៃណែយកកេះក្នុងប្រាក់គោលក្រុមដែលទាំងវៀតណាមបូនប្រងហូជីមិញបកោចរំប្រាក់ម្លែមប្លែនមកគួយលន់យ៉ាចរដាស់ណែវគាល់មកគួយចរំប្រាក់ហមលូប្រាក់ងាក់សិកជាបបើសាំងទឹករាទិវហកខាងទុំហកកើសើងឿនតៃបកោរើយកកុះលាខាន់គ្រូកោខាប់គៀងកើលន់យ៉ាកោបើគងមកគួយមរួតឡបលោយកតតអីកងបកកពពុព្រួយក្តងវេវកាំងមកគួយបេះម៉ាំងជាងទេចារលិថាញ់សារតោលាខាន់គ្រូលន់យ៉ាហាងពពុព្រួយប្លុះណាប់ប្រាក់ប្រៃរិមហណាប់ប្រាក់ប្រៃមែរតោរពប្រាក់ក៏ហទឹមអើតើយអាម៉ាំងគ្រូរូបអណារួងក្តងវេវកាំងមកគួយហាងច្រាំប្រួយគុំយរុអើតើយនៅសង្ខរៈបើបោយ៉ាប្រដនខុលដែលតាមបោងបន្លែព្រមហាងកងទេបិជ្រុះត្រាំហរៈបកាំងដេបេវេក្តងវេវកាំងមកគួយយ៉ាប្រដនហាងសង្ខរៈពោថងទូដំលែមទៅហកផាំងទុំហកកើសើអៀប្រដនបកកចរំប្រាក់ប្លែនប៉ែងរដាស់មកគួយផ្ដោមអាកាប់កៀងកុំបកកពពុព្រឿយរពេះកសារពោឆ្លោរតោដាប់ត្រាំទុំធូក៏ចដៃអណេតហាងទួប្លោដាប់ត្រាំក៏អកសាំងរីនអាម៉ាំងគាល់ដំហទឹមអត់ទើយទួទើយមកកសាំលៀងហទឹមតាល់អត់ទុស្វាងស្វាងអនេជាគ្រេរំមកអាកអាម៉ាំងយុហទិបដុកទ័រមឹងលែមសុម៉ាកបីបោកយ៉ាក្រៃកងគិតគេប្រឋានបោកបកបើបមកអាកតែតទុំធូក៏អណាកាន់បោលីងឋានក្លាក់ញាក់ប្រាក់បើកងនេះរំអណាហទឹមធនខ្វាក់លោទុំដុតរឿងអាម៉ាំងគាត់ដំហទឹមប្រងាក់សិកជាប្រៃបបុសតលៃតរប្រមែនគុំជ្រូមឹងហទឹមក្នុងប្រាក់កងនេះកងបកអរិសិមត្រូហាងច្នៃណែតគាល់មកគួយគាល់ទូលូតលេះតណាប់បកគប់ច្រានប៉ែត្រូក៏ហទឹមអត់ទើយសាបញ្ញត្តិទុំធូហកមកអាកបដៅហាងយំផាន
1: កណ្ដងប្រាក់ណាប់ឡៃហ្វឿងផ្លកូប្រាក់ប្រាំមង្គលដេះតាមហាងខុលគុំគប់ដាក់កំៃហ្វឿងប្រាក់បកកច្រានប្រាក់ទុងធូក្លាក់អំអាក់បជាតលៃខាប់កៀងថនទ្របតំណាំរបូតគៀមតតោសច្ដៃអណេតអាម៉ាំងគាត់ណាំមួតតាមអាម៉ាំងច្រានប្រាក់បិងមេទុយពពើប្រាំហាងអមៃហាងមួតតាមទឹមតលៃងួយខួតពលចកាអត់ទុយឡាំងហាងបោះមឹកតលៃអតោសស្វាងឡាំងអយុនស្វាងអណេតជក្រេបដាមអាក់មកត្រាំហាងលេភុនត្រាំទងធូរវឹកនៃកងបកកបជាអបផ្ទួណាប់ត្រាំហាងប្រាក់តារៀមណាប់ត្រាំមនុមេរទោរបប្រាក់កើចដែកនេះមកត្រេះទីបតណាប់តាប់ហរំនុនបជាអស្ទោប្រុសរមៀណាប់ត្រាំបាញ់កែវរៀមណាប់ត្រាំមនុណាំប្រុសរបប្រាក់កបិងអតេមុតតាមច្រានប្រក់រកៀមនុនបកកបច្រានពីតោកើចដែកនេះអាម៉ាំងគាត់ណាំសាបយានទងធូហកអាក់ហែមក្លាហរំនុនបោះបតាតរមែនបវិសប្រេមឹកបលានគាត់ពលហាងច្រែកណែត
0: មើកោតូនទ្រុះដាក់ណៃបោអរចារញ្ញាល័យហមសារតោប្លុសចុំបដួយទួមប្លែកត្រះតើទៅអំបងហមបោហើយទឹមបដួយរវៈបនដានគិតគេសាក់យ៉ាច្រៅប្លែកប្រមហាងហើយទឹមតពលក្រូបជាកែមច្រៅប្លែងអណាក់ប្លើយរមេតបើអកេះសាំងដោបសេរអីយោទីបហាងបកោប្លុសទួតាល់ប្រុសយ៉ាច្រៅហ្វាច់ចើតបើជាកាច់បើហើយទឹមគាល់ណៃហមយឺរវៈហាងឡានលន់ហមសារតោរពើមេតុងកានរ៉ាប់ម៉ាក់ណូនហើយទឹមហត្រៈមរេចបសេរតលរវៈបោលឹងយមបតោប្លែងគៀងដាក់ប្លើយប៊ូលៀងកដេចពីញូលេអំបងបញ្ញាចានតុក្រងកសំលៀងណានៅហើយទឹមត្រាំពោះយ៉ាគុំបកោបហើយទឹមត្រាំយឿអំរាទឿយពោះយ៉ារួយប្របោតត្រាំយ៉ាហាងបយិអំរតបើអកុសាំងអណាប់លើយហាងប្រឹកប្រិទ្ធលួងបន្តប្រប្លែងយកបត្រូតហាងតលើយតុក្រងបងដាប់លើយបោអរក្លាក់បបរើកសំលៀងតលើយរយត់ហួយហមបោប្របាក់យោទឿមលេត្រះបង្គប់ច្រានវេបកាំងប្រាំងជឿកូតបុល
2: បៃណាប់តឡៃទ្រាំប្លែកត្រះមកប្តីកងនេះកសែមលៀងតឡៃរវែចារិយាឡៃបត្រុសងែប្រុយអេជ្រាវបាយកាច់ហាងម៉ៃអ៊ូអេលវេប្រងបៃទឿមនេះមេចកាច់លូបៃគាត់ណាំបាវជឺប៉ាហាងថនហ្វូហ្វាសាហាងហ្វូហ្វាទ្រាប្រប្រុសអេជ្រាវបត្រុសងែទូយុរវែងច្រានគីធាត់ពីបាយកាច់ប្រងប្រគប់ច្រានបើអពីបបាក់រវែម៉ាំងនេះតពលទូចិប៉ះតរមួងកោធនរុសករៈណៃបើជិប៉ះម៉ោតឡរតោះព្រោះទិជុចំនុយទ្រាំប្លែកត្រះបើត្រប៉ាន់ម៉ងត្រប៉ាន់ធនប្លៃបដិតឡរតោះចំនុយបច្រាហាងធនត្រពោទ្រពរមែរៈណៃម៉ោផ្លុះនេះមេចទួយកតងប្រកាំងបើតឡោនេះមេចបុះរេហទុំនុយរវៈប្រែវហឡៅកណនដែកកណងប្រះណាប់ប្លៃបើជិប៉ះបត្រុសងាក់លូតាល់ប្រុសអៀជ្រាវបាយកាច់រំហាងនុនប ประตูเปล่าแง่เรมิดปะแก่เอวทิพย์ใบอภิเพียงทุ่มทอนปลายประตูปะเปลียงเอวประตูหน้าปลายกระจังแม่ปอประตูแง่หัดทุ่มเตรียมเน็กกระทงปะแกงรูปหางปะใหญ่เม็ดมรดรังร้อยตะเตียงเมืองหมอกบุกหัดทุ่มตะไลดิ่งดาวตัวมเปลือยแก่แกงกระเพรานำตามปอนิเอเชียวเปียวตุยปะจางแรงตะไลรูปแหวะหางรูปแหวะปะเปลียงแต่งมาบุตุแม่ปอปะเชียวใบแสง
1: ใบสางกินุ่มกอกนี้ก็ต้องไปเกียงรัวจาสลายอันนี้นำซากอกนี้ก็ต้องไปเกียงรัวจาพระประกอบแรงประทับปริตรงตะไลตื้อก็ต้องเกียงยึดต่อยทนตะเบอตัวปนน้ำก็เกียงปะปลุกการโบเอจแนวห่างการโบเวลังกวาดนี้เอจแนวใบประตับันปะฟืองใบนี้แรงประทับมุ้ยแรงตุยเท่าตะไลปิงยึดต่อยใบเล็กเวียดนามห่างสลายหาตึมตะเบกะจะเราเปลี่ยงแกก็ต้องไปเกียงยึดต่อยยึดตะไลตือกระสันแปลงหมอบุกกระสันแปลงหางประเสริฐวะกลิ่นจันทนาละแรมประตับอัดจราแปลงพิเชียวเปรกบะเหล่าหางเตยเกิดอยู่ต่อยกระสันแปลงตุยปุระปัตรุหงะหมอประเสริฐตุ่มปุระหงะตรุหมอบใบดินำตัดในกองนี้กระสันแปลงวะกลิ่นจาร์ประกอบจุอันนี้หางจันทนาตุยอนุเละใบฝูมีกุยเงินจุดเสยยนปลาฝูกัดอันเคหางเปลือกูให้ตุ่มในปัตรุหงะใบตัวปัสปันสางเอเจียวบ่าวหางตุ่ดลอบลุเรเมียบาฟืองหางเกียมตะโตตะปันโปโปมนิรามเรเกียมโดนประกอบจานปริตรงตะเตยกสัมพลังเมาปูหางประเสริฐตึมโปมนุยยึดต่อยยึดกลิ่นยึดต่อยตุ่มะโปกระต่อไปเกียงยึดต่อยใบบนเลียนจาร อันนี้มิตรแบบยุทธแม่ยัวตะเตยกะอายุอติปกตอยเอซีหังตะเตยกะดิจงงวยเปลมเนียบ่าวฟูมิดองจาจะไลกละกะสันกลางประกอบจริงอันประโพต่างประกะกวดนี้สร้างเจิมลำกตอยเอซีอันไหนตุยกะจังแกงมรายเจปุพิหนะเปลยจิปจริงตั้งตาเตรียมพรวยบุตรมุยตอยแต่ตะมองปดงแหบแนระเกานี้มิตรแบบยุทธกะมดจิตเวฟูมิดองตรุเนียวกะติเตรียมกระเนมลำอันนี้มิตรแบบยุทธตั้งยังไรเกมเละกวาดนี่บ่ายเศร้าเอร์ซีมีอันบาฟูมิดองบลุงจิงตกเตอร์อนาปลอยมือต่อยตุบเนยปะตาปะเจียงปะเบะอากศสังสิมตัวอัตติจมะไรเปลี่ยนในแกงสีเติมเตรียมบังเตรียมมอจันใบบนเลียนตระทิปนนกระลักไรเจบุษาตระแกงสิทธ์อันนี้นำใบกวาดเอร์ซีปุยกนองเกอร์ปะวิงุ่มอักได้เตยดอยโอเมื่อตัวตุยจิงในแกดิฮัตุมปรงะสิมตัวเปลี่ยนเนียกามลำอามายเงินทิตมสะกดสังสิมตัวใบกวาดนี้อันนี้ประเทาลำมดมือตอยตรเนยเอ็ดซิงุยลูเปียยนนอันอัปเลยติดมะสีตึมเตรียมบังเอียมยมอาการหัตียงแกงเมาตองกระดองหรือแม่ตะตะบนเลียนตังประกะสังเจอสิมลำบิงเมยตุกึดยั่วเมากวาดนี้สิมตัวดองกระจับโอเคเดียดเอียหังจะเลียนเนียวเรอมุนร้อยเจสิเตรียมอมุนเจปปีเกิมนึกตอยกะโลลูมนุ่ยต่อยตรอเปอร์อันในอัตตาร์ปกรูหังอันในแฮมมอจันหังเตรียมบองใบบันเลนอายุติปะไทจวาโกอันในนำตุยโกมไปแกงยัวอันในจื้อหังตึมปูลเอร์ซิเน็ตไปจริงอันในแฮมปรองมอพาริยาเปียญเละยังเคร็ดลำเอตโดนไปจริงเตรตุยมอญร้อยก็ตึมประแงะงุยมอักมนุ่ยเอร์ซิยังดังเวียดลิงมนุ่ยต่อยตรอมาปนปรองฮานอยประเทาก้าวประเมินตาควาดในเหตุในตุยตาประกาศจึงสร้างเจิมลำซ้ำในกระจับปรามอักโลเปียเละตะเตยมึงเหนื่อยตื้อเปียตะไกเหนียวงวยบังตึมเตรียมบังใบนี้เปลี่ยมตาเตรียมบอลเลียนอันนี้นำไอ้กิแฮมมอลูมเนียมนุ่ยต่อยอัดมาราเมาตะเละเปียตัวเกล็ดซุยโลเปียปะเปลี่ยกระนองตรุ่มเหนื่อยเอซีเกินอุ่นเกล็ดระในปรางแงสิมตัวไปกว่านี้บ่ายเศร้าใบบ่าวฟูมิดองกระดองเละตุ่มเมาแม่อันนี้นำเจริญเปียดอภิเดียนห่างตึมตรายตื้อปวิเสมตรออากาตุยตุ่มเปลี่ยนตึมกราดปวดกนอไปแรงอายุทิพย์ประตูแฮมตาเตรียมอัดประตูเปรียตะเกียงตื้อเสือจุดอ่อนปะเปลี่ยแกงแงะประตูแงะสวยเลยบอลเลียนกลักติงประกะสามนิดแงะประกะกะเละอภิเพียงอายุอันเอตรายประกาศบุญกระนองเกิดไปจริงต้องอันนี้เปลี่ยสิเมื่อตัวตรงเนี่ยประกอบไปจริงสะนี่หมดตามต่อยกระต่อยเอ็ดซิอันนี้เลี้ยมเมาเมื่อต่อยตุยบังเตรียมบังใบนิ่มเปลี่ยเตรียมบอลแลนห้างตุยยั่วยุเอ็ดซิกะหมดลำเปรตเท่ากามตาประในเม็ดเงินกิมจักกี้ยังจะติดกรงประดับเลยบาฟูเม็ดองเปรตเท่า
3: chúng tôi là có cái
1: bình mới mà bà có bà trình hạt rạm nạch kèng bà kra kli nè nè tạt xa lại bình mới mà bà kra nè nằm bà đồng chấp tùm tứ tờ tơi nôn âm ra mò tình bà kạ kru kèng bà trình tờ lệ mòi hoài cơ ăn ạp lời xị hạt đồng chấp về bà kèng dụ tiếp cổ kà nà quỷ lăng trúc bà nè âm ra tu bình kè trì lèn biết hàng bia bà chập tầng ảnh hạ bùi điện kà nạp lời lông ảnh phôn nôn về lăng hạt đồng chấp kà bà kru kà nà bia lê ảnh mệt ạ kê hạt dù hạt tiếp hàng gà tù hèm trên bòng ອັດຕະພໍມີປະຈິງສັງເຈີມລໍາອັດໂຕອມັງອັດຕະປະຈອງກະໄຮພະລໍໃບຟູມີດອງນົນເລຫະຕົວຫມະອັດຕຶມຕະໄຕກະເອຣຊີໃນນໍາຄູຮຽມຫາມຕາຕຽມບໍ່ແລນແກງປະຈິງອັນນີ້ຕຸຈໍງວຍໃບອຍໃບຊາວບໍ່ແລນກະລັກເລປະມິນຫະຕົວຫມະລູອັນນີ້ຕຸເປດໍາຕາໂອມຸຍດາບາງຫອນນຶກຫາຍດັງຫອນຈັ່ງ hòn đụng hòn nhàn hàng mùi rồng anh ấy bộc lộ đưa một trận trà rập thao tổ bờ thao hạt tâm bao sam ta treo treo bon liền ắt tui bạc lệ sai trận amang pro bộc vi trợ nguy mét nguyên kim trác khi eo cho tịch cang pro nạp lệ bao phù mi đóng bờ thao tông bờ nạp tru bình mây mai yom thơ hạt tâm còn anh ấy tụp lên amang trà rừng nhiều trà bộc trinh hạt tâm anh ấy trợ nguy tui tre bộc trời keng bộc trinh anh ấy tru trợ nguy bờ bon liền hàng bao ắt bạc lạ lệ rừng nhiều kẹt đi tận phèm âm bằng bọa ngạ công nghiệp bọa yêu ngạ lệ còn bọa trợ nguy ắt chừng lệ sa mang tôm còn bọa phun còn mang tràn thôn bận áp hàng tôm bọa treo tẹo tôi keng bọc trinh kẹt đi treo cái đem bên trà bậy dập pull chân um pơ phù mệt ong mang lệ nam ở dụ tiếp anh ấy chỉ liên biệt với trai âm nhạc hoài biệt trục lúa tre tươi trợ nguy cơ phù mệt đồng hàng tấm tre tươi này lệ ạt anh ấy nằm kèm bật liên đuôi tràn lúa tre nhiều phao âm mang bọt bọt con bọt trợ nguy kẹt đi biệt lệ bọt bẹ bọt bự bẹ tiềm một tam bọt trâu lúa lo âm mang ta bạc kẹt đi bẹ bao bọt ta bạc anh ấy xịn tro làm mất cái chập tươi mạo bật liên miên bích trinh hàng thao kêu con thường vụ đồng ủy con ngạ bọt tấm cười tràn thao tay kèng lệ bà thao cơ nông cùm nạp bày cơ xâm lăng tụ cướt lao cơ bà trô ngã tự tăng tui bà trô ngã tâm kra rạ anh em bà dự cơ nông lệ anh em trô trợ ngùi bèm nia prao đồ chô mượn tụ trinh xạ ni trô âm măng rương chân tùa mã tay tư ia rà sĩ kẹt đi trợ ngùi hàng bà trinh triêm bà bì bòng cơ nạp bày phù mì đồng.
0: Anh em biết về bị kêu tay lên tiếp một cười buồn bồng hang bay bay bao với dự đoán cờ bố bay yêu tiếp bao em mở dùng phản lỗ lễ mừng thầu lỗ bờ bờ treo bằng rim anh đáp lời anh mang hơi tư bờ anh ghé xin cái chép mừng bờ play mờ trâu giả về yêu tiếp do công bộ cô để tem hang cô group đã có mời bờ trồng ghé hơi tư bờ anh ghé tụ cướp bờ cờ đuôi ram pran chua bộ cô chính tay lên tiếp buồn bồng bờ cười bay bay bao lẹt lẹt hiểu tay làm bờ hai anh bằng cô tập bộ bờ chính bờ play bờ đá mở đi đồng bởi vụ này hạt cầu cần điểm biệt về miền kiosk hầm bằng măng tại lễ triệt về hầm bàn chua bắc bộ bắc trung tại lễ tiếp môn prong bờ cười bảy bà prong bảy phương bảy cô tập bộ group đoàn viên để tem lát bộ bờ tây anh em bờ tươm đồng lâu tô mẹ po ở bằng cùng chia ruộng nạp lời chia kem công nghệ hàng hạt tươm thanh lạc bờ rạp ar cầu ra đoàn viên để tem bởi ở đây chia ra bờ lẽ nạp lời bờ trung nghe hạt tươm rạp ar mực nghe ở bằng tràn bờ hầm mặn non kiệt cơ tân lễ bờ lẽ cùng chia ruộng hạt tươm bờ tu kẻ tại lễ thao công nghệ biển nhụy lễ mực thả thôn rượu non bộ dự cơ đăng cơ cùng dự nạp lời và xe bộ đoạn nghe âm mưu nhỏ hoài lỗ mở tuộng bộ cục tràn và chính tại đây chuyện mẹ chuyện thân hạt bộ đoạn cực đà và tài rục bài đáp âm ai phạm thị diễm hàng cô lê tem phường pleiku pretau
4: bản thân em câu nối để
0: ở tôi lệ anh bộ choi kêu cùng dự nạp lời bộ đoạn nghe hạ tâm bộ đoạn nghe rạp ar âm mang bộ đoạn bộ đoạn nghe hạ tâm rạp ar hạ mò lưu tại đây hạ rạp về hạ mò nạp lời lệ cả thao tươi hạ tâm bộ đoạn nghe rạp ar rốt tôi bơi hạ mò nạp lời lệ thả thôn dọn ôn bộ đoạn chị kem hàng hạ tâm tại lập hình tụ lệ tân áp âm mang bộ đoạn bộ đoạn nghe lệ ở tươi an thêm tại nhà kêu cùng dự nạp lời tươi tận lỗ nghe bộ đoạn mã kêu bộ trình rê tại đây hạ tiếp mã do tờ lời cùng chú mở đoàn viên để tem lũ nạp lời cái trang bẹp bò mẹ chú tờ lời tùy mở rùa biện dụ lễ chinh phôn con chờ đọc bộ lèng kế bờ sang đó bột bát bộ cúp chân bè bộ lèng mở rùa trú rìm ở cổ sang mít trần văn hiếu lũ hợp tìm tèm mở rùa tuệ phương pleiku lễ bộ thông Tư mong tờ lời cho bộ lệnh bằng để tìm lấy câu thọc của giáp tươi hạ tùm tờ lời thông hàm rịch nhé à măng nâng tạp rồi bộ lệnh bộ mong bộ chàng mong cầu hàng thọc kêu nổn lễ câu bộ trục giá quét hàng câu cho bộ lệnh cơ hạ tùm bộ đuối à măng chẳng đó hàng hạ tùm bộ đuối bột bát chung tèn hàm hàng bộ cầu bộ chinh bộn prong bộ rời cười bởi hạ tùm bộ lệ bộ rạp bệnh luôn thọc lâu cô tù bộ giáo viên yêu tiếp à trục hàng tươi mò bộ trục nhẹ nèo bởi bao kèo hạ tùm hội viên đã cầm mời kết cơ tân tụ cực hạ tùm bộ nghe bảo kê yêu tiếp bà kê ra chỉ lên bởi ảnh hình hạ tiếp nè yêu bà trốt sang đó hạ râm dạ về yêu hạ tiếp bà trông nghe tên là hạ tiếp bộ rạc cười hạ tùm tân hạ bộ hoạt hàng ảm môn xảm bở tươi mau dạ bèo nè nèo vô gốc chất hành bà chinh bộ lịch bảo cơ qua lạ nạp lời nế Nguyễn Tỷ Lý thôn bà nhau bao kèo bởi thông thực hiện cái chủ trương bắt đầu nghe từ lên bởi bồn lên âm tươi đã cầm bơi bắt đầu cười nghe bởi kể yêu tiếp bồn prang từ lời hạt tiếp sáng đó chỉ đem lời anh đi tìm tè người ta kể em bởi phường hội phú bộ đội với lên yêu tiếp từ mau bật lại phòng tương hàng hạt tươi bộ nghe cô tập bồn âm bạn ôn hôm mau bộ đội hơi tới chúng ta cô group đã cầm bơi phường giao bắt đầu cán bộ hội viên hàng nạp lời rom một tòm bởi kế hơi bộ bút giá về ra đất yêu tiếp kẻ nhụt lễ bởi qua cậu lấy bữ hội phố ở kéo non hơi chưa bị luôn thảo lâu tụ cực đen bằng nạp lời âm băng bựa dạ béo ở yêu tiếp bởi dự cơ đăng cơ âm băng hát tùm ta bởi tổng kẻ bồn con mỡ chinh bựa nghẹn đàn đèo nế trần thị thanh tuyền kỳ an chủ tịch cơ đăng bựa mặt trận luận gia Việt Nam phường chủ tịch khu đã cầm bay phường hội phố bởi thông âm băng hơi bền bản áp hàng đặc cơ bơi bình mười âm ra yam thơ tương cán bộ hội viên đặc cơ bơi a trúc hàng lễ hơi tụm của cậu sang nạp lời âm ăn chân lên cậu lấy bự hội phụ lễ bắt đầu nghệ tương piao nghệ giữa rời từ chung tá piao vợ kế hàng phục cục tràn piao nghệ hiêm hội bơi phục cục bờ chiềng bồn prong a trúc hàng bồn lên hơi chiềm tá kỳ hiểm phục cục bờ chiềng từ lời tiêm bật cười chiêng lễ xa bật cười soi keng từ lời rong bàn chuyền mừng tàn cột bồ từ tiếng rìm nạp lời liên thâu lâu hang cơ trang bẹp bò mừng hoa tươi bựa nghe anh đẹp lo anh ôn chỉ lễ anh đi phun cửa chép piao bật đi luôn cửa chép hiêm từ lời tiếp trung neo từ lời kia đấy hoạt động chép mừng bồn lên
1: នេះមានវាបិយុទ្ធអមង្គរប្រានបត្រងតារបរិព្រោះប្របុតកសានប្លាងរទេមត្រោពាបទៀងតពលគ្រប់កញ្សាតជានពាតអមង្គចាស្លាយមកបុះហាងប្រសិរផាក់លូលេរទេបទៀងត້ອຍនៅអមង្គទឹមចលានមឹងចារបទៀងត្រាមហាងអមង្គក្រេបទៀងត້ອຍច្រានហត្រាក្រេភានហាងតរេទីបអមង្គតានុចមងបដងហេប្រណេរកោនេះមត្វាបិយុទ្ធរាមសកបមឹងត្រីជ្រវេកញ្សាតជានពាតចលាយប្រសិរផាក់កចាប់រទេអូតូបទៀងត្រាមអមង្គក្រេបទៀងត້ອຍរិមរៃអមង្គចលានប្រងប្លោះប៉ារកែវគាត់នាំចាស់ស្រាយមករតោហរទេបទៀងត້ອຍនៅរេលួមនុយមកែតរទេយូអាកើកម៉ៃបទៀងប៉ាទឹមកធងត្រាមអមង្គទឹមក្រេនេះហាងអមង្គអានេះពះត្រាមបង្រទេតតាហរទេត្រោះមកព្រោះត្រាមក្រាមណៃអមរាងៈដុំគូនព្រោះខ្លះដួយមឹងនេះត້ອຍបោះតតាំងមឹងនៅរេកតេះថាងផ្នែករទេត្រាមគ្នាមពពីងយឺអមរាងៈត្រុសទឹមត្រេះសត្វកតាំងមនុស្សរឹកមកែរទេដាក់វ៉ាន់ហាវពីហាប់យ៉ាអតេថាវផ្ទៀងតណេលីលីបុះត្រាមរគាត់ជួនូនពះយឺតាល់ទៅបុះម៉ោសុះលីតងតាជុងតាភុងមាញ់ហ្វឿងគៀងខ្វាគ្រប់សាអតុប្រកកញ្សាតជ្រានពៀតកងអានចាស់ឡៃព្រះថៅចានលួទឹមប្រទេសលិបទៀងប្រទេសកតារុបផាំងសរៀងពុះស៊ឺផាំងដាក់ឡាក់នៅពោះទឹមចារកលកទើបីមីងាក់រាប់អារបសិរផាក់លេហាងច្រៅប្លៀងកើទឹមមនុស្សកើទេងាក់យឺទឹមត្រែប្រកាសបុះមកសោះលេតងប៉ះអមង្តាលបតិប្រពុតកសាំឡាំងរទេមត្រោប្រទៀងត້ອຍអតុប្រកកញ្សាតជ្រានពៀតកងអានចស្រៃឬប្របុតលេអភិទពលគ្រប់កសានក្លាំងកចាប់ពះបសេរផាក់ខទឹមប្រងសតលិរកែវរពេះហាំក្រាស់ប្លែនបត្រុសងៈតពលគ្រប់មកបុះងៈរៈផាក់កែមទួរពមេតោរទេសតលិហាំងពេនរនោះប្រាក់ផាក់រពេះទួតិមេតោក្លែប្រាក់បានអូនមកស្ទោះដល់ស្បានទេអូតូប្រទៀងត្រាមក្រាមបាំងក្រេបាយតោជុងតាហ្វុងមាញ់ធឿងគៀងខွာគ្រប់សាអតុប្រកកសាត្រានពេតកងអន្តរស្រ័យព្រះថោតង អាមង្គរព្រានបណាប់បិងមើលប្រកតាងតងព្រោះកសែមឡាងច្រៅព្រៀងលេបតានទឹមនួយមកែទេសបូប្រៃសោះលេប្រទៀងត្រាមអាមង្គរតយតូម៉ាក់អំដនបកជាប្រណាំអាក់នៅរេក្លះឡោះរិមប្រងាក់សោះលេមរាយឹកផាក់កជាប់រកយមង្គនបកោបច្រានកជាប់ប្រណាំអាក់ដែនពៀតកតំផ្កៀងបច្រាំទេសអាចរូបផាំងហទឹមតឡៃសាតត្រុសម៉ោអភិពៀងយួរករណាំអាក់ករិមរវងណែវមកក្លាក់កចាប់មឹងនេះតើមងបដងហែបត្រៃជ្រេមឹងរ៉ាភៀងខាងបដងហែបតះរូបចារារកោបជឹះពីបណែព្រីនេះមិត្តវៈបកយុទ្ធសកៈទៅមើបានពើព្លេនេះមិត្តវៈបកយុទ្ធអាម៉ងមងបដងហែបប្រៃទៅ
3: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនរបស់ណារដឹងបោប៉ាំងរាជបតារុទ្ធយាឡៃ
5: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនរបស់ណារដឹងបោប៉ាំងរាជបតារុទ្ធយាឡៃ
6: កូកកាន់ប្លេប៉ាំងដេប៉ូលក្រាក់ប៉ុយកាន់ប្លេប៉ាំងដេប៉ូលហើយដោយមឹងតដងរដ្ឋបុស្សនរបស់ណារដឹងបោប៉ាំងរាជបតារុទ្ធយាឡៃអូកាន់ប្លេប៉ាំងដេប៉ូលគិញទេកំងតបកងរ៉ៃណារ៉ៃដេវីឡាំងថៃលេមីងត្រង់យ៉ាក់វ៉ាពឹមចាំងដូចនេះឡោះអតកត្រង់ក្លងតម៉ាងងួយពឹមចាំងមិនរមចានប៉ាំងវ៉ាន់ហ្វាទ្រីងម៉ាក់ក្លៃប៉ាំងលើយូហ្គារវឹងលឹងលៀមដឹងដាក់ទស៊ីតដងពុជីងទៀមតម៉ាងគិញទេកំងលឹងលៀមកទ្រុគឺឡាំងសាធីមលើតដងតគុំអាននេះមត្រកាន់ប្លីដឹងណោះពឹមធីមទៀមតដងពញិនឡាំងដៅអន្តម៉យតម៉ាងងួយលំបាំងរដ្ឋបុស្សណាត្រូវដឹងរងមិញបាតតងពើមទាំងលំចារក្រអពុយកនព្លីប៉ាំងណេប៉ូលហតៃមឹងបៃជីភូមីដងឡាំងទ្រុអតកតយុងគិញទេកំងទូតប៉ោហទុចណាសដងរយនៅប្រកបបង្ជិនិតអរិះដេបៃកញ្សាតវេឡាំងរកត្រង់ណាំចលៃសេកផាក់តបតបាត់គ្រីអូតូជឿតម៉ាំលំអានីហីឡនលិបិទនឹមដាំងតោបងៃងួយដាំងអេក្រអពុយកនព្លីប៉ាំងណេប៉ូលហតៃមឹង
7: ពកេណារបស់ជប៉ុនខេស៊ីនក្រកបកើដាងបុរិបនេះចាងដាងចាសិឡៃបកើហកកំម៉ងម៉ាក់ត្រូវកចិត្តជានៃពើមខៀកត្រង់ចាងស៊ីនខេភ្លុងសណាំប៉ាំងត្រីត្រង់ចាងពេងខេផ្ទុសណាំបារពោបាជត្រូបកើហកកំដេស៊ីមដងជីរ៉ាឡានជុងផាប៊ីធឺធឹងត្រឹកទីអ៊ីកត្រាហួយដងជាចារប៊ីធឺដាងអ៊ីរិបនេះចាងដាងចារងឿនទីផងវូបកើបានទិនយ៉ាវទីអ៊ីផអប៊ីធឺធឹងត្រឹកដាងអ៊ីរិបនេះចាងដាងចារដូទីនដងផប៊ីធឺពំចាងតើមដាងអ៊ីរិបនេះចាងដាងចារតើហបកំអ៊ុយដេស៊ីមដងជីអ៊ុយវៀនបានធ្វើទីងវេ
8: កាក់កិច្ចមិត្តម៉ងហបអកំលឹមស៊ីនខេប្រុសឆ្នាំបារពោបាជត្រូក្រកបកើបានធ្វើបាំងធឹងទឹកដាងអ៊ុយរិបនេះចាងដាងចារតែរៀមកឹបអ៊ុយខុលតពូលដាងអាឡាលួយអកំបកើកាំបុដាងវៀនតុកជុងដឹងចឹងពំចាងពំលឹងត្រង់ចាងជីនទីត្រង់ហបអកំជាដូពំចាងដេវេវីរតបតបប្លេបកណៅត្រង់តព្លីរៀមហ្លាប់អរបកើដឹងកឹបកប៉ាល់ដេពំគៀកតតំចេនីទៅត្រង់ទឿនយ៉ាវក្រះវិនបាំងបជីងដាងប្លេបលើចេនីទីទីនរៀមជាបុដាងបុអាឡាលួយឡាំងគិតតលិចត្រង់ហ្វៃឡាំងទគាត់ជាងឹមដនដាងវៀនអេឌិនតលិចត្រង់ដាងបុពន់លឹងជាបុពន់លឹងបាំងត្រង់អតកដាងវៀនត្រង់ពញិនឡាំងតលិចសេកតឡាំងដាងដេតលិចតបតបត្រង់តលិចពំគៀកងិគិតសុខដាំចិពឹសណារបច្ចបារខេចិត្តបារឆ្នាំបារពោបាចិត្តពន់ដឹកនេះតើមជីនទីងាអតកខោហកកងងិតព្រិះបច្ចេះដនណាបាំងតព្រិះសុខតេះដាប្លែបលើចេនីទីទីនហត្រង់បឋមអតកជាងឹមដនសុខវេវេជាដឹងរយតបុប៉ាំងតគាត់ទឹកឡាអសងអានេះវេរ៉ាក់ដេលើតប្លីតណអានេះគីធាត់រិមត្រង់សុប៉ាំងអានេះវេរ៉ាក់ដេវេឡាំងតយងពើមចាំងណេតណេតពើមកេះដាំងលើត្រង់ចាំងដេតប្លីទកបតកជុងចនេះវេឡាំងបករប៉ាំងលឹងលៀមពើមចាំងបិទម៉ាំងហៅអកំរិមដាប៊ីវលួយអកំបំមាផ្ដាំពើមរដាស់រិមចនេះគិតកលរិមត្រង់អុយដីកដេះអថៃឡាំងសាយអន្តិណោះតលិចរិមត្រង់ចាំងតើមលឹមពេងខៃទុចឆ្នាំបារពោបាជត្រោបមាបិទម៉ាំងហបកំដងជីរ៉ាឡានជុងផបិធឺធឹងទឹកទិវីកត្រាហួយដងញាចារបិធឺដាំងអ៊ុយរិបនេះចាងដាងចារទុកាត់អះគឺចាត់គជួងដងចាំងពំចាំងដឹងសៀមកឹបអ៊ុយប៉ាំងខុលតពូលដាងអាឡាលំពំគៀកត្រង់ចាំងស៊ីនខេប្លួងឆ្នាំដឹងណោះលួយតកប៉ាងិគួតដាក់ហួយដាងសៀមកឹបលំតបាក់ចេណារី và bấm lưng xin một tròn chàng tơm lâm bên khay hệ tôi sẽ nằm ba rà bầu ba chật râu phó bí thư thường trực tỉnh ủy ra lan trung ở thay xin cập ủy khu tập bộ đảng ở công tư lịch chập chàng hệ tôi một tròn chàng tư lịch tròn rồi tập bộ bấm chàng hệ chất ăn ăn càng bộ đảng viên hệ tôi sẽ nằm hệ tôi nói tuần bàn tư lịch hệ tôi tròn bấm kia rìm chỉ thị nghị quyết đường đảng mạng loài bên tròn chàng cả tí ngà tập liệt nào tròn ở tọc kinh tế đặc sĩ bằng tên nội ảnh nịt tệ đáng lâm tròn bởi chiếc đăng rìm cập uy khu tập bộ đăng làng khít rồi tự bố bởi nhân làng tục gạt giọt liên làng cái chật tròn của lòng cho ngầm đòn lâm càng bộ đảng viên ngoài gặp nó ở thầy bởi nhân làng hà mệt bởi chào bởi ngài chàng lòi trọ bếp đừng giúp ni chàng bằng tờ rình ở riêng tuần bàn bầm kia nghị quyết số đam chế bớt đừng ni tâm chính trị ca kịt gà ở tộc khoa học con nghị bởi bởi chạy đoạn nào bằng tập lịch sụ tệ đắc và tộc gọp tộc của chung trên này bầm chàng đừng giúp ni chàng tờ rình.
6: Bất nam văn hóa, tôi dân phụ dịch đầm, anh ấy giang tôi gồm bơm là bà ả tình quăng phường Pleiku, bà gửi tên nọ anh ấy bơm là bà ả tế đắc. Anh ấy mình bốt, tôi gồm còn bì, anh ấy mà đò bơm là bà ả bằng bơm kia tôi đoàn giang tế đắc và đà cơ ta. Tôi âu càng bộ công chức anh ấy giang, tôi gồm bơm là bà ả tế đắc. Họ tôi rìm khu tôi quạt họ tôi rồi tôi bốt còn bì, bơm rìm là bà ả gà, mình bằng ngày làm ủy nam, kỹ sư cất bì tế, tôi gồm rồi tôi bốt nộp là bà ả và đà cơ ta, bởi hệ mất tài khoản. Anh ăn điện tử VNAID, bắt đầu trên phẩm lạp ả, ưu cập đều bằng trên mắt, bằng bệnh nhân lăng tật đoàn phẩm hai mệt miền lạp ả, lâm nọc bệnh nhỏ tư gung bằng ngày, sẽ nằm lọ krá, bằng ngày đi còng bằng cách mạng, bằng ngày dò dần bằng ngày, ta mạ vật lô còng nghệ số, bằng ngày bơm tân nạp tạp bật phẩm lạp ả, bật đà cả ta, ngựa đi tư gung tự nam bật đề mẻ vã. Kiểu ưu chất tân nọ ảnh ít phẩm lạp ả tệ đạc. Ư cơ mình bột đi phường Pleiku bơ cơ bạc măng lâm mình khí. Tức gặp ba bơm nạp ả tệ đạc trụ tự trị con Plei bơm sự đăng lâm bơm hà mệt miền nạp ả lâm trọng điện tử. Anh đi tơm bơm tự trọng chàng tệ đạc. Xa cả bàng, nào tự quạt hà tòi bơ cơ bơ lơ bà răm tự nọ anh đi phê lăng sự đăng lòng bà tâm ở gom bật lòng chanh tà lì lâm xa đạc rong. Đi bình dịch bằng ngày vàng bà răm, hà tòi lơ bà răm rìm bằng ngày bà răm đi bà thò rìm bà trọng. Tùm đừng tin nọ anh ấy vì lăng lòng blue jean pran ở cầm đi bắt thò rồi giọt ở đây đẹp cái chết ở cửa bơm sẽ đường bầm cho Hamid Ming Hamid bơm chân rương chân tay bắt tâm ở tay bờ tớ đang sải phong kiểu bây giờ lòng blue jean băng vì lăng blue đặc trọng đẹp ở đây nó bao ngày bầm uy đi rồi tự bù bật lúc mình sụ sẽ đường bơm bầm tùm thay lệ sẽ đường lùm là sẽ đường quẹ đường ôm play bằng sử dụng bơm bầm này đừng nó dọa dọc phi lăng ở gom tăng cân sử dụng bơm bầm APM và tăng cân sử dụng bơm bầm để chân này lâm nó bật nhọ dọa dọc từ đoàn sinh học dọa dọc bơ gàng phi lăng lòng vật tâm kiểu cái chết phần trọp lếp bơ gàng trọp lếp bơ gàng trọp lếp dọa dọc tùm bơ gàng trọp lếp từ đoàn lớp bầm từ gồm con play ở tóc chung đoàn cái chinh tập lý đoàn cái chinh bơ lôi sử dụng bơm bầm bơm chàng vì lăng lòng bù chiên pran lăng trú bơm chàng chàng tà lì sẽ đừng đi chân này bằng rực gó lâm bình tế tức gó bà chiên mình tự đoàn cho chàng sẽ đừng đuôn đài rực gó bà tà riêng. Hãy mệt anh bà giàn bà cao tết đình mùi bà rà bò bà dịp bớ đừng bùng khí bớ bình trú thẳng ấy bà ngay cho chàng bà lì bà cao bình lâm xa tùy phước đông lôi ở công ri bà tâm loài bà dịp biển hà bầu ở chỗ cục đại đoá bằng pha lê đi tôm cái nhong đừng Đà Lạt ngay cả nó còn bị uy bà tâm loi mình chinh hà bầu có chậu bà cạo dị nhìn lễ cúc ti cô bà cao đồng tiền dạ yến tháo bà cao vạn thọ mạng lời minh sụa uy nam tâm mất đơn lâm bà tâm điểm ăn bà cao hồng có chậu tí đâm chích sang tới mết hà tây bằng tàng bà rà bầu có chậu kiệu bọc Nguyễn Văn Tám bơ gơ phong cho giang tên nọ ni sa tùy phước đông bơ gian ri bơ tâm bơ cao mạ khan tập bộp ư cái bự đừng do kèl nam tọ sa mạ hà đời bằng đoàn cái trình lơ sa nằm vì lăng bơ cao bằng tơ trong bơ thọ đừng càng bộ kỹ thuật phong cho giang con pli tơ mật vì lăng tăng cân thơ đung cana trọp đẹp cana lòng bơ cao hòn rư tình quăng blu chừng lưng tăng ai con pli tơ bọc dọa yọc cái đinh tơ uỳnh sơ tích rang hà ta lâm cơ măng và hà mê tơ trong a tọc đừng bơ cao cúc. Nào Âu, tù bơm chàng, bởi dương tự tròn, kra vân cơ hà ghi. Bởi hiếc bà lì bà la, xa hạ gia tòm, lôi trúc tà mang, dịt chà, tà rộ băng áp bà, tà tròn bơm chàng, ăn uỳnh nam, bò cơ sọt hùn, mình uỳnh nam tử nốt chân nợ ở rì kê thà nạp táp, bật bà lì bì. Bật Âu, khuôn lôi áp bà uỳnh nam, bò cơ sọt hùn, mình tỏ dòng rò mò su con cái dạ mình dịch triệu đi đăng trên dọa uy nam dạ nguyên thị thanh hậu uy bất phường duyên hồng cha gia lai vàng ta gùm đi bắt nâu dòng rò mò mà anh ham uy nam dạ hậu vàng ta gùm họ đòi khu chữ thập đó bằng cấp ủy chính quyền tự riêng lâm tự đoàn ngân hàng rò mò nâu tự đoàn bơm chàng vàng ta gùm kịch cầu ta gùm uy nam bọc sò hun cùng nhìn lễ tìm uy nam ta nạp tạp lâm tự riêng đi thiên tự đoàn a tập kinh tế nét nét a tập lệch lệch cái tình nút bằng sự đăng chính ở đây tự đoàn lân rõ nâu ưu cử sĩ lang xạ đoàn cơ trình vàng ta gùm tìa bầl ta rụ chân ngâm pran đăng khu lập bộ chính trị bằng riêng khu xã hội mạ uy tự gọp hà mệt a tập khu lập bằng tà vi dập lâm ở đây còn cùng ta cư chung chân này bằng tà rụ kà hà vân gờ hà ghi bần xa yà tòm măng dal hri au pelap tet ka mang trang khi sanam ba ra po ba ji tro lu te dong ngui pu chet a ba ta mam tram vi lang de yo de pa ger bat ring ar salam lam rim sah ke ta nap tap bat sai adam ko dong bo doi vi lang ar salam mang tur a pung pleng te ha dai khul gu chin ya ber hik yo lam uy ban khul a ru adam vietnam ko po ho chi minh pa ger ka mang trang khi ar salam rang ha ta ar salam bat au de lu te dong ket kal bat trường tiểu học bang trung học cơ sở nguyễn trãi pa ger le ko cú là cử in bìm cái anh tệ đặc in bất anh đi cái chinh ở Rasalam tệ đặc sụ bình chít bất lập bất âu khul bơ gờ apa tâm am có đông bộ đội về lăng Rasalam mang tour ở vùng bình tệ lệ thành mình riêng là cử tệ đặc bằng bây giờ mình chỉ cái đông diên bà ram mình cái đông đam riêng hà bầu lạc tiền anh trim ở lâm tật đòn con rong có đông bộ đội về lăng Rasalam bằng tật đòn vàng tự gồm ở trụ tự trường bất xa và bất nôn đoàn xa hạ tầy bằng công ty ở công tiền bơm trang bao hiểm DBV các đồng bộ đội với lăng Ar-Salam và bất nôn bằng trường phổ thông uy xa cả tạ tiểu học bằng trung học cơ sở và bất nôn bất cứ tận rộng các mang trang khi Ar-Salam tận nọ mềm kỳ ịnh khu bất cứ bất giao lời mình nhật bầu biên hình cả tung tầm mạm các mang trang khi anh hạ gió bằng bà dịch cả tung tầm mạm anh tìm uy nam tận nụ bà tà riêng tìm ơ uy đi lăng đi bal rim bay cho họ sang ri sang prau hay tôi ngồi bữa chết lâm hiu ở đừng cơ mang hội bớt xa giả cái anh ấy giang bộ đội xa bớt cơ tập bớt mặt hơi hành tết cơ mang rang khí ăn còn càng bộ chiến sĩ tập bóc bơm trang bớt anh ấy giang hay tôi còn hay do rim thôn đội trưởng trung đội trưởng lâm tiền rim tập đoàn cất cả nấu tập bộ tập đoàn phi lăng tất cả a song đừng rim anh ấy bơm trang không tập bồn anh ấy mà đâm một chân hay tôi bằng hay do tiền ở đất làm tiền uy lực tập nạp tấp tập gặp tiếp ba anh rim ở rim bây giờ rang khí hơi hành tất nọ bằng lưng liềm vì ban nhân dân phường Pleiku hay tôi khu là đua tâm khu là mai ở phường na bơ tập đoàn các mang rang khí tất nọ bây giờ gửi mềm cái em sẽ nằm ba đầu và giật đầu tập ruộng vải chế ba rình hãy do bật tờ riêng vàng bơm kia bật tờ tròn chàng tìm ở đi hà bòn họ thấy mai hằng vàng bơm trên tờ tròn ngồi khôi tập bồn mang cho xoang lang xoang bào bên bên đi ấp ta mầm bằng bây giờ ta mầm các mang răng khí bật lắp bật ẩu khôi bơ gờ bơ giao quan dịch bar ấp ta mầm bằng chiến mạnh tìm ta mầm cái dạ đam riêng hà bầu lạc chiến anh hãy do ta nạp táp đứng nóc bơ giao mình riêng đam dịch bên kiệu tìm ta mầm cái dạ đầu dịch hà bầu lạc chiến anh tìm ở vàng bơm kia tờ đòn đứng nó tờ gọp tiệp bà anh hãy do bật riêng mình bây giờ cầm bằng răng khí chết chút đứng nó tờ bố đi vàng tờ gùm vì lăng đứng tờ riêng bằng con bì hãy do đừng buông sân nằm tru rễ ẩu xa hạ ra chả dài lại tờ quạt giọt mình rình một chút bằng ngày bơm chị bà lọ lịch đừng bố riêng bằng ngày bơm chị tờ riêng lôi bà gần nằm bà càng hả tôi tìm khu để bơm bà thọ con bì vì rực gọt nằm lăng dây áp bông bình tế bằng bà gần dịch bạc mang bùi bà càng bà lùi xe mít bà tìm anh ấy đi bà ngại bơm chí bằng sang mình hình ra bò mệt vùng hả tôi bằng tờ đồng lăng dây anh ấy bơm chí xa lăng ghít trời tờ bô con bà lì ư hờ người mạ gà lời lâm bà giàn mì liên lăng bà nhìn lăng tìm tờ mạm mỏng đắc lập tìm tờ mạm mỏng đắc thu ở công râm rích bằng bà lùi quanh bật ủy nằm bằng tờ đồng bơm trang tờ bô kra hờ vườn bằng hai mệt ở đọt đằng con bà lì xa hoa tờ bọc hai mệt bà nhìn lăng hai mệt bơm ở bò chị bà lọ lích tờ góp phi lăng chứ ngâm bàn con bà lì
2: bây nắp tờ lại thuê em lệ trẻ màu bà đấy còn ní cái xem lên tờ lại vẽ chả ra lại bà trô nghe prôi e treo bà dài cách hàng mai ULV prong bởi thường ní mết cách lưu bởi quả nằm bao chữ bá hàng thôn Phú Hòa xa hàng Phú Hòa thuê bà prôi e treo ประตูเงี้ยตัวยุ่งเวียงจานกีทวดเปียกปะยายกัดปล้องประกบจานประปีประบะรเวะมังนุตโปลตัวจีปะเตอร์เมืองโกลทนโรกระเดะในบ่าวจีปะหมดหลังโต๊ะพลุจู่จมนุ่ยเตือนเปล่าเทะใบตรปันมังตรปันทนเปลยประดิษฐ์หลังโต๊ะจมนุ่ยไปจานหางทนตรโปลตรวจแม่เรียนในหมอปลุกในเม็ดตุยกระตองประแกงใบเล่าในเม็ดบุเรตึมนุ้ยระเบียบเรียวฮาเล่าขนนเล็กขนนเปรอะนาปล่อยเบาจุป้าประตูแง่ลูตาลโปรเอเชียวปะใหญ่กัดรำหังนนประตูเปรอะแง่ระเม็ดปะแก่เอียวทิพย์ใบอภิเพงตึมทอนปล่อยประตูปะเพลงเอวประตูนาปล่อยกระจังเม็ดปอประตูแง่ฮะตึมเตรียมเล็กกระตองประแกงรับหังปะใหญ่เม็ดมรดรังร้อยตะเตียงเมืองหมอกบุหัตุ้มตะไลดิ่งดาวตัวอัมเปลเตะแกงกระเพานำตามปอนิเอเชียวเปียวตุยปะจางแรงตะไลรเวะห่างรเวะปะเปลงแต่งมาบุตุแม่ปอปะเชียวใบสัง
1: ใบสังจินุมกองนี้ก็ต้องไปแกงรเวะจาสลายอันนี้นำซากองนี้ก็ต้องไปแกงรเวะจาพระประกอบแรงประตับปริตรงตะไลตุยก็ต้องไปแกงยึดต่อยทนตะเบอตัวปนำก็แกงปะปลุกการโบเอเชียวห่างการโบเวลังกว่านี้เอเชียวใบประตับปันปะฟืองใบนี้แรงประตับมุ่ยแรงตุยเท่าตะไลปิหิงยึดต่อยใบเล่เวียดนามห่างสลายหาตึมตะเบกะจะเราเปลี่ยนกะก็ต้องไปแกงยึดต่อยยึดตะเลตุยกระสันแปลงหมอบุกกระสันแปลงหางประเสริฐวะกลิ่นจันทนาละแรงประตับอัดจราแปลงไปเจียวเปรกบะเหล่าหางเตยเกิดอยู่ต่อยกระสันแปลงตุยปุระประตูแงหมอประเสริฐตึมปุระแงตุ้มหมอใบดินน้ำตัดในกองนี้กระสันแปลงวะกลิ่นจาร์ประกอบจุอันนี้หางจันทนาตุยอรุณเละใบฝูมีกุยเงินจืดเซยุนปลาฝูกัดอันเคหางเปลือกูให้ตึมในประตูแงใบตัวปัสปันสังเอเจียวบ่าวหางตุ้ดลอบลุกเรเมียบาฟืองหางเกียมตะโตตะปันโปโปมนิรามเรเกียมนนประกอบจานปริดลงตะเตยกสันลังหมอกปูหางประเสริฐตึมโปมนุยยึต่อยยึกลินยึต่อยตุมะโปกระตอปะเกียงยึต่อยใบบนเลียนจาร
9: Ước còn bây bằng đồ bồn, dọa dọc lời dọa gà rộng vừng, bạc dịch đặc tờ sĩ, bằng tên nọ ảnh hiệu tộc tệ dùng tầm mạng ngồi lăng, tên trong bơm giang, xa phù mỹ đông trà giả lai, tớ bóc bình nhiên lăng, tệ dùng bơm giang trên hàng khách, ảnh hiệu kê chợ cơ măng, tệ tệ ra dịch đặc tờ sĩ. Nào đề lăng trang măng, ngồi đề mình rộng vừng, rạch tích bà năn xa, tầm mạng ngồi bằng bình nhiên lăng bật cơ măng. Rồi bởi nhóc ăn con bà lì bằng rồi thêm ăn tờ trồng tờ rộ tờ mòi kia đông rong âu tầng gã bơi con bà lì bằng đờ bồn hòa tòi mừng bài phủ mỹ đông lăng ghiết trú ở tộc tờ dùng kinh tế tờ cơ măng. Ơ con bà lì bằng đờ bồn bật nà rực sớ ăn ý bái sâu đặc tờ sĩ mỹ ăn xa phủ mỹ đông rồi chợt hiếp con bà lì tờ mòi trú hùm đặc tờ sĩ bà tập cơ đà bông lông mình có ủy nam mở rò cùng lưu đề tờ kích lâm bởi gian nâu lưu đề riêng bản đàn xa ghiết cao bật tờ riêng chân nợ á trích ấy tờ bóc đề mình tờ rong bơm chàng mê vạ tờ bá rồi vâng tờ rời chiếc đặc tờ sĩ ư cơ sĩ nọ bởi nhọc ăn tờ mạng ngồi bà tờ ngồi mạng cơ đề chiên ở tóc tờ dung lâm tích mở rò tờ rong bơm chàng tờ cơ măng mạng nguyễn thị tâm mình có ủy nam mở rò bật án đích nâu rõ anh bắt. Nạc cơ sớ, tôi mọi lợi đề trúc hùm tội bạc vừa sĩ, bơm ngồi bằng lợi con bà lê lợi đề tờ kích, tách bà nàn xa, đạc nhã, ca hà tàng, đề thìm thủ dốc, thoát tôi bằng tờ riêng, trình hàng cắt, cái chợ cầm hăng, nguồn lợi đề kết lập đoàn bằng tần rồng dòi dốc, à đi mờ rò, sợ đơn bằng trung góc lưng, quỳnh sợ trích, bằng rọc rộng nàn nàm lợi đề bồi bọ, bơm tách mờ rò tầm am, riêng bởi nhọ ăn tầm mòi lưng lo. Lợi tầm mòi trúc tờ Âu cùng lợi đề kể giá dọa đây anh đi lưng rõ bằng bàn nàn xa bật tờ riêng rồi vâng lưng liêm anh đi chúa tờ nọ anh đi lợi đề về làng bằng trim cùng bằng trim anh đi bò đặc tờ sĩ nhị bơm kịt cao lưng rõ mạng còn loài bật cờ sớ đặc rỡ tôi cùng anh tờ trọng bồi bỏ rim tờ trọng bơm ngồi hùm đặc tờ sĩ nhông đặng Việt Linh tò mòi trúc đừng cơ phụ Hà Nội rồi bắt. Nhưng cái trình gia anh đích nâu đầy trình hàng cắt, dình cái chợ cầm hàng, lấy sợ đơn các tờ tròn lưng lót. Mà còn loài đừng rong hùm đào tờ sĩ, gỡ đầy trả ngôi, băng xa bàn đàn sang ghiệt cà là rận tầm mạm, bởi đợi tờ trình, băng rô vâng lưng tiềm hòa tòi bằng tờ mòi cùng thoải lễ, tờ tròn quầy đuôi lót lâm tập lý lập hùm đàn vi. Rê âu tờ tròn mờ rò bởi đợi bãi sau, lâm xa phủ mỹ đông ác com đầy lơ bơm cờ đi. bằng tờ nọ ăn đi rộp rộm, uyên sở trích bằng tìm tờ rộng và nhọ, đừng uyên nam, ta mà đi tới dương bơm chàng rộm rộm, tờ rộng về lão vùng plinh tế, rồi gọi lần bàn đàn xa, tích mật rò ở thầy đầy làng cháy. Do thầy ấy, lâm cập lá hoa tòi và tóc tờ dùng đừng khờ tích đuôn đài. Tờ riêng tờ bóc tờ tình, lâm tờ rộng bơm chàng chàng hạ gạt hờ lất đi đăng rồi vườn nâu. Cần nào ư khả sĩ nọc bơm ảnh đi rạch tích, mà ủy đầy tự dùng, mình gà rồng vần lần liềm bật tờ riêng, tặng đầy dọa dốc hay dù đạt tờ sĩ tận cơ măng. Rồi gà tờ rộng nầu, bọc nguyễn, kim trắc, phó cơ đạo ủy ban nhân dân, xã Phú Mỹ Đông rõ bắt.
10: Chúng tôi là có cái...
9: Nhưng cái chênh của tự dùng tờ rộng bơm chàng hãm hết mình, ảnh đi nầu, mạo mình, đừng nọ ảnh đi sợ đừng, đừng nọ mạo bơm lưng, bồi bọc an toàn bật lì, rất sợ đừng, vì lăng rửa có ở vùng lĩnh tế, đạt tờ sĩ về lăng. Anh hộ của tự dùng tân trọng đã nằm vì vượt mật lịch bơm thêm, các tân trọng uyên sở trích an toàn và lì, đừng nọ mạng về làng sở đơn gây chấp, mạng còn loài rồi vương ở vùng lĩnh tế bằng trung gọi lưng bàn an xa. Tân trọng bà dình cái chợ cầm măng, cùng đầy lơ tân trọng lầm rồi tạo bố, làng xã lót bật phủ mì đông, nó dọa dọc đầy lời choa gà hành đạc tân sĩ bằng tân nọ an ninh văn hóa, bật tầm mam bằng tự dùng, an ninh hiến trúc tầm mạng làng. Hà tòi bài sau, tất riêng tổ bọc đi tròi tổ bố bật ẩn đi, trú hơ thoại lệ đần đầu mỏng đác trà ố, muối đa bàng, hòn nước, hải đăng, hòn tranh, hòn đụng, hòn nhàn, bằng muối rồng. Ẩn đi ư àng cấp trà hà tòi bằng đầy cái chất. Rìm tòa màm rằm lần bằng kịt cao cùng lợi đầy cái chất, nó mình lầm rìm cái chạ và nhỏ ăn tần tròm tòa màng ngồi. Bọc Nguyễn, Kim Trắc, Phó Cơ Đạo Ủy ban Nhân dân xã Phú Mỹ Đông, rồi anh bắt thịp.
10: Cái hướng tới thì chúng tôi sẽ kêu gọi
9: anh nội nhuần vạn grau ăn cấm trim tự dùng bơm chang lâm char ngay cả char bơm tận nọ anh đi tầm mang ngồi lăng địa hàng cắt bằng bơm anh đi ghét cal tầm mang ngồi lăng bật tờ riêng xa cùng cái chất lâm tóc tự dùng kinh tế tờ trong bơm chang công nghiệp anh đi bơm chang hay giúp mặt nar lấy tờ trong bơm chang tầm mang ngồi lăng lời đây bị lâm trim tờ trong tôm bật đệ mang chở anh nội bằng tóc tự dùng kinh tế xã hội định đang bật phủ mi đông tần nọ anh đi rộp rộm là nằm tổng quát hoa toai bằng buổi bọ chìm ba lơ tần nọ anh đi tầm mang ngồi làng phủ mỹ đông bằng rìm lời choa cùng tần nọ anh đi bật đệ tật riêng rời dốc lơ trong giặc nào bằng tóc tự dung tần trong phơm trang tầm mang ngồi làng mạng còn loại nét nét và kinh tế bật cầm măng tóc góp a tóc lơ lót lầm tần nọ anh đi a tóc tự dung lầm xa tần trong chân hàng cắt rơ vâng a tóc tự dung bật đệ cầm măng sợ đơn lợi đi tự dung bên chinh đừng ban thường vụ đảng uy bơm rìm tần tròn bơm chàng ở pin hội đồng nhân dân và nhiệt lăng lắp đòn tờ ăn nắp vợ tờ lấy giá đề bơm kiểu rầm rầm nâu ư khả sĩ nọ ăn nít trù tầm mang ngồi lăng tần tròn bơm chàng nào mà quầy đề cơ dình ăn nít ghiệt cal lầm tròn của lòng dọa dốc lời dọa đặc tờ sĩ ăn tóc tầm mang ngồi lăng bằng bơm cho nợ ở trí ăn còn bà lây phù mì đông. Ư còn bà lì bằng đồ bồn, dở nợ ả trí, đô thị lần liêm bằng lửa bà lì bà la ư khả sĩ nọ để tàu bố lầm lình tết lần trường gó, mạng kịt cà lọ nó, đừng đoàn cà chênh bằng tàu tròn bơm chàng đừng trìm còn bà lì. Điểm tàu tròn bơm chàng kịt cà lọ để tập lý số kia về việc ở bụng lình tết, dòa khu lạ rút tàu tâm bằng khu mai ốc cờ tiông tàu lấy. Điểm tàu tròn bơm chàng kia tàu rút bằng hà tòi lầm dở nợ ả trí đô thị lần liêm bà lì bà la nào. Ta bọc đầy làng xã chấp giang lầm còn và lây bằng tập lịch tích tin bởi đệ tờ trình. Ta là ổ cạo với con lây bằng đồng bồn hòn đòi mừng bài và hòn đòi bệnh trình trần hợp ở trích đô thị lần liêm và lây bà lạ nào. Bật phường Pleiku, khu đoàn viên ở trúc tờ tầm lôi đệ tóc tờ dùng tờ tròn bơm chàng giác hà lâu dọa áo câu cân tích bơm chàng lầm vàng tờ cung bà lây bà la tờ chế công nghệ bằng tờ tròn bơm chàng bơm là bà hành chính. Đoàn viên ở trúc tờ tầm cơ tác bà thọ an còn bà lây bơm kia rìm là bà ar dọa nhóc lầm tờ tròn cơ số hoa toai bằng tờ an nắp tàn nền rồi tờ bố rìm tờ gùm lầm hà mệt mình chờ ngầm đòn công nghệ bà gà loài bà ngại lọ krak bước nọ mạ ư cơ sĩ an còn bà lây làng giác tờ tròn bơm chàng lời dọa mạ quyết đi tờ góp bà chinh chọt chuê an tờ tròn bơm là bà ar bà tạc cơ tác mai phạm thị diễm hằng khu lã rút tờ tâm phường Pleiku rãn vắt.
4: Bản thân em cầu nối để giúp
9: nó gần tổng quát hoàn toàn bằng tổng cùng còn phần này bơm kiểu rìm là bà hành chính lầm cặp lá bơm rìm là bà để lơ tờ tròn rồi để bằng ngày ước tìm mạng vật tổng quát hoàn toàn bằng rìm là bà thời giờ để bằng ngày lọ crack cana cùng lời đề tài chế bằng tờ tròn rồi tạo bố ăn trim tần trọng lội về đầy tần nạp táp lâm cọp lạc bơm kiệu cửa tỉnh la cùng ở thầy học bà râm bằng tầng cung an toàn bản lây tình quảng lo dừng ngập đòn hư hành lo bằng bơm hãy giúp sợ đơn hiếu do tần trọng bơm chàng vàng tầng cung đơn đoàn viện ở trúc tờ tâm lơ còn bản lây tần lịch dọa nhóc anh hiện số lời doa mang con loài bật bằng ngày và thò hở lức an còn bà lây tầng góp lâm tập lịch số bằng trim uy nam bọc trần văn hiếu tô dân bộ bà ra phường pleiku rồi đây tập trang bà thò đừng ở trúc tờ tâm lấy in lời đây tầng quát họ toi tập trang bơm trang tập lịch số đừng ở cầu cờ tí bằng đừng nót mạng lời đây bơm kiện cơ hở gây bằng lời đây bà thò an trim bằng ngày lâm uy nam bằng trim bằng ngày bà lây bà lan chúng tật họ tôi bằng phải chỉnh đô thị lần liêm trên Bali Pala tận trong ở tóc cư trung đoàn cải trình còn Bali về và ở tận nọ ở nách cùng tận lịch bơm trang linh lang bất đại sa gao trên hội viên cờ tiông ở trên bơm kia tận trong sập bụi Hamet Ming rồi có ở vùng Plain Tê Hamet Ming nam chạm Bali Krahavan Quỳnh Nam họ tôi bằng về và ở Plain Tê bơm kia chờ ngầm đòn lần liêm họ tôi tận trong bơm trang bồi bỏ bằng Hamet Ming về và tìm tận trong lời đề bơm tận nọ nick nào bởi đại tận riêng Bali Pala Dạ Nguyễn Thị Lý với bởi đại Bali nhau xa gào rạn vắt
11: thực hiện cái chủ trương
9: bơm kia bằng cả hậu vân tờ rộ bật tờ riêng mai óc cả tiếng lời đề bài chính chân nở ở trích lần liêm tờ lịch sử bùi Hamet Ming ở vùng Plain Tê tờ nọ anh đô thị lần liêm chân nở ở trích Quỳnh Nam trong Nam Tràm và Lê Trực rồi gọi lần bật phường hội phú bằng tờ rộ về lăng ở vùng Plain Tê tờ quát hoa toi bằng tờ trọng bơm trang còn Plain lập nọ để bằng tờ rộ nở ở bờ trước khuôn mai óc cả tiếng phường Krau Hà Vân cán bộ hội viên bang con Palay, Sapu Hamet Ming, Tamam Rum Rek, về lăng Apung Plain Tech, mạng gần loài, bờ đệ, bờ kê hội phú. Đừng nói mạng lời nét nét ở tóc tự dung đoàn cười chênh, về lăng con Palay, lâm tự trọng về vè rằng tự nọ ảnh đi, quay ả trí. Từ cơ sĩ nọ, lâm tự cung, lâm tự trọng phơm trang mạng chinh tự trọng phơm trang linh làng, dạ trần thị thanh tuyền, phó cơ đạo ủy ban mặt trận Tết Nam Việt Nam Phương, cơ đạo khuôn Mai O Cơ Tiong, phường hội phú, rộn bắt.
12: Trong thời gian tới thì
9: lâm bày dạn ảnh ốc hóa toài bằng bằng ngay cờ tiông lên nhuôn của đầy ở trên cờ hợp vân cán bộ hội viên cờ tiông cùng nhận lễ trip uy nam lâm tờ chiếc đặc tròn hội phú tại dung tờ tròn phơm trang kiểu nà rộp ở trước bạo về lăng sắp bùi thăm hết mình tờ góp bơm về lăng đô thị bằng phần nhiên lăng tờ trình trách nà rời chất rồi gọi lân phải chỉnh cho nợt ở trích lần liêm nó mình tròn của lòng đuổi đai ở thay đầy lập đòn đừng còn phải lây bằng trim còn vào lì liên cả đây cái chèn bằng tay lách tận trong bơm chàng nhẹ ló tao góp al cái chắp lâm tóc tới dùng lần liềm lâm chân nở ở trí chỗ trú tóc tới dùng al cái chắp đừng tới riêng còn vào lì bằng đập bồn lâm trong cơn loạn bơm chữa tận trong bơm chàng còn bệnh nhân lần gây chờ chuyên khuôn cảnh sát về lần rộp trong lần năm bởi đại trà giả lai lội đầy bố bằng Hamet Ming lơ gờ gề sư viên là nằm vì vật mật lấy rộp trong tức lép bởi đại trà bằng chưa tầm mam lâm ăn đi lòn lễ bật đang đó và ngày ngồi các tờ trọng rồi nở bật cắp bằng chân nở ả rí lâm hát tuyết tờ trọng rồi tờ bố nở trâu kẻ áo vơi con bà lì bằng đại bố hợp tòi mừng bài cảnh sát về lần rộp trong lần năm giả lai xếp phạc tòa bạ tầm bắt gề ô tô chưa tầm mam lâm ăn đi lòn lễ bật đang đó và ngày ngồi lâm rìm sơn năm trong luồng dịch quan năm tại Chajalai đây là rình gây sự viên là nằm vì vượt mật lịch và ngài sư hồ rơ gây đây là doa lời đề tác tầm mạm binh lâm còn thung tầm mạm bật ảnh đi lòn lễ bật đàng tọ và ngài ngồi lâm gây nhạc gây bơm tác lắc gà tập trọng kia tầm mạm nâu lê gắn ơ gờ lịch đừng bởi ngài hào lâm gây tất tác bởi đạng gây gờ tàu bằng gây gật prên hạt hót lê bơm ăn tầm mạm tập trọ cùng kế bơm và răm ngâm bằng ngài sư huơ grê đặng văn hảo rợn bắt in cùng bật rắc gà tờ tròn bơm lách in đế bốc gà tầm mam cùng lời đệ nhị cana cùng lời đệ lệ bật ả nỉ nỏ đích ả nộ ư gà bạ bơm lại tầng bơi trung tá phùng mạnh thường phọ bơ gơ rơ khu môn phòng cảnh sát vì làng rộng rộng đàn năm công an cha gia lai rợn bắt lược rễ nó chờ tầm mam trò trang thời lệ sầu riêng rằng rứt đừng đặc lắc nằm trú tợ miền bắc luôn lời đề tờ quát hoàn toàn bơm lạc và ả ra xe khác bằng rời tổ bố ăn rìm gặp bằng ngài sơ hồ rực rê chui nhòm trìm cây chất ư gặp bơm lại thân lớp mang bơm trang ở còn bởi nhiên làng grê tích mật rò chờ chuyên tầm mam phòng cảnh sát về làng rộng rộng là năm công an cha gia lai lời đề tờ rốt bơm trang cả rết bệnh nhân làm tập bạc bằng xe phát tập bạc trên tầng rộng bầm lách, đừng nói mạng mình khi bầm chàng. Khu lực cảnh sát lợi đề tổng bố bằng bầm lạc bạc xe phát đầy vài trị, bạc bầu đâm hình gây bầm lách bằng chỗ công cơ sổ trên phát đầy. Bà đã phép đảm tích lạc trên, lâm nọ đầy mình hình bình dịch ngam, gây ô tô, chờ tầm mam, lâm ảnh đi lòn lệ bật đàng tọ và ngài ngồi. Trung tá, vùng mạnh thường, phọ bờ cơ rơ khôn môn, phòng cảnh sát về làng trọc trong đàn năm, công an trả giả lại rõ án bắt. Bây giờ án ốc, nhuân gồ ả trin tới tuân pran bơm giang tạc lăng, rồi tổ bố rìm gạt rê và ư cà bơm lạnh, chờ tầm mam, lâm ảnh đi lòn lệ bật đàng tọ và ngài ngồi. Đừng đọc mạng về làng sợ đừng trong năm mình cần.

Quý Thanh mến chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Quà Tặng Âm Nhạc được phát trực tiếp trên sóng FM của Báo và Phát Thanh Truyền Hình Gia Lai.

qua hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563-822-488 và 02563-817-575. Các bạn sẽ được nghe những bài hát mà mình yêu thích, hay cũng có thể gửi bài hát ấy làm quà tặng đến người thân bạn bè của mình. Hãy bấm một trong hai số máy này để cùng tham gia vào chương trình quà tặng âm nhạc các bạn nhé.

Trong một cảm nhận âm nhạc ngày hôm nay thì Quý Thanh mời các bạn cùng đón nghe bài viết của bạn Hồ Thị Minh Hiền về ca khúc Chú Cuội Chơi Trăng. Các bạn thân mến, Trung Thu về là nhắc đến ánh trăng. Nhiều người trong chúng ta lại nhớ đến những ngày còn nhỏ. Khi ấy, chỉ còn nhìn lên bầu trời thấy trăng sáng là đã thấy vui rồi. Và trẻ con thì mong đến ngày rằm để được phá cổ, được vui chơi, được nghe những câu hát quen thuộc về chú cuội, cây đa và cung trăng. Những điều rất đơn giản ấy lại trở thành ký ức mà khi lớn lên và mỗi lần nghe lại một cái giai điệu quen thuộc thì chúng ta dễ dàng nhớ về. Và từ hình ảnh cây đa và ánh trăng, hai ca khúc trong chương trình hôm nay sẽ đưa các bạn đến với hai không gian rất là gần gũi. Một bài hát gắn với thế giới tuổi thơ, với chú cuội, với những ước mơ rất hồn nhiên của các em nhỏ. Bài còn lại thì mang hơi thở dân gian, có cây đa đầu làng, có quán chốc, có tiếng chim và có những người vẫn chờ nhau qua năm tháng. Và không cầu kỳ, những hình ảnh ấy đều là những điều mà chúng ta từng nghe, từng thấy và có thể là đã bắt gặp đâu đó trong cuộc sống. Và với Quý Thanh thì điều thú vị là cùng một hình ảnh cây đa, nhưng khi đưa vào hai ca khúc lại mang đến hai cảm nhận khác nhau. Khi còn nhỏ thì cây đa có thể là nơi bắt đầu của một thế giới đầy tưởng tượng. Và khi lớn lên thì cũng vẫn là gốc đa ấy, nhưng ta lại thấy trong đó có hình bóng quê hương, có tình người, có những kỷ niệm rất đổi bình thường. Và có lẽ âm nhạc hay cũng từ những điều gần gũi như thế mà đi vào lòng người. Và trong những ngày Trung Thu như thế này, ở Quý Thanh mời các bạn cùng đến với giai điệu quen thuộc của ca khúc Thành Cuội của nhạc sĩ Lê Thương và ca khúc Cây Đa Quán Chóc. Và chúng ta hãy dành một chút thời gian để nhớ về những đêm trăng ngày bé, về những câu hát từng nghe rất nhiều lần và về những hình ảnh thân quen mà có thể chúng ta vô tình bỏ quên giữa cuộc sống bận rộn hôm nay.

0: Các bạn thân mến, các bạn vừa thưởng thức hai ca khúc Thằng Cuội và ca khúc Cây Đa Quán Dốc. Bây giờ là 17:11, các bạn đang nghe chương trình của Tặng Âm Nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Và để tham gia giao lưu với chương trình thì các bạn đừng quên hai số điện thoại của chúng tôi 02563-822-488 và 02563-817-575. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cuộc điện thoại đầu tiên trong chương trình hôm nay. Quà Tặng Âm Nhạc xin chào bạn ạ.
1: Em chào ban biên tập, em chào chị MC nha. Vui quá, hôm nay là người đầu tiên vui quá.
0: Vâng, mình cũng cảm giác trong cái vui của bạn cũng có cái sự bất ngờ, cũng có một chút bồi hồi đó. Và đến với chương trình của chúng tôi hôm nay thì bạn sẽ giới thiệu tên mình cũng như là yêu cầu bài hát gì đi.
1: Em tên là Quang Vinh, em đến từ Đồng Tháp mới đó, chị ơi.
0: Vâng, xin chào Quang Vinh. Và chiều hôm nay thì bạn sẽ yêu cầu bài hát gì đây?
1: Em yêu cầu bài hát Sao Mình Chưa Nắm Tay Nhau.
0: Nghe tựa đề thôi thì Quý Thanh nghĩ là bạn sẽ gửi đến cho một người bạn nữ nào phải không ạ? À? Hay là chỉ là thích nghe ca khúc này thôi?
1: Em thích nghe thôi chứ em chưa có.
0: Vâng. Và bài hát này thì Quang Vinh sẽ gửi đến ai nè?
1: Em tặng cho tất cả các chị tại ban biên tập chương trình của báo Đài Phát Thanh Truyền Hình Gia Lai. Chúc các chị có một ngày làm việc vui vẻ và thành công cho công việc của mình nha.
0: Vâng.
1: Em tặng cho người bạn nha chị.
0: Vâng, bạn cứ nói đi ạ.
1: Bài hát này em tặng cho anh Đức, chị Xíu, anh Thanh Sơn, dì Hường và tất cả những ai người bạn ghen. Rồi em chào chị nha.
0: Vâng, xin được ạ. Cảm ơn bạn Quang Vinh rất là nhiều. Và trong một buổi chiều cuối tuần như thế này, được nhận những món quà mà người bạn mình gửi tặng thì rất là quý, rất là cảm thấy rất yêu đời hơn. Và ca khúc mà Quang Vinh yêu cầu Sao Mình Chưa Nắm Tay Nhau như một lời tự hỏi dành cho những tình cảm mà còn bỏ ngỏ, cho những người mà đã ở rất gần rồi nhưng mà chưa một lần thật sự chúng ta nắm tay nhau. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với bài hát này.

0: Qua tặng âm nhạc xin chào bạn ạ.
1: Dạ lo, xin chào chị Quế Thanh ạ.
0: Ừ, vâng, với giọng nói này thì Quế Thanh thấy rất là quen thuộc đó nha.
1: Dạ đúng rồi, em là khán giả cũng quen thuộc.
0: Rồi, mình nhận ra rồi. Đó là bạn Thuận ở Sa Đéc đúng không nào?
1: Dạ đúng rồi ạ.
0: Vâng, chiều hôm nay thì Thuận sẽ yêu cầu bài hát gì đây?
1: Dạ xin yêu cầu bài Hoàng Tử Của Lòng Em do Vi Sĩ Vân trình bày ạ.
0: Vâng, với một người con trai yêu cầu bài hát Hoàng Tử Của Lòng Em thì có vẻ như là một ca khúc mà bạn yêu thích chứ không phải là Công Chúa Của Lòng Anh đúng không nào?
1: Dạ đúng rồi ạ.
0: Vâng, bài hát này thì bạn Thuận sẽ gửi đến ai ạ?
1: Dạ bạn là Chiến Tim xin tặng cho các anh chị trong ban biên tập Đài Gia Lai, đặc biệt là chị Quế Thanh dẫn chương trình và chị Thùy Linh kết nối máy. Chúc các anh chị trong ban biên tập có một ngày làm việc vui vẻ và có hai ngày nghỉ cuối tuần hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình ạ.
0: Vâng, xin được cảm ơn bạn Thuận ạ.
1: Dạ em xin tặng cho vài bạn là chị Hường, chị Vàng và bạn Minh Thiệt ở Cần Thơ, bạn Văn Thuận ở Đồng Tháp, bạn Mỹ Tiên ở thành phố, em Kim Trọng và Khải Nhỏ cũng ở Đồng Tháp, bạn Chiêu Lan cũng ở Cần Thơ, bạn Thanh Hoàng ở Vĩnh Long, bạn Phước Phạm ở Tây Ninh, bạn Nhân ở quận 8 thành phố cũ, em Thúy Hằng và chị Trang Thùy ở An Giang, em Cúc Ly và bạn Cát Xem và Đức Lặng Yên ở Đắk Lắk cùng các bạn nghe đài. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Qua chương trình em cũng muốn giao lưu với các bạn nghe nhạc qua Zalo là 0523182765. Thì em xin cảm ơn các anh chị trong ban biên tập Đài Gia Lai rất nhiều ạ.
0: Vâng, mình cũng xin được cảm ơn bạn Thuận rất là nhiều về ca khúc Hoàng Tử Của Lòng Em. Có một người chẳng cần phải hoàn hảo đâu, chỉ cần luôn ở bên này, biết quan tâm và khiến ta cảm thấy bình yên. Và có lẽ là với mỗi người phụ nữ, mỗi cô gái thì hoàng tử trong lòng mình cũng chỉ đơn giản là người như thế thôi. Và khi đã có được người khiến trái tim mình rung động rồi thì đôi khi chỉ muốn giữ lại những cái khoảnh khắc thật dịu dàng ấy để yêu thương được gọi tên bằng những điều rất là giản dị. Và sau này chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Hoàng Tử Của Lòng Em.

Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Hoàng tử của lòng em. Và không biết là khi nghe ca khúc này thì các bạn nữ nào đã nhận ra hoàng tử của lòng mình chưa ? Và các bạn thân mến, dù đi đâu mỗi người vẫn luôn có một nơi để nhớ, một miền quê để thương. Và từ những câu hò phương Bắc, nét dịu dàng của miền Trung và đến sự mộc mạc nghĩa tình của phương Nam thì mỗi vùng đều góp một cái sắc màu làm nên hình hài quê hương Việt Nam. Ba miền Bắc Trung Nam ở mỗi nơi một vẻ nhưng cùng chung một tình yêu đất nước. Và sau đây thì Quý Thanh mời các bạn cùng đến với ca khúc Quê hương ba miền.

Duyên rất là khó quên, và có lẽ là khi đã thương một người miền Tây rồi thì cái tình ấy cũng giống như là câu hát vậy, nhẹ nhàng, sâu đậm, vương vấn và không dễ quên chút nào, đúng không nào? Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Duyên nợ miền Tây.

0: tại vì mình mới lần đầu gặp bạn á, nên lần đầu lên sóng tại bạn dùng bạn của mình giới thiệu cho mình biết tại này nè.
1: Ừ, vâng, Quý Thanh cũng đã biết lần đầu tiên, tại vì cái mỗi người lần đầu tiên giao lưu với chương trình của chúng tôi, họ có một cái chút gì đó rất là bỡ ngỡ và chưa hỏi tên, nhưng mà Mỹ Tiên cũng đã nói là đây là lần đầu tiên rồi. Thì Quý Thanh xin chào Mỹ Tiên, rất là vui khi được gặp bạn, và Quý Thanh cũng cảm ơn những người bạn đã giới thiệu chương trình này đến cho Mỹ Tiên. Và trong buổi chiều hôm nay thì Mỹ Tiên sẽ yêu cầu ca khúc gì đây?
0: Mình yêu cầu bài khúc Nhật Ký Của Mẹ đi, tại vì thứ hai là mình tổng đại của mẹ, cho mình cũng tặng vừa có sinh nhật của mình vừa tặng cho các bạn của mình được không bạn?
1: Ừ, vâng.
0: Alo. Bây giờ mình đọc tên các bạn của mình nha.
1: Đúng
0: mình
1: rồi.
0: Tặng rất là tặng chị Hường nè, em Hiếu Thuận nè, em Hải Nhỏ nè, chú Sáu Đèo nè, anh Khánh Nam nè, em Kim Trọng nè, em Leslie nè, em Trọng Nguyễn nè, bé Hùng nè, bé Yến Thảo nè, em Mai Phương nè, em Duy Hoàng nè, em Hồng Linh nè, em Tường Lê, chị Kim Phúc, Văn Đảo, em gái Ngọc Trang, chị Cẩm, anh Hải Đăng, em thầy Pháp Môn, em Hoàng Anh, em Trúc Đi, chị Mười Trợ Dạo, chị Vàng, cô Tư Lũ, cô Chính Mớm, rồi em Thanh Vàng nữa. Rồi trước hết mình sẽ chúc qua anh cho bạn á, với cái nãy em có hai em đó, là mình đáp buổi chiều ở Tâm Đông Biển hai em.
1: Vâng, xin được cảm ơn Mỹ Tiên rất là nhiều. Tuy chiều hôm nay đường truyền điện thoại có vẻ không ổn định, tiếng của Mỹ Tiên lúc to lúc nhỏ, có thể tên của một ai đó của người nhận không nhận ra, nhưng mà Quý Thanh nghĩ rằng là ai là bạn của Mỹ Tiên thì sẽ nhận được ca khúc này, ca khúc Nhật Ký Của Mẹ. Và các bạn biết không, mẹ có thể không nhớ mình đã hy sinh bao nhiêu, thức bao nhiêu đêm vì con, nhưng từng bước trưởng thành của con mẹ lại lặng lẽ ghi nhớ. Từ ngày con cất tiếng khóc chào đời đến khi con khôn lớn, mỗi khoảnh khắc đều trở thành một trang cuốn nhật ký đầy yêu thương của mẹ.

gian hít khói trong bộ bếp S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất hít khói, diệt muỗi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp gian hít khói trong bộ bếp S2 còn được tặng 2 khoanh gian miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách

0: nhận kết khối Jumbo Vet S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói cho Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Puma Kila Việt Nam.
1: Hello bác tài.
2: Ui,
3: sao vậy chị?
1: Trên xe có mùi anh ạ.
3: À? Chị đỡ em. Nước hoa xịt phòng Cari, hương biển mát, lát chấm 5 sao.
4: Oxy thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
5: Dạ, chào sếp.
6: Ừ. Sao phòng họp vui vậy?
5: Dạ, để em chuyển phòng khác.
3: Không cần, nước hoa xịt phòng Cari, hương hoa hồng, nhanh chốt hợp đồng.
4: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
7: Ủa, có sao không vợ?
1: Anh nấu cái gì mà hôi vậy?
7: Ờ, vợ yên tâm. Nước hoa xịt phòng Cari, hương cam tươi thái, cả nhà đều khoái.
1: Wow. Nước hoa xịt phòng Cari với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cari mang hương biển về nhà. Nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Puma Kila Việt Nam.
8: Các bạn thân mến, vừa rồi là một số thông tin về quảng cáo. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với một cảm nhận âm nhạc qua bài viết của bạn Hồ Thị Minh Hiền về ca khúc Chú Cuội Chơi Trăng.

khi người lớn thường chỉ lên vòng trăng rồi bảo, kìa, chú cuội ngồi dưới gốc đa. Chúng tôi tin điều ấy một cách tự nhiên, chẳng còn nhìn thấy thật rõ, chỉ còn nhìn lên nền trời. Có một vòng trăng đủ sáng là trí tưởng tượng của trẻ em đã tự làm phần còn lại. Có khi tôi ngồi rất lâu, cố tìm cho được hình dáng của một người đang ngồi dưới gốc cây. Bây giờ nghĩ lại, điều đáng nhớ nhất không phải là cuối cùng tôi có nhìn thấy chú cuội hay không, mà là cảm giác háo hức của những buổi tối ấy. Một vòng trăng cũng đủ mở ra cả một thế giới. Với chú cuội chơi tranh, hình ảnh quen thuộc ấy được kể lại bằng một cách khá thú vị. Cuội không chỉ ngồi trên cung trăng như một nhân vật bất động trong ký ức dân gian. Cuội chơi tranh, cuội muốn lên tiên thoát trần. Cách lặp lại những chữ chơi tranh lên tiên khiến nhân vật có vẻ tinh nghịch, ham khám phá như một người

muốn bước ra khỏi cuộc sống quen thuộc để tìm một điều gì đó khác hơn. Nhưng chính từ mong muốn ấy, bài hát lại đưa cụi nhận ra nơi tưởng là thiên đường lại không phải nơi cụi muốn ở. Cái hay của ca khúc nằm ở sự thay đổi ấy, từ không khí rộn ràng ban đầu, câu hát chuyển sang ngậm ngùi một mình xót xa. Không cần kể dài, chỉ một chữ ngậm ngùi đã làm hình ảnh chút cùi thay đổi. Cây đa trên cung trăng vốn là hình ảnh quen thuộc của những câu chuyện trung thu, nhưng trong bài hát, gốc đa ấy lại trở thành nơi cùi ngồi nhớ về cuộc sống dưới mặt đất. Cùng một gốc đa, nhưng khi còn ở quê nhà, đó là một phần của cảnh vật. Khi lên cung trăng, nó là trở thành thứ duy nhất nối cùi với nơi mình từng thuộc về. Đói lòng chẳng có gì ăn, chúng bạn chẳng có mà chơi, nghe như lời một đứa trẻ than thở. Nhưng chính sự đơn giản ấy làm cho bài hát gần với đời sống. Một đời đẹp đến đâu cũng không thể thay thế một bữa cơm quen thuộc. Một cuộc sống cao như thế nào có thể đầy ánh trăng sáng nhưng lại thiếu tiếng người. Đến câu cụi ơi, rau cháo thương nhau, bài hát bỗng kéo nhân vật từ thế giới cổ tích trở lại với đời thường. Tôi từng có một khoảng thời gian sống xa nhà. Những ngày đầu, tôi thích cảm giác được tự

đến lúc xa rồi, chỉ một chi tiết nhỏ cũng đủ làm mình nhớ. Ca khúc còn khiến tôi nghĩ đến cách người xưa nhìn về hai chữ lên tiên. Trong tưởng tượng, lên tiên là rời khỏi những nhọc nhằn của trần gian, tìm đến một nơi nhẹ nhàng và đẹp đẽ hơn. Nhưng bài hát lại cố tình đặt cụi vào một tình thế trái ngược. Cụi đã đạt được điều mình muốn, nhưng sự mãn nguyện không đến. Điều này làm hình tượng chú cụi trở nên gần con người hơn rất nhiều. Ai trong chúng ta cũng từng nghĩ rằng chỉ cần có một điều gì đó khác đi thì mình sẽ vui hơn. Một nơi ở khác, một công việc khác, một cuộc sống khác. Nhưng khi đạt được, chưa chắc cảm giác mong đợi ban đầu còn nguyên. Bởi vậy, tôi không xem đây chỉ là một bài hát dành cho trẻ em. Trẻ em có thể nghe tiếng tan tình và nhớ đến chút cụi trên cung trăng. Người lớn lại có thể nghe thấy một câu chuyện khác phía sau những câu hát vui. Đó là câu chuyện về việc con người luôn hướng về những điều ở xa, trong khi thứ mình cần đôi khi lại nằm bên cạnh. Cách bài hát kể chuyện sắc nhẹ, không lên lớp, không đưa ra một lời khuyên trực tiếp. Nó chỉ để cụi tự trải qua chuyến đi của mình, để rồi người nghe tự cảm nhận. Có lẽ vì vậy mà tôi không còn nhìn chút cụi giống như ngày bé nữa. Ngày trước, tôi tò mò không biết cụi trên cung trăng làm gì, có thực sự ngồi dưới gốc đa hay không. Bây giờ, mỗi lần nghe lại, tôi lại nghĩ về một người đã đi rất xa, để rồi nhớ một nơi mình từng muốn rời bỏ. Hình ảnh ấy không còn xa lạ, đã giống nhiều người trong chúng ta. Từng muốn bước ra khỏi cuộc sống quen thuộc, từng nghĩ phía trước chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn. Rồi một ngày bất chợt, nhận ra điều khiến mình bình yên nhất lại là những thứ mình từng xem là bình thường. Và có lẽ đó là lý do một ca khúc đã gắn với Trung Thu từ rất lâu vẫn có thể khiến người lớn dừng lại để nghe. Ánh trăng trong bài hát vẫn vậy, cây đa vẫn vậy, chú cụi vẫn ngồi đó, chỉ có người nghe là đã khác. Khi còn nhỏ, tôi nghe bằng trí tưởng tượng, khi lớn lên, tôi nghe bằng ký ức. Và mỗi lần nghe lại, tôi thấy mình hiểu thêm một chút về những điều tưởng như rất giản dị. Một mái nhà để trở về, một bữa cơm có người chờ, một người bạn để gọi tên. Những điều ấy không nằm trên cung trăng, chúng ở ngay trong cuộc sống của mình. Và có lẽ vì thế mà đáng quý hơn rất nhiều.

Các bạn thân mến, bài hát Chú Cuội Chơi Trăng mà các bạn vừa nghe đã là bài hát cuối cùng của quà tặng âm nhạc chiều nay. Còn bây giờ, Quý Thanh cùng những người thực hiện xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Còn bây giờ, mời các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada, tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ với nhiều kết quả phong phú thực chất, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương và nâng cao vị thế vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Những quy định mới về phát triển đô thị cùng quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh đang mở thêm không gian và động lực phát triển cho một đô thị đặc biệt. Hà Nội dự kiến dành khoảng 265 ha đất cho tái định cư phục vụ dự án sông Hồng, một trong những dự án có quy mô lớn đang được thành phố triển khai. Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến với số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Cũng trong chương trình, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn tiến sĩ Phạm Hy Hiếu, giám đốc khối chuyển đổi trí tuệ nhân tạo Techcombank về xây dựng nền AI Việt Nam có bản sắc và vị trí rõ nét hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Trong phần tin quốc tế, Ủy ban bầu cử Trung ương Nga xác nhận Đảng nước Nga thống nhất duy trì thế đa số áp đảo tại Duma quốc gia Nga. Trung Quốc và Mỹ nhất trí cắt giảm thuế quan 30 tỷ đô la và đối thoại về trí tuệ nhân tạo AI. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada, chiều qua theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada Drew Garvey. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Canada, mong muốn hai bên tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng đảng và phát triển đất nước. Tổng Bí thư Drew Garvey ôn lại truyền thống đoàn kết, ủng hộ Việt Nam của Đảng Cộng sản Canada trong cuộc đấu tranh giành độc lập thống nhất đất nước, chúc mừng những thành tựu và định hướng phát triển của Việt Nam, đồng thời mong muốn tăng cường quan hệ giữa hai đảng và đóng góp vào phong trào cộng sản công nhân quốc tế. Thông tin về kết quả chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam và Canada đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược, mở ra dư địa hợp tác rộng lớn trên nhiều lĩnh vực. Hai bên sẽ xây dựng kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy quan hệ chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng an ninh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục đào tạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai đảng tiếp tục trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời góp phần củng cố quan hệ Việt Nam-Canada và hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Canada. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mời Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada Drew Garvey thăm Việt Nam. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada Drew Garvey cảm ơn và vui vẻ nhận lời.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã có các cuộc gặp với Hội hữu nghị Canada-Việt Nam, các chuyên gia, trí thức người Việt tại Canada và cộng đồng người Việt Nam tại Canada. Tại các cuộc gặp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân, đội ngũ trí thức, chuyên gia và cộng đồng người Việt Nam trong việc củng cố quan hệ Việt Nam-Canada, nhất là khi hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược. Qua các cuộc gặp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phát huy các nguồn lực từ giao lưu nhân dân, cộng đồng người Việt và đội ngũ trí thức, chuyên gia, qua đó góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Canada đi vào chiều sâu và mang lại những kết quả thiết thực. Thưa quý vị và các bạn, tối qua theo giờ địa phương thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Ottawa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Louis Arbour, tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, nhà nước ta đã thành công rất tốt đẹp, thể hiện ở nhiều kết quả phong phú và thực chất. Trả lời báo chí về kết quả chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết.
1: Điểm nổi bật là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao đổi ở cấp cao nhất về những thành tựu của quá trình đổi mới, đường lối phát triển, đường lối đối ngoại và nhấn mạnh mục tiêu, phương hướng, con đường đi lên của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại của Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, chủ động tham gia giải quyết các vấn đề chung. Tại Canada, hai nước đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược, cùng xây dựng chương trình hành động với các nội dung và biện pháp cụ thể trên nhiều lĩnh vực. Các cuộc làm việc của lãnh đạo Đảng, nhà nước và các thành viên đoàn với đối tác, doanh nghiệp, viện nghiên cứu cũng mở ra thêm những cơ hội hợp tác thiết thực trong thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, năng lượng và giao thông vận tải. Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, thời gian tới, Việt Nam sẽ phối hợp với các đối tác cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận thành chương trình kế hoạch có lộ trình, thời hạn và phân công rõ ràng. cùng với việc tăng cường hợp tác chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục, đào tạo, an ninh, quốc phòng, năng lượng. Việt Nam sẽ chú trọng nâng cao năng lực hợp tác trong những lĩnh vực mới, trong đó có năng lượng hạt nhân, lĩnh vực mà Hoa Kỳ và Canada có thế mạnh.
0: Trở lại với các tin trong nước, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa yêu cầu Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Chính phủ về kế hoạch thực hiện đề án xây dựng trung tâm dữ liệu quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trước ngày 28 tháng 9. Theo đó, Bộ Công an là cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với các bộ ngành và địa phương, phân công rõ từng nhiệm vụ, đơn vị chủ trì và cơ quan phối hợp, chủ động triển khai các công việc theo tính chất cấp bách của đề án. Các bộ ngành và địa phương phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục pháp luật đối với từng dự án đầu tư, bảo đảm kết nối, liên thông, đồng bộ an toàn, hiệu quả, không trùng lắp nhiệm vụ, không để xảy ra lãng phí và tiêu cực. Văn phòng Chính phủ cũng vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để giải quyết căn bản tình trạng thừa thiếu giáo viên gắn với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm. Nội dung cụ thể như sau.
1: Về giải quyết tình trạng thừa thiếu giáo viên, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải tuyển đủ số biên chế được giao, điều động biệt phái bố trí giáo viên dạy liên trường để xử lý thiếu thừa cục bộ. Trường hợp chưa thể bố trí bằng biên chế thì thực hiện hợp đồng theo quy định. Phó Thủ tướng yêu cầu không để thiếu giáo viên do chậm tuyển dụng, không ký hợp đồng, thiếu kinh phí hoặc không điều tiết đội ngũ trong phạm vi thẩm quyền. Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ địa phương xác định chính xác nhu cầu giáo viên, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031, khắc phục tình trạng đào tạo sư phạm không gắn với nhu cầu sử dụng, đồng thời ra soát, sắp xếp mạng lưới đào tạo giáo viên, chuẩn hóa chương trình và chuẩn đầu ra, tăng thực hành sư phạm, chú trọng năng lực số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và năng lực nghề nghiệp. Các trường sư phạm phải chuyển mạnh từ đào tạo những gì có thể đào tạo sang đào tạo theo nhu cầu của hệ thống giáo dục, địa phương và xã hội.
0: Chiều nay tại Đại học Phenica, thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự và phát biểu tại lễ khai mạc kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn Quốc tế lần thứ 19. Tin của phóng viên Minh Hường.
1: Kỳ thi năm nay quy tụ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm 67 đội, trong đó 65 đội quốc tế và 2 đội Việt Nam theo quy định, với 320 thí sinh chính thức tranh tài, tăng gần 100 thí sinh so với năm trước. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định, việc Việt Nam đăng cai kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn Quốc tế năm 2026 là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương này, đồng thời mở thêm cơ hội để thế hệ trẻ Việt Nam kết nối hội nhập với cộng đồng giáo dục khoa học quốc tế.
2: Trong một thế giới nhiều biến động, khoa học chính là ngôn ngữ chung có sức mạnh đưa con người đến gần nhau hơn bằng tri thức, bằng sự thật và bằng tinh thần hợp tác. Do đó, kỳ thi của chúng ta mang ý nghĩa vượt ngoài một cuộc tranh tài. Đó không chỉ là một kỳ thi dành cho những thí sinh xuất sắc, mà còn là một diễn đàn khoa học trẻ, nơi các em học sinh được chia sẻ tri thức, được khơi mở tài năng và hình thành những trải nghiệm mới.
1: Các phần thi chính thức của kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn Quốc tế lần thứ 19 sẽ diễn ra trong 5 ngày, bắt đầu từ ngày 28 tháng 9, gồm các phần thi lý thuyết, phân tích dữ liệu, quan sát và phối hợp đồng đội. Với 320 thí sinh, dự kiến 60% sẽ đạt giải, gồm huy chương vàng, bạc, đồng, bằng khen và các giải thưởng đặc biệt.
0: Thưa quý vị và các bạn, Luật Phát triển đô thị với loạt cơ chế đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 tới đây. Dự kiến thì khoảng một tháng sau đó, quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh với tầm nhìn 100 năm cũng sẽ được phê duyệt. Đôi cánh quy hoạch và thể chế được kỳ vọng sẽ giúp cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Phóng viên Hà Khánh thông tin.
3: Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh có diện tích hơn 6.700 km2. Quy mô mới đặt ra yêu cầu tích hợp định hướng phát triển của ba địa phương thành một quy hoạch tổng thể thống nhất, thay cho việc lập riêng quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung như trước đây. Theo ông Trương Trung Kiên, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, điểm cốt lõi của quy hoạch mới là gắn kết định hướng phát triển kinh tế xã hội với tổ chức không gian đô thị đa cực đa tâm. Bốn nhóm vấn đề trọng tâm gồm nâng cao năng lực cạnh tranh, bố trí lại không gian phù hợp với sức chịu tải sinh thái, tăng kết nối vùng và quốc tế qua hạ tầng giao thông.

0: tần số, nâng cao chất lượng sống đô thị. Theo ông Trương Trung Kiên, quy hoạch lần này có mối liên hệ chặt chẽ với luật phát triển đô thị. Khi có luật, việc tăng phân cấp phân quyền và mở rộng tự chủ sẽ giúp thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện cơ chế đặc thù, xử lý nhanh hơn các vấn đề về đất đai, hạ tầng, phát triển các ngành ưu tiên và thu hút nhân lực chất lượng cao.
1: Và theo luật phát triển đô thị thì sẽ tăng phân cấp phân quyền, mở rộng tự chủ, hoàn thiện cơ chế đặc thù về thủ tục đất đai, hạ tầng xã hội, nhân lực chất lượng cao và các ngành ưu tiên. Về ưu tiên các khu đặc thù thì sẽ có trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, trung tâm công nghiệp năng lượng quốc gia, các khu công nghệ cao, trung tâm công nghệ số, dữ liệu đổi mới sáng tạo, phát triển thương mại, văn hóa nhằm cắt giảm chi phí, tinh giảm thủ tục, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số.
0: Phó giáo sư tiến sĩ kiến trúc sư Hoàng Vĩnh Hưng, Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia, đại diện Liên danh Tư vấn Quy hoạch Tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm cho biết, việc kết nối định hướng phát triển của ba địa phương là thách thức lớn. Quy hoạch phải cụ thể hóa các mục tiêu của Trung ương và thành phố, đồng thời đưa ra các giải pháp khả thi cho không gian phát triển mới. Theo ông, khi quy hoạch tổng thể được hoàn thiện và luật phát triển đô thị có hiệu lực, thành phố sẽ có thêm cơ chế để thúc đẩy các mục tiêu quy hoạch thành hiện thực.
2: Chúng tôi tin rằng các giải pháp quy hoạch được thành phố lựa chọn khi mà áp dụng luật đô thị đặc biệt thì nó thành cơ chế mới để mà thúc đẩy các cái việc thực hiện các giải pháp quy hoạch một cách nhanh hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn, và chắc chắn là nó sẽ mang lại các cái kết quả rõ ràng và cụ thể cho người dân, cho doanh nghiệp, và tiếp tục đưa thành phố Hồ Chí Minh phát triển lên một tầm cao mới, thứ hạng mới trong khu vực Đông Nam Á cũng như là châu Á.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, ví luật phát triển đô thị và quy hoạch tổng thể như đầu cánh giúp thành phố phát triển. Theo ông, quy hoạch mở ra không gian mới, nhưng để biến tầm nhìn đó thành hiện thực, thành phố Hồ Chí Minh cần một thể chế tương xứng. Việc luật có hiệu lực trước thời điểm dự kiến phê duyệt quy hoạch sẽ giúp thành phố có đủ lực, đủ quyền và đủ tự tin xác lập hướng phát triển của mình.
3: Có hai cái này thì thành phố mình cái cơ hội để mà bứt phá phát triển, đua tranh với thế giới, cái khả năng thực hiện nó mới khả thi được. Chứ còn nếu mà mở tầm nhìn xong mà thể chế nó vẫn chưa kịp mở ra, nó chậm mất vài năm thôi, là nhiều khi là vỡ trận. Thế cho nên rất hay là lần này là đi liền mất.
0: Luật phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 và thành phố Hồ Chí Minh cũng đã cụ thể hóa nhiều cơ chế trong luật tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân vừa diễn ra. Trong khi đó, quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm cũng đang ở những bước chuẩn bị cuối cùng và dự kiến sẽ được phê duyệt trong tháng 11 năm nay. Khi đó, thành phố sẽ có đủ các điều kiện để hiện thực hóa các mục tiêu giàu tham vọng của mình.
4: Hướng tuyến trục đại lộ cảnh quan, an toàn phòng chống lũ, tái định cư là những vấn đề được người dân quan tâm khi góp ý về đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và phương án vị trí đường bộ trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Lãnh đạo thành phố Hà Nội khẳng định, sau khi ghi nhận các ý kiến của người dân, ngành chức năng sẽ rà soát trong quá trình hoàn thiện đồ án. Phản ánh của phóng viên Huy Nam.
5: Nhiều ý kiến đề nghị quá trình hoàn thiện quy hoạch cần hạn chế tối đa ảnh hưởng không cần thiết tới khu dân cư hiện hữu, đồng thời công khai rõ lộ trình, chính sách bồi thường và phương án tái định cư để người dân chủ động ổn định cuộc sống. Ông Trần Văn Sơn, người dân phường Lĩnh Nam chia sẻ.
6: Tôi cho rằng việc lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phân khu đô thị sông Hồng là rất cần thiết. Trong bản quy hoạch cần đặc biệt chú trọng là nâng cao diện tích dành cho giao thông, hạ tầng xã hội, công viên cây xanh
7: cho cuộc sống của người dân nó được tốt hơn.
5: Trước kiến nghị của người dân về vấn đề tái định cư, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đã phối hợp địa phương nghiên cứu xác lập các khu tái định cư đa dạng về địa điểm, loại hình nhà ở, đất ở, ưu tiên duy trì địa bàn sinh sống, sinh kế, gắn kết cộng đồng, bảo đảm điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Nguyên tắc là ưu tiên tái định cư ngay trên địa bàn phường, xã nếu có quỹ đất phù hợp. Nếu không đủ mới, bố trí khu vực lân cận cùng các khu tái định cư tập trung có hạ tầng đồng bộ. Thành phố Hà Nội cũng dự kiến khoảng 265 hectare quỹ đất tái định cư tại các xã phường có dự án đi qua. Về vấn đề an toàn phòng chống lũ, ông Đào Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định, an toàn phòng chống lũ là nguyên tắc đặt lên hàng đầu trong đề xuất giải pháp quy hoạch, sử dụng đất. Các giải pháp kỹ thuật đang được đưa vào mô hình tính toán để đánh giá khả năng đáp ứng tiêu chuẩn. cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục kiểm tra.

0: đánh giá trước khi triển khai, bảo đảm ổn định dòng chảy, chỉnh trị dòng sông, không gây xói lở, không gây ảnh hưởng khu vực bãi sông.
1: An toàn phòng chống lũ thì cũng đang được các cơ quan tư vấn có liên quan trao đổi và làm rõ và có những cái đánh giá khách quan liên quan đến các vấn đề về đảm bảo an toàn phòng chống lũ và sẽ được các cơ quan nhà nước có chức năng ở đây là Sở Nông nghiệp Môi trường là các anh sẽ có những cái kiểm tra và có những cái ý kiến đảm bảo là trước khi phê duyệt thì cái giải pháp về quy hoạch là phải đảm bảo các cái vấn đề liên quan đến an toàn phòng chống lũ và đưa ra được những cái giải pháp đảm bảo là ổn định dòng chảy, chỉnh trị dòng sông và không xói lở cũng như không ảnh hưởng đến toàn bộ các vùng bãi sông.
0: Liên quan đến hướng tuyến trục đại lộ cảnh quan, tại một số khu vực, người dân đề nghị

0: hạn chế đi qua các khu vực trũng sâu, các khu vực có địa hình bất lợi như lòng sông cổ cũng như các khu vực có điều kiện về địa hình, địa chất phức tạp.
1: Theo Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, quy hoạch tỷ lệ 1/5000 mới xác định các định hướng lớn, những vị trí ao, hồ, công trình dân sinh, di tích mà người dân phản ánh sẽ tiếp tục được kiểm tra, cập nhật. Trong phạm vi nghiên cứu, hiện có khoảng 123 cụm công trình di tích. Nguyên tắc được đưa ra là bảo tồn và phát huy giá trị, đồng thời tiếp tục làm rõ các khu vực dân cư được giữ lại, cải tạo, chỉnh trang trong những bước quy hoạch tiếp theo.
2: Hôm nay, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đi kiểm tra khảo sát thực địa tình hình triển khai dự án trọng điểm tại khu vực phía nam của tỉnh. Phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung đưa tin.
3: Đoàn đã kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy, xã Mỹ Thủy. Dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ La Sơn, dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không Quảng Trị, dự án khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy có tổng vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng, quy mô 685 ha với 10 bến cảng có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 tấn. Dự án quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ La Sơn dài hơn 21 km, tổng mức đầu tư 1.940 tỷ đồng, kết nối Quảng Trị với Lào và Đông Bắc Thái Lan. Công tác giải phóng mặt bằng là điểm nghẽn lớn nhất của đa số các dự án trọng điểm. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Công tác vận động tuyên truyền phải đi trước một bước, dựa trên nền tảng chính sách đền bù, tái định cư đúng pháp luật và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của nhân dân. Tuy nhiên, đối với các trường hợp cố tình dây dưa cản trở tiến độ chung, dù đã áp dụng đầy đủ chính sách, cần có biện pháp xử lý kiên quyết, đúng quy định để giữ vững kỷ cương. Tại dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không Quảng Trị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn yêu cầu chủ đầu tư xác định rõ trách nhiệm, thực hiện đầy đủ cam kết trong quá trình triển khai, bảo đảm mục tiêu bay thử kỹ thuật vào ngày 15 tháng 10 theo yêu cầu đề ra. Trong quá trình thi công, phải bảo đảm quy mô công năng của nhà ga, trong đó hạ tầng phải đầu tư đồng bộ 2 tầng, tương xứng với quy mô sân bay cấp 4E.
4: Quan điểm thì đối với việc triển khai thi công sân bay ấy, là phải đẩy nhanh tiến độ hết cỡ. Chủ đầu tư phải xác định cái việc trách nhiệm này với tỉnh cũng như là cái cam kết bay thử kỹ thuật là ngày 15 tháng 10 thì mình vẫn phải đảm bảo yêu cầu đặt ra. Không có chấp nhận bất cứ một cái hành vi nào nó cản trở cái quá trình thi công này được. Cam kết về mặt thời gian là phải đảm bảo. Sao mà thi công một cách nhanh nhất để cố gắng là theo mục tiêu đặt ra là tháng 5 2027 nó hoàn chỉnh nên ra dáng cái sân bay cũng tầm cỡ.
2: Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình tiến độ rà soát hai dự án khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 và khu công nghiệp Sơn Mỹ 2 giai đoạn 1 trên địa bàn xã Sơn Mỹ.
5: Dự án khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 có tổng diện tích đất thu hồi hơn 1.000 ha, ảnh hưởng đến 822 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Đến nay mới chi trả bồi thường và bàn giao hơn 188 ha, đạt 17,6%. Đối với Sơn Mỹ 2 giai đoạn 1, diện tích thu hồi 468 ha, đã kiểm kê hơn

0: và lắp đặt thiết bị nhà ga đạt khoảng 80% giá trị hợp đồng, trong đó phần xây dựng và hoàn thiện đạt 83%, hệ thống điện khoảng 90%, thiết bị nhà ga hơn 70%. Khối lượng còn lại tập trung vào hoàn thiện kiến trúc, hệ thống cơ điện, phòng cháy chữa cháy, công nghệ thông tin và lắp đặt thiết bị. Cùng với nhà ga, các hạng mục khác thuộc dự án thành phần 3 cũng đang được đẩy nhanh. Tổng giá trị thực hiện 16 gói thầu xây lắp chính đến tháng 9 đạt hơn 80% giá trị hợp đồng. Theo kế hoạch, sân bay Long Thành sẽ vận hành thử trong các tháng 9, tháng 11 và khai thác thương mại từ ngày 1 tháng 12 tới.
1: Tỉnh An Giang đang tập trung đẩy nhanh

0: bản sắc và vị trí rõ ràng hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Anh cho biết, năm 2027, Việt Nam sẽ có công nghệ AI ngang bằng với thế giới. Và ngay sau đây là cuộc trao đổi giữa biên tập viên Thủy Dương với tiến sĩ Phạm Hy Hiếu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Tiến sĩ Phạm Hy Hiếu, anh là nhà khoa học trẻ vừa bước ra khỏi phòng lab quyền lực nhất thế giới như là Google Brain hay là XAI của tỷ phú Elon Musk. Ở tuổi 24 ấy, thì khi mà Apple, này, Microsoft và Google đều mở những cái cánh cửa nghề nghiệp đối với Hiếu, thì nhưng mà Hiếu lại chọn cái con đường tiến sĩ tại Carnegie Mellon, đúng không? Và sau này thì bạn lại tiếp tục đi qua Google Brain, XAI và OpenAI. Thì có khi nào Hiếu nghĩ là mình đã đi quá xa để quay về không?
2: Thật ra kể cả trước đây em cũng lúc mà còn làm việc ở Mỹ thì cũng cứ mỗi năm em sẽ về Việt Nam một lần vào tháng 12 và tháng 1 để thăm gia đình. Ngoài ra thì em cũng có nhận một vài cái vai giảng dạy, thỉnh giảng ở một vài trường đại học hoặc một vài cái cơ sở giáo dục ở Việt Nam. Ví dụ như em cũng là hiện tại vẫn còn là giáo sư thỉnh giảng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thì bằng cách đấy thì xem nào, thì mặc dù mình có đi bất cứ đâu nhá, có làm được gì hoặc không làm được gì thì quê hương nó vẫn đi theo mình.
1: Từ một cậu học sinh từng giành huy chương bạc Olympic toán quốc tế năm 2009, đúng không nhỉ? Vâng, đến Stanford này, rồi Google Brain này, Carnegie Mellon, XAI và OpenAI. Hành trình của Hiếu thì đi qua những cái nơi mà khẳng định tương lai của trí tuệ nhân tạo. Tức là thay vì ở lại Google hay là OpenAI thì Hiếu đã bắt đầu nghĩ rằng là mình sẽ quay trở về Việt Nam từ khi nào?
2: Thật ra em chưa bao giờ gắn sự nghiệp hay là tên tuổi của mình với bất cứ một cái công ty hay một cái tên nào cả. Mà em nghĩ là cái tên của mình ấy nó nên được gắn với những cái mục tiêu mà mình theo đuổi trong cuộc đời của mình. Thì em được tiếp xúc với một vài lãnh đạo ở Việt Nam, những bài em được nghe về những cái tầm nhìn, cảm thấy rằng là họ có quyết tâm và có nguồn lực, và tại vì làm AI mà không có vốn thì không thể làm được, và gọi là còn và có tâm huyết, thì em cảm thấy rằng là có lẽ rằng là đây là lúc mà em nên gọi là làm một cái bước nhảy rất là lớn đối với cuộc đời của mình vào để xem mình có thể thực hiện cái xem là giúp đất nước thoát bẫy thu nhập trung bình đấy hay không bằng cách đóng góp vào mặt AI.
1: Người ta thường nói về những tri thức Việt Nam như Hiếu ấy, những cái người mà đã dạng danh ở nước ngoài và sau đó thì trở về Việt Nam bằng hai cái chữ trở về. Thế nhưng mà với Hiếu thì cái từ trở về này nó là sống tại Việt Nam, là trở về làm việc hay là trở về để đóng góp xây dựng quê hương?
2: Chắc cái thứ ba. Tại vì ở Việt Nam thì nữa thì em cũng sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội không phải là quê hương của em. Nếu mà gọi là lựa chọn là trở về Việt Nam để sinh sống, em sẽ sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em sợ đến Hà Nội em sống ở một thành phố mới. Em đến đây để hiện thực hóa những cái giấc mơ của chính em về AI và hy vọng là hiện thực hóa được cái việc mà giúp cho đất nước của chúng ta đi lên, trở thành một cường quốc trong thế hệ công nghiệp mới.
1: Một ước mơ rất là lớn lao. Và nếu như mà để đặt ra một cái khát vọng phát triển AI trong vòng từ 5 đến 10 năm đi, thì bạn nghĩ là cái khoảng thời gian này có đủ không? Và để vươn tới cái khát vọng này thì chúng ta thiếu cái điều gì nhất?
2: Không cần nói đến 10 năm. Năm 2027, tức là năm sau, chúng ta và cụ thể là công ty của em sẽ tạo ra những loại công nghệ AI mà cả thế giới sẽ sử dụng. Cả thế giới sẽ rất là vui, sẵn sàng đón nhận chuyện đấy chắc chắn. Thậm chí không cần đến năm sau, trong vài tháng vừa rồi các bạn nhân viên của em ở công ty One Nexus đã có những cái đóng góp mà được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Ví dụ như cái này nếu mà nói cái này sâu hơn nó sẽ rất kỹ thuật. Ví dụ như chúng em chính là công ty đầu tiên ở trên thế giới mà lượng tử hóa thành công mô hình GLM 5.3. Tức là chúng ta đã làm những cái việc ngang hàng với những cái gọi là frontier development rồi. Có nghĩa là chúng ta không thiếu con người của chúng ta không thiếu con người chúng ta không thiếu năng lực.
1: Vậy có nghĩa là theo Hiếu là Hiếu hoàn toàn tin rằng là cái thế hệ trẻ của Việt Nam có thể làm khoa học ở đẳng cấp thế giới, đúng không?
2: Vâng, các bạn đó chắc chắn là có thể làm được việc. Vấn đề là cần có môi trường đúng và mục tiêu đúng.
1: Bỏ tất cả những cái thương hiệu đình đám như là Stanford, Google, XAI hay là OpenAI.

0: bỏ những cái tấm huy chương và những cái giải thưởng đi, thì chỉ còn lại Phạm Hy Hiếu, một người Việt Nam thôi. Thì Hiếu muốn người khác nhớ đến mình vì điều gì? Một nhà khoa học, một người truyền cảm hứng, hay là đơn giản là một người đã cố gắng dùng những gì mà mình học được để cống hiến cho đất nước?
1: Em hy vọng mọi người có thể nghĩ về em là một người tốt. Em nghĩ quan trọng nhất đấy là chúng ta là một người tốt. Không ai cũng sẽ dùng nguồn lực của xã hội, và có người đóng góp nhiều, có người đóng góp ít, thì hãy cố gắng mà để cho cái đóng góp của mình nó nhiều hơn những cái thứ mà mình lấy ra. Em hy vọng mình có thể là một người tốt ở những nơi mà mình tham gia, vào những nơi mình đi qua.
0: Cảm ơn Phạm Hy Hiếu vì cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, Phạm Hy Hiếu đã đi qua những phòng thí nghiệm AI, những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Thế nhưng mà trong suốt cuộc trò chuyện thì suy cho cùng không chỉ là câu chuyện về AI, đúng không ạ? Đó là câu chuyện về một thế hệ người Việt đi ra thế giới để học cách làm những điều lớn, rồi tìm cách đem những điều ấy trở lại quê hương. Trở về không nhất thiết là quay lưng với thế giới, trở về có thể là mang Việt Nam bước sâu hơn vào thế giới. Và có lẽ cống hiến trong thời đại hôm nay không chỉ được đo bằng việc là ta đang ở đâu, mà đó là những gì ta có, ta sẽ làm được gì cho đất nước mình. Đây là ý nghĩa lớn lao nhất của những hành trình trở về, một hành trình của những người Việt đã đi rất xa, nhưng chưa bao giờ họ đi quá xa khỏi quê hương mình.

0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự chiều nay và các tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariana Đà Nẵng, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ trao giải thưởng Vì một Đà Nẵng thành phố tử tế, vinh danh 15 cá nhân tiêu biểu chia đều cho 3 nhóm và mỗi nhóm 5 người. Phóng viên Long Phi đưa tin.
1: Nhóm công chức phụng sự ghi nhận cán bộ công chức tận tâm phục vụ người dân doanh nghiệp, có sáng kiến cải cách rút ngắn thời gian xử lý công việc, không căn cứ cấp bậc hay thâm niên công tác. Nhóm doanh nhân trách nhiệm vinh danh người đứng đầu doanh nghiệp chấp hành đầy đủ pháp luật, có hoạt động bền bỉ vì cộng đồng, an sinh xã hội. Nhóm công dân văn minh dành cho người dân có hành động đẹp, hiến máu, cứu người, bảo vệ môi trường, hỗ trợ du khách, trao trả tài sản thất lạc, cảnh báo thiên tai giúp người dân. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho biết, một thành phố phát triển không chỉ cần kinh tế năng động, hạ tầng hiện đại, mà còn phải xây dựng được cộng đồng trách nhiệm, nhân văn, biết sẻ chia. Giải thưởng Vì một Đà Nẵng thành phố tử tế góp phần khẳng định triết lý phát triển mà thành phố luôn hướng tới. Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với trách nhiệm xã hội, chất lượng đô thị, không chỉ đong đếm qua đời sống vật chất, mà còn ở những giá trị nhân văn được gìn giữ trong mỗi con người. Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đánh giá, qua giải thưởng Vì một Đà Nẵng thành phố tử tế đã phát hiện lan tỏa những tấm gương đang thầm lặng đóng góp cho xã hội.
2: Điều đáng quý nhất là giải thưởng đã nhìn nhận sự tử tế từ một góc độ rất đỗi bình dị và cụ thể. Đó là sự tận tụy, hết lòng của người cán bộ khi phục vụ nhân dân, là một quyết định kinh doanh luôn đặt lợi ích cộng đồng lên trên hết, là tinh thần sáng tạo, hoặc đơn giản chỉ là những hành động hàng ngày của một người dân luôn biết nghĩ đến người khác và hướng về lợi ích chung của xã hội và cộng đồng. Và hình ảnh của một Đà Nẵng nhân văn, trách nhiệm lại càng được bồi đắp vững chắc hơn.
0: Hôm nay tại Trường Chính trị Vũ Văn Hiến, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Thành ủy Quảng Ninh tổ chức hội thảo khoa học phát triển công nghiệp văn hóa theo tinh thần văn kiện đại hội lần thứ 14 của Đảng, những gợi mở cho thành phố Quảng Ninh.
3: Phát biểu đề dẫn, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng yêu cầu đặt ra sau Đại hội 14 là làm rõ khả năng chuyển hóa văn hóa thành nguồn lực nội sinh, lợi thế phát triển và động lực tăng trưởng mới. Công nghiệp văn hóa cần tạo ra giá trị, việc làm, thị trường, thương hiệu và sức mạnh mềm, đồng thời chuyển tài nguyên văn hóa thành các sản phẩm sáng tạo, chuỗi giá trị và thương hiệu có sức cạnh tranh. Phó Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến nhấn mạnh, Quảng Ninh có lợi thế đặc biệt về văn hóa với Vịnh Hạ Long, không gian văn hóa Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, văn hóa biển, văn hóa công nhân vùng mỏ và văn hóa các dân tộc. Tỉnh có 609 di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh và 362 di sản văn hóa phi vật thể. Từ năm 2023, Nghị quyết số 17 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực phát triển nhanh, bền vững, đồng thời lựa chọn, ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp văn hóa và sản phẩm văn hóa chủ lực. Các tham luận tại hội thảo tập trung làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn và giải pháp chuyển hóa tiềm năng văn hóa thành năng lực phát triển, gắn công nghiệp văn hóa với đổi mới sáng tạo, năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của thành phố Quảng Ninh trong giai đoạn mới.
0: Hôm nay tại di tích Côn Sơn thuộc di sản thế giới Côn Sơn Kiếp Bạc, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức lễ tưởng niệm 584 năm ngày mất của anh hùng dân tộc, doanh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.
3: Tại lễ tưởng niệm, các đại biểu và nhân dân ôn lại thân thế, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của Nguyễn Trãi đối với lịch sử văn hóa dân tộc. Ông là nhà chính trị, quân sự, nhà văn hóa kiệt xuất, để lại nhiều tác phẩm có giá trị như Bình Ngô Đại Cáo, Quốc Âm Thi Tập, Dư Địa Chí. Đặc biệt, tư tưởng nhân nghĩa lấy dân làm gốc của Nguyễn Trãi với quan niệm yên dân là gốc của mọi thắng lợi vẫn còn nguyên giá trị. UNESCO đã vinh danh Nguyễn Trãi là danh nhân văn hóa thế giới năm 1980. Côn Sơn gắn bó sâu sắc với cuộc đời và sự nghiệp Nguyễn Trãi, là nơi ông sống, sáng tác và chọn về chí sĩ. Những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của Côn Sơn cùng với Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc đã góp phần làm nên giá trị của quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa thế giới năm 2025. Dịp này, thành phố Hải Phòng khẳng định tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di sản, giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa, nhất là cho thế hệ trẻ, qua đó lan tỏa tư tưởng nhân nghĩa, thân dân và những giá trị trường tồn của Nguyễn Trãi trong đời sống hôm nay.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
0: Sáng Sáng nay tại khu vực Mả Chìa, thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Hảo, thành phố Hải Phòng tổ chức lễ dâng hoa dâng hương và triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm.
3: Công tác tìm kiếm được thực hiện theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 tập trung tại gò Mả Chìa, diện tích khoảng 250 m². Căn cứ kết quả tìm kiếm, thông tin, nhân chứng và hồ sơ có thể mở rộng phạm vi khoảng 500 m². Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Đào Trọng Đức, trưởng ban chỉ đạo 55 thành phố, yêu cầu các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tận tâm, thận trọng, chính xác và thành kính, phấn đấu hoàn thành tìm kiếm quy tập trước ngày 10 tháng 10 tới. Sau khi hoàn tất, thành phố dự kiến tổ chức an táng trang trọng các hài cốt liệt sĩ tại khu vực Mả Chìa, đồng thời điều chỉnh quy hoạch, xây dựng khu tưởng niệm liệt sĩ và đồng bào tử nạn tại đây, dự kiến hoàn thành trước ngày 27 tháng 7 năm 2027.
0: Cũng hôm nay tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh ở phường An Xuyên, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau cùng ban chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức dâng hoa, dâng hương và triển khai thu thập sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin. Đây là nghĩa trang cuối cùng của tỉnh thực hiện nhiệm vụ này, dự kiến hoàn thành vào ngày 30 tháng 9, đưa Cà Mau về đích sớm 6 tháng so với kế hoạch của Trung ương. Thưa quý vị, từ thông tin nhớ lại sau 4 năm về lần phát hiện xương và tăng của bộ đùi khi đào huyệt, một người dân ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai đã giúp lực lượng chức năng xác định và quy tập một hài cốt liệt sĩ. Phóng viên Hoàng Quy thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
6: Ngày 25 tháng 9, đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp với các lực lượng chức năng quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại nghĩa địa nhân dân thuộc tổ 5, khu phố 16, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. Trước đó, ngày 18 tháng 9, ông Phan Văn Sơn, sinh năm 1949, trú tại khu phố 16, phường Quy Nhơn Nam, cung cấp thông tin về vị trí nghi có mộ liệt sĩ cho lực lượng tìm kiếm. Theo ông Sơn, vào tháng 5 năm 2022, khi cùng một số người dân đào huyệt để chôn người qua đời tại nghĩa địa nhân dân tổ 5, khu phố 16, ông đã phát hiện một số xương cùng tăng bộ đội màu xanh, nhận thấy đây có thể là hài cốt bộ đội Việt Nam. Ông ghi nhớ vị trí nhưng chưa có điều kiện báo cho cơ quan chức năng. Đến ngày 18 tháng 9 năm 2026, khi thấy đội K52 đang tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, ông Sơn nhớ lại thông tin và báo cho lực lượng chức năng. Ngay sau đó, đội K52 phòng chính trị phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường Quy Nhơn Nam tiến hành xác minh, thu thập thông tin và tổ chức đào tìm tại khu vực được chỉ dẫn. Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng xác định đây là mộ liệt sĩ. Ngày 25 tháng 9, hài cốt được quy tập gồm xương ống chân, xương ống tay, xương sọ, xương hàm và một số phần xương đã bị mủn. Di vật được phát hiện cùng hài cốt là một số tăng bộ đội màu xanh. Hiện hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Ủy ban nhân dân phường Quy Nhơn Nam đã báo cáo Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, đồng thời đưa hài cốt về quản lý thờ cúng tạm thời tại nhà quản trang nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn trong thời gian tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định. Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xác minh thông tin, hoàn thiện hồ sơ và lấy mẫu giám định ADN nhằm xác định danh tính liệt sĩ.
0: Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến qua website net.win với tổng số tiền giao dịch qua 13 tài khoản ngân hàng lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
3: Từ đơn tố giác của người dân, công an xác định một người tại xã Tiên Tiến đã tham gia cá cược trên net.win và thực hiện 165 giao dịch với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bước đầu làm rõ 16 người tham gia đánh bạc, trong đó có người thua từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng. Để che giấu hoạt động, các đối tượng điều hành thuê người đứng tên mở tài khoản ngân hàng, trả phí duy trì và trực tiếp thực hiện xác thực sinh trắc học để chuyển tiền theo yêu cầu. Công an đang điều tra mở rộng làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu và dòng tiền.
0: Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố bắt tạm giam 3 người để điều tra hành vi in phát hành 21.000 quyển sách không có giấy phép xuất bản và tái bản.
3: Ba bị can gồm Nguyễn Thị Hồng Phượng, Lê Đăng Khôi và Trần Năng Tiến, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn In Thương mại Trần Châu Phúc. Theo điều tra, từ đầu năm 2025, Nguyễn Thị Hồng Phượng liên hệ nhờ Lê Đăng Khôi đặt in 10 xuất bản phẩm với tổng số 21.000 quyển, không có giấy phép. Khôi sau đó gửi file sách đến công ty Trần Châu Phúc để in và phát hành. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định hành vi của ba người có dấu hiệu vi phạm quy định về hoạt động xuất bản, quy định tại Điều 344 Bộ Luật Hình sự. Ngày 9 tháng 9, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam cả ba người để điều tra.
0: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
7: Theo dự báo, chiều tối và đêm nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Nhiều khu vực tại Nam Bộ đang chịu ảnh hưởng của đợt chiều cường cao dịp rằm tháng 8. Khi kết hợp với mưa to dồn dập trong thời gian ngắn, sẽ có nguy cơ xảy ra ngập sâu kéo dài tại các vùng trũng thấp, khu vực tiêu thoát nước chậm. Cảnh báo từ ngày 27 tháng 9 cho đến ngày 3 tháng 10, khu vực Nam Bộ khả năng xuất hiện đợt chiều cường mạnh, mực nước có thể trên mức báo động 3. Chính quyền và người dân cần chuẩn bị các giải pháp ứng phó. Khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ đã giảm mưa, chỉ còn ở diện rải rác, tuy vậy cục bộ vẫn có nơi mưa vừa mưa to. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ thời tiết thuận lợi hơn, chiều tối và đêm có thể xảy ra mưa dông bất chợt nhưng kết thúc nhanh, khá mát mẻ dễ chịu. Sang ngày mai, thời tiết các khu vực không có nhiều biến động, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn có nắng mạnh, còn Duyên Hải Nam Trung Bộ vào đến Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, sáng đến trưa trời có nắng gián đoạn, chiều và tối mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to.
0: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Ủy ban bầu cử Trung ương Nga chính thức xác nhận kết quả cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa 9 với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 59,8%. Đảng nước Nga Thống nhất giành 349 trên 450 ghế, tiếp tục duy trì thế đa số áp đảo tại Duma Quốc gia Nga. Phóng viên Minh Phượng, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
8: Theo kết quả được Ủy ban bầu cử Trung ương công bố, Đảng nước Nga Thống nhất giành 349 ghế, tiếp theo là Đảng Cộng sản Liên bang Nga với 37 ghế, Đảng Dân chủ Tự do Nga 23 ghế, những người mới giành 19 ghế, nước Nga Công bằng 17 ghế và Đảng Tổ quốc Rodina 1 ghế. 4 ghế còn lại thuộc về các ứng cử viên tự ứng cử. Duma Quốc gia khóa mới cũng ghi nhận sự thay đổi đáng kể về thành phần. Theo Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga Ella Pamphilova, gần một nửa số đại biểu khóa 9 là những gương mặt mới, trong khi độ tuổi trung bình của các đại biểu là 53 tuổi, có 46 cựu chiến binh tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine trúng cử, trong đó 41 người thuộc Đảng nước Nga Thống nhất. Đáng chú ý, tỷ lệ cử tri tham gia cuộc bầu cử năm nay đạt 59,8%, tương đương với 67,4 triệu người, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ 51,82% trong cuộc bầu cử Duma vào năm 2021 và 47,88% năm 2016. Bà Pamphilova đánh giá đây là chiến dịch bầu cử khó khăn nhất về mặt tổ chức trong lịch sử nước Nga hiện đại, khi các mối đe dọa an ninh và sức ép từ bên ngoài cùng các cuộc tấn công mạng gia tăng. Ủy ban bầu cử Trung ương cho biết, kể từ đầu chiến dịch bầu cử, đã ghi nhận khoảng 28 triệu lượt hoạt động có nguy cơ gây mất an toàn từ Internet nhằm vào các trang web và nguồn lực số của cơ quan này, trong đó có 13 đợt tấn công DDoS có chủ đích.
0: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trở về Bắc Kinh vào chiều nay sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ. Bắc Kinh cho biết hai bên đã đạt đồng thuận 8 điểm trong chuyến thăm, trong đó có việc cắt giảm thuế quan 30 tỷ đô la và đối thoại về trí tuệ nhân tạo. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
9: Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong chuyến thăm Mỹ từ 23 đến 25 tháng 9 của Chủ tịch Tập Cận Bình, nguyên thủ hai nước đã đạt đồng thuận 8 điểm trong chuyến thăm, bao gồm nhất trí xây dựng quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng dựa trên sự tôn trọng, công bằng và đối đẳng, ủng hộ lẫn nhau trong việc tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh APEC và hội nghị thượng đỉnh G20, trong đó hai nhà lãnh đạo dự định sẽ tham dự các hội nghị do bên kia chủ trì. Hai bên nhất trí Iran cần thực hiện cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân và không quốc gia hay tổ chức nào được phép thu phí quá cảnh trên các tuyến đường thủy quốc tế. Một kết quả khác là hai nhà lãnh đạo nhắc lại việc Trung Quốc và Mỹ từng là đồng minh trong Thế chiến thứ hai, sát cánh chiến đấu để giành thắng lợi. Nguyên thủ hai nước cũng ghi nhận vai trò tích cực của các cơ chế tham vấn kinh tế thương mại Trung Mỹ, cũng như những kết quả mà các nhóm công tác hai bên đạt được. Các kết quả này bao gồm việc thiết lập và thúc đẩy các cơ chế như Hội đồng Thương mại, đạt thỏa thuận về cắt giảm thuế quan đối ứng trị giá 30 tỷ đô la Mỹ và gia hạn kết quả tham vấn tại Kuala Lumpur. Hai nhà lãnh đạo đã chỉ đạo hai bên triển khai những biện pháp này. Hai bên cũng ghi nhận các kết quả hợp tác thiết thực giữa cơ quan thực thi pháp luật về phòng chống ma túy hai nước. Đáng chú ý, hai bên nhất trí thiết lập cơ chế đối thoại Trung Mỹ về AI nhằm trao đổi về những rủi ro và lợi ích liên quan đến công nghệ này. Cuộc đối thoại tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm nay. Hai bên cũng nhất trí thiết lập các kênh liên lạc để xử lý các sự cố liên quan đến AI. Mỹ hoan nghênh việc Trung Quốc gửi một cặp gấu trúc khổng lồ đến sở thú Atlanta theo hình thức thuê mượn. Ngoài ra, quân đội hai nước đã nhất trí sớm ký kết bản ghi nhớ về việc tăng cường liên lạc và phòng ngừa khủng hoảng, cũng như tiếp tục hợp tác tìm kiếm hài cốt binh sĩ Mỹ mất tích tại Trung Quốc. Với những nhất trí đạt được giữa hai bên, các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ dự kiến sẽ gặp lại nhau trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh APEC vào tháng 11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc và hội nghị thượng đỉnh G20 tại Mỹ vào tháng 12.
0: Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức của Mỹ cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã bác bỏ một đề xuất từ phía Iran nhằm mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ thực hiện các bước đi cần thiết trong vòng 7 ngày. Tổng thống Donald Trump thì vẫn hoài nghi về khả năng Iran đáp ứng các yêu cầu của Mỹ. Ông Trump được cho là đã nói với các trợ lý rằng một chiến dịch không kích mới có thể xảy ra sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ vào tháng 11 tới. Trước đó, phát biểu với các phóng viên tại trụ sở Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết thông qua Qatar, Iran đã chuyển tới Mỹ một kế hoạch kéo dài 7 ngày, trong đó có thể khôi phục hoạt động vận tải biển bình thường qua eo biển Hormuz nếu các điều kiện cần thiết được đáp ứng. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
10: Theo Ngoại trưởng Abbas Arachi, thời hạn 7 ngày sẽ bắt đầu ngay sau khi Mỹ chấp nhận kế hoạch. Trong 4 đến 5 ngày đầu, các bên thực hiện những bước đi ban đầu. Eo biển Hormuz sẽ được mở lại vào ngày thứ 6 và đàm phán về chương trình hạt nhân sẽ bắt đầu vào ngày thứ 7. Iran cho biết các điều kiện đưa ra không phải yêu cầu mới mà đã được nêu trong bản ghi nhớ đạt được trước đó giữa hai nước.
11: Nếu phía Mỹ thực sự nghiêm túc trong việc đạt được thỏa thuận và mở lại eo biển Hormuz, thì mọi thứ đã sẵn sàng. Họ có thể chấp nhận kế hoạch 7 ngày này và sau đó eo biển sẽ được mở cửa.
10: Eo biển Hormuz là tuyến vận tải năng lượng quan trọng, nơi khoảng 1/5 lượng dầu và khí đốt giao dịch trên thế giới từng đi qua trước khi xung đột bùng phát. Việc hoạt động hàng hải tại đây bị gián đoạn đã tác động đến nguồn cung năng lượng và thị trường dầu mỏ quốc tế. Phản ứng của các nước vùng vịnh đối với đề xuất mới vẫn thận trọng. Một số nguồn tin cho biết Ả Rập Xê Út bày tỏ hoài nghi về khả năng đạt được thỏa thuận trong bối cảnh tình hình tại eo biển Hormuz và Yemen tiếp tục diễn biến phức tạp.
0: Tổng thống Nga Putin cho biết các sáng kiến về ngừng bắn và nối lại đàm phán với Ukraine vẫn đang được xem xét, nhưng nhấn mạnh sẽ quyết định các bước đi tiếp theo dựa trên lợi ích của Nga. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy đàm phán ba bên và một thỏa thuận nhằm chấm dứt các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng giữa Nga và Ukraine.
10: Phát biểu tại Saint Petersburg, Tổng thống Vladimir Putin cho biết,
11: các sáng kiến nhằm đạt được lệnh ngừng bắn cũng như các đề xuất nối lại đàm phán đều đang được xem xét. Nhưng sau những gì họ đã làm, chúng tôi cần suy nghĩ kỹ về những bước đi cần thực hiện để đáp trả. Trong mọi trường hợp, tất cả các quyết định kể cả về việc có nối lại tiến trình đàm phán hay không sẽ được đưa ra dựa trên lợi ích của Liên bang Nga.
10: Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Điện Kremlin cho biết một cuộc gặp ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine có thể được tổ chức để thảo luận về các nỗ lực chấm dứt xung đột. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc gặp có thể ở cấp kỹ thuật và diễn ra tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong một diễn biến liên quan, hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin cho biết Mỹ đã cam kết về mặt pháp lý để giải ngân gần như toàn bộ 400 triệu đô la viện trợ quân sự được Quốc hội Mỹ phê chuẩn cho Ukraine. Tại Pháp, ứng cử viên Marine Le Pen tuyên bố, nếu trở thành tổng thống sẽ tiếp tục huấn luyện binh sĩ Ukraine, cung cấp thiết bị quân sự và ủng hộ liên minh tự nguyện, nhưng không duy trì hỗ trợ tài chính cho Ukraine ở mức không giới hạn. Tại Đức, đảng lựa chọn vì nước Đức phản đối chính sách hỗ trợ Ukraine của chính phủ và chủ trương khôi phục quan hệ năng lượng với Nga. Những diễn biến này dự kiến sẽ tác động tới cục diện của xung đột tại Ukraine cũng như mối quan hệ giữa Nga và châu Âu trong thời gian tới.
0: Phần tiếp theo của chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
12: Thưa quý vị và các bạn, tối nay đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup gặp tuyển Philippines trên sân bóng ở Bandung, Indonesia. Tại cuộc họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik bày tỏ vui mừng và vinh dự khi cùng đội tuyển Việt Nam tham dự giải đấu này. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết.
13: Mục tiêu trước mắt của đội tuyển là hướng đến chiến thắng trong từng trận đấu và mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Thông qua giải đấu, tôi hy vọng các cầu thủ sẽ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thi đấu thực tế. Và từ những trải nghiệm đó sẽ trưởng thành, hoàn thiện hơn để trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp xuất sắc.
12: Đánh giá về vị thế của đội tuyển Việt Nam sau những thành công gần đây, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho rằng những thành tích trong quá khứ đã thuộc về ngày hôm qua. Đội tuyển cần bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với tâm thế của những người chinh phục thử thách mới.
13: Đúng là cho đến nay, đội tuyển Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích và chức vô địch. Điều này trước hết là nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ Việt Nam, cùng với sự cống hiến, nỗ lực và những giọt mồ hôi của các cầu thủ. Ở giải đấu lần này, mục tiêu của chúng tôi là cố gắng giành chiến thắng trong từng trận đấu. Và khi tích lũy từng chiến thắng đó, chúng tôi mới hướng đến mục tiêu cao hơn là cạnh tranh chức vô địch.
12: Trước đó một ngày, các trận đấu của bảng A nhóm 1 đã diễn ra với kết quả Bangladesh để thua 0-3 trước Malaysia và Indonesia vượt qua Singapore với tỷ số 2-0. Với kết quả này, hai đội đang tạm dẫn đầu bảng A sau loạt trận đầu tiên với cùng 3 điểm, nhưng Malaysia đứng nhất bảng nhờ hơn Indonesia về chỉ số phụ. Trong khi đó, sáng nay, đội tuyển nữ Việt Nam và U23 Việt Nam đã rời Nhật Bản về nước sau khi hoàn thành hành trình tại ASEAN 2026. Tại đại hội năm nay, cả đội tuyển nữ Việt Nam và U23 Việt Nam đều hoàn thành kế hoạch khi giành quyền vào vòng tứ kết. Ở ngày thi đấu hôm nay, tay vợt Nguyễn Thùy Linh có chiến thắng 2-0 trước Thalita Ramadhani của Indonesia trong trận đấu vòng 2 nội dung đơn nữ môn cầu lông và giành quyền vào vòng 3. Điểm số các set lần lượt là 21-15 và 21-10. Tuy nhiên, tại vòng đấu tiếp theo, Thùy Linh phải đối đầu với tay vợt hàng đầu thế giới là Chen Yufei của Trung Quốc, người từng giành huy chương vàng Olympic Tokyo 2020 và vừa vô địch nội dung đồng đội nữ. Ở môn bắn súng, các xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Dương Hà My thi đấu nội dung 50m súng trường 3-4 thế nữ nhưng không giành quyền vào chung kết. Người có vị trí cao nhất vòng loại là Mộng Tuyền với 585 điểm, đứng thứ 16 trên tổng số 45 vận động viên tranh tài. Điểm đồng đội, các xạ thủ Việt Nam giành tổng điểm 1.741, chỉ đứng trên tuyển Thái Lan. Môn bắn cung, các vận động viên của chúng ta tham dự hai nội dung, cung 1 giây nam và cung 3 giây nữ. Ở kết quả đồng đội đều xếp hạng 9 chung cuộc. Môn canoeing, Vũ Lê Thiên Hải về cuối ở chung kết đơn nam 500m, còn Hoàng Thị Hương đứng thứ 7 trong tổng số 8 vận động viên thi chung kết kayak đơn nữ 500m. Thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20 vẫn đang là một huy chương vàng, một huy chương bạc và 16 huy chương đồng, trong đó có tấm huy chương đồng rất giá trị của đội tuyển điền kinh giành được ở nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp. Vận động viên Lê Ngọc Phúc và Quách Thị Lan chia sẻ.
14: Em đánh giá bài thi của đội mình là quá là xuất sắc ạ. Bởi vì đầu tụi em cũng nghĩ là chỉ có khả năng tranh chấp huy chương đồng, nhưng mà đến chặng cuối cùng thì tụi em được dẫn trước một đoạn.
15: Các vận động viên nhập tịch rất là mạnh và em nghĩ là bọn em cũng đã nỗ lực hết mình để giành cái thành tích mang về cho điền kinh Việt Nam cũng như là cho thể thao Việt Nam ạ.
5: Dự báo thời tiết. Khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
0: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Hồng Vân. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
16: Thông tin quảng cáo.
17: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
18: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
19: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
20: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
19: Ôi, thì cạn data. cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
16: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
19: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
16: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
19: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
16: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
19: Tôi nạp ngay đây.
20: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
21: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
20: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
21: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
20: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
21: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Hơn 27,3 tỷ đồng là nguồn kinh phí khuyến công quốc gia dự kiến hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong giai đoạn 2026-2030.

0: nhiều thanh niên đã mạnh dạn tìm tòi, thử nghiệm những mô hình kinh tế mới, góp phần tạo việc làm ổn định cho lực lượng đoàn viên. Phần cuối chương trình là phóng sự, gieo mầm đam mê thể thao nơi biên giới từ những trái bóng do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tặng, thực hiện tại xã biên giới Gia Tâm. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Hơn 27,3 tỷ đồng là nguồn kinh phí khuyến công quốc gia dự kiến hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong giai đoạn 2026-2030. Đây là nguồn lực từ ngân sách trung ương nhằm hỗ trợ các cơ sở đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình khuyến công quốc gia của Gia Lai giai đoạn này hơn 141,1 tỷ đồng. Trong đó, ngoài kinh phí khuyến công hỗ trợ hơn 27,3 tỷ đồng, thì phần kinh phí đối ứng của các cơ sở công nghiệp nông thôn gần 113,8 tỷ đồng. Riêng năm 2026, Bộ Công Thương đã phê duyệt 8 đề án khuyến công quốc gia trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí hỗ trợ 2 tỷ đồng. Đến nay, 5 đề án đã được nghiệm thu với tổng kinh phí hỗ trợ 1,1 tỷ đồng. Nguồn kinh phí khuyến công quốc gia được sử dụng cho các hoạt động do Bộ Công Thương quản lý và tổ chức thực hiện, qua đó tạo thêm nguồn lực để các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư máy móc, đổi mới công nghệ, nâng chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường.
0: Công ty cổ phần Phú Tài vừa được khu kinh tế tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp khu kinh tế cửa khẩu Lệ Thanh, gọi tắt là dự án khu công nghiệp khu kinh tế cửa khẩu Lệ Thanh. Thời gian hoạt động dự án trong vòng 70 năm, dự án khu công nghiệp khu kinh tế cửa khẩu Lệ Thanh được thực hiện trên diện tích 217,93 ha tại xã Gia Tâm. Tổng vốn đầu tư dự án 2.249 tỷ đồng, trong đó vốn của nhà đầu tư 337,35 tỷ đồng, 15%, còn lại vốn huy động. Tiến độ thực hiện dự án trong vòng 60 tháng, trong đó dự kiến khởi công trong quý 2 năm 2027, đi vào khai thác vận hành trong quý 1 năm 2032. Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai yêu cầu sau khi hoàn thành đầu tư hạ tầng, Công ty cổ phần Phú Tài có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế và các cơ quan liên quan trong hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án đầu tư thứ cấp phù hợp định hướng phát triển ngành nghề của khu công nghiệp và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ngoài ra, chủ đầu tư phải bảo đảm bình quân 20 ha hoặc 5% diện tích đất khu công nghiệp để cho doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê lại. Cùng với đó, chủ đầu tư được yêu cầu bố trí quỹ đất dịch vụ 4,03 ha, chiếm 1,8% tổng diện tích đều quy hoạch duyệt, đầu tư xây dựng các công trình dịch vụ tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế, gồm công trình giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, dịch vụ, thương mại, lưu trú.
1: Ngày 25 tháng 9, phường Quy Nhân Nam phối hợp cùng với đội K52, phòng chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại nghĩa địa nhân dân tổ 5, khu phố 16, phường Quy Nhân Nam. Trước đó, từ nguồn tin của ông Phan Văn Sơn, sinh năm 1949, trú tại tổ 9, khu phố 16, trong quá trình người dân đào huyệt tại nghĩa địa nhân dân tổ 5 để an táng người dân qua đời, đã phát hiện xương và một số dấu hiệu nghi là mộ bộ đội Việt Nam. Ngày 18 tháng 9 năm 2026, khi biết lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, ông Sơn đã cung cấp thông tin. Tiếp nhận nguồn tin, lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh, thu thập thông tin và tổ chức tìm kiếm tại khu vực được xác định. Đến 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9, lực lượng tìm kiếm đã quy tập được hài cốt liệt sĩ cùng một số di vật liên quan, trong đó có tăng bộ đội màu xanh, tấm bạc màu xanh của bộ đội. Sau khi làm các thủ tục theo quy định, hài cốt liệt sĩ đã được đưa về nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhân để xác định danh tính liệt sĩ, chăm sóc, thực hiện các bước tiếp theo quy định.
0: Thời gian qua, công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn được đổi mới theo hướng đa nền tảng thiết thực và lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm. Tỉnh đã tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính năm 2026 với chủ đề Hành chính phục vụ, thu hút 17.856 người dự thi thuộc 691 cơ quan đơn vị. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cũng sản xuất đăng tải phát sóng 186 tin bài phóng sự chuyên mục và sản phẩm truyền thông về cải cách hành chính trên các loại hình báo chí và nền tảng số. Đáng chú ý, hoạt động tuyên truyền ngày càng gắn với hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ

0: công trực tuyến, chuyển đổi số và đề án 06. Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tỉnh kết nối với Zalo OA, hành chính công tỉnh Gia Lai, chủ động thông báo tình hình xử lý hồ sơ. Đặc biệt, chuyên mục người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, tạo thêm kênh tương tác hai chiều, tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị từ thực tiễn. Qua đó, tuyên truyền cải cách hành chính từng bước chuyển từ cung cấp thông tin một chiều sang hỗ trợ, giải đáp và đồng hành cùng người dân doanh nghiệp.
1: Trong 9 tháng đầu năm 2026, hoạt động đăng ký kinh doanh trên địa bàn xã Chư Krông, tỉnh Gia Lai tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Toàn xã có 113 hộ kinh doanh, địa điểm kinh doanh thành lập mới với tổng vốn đăng ký 25,41 tỷ đồng. Các cơ sở kinh doanh góp phần mở rộng hoạt động thương mại dịch vụ, tạo thêm việc làm và thúc đẩy lưu thông hàng hóa trên địa bàn, qua đó cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục được duy trì và có thêm động lực phát triển trong bối cảnh địa phương đang thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Cùng với tạo điều kiện để các hộ kinh doanh duy trì và mở rộng hoạt động, xã Chư Prong tăng cường hướng dẫn về đăng ký kinh doanh, nghĩa vụ thuế và các quy định có liên quan, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo nguồn thu cho ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch số 366 về việc thực hiện chương trình truyền thông về bình đẳng giới giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu nhằm thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện để nam và nữ giới tham gia thụ hưởng bình đẳng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Theo đó, tỉnh Gia Lai phấn đấu đến năm 2030, nhận thức về bình đẳng giới của các nhóm đối tượng trong cộng đồng tăng từ 10 đến 15% so với năm 2025. 90% cơ quan truyền thông chính thức áp dụng bộ chỉ số về giới trong truyền thông và 100% hương ước quy ước của cộng đồng được thông qua không có sự phân biệt đối xử về giới. Để thông điệp dễ đi vào cuộc sống, Gia Lai sẽ đổi mới toàn diện phương thức tuyên truyền, trong đó ưu tiên biên soạn tài liệu bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số, sử dụng hình ảnh trực quan và đẩy mạnh ứng dụng mạng xã hội. Nội dung bình đẳng giới cũng sẽ được lồng ghép linh hoạt vào các lễ hội truyền thống, sinh hoạt cộng đồng và chương trình giảng dạy tại các trường học. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì triển khai kế hoạch, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cùng hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thời lượng, chất lượng các chuyên trang chuyên mục, góp phần thay đổi hành vi và đẩy lùi các định kiến giới trên địa bàn.
1: Đến năm 2030, Gia Lai phấn đấu có 50% cơ sở y tế công lập từ cấp cơ bản trở lên, đạt tiêu chuẩn thân thiện với vị thành niên, thanh niên, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục chất lượng, phù hợp và bảo đảm tính riêng tư cho người trẻ. Đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng được tỉnh Gia Lai đề ra tại kế hoạch chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện quyết định số 1482 ngày 22 tháng 5 năm 2026 của Bộ Y tế về đề án chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vị thanh niên giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch, việc mở rộng các dịch vụ y tế thân thiện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục của vị thành niên, thanh niên. Theo đó, tỉnh xác định ưu tiên nguồn lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn và các nhóm có nhu cầu đặc thù.
0: Chiều ngày 26 tháng 9, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, điều tra phân tích dự báo và xây dựng các phương án phòng ngừa đảm bảo an ninh môi trường biển trên địa bàn tỉnh Bình Định, nay thuộc tỉnh Gia Lai. Nhiệm vụ do Viện An ninh Phi Truyền thống chủ trì, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Khắc Hải làm chủ nhiệm. Theo báo cáo, nhóm nghiên cứu đã khảo sát phân tích thực trạng an ninh môi trường biển, nhận diện các nguy cơ thách thức liên quan đến chất thải từ hoạt động công nghiệp và cảng biển, tai nạn hàng hải, sự cố tràn dầu, hóa chất, bảo tồn thiên nhiên đa dạng sinh học, du lịch biển và các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên môi trường biển. Trên cơ sở kết quả điều tra, nhiệm vụ đã dự báo các nguy cơ đe dọa an ninh môi trường biển đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Đề xuất hai nhóm giải pháp với 8 giải pháp cụ thể, trong đó có xây dựng bộ chỉ số quản trị an ninh môi trường biển. Nhóm nghiên cứu cũng xây dựng 5 phương án kịch bản khung nhằm chủ động phòng ngừa ứng phó với các nguy cơ sự cố an ninh môi trường biển ở cấp tỉnh, cấp cơ sở và một số lĩnh vực trọng điểm. Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng đánh giá nhiệm vụ được đầu tư công phu nghiêm túc, nội dung nghiên cứu cơ bản bám sát mục tiêu, có sự gắn kết giữa điều tra phân tích với thực tiễn địa phương. Đồng thời, Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp tục bổ sung các công trình trực tiếp liên quan đến bảo đảm an ninh môi trường biển, ra soát cập nhật, thống nhất số liệu, chuẩn hóa các khái niệm, thuật ngữ và cách sử dụng tên địa bàn Bình Định, Gia Lai theo từng thời điểm nghiên cứu. Một số ý kiến cũng đề nghị làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực trạng công tác phòng ngừa, bảo đảm an ninh môi trường biển, tăng tính liên kết giữa kết quả phân tích dự báo với các giải pháp, phương án đề xuất, qua đó nâng cao tính khoa học và khả năng ứng dụng của nhiệm vụ. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, chủ nhiệm và nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện báo cáo, phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa, bảo đảm an ninh môi trường biển trên địa bàn tỉnh.
1: Vừa qua, Ủy ban Nhân dân phường Diên Hồng tổ chức ra mắt thí điểm mô hình gia đình văn hóa số tại tổ dân phố 3 với 20 thành viên. Mô hình nhằm gắn xây dựng gia đình văn hóa với ứng dụng công nghệ số, giúp người dân nâng cao kỹ năng số và chủ động hơn trong sử dụng các tiện ích trực tuyến. Ngay tại chương trình, các thành viên được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh Zalo, VNEID, cổng dịch vụ công quốc gia, thanh toán không dùng tiền mặt và nhận diện phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Thông qua nhóm Zalo gia đình văn hóa số và các buổi sinh hoạt trực tuyến, các thành viên sẽ chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ trong đời sống, xây dựng gia đình an toàn văn minh. Sau thời gian thí điểm, phường Diên Hồng sẽ đánh giá rút kinh nghiệm để từng bước nhân rộng mô hình trên địa bàn.
0: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai, từ năm 2022 đến năm 2025, toàn tỉnh ghi nhận 41 trường hợp tử vong do bệnh dại, trong đó riêng khu vực phía Tây tỉnh chiếm tới 36 ca. Đáng lo ngại, 27 trường hợp tử vong là người dân tộc thiểu số, chiếm 65,8%, 17 trường hợp là trẻ em dưới 15 tuổi, chiếm 41,5%. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh tiếp tục ghi nhận 5 trường hợp tử vong. Đáng chú ý, chỉ trong vòng 3 ngày, khu vực phía Tây tỉnh đã liên tiếp có 2 trẻ em tử vong do bệnh dại. Được biết, dù vaccine phòng bệnh dại đã được cấp miễn phí cho các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng nhiều người dân vẫn còn chủ quan, không đi tiêm phòng khi bị chó mèo cào cắn. Cơ quan chức năng khuyến cáo, virus dại không chỉ lây qua vết cắn mà còn có thể xâm nhập qua các vết cào trầy xước nhỏ hoặc niêm mạc. Bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bị thương được xử lý vết thương và tiêm vaccine kịp thời. Người dân tuyệt đối không chủ quan dùng thuốc nam hay điều trị dân gian khi có nguy cơ phơi nhiễm.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Lãi, sinh năm 1984, xã Khúc Thừa Dụ, thành phố Hải Phòng, để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 20 tháng 9, Công an phường Quy Nhân Nam phát hiện trang Facebook Góc Nhìn Gia Lai đăng tải video phản ánh vụ việc kẻ gian lẻn vào quán khác số 07 Nguyễn Trung Tín, phường Quy Nhân Nam lấy trộm điện thoại di động của nhân viên trong lúc đang ngủ say. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Quy Nhân Nam đã khẩn trương triển khai lực lượng, rà soát, xác minh và truy bắt đối tượng. Đến tối ngày 22 tháng 9, lực lượng công an đã làm rõ kẻ thực hiện hành vi trộm cắp tên là Nguyễn Thị Lãi, đối tượng hiện đang sống lang thang. Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Thị Lãi khai nhận, vào đêm 19 tháng 9, lợi dụng sơ hở của người dân, đối tượng đã đột nhập vào quán khác trộm 2 điện thoại di động của 2 nhân viên của quán. Mở rộng đấu tranh, Lãi còn thừa nhận trước đó vào ngày 14 tháng 9 đã đột nhập một phòng trọ trên đường Trần Khánh Dư, phường Quy Nhân Nam, lấy trộm một điện thoại iPhone của anh NTH, sinh năm 2005. Qua xác minh nhân thân, Nguyễn Thị Lãi là đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới chấp hành xong án phạt tù vào ngày 11 tháng 9 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, Chư Sê là một trong 5 xã của tỉnh Gia Lai đang được định hướng phát triển thành đơn vị hành chính đô thị trong năm 2026. Với định hướng quan trọng này, xã Chư Sê đang đứng trước yêu cầu cần sớm hoàn thiện hạ tầng giao thông để đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản và từng bước mở rộng không gian đô thị. Bài viết Chư Sê gỡ điểm nghẽn hạ tầng giao thông, mở đường cho không gian đô thị sẽ đề cập đến nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, là địa bàn có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, hàng hóa, thương mại và dịch vụ, xã Chư Sê cần mạng lưới giao thông có tính kết nối hiệu quả giữa vùng sản xuất, khu dân cư. Tuy nhiên, theo ghi nhận từ thực tế, nhiều tuyến đường trên địa bàn đã bắt đầu hư hỏng nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân. Cụ thể, Tuyến đường Hà Huy Tập có chiều dài gần 1 km, đang xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi khi mưa kéo dài, nước từ khu vực cao dồn xuống nhanh, cuốn theo đất đá, cây xói lở thành những hố sâu dọc hai bên đường. Ông Nguyễn Văn Hạnh, người dân sống tại cuối đường Hà Huy Tập, thôn Mỹ Thạch, nói.
2: Bây giờ là ở đây mình già rồi, cũng hơi bị sợ, cách học. Chết là nhờ coi như là hay với là xã là giúp đỡ cho hơi dài ấy, nhờ cấp trên hỗ trợ cho đường đi lại, chứ nhất là các cháu đi học đi yên tâm.
0: Tình trạng hư hỏng xuống cấp cũng đang xảy ra tại một số tuyến đường liên xã có vai trò kết nối phát triển kinh tế xã hội giữa xã Chư Sê và các khu vực lân cận. Điều này không chỉ gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, mà còn tạo ra những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế xã hội. Cụ thể, tại tuyến đường liên xã nối quốc lộ 25 với đường Cách mạng tháng 8, cũng là tuyến kết nối khu du lịch Thác Phú Cường và các khu du lịch sinh thái đang được người dân đầu tư để phát triển du lịch, hiện đã hư hỏng gần hết. Đặc biệt tại đoạn ở khu vực làng quen mép, nền đường xuất hiện dày đặc ổ gà, có nơi đã bắt đầu sạt lở. Trong khi đó, tại cầu Dun Bêu, công trình hiện đã hư hỏng xuống cấp trầm trọng. Mỗi khi mưa lớn, nước chảy mạnh gần đến mặt cầu, nguy cơ cuốn trôi cầu bất cứ lúc nào. Điều này tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn mỗi khi người dân qua lại khu sản xuất của mình. Chị Lê Thị Tình, người dân sống trong khu vực, bày tỏ sự lo lắng.
3: Cái này là trơn cho tụi nhỏ đi, trơn trượt với lại dân mình đi, nó cũng ngập sụt lở sạt hết cả đất này, rồi ở dưới cái cầu đây giờ hồi trước là người ta làm thì cũng lắm, bây giờ là coi như là sạt hết lở hết đất này, cũng muốn này đầu tư để làm cho cái đường cho bà con đi đỡ khổ.
0: Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Chư Sê, hiện trạng đường trên địa bàn xã chủ yếu là đường thâm nhập nhựa, do đó qua quá trình sử dụng cộng với ảnh hưởng mưa kéo dài khiến nhiều tuyến đường xuống cấp. Địa phương đã lập kế hoạch đầu tư công các tuyến đường hư hỏng. Đối với những tuyến đường có nhu cầu đầu tư lớn, vượt khả năng xã sẽ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xin kinh phí nhằm đảm bảo từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Đương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chư Sê, nói.
4: Xã đang xây dựng kế hoạch lên phường trong 26. Và thứ hai là theo chỉ đạo của tỉnh cũng như ban thường vụ rồi ủy ban xã thì phấn đấu tăng trưởng hai con số trong thời gian đến. Thì với nhu cầu cấp bách như thế thì xã đang tập trung thu ngân sách và thứ hai là xây dựng kế hoạch để chỉnh trang đô thị và thứ hai nữa là tăng liên kết vùng để đảm bảo lưu thông hàng hóa đảm bảo.
0: Trong quá trình đô thị hóa, giao thông không chỉ phục vụ đi lại mà còn góp phần định hình không gian phát triển. Giao thông mang tính kết nối có thể giúp giảm áp lực trung tâm, mở rộng khu dân cư, kết nối vùng sản xuất và tạo điều kiện phát triển thương mại dịch vụ. Do đó, xã Chư Sê đang tập trung nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng giao thông gắn với quy hoạch đô thị, ưu tiên xử lý các điểm mất an toàn, hoàn thiện các tuyến nội thị và đề xuất đầu tư các trục chiến lược. Qua đó từng bước hình thành một đô thị có mạng lưới kết nối đồng bộ, tạo thêm dư địa tăng trưởng mới cho địa phương trong thời gian tới.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự đề cập đến vấn đề xã Chư Sê đang đứng trước yêu cầu cần sớm hoàn thiện hạ tầng giao thông, mở rộng không gian đô thị, khi Chư Sê là một trong năm xã của tỉnh Gia Lai đang được định hướng phát triển thành đơn vị hành chính đô thị trong năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ đổi mới tư duy, nhiều bạn trẻ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã năng động phát huy sức trẻ và sự sáng tạo trong lao động sản xuất. Trong đó, nhiều thanh niên đã mạnh dạn tìm tòi thử nghiệm những mô hình kinh tế mới, góp phần tạo việc làm ổn định cho lực lượng đoàn viên tại địa phương. Phóng sự, những mô hình hay giúp thanh niên phát triển kinh tế sẽ phản ánh nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, tận dụng lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, vợ chồng chị Rema Hờ Haru và anh Cờ So Trang ở xã Gia Tớt chọn khởi nghiệp với món cơm lam gà nướng, ẩm thực truyền thống của người Gia Rai. Từ một quán ăn nhỏ với nguồn vốn vay 100 triệu của Ngân hàng Chính sách Xã hội qua kênh Đoàn Thanh niên xã, gia đình chị Rema Hờ Haru đã đầu tư mở rộng không gian quán. Đến nay, sau hơn 2 năm khởi nghiệp, quán cơm lam gà nướng Trang Cờ So của vợ chồng chị đã có lượng khách ổn định với không gian mang đậm chất Tây Nguyên. Từ niềm đam mê ẩm thực truyền thống của người Gia Rai, vợ chồng chị Rama Hờ Haru đã khởi nghiệp thành công với món đặc sản cơm lam gà nướng. Không chỉ phục vụ tại chỗ, quán đã tận dụng mạng xã hội và các nền tảng số để quảng bá đặc sản đến khách hàng gần xa. Đây là minh chứng cho việc giữ gìn văn hóa bản địa kết hợp với tư duy kinh doanh hiện đại. Chị Rama Hờ Haru ở xã Gia Tớt, tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Bản thân tôi cũng đi học hỏi một số kinh nghiệm từ đó và rút ra cho quán của tôi một có cái nét đặc trưng của người Gia Rai ở đây. Ngoài ra thì tôi cũng sử dụng cái chuyển đổi công nghệ số và sử dụng mạng xã hội để lan tỏa cái giá trị ẩm thực của người Gia Rai để thu hút khách du lịch.
0: Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, nhiều thanh niên trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn đổi mới tư duy, tìm hướng đi thực hiện các mô hình sản xuất kinh doanh mới. Tiêu biểu như mô hình khởi nghiệp photocopy kết hợp hỗ trợ đoàn viên thanh niên và nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến của anh Diệp Hồng Phước ở tổ dân phố 8 phường An Khê và các cộng sự triển khai. Mô hình được thực hiện với mong muốn vừa kinh doanh phát triển kinh tế, vừa hỗ trợ đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân thuận lợi hơn trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương. Chia sẻ về mô hình kinh tế của mình, anh Diệp Hồng Phước cho hay.
6: Từ nhu cầu mà bà con nhân dân in ấn số hóa tài liệu, nên là xuất phát từ cái nhu cầu đó thì bởi mô hình lên là photocopy và số hóa tài liệu phục vụ cho bà con khi mà nộp hồ sơ trực tuyến công. Qua một thời gian mở tiệm thì tôi cảm thấy là tiệm photo có khả quan và phục vụ bà con nhân dân. Số hóa tài liệu rất là nhiều và kích hoạt một số định danh mức độ 2 cho bà con tại cái điểm photo này, giảm áp tải bớt cho khu trung tâm hành chính công. Thì với hoạt động mô hình này nếu mà ổn định và phát triển thì chúng tôi sẽ mở rộng cái phương tiện máy móc. Nếu mà thiếu nguồn thì bản thân chúng tôi sẽ vay vốn của ngân hàng chính sách bên kênh thanh niên để tạo việc làm, duy trì việc làm ổn định cho anh em thanh niên.
0: Sự thành công từ các mô hình kinh tế của chị Rama Hờ Haru và anh Diệp Hồng Phước đã khẳng định tinh thần dám nghĩ dám làm của tuổi trẻ Gia Lai. Những hướng đi bài bản, sáng tạo này không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho bản thân các đoàn viên mà còn lan tỏa khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng trong cộng đồng thanh niên địa phương.
1: Vừa rồi là phóng sự phản ánh tại Gia Lai, nhiều thanh niên đã mạnh dạn tìm tòi thử nghiệm những mô hình kinh tế mới góp phần tạo việc làm ổn định cho lực lượng đoàn viên. Thưa quý vị và các bạn, từ những trái bóng được trao tặng trong dịp khai giảng năm học mới, sân trường của học sinh vùng biên Gia Lai có thêm những trận cầu, thêm cơ hội để các em vận động, giao lưu và nuôi dưỡng niềm yêu thích thể thao. Từ một món quà nhỏ, những hoạt động rèn luyện thể chất đang dần trở thành một phần trong đời sống học đường nơi biên giới. Phóng sự, do mầm đam mê thể thao nơi biên giới từ những trái bóng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng của phóng viên Trần Thúy thực hiện tại xã biên giới Gia Tâm.
0: Thưa quý vị và các bạn, giải giao lưu bóng đá mini do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với xã Gia Tâm tổ chức vừa qua đã mang đến cho các học sinh trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Tâm một buổi chiều ngập tràn niềm vui. Những cầu thủ nhí say sưa với từng đường chuyền cú sút, mỗi pha bóng mang theo tiếng cười trong trẻo của tuổi học trò. Đặc biệt những trái bóng đang được các em sử dụng hôm nay là món quà của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng học sinh vùng biên trong dịp khai giảng năm học mới. Từ món quà đặc biệt ấy đã góp thêm một sân chơi bổ ích giúp các em rèn luyện sức khỏe, tăng cường tinh thần đoàn kết và thêm niềm vui đến trường. Với em Phạm Đình Long, học sinh lớp 8C, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Tâm, trái bóng mới còn mang theo một ước mơ rất riêng. Em Long chia sẻ.
7: Từ trước đây em thường đá bóng nhựa, các bạn không đủ tiền để mua bóng da và nhờ hôm nay có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tặng cho bọn em quả banh da mà bọn em đã được đá banh quả banh da. Em có ước mơ là trở thành cầu thủ bóng đá Việt Nam. Em sẽ cố gắng học tập để cố gắng vươn lên để trở thành một cầu thủ bóng đá.
0: Từ những trái bóng được trao tặng, nhà trường đã tạo thêm không gian để học sinh rèn luyện thể chất, duy trì việc tập luyện thường xuyên và hình thành thói quen vận động. Sự đồng hành ấy cũng góp phần định hướng để các em phát triển toàn diện hơn cả về thể chất, kỹ năng và tinh thần tập thể. Thầy Nguyễn Công Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Gia Tâm cho biết.
8: Từ những cái trái bóng của Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng gửi đến các em cho nhà trường, thì nhà trường đã xây dựng sân tập luyện đấy, và đã được đầu tư và cũng đã đưa vào sử dụng cho cái mục đích rèn luyện sức khỏe của các em vào những cái thời gian là cuối các cái buổi chiều và sáng sớm để các em có cái một cái sức khỏe một cách tốt nhất.
0: Cùng với nhà trường, cấp ủy chính quyền xã Gia Tâm xác định việc chăm lo cho học sinh vùng biên cần được thực hiện đồng bộ, từ điều kiện học tập, dinh dưỡng đến môi trường vui chơi rèn luyện. Trong đó, giáo dục thể chất được quan tâm như một phần của quá trình phát triển toàn diện cho học sinh. Ông Lê Trọng Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Tâm, tỉnh Gia Lai cho biết.
9: Thì đối với xã Gia Tâm chúng tôi là xã biên giới, thì đặc biệt là được quan tâm đầu tư các trường nội trú liên cấp trên địa bàn xã, thì chúng tôi xác định đây là một cái nhiệm vụ chính trị rất là quan trọng. Đặc biệt, ngoài cái việc chúng ta nâng cao cái trình độ về văn hóa cho các em, thì bên cạnh đó để đồng hành với các em là liên quan hoạt động giáo dục thể chất và nâng cao về đời sống của các em. Thì thứ nhất chúng tôi sẽ quan tâm, thứ nhất là về cái dinh dưỡng học đường, đặc biệt là để các em có điều kiện phát triển về mặt thể chất. Thứ hai nữa là rèn luyện cái thể dục thể thao, làm sao để tạo điều kiện cho các em là có nơi để tổ chức vui chơi, vận động thường xuyên và có người hướng dẫn và có cái kết quả cao trong cái việc mà vận động thể chất đối với môi trường giáo dục học đường.
0: Với học sinh vùng biên, đôi khi một ước mơ lớn bắt đầu từ một sân chơi rất nhỏ. Một quả bóng mới, một trận đấu, những bước chạy cùng bạn bè, tất cả có thể trở thành động lực để các em rèn luyện và trưởng thành. Trên những sân trường nơi biên giới, trái bóng vẫn tiếp tục lăn, mang theo niềm vui tuổi học trò và những ước mơ đang được vun đắp mỗi ngày.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự gieo mầm đam mê thể thao nơi biên giới từ những trái bóng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng của phóng viên Trần Thúy. Sau đây là một số thông tin thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 26 ngày 27 tháng 9 năm 2026, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực vườn Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực vườn Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Quang Lợi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau.

0: chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
1: Kính chào và cảm ơn quý vị cùng các bạn đang dành thời gian theo dõi chuyên mục khoa học và công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính sau. Để tiếp thêm động lực và giúp các tổ công nghệ số cộng đồng thực hiện tốt hơn vai trò của mình, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐ-NG quy định chính sách hỗ trợ hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Hành trình chinh phục bảng thi tư duy thuật toán của cậu học trò trường làng Nguyễn Tiến Anh ở xã Tề Di. Thưa quý vị và các bạn, trong công cuộc chuyển đổi số, tổ công nghệ số cộng đồng được xem là cánh tay nối dài, góp phần đưa chủ trương chuyển đổi số từ chính quyền đến từng hộ gia đình. Các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng đã và đang tích cực đồng hành, hỗ trợ người dân nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng các nền tảng, ứng dụng số để phục vụ đời sống, sản xuất, sinh hoạt. Để tiếp thêm động lực và giúp các tổ công nghệ số cộng đồng thực hiện tốt hơn vai trò của mình, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐ-NG quy định chính sách hỗ trợ hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Đề cập rõ hơn nội dung này, phóng viên Thiên Thanh có bài viết tạo thêm động lực cho các tổ công nghệ số cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Lơ Bang là một trong những xã đặc biệt khó khăn của tỉnh, với gần 90% dân số là người dân tộc thiểu số, chủ yếu là đồng bào Ba Na. Trong đó, nhiều người dân ở các thôn cách trung tâm xã hơn 20 km. Để hỗ trợ người dân từng bước tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, hơn một năm qua, xã Lơ Bang thường xuyên cử thành viên trong tổ công nghệ số cộng đồng, luân phiên có mặt tại trung tâm phục vụ hành chính công xã để hỗ trợ người dân từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Để quá trình tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính diễn ra thông suốt trên môi trường điện tử, từ tài khoản VNEID mức độ 2 của người dân, đoàn viên thanh niên đã kiên trì nhiệt tình hỗ trợ, hướng dẫn người dân kê khai các thông tin giấy tờ cần thiết để có thể thực hiện các thủ tục nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công. Đây được xem là bước đệm để bà con từng bước tiếp cận và làm quen với các dịch vụ công số thiết yếu nhất. Anh Đinh Quy, Tổ công nghệ số cộng đồng xã Lơ Bang cho biết về công việc của bản thân và các thành viên trong tổ.
3: Nếu mà người dân đến thì mình hướng dẫn ví dụ như làm tờ khai này, tờ khai điện tử, rồi là đăng nhập VNID, chuẩn bị hồ sơ ví dụ như là căn cước, rồi VNID, rồi để hỗ trợ người ta nộp lên hệ thống. Chủ yếu là nộp cho người dân thủ tục về đăng ký khai sinh này, đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký khai tử, cấp bản sao chiếc lục hộ tịch, đăng ký kết hôn, và lại đăng ký khai sinh, khai tử, thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân.
2: Bày tỏ niềm vui mừng khi được đoàn viên thanh niên chỉ dẫn, hỗ trợ nộp thành công hồ sơ liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú cho con. Anh Ngấp, người dân ở thôn Gò Roi, xã Lơ Bang, phấn khởi chia sẻ.
4: Tôi để làm giấy khai sinh cho con, cán bộ làm giúp cho con để có bảo hiểm y tế rồi giấy khai sinh đi học.
2: Không chỉ trực tiếp hỗ trợ tại trung tâm phục vụ hành chính công, các tổ công nghệ số cộng đồng còn đến tận thôn làng hướng dẫn người dân sử dụng những tiện ích trên điện thoại thông minh. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân, các thành viên đã và đang tích cực hỗ trợ, chỉ dẫn người dân, nhất là người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, tiếp cận những kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin. Ngoài việc hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản VNEID mức độ 2, sổ sức khỏe điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, phòng chống lừa đảo trên không gian mạng, tổ công nghệ số cộng đồng còn hướng dẫn người dân cách thức thực hiện các dịch vụ công trực tuyến đơn giản như đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn, chứng thực điện tử, đồng thời biết cách cài đặt sử dụng các nền tảng số, ứng dụng số để tương tác hiệu quả hơn với chính quyền. Trong thời gian qua, các tổ công nghệ số cộng đồng còn chung tay góp sức hỗ trợ tích cực cho cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các chiến dịch số hóa hồ sơ trên các lĩnh vực. Anh Luy, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Gia Băng cho biết.
5: Đoàn xã đã thành lập cái đội thanh niên tình nguyện xung kích phục vụ nhân dân, phân công hỗ trợ cho lực lượng an tại địa bàn góc an xã Gia Băng và hỗ trợ cho bà con kích hoạt VND mức độ 2. Bên cạnh đó thì đoàn xã hướng dẫn cho đội tích hợp các bảo hiểm y tế và giấy phép lái xe cho bà con tại app VND của Bộ Công an. Đoàn đã phân công và sắp xếp từng thôn làng để hỗ trợ cho bà con tích hợp các giấy tờ của bà con.
2: Ông Nguyễn Cảnh Bá, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Lơ Bang, cho biết về sự hỗ trợ tích cực của các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng trong việc hướng dẫn người dân cũng như tham gia số hóa hồ sơ tại trung tâm.
6: Để thực hiện cái việc số hóa và cũng như là nộp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến để đảm bảo, thì với đặc thù địa phương là người đồng bào dân tộc thiểu số nhiều, thì cái việc hỗ trợ cho cái việc này thì được trung tâm rất là quan tâm và lãnh đạo ủy ban cũng là chỉ đạo sâu sát. Thì về phía ủy ban cũng đã xây dựng cái kế hoạch cải cách hành chính cũng như là phương án hỗ trợ công dân trong cái việc mà hỗ trợ người yếu thế. Và về phía đoàn thì cũng đã thành lập cái tổ công nghệ số và thường trực với một đoàn viên thường xuyên. Về phía trung tâm, cán bộ và chuyên viên trung tâm thì có các phương án hỗ trợ linh hoạt bằng cách là hỗ trợ công dân nộp và thanh toán trực tuyến số hóa hồ sơ, giúp nhiều hình thức.
2: Để hỗ trợ cho hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 12/2026 NQHDND quy định hỗ trợ hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4 tháng 5 năm 2026 đến ngày 31 tháng 12 năm 2030. Theo đó, hỗ trợ hoạt động tổ công nghệ số cộng đồng để thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số tại các cơ quan trong hệ thống chính trị ở cơ sở và các thôn làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai với mức hỗ trợ 12 triệu đồng trên tổ trên tháng. Mức hỗ trợ này đã và đang tạo thêm động lực để các tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt hơn sứ mệnh của mình, đó là tuyên truyền, hỗ trợ, đưa các tiện ích và nền tảng số đến gần hơn với mọi người dân và từng hộ gia đình, góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết số 57 NQTVW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và phong trào bình dân học vũ số. Qua đó giúp mọi người dân, nhất là những người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, có cơ hội tiếp cận, thụ hưởng những tiện ích mà khoa học công nghệ và chuyển đổi số đem lại, góp phần thúc đẩy việc xây dựng và phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công dân số từ cơ sở. Quý vị và các bạn thân mến, giữa không gian yên bình của xã ven biển Đề Ghi, tỉnh Gia Lai, có một cậu học trò nhỏ ngày ngày miệt mài bên chiếc máy tính cá nhân để khám phá thế giới thuật toán. Và mới đây tại hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ 32 diễn ra tại tỉnh Lâm Đồng, cậu học trò Nguyễn Tiến Anh ấy đã xuất sắc vượt qua hàng trăm thí sinh đến từ khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước để giành giải nhất bảng M2. Sự kiện này đã gây bất ngờ cho giới chuyên môn bởi bảng M2 có nội dung thi vô cùng khắt khe về tư duy logic và phân tích thuật toán, trong khi Tiến Anh là một cậu bé trường làng. Phóng sự sau đây sẽ làm rõ hơn hành trình tự học, tự khám phá đầy cảm hứng của cậu học trò trường làng này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Hành trình chinh phục công nghệ của Nguyễn Tiến Anh, học sinh lớp 8A6, trường trung học cơ sở Đề Di, không bắt đầu từ những lớp học thêm hay những trung tâm tin học, mà bắt nguồn từ sự tò mò rất đối tự nhiên của cậu học trò nhỏ. Ngay từ khi còn nhỏ, Tiến Anh đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt với chiếc máy tính. Nhiều lần Tiến Anh còn tháo tung các thiết bị từ chiếc máy tính để tìm hiểu xem bên trong hộp máy chứa đựng những gì. Đến năm học lớp 4, em bắt đầu làm quen với những dòng lệnh đầu tiên qua ngôn ngữ logo trong chương trình sách giáo khoa, rồi nhanh chóng bị cuốn hút khi thấy máy tính thực hiện chính xác những điều mình yêu cầu. Em Nguyễn Tiến Anh chia sẻ về những bước khởi đầu vô cùng ý nghĩa này như sau.
7: Thực ra là tôi biết đến máy tính từ rất sớm, ngay từ khi mà tôi còn nhỏ, là tôi đã phá rất khá nhiều máy tính để mà chỉ vì tò mò là bên trong máy tính nó có cái gì. Là chính vì thế là tôi dần có hứng thú với máy tính nhiều hơn. Còn về cái phần lập trình thì tôi bắt đầu lập quen từ năm 4. Khi đó là tôi học cái ngôn ngữ lập trình logo thì tôi thấy cũng khá là thú vị khi mà tôi có thể viết được những cái câu lệnh và từ những câu lệnh đó máy tính có thể thực hiện được đúng những gì mà mình muốn. Ở lúc đó là thời chế về tinh học của tôi cho tôi làm quen với sự khác. Thầy giao bài tập hướng dẫn về sự lỗi cho tôi trong quá trình học. Chính sự hướng dẫn của thầy ấy mà tôi đã hiểu hơn về lập trình và thấy rằng đây không chỉ là việc sử dụng máy tính mà còn là một cách để mà mình suy nghĩ và tìm cách giải vấn đề.
1: Niềm đam mê ấy tiếp tục được nuôi dưỡng qua từng năm học. Ngay từ cuối năm lớp 4, Tiến Anh đã thử sức tại hội thi tin học trẻ cấp tỉnh năm 2023 và đạt giải ba bảng A. Hội thi đã cho Tiến Anh những kinh nghiệm quý giá để tiếp tục rèn luyện. Đến cuối năm lớp 7, Tiến Anh đăng ký thử sức ở bảng M2, một nội dung thi hoàn toàn mới. Tại kỳ thi cấp tỉnh năm 2026, em đạt giải nhì bảng M2. Không chỉ dừng lại ở đó, em tiếp tục nỗ lực khắc phục hạn chế để rồi bứt phá với giải nhất tại vòng thi khu vực miền Trung và thẳng tiến vào vòng chung kết toàn quốc. Cần nói thêm rằng, bảng M2 là nội dung dành riêng cho học sinh cấp trung học cơ sở nhằm kiểm tra năng lực tư duy thuật toán, vừa được Trung ương Đoàn đưa vào hội thi chính thức. Khác với các bảng thi lập trình truyền thống, thí sinh thi bảng M2 không gõ câu lệnh đơn thuần mà phải vận dụng khả năng suy luận logic, phân tích quy luật để giải quyết các bài toán mô phỏng xử lý dữ liệu như tìm đường đi ngắn nhất, nhận diện quy luật lặp hay xác định điều kiện rẽ nhánh dưới dạng trắc nghiệm. Thách thức lớn nhất đối với Tiến Anh chính là đây là năm đầu tiên tổ chức nên nguồn tài liệu, đề thi mẫu hay bài tập ôn luyện gần như không có. Chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho kỳ thi toàn quốc, Nguyễn Tiến Anh cho biết.
7: Bảng M2 là một cái bảng thi mới được Trung ương Đoàn đưa vào thi chính thức trong năm vừa rồi. Vì là năm đầu tiên tổ chức nên là gần như chưa có nhiều đề thi hay là hệ thống bài tập để mà ôn luyện. Vì vậy nên là tôi gần như không có một cái quá trình ôn luyện chuyên biệt cho cái vòng chung kết, thì tôi cũng không có cố gắng ôn luyện quá nhiều, mà chủ yếu là chỉ giữ cho bản thân, cho tinh thần của bản thân thoải mái, nghỉ ngơi và chuẩn bị tâm lý thật tốt để bước vào cuộc thi với trạng thái bình tĩnh nhất có thể. Thì trong 150 phút làm bài thì quan trọng nhất đối với tôi là phải giữ được sự bình tĩnh. Khi gặp một câu khó thì nếu mình tập trung quá hoặc bị áp lực bởi thời gian thì rất dễ ảnh hưởng đến việc xử lý những câu khác. Những cái câu khiến tôi phải suy nghĩ nhiều nhất là những câu yêu cầu mình phải tìm được hướng giải quyết tối ưu nhất có thể.
1: Bí quyết giúp Tiến Anh vượt qua 20 câu hỏi hóc búa trong 150 phút thi đấu không nằm ở việc học vẹt hay luyện đề dồn dập, mà ở phương pháp tư duy logic hệ thống. Nhờ học giỏi môn toán với điểm trung bình cả năm đạt tuyệt đối 10 điểm và môn tin học đạt 9,8 điểm, em đã rèn luyện được khả năng phân tích đề bài sắc bén. Mỗi khi gặp dạng bài khó, em luôn đọc kỹ yêu cầu, xác định quy luật cốt lõi rồi mới lựa chọn phương án và kiểm tra lại toàn bộ bài làm để tránh sai sót. Thành công của Tiến Anh là quả ngọt được chất chiêu từ sự nỗ lực của bản thân em cùng sự đồng hành từ gia đình, nhà trường. Cả ba và mẹ đều là giáo viên cấp 3 nhưng không thuộc chuyên ngành tin học, nên gia đình không thể hướng dẫn sâu về mặt chuyên môn. Thay vào đó, ba mẹ đóng vai trò là điểm tựa tinh thần vững chắc, hỗ trợ thời gian, phương tiện học tập và không đặt áp lực thành tích lên vai con. Bên cạnh đó là sự quan tâm, khích lệ kịp thời từ các thầy cô giáo dạy toán, tin học. Đặc biệt, gia đình thầy Nguyễn Tiến Thắng, ba của Nguyễn Tiến Anh luôn giữ một quan điểm giáo dục rất tiến bộ trong kỷ nguyên số. Thầy Nguyễn Tiến Thắng chia sẻ.
8: Cho nên gia đình đánh giá rằng cái tin học hay là cái ngoại ngữ nó chỉ là cái phương tiện, là cái công cụ hỗ trợ tốt hơn cho cháu trong việc học tập và trong công tác chuyên môn sau này khi mà cháu trưởng thành đó. Thì vì vậy cho nên là đối với các môn học ấy, thì phụ huynh cũng xác định là mong muốn con được trang bị đầy đủ kỹ năng ở tất cả các môn, và ngoài kiến thức về văn hóa thì cũng mong cháu là sẽ phát huy được tốt hơn ở những mặt năng khiếu thể dục thể thao hay là tiếng Anh hay là những gì nội dung khác, từ đó để hoàn thiện tốt hơn nữa thì phát triển bản thân tốt hơn nữa. Ngoài cái văn hóa thì còn phát triển cả đầy đủ các cái phẩm chất của mình.
1: Sắp tới, Tiến Anh dự định sẽ tiếp tục thử sức ở kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn toán và môn tiếng Anh, đồng thời vẫn học tin học xuất phát từ niềm yêu thích tự nhiên, chứ không vì áp lực đuổi theo những giải thưởng. Hành trình chinh phục bảng thi tư duy thuật toán của Nguyễn Tiến Anh đã mang đến một thông điệp vô cùng ý nghĩa. Trong kỷ nguyên số, ranh giới địa lý hay điều kiện cơ sở vật chất không phải là rào cản ngăn bước những tài năng trẻ. Chỉ cần có niềm say mê tự nhiên, phương pháp tự học đúng đắn, cùng sự đồng hành thấu hiểu từ gia đình và nhà trường, những con suối nhỏ từ các vùng quê hoàn toàn có thể tự tin vươn ra biển lớn tri thức.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Khoa học và Công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.

chuyên mục Kết nối yêu thương. Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Kết nối yêu thương, chuyên mục phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mỗi chương trình là một câu chuyện về những tấm lòng nhân ái, những việc làm sẻ chia vì cộng đồng, đồng thời giới thiệu đến quý vị và các bạn những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, rất cần sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn thông tin về hoạt động trao quà Trung Thu cho trẻ em ở chùa Mỹ Khóa, xã Hoàng Hội và chi hội khuyết tật người nhân ái, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Tiếp đó là câu chuyện về gia đình anh Phan Văn Á, 37 tuổi, trú tại thôn Cửu Thành, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai, đang phải sống trong cảnh tàn tật, mất khả năng lao động sau một vụ tai nạn xảy ra cách đây 5 năm, đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái. Sau đây là nội dung chi tiết.

0: vị và các bạn, mỗi dịp trung thu về, những món quà nhỏ cùng với tiếng cười trẻ thơ lại làm cho không khí mùa trăng thêm rộn ràng ấm áp. Với mong muốn mang đến niềm vui cho các em nhỏ, thời gian qua nhiều tổ chức, nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu, trao gửi những phần quà yêu thương đến các em có hoàn cảnh khó khăn. Mới đây, nhóm từ thiện Vạn An, phường Quy Nhơn đã đến chùa Mỹ Hóa, xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình vui Trung thu và trao quà cho các em nhỏ. Tại đây, 100 phần quà Trung thu được trao tận tay các em, gồm sữa uống, lồng đèn, bánh kẹo và tã lót. Trong số các em được nhận quà có gần 50 trẻ mồ côi đang được chùa Mỹ Hóa nhận nuôi dưỡng, chăm sóc và tạo điều kiện ăn học. Các em có độ tuổi từ 10 tháng đến 18 tuổi. 50 em còn lại là con của các gia đình đang sinh sống tại khu vực xung quanh chùa. Không chỉ trao quà, dịp này các thành viên nhóm từ thiện Vạn An còn tổ chức nấu và trao tặng 50 suất ăn chay dành cho các em nhỏ đang được chùa Mỹ Hóa nuôi dưỡng. Những phần quà và suất ăn tuy giản dị nhưng chứa đựng nhiều tình cảm, sự sẻ chia của các thành viên trong nhóm. Qua đó góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi ấm áp, giúp hàng giúp những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng trong ngày hội của thiếu nhi. Thưa quý vị và các bạn, cũng trong dịp này, Chi hội Người Khuyết Tật Nhân Ái, phường Quy Nhân Nam đã tổ chức chương trình vui Tết Trung thu dành cho khoảng 70 cháu là con em người khuyết tật đang sinh hoạt tại chi bộ. Đến với chương trình, các em được hòa mình vào không khí vui tươi của hội trăng rằm, thưởng thức các tiết mục văn nghệ, giao lưu cùng các nhân vật trong chương trình và đặc biệt là tham gia các hoạt động vui chơi dành cho thiếu nhi. Dịp này, Chi hội Người Khuyết Tật Nhân Ái, phường Quy Nhân Nam đã trao tặng các em những phần quà Trung thu gồm bánh, đèn lồng và nhiều phần quà ý nghĩa. Tiếng hát, tiếng cười hòa cùng tiếng trống rộn ràng của màn múa lân đã tạo nên một đêm hội thật vui tươi, giúp các em có thêm những kỷ niệm đẹp trong mùa Trung thu. Với những gia đình còn nhiều khó khăn, sự quan tâm đúng lúc không chỉ mang đến những món quà vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá. Những hoạt động như thế này đã góp phần để các em nhỏ, dù hoàn cảnh khác nhau, đều có cơ hội đón một mùa Trung thu đủ đầy hơn trong tình yêu thương của gia đình và cộng đồng. Trung thu rồi sẽ qua, nhưng những chiếc lồng đèn được thắp sáng, những món quà được trao tận tay và những nụ cười trẻ thơ sẽ còn lưu lại như những hình ảnh đẹp về sự sẻ chia và tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, có những tai nạn chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc, nhưng hậu quả để lại có thể kéo dài suốt cả cuộc đời. Với anh Phan Văn Á, 37 tuổi, ở thôn Cửu Thành, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai, một lần không may bị ngã trong lúc lợp mái tôn cho chuồng bò của gia đình đã khiến cuộc sống của anh hoàn toàn thay đổi. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, có thể làm lụng để chăm lo cho gia đình, anh Á giờ đây phải sống trong cảnh tàn tật, mất khả năng lao động và phụ thuộc vào người thân trong những sinh hoạt hàng ngày. Cách đây 5 năm, trong lúc lợp mái tôn cho chuồng bò, anh Á không may bị ngã. Cú ngã khiến anh bị chấn thương, gãy đốt sống lưng, dẫn đến hai chân và hai tay bị liệt. Tai nạn bất ngờ khiến cuộc sống gia đình anh từ đó bước sang một trang khác. Những công việc lao động vốn quen thuộc với anh trước đây giờ trở thành điều không thể. Việc đi lại, ăn uống và nhiều sinh hoạt cá nhân cũng cần có người hỗ trợ.
2: Em Phan Văn Á, em năm nay 37 tuổi, em đi làm chuồng bò cho gia đình, không may bị trượt chân tí, bị liệt từ năm 2021 tới nay là nó 5 năm mà sống rất là khó khăn, liệt vệ sinh cũng không tự chủ được á. Em bị liệt hai chân rồi vệ sinh tiểu tiện đại tiện rồi không có tự chủ được, sống với bà má rất là khó khăn, bà này 77 tuổi.
1: Nói về tai nạn đã xảy ra cách đây 5 năm, giọng anh Á vẫn chất chứa nhiều nỗi niềm, bởi điều anh mất đi không chỉ là sức khỏe mà còn là khả năng tự mình kiếm sống, chăm lo cho vợ con và làm chỗ dựa cho gia đình. Anh Á có vợ và một đứa con trai năm nay 6 tuổi. Thế nhưng sau khi anh gặp tai nạn, cuộc sống gia đình ngày càng khó khăn. Không còn khả năng lao động, những khoản chi tiêu trong gia đình trở thành gánh nặng. Cuối cùng, vợ và con anh phải về ở với cha mẹ ruột. Còn anh Á ở lại cùng người mẹ già, nương tựa vào nhau để vượt qua những ngày tháng thiếu thốn. Người chăm sóc anh hiện nay là bà Nguyễn Thị Kỷ, năm nay đã 77 tuổi. Ở cái tuổi sức khỏe không còn được như trước, bà lại mắc bệnh tim, sức khỏe yếu, lại bị nặng tai. Đáng lẽ tuổi già là lúc được con cháu chăm sóc, nhưng với bà Kỷ, mỗi ngày vẫn phải cố gắng lo cho người con trai bị liệt. Những công việc chăm sóc anh Á đối với một người trẻ đã không dễ dàng, với một người mẹ 77 tuổi lại càng thêm nhọc nhằn. Hai mẹ con cứ thế mà dựa vào nhau, người con cần được chăm sóc, còn người mẹ dù sức khỏe yếu vẫn cố gắng làm những gì có thể để con mình có cuộc sống ổn định hơn. Đằng sau sự im lặng của căn nhà nhỏ là nỗi lo về cuộc sống mỗi ngày. Không có khả năng lao động, anh Á gần như không có nguồn thu nhập ổn định. Trong khi đó, người mẹ già cũng không còn đủ sức để làm việc kiếm sống nữa.
2: Dạ, hoàn cảnh rất là khó khăn. Giờ hai mẹ con sống nhờ tiền trợ cấp hàng tháng của xã hội, thì bây giờ cũng mong mạnh thường quân có biết, có thấy được thì giúp đỡ cho hai mẹ con sống qua ngày. Thế bây giờ bệnh không có chữa được nữa, tại vì nó là bệnh này không có chữa được, đi bệnh viện rồi bác sĩ không có chữa được.
1: Thưa quý vị và các bạn, một người đàn ông 37 tuổi, ở độ tuổi vẫn còn có thể lao động và xây dựng cuộc sống, nhưng giờ đây lại phải phụ thuộc vào người mẹ đã 77 tuổi. Một người mẹ tuổi cao, sức khỏe yếu, đáng lẽ cần được nghỉ ngơi, lại trở thành chỗ dựa chính cho người con tật nguyền. Cuộc sống của hai mẹ con vì thế cứ chồng chất những khó khăn. Có lẽ điều anh Á mong mỏi nhất lúc này không phải là điều gì quá lớn lao, đó là có thêm điều kiện để lo những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống, có tiền mua thuốc, trang trải sinh hoạt và giảm bớt phần nào gánh nặng đang đặt lên đôi vai người mẹ già. Và hơn hết, anh mong nhận được sự quan tâm sẻ chia để biết rằng giữa những khó khăn của cuộc đời, mẹ con anh vẫn còn nhận được sự đồng hành của cộng đồng. Mỗi sự giúp đỡ, dù ít hay nhiều, đều có ý nghĩa đối với một hoàn cảnh đang gặp nhiều khó khăn. Một phần quà, một khoản hỗ trợ hay đơn giản là sự động viên đúng lúc cũng có thể tiếp thêm nghị lực để anh Á và mẹ tiếp tục vượt qua những ngày tháng phía trước. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống không ai mong muốn mình gặp phải những biến cố bất ngờ. Nhưng khi điều không may xảy đến, tình yêu thương và sự sẻ chia của cộng đồng có thể trở thành điểm tựa giúp những người yếu thế có thêm nghị lực để bước tiếp. Với hoàn cảnh của anh Phan Văn Á, sự chung tay của quý vị không chỉ giúp anh có thêm điều kiện trang trải cuộc sống mà còn góp phần san sẻ gánh nặng với người mẹ già đang ngày ngày chăm sóc con. Chương trình Kết nối yêu thương xin được kết nối hoàn cảnh của anh Phan Văn Á đến quý vị và các nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi trực tiếp về anh Phan Văn Á, thôn Cửu Thành, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai. Hoặc quý vị có thể liên hệ chuyên mục Kết nối yêu thương của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, địa chỉ 21-23 Mai Xuân Thưởng, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Điện thoại liên hệ 0888-068-089. Mong rằng với sự quan tâm chia sẻ của quý vị và cộng đồng, cuộc sống của mẹ con anh Phan Văn Á sẽ vơi bớt những nhọc nhằn để người con có thêm điểm tựa vượt qua nghịch cảnh, còn người mẹ già cũng bớt đi phần nào nỗi lo khi tuổi đã cao. Một lần nữa, những người làm chương trình xin được gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng nhân ái đã và đang đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn. Hy vọng rằng từ sự chung tay của cộng đồng, gia đình của những người bệnh sẽ có thêm nghị lực, thêm điều kiện để vượt qua những tháng ngày gian nan phía trước. Chương mục Kết nối yêu thương do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chương mục do biên tập viên Hoàng Việt phối hợp cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh thực hiện. Chương mục Kết nối yêu thương được phát mới vào lúc 19:45 tối thứ Năm và phát lại vào lúc 19:45 tối thứ Bảy hàng tuần. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thiên Nga. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương mục này tuần sau.

0: gia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Quyết định số 1809 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mục tiêu tổng quát của đề án bao gồm: đến năm 2030, xây dựng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trở thành ngân hàng trung ương hiện đại, hoạt động hiệu lực hiệu quả, dựa trên nền tảng quản trị tiên tiến dữ liệu số, có năng lực hoạch định, điều hành chính sách, phân tích dự báo, cảnh báo sớm và ra quyết định kịp thời dựa trên dữ liệu, theo thông lệ quốc tế phù hợp với điều kiện Việt Nam, chủ động thích ứng với các xu hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế, có đầy đủ vị thế pháp lý và trách nhiệm giải trình để thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, bảo đảm an toàn ổn định của hệ thống tiền tệ ngân hàng. Hệ thống các tổ chức tín dụng hoạt động lành mạnh, chất lượng hiệu quả, công khai minh bạch, cấu trúc đa dạng về sở hữu, quy mô, loại hình, hoạt động dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, quản trị ngân hàng tiên tiến, đáp ứng các chuẩn mực về an toàn hoạt động theo quy định của pháp luật và tiệm cận với thông lệ quốc tế. Đến năm 2030, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, được tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, kịp thời và phù hợp với nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, mức độ sẵn sàng và đặc thù từng loại hình ngành nghề và quy mô doanh nghiệp. Đến năm 2030, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém theo hướng xây dựng, phê duyệt và tổ chức triển khai các phương án cơ cấu lại, phương án xử lý tổ chức tín dụng yếu kém phù hợp quy định pháp luật và chỉ đạo của cấp có tầm thẩm kiểm quyền, không để xảy ra đổ vỡ và mất an toàn hoạt động ngân hàng ngoài soát của nhà nước. Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đề án như sau. Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc thực hiện đề án đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, phục vụ việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của ngành và địa phương. Chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn phối hợp với Ngân hàng Nhà nước khu vực trong việc tổ chức triển khai các chủ trương chính sách về tiền tệ, ngoại hối và hoạt động ngân hàng. Công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nợ xấu, thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng trên địa bàn, đảm bảo an ninh kinh tế và trật tự xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt tại địa phương. Chủ động huy động các nguồn lực hợp pháp để triển khai các chương trình đào tạo, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm nhằm phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh phù hợp định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức công nghệ tài chính, các tổ chức cung ứng sản phẩm dịch vụ tài chính khác, các hội, hiệp hội ngành, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp thực hiện. Chủ động triển khai đề án, đề xuất các kiến nghị nếu có trong quá trình triển khai, rà soát bổ sung các nhiệm vụ giải pháp tại đề án này vào chiến lược, kế hoạch phát triển của đơn vị giai đoạn 2026-2030 nếu cần thiết. Bảo đảm ổn định hoạt động và an toàn tài sản của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân doanh nghiệp trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hoạt động ngân hàng, chủ động trong công tác thông tin truyền thông về sản phẩm, dịch vụ và hoạt động của đơn vị với công chúng, góp phần tạo dựng niềm tin vào hệ thống ngân hàng của người dân và doanh nghiệp, chủ động phối hợp chặt chẽ cung cấp thông tin, tài liệu và vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để điều tra xử lý theo quy định pháp luật, ứng dụng chuyển đổi số, tối ưu quy trình xử lý và ứng dụng văn bản điện tử trong hoạt động cung cấp thông tin, tài liệu để tiết kiệm nguồn lực xã hội, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm. Các tổ chức, hiệp hội chủ động huy động lồng ghép, bố trí nguồn lực để tổ chức triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng giám đốc điều hành tại địa phương, huy động các doanh nhân thành đạt tham gia đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng, hỗ trợ thiết thực hiệu quả cho học viên. Thưa quý vị, quyết định số 43/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý vận hành khai thác sử dụng trục liên thông văn bản quốc gia. Nguyên tắc quản lý vận hành và khai thác trục liên thông quy định như sau. Việc kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu trên trục liên thông phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, an ninh mạng, an ninh dữ liệu và công tác văn thư lưu trữ. Việc thiết lập kết nối liên thông gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức doanh nghiệp phải bảo đảm tự nguyện, bình đẳng, an toàn và tuân thủ chuẩn định dạng dữ liệu quốc gia. Dữ liệu trao đổi trên trục liên thông phải bảo đảm tính bảo mật, toàn vẹn và giá trị pháp lý trong quá trình truyền nhận. Mọi giao dịch phải được xác thực, lưu vết và có giá trị chống chối bỏ theo quy định của pháp luật. Trục liên thông bảo đảm khả năng mở rộng kết nối liên thông với các nền tảng số dùng chung khác nhằm tiếp nhận luân chuyển văn bản điện tử và thông điệp dữ liệu phục vụ trực tiếp công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ưu tiên thực hiện quy trình gửi nhận văn bản điện tử toàn trình. Bảo đảm tính duy nhất, tính xác thực của văn bản luân chuyển qua trục liên thông, thực hiện lộ trình hạn chế tối đa việc sử dụng văn bản được số hóa từ văn bản giấy bằng thiết bị quét. Trục liên thông sử dụng thống nhất các danh mục dùng chung và chuẩn cấu trúc dữ liệu trao đổi theo quy định của pháp luật, bảo đảm khả năng kết nối, liên thông, gửi, nhận văn bản điện tử và trao đổi thông điệp dữ liệu trong toàn hệ thống chính trị theo phạm vi thẩm quyền và quy định của pháp luật. Việc truy cập, khai thác trục liên thông được thực hiện theo cơ chế phân quyền, bảo đảm an toàn, bảo mật tương ứng với cấp độ của hệ thống thông tin và yêu cầu bảo vệ dữ liệu. Trục liên thông được vận hành liên tục 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, có phương án bảo đảm hoạt động nhằm bảo đảm tính sẵn sàng ổn định của dịch vụ. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện như sau: thực hiện nhiệm vụ tại khoản 1 điều này và điểm B khoản 3 điều 6 quy chế này. Quản lý nhà nước kiểm soát quá trình vận hành, bảo đảm đường truyền, mạng truyền số liệu chuyên dùng hoạt động thông suốt, ổn định đáp ứng các yêu cầu về hiệu năng, băng thông phục vụ trao đổi thông tin, dữ liệu trên trục liên thông. Theo phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện quản lý danh mục điện tử dùng chung, bảo đảm tính chính xác, cập nhật kịp thời. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, ban cơ yếu Chính phủ sau đây: thực hiện các nhiệm vụ tại khoản 1 điều này và điểm A khoản 3 điều 6 quy chế này. Chủ trì phối hợp các bộ ngành địa phương cơ quan tổ chức triển khai cấp phát đầy đủ chứng thư số chuyên dùng công vụ, hỗ trợ triển khai tích hợp chữ ký số chuyên dùng công vụ trong các giao dịch điện tử trên trục liên thông, bảo đảm duy trì hoạt động ổn định liên tục của dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ, phục vụ các giao dịch trên trục liên thông. Trách nhiệm của Bộ Công an, thực hiện các nhiệm vụ tại khoản 1 điều này, thực hiện các biện pháp giám sát đảm bảo an ninh mạng, phòng chống tấn công mạng, phát hiện và xử lý các nguy cơ sự cố mất an ninh mạng đối với trục liên thông theo chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp hướng dẫn các cơ quan liên quan trong công tác bảo đảm an ninh mạng cho hệ thống thông tin theo quy định và theo đề nghị của các cơ quan tổ chức tham gia kết nối với trục liên thông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung của quyết định số 1809 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, và quyết định số 43/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý vận hành khai thác sử dụng trục liên thông văn bản quốc gia. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.
1: Chương trình Sắc màu văn hóa.
0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh Sắc màu văn hóa của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị thân mến, tại hội nghị toàn quốc về xúc tiến du lịch năm 2026 diễn ra tại thành phố Quảng Ninh do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức ngày 24 tháng 9 năm 2026. Bài tham luận của bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai với chủ đề Cách làm mới, kết quả nổi bật và giá trị tạo ra từ năm du lịch quốc gia 2026, đề xuất kiến nghị để thúc đẩy liên kết ngành, liên kết vùng trong phát triển du lịch đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên môn, các nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nghe bài Đột phá từ tư duy kiến tạo hệ sinh thái và tầm nhìn liên kết vùng trong phát triển du lịch của biên tập viên Mai Anh.
2: Sự kiện đăng cai năm du lịch quốc gia 2026 với chủ đề Gia Lai đại ngàn chạm biển xanh không chỉ đánh dấu một bước chuyển mình lịch sử của địa phương sau quá trình mở rộng không gian phát triển, mà còn là hình mẫu tiêu biểu cho tư duy đổi mới cách thức xúc tiến và quản trị du lịch tầm quốc gia. Điểm đắt giá nhất trong tham luận của Gia Lai là sự chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy quản lý hành chính sự kiện sang tư duy kinh tế du lịch hiện đại. Cụ thể, qua năm trụ cột chiến lược, thứ nhất là kiến tạo hệ sinh thái thay vì đơn thuần tổ chức sự kiện. Thay vì chạy theo số lượng sự kiện manh mún, Gia Lai đã định hình mỗi hoạt động văn hóa thể thao phải trở thành một mắt xích kích cầu toàn diện. Sự kết hợp đa ngành được minh chứng qua hệ sinh thái, sự kiện thể thao kéo dòng khách, lễ hội tạo trải nghiệm, hội nghị lữ hành tìm đối tác, nông nghiệp cung cấp sản phẩm đặc trưng. Mô hình này giúp du lịch vượt qua ranh giới của một ngành dịch vụ thuần túy để trở thành động lực lan tỏa kinh tế. Thứ hai là xúc tiến tổng hợp gắn liền với dòng vốn đầu tư và thương mại. Xúc tiến du lịch tại Gia Lai không đứng độc lập mà đi song hành cùng xúc tiến đầu tư và thương mại. Điển hình là việc gắn kết thành công với Hội nghị xúc tiến đầu tư tháng 3 năm 2026, thu hút 273 dự án với tổng vốn gần 850.000 tỷ đồng. Các chính sách đón đầu như hỗ trợ chuyến bay charter qua cảng hàng không phù cát hay phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2026-2030 cho thấy tầm nhìn dài hạn của địa phương. Thứ ba, dữ liệu lớn, big data và truyền thông số dẫn đường. Việc ứng dụng công nghệ lắng nghe mạng xã hội social listening qua các đơn vị như Comba và Socialist đã ghi nhận hiệu ứng truyền thông vang dội. Chương trình Mega Concert khai mạc Gia Lai Đại Ngàn Trạm Biển Xanh lọt top các sự kiện nổi bật toàn quốc, xếp hạng 4 trên 10 tuần và top 3 trên 5 sự kiện được chú ý với gần 40.000 thảo luận. Điều này chứng minh sức mạnh của truyền thông đa nền tảng trong việc định vị thương hiệu điểm đến mới. Thứ tư, hiệu quả kinh tế xã hội đong đếm bằng con số thực tế. Nhờ cách làm bài bản, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã đón 13,505 triệu lượt khách, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 29.210 tỷ đồng, tăng 26,4% kế hoạch năm. Những con số này minh chứng rõ nét cho sức sống của thương hiệu Gia Lai Đại Ngàn Trạm Biển Xanh trên bản đồ du lịch. Từ những bài học kinh nghiệm của Gia Lai tại hội nghị, để tạo động lực bứt phá cho giai đoạn 2027 và những năm tiếp theo, cần tập trung vào các giải pháp trọng tâm sau. Hình thành hành lang du lịch xanh liên vùng, cần sớm thành lập hội đồng điều phối du lịch vùng Tây Nguyên, Duyên Hải Nam Trung Bộ, nhằm phá vỡ tư duy cát cứ xây dựng các tour tuyến độc bản như hành trình từ biển lên ngàn, kết nối Quy Nhơn, Tuy Hòa lên Gia Lai Kon Tum. Chia sẻ về những sản phẩm du lịch của Gia Lai có khả năng hấp dẫn du khách hiện nay. Bà Hồ Hoàng Thị Trương Phúc, giám đốc khách sạn Grand Hyatt phường Quy Nhơn Nam cho biết.
3: Gia Lai và Quy Nhơn sở hữu hệ sinh thái du lịch rất khác biệt và có tính bổ trợ cho nhau. Đây là một lợi thế lớn để thu hút du khách. Nếu Quy Nhơn hấp dẫn bởi biển đẹp, nghỉ dưỡng cao cấp, săn góp, ẩm thực, hải sản tươi ngon và các trải nghiệm biển đảo, cùng với hệ sinh thái địa lý đặc biệt, ví dụ như là Kỳ Co, Eo Gió, Hồn Khô, thì Gia Lai lại mang đến những giá trị rất riêng về văn hóa bản địa, thiên nhiên Đại Ngàn, biển hồ, Chư Đăng Gia, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và các sản phẩm du lịch cộng đồng. Thì tôi thấy rằng du khách không chỉ quan tâm và tìm kiếm những cái điểm nghỉ dưỡng, mà người ta còn quan tâm nhiều đến các cái trải nghiệm bản địa, thiên nhiên nguyên sơ và cái hành trình khám phá văn hóa địa phương. Vì vậy thì cái mô hình liên kết Đại Ngàn Trạm Biển Xanh giữa Gia Lai và Quy Nhơn đang hoàn toàn có tiềm năng lớn để trở thành một cái sản phẩm du lịch hấp dẫn đối với thị trường này. Doanh nghiệp cũng rất là kỳ vọng có thể mở rộng được cái mạng lưới hợp tác với các cái hãng lữ hành, đối tác hàng không cũng như là các cái đơn vị phân phối du lịch quốc tế. Đồng thời thì giới thiệu được cái hình ảnh Gia Lai, Quy Nhơn như là một điểm đến liên vùng mới mẻ và giàu trải nghiệm để có khả năng phục vụ được đa dạng nhu cầu của du khách, góp phần thúc đẩy được cái việc phát triển du lịch bền vững và nâng cao được cái vị thế của Gia Lai trên bản đồ du lịch quốc tế. Tuyến du lịch trọng điểm nối liền giữa Đại Ngàn Biển Xanh đang được doanh nghiệp cùng với Hiệp hội Du lịch đang nghiên cứu để xây dựng, đưa vào chương trình xúc tiến là như một cái gói sản phẩm tour độc bản duy nhất của Gia Lai.
2: Cơ chế liên minh ba bên hàng không dịch vụ điểm đến tăng cường các đường bay thẳng kết nối nội địa và quốc tế, đi kèm các gói kích cầu giá trị gia tăng được cam kết rõ ràng giữa nhà vận chuyển và hệ thống lưu trú. Chuyển đổi số và quản trị dựa trên dữ liệu dòng khách, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về hành vi, mức chi tiêu và dịch chuyển của khách du lịch để tối ưu hóa chiến lược tiếp thị theo từng thị trường mục tiêu, như thị trường Úc, Hàn Quốc mà Gia Lai đã chủ động khai thác hiệu quả trong năm 2026. Thành công từ mô hình của Gia Lai tại năm du lịch quốc gia 2026 gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đến ngành công nghiệp không khói Việt Nam. Du lịch chỉ có thể bứt phá thực chất khi dựa trên nền tảng liên kết chặt chẽ, tư duy đổi mới sáng tạo và sự hợp lực đa ngành. Đây chính là chìa khóa vàng đưa du lịch Việt Nam vươn tầm, định vị những tọa độ điểm đến mới để hấp dẫn trên bản đồ khu vực và thế giới. Thưa quý vị và các bạn, qua đèo An Khê từ vùng đất Tây Sơn lên cao nguyên Pleiku, cảnh quan thay đổi nhanh chóng, nhưng phía sau cung đường Đông Tây quen thuộc ấy còn có một mạch nối sâu hơn. Những con đường cổ, chợ nguồn, dấu tích Tây Sơn thượng đạo, di chỉ khảo cổ An Khê và những làng Gia Rai vẫn giữ nhịp sống văn hóa hôm nay. Nếu kết nối được những lớp di sản ấy thành một câu chuyện xuyên suốt, Gia Lai có thể hình thành một hành trình du lịch rất riêng, vừa có chiều sâu lịch sử vừa giàu trải nghiệm. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe bài Theo dấu di sản từ Tây Sơn lên Đại Ngàn của tiến sĩ Võ Minh Hải.
0: Thưa quý vị, quốc lộ 19 hôm nay đưa người đi từ vùng Duyên Hải qua đèo An Khê rồi lên Pleiku chỉ trong vài giờ. Nhưng hàng trăm năm trước, Trên chính không gian ấy đã có những tuyến đường nối miền xuôi với miền ngược. Tư liệu về lịch sử cảnh quan An Khê cho thấy vùng đất này từng là một đầu mối giao thương quan trọng. Những địa danh như Cửu An, An Lũy, Chợ Đồn, An Khê Đình, An Khê Trường không đứng riêng lẻ mà nằm trong một mạng lưới đường núi, chợ nguồn và điểm giao dịch nối cao nguyên với vùng đồng bằng. Ngày ấy, hàng hóa từ miền xuôi theo đường núi đi lên. Sản vật từ vùng cao lại theo những con đường ấy xuống đồng bằng. Cùng đi với hàng hóa là con người, thông tin, quan hệ cộng đồng và những biến động của lịch sử. Chính mạng lưới đó đã tạo nên vị thế đặc biệt của An Khê trong thời Tây Sơn. Những tuyến đường, những chợ nguồn không chỉ phục vụ việc mua bán mà còn liên quan đến nguồn lực, tổ chức và khả năng kiểm soát không gian. Đây cũng là một trong những cơ sở để lý giải vai trò của Tây Sơn Thượng Đạo trong buổi đầu gây dựng lực lượng. Điều thú vị là câu chuyện ấy hoàn toàn có thể trở thành sợi chỉ đỏ cho một hành trình du lịch hôm nay. Thay vì đưa khách đến từng điểm rồi rời đi, có thể kể cho họ nghe vì sao người xưa chọn con đường này, hàng hóa từng đi qua đâu, vì sao Cửu An từng là đầu mối, tại sao An Khê có vị trí quan trọng đối với Tây Sơn. Khi câu chuyện được nối lại, đèo An Khê không còn chỉ là một cung đường đẹp, nó trở thành một phần của ký ức vùng đất. Điểm đặc biệt của trục Tây Sơn An Khê Pleiku là du khách có thể đi qua những lớp thời gian rất xa nhau chỉ trong một hành trình. Ở An Khê, câu chuyện không bắt đầu từ thời Tây Sơn mà xa hơn rất nhiều. Những kết quả khảo cổ về kỹ nghệ đá cũ tại đây đã đưa lịch sử con người ở vùng đất này trở về khoảng gần 800.000 năm trước. Công cụ đá rìu tay cùng các tầng văn hóa khảo cổ mở ra một câu chuyện hấp dẫn về người cổ, về cách họ chế tác công cụ và thích nghi với môi trường. Nếu được tổ chức tốt, đây không phải là câu chuyện chỉ dành cho các nhà khảo cổ. Một học sinh có thể nhìn một chiếc rìu tay và hình dung con người từng sinh sống ở đây như thế nào. Một du khách có thể hiểu vì sao An Khê có vị trí đáng chú ý trên bản đồ khảo cổ khu vực. Một điểm di tích vì thế có thể trở thành một lớp học ngoài trời về lịch sử con người. Rời An Khê về phía đông, lớp thời gian chuyển nhanh đến thế kỷ 18 với phong trào Tây Sơn. Ở đó có đền thờ, bảo tàng và cổ truyền, trống trận Tây Sơn và những lễ tưởng niệm vẫn diễn ra hàng năm. Tiếng trống không chỉ tạo không khí cho một màn biểu diễn. Nếu được kể đúng cách, nó còn giúp người xem hình dung vai trò của âm thanh trong việc truyền hiệu lệnh, giữ nhịp đội hình, tạo khí thế trên chiến trận ngày xưa. Đi tiếp lên Pleiku, câu chuyện lại chuyển sang hiện tại. Trong các làng Gia Rai, nghề dệt hoa văn thổ cẩm, cồng chiêng, không gian làng và nhiều tập quán văn hóa vẫn đang hiện diện trong đời sống thường ngày. Những làng như Ốp, phường Pleiku, Kép, xã Gia Ly được gợi mở theo hướng trở thành nơi người dân trực tiếp giới thiệu văn hóa, trình diễn nghề và tạo ra sản phẩm phục vụ khách tham quan. Một cung đường vì thế có thể đưa du khách từ dấu tích con người gần 800.000 năm trước đến những biến động của thế kỷ 18 rồi trở về với nhịp sống của cộng đồng Gia Rai hôm nay. Đó là một lợi thế hiếm có, đừng để mỗi điểm đến tự kể một câu chuyện riêng. Gia Lai không thiếu điểm đến, nhưng điều còn thiếu là một câu chuyện đủ hấp dẫn để giữ chân du khách đi hết hành trình. Tây Sơn có lịch sử, võ thuật trống trận, An Khê có khảo cổ, đường cổ, chợ nguồn và dấu tích Tây Sơn Thượng Đạo. Pleiku có cảnh quan cao nguyên cùng không gian văn hóa Gia Rai. Nếu mỗi nơi tiếp tục phát triển riêng, khách có thể đến rồi đi trong một buổi. Nhưng nếu đặt các điểm ấy vào chung một câu chuyện, giá trị sẽ khác. Một hành trình có thể bắt đầu từ không gian Tây Sơn. Theo dấu đường xưa vượt đèo An Khê, dừng ở các điểm gắn với Tây Sơn Thượng Đạo, bước vào câu chuyện gần 800.000 năm của khảo cổ An Khê rồi tiếp tục lên Pleiku trải nghiệm văn hóa Gia Rai. Khi ấy, đi du khách nhớ không còn là mình đã check-in bao nhiêu điểm mà là đã đi qua một câu chuyện có đầu có cuối. Các nghiên cứu hiện nay đã nói nhiều về giá trị lịch sử, khảo cổ và văn hóa, nhưng còn thiếu những đánh giá cụ thể về khả năng tiếp cận, dịch vụ, thời gian di chuyển, sức hấp dẫn từng điểm, nhu cầu du khách và sự tham gia của cộng đồng. Vì vậy, bài toán trước mắt không phải đưa thật nhiều điểm vào một tour. Quan trọng hơn là chọn đúng điểm, kể đúng chuyện và tạo được trải nghiệm riêng cho từng chặng. Ở Tây Sơn, khách phải nghe được tiếng trống, xem được võ và cảm nhận được không khí lịch sử. Ở An Khê, khách cần hiểu vì sao vùng đất này đặc biệt cả về khảo cổ lẫn lịch sử giao thương. Ở Pleiku, khách không chỉ mua một món thổ cẩm mà có thể gặp người dệt, nghe câu chuyện về hoa văn, thử một công đoạn và hiểu thêm về đời sống Gia Rai. khi người dân trực tiếp kể câu chuyện của vùng đất mình, làm sản phẩm và hưởng lợi từ du lịch, di sản cũng có thêm cơ hội sống lâu hơn trong cộng đồng. Từ Tây Sơn lên An Khê rồi đến Pleiku, khoảng cách trên bản đồ không quá xa, nhưng độ sâu văn hóa của cung đường ấy lại kéo dài từ dấu tích người cổ hàng trăm nghìn năm trước đến những thực hành văn hóa đang tiếp diễn hôm nay. Điều Gia Lai cần không hẳn là thêm một tuyến du lịch mới trên giấy, cần hơn một cách kể mới về chính vùng đất mình, nối những con đường xưa với cung đường hôm nay, nối khảo cổ với lịch sử, nối di tích với đời sống cộng đồng. Khi làm được điều đó, hành trình từ Tây Sơn lên Đại Ngàn sẽ không chỉ là một chuyến đi từ Đông sang Tây, đó sẽ là chuyến đi xuyên qua nhiều lớp ký ức của Gia Lai.

0: Thưa quý vị và các bạn, đêm hội trăng rằm tháng 8 không chỉ là dịp sum vầy của gia đình mà còn là khoảng thời gian trẻ thơ háo hức chờ đón chị hằng chú cuội. Giữa không gian lung linh ánh đèn lồng, hãy cùng nhìn lại tích xưa để hiểu thêm vì sao thằng cuội lại gắn liền với vầng trăng sáng và trở thành một biểu tượng bất hủ trong văn hóa Tết Trung Thu của người Việt. Tiếp theo chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nghe bài Tết Trung Thu nói về thằng cuội của thạc sĩ Trần Xuân Toàn ở trường Đại học Quy Nhơn.
1: Từ thuở còn thơ bé, ngân nga trong tiếng ru của mẹ hay những trò chơi đồn chao đêm rằm, hầu như người Việt nào cũng thuộc lòng những câu hát quen thuộc. Thằng cuội ngồi gốc cây đa, để trâu ăn lúa gọi cha ơi ơi. Cha còn cắt cỏ trên trời, mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên. Ông thời cầm bút cầm nghiêng, ông thời cầm tiền đi buộc lá đa. Cứ mỗi rằm tháng 8 khi ánh trăng thu tròn vạch mây chiếu sáng vạn vật, giọng ca nhi đồng hồn nhiên tươi thắm lại vang lên khắp làng quê đến phố thị. Trăng Trung Thu trong mắt trẻ thơ không chỉ là một đĩa bạc lung linh trên bầu trời đêm, mà còn là một thế giới huyền ảo đầy sinh động, với bóng cây đa to, có thằng cuội già ôm một mối mơ. Điều kỳ lạ là dù cuội có sống đến già, sống trải qua bao nhiêu thế hệ trẻ thơ thì vẫn cứ gọi là thằng. Người đời khinh thường cuội quá chăng? Chắc tại cuội có cái tật là hay nói dối, lừa lọc. Tuy vậy, trong cái nhìn của người đời, cũng có không ít kẻ nổi cơn ghen tị khi thấy cuội tuy mang tiếng thằng nhưng đã được sống gần hàng Nga vì nữ thần xinh đẹp tuyệt trần của cung trăng. Chả thế mà thi sĩ Tản Đà, một tâm hồn ngông nghênh lãng mạn bậc nhất tầng lớp tri thức đầu thế kỷ 20, đã từng nổi cơn ngông qua bài thơ nổi tiếng Muốn làm thằng cuội. Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi, trần thế em nay chán nữa rồi, cung quế đã ai ngồi đó chữa. Cành đa xin chị nhắc lên chơi, có bầu có bạn can chi tuổi, cùng gió cùng mây thế mới vui. Rồi cứ mỗi năm rằm tháng 8, tự nhau trông xuống thế gian cười. Tản Đà chán cái trần thế chật hẹp đầy bon chen nên muốn làm thằng cuội để được thoát trần, lên vui cùng gió mây và chị Hằng. Vậy cuội thật sự là ai? Các từ điển đều giải thích rằng cuội là một nhân vật có sách ghi là một đứa bé con của chuyện cổ tích, ngồi dưới gốc cây đa trên mặt trăng. Nhưng tại sao một gã tiều phu hay một đứa trẻ sống đằng sau lũy tre làng lại tự dưng lại bay bổng lên tận mặt trăng, vĩnh viễn chia cắt với nhân gian để sống bên cạnh chị Hằng như vậy? Chuyện cổ tích Việt Nam kể rằng cuội vốn làm nghề đốn củi. Một hôm cuội vào rừng sâu tìm gỗ thì bất ngờ gặp một ổ hổ con. Nhưng lúc hổ mẹ đi vắng, cuội dùng rìu đập chết đàn hổ con. Chợt có tiếng hổ mẹ gầm rống rung chuyển gạt lá rừng ở đằng xa. Cuội sợ hãi đánh rơi rìu rồi vội vã trèo tót lên một cây cao gần đó, ôm chặt thân cây ngồi nấp. Hổ mẹ về đến nơi thấy con chết, gục gan thì lông lộn gầm gào, rồi lặng lẽ bò về phía bờ suối. Cuội ở trên cây tụt xuống dõi theo rình rập. Hổ mẹ đến cạnh một cây con, đớp lấy một ít lá, nhai nát rồi đem về rịt vào vết thương của từng con hổ con. Kỳ diệu thay, chỉ trong một lát, đàn hổ con đã cựa quậy tỉnh lại và vẫy đuôi cuống quýt. Hổ mẹ mừng rỡ dắt đàn con bỏ đi nơi khác. Thấy cây thuốc có khả năng cải tử hoàn sinh quá thần kỳ, cuội chờ hổ đi xa liền đào tận gốc cây quý mang về trồng trong vườn nhà. Từ ngày có cây thuốc, cuội đã cứu sống biết bao nhiêu người trong thiên hạ, từ đứa trẻ đuối nước, người dân lành bị rắn độc cắn, cho đến con gái của vị phú ông trong làng. Phú ông gả con gái cho cuội để đền ơn đáp nghĩa. Cuội rất quý cây thuốc coi như báu vật gia bảo, ngày nào cũng dặn vợ tỉ mỉ. Có mửa có đái thì đái bên đông, cho đái bên tây mà cây bay lên trời. Tuy nhiên một lần vợ cuội bị bọn trộm đã thương tử vong, cuội dùng lá thuốc rịt lại, nhưng vì ruột bị chó tha mất, cuội phải lấy ruột chó thay vào. Vợ cuội sống lại nhưng tính nết trở nên vô cùng đoảng đảng, hay quên trước quên sau. Nghe dặn nhiều lần, vợ cuội không những không nhớ lại mà lại phát cáu. Một hôm cuội đi vắng, người vợ vì vô tình, theo một bản số bạn kể là các cô ấy thử xem là có chuyện gì xảy ra, đã đái thẳng vào gốc cây thuốc quý. Vừa đái xong, mặt đất bỗng rung động dữ dội, cây thuốc tróc gốc tự dưng từ từ bay bổng lên trời. Đúng lúc cuội đi rừng về đến sân thấy cây quý bay mất, cuội hốt hoảng vung rìu móc vào rễ cây định níu lại. Nhưng sức người không cưỡng nổi sức thần, cây cứ thế cuồn cuộn bay lên cao, kéo theo cả cuội lên tận mặt trăng. Từ đó đến giờ, cuội vĩnh viễn ở lại cung trăng, cô đơn ngồi bên gốc cây đa cổ thụ như cái lạnh ngắt của bầu trời đêm. Ý nghĩa câu chuyện thật hóm hỉnh nhưng cũng đầy bi kịch, mang tính triết lý nhân sinh sâu sắc. Trong kho tàng truyện cổ dân gian, cuội ban đầu hiện thân là đứa trẻ chuyên nói dối, dùng mẹo vặt lừa người kẻ khác, nhưng trong chuỗi truyện cuội lừa. Lần nào cuội cũng dùng sự láu cá để đắc thắng đám cường hào phú hộ quan lại tham lam. Nhưng đến khi cuội muốn hoàn lương, dùng cây thuốc quý ra tay cứu đời, đem lại sự sống cho muôn dân, thì lại nhận lấy thất bại đáng ngắt. Cuộc thay đổi bản chất hướng thiện nhưng môi trường xung quanh và sự vô minh của nhân thế không thay đổi. Rốt cuộc cuộc bị đẩy sang một thế giới khác, thế giới của trăng sao cô độc, để tìm đất sống. Mỗi đêm sáng trăng từ trời cao thăm thẳm, cuội ngạo mạn ngó đám đàn em của mình đang khua môi múa mép, tung hoành nơi quê hương xa xăm dưới hạ giới. Hình ảnh cuội ngồi trần trụi dưới gốc cây đa, nhìn xuống trần gian, vừa mang sắc thái dịu nhại, vừa thể hiện một ước mơ nguyên thủy của con người, ước mơ chinh phục không gian và khát vọng bất tử từ nguồn sống của cây cải tử hoàn sinh. Dưới góc nhìn nhân học dân gian, chuyện của bay lên trăng không đơn thuần là bài học giáo huấn về việc nghe lời dặn, mà là sự lý giải nguyên thủy của người Việt cổ về các vệt đen trên mặt trăng, kết hợp với tín ngưỡng thờ cây thần và tín ngưỡng thờ mặt trăng. Cụ có mặt ở Việt Nam từ lúc nào chắc chắn là đã xuất hiện từ rất lâu trong văn hóa truyền miệng. Tuy nhiên, về mặt văn bản học, cuốn Đại Nam Quốc Âm Tự Việt của Huỳnh Tịnh Của xuất bản năm 1895 đã chính thức ghi nhận và giải thích về nhân vật này. Tên cụi từ đâu ra? Một số nhà nghiên cứu ngôn ngữ học cho rằng chữ cụi có gốc Hán Việt là chữ quải. Chữ quải hoặc quỷ có nghĩa là lừa dối dụ dỗ người khác mua hàng hoặc bắt cóc con nít đem bán. Từ tráo quải, quỷ lừa trong tiếng Việt cổ cũng từ đây mà ra. Đồng thời cần nhấn mạnh rằng thằng cụi hoàn toàn không dính dáng gì với hòn cụi, sỏi đá của tiếng Việt. Ngày nay, sỏi và cụi được định nghĩa là đá nhỏ và tròn nhẵn, thường ở lòng sông, lòng suối. Trong từ điển tiếng Việt do Hoàng Phi chủ biên, nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội 1988 mô tả kích thước hòn cụi từ 1 đến 10 cm, còn hòn sỏi từ 2 đến 10 mm. Như vậy, cụi người là một danh từ riêng mang nghĩa ngữ âm tâm lý, không phải là viên đá vô hồn. Trong dân gian Nam Bộ, một số vùng phụ cận còn lưu truyền một mô típ truyện cổ rất thú vị về thằng quải và thần mặt trăng. Truyền kể rằng ngày xưa mặt trăng tính nóng nảy dữ tợn, lại hay xà xuống gần dòm ngó hạ giới, làm cho dân chúng khốn khổ vì nóng bức, hạn hán kéo dài, màng ruộng cháy khô. Bây giờ có thằng quải định tâm cho thần mặt trăng một vố để trả thù cho dân làng. Nó nắm một túi cát mặn trèo lên cây cổ thụ cao vút ngồi đợi. Lúc mặt trăng xà xuống thấp định dòm ngó, quải nhanh tay ném thẳng túi bụi cát vào mặt thần. Mặt trăng bị cát làm mờ đi, đau đớn và hoảng sợ, không bao giờ dám xuống gần hạ giới nữa. Từ đó ở hạ giới, khí hậu mới trở nên dịu mát, bớt nóng bức. So sánh hai mô típ nhân vật, thằng quải mang hành động chủ động chống lại thần mặt trăng, xua đuổi thiên tai, đem lại bầu không khí ôn hòa cho hạ giới, mang dáng dấp nhân vật anh hùng văn hóa. Trong khi thằng cụi lại mang hành động bị động, bị cây đa kéo bay lên sống luôn trên mặt trăng, trở thành kẻ sống lưu vong trên vũ trụ. Nội dung hai chuyện có sự mâu thuẫn trái ngược rõ rệt. Liệu thằng quải ném cát mặt trăng và thằng cụi cây đa là hai anh em họ của dòng họ nói dối, hay vốn là hai mảnh ghép folklore độc lập của các vùng miền khác nhau, trùng hợp về mặt âm đọc, vẫn là đề tài mở cho các nhà dân tộc học. Không chỉ người Kinh mới có cụi, khảo sát kho tàng cổ tích các dân tộc thiểu số Việt Nam cho thấy hình tượng người bay lên mặt trăng với cây thần xuất hiện phổ biến với nhiều biến thể sắc thái phong phú. Trong truyền cổ dân gian Mường, nhân vật tên là Bố Cội, ông Cội. Bố Cội tìm được cây của cải thần cứu người chết, nhưng do vi phạm cấm kỵ thần linh, khi để chó liếm vào gốc cây, cây củ cải khổng lồ vươn thẳng lên trời, kéo theo Bố Cội lên mặt trăng. Chi tiết này cho thấy tính thống nhất sâu sắc trong ngữ hệ Việt Mường cổ. Trong thần thoại Tài Nùng lại có câu chuyện về chàng Bạch Nhĩ hay nhân vật trèo cây ngô, cây đậu thần lên trời đánh giặc, sau đó ở lại mặt trăng làm bạn với thần đêm. Hay trong dân ca Thái, mặt trăng được ví như ngôi nhà của A Lạc, người đàn ông ngồi đẹo cán đục dưới bóng cây mài hút, cây đa cổ thụ trên trời. Trải qua hàng thế kỷ, hình ảnh thằng cụi người gốc cây đa đã vượt qua phạm vi của một câu chuyện kể phong tục đơn thuần để trở thành một biểu tượng văn hóa đa tầng bậc của người Việt. Cụi đại diện cho sự lém lĩnh, trí thông minh dân gian đầy tính phản kháng, nhưng đồng thời cũng là đại diện cho niềm cô đơn thẳm sâu của con người trước vũ trụ mênh mông. Mỗi dịp Tết Trung thu về, khi tiếng trống múa lân vang rộn ràng khắp thôn xóm, đèn ông sao thắp sáng lung linh, trẻ em lại ngước nhìn lên đĩa bạc tròn trĩnh trên không trung. Ở đó bóng cây đa và cụi vẫn ngồi yên lặng. Cụi không chỉ sống trong truyện cổ tích xưa cũ, không chỉ nằm trong từ điển của Huỳnh Tịnh Của hay dòng thơ ngông của Tản Đà, mà cụi vẫn đang sống mãi trong tuổi thơ của từng thế hệ người Việt Nam. Một ký ức đẹp đẽ, huyền ảo và ngạt ngào hương vị dân tộc. Phần của chương trình và các bạn cùng nghe một số thông tin về văn hóa nghệ thuật.
0: Từ ngày 25 tháng 9 năm 2026 đến ngày 25 tháng 3 năm 2027, Viện Nghiên cứu vì sự phát triển Pháp phối hợp cùng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức triển lãm Đầm Thị Nại, di sản thiên nhiên đáng được gìn giữ tại Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo Evlosa Sa Sơn Quy Nhơn. Triển lãm mang đến cho công chúng cơ hội khám phá một trong những hệ sinh thái ven biển quan trọng của Việt Nam thông qua góc nhìn khoa học, nhiếp ảnh, minh họa và một bộ phim tài liệu ngắn. Thị Nại là đầm phá lớn thứ hai của Việt Nam với diện tích khoảng 50 km2, được kết nối với sông Côn và sông Hà Thanh, đồng thời thông ra biển Đông. Đầm Thị Nại là một môi trường năng động, chịu tác động của thủy triều. Dòng chảy sông theo mùa, các hiện tượng khí hậu và hoạt động của con người. Triển lãm là một trong những kết quả của dự án hợp tác Pháp-Việt Sống Cùng Dòng Sông do Viện Nghiên cứu vì Sự Phát triển Pháp phối hợp cùng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội và các đối tác khoa học phối hợp thực hiện với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Viện Pháp tại Việt Nam. Từ tháng 4 năm 2025 đến tháng 7 năm 2026, 8 đợt khảo sát khoa học thực địa đã được tiến hành, trong đó hàng trăm mẫu nước và trầm tích đã được thu thập và phân tích. Những dữ liệu này cung cấp thêm những hiểu biết mới về cơ chế hoạt động của đầm, sự biến đổi theo mùa, quá trình trao đổi giữa sông và biển, cũng như chất lượng môi trường của đầm. Triển lãm giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh của Nicolas Cornet, Vũ Khôi Nguyên và Alexis Chansnau, các minh họa nguyên bản của Pogre được thực hiện với sự phối hợp của các nhà khoa học trong dự án. Phim tài liệu ngắn Mùa Thị Nại do Soline Ulin thực hiện, thông qua sự kết hợp giữa khoa học và nghệ thuật. Triển lãm mang đến một góc nhìn liên ngành về cảnh quan của đầm Thị Nại, những cộng đồng sinh sống quanh đầm, các hoạt động sinh kế của họ và những thách thức mà hệ sinh thái này đang phải đối mặt. Nằm trong chuỗi hoạt động xúc tiến du lịch trọng điểm quốc gia năm 2026, mới đây tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với chính quyền tỉnh Kanagawa tổ chức hội thảo xúc tiến du lịch Việt Nam. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ lễ hội Việt Nam lần thứ 10 Việt Nam Festa in Kanagawa 2026, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người và du lịch Việt Nam nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng đến bạn bè quốc tế. Sự kiện thu hút sự tham dự của lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thống đốc tỉnh Kanagawa Juji Kurowa cùng đông đảo đại biểu và doanh nghiệp lữ hành hai nước. Tại hội thảo, đại diện các địa phương gồm Gia Lai, Ninh Bình và thành phố Đà Nẵng đã giới thiệu những tiềm năng sản phẩm du lịch đặc sắc phù hợp với thị hiếu du khách Nhật Bản, đồng thời tích cực quảng bá năm du lịch quốc gia 2026 với chủ đề Đại ngàn chạm biển xanh. Bên cạnh đó, chương trình cũng giới thiệu mạng lưới đường bay trực tiếp Việt Nam-Nhật Bản của Vietnam Airlines kết hợp với tiết mục múa rối truyền thống, mang lại những trải nghiệm văn hóa đậm đà bản sắc cho công chúng Nhật Bản. Trình bày tham luận tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai nhấn mạnh thông điệp chuyển dịch mạnh mẽ, từ giới thiệu tiềm năng sang chủ động cung cấp giải pháp sản phẩm chuyên biệt cho từng phân khúc khách hàng Nhật Bản. Cụ thể, Gia Lai định hình 5 dòng sản phẩm chủ lực dành riêng cho thị trường này, bao gồm nghỉ dưỡng biển chất lượng cao, du lịch văn hóa di sản cộng đồng, khám phá thiên nhiên xanh, du lịch nông nghiệp kết hợp trải nghiệm văn hóa cà phê, du lịch golf kết hợp nghỉ dưỡng. Đặc biệt, địa phương cũng giới thiệu nghị quyết hỗ trợ thu hút khách quốc tế thông qua các chuyến bay charter đến cảng hàng không Phù Cát giai đoạn 2026-2027, tạo đòn bẩy kết nối hàng không trực tiếp đầy thiết thực. Nhằm thắt chặt quan hệ giao lưu, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã trao tặng 43 voucher ưu đãi từ các doanh nghiệp lữ hành trong tỉnh cho các đơn vị lữ hành quốc tế Nhật Bản thông qua hoạt động quay số trúng thưởng. Trong 2 ngày diễn ra lễ hội, gian hàng của tỉnh Gia Lai đã thu hút hàng nghìn lượt khách Nhật Bản và cộng đồng người Việt đến tham quan thưởng thức cà phê, tìm hiểu các sản phẩm OCOP và khám phá điểm đến cao nguyên làng nghề truyền thống. Sự hiện diện chủ động và chuyên nghiệp của Gia Lai tại Kanagawa không chỉ khẳng định vị thế của một địa phương sẵn sàng hội nhập sâu rộng mà còn mở ra cơ hội thiết thực để tỉnh đón sóng du khách quốc tế, đặc biệt từ thị trường Nhật Bản trong năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Chương trình Sắc màu văn hóa kỳ này xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.

Mời quý thính giả đến với chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, tuổi học trò thường để lại những kỷ niệm mà khi trưởng thành mỗi người vẫn nhớ về theo một cách riêng. Đó là những ngày đến trường, những người bạn từng gắn bó và những tình cảm đôi khi chưa kịp nói thành lời. Rời mái trường, mỗi người lại chọn cho mình một công việc, một nơi để sống và những mối quan tâm khác. Thời gian trôi đi, cuộc sống thay đổi, nhưng khi gặp lại một cảnh vật quen thuộc hay nghe một âm thanh gợi nhớ, những ký ức cũ vẫn có thể trở về. Câu chuyện cũng đưa người nghe đến với cuộc sống nơi vùng cao, nơi lớp học và những em nhỏ còn gặp nhiều khó khăn trong việc học tập. Qua đó, câu chuyện gợi lên những suy nghĩ về tình cảm, những lựa chọn và những điều mỗi người mang theo trên hành trình trưởng thành. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn Tiếng Khen Giữ Mùa Phượng Cuối của tác giả Phạm Văn Thiếu.

Đời này kiếp này A Xính sẽ gắn bó với núi rừng. Nó thương những em nhỏ mỗi lần đi học phải dậy từ sớm rồi đu qua sợi dây cáp sang bên kia suối, đi hết một quả đồi nữa mới đến điểm trường. Biết được nỗi nhọc nhằn đi tìm con chữ của dân bản, cấp trên đã cho xây dựng một lớp học ở lưng trường đồi. Lớp chính trị của anh hơn 50 người, tầm tuổi ngoài 30, đều là những sĩ quan ở các tỉnh về học. Sau khi làm thủ tục ban đầu, Tuấn được giáo viên chủ nhiệm sắp xếp ở tầng 1 của ký túc xá. Thực ra là dãy nhà cũ của trường trung cấp cảnh sát. Khi mới vào ngành, anh cũng từng học ở đây, nhưng giờ trường đã chuyển đi chỗ khác, nhường cho trường chính trị của ngành. Sự bồi hồi trong trái tim khi từng gốc cây, từng vòng cát của một thời vẫn động trong ký ức. Giá như thời gian có thể quay lại được, thì Tuấn sẽ tua thật chậm để cho tiếng cười còn mãi trên môi những người lính. Anh ra ngoài bước lặng lẽ, thả hồn mình dưới hàng cây cổ thụ, cố tìm kiếm những gì còn sót lại cho thỏa nỗi nhớ. Đang lững thững thì phía xa một gương mặt quen thuộc ngơ ngác đeo chiếc ba lô đi vào. Lại gần, Tuấn nhận ra ngay đó là A Xính. Hai thằng từng học trung cấp với nhau, nó ôm chầm lấy anh rồi lắc lắc đôi bờ vai rắn chắc, giọng cứ lơ lớ vì nói tiếng Kinh vẫn còn ngọng lắm. Tuấn xúc động. Thằng quỷ sao lại ở đây? Chuyện dài lắm, miền sẽ kể sau. Thôi đi về phòng cất hành lý cái đã. Sau khi tốt nghiệp, A Xính về công tác ở tỉnh miền núi, thế là chẳng liên lạc được nữa. Thú thực thời đó nếu muốn biết tin tức của nhau thì phải viết thư gửi bưu điện. Nhưng mỗi thằng một tỉnh lại không biết rõ địa chỉ cụ thể nên là đành thôi. Hai thằng cứ ngồi hàn huyên cho đến khi đám ve sầu dừng hẳn. Nhìn ra ngoài trời đã tối lúc nào không biết. Vốn là dân trên xác uống xương nằm gió nên nhìn A Xính có vẻ già trước tuổi. Tính nó xuồng xã chẳng biết giận ai. Vì thế cả tiểu đội ai cũng quý chàng trai rắn rỏi này. Nhà A Xính ở xa lắm. Từ trung tâm tỉnh về đến xã cũng phải một ngày đường. Chưa kể vào bản mất thêm 2 ngày đi bộ nữa. Mỗi lần về nhà A Xính mang theo nhiều thứ lắm. Nó cứ cho vào 2 cái bao tải rồi xỏ dây gánh trên vai, cả trên lưng nữa, cũng một ba lô đầy. Đời này kiếp này A Xính sẽ gắn bó với núi rừng. Nó thương những em nhỏ mỗi lần đi học phải dậy từ sớm rồi đu qua sợi dây cáp sang bên kia suối, đi hết một quả đồi nữa mới đến điểm trường. Biết được nỗi nhọc nhằn đi tìm con chữ của dân bản, cấp trên đã cho xây dựng một lớp học ở lưng trường đồi. Đang nói chuyện thì A Xính đi ra ngoài, ngó trước nhìn sau rồi đóng cửa phòng. Tuấn chưa hiểu chuyện gì thì A Xính lấy trong ba lô ra một chai rượu. Chà, thơm lừng, rượu ngô ủ men lá chỉ cần ngửi thôi cũng nước nước bọt ưng ực. Rót ra bát, A Xính uống một hơi thật đã đời. Tuấn ngạc nhiên vì kiểu uống rượu chẳng giống ai này. Ở đây cấm uống rượu đấy. Miền biết nên mới đóng cửa lại, nghe nói chủ nhiệm kỳ này khét lắm. Sao biết? Thì mấy tay khóa trước nói như thế. Cánh trinh sát hay nói với nhau những từ mà chỉ có ai từng trải qua mới hiểu được. Còn nhớ thời học trung cấp, ai mà nghiêm khắc, nguyên tắc thì hay ghép cho một biệt danh nào đấy. Việc uống rượu hôm nay chủ nhiệm mà bắt được thì chỉ có nước ký vào biên bản. Rồi cánh cửa phòng hé mở thì chủ nhiệm bước vào một cách nghiêm trang. Mùi rượu thơm quá bay khắp cả ký túc. Khóa nào nhập học cũng thế, giáo viên chủ nhiệm phải đi kiểm tra công tác nội vụ. Đó là thói quen của thầy. Do là ngày đầu tiên vào trường chưa nắm rõ nội quy nên giáo viên chủ nhiệm đã linh động nhắc nhở và căn dặn A Xính không được thức khuya quá. A Xính là dân trên xác miền núi, uống rượu như nước lã, đôi khi còn pha chút ngang tàn. Trong cơn men say, Tuấn thấy mình ngây ngất, nhớ lại những mùa hè cùng lũ bạn cắp sách đến trường làng, hái chùm phượng đói chói làm thành cám bướm xinh xinh ép vào trang vở, rồi kéo nhau ra bãi cát trải dài mỗi khi thủy triều xuống để đá bóng. Biển mênh mông nuôi dưỡng người dân bao đời. Tuấn kể cho A Xính nghe về những con sóng du dương dạt dào, còn A Xính thì nói về ngọn núi cao như những trang sử thi mà Tuấn từng học. Sau khi học hết trường làng, đám bạn Tuấn đều được gia đình sắm cho một cái thuyền để ra khơi, những đứa còn lại thì tiếp tục theo học lên trường huyện. Nhanh thật, thời gian có bao giờ chờ ai. Tuấn thi vào ngành công an ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông. Quyết định của anh làm cho Hiền bất ngờ và lặng im. Cô là bạn cùng trường làng với Tuấn từ nhỏ. Đến khi lên phổ thông thì lại học cùng lớp. Hiền cứ dục Tuấn nộp hồ sơ thi sư phạm. Anh cũng đăng ký để chiều ý cô. Nhưng đến ngày thi thì Tuấn ở nhà chuẩn bị ba lô để nhập học cảnh sát. Hiền hẹn Tuấn ra bờ đê. Những con sóng ngoài khơi nối đuôi nhau vỗ vào bờ. Chiều ấy biển động quá, không biết giận ai mà dữ dội như vậy. Rừng thông xanh thẳm, thấp thoáng, mờ ảo được trồng trên cồn cát. Hai đứa đạp xe ngược chiều gió, mái tóc bồng bềnh xòa xuống đôi vai gầy guộc. Hiền ngước lên nhìn bầu trời, đôi mắt trong veo long lanh như hạt nắng đầu mùa. Ngày mai cậu lên đường rồi phải không?
nhớ viết thư về cho mình nhé. Gửi cả ảnh nữa nha. Hiền giận dỗi vì những câu trả lời chỉ một chữ ừ, cục ngủng của Tuấn. Lòng Tuấn lơ mơ nhiều nỗi. Dẫu hai đứa có lời hẹn ước từ gia đình trước đó, chẳng phải anh không hiểu tâm ý của Hiền. Quãng đường phía trước còn nhiều chông chênh. Với Tuấn, đàn ông cần một sự nghiệp vững vàng mới tính đến chuyện yêu đương. Tuấn không hứa hẹn cũng chẳng muốn Hiền lỡ dở Xuân Thị con gái. Là một người chiến sĩ công an trẻ giàu nhiệt huyết, Tuấn đi và dòng đời cuốn anh trôi mãi miết theo những chuyên án. Có dịp về quê trong những ngày nghỉ phép, Tuấn ghé qua nhà Hiền mới hay Hiền đăng ký về một ngôi trường xa xôi nào đó ở miền núi. Cả gia đình Tuấn và hai bác bên nhà Hiền vẫn không hiểu nổi vì sao hai đứa cứ tròng tranh để thuyền không cập bến. Buổi ấy Tuấn lủi thủi quay về. Tuấn có mấy lần mạnh dạn viết thư tìm Hiền, nhưng hình như hai bác bố mẹ của Hiền chắc trí nhớ lúc mờ lúc tỏ đã không cung cấp chính xác địa chỉ ngôi trường nơi Hiền làm việc. Hoặc cũng có thể những ngôi trường cắm bản nơi miền núi cao, địa hình trắc trở, xa xôi hẻo lánh. Thư có thể bị lạc đâu đó mà không đến nơi, nên thư đi mà chả thấy thư lại, bạc vô âm tín trong nỗi niềm của Tuấn. Nghĩ rằng Hiền đã có cuộc sống riêng yên bề gia thất nên Tuấn không còn hy vọng nữa. Mỗi năm có dịp nghỉ phép về quê một lần, Tuấn cũng ngại ngần, chả dám tới thăm hai bác bố mẹ của Hiền. Cứ thế cả hai bạc tin nhau từ đó. Nhưng giờ Tuấn đã hơn 30 tuổi đời, công việc đã tạm ổn, anh bắt đầu mơ về mái ấm gia đình. Âm ỉ trong Tuấn vẫn còn hình bóng của người thương đầu. Nhiều lúc nhớ đến Hiền, Tuấn cứ bật cười vì càng nghĩ thì càng nhận ra tâm hồn con người quả thật phức tạp. Ngay trong chính anh đây thôi, biết bao nhiêu người con gái vẫn gặp ngoài đời thường ngày, vậy mà trái tim anh lại cứ vấn vương một cảm xúc lần đầu trên nguyên và xa vắng. Mỗi lần muốn đến với một ai đó, hình bóng Hiền lại hiện lên như một ký ức khó phai nhòa. Đêm đầu tiên ngủ tại học viện không giống như thời trung cấp, anh trằn trọc nhớ nhà, nhớ cánh vượng hồng cha viết, nhớ lời ru của mẹ và cả những câu thơ dang dở ở từng trang lưu bút. Thú thực trái tim Tuấn đã để dành cho Hiền. Chỉ có điều anh chưa vội vàng nói ra lúc chia tay để tập trung học tập phấn đấu cho sự nghiệp. Anh tin khi gặp lại, anh sẽ bày tỏ tình cảm với Hiền. Lúc đấy Hiền sẽ hiểu và thông cảm cho mình. Thế rồi đến bây giờ, biết bao mùa phượng nở rồi tàn, bao chuyên án đã kéo anh đi, bao công việc đã choáng hết thời gian và tâm trí. Giờ ngẫm lại, anh luôn tự trách mình và trong sâu thẳm tâm hồn, anh vẫn cất giấu một nỗi buồn chưa gặp được cô bạn gái bên bờ cát hôm xưa chỉ vì xa cách. Và vì những lấn cấn, những bỏ dở ngại ngần mà thành ra không dám tìm nhau. A Xính thích tranh xác vì được đi nhiều nơi, được ngắm núi rừng. Quan trọng hơn là được gắn bó với bản làng, với sự chân chất. Bao đời nay dân bản vẫn như con suối, như ngọn núi cao cần mẫn kiên cường. Đã quen với sự gian khó nên A Xính tiết kiệm lắm. Nó tiết kiệm để lấy tiền mua sách cho các em nhỏ. Trong lòng nó vẫn đau đáu làm sao cho dân bản biết cái chữ. Làm sao để các em nhỏ không còn phải đu dây sang bên suối nữa. Nó vui mừng khi lớp học đơn sơ hiện ra khi ông mặt trời nhô lên khỏi đỉnh núi. Một cô giáo bị xui tình nguyện lên với bản làng, làm cho tiếng khèn không còn cô đơn, không còn than vãn. Nhưng sao mắt cô giáo lúc nào cũng đượm buồn thế? A Xính hỏi thì cô giáo chỉ cười, một nụ cười hiền hậu, khiến ai nhìn vào cũng thấy thân thiện. A Xính cùng với dân bản nhường cho cô giáo những gì tốt nhất. Lần nào đi tuần tra thì A Xính cũng ghé qua lớp học, hái những chùm hoa ban tinh khôi như màu áo mà cô giáo vẫn mặc, rồi treo xung quanh để đủ lấy nụ cười đượm nỗi buồn sâu lắng trên khóe mắt. Nhưng cô giáo chỉ thích hoa phượng. Có phải màu hoa phượng lúc nào cũng sặc sỡ tràn đầy nhiệt huyết như máu của con tim đang dạo dạt? Và có phải vì con tim đó mà cô giáo đã tình nguyện đến với nơi đây, đến với lũ trẻ nhem nhút nơi núi cao để gieo mầm chữ trên núi đá khô cằn? Tuấn liệm đi trong men say rồi chìm vào bóng đêm, chìm vào giấc mộng của ngày đầu nhập học. Tiếng kẽn báo thức lanh lảnh bên tai làm Tuấn giật mình tỉnh giấc. Đã lâu rồi anh không được nghe tiếng kẽn đinh tai nhức óc. Tiếng kẽn đó làm cho đám ve sầu thức dậy. Vậy là một bản nhạc đồng ca lại vang lên giữa tiết trời oi bức. Tuấn lặng lẽ đến thư viện. Anh không bỏ được thói quen đọc sách. Vì thế anh đã đeo chiếc kính dày cộp như hai đít chai thủy tinh trong suốt. Cuốn sổ tay lúc nào cũng giữ bên mình. Anh sẽ ghi vào đấy những gì cần nhớ. Những câu thơ, những dòng nhật ký thời hoa phượng, những trang lưu bút mà Hiền đã nắn nót viết lên khiến con tim anh hồi hộp vẫn còn đó. Thôi không nhớ nữa, Tuấn dặn lòng, tự trách mình khi nhìn tóc đã điểm bạc, thời hoa phượng cũng đã qua rồi. Cuối tuần Tuấn theo A Xính lên thăm bản, anh muốn đến với núi rừng để cảm nhận sự hùng vĩ.
Ra khỏi cổng, A Xính đã chuẩn bị hai bao tải to, đó là thói quen. Lần nào đi xa, nó cũng phải mang theo những thứ cần thiết để làm quà cho mọi người. A Xính mua nhiều thứ cho đầy vào hai bao tải, rồi lấy dây buộc lại. Tuấn đã nghe qua A Xính kể về những khó khăn. Anh cũng mua một ít bánh kẹo mang đến cho lớp học. Chắc là lũ trẻ rất thích. Không biết chúng có nghịch ngợm như đám bạn của anh thời học ở trường làng hay không? Có còn phải mang những cái bụng đó đến lớp không? Hay mỗi khi trời mưa, quần áo không kịp khô, mẹ phải hơ qua bếp củi để mặc cho kịp giờ. Nhưng vẫn còn ẩm lắm, đến lớp mùi bùa hóng khăm khẳm khai khai mà vẫn vô tư đi đánh bi, đánh đảo. Rồi những lần nhảy xuống sông xanh mát làm cho ông giáo làng cầm roi đuổi tận về nhà, để cho Hiền phải ôm quần áo chạy theo sau. Ngủ một giấc dài khi tỉnh dậy, xe cũng đã đến chân đồi. Những con nhút cao đến chóng mặt. Phóng tầm mắt ra xa, Tuấn thấy bạt ngàn một màu xanh. Anh mãi mê say đắm núi non trùng điệp, cứ đi cho đến khi hai bắp chân mỏi nhừ. A Xính đã quen với từng con dốc, từng gốc cây nên đôi chân cứ thoăn thoắt. Những giọt mồ hôi đã nhỏ xuống ngấm vào đôi môi mặn chát như vị muối quê anh. Hết một ngọn núi là đến khe suối mát lạnh. Tuấn ngồi lên tảng đá vụt nước rửa mặt cho tỉnh táo. Đôi khi anh cũng cần những phút giây thư giãn giữa mây trời để quên đi sự mệt mỏi. Cuộc đời binh nghiệp lúc nào cũng gắn với đống hồ sơ dày cộp và cuốn theo cuồng quay trong một cỗ máy quên cả thời gian. Giờ là lúc anh để cho tâm hồn trôi theo dòng suối. A Xính lấy chiếc lá cuộn tròn rồi đưa lên thổi một bản nhạc. Tuy không đều đặn du dương như đám ve sầu ở học viện, nhưng nó lại mang tình thương của núi rừng. Rồi chiếc lá đó làm thành tẩu thuốc lào, rít một hơi và ngửa cổ nhả ra những làn khói trắng hòa quyện vào tia nắng đang lê lói xuyên qua lùm cây. Đã thật, sắp đến chưa? Còn cách mấy quả núi nữa thôi. Trời đất, còn mấy quả núi nữa mà nó nói cảm giác nhẹ như một cánh phượng rơi. Tuấn lấy chai nước tu hết sạch rồi vụt xuống suối lấy đầy chai nữa để tiếp tục cuộc hành trình. Bạn của A Xính nằm ở sườn đồi, lác đác vài mái nhà sàn thưa thớt ở cách xa nhau. Mới đến sườn dốc, A Xính lấy chiếc kèn ra thổi vang khắp núi. A Xính thổi kèn hay lắm, dường như tâm hồn của nó đã hòa quyện với núi rừng. Âm hưởng vang lên vừa da diết vừa sâu lắng như gọi bạn tình, như con người đi lâu ngày nay mới trở về bản làng. Đám trẻ ở lớp học nghe thấy tiếng kèn thì nhận ra ngay A Xính đã về và chạy đến ríu rít. A Xính có khỏe không? A Xính đi lâu thế? A Xính có mua quà không? Đứa lớn thì đỡ lấy bao tải, đứa bé thì ôm chân mừng rỡ. Chúng tròn xoe đôi mắt nhìn Tuấn. Chúng thấy lạ vì chưa bao giờ nhìn thấy anh. Nhưng được A Xính giới thiệu nên chúng lại vui vẻ như đàn chim non. Mặc dù chưa thực Tuấn kinh lắm nhưng đứa nào cũng hay nói ngọng, líu ngọng lô làm cho quãng đường như gần hơn. Đến lớp học, cô giáo đang kẻ những dòng thẳng tắp lên chiếc bảng đen theo từng ô một. Chữ cô đẹp lắm, như nét mực trong dòng lưu bút mà lúc nào Tuấn cũng mang theo người. Chiếc áo nhật cộc bó sát eo kiểu dáng không phải phong tục của dân bản, nhưng lại tạo nên một vẻ đẹp tinh khôi của núi rừng buổi sớm. Tuấn đứng chết lặng, nhìn chăm chú vào gương mặt trái xoan, đôi mắt to tròn đẹp như cánh phượng đầu mùa. Mái tóc cắt ngang vai xõa hai bên che khuất đôi gò má đang ửng đỏ. Có phải Hiền không? Vâng, tôi đây. Tuấn đây, Tuấn lớp văn trường làng đây. Hiền quay mặt đi, lấy tay lau vội giọt nước mắt đang tràn xuống gò má. Tuấn có nằm mơ hay không? Ở dưới núi rừng nắng gió này, anh đã gặp lại cô bạn bên bờ cát ngày nào? Cùng ánh mắt ấy, đôi má ấy thi thoảng lại hiện lên hai lúm đồng tiền duyên dáng, làn da bánh mật ngấm vị mặn của nước biển. Làm sao Tuấn quên được mùa phượng, mùa thi, mùa chia ly? Làm sao quên được sự dối hờn thời áo trắng? Bao nhiêu năm nay anh đi tìm lại cánh phượng hồng sao chẳng thấy? Thế mà tại nơi núi rừng cao sâu, chỉ có tiếng khèn đơn độc của A Xính, anh đã tìm thấy một thời của sự ngây ngô. Ở đây làm gì có những con sóng lăng tăng, làm gì có bãi cát trải dài, cũng không còn những con đường thẳng tắp đón cơn gió đầu mùa để đạp xe xõa tóc cho mái tóc bồng bềnh nữa. Hiền sao lại lẩn tránh mình? Không biết ai lẩn tránh ai. Thế còn cánh phượng hồng ép theo hình cánh bướm? Nó vẫn còn ở đây. Hiền mở cuốn nhật ký ra, cánh phượng hồng đã khô cứng nhưng vẫn đượm nồng mùi mực tím. Trên cuốn sổ vẽ hai hình trái tim đỏ thắm tràn đầy hy vọng. Tuấn chằn vặt trăn trở. Anh trách chính bản thân mình sao ngốc thế. Giá như lúc ở bãi cát anh chỉ mạnh dạn cầm lấy đôi bàn tay gầy guộc kia thì có lẽ chẳng phải

trên thầy áo trắng và cũng không bao giờ quên Hoa Phượng. Cây phượng già đã nói với Hiền nhiều điều lắm. Hiền đến với núi rừng, với bản làng là vì nụ cười của trẻ thơ, vì sự thơ ngây lấm lem của những đứa trẻ bám vào nương ngô, nương sắn để no cái bụng. Tuấn ạ, Hiền đã tìm thấy một mảnh đất và khoảng trời của Hiền thuộc về Hiền. Hiền sẽ ở lại gắn bó với nơi đây, với tiếng khèn, với tiếng gọi của núi rừng, với những mùa ban nở trắng sườn đồi. Hiền sẽ không bỏ hoa ban, bỏ núi rừng. Hãy hiểu cho Hiền nhé. Hiền yêu hoa ban và yêu cả hoa phượng. Đơn giản chỉ vì Hiền muốn nụ cười của lũ học trò kia sẽ tươi mãi như cánh phượng nở đầu mùa. Tuấn ơi, gặp gỡ nơi núi rừng này đã làm cho Hiền sống lại một thời hoa phượng. Như thế là đủ rồi. Trái tim Hiền đã ngủ yên, đừng đánh thức nó dậy. Hãy để nó ngủ với núi rừng, với những con suối róc rách. Tiếng khèn của A Xính vẫn réo rắt gọi bạn tình, vừa cô độc vừa vui tươi, lại gợi cảm lẫn vào sự da diết mang theo nỗi lòng của người ở lại. Như dặn cô giáo miệng xuôi đừng rời bản làng xa xôi này. A Xính sẽ trồng một cây phượng ở lớp học, để nụ cười của cô giáo không còn đượm buồn nữa, và để cho tiếng khèn không còn đơn độc réo rắt mỗi khi mùa phượng nở. Tuấn tạm biệt núi rừng, thấy lòng mình như có cánh phượng rơi, nhẹ tên mà vẫn rực rỡ. Ai cũng có những mùa nhớ thương vụn dại, nhưng không phải ai cũng cầm được mùa hè mà đi qua thương nhớ ấy được. Thời gian luôn dắt mình về phía trước. Hết mùa phượng này là đến mùa phượng khác, hết quả đồi này là đến quả đồi khác. Chỉ có nhớ thương là luôn ở một nơi. Đó là lòng mình.

0: Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.
1: Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Nhạc nghe ấm áp quá anh Nguyên Hiểu ơi. Anh có công nhận với em là ca khúc về người lính thì nhiều nơi hát, nhưng mà khi tốp ca hợp ca đoàn văn công bộ đội biên phòng cất giọng thì nghe có một cái màu rất là riêng, không lẫn vào đâu được, phải không anh?
1: Cái màu ấy chính là cái màu nắng gió của biên Thùy đấy, Ngọc Hà thân mến ạ. Và người nghệ sĩ biên phòng treo đèo lội suối vượt núi băng rừng mang tiếng hát đến với đồng đội mình trên chốt, và khán giả yêu mến đoàn thì không thể quên được những hình ảnh nghệ sĩ nhân dân Vi Hoa, đó là người con gái Thái với giọng nữ cao lành lót được mệnh danh là Sơn Ca của núi Ruộng Tây Bắc, hay là nghệ sĩ ưu tú Thanh Xuân mộc mạc ôm cây đàn guitar đứng hát giữa bạt ngàn lau trắng. Và gần đây là những giọng ca trẻ trung, bản lĩnh như là Lê Nhung, Mai Chi, Kiều Huyền. Khi mà các nữ nghệ sĩ ấy hòa giọng cùng nhau thì đó là sự mềm mại, dịu dàng, sưởi ấm tâm hồn người lính sau những giờ tuần tra căng thẳng, Ngọc Hà.
0: Và để cảm nhận rõ nét sự hòa quyện tuyệt vời ấy, xin mời quý vị và các đồng chí chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Tiếng Hát Giữa Rừng Biên Cương của nhạc sĩ Dương Nhâm qua phần thể hiện của tốp ca nữ đoàn văn công.

0: Anh Nguyên Hiếu này,
1: có
0: biên cương hôm nay thì không chỉ có những khúc quân hành trầm hùng mà cuộc sống nơi phên rậm thì đã đổi thay rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Em thấy lớp nhạc sĩ kế cận của Đoàn Văn Công bộ đội biên phòng bây giờ thì năng động và sung sức lắm đấy.
1: Đúng vậy, những tên tuổi như là nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Tuấn Anh, đoàn trưởng này,
0: vâng ạ,
1: rồi là nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc, Nguyễn Xuân Đại, Phan Sang, thì họ vẫn miệt mài đi và viết.
0: Vâng.
1: Tác phẩm của họ phản ánh hơi thở rất là mới. Người lính biên phòng làm thầy giáo, làm thầy thuốc, giúp bà con xóa đói giảm nghèo, rồi là chăm lo cho các em nhỏ nâng bước tới trường.
0: Vâng, và điển hình như món quà âm nhạc vừa rộn rã trong mùa trung thu này, ca khúc Biên Cương Đêm Hội Trăng Rằm do đại tá nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Tuấn Anh sáng tác. Không gian biên giới bừng sáng bởi tiếng cười trẻ thơ và tình quân dân thắm thiết. Mời quý vị thính giả và các đồng chí cùng hòa vào niềm vui trong trẻo ấy qua tiếng hát của các bạn nhỏ câu lạc bộ Tuổi Hoa nhé.

0: Thưa quý vị thính giả, 67 năm, hơn 24.000 ngày đêm bền bỉ, từ những chiến dịch tiễu phỉ thuở sơ khai cho đến những sân khấu hiện đại của ngày hôm nay, lòng nhiệt huyết nghệ thuật của những người lính quân hàm xanh vẫn chưa từng ngơi nghỉ. Họ chính là cầu nối văn hóa vững chắc, mang tình cảm của hậu phương đến tận những đồn, chốt, chót vót lưng trời.
1: Dù mưa rông hay giá buốt, dù đường mòn dốc đứng hay biển khơi sóng dữ, ở đâu có cột mốc chủ quyền, ở đó có tiếng hát của các anh, các chị. Nhân kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống đoàn, Nguyên Hiếu và Ngọc Hà xin gửi lời chúc tới toàn thể các thế hệ nghệ sĩ, chiến sĩ của đoàn văn công bộ đội biên phòng luôn dồi dào sức khỏe, đôi chân dẻo dai và trái tim luôn rực cháy đam mê.
0: Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe qua tặng âm nhạc tối hôm nay. Và khép lại chương trình, xin gửi tặng đến quý thính giả tinh thần kiên cường, bất khuất của người chiến sĩ biên phòng và ca khúc Khúc hát của lính biên phòng của nhạc sĩ Vũ Hiệp Bình qua giọng ca của hợp ca nam nữ đoàn văn công bộ đội biên phòng.
1: Nguyên Hiếu
0: và Ngọc Hà
1: xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ, giới thiệu một số sáng tác do các nghệ sĩ Đoàn Văn Công Bộ đội Biên phòng trình bày. Chương trình hôm nay do Đoàn Nguyên Hiếu biên soạn, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí.
1: Tin buồn, Bộ Quốc phòng, Học viện Hậu cần, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Đồng chí Thiếu tướng Đào Xuân Hước, sinh ngày 5 tháng 1 năm 1957, quê quán xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, nay là xã Tống Chân, tỉnh Hưng Yên. Chú quán BT7, 41, đường Foresta 6A, khu đô thị Xuân Phương, Tasco, phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Phó Giám đốc Học viện Hậu cần, Bộ Quốc phòng, đã nghỉ hưu. Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, huân chương chiến công hạng nhất, huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba, huy chương quân kỳ quyết thắng, huy hiệu 45 năm tuổi đảng. Đồng chí đã từ trần hồi 7 giờ 54 phút, ngày 25 tháng 9 năm 2026, tại nhà riêng. Lễ viếng tổ chức hồi 13 giờ đến 15 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2026 tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang hồi 15 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2026, hỏa táng tại Đài Hóa thân Tây Phương Cực Lạc, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ. An táng cùng ngày tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Đây là Tiếng nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Việt Nam đăng cai tổ chức kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế có quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ Bí ẩn Mộ Vua Đinh được đề cử gửi tham dự vòng sơ tuyển giải thưởng phim truyện quốc tế Oscar lần thứ 99. Niềm vui của hàng trăm bậc phụ huynh tại Đắk Lắk khi mà con em được phẫu thuật chữa dị tật khe hở môi, hở hàm ếch miễn phí. Tạm giữ hình sự tài xế điều khiển xe Lexus có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Ninh Bình. Trong phần tin thế giới, đại giáo chủ Iran ủng hộ đề xuất mở lại eo biển Hormuz. Bảo vệ trẻ em trước AI, vấn đề nóng được thảo luận tại tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại Đại học Phenica, thủ đô Hà Nội, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế lần thứ 19. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai kỳ thi này. Với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, kỳ thi năm nay có 65 đội tuyển đến từ 64 quốc gia và vùng lãnh thổ với gần 500 thành viên. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam nhất quán xác định giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là quốc sách hàng đầu, là lựa chọn chiến lược cho tương lai đất nước. Theo đó, nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo môi trường phát triển cho tài năng trẻ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc Việt Nam đăng cai kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế năm 2026 là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương này, đồng thời mở thêm cơ hội để thế hệ trẻ Việt Nam kết nối, hội nhập với cộng đồng giáo dục khoa học quốc tế.
1: Trong một thế giới nhiều biến động, khoa học chính là ngôn ngữ chung có sức mạnh đưa con người đến gần nhau hơn bằng tri thức, bằng sự thật và bằng tinh thần hợp tác. Do đó, kỳ thi của chúng ta mang ý nghĩa vượt ngoài một cuộc tranh tài. Đó không chỉ là một kỳ thi dành cho những thí sinh xuất sắc, mà còn là một diễn đàn khoa học trẻ, nơi các em học sinh được chia sẻ tri thức, được khơi mở tài năng và hình thành những trải nghiệm mới.
0: Sau khi có kết quả tăng trưởng 6 tháng của năm đạt 7,21%, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm, xác định rõ mức tối thiểu quý 3 phải đạt 10,79% và quý 4 đạt 17,48% để đảm bảo tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn năm nay đạt 11% theo mục tiêu chính phủ giao. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng quý 3 ước tính chỉ đạt 8,16%, vì vậy quý 4 tỉnh Thanh Hóa phải nỗ lực đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 20% mới hoàn thành nhiệm vụ năm nay. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
2: Tại phiên họp thường kỳ Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tháng 9 vừa diễn ra, đại diện các sở ban ngành đã phân tích và chỉ ra nhiều hạn chế vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai thực hiện dự án, ảnh hưởng đến kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công. Đây là nguyên nhân dẫn đến tăng trưởng chưa đạt mục tiêu đề ra. Đối với lĩnh vực công nghiệp, ông Nguyễn Tiến Hiệu, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa cho biết, hai vấn đề lớn tác động xấu đến tốc độ tăng trưởng của tỉnh.
3: Cái tăng trưởng nó không đảm bảo về công nghiệp thì các cái nhà máy sinh nghiệp rồi là các cái dự án khác thì bình thường thì nó vẫn đảm bảo theo kế hoạch, nhưng mà nhà máy lọc hóa dầu năm vừa rồi là không cao bằng 2025, cho nên là nó kéo theo cái tăng trưởng của công nghiệp rất là lớn, không đạt được về cái sản xuất công nghiệp. Hai nữa là cái quý ba quý tư sản lượng điện nó cũng giảm, và cái này cũng là tính toán cái tăng trưởng cũng rất là đóng góp rất là lớn.
2: Mục tiêu đạt tăng trưởng hai con số năm 2026 đối với tỉnh Thanh Hóa rất khó khăn. Trong quý 4 phải đạt tăng trưởng khoảng 20%. Đây là nhiệm vụ khó khả thi. Ông Lê Trọng Thụ, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa cho biết.
4: Theo chức năng nhiệm vụ tôi đề xuất là chúng ta sẽ tập trung đẩy nhanh các tiến độ các dự án. Ngoài cái tạo chuẩn bị cái tăng trưởng cho trong năm nay và chúng ta tạo cái nguồn thu cho năm 27 thì tất cả các dự án tồn đọng mà chúng ta có thể nghiên cứu là thu được khoảng dự kiến là tối thiểu là 14.000 tỷ và tạo cái tiền đề nếu mà chúng ta bây giờ chúng ta thúc đẩy các cái việc đây.
2: Với tinh thần thấu rõ một xuyên suốt, tỉnh Thanh Hóa đang tập trung tháo gỡ vướng mắc các dự án, khơi thông nguồn lực phát triển. 9 tháng năm 2026 đã tháo gỡ được 287 trên 303 dự án tồn đọng. Về mục tiêu tăng trưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng chỉ đạo các cơ quan đơn vị triển khai nhiệm vụ quyết liệt, làm quyết tâm, làm đâu gọn đó, đã làm là phải có kết quả, tăng trưởng phải bền vững.
5: Chúng ta đưa ra những cái giải pháp cho nó phù hợp, quan trọng nhất vẫn là giải pháp. Quý 4 là cái quý tăng tốc về đích, là cái quý quyết định kết quả cả năm. Khoảng cách chỉ được thu hẹp khi các cái dự án đã dự kiến hoàn thành trong quý 4 được vận hành đúng hạn. Vốn đầu tư công giải ngân hết doanh nghiệp có thêm đơn hàng tiêu dùng và du lịch cuối năm được kích cầu.
0: Thành phố Hồ Chí Minh tái cấu trúc khu công nghiệp theo hướng tập trung đồng bộ và liên kết vùng để thu hút nhà đầu tư công nghệ cao. Đó là nội dung được thảo luận tại tọa đàm Bất động sản phía Nam đón làn sóng FDI công nghệ cao và kiến tạo hệ sinh thái sản xuất mới do báo Công Thương vừa tổ chức. Ghi nhận của phóng viên Lệ Hằng.
6: Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 58 khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động, tỷ lệ lấp đầy hơn 80%. Theo quy hoạch, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 105 khu chế xuất, khu công nghiệp. Tại tọa đàm, ông Trương Gia Bảo, Phó Chủ tịch Liên chi hội Bất động sản công nghiệp Việt Nam cho biết, nhu cầu bất động sản công nghiệp của doanh nghiệp đang thay đổi. Bên cạnh ngành sản xuất truyền thống, doanh nghiệp đang hướng tới công nghệ cao, điện tử, công nghiệp hỗ trợ, logistics và các ngành có giá trị gia tăng cao. Các nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến chất lượng hạ tầng, khả năng kết nối, nguồn năng lượng, môi trường và các tiêu chuẩn ESG.
7: Ta đang chuẩn bị cái phương án để phối hợp với là những cái khu công nghiệp mà tỷ lệ lấp đầy họ đang còn thấp, ví dụ như dưới 30%, hoặc là những cái khu công nghệ chúng ta quy hoạch mới để mà chuẩn bị đón đầu những cái công ty chuyên về xanh hoặc là công nghệ cao, thì đó là những cái quỹ đất mới mà chúng ta đang phối hợp với những nhà đầu tư cũng như là phối hợp với lại các cái chuyên gia nước ngoài để có thể xây dựng được cái hạ tầng để đáp ứng được cái nhu cầu của các nhà đầu tư này trong tương lai.
6: Ông Lê Văn Thinh, Phó trưởng Ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để chuẩn bị đón các nhà đầu tư công nghệ cao, HEPSA đang tập trung chuẩn bị và hình thành quỹ đất sạch có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ hoàn chỉnh với khoảng 6.500 đến 6.800 hecta, đồng thời sẵn sàng hướng dẫn hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện thủ tục hành chính. Hiện nay, điều doanh nghiệp quan tâm khi xây dựng nhà xưởng ở khu công nghiệp không chỉ là quỹ đất, mà còn quan tâm khu có hệ sinh thái sản xuất hoàn chỉnh, từ hạ tầng, logistics, năng lượng, công nghệ đến môi trường và các dịch vụ hỗ trợ. Trong đó, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp công nghệ cao, cần nguồn điện ổn định và năng lượng xanh để đáp ứng các yêu cầu về tiêu chí ESG. Ông Bùi Quốc Hoang, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam cho biết, đơn vị đảm bảo nguồn cung điện cho các khu công nghiệp, bên cạnh đó đang phát triển nguồn năng lượng tái tạo từ điện mặt trời, mái nhà.
8: Trong bối cảnh toàn hệ thống mà tự sản tự xuất tự tiêu thụ của tổng miền Nam tôi là theo cái nghị định mới đấy thì mới được khoảng 526 mấy, thì riêng khu công nghiệp thì đã chiếm 264, chiếm quá nửa số lượng đơn vị lắp đặt tí, nhưng mà công suất thì rất cao. Điều đó nghĩa là nếu chúng ta phát huy được tiềm năng, huy động được hết tất cả các cái mái ở trong các cái khu công nghiệp ấy, thì là chúng ta lắp đặt rất nhanh chóng.
6: Ước tính 9 tháng của năm 2026, các khu công nghiệp, khu chế xuất Thành phố Hồ Chí Minh thu hút đầu tư trong và ngoài nước được 5,57 tỷ đô la Mỹ, đạt hơn 131% kế hoạch năm, tăng 29% so với cùng kỳ. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đang tái cấu trúc hạ tầng, chuẩn bị nguồn năng lượng xanh và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để đón dòng vốn FDI công nghệ cao.
0: Thuế cơ sở 3 tỉnh Gia Lai vừa công khai danh sách 48 người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh do chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.
9: Theo cơ quan thuế, thời gian tạm hoãn xuất cảnh được tính từ ngày ban hành thông báo đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Biện pháp này nhằm tăng cường quản lý và thu hồi nợ thuế, đồng thời bảo đảm người nộp thuế thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước. Cục thuế yêu cầu các đơn vị rà soát, đối chiếu, xác định chính xác số tiền thuế nợ và thông tin của người nộp thuế trước khi ban hành thông báo. Trong đó kiểm tra người đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu hưởng lợi, trạng thái mã số thuế và thông tin định danh. Người nộp thuế cũng phải được thông báo về số tiền thuế nợ theo đúng quy định trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ hoặc đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, cơ quan thuế phải thực hiện ngay việc hủy tạm hoãn xuất cảnh. Hệ thống quản lý thuế sẽ gửi thông báo điện tử về việc hủy tạm hoãn khi đủ điều kiện. Ngành thuế khuyến cáo người nộp thuế chủ động tra cứu tình trạng nợ thuế và thông tin về tạm hoãn, hủy tạm hoãn xuất cảnh trên hệ thống thuế điện tử và ứng dụng iTax Mobile.
0: Theo quyết định vừa được Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông ký về việc gửi phim Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển giải thưởng phim truyện quốc tế Oscar lần thứ 99, phim truyện Hộ Linh Tráng Sĩ, Bí ẩn Mộ Vua Đinh được lựa chọn. Trước đó, trong tháng 8 vừa qua, thì Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ra quyết định thành lập Hội đồng Quốc gia tuyển chọn phim tham dự vòng sơ tuyển giải thưởng phim truyện quốc tế Oscar nhiệm kỳ 2026-2027. Quyết định lựa chọn phim Hộ Linh Tráng Sĩ, Bí ẩn Mộ Vua Đinh dự Oscar lần thứ 99 dựa trên kết quả của cuộc họp hội đồng và đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh. Phim này mang màu sắc huyền sử, truyền tải những giá trị cốt lõi của dân tộc như là lòng trung nghĩa, tinh thần hy sinh và khát vọng phụng sự đất nước. Theo tin của phóng viên Long Phi tại miền Trung, hơn 100 con em công nhân vệ sinh môi trường thoát nước đô thị tại Đà Nẵng vừa được trao học bổng xây nền ước mơ, tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. Sự kiện do báo Nhân dân cùng các đối tác tổ chức. Em Võ Nguyễn Y Thảo, học sinh lớp 10, trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng, bày tỏ vui mừng khi mà lần đầu nhận học bổng từ chương trình.
10: Cảm xúc của con thì rất là vui. Trước giờ thì con cũng chưa bao giờ nhận được món quà ý nghĩa như vậy. Vì con thấy chương trình này là một chương trình rất ấm áp và ý nghĩa. Ghi nhận những cố gắng của con vào năm học vừa qua, mà còn cho con thấy được những đóng góp to lớn mà thầm lặng của ba mẹ con.
0: Tại phường Tân An, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với các tổ chức thiện nguyện triển khai chương trình phẫu thuật nụ cười tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Hơn 200 trẻ em bị dị tật khe hở môi, hở hàm ếch ở đây được cha mẹ đưa đến thăm khám và làm thủ tục phẫu thuật trong thời gian từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 9. Phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên thông tin.
11: Ngay từ sáng sớm, chị Hờ Jen Aput, chú Buôn Cla, xã Ena cùng con gái 13 tháng tuổi có mặt tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, phường Tân An để thăm khám và chuẩn bị phẫu thuật hở hàm ếch cho con. Chị Hờ Jen tâm sự, gia đình thuộc diện hộ nghèo, có 3 người con, trong đó 2 cháu không may bị mắc dị tật bẩm sinh vùng miệng. Với chị, cơ hội để các con được phẫu thuật miễn phí không chỉ giúp gia đình vơi bớt gánh nặng chi phí, mà còn mở ra hy vọng để các cháu có thể phát triển bình thường, tự tin hòa nhập với cuộc sống.
12: Hôm nay tôi rất là vui mừng vì có chương trình hỗ trợ nụ cười của bé. Tôi đưa các cháu đến phẫu thuật lại miệng của bé. 2 cháu không may bị hở hàm ếch. Chương trình như thế này rất là ý nghĩa. Các con tôi phát triển bình thường. Tôi cảm ơn chương trình đã hỗ trợ các con tôi.
11: Cũng đưa con gái 16 tháng tuổi bị hở hàm ếch đến thăm khám và phẫu thuật. Chị Hờ Văn Cờ Đó, chú Buôn Jun, xã E Tun không giấu được niềm vui và hy vọng về một nụ cười trọn vẹn của con. Chị mong ca phẫu thuật sẽ giúp con có thể phát triển bình thường, tự tin như bao trẻ khác.
13: Mình rất là mừng và mình qua đây để muốn bác sĩ phẫu thuật cho bé được môi đẹp và nụ cười tươi sáng, phát triển bình thường. Bé từ khi sinh ra được như vậy đó, dị tật phát hiện từ lúc đang mang bầu, sứt môi. Cảm ơn tất cả anh chị bác sĩ ạ.
11: Từ năm 2018 đến nay, Trung tâm Phẫu thuật Nụ Cười Việt đã phối hợp với các đơn vị tài trợ, triển khai các chương trình y tế, hỗ trợ hơn 2.800 lượt trẻ em tại Đắk Lắk với tổng kinh phí hơn 4 tỷ 100 triệu đồng. Trong đó, hơn 700 trẻ em được khám sàng lọc, phẫu thuật khe hở môi, hở hàm ếch với kinh phí 3 tỷ 500 triệu đồng. 2.152 trẻ em được khám và điều trị nha khoa với kinh phí 616 triệu đồng. Ông Nguyễn Xuân Quý, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk cho biết, chương trình năm nay được triển khai sớm, đúng dịp Trung thu, mang thêm niềm vui và hy vọng đến những trẻ em không may mắc dị tật. Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận các chương trình chăm sóc, điều trị phù hợp.
14: Ngày năm tới, không những là sẽ đến những nụ cười cho trẻ em, còn Trung tâm hướng tới để kêu gọi các nhà tài trợ thì mang lại các chương trình khác, chương trình phẫu thuật tim cho trẻ em, phẫu thuật thì cơ xương khớp vận động, vân vân. Tất cả những cái mà Trung tâm đã, đang và sẽ làm thì đều hướng tới những trẻ em, và đặc biệt hạnh phúc của trẻ em là hạnh phúc của mọi nhà mọi người.
11: Đồng hành với chương trình nhiều năm qua, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột luôn chủ động bố trí nhân lực, phương tiện và trang thiết bị. Bác sĩ Võ Minh Thành, Giám đốc Bệnh viện cho biết, đơn vị đã có phương án điều phối hoạt động khám chữa bệnh, dành nguồn lực cần thiết để các ca phẫu thuật cho trẻ được thực hiện an toàn, hiệu quả.
15: Từ ngày hôm nay trở đi, chúng tôi sẽ hạn chế nhập viện, trừ những trường hợp cấp cứu cần phải nhập viện để điều trị. Còn những trường hợp khác, chúng tôi cũng sẽ hạn chế hoặc là chuyển qua các bệnh viện khác để dành các giường này, dành các phòng mổ. Các bác sĩ điều dưỡng sẽ tập trung nhân lực để giúp cho các bé trong đợt này cho thực sự là mang kết quả tốt.
0: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký công điện về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường ngang khu công nghiệp An Dương, phường An Phong, thành phố Hải Phòng.
9: Vào hồi 1 giờ 25 phút sáng nay đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường ngang khu công nghiệp An Dương, phường An Phong, thành phố Hải Phòng giữa xe máy và ô tô tải khiến 3 người tử vong tại chỗ. Đây là vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng gây thiệt hại về người, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và đời sống của người dân, người lao động trên địa bàn. để kịp thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn nêu trên và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân, phối hợp với gia đình giải quyết các vấn đề liên quan, không để gia đình nạn nhân gặp khó khăn trong việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Chỉ đạo kiểm tra ngay điều kiện bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường nội bộ, khu công nghiệp An Dương và các tuyến đường khác do thành phố quản lý, nhất là hệ thống chiếu sáng, biển báo, tổ chức giao thông, cảnh báo nguy hiểm, gờ giảm tốc và các điều kiện bảo đảm an toàn khác. Khẩn trương khắc phục những bất cập, nguy cơ mất an toàn, không để xảy ra các vụ việc tương tự. Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an thành phố Hải Phòng và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức cá nhân vi phạm quy định gây ra vụ tai nạn.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Điện, người điều khiển ô tô Lexus có hành vi lạng lách, chèn ép và dừng xe đột ngột trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Ninh Bình trước khi xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn vào ngày 15 tháng 9 vừa qua. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Iran hôm nay khẳng định đại giáo chủ nước này ủng hộ đề xuất mà Iran đã gửi tới Mỹ về việc mở lại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới mà Tehran đang phong tỏa. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
16: Theo truyền thông khu vực, khẳng định được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đưa ra với đài CBS bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác không được đề cập. Trước đó, truyền thông nhà nước Iran xác nhận Ngoại trưởng nước này Abbas Araghchi đã đưa ra đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày để đổi lấy việc Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân cùng các biện pháp trừng phạt và gây áp lực chống Iran. Về nội dung này, Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh cách duy nhất để mở lại eo biển Hormuz là đàm phán, chứ không phải hành động quân sự. Trao đổi với truyền hình tiếng Ả Rập Al Jazeera, Tổng thống Iran đồng thời cho biết các nhà trung gian Qatar và Pakistan vẫn đang giúp thực hiện trao đổi thông điệp qua lại giữa Mỹ và Iran. Về phía chính quyền Mỹ, một số nguồn tin cho biết Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ đề xuất của Tehran, cảnh báo sẽ mở lại chiến dịch tập kích Iran ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Bất chấp thực tế này, Ngoại trưởng Iran Araghchi sáng nay khẳng định Tehran vẫn đang chờ câu trả lời chính thức từ Washington. Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, việc Iran chủ động đề xuất mở lại eo biển Hormuz và rất muốn triển khai kế hoạch này là do chịu áp lực quá lớn từ các lệnh cấm vận và trừng phạt ngày càng siết chặt của Mỹ. Trong tuần, hàng loạt quốc gia khu vực và thế giới đã thông báo tuân thủ lệnh cấm của Mỹ về không tiếp nhận máy bay Iran hạ cánh. Tại Iraq, quốc gia có liên kết giao thương chặt chẽ với Iran trong khu vực, giới chức nước này đã quyết định dừng tiếp nhận máy bay Iran tại tất cả 4 sân bay quốc tế lớn trong nước, trong đó có thủ đô Baghdad và thánh địa Najaf.
0: Tối qua, theo giờ địa phương, sân vận động quốc gia Pháp Stade de France đã bùng nổ trong bầu không khí cuồng nhiệt khi mà đón tiếp Đức Giáo Hoàng Leo 14. Gần 80.000 tín hữu trẻ đã có mặt từ sớm để tham dự buổi cầu nguyện, chào đón người đứng đầu giáo hội công giáo. Đây là sự kiện khép lại ngày đầu tiên trong chuyến công du 4 ngày của Ngài tại Pháp. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Pháp, đưa tin.
17: Trước khi Đức Giáo Hoàng phát biểu, khán giả đã được theo dõi một hoạt cảnh hoành tráng tái hiện lịch sử của các vị thánh nước Pháp, với sự xuất hiện của chiến xa La Mã và kỵ binh, gợi nhớ phong cách các đại cảnh lịch sử của công viên Puy de Fou. Phát biểu chào đón Đức Giáo Hoàng, Giám mục Etienne Guie của giáo phận Saint-Denis đã gọi đây là cuộc hội ngộ tại sân vận động của toàn nước Pháp, nhấn mạnh rằng Saint-Denis là địa phương trẻ trung và mang tính quốc tế nhất cả nước. Dù có nhiều khó khăn, cộng đồng tín hữu nơi đây vẫn luôn khát khao sống đức tin qua việc xây dựng nhịp cầu bác ái và hòa bình, đồng thời minh chứng cho tinh thần cởi mở khi rất nhiều người trẻ công giáo đã chủ động rủ bạn bè là người Do Thái, Hồi giáo hay Ấn Độ giáo cùng đến tham gia sự kiện. Đáp lại tấm lòng của giới trẻ, Đức Giáo Hoàng Leo 14 đã xúc động tạm gác bài diễn văn soạn sẵn để nhắn nhủ trực tiếp rằng chính những người trẻ có mặt tại đây là các vị thánh của nước Pháp, khẳng định một giáo hội rộng mở với mọi nguồn gốc và khuynh hướng. Sức hút mãnh liệt của sự kiện đã được thể hiện ngay từ khâu chuẩn bị. Toàn bộ vé tham dự sự kiện này trước đó đã được đăng ký hết sạch chỉ trong vòng vài phút ngay khi mở cổng bán vào đầu tháng 8.
0: Theo thông tin mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới, thì đợt bùng phát dịch Ebola do virus Bundibugyo gây ra tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã lan rộng sang 2 khu vực nữa, nâng tổng số khu vực bị lây nhiễm lên 63. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, xung đột và tình trạng người dân phải di rời chỗ ở đang gây khó khăn cho các nhân viên y tế trong việc tiếp cận những cộng đồng bị ảnh hưởng và truy vết những người có nguy cơ phơi nhiễm virus.
18: Cần lưu ý rằng khi nhắc đến Cộng hòa Dân chủ Congo, quy mô của một tỉnh tại đây gần như tương đương với diện tích của cả một quốc gia. Dịch bệnh cũng đang vượt qua biên giới. WHO đang theo dõi sát sao tình hình tại Nam Sudan, cụ thể là khu vực Jungu và Cộng hòa Trung Phi, do tại đây có dòng sông Ubangi chảy xuyên suốt đến tận thủ đô Kinshasa. Vì vậy, WHO giám sát chặt chẽ các khu vực giáp ranh Uganda và những quốc gia láng giềng khác. WHO đã xác định 10 quốc gia có nguy cơ cao và đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị ứng phó tại các khu vực này.
0: Tại tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 đang diễn ra ở New York, Mỹ, các nhà lãnh đạo thế giới đã dành riêng một phiên thảo luận về bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo AI. Việc đưa vấn đề lên một diễn đàn cấp cao cho thấy những tác động của không gian số đối với trẻ em đang ngày càng gắn với quyền con người và quản trị công nghệ. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
19: Tại phiên đối thoại, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng thế giới đã mất khoảng 10 năm để ứng phó với tác động của mạng xã hội đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Theo ông, trong khoảng thời gian đó, trẻ em đã lớn lên trong một môi trường mà người lớn chưa thể kiểm soát đầy đủ.
18: Tôi tin rằng bài học chúng ta cần rút ra là chúng ta đã mất 10 năm để làm được điều này, và trong 10 năm đó chúng ta đã để con cái của mình lớn lên trong một hệ thống mà chúng ta hầu như không thể kiểm soát. Chúng ta cũng không quá ngạc nhiên khi các em đang phát triển về cảm xúc, giác quan và nhận thức trong một môi trường mà chúng ta không biết liệu môi trường đó có thực sự phù hợp với các em hay không.
19: Nếu mạng xã hội đặt ra câu hỏi về thời gian và mức độ tiếp xúc, AI đang mở rộng rủi ro sang dữ liệu cá nhân, hình ảnh và các mối quan hệ của trẻ em. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk cho biết, cuộc khảo sát hơn 1.000 trẻ em tại 49 quốc gia cho thấy chính các em cũng nhận diện những nguy cơ này.
18: Các em lo lắng về việc AI bị lợi dụng để tạo ra những hình ảnh giả mạo về người thật, khai thác dữ liệu cá nhân, làm giảm khả năng sáng tạo và thay thế các mối quan hệ thực tế với gia đình, bạn bè, giáo viên hoặc chuyên gia trị liệu. Điều quan trọng là các em muốn được lắng nghe trước khi các quyết định được đưa ra, chứ không phải sau đó. Điều này có đang thực sự xảy ra không? Tiếng nói của trẻ em có được lắng nghe không?
19: Một trong những nguy cơ đã được ghi nhận là việc AI tạo sinh bị sử dụng để tạo hình ảnh tình dục giả mạo trẻ em. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF và Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol ước tính, ít nhất 1,2 triệu trẻ em tại 11 quốc gia được khảo sát đã bị biến đổi hình ảnh theo cách này trong một năm. Tại Liên Hợp Quốc, vấn đề được đặt ra không chỉ ở việc kiểm soát cách trẻ em sử dụng AI, mà còn ở trách nhiệm của những bên phát triển công nghệ. Theo Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Công ước về quyền trẻ em cũng áp dụng đối với AI. Doanh nghiệp cần đánh giá tác động về quyền con người trước khi đưa sản phẩm ra thị trường, bảo đảm minh bạch và có cơ chế đánh giá độc lập. Liên minh về quyền và bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên AI cũng đã công bố lộ trình hành động giai đoạn 2026-2027, tập trung vào nghiên cứu và xây dựng các tiêu chuẩn bảo vệ trẻ em trong quá trình phát triển và triển khai AI.
0: Thưa quý vị, vào lúc này thì trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đối thủ Philippines tại FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia đang đi vào những phút cuối cùng của trận đấu. Vâng, và lúc này tỷ số vẫn đang là 1-0 với phần thắng nghiêng về Việt Nam. Và trước diễn biến đáng chú ý thì trước trận đấu này thì thông tin bản quyền phát sóng FIFA ASEAN Cup 2026 tại Việt Nam được xác nhận, giúp cho người hâm mộ có thể theo dõi giải đấu trên các nền tảng chính thức. Và theo đó thì khán giả Việt Nam có thể theo dõi các trận đấu thông qua những kênh nền tảng phát sóng như là FPT Play hay là TV360. Và bây giờ thưa quý vị, trận đấu đã kết thúc và như vậy là chúng ta đã giành chiến thắng với tỷ số đó là 1-0.
20: Dự báo thời tiết. Khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Việt Nam đăng cai tổ chức kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Phát biểu tại buổi lễ khai mạc kỳ thi chiều nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam nhất quán xác định giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là quốc sách hàng đầu, là lựa chọn chiến lược cho tương lai đất nước. Việc Việt Nam đăng cai kỳ thi này là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương này, đồng thời mở thêm cơ hội để thế hệ trẻ Việt Nam kết nối, hội nhập với cộng đồng giáo dục khoa học quốc tế. Tổng thống Iran hôm nay khẳng định đại giáo chủ nước này ủng hộ đề xuất mà Iran đã gửi tới Mỹ về việc mở lại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới mà Tehran đang phong tỏa. Thời lượng dành cho chương trình thời sự đêm nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
21: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
22: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
21: được. Đi mua ngay đi.
22: Nước súc miệng Valentine,
21: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
23: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
24: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
23: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ. Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
24: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
23: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
20: 10 năm sau khi đăng cai thành công APEC 2017, Việt Nam một lần nữa trở thành điểm hẹn của các nền kinh tế hàng đầu châu Á Thái Bình Dương khi đăng cai tổ chức APEC 2027 tại Phú Quốc. Đây không chỉ là vinh dự mà còn là sự ghi nhận uy tín, năng lực tổ chức và những đóng góp tích cực của Việt Nam trong tiến trình hợp tác khu vực và thế giới. APEC 2027 sẽ là cơ hội để Việt Nam khẳng định vai trò là một thành viên chủ động, trách nhiệm, đồng thời lan tỏa hình ảnh một đất nước ổn định, đổi mới, hội nhập và phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
1: Kết nối công nghệ.
19: Kết nối công nghệ. Xin chào và cảm ơn quý vị thính giả đang đồng hành cùng chúng tôi trong khung giờ quen thuộc của chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình được phát sóng trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị đến với những nội dung chính có trong chương trình hôm nay.
25: Đề xuất năm nay, sáng năm mới đầu mới có.
2: mới được phê chuẩn đề tài. Thế khi mà phê chuẩn đề tài xong thì là cái giá của cái hóa chất nó khác rồi, và đôi khi là nhà sản xuất họ lại không sản xuất cái đấy, họ lại sản xuất cái dạng tương tự khác mà tôi đã phải đóng đinh ở cái quyết định của mình.
3: Cái hình thức khoán chi đầu tư để cho các nhà khoa học thực hiện và đi đến sản phẩm cuối cùng sẽ là một cái giải pháp. Cái giải pháp đó là tốt cho các nhà khoa học.
19: Cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng được kỳ vọng trao thêm quyền chủ động cho nhà khoa học, giảm thủ tục và tập trung vào kết quả. Nhưng vì sao một cơ chế mới đã được luật hóa, đến nay vẫn chưa được áp dụng rộng rãi? Câu trả lời sẽ phần nào được hé mở trong chương trình Kết nối công nghệ hôm nay.
4: AI cho phép những kẻ xấu thực hiện nhiều vụ lừa đảo hơn, tinh vi hơn. Thực tế, công nghệ không bỏ lại ai phía sau. Chính những điểm yếu của công nghệ là điều chúng ta cần tập trung chú ý hơn.
19: Khi một tiếng chuông điện thoại có thể là cái bẫy, các chuyên gia cảnh báo trí tuệ nhân tạo AI đang khiến cho lừa đảo ngày càng tinh vi hơn.
1: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
19: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới. Thưa quý vị và các bạn, trong nghiên cứu khoa học, không phải lúc nào kết quả cũng có thể được dự đoán chính xác ngay từ đầu. Thế nhưng trong một thời gian dài, các nhà khoa học lại phải thực hiện đề tài theo những dự toán và thủ tục khá cứng nhắc. Từ mua hóa chất, thiết bị đến thanh quyết toán. Vì thế, cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những điểm nghẽn này.
5: Một năm, đó là khoảng thời gian mà nhà khoa học phải chờ đợi từ khi nộp thuyết minh đến khi đề tài được phê duyệt và cấp kinh phí. Trong khoảng thời gian đó, giá hóa chất, thiết

0: động cho cái trường nhà khoa học.
1: Cùng với đó là áp lực từ các thủ tục hành chính khiến nhà khoa học phải dành không ít thời gian ngoài phòng thí nghiệm. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Dũng, Phó hiệu trưởng trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội bày tỏ.
2: Thì một là ngân sách thì phải đúng theo luật ngân sách, rồi phải giải ngân theo từng năm, phải giải ngân theo ngân sách thì vô cùng khó khăn. Vậy thì nhà khoa học bây giờ biến thành các cái gọi là chuyên gia tài chính đi giải ngân chứ không còn làm khoa học nữa.
1: Thực tế này đặt ra yêu cầu phải đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Trong đó, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 193 của Quốc hội đã mở đường cho việc thí điểm khoán chi đến sản phẩm cuối cùng. Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 tiếp tục thể chế hóa cơ chế này cùng với hình thức khoán chi từng phần. Theo đó, với nhiệm vụ được khoán đến sản phẩm cuối cùng, tổ chức chủ trì cam kết về kết quả đầu ra, đồng thời được chủ động sử dụng điều chỉnh kinh phí giữa các khoản mục chi và quyết toán trên cơ sở kết quả cuối cùng. Theo giáo sư tiến sĩ Hồ Thị Thanh Vân, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, thay vì kiểm soát quá chi tiết từng khoản chi thì nay nhà nước quản lý bằng mục tiêu, sản phẩm và kết quả cuối cùng, còn nhà khoa học được trao quyền chủ động hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
3: Hiện nay thì chúng ta cũng đã có những cơ chế để tháo bỏ những cái rào cản về hành chính trong thời gian qua. Tuy nhiên cần có sự đột phá mạnh hơn nữa, nghĩa là chúng ta mạnh dạn cởi bỏ những cái thủ tục hành chính để chúng ta có thể đi đến khoán sản phẩm cuối cùng. Nghe chúng ta đang khoán chi sản phẩm từng phần, từng giai đoạn thì nó sẽ rất là nhiều cái thủ tục hành chính kèm theo trong một cái dự án hay đề tài khoa công nghệ. Để chúng ta mạnh dạn khoán đến sản phẩm cuối cùng luôn. Có thể chúng ta thí điểm một số cái lĩnh vực trước, những lĩnh vực mang tính chất là cấp thiết nè, cấp bách nè, chẳng hạn liên quan đến cam kết COP 26 về chuyển dịch năng lượng rồi kinh tế tuần hoàn, net zero thì chúng ta sẽ mạnh dạn có những cái cơ chế đặc thù để chúng ta nhanh sẽ có những cái sản phẩm mà chúng ta đóng góp được trước mắt cho Việt Nam, sau đó chúng ta có thể chuyển dần hội nhập trong cái xu thế khoa học công nghệ của toàn cầu.
1: Trao quyền nhưng đi cùng với đó là trách nhiệm. Với cơ chế mới, tổ chức chủ trì được tự quyết định việc sử dụng kinh phí khoán nhưng phải bảo đảm sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm và chịu trách nhiệm giải trình khi cơ quan chức năng yêu cầu. Đây chính là sự dịch chuyển từ kiểm soát đầu vào sang đánh giá đầu ra. Giáo sư tiến sĩ Phạm Thành Huy, hiệu trưởng trường Đại học Phenica nhấn mạnh.
4: Tôi cho rằng là chúng ta cần phải có cái giải pháp cụ thể và cái hình thức khoán chi đầu tư để cho các nhà khoa học thực hiện và đi đến sản phẩm cuối cùng sẽ là một cái giải pháp. Cái giải pháp đó là tốt cho các nhà khoa học, nhưng theo chiều ngược lại các nhà khoa học cũng phải gắn cái nghiên cứu của mình để giải quyết các cái bài toán thực tiễn. Các cái chương trình khoa học công nghệ lớn thì cần gắn với các cái chương trình phát triển sản phẩm quốc gia để tạo ra những cái sản phẩm có cái hàm lượng giá trị khoa học công nghệ cao, có thể cạnh tranh được và tạo ra những cái giá trị mới cho cộng đồng, nâng cao cái sức mạnh, cái sức cạnh tranh của Việt Nam.
5: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
6: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
7: Thưa quý vị và các bạn, từ chỗ phải giải trình quá chi tiết từng khoản chi, từng công đoạn, cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, mở ra một cách tiếp cận khác, trao quyền tự chủ cao hơn, đồng thời tăng trách nhiệm về kết quả. Cơ chế mới dù được đánh giá là rất mở, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có nhiều nhà khoa học, tổ chức chủ trì mạnh dạn lựa chọn áp dụng. Vậy đâu là nguyên nhân?
1: Theo thông tin từ Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, đến thời điểm hiện tại, chưa có cơ quan chủ trì nào thực hiện hình thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, dù Bộ Khoa học và Công nghệ rất khuyến khích hình thức này. Ông Lê Đình Hanh, Phó Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, nói.
8: Đối với cái nhiệm vụ mà khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, thì theo luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025, thì có quy định rằng trường hợp mà khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, thì tổ chức chủ trì phải có cam kết đạt được các sản phẩm là kết quả cuối cùng của nhiệm vụ và được xem xét ngay từ khi tuyển chọn phê duyệt nhiệm vụ. Nên hiện tại thì cũng chưa có cơ quan chủ trì nào thực hiện cái hình thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng. Tuy nhiên là Bộ Khoa học Công nghệ cũng rất khuyến khích cái hình thức này và cũng rất mong muốn được các tổ chức chủ trì và các nhà khoa học trong thời gian tới sẽ đề xuất nhiều cái nhiệm vụ mà khoán chi đến sản phẩm cuối cùng.
1: Lý giải nguyên nhân khiến các nhà khoa học thận trọng chưa lựa chọn cơ chế mới, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, nguyên chủ tịch hội đồng trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay, vấn đề nằm ở chính yêu cầu cam kết về sản phẩm cuối cùng. Theo luật khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025, khoán chi đến sản phẩm cuối cùng được áp dụng khi tổ chức chủ trì cam kết đạt được các sản phẩm là kết quả cuối cùng của nhiệm vụ. nhưng nghiên cứu khoa học vốn có tính bất định. Thực tế sáng tạo thường dẫn đến những kết quả ngoài dự kiến, khiến nhà khoa học khó đáp ứng được các tiêu chí nghiệm thu khắt khe.

0: bắt buộc sản phẩm cuối cùng phải trùng khớp hoàn toàn với đăng ký ban đầu. Do đó, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức nhấn mạnh, cần thiết phải điều chỉnh cơ chế quản lý sao cho linh hoạt và sát thực tiễn hơn.
1: Bởi vì khi khoán chi đến sản phẩm cuối cùng thì lại có một số những cái điều kiện kèm theo. Đấy, cái điều kiện kèm theo đấy lại là phải sản phẩm như đăng ký. Đấy, thế thì bây giờ tôi nghiên cứu, nhưng mà tôi dự định là sản phẩm phải ra ABC, nhưng bây giờ tôi lại ra là ABD cơ. Thế thì lại không được đủ điều kiện để khoán cho sản phẩm cuối cùng. Cho nên tôi cho rằng là chúng ta đã có cơ chế, nhưng những cái tiêu chí, điều kiện để thực hiện tiêu chí đó nó chưa sát với thực tế và ta phải thay đổi.
0: Các nhà khoa học cũng nhấn mạnh đổi mới cơ chế tài chính không chỉ là cho phép khoán chi mà còn phải đổi mới cách đánh giá kết quả nghiên cứu, bởi một nghiên cứu có thể không tạo ra đúng sản phẩm đã hình dung ban đầu nhưng vẫn tạo ra tri thức mới, mở ra hướng nghiên cứu mới hoặc giải quyết một vấn đề thực tiễn khác. Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, cùng với khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, hiện cơ chế khoán chi từng phần vẫn đang được sử dụng với nhiều điểm mới, tạo thuận lợi cho các nhà khoa học. Trong đó, theo quy định mới, ngoài một số khoản như mua sắm thiết bị phục vụ nghiên cứu, dịch vụ thuê ngoài chưa có định mức, thì nhiều cấu phần khác của nhiệm vụ vẫn được áp dụng cơ chế khoán, từ công lao động, nguyên vật liệu, thuê chuyên gia, đến khảo sát, hội thảo, công bố kết quả nghiên cứu và sở hữu trí tuệ. Khẳng định cơ chế tài chính cho nghiên cứu đang từng bước chuyển sang hướng linh hoạt hơn, đặc biệt càng có ý nghĩa khi thực hiện các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, mức độ rủi ro cao hơn, ông Lê Đình Hanh cho biết.
2: Đối với cái công nghệ chiến lược và cái công nghệ mà có nhiều cái mức độ rủi ro cao và cũng chưa xác định được ngay cái phương án tối ưu, cho nên mỗi cái phương án đặt ra thì đều có các mốc thời gian mà tiêu chí đánh giá khác nhau. Sau từng cái mốc đánh giá thì phương án nào mà chứng minh được cái tính khả thi thì sẽ tiếp tục được bố trí kinh phí để thực hiện. Còn phương án nào mà không khả thi sẽ dừng tài trợ, cấp kinh phí. Đây là cái cách quản trị rủi ro theo cái thông lệ quốc tế mà để giúp được xác định được cái xác suất thành công của các cái công nghệ mang tính đột phá và mang tính chiến lược.
3: Thưa quý vị và các bạn, cơ chế đã mở nhưng để các nhà khoa học mạnh dạn lựa chọn khoán chi đến sản phẩm cuối cùng vẫn cần tiếp tục hoàn thiện những điều kiện đi kèm. Đó là tiêu chí sản phẩm phải rõ nhưng không quá cứng nhắc, đánh giá phải kiểm soát được chất lượng nhưng cũng phải tôn trọng tính bất định của nghiên cứu. Khi cơ chế tài chính và cách đánh giá cùng được đổi mới, khoán chi đến sản phẩm cuối cùng mới có thể thực sự trở thành động lực để các nhà khoa học mạnh dạn theo đuổi những bài toán mới, khó và có tính đột phá.
4: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
5: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
3: Kết nối công nghệ hôm nay tiếp tục với một nội dung đáng chú ý nữa. Thưa quý vị và các bạn, một tiếng chuông điện thoại bất ngờ, một giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia và lời cầu cứu trong tình huống khẩn cấp. Tất cả có thể khiến một người lập tức chuyển tiền. Nhưng trong thời đại trí tuệ nhân tạo AI, giọng nói đó chưa chắc thuộc về người đang được nhắc đến. Công nghệ sao chép giọng nói, hình ảnh và khả năng tổng hợp dữ liệu đang giúp các đối tượng lừa đảo tạo ra những kịch bản ngày càng giống thật, mở rộng quy mô tấn công từ từng cá nhân, hộ gia đình đến doanh nghiệp. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
6: Điện thoại reo, một số lạ hiện lên màn hình. Ở đầu dây bên kia là giọng nói run rẩy của người cháu, nói rằng vừa gặp tai nạn và cần tiền gấp. Nhưng người gọi không phải là cháu của bạn. Đó có thể là giọng nói được tạo bằng AI từ chỉ vài giây ghi âm công khai trên mạng. Giám đốc cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Teresa Murray cảnh báo, AI hiện cho phép tạo ra những cuộc trò chuyện hai chiều theo thời gian thực mà người tham gia ở đầu dây bên kia có thể không phải là người thật.
7: AI cho phép những kẻ xấu thực hiện nhiều vụ lừa đảo hơn, tinh vi hơn, thuyết phục hơn và vượt qua được một số rào cản phòng vệ. Các hình thức lừa đảo ứng dụng AI hiện nay vô cùng đa dạng. Một trong số đó là các thủ đoạn dùng âm thanh và hình ảnh giả mạo, deepfake, công nghệ cho phép máy tính hoặc phần mềm bắt chước giọng nói của bất kỳ ai chỉ dựa trên vài giây ghi âm, ngắn ngủi, và công nghệ này ngày càng lan rộng hơn sang cả lĩnh vực ảnh chụp lẫn video.
6: Quy mô thiệt hại cho thấy đây không còn là rủi ro cá biệt. Báo cáo năm 2025 của Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet thuộc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI ghi nhận hơn 22.000 vụ việc liên quan đến AI, với thiệt hại khoảng 893 triệu đô la Mỹ. Trong đó, gian lận đầu tư chiếm 632 triệu đô la, người trên 60 tuổi chịu thiệt hại khoảng 352 triệu đô la. Các số liệu này chỉ phản ánh những trường hợp được báo cáo và xác định rõ có yếu tố AI. Điểm đáng chú ý là AI không nhất thiết tạo ra những kiểu lừa đảo hoàn toàn mới, mà làm thay đổi tốc độ, chi phí và mức độ thuyết phục của các thủ đoạn cũ. Một email từng dễ nhận biết qua lỗi chính tả nay có thể được viết trôi chảy, cá nhân hóa trên quy mô lớn. Một giọng nói giả có thể tạo cảm giác khẩn cấp khiến nạn nhân ra quyết định trước khi kịp kiểm chứng. Vì vậy, nguyên tắc phòng vệ quan trọng là không quyết định ngay trong cuộc gọi. Khi nhận được yêu cầu chuyển tiền bất thường, nên ngắt liên lạc và gọi lại bằng số điện thoại đã biết. Các gia đình có thể thống nhất một mật mã cho tình huống khẩn cấp. Với những khoản tiền lớn nên có thêm một người kiểm tra trước khi giao dịch. Xác thực hai yếu tố và thông báo giao dịch ngân hàng cũng giúp tăng thêm lớp bảo vệ. Nhưng câu chuyện không chỉ dừng ở mỗi người dùng. Khi thanh toán ngày càng nhanh, tội phạm cũng có thể hoạt động xuyên biên giới với tốc độ tương tự. Giám đốc điều hành Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm Monica Zuma cho rằng, công nghệ đang giúp các mạng lưới tội phạm tiếp cận và nhắm mục tiêu tới hàng triệu người gần như tức thời. Điều này đặt ra yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế, trong đó có việc thúc đẩy Công ước Liên Hợp Quốc về tội phạm mạng sớm có hiệu lực.
7: Thực tế, công nghệ không bỏ lại ai phía sau. Chính những điểm yếu của công nghệ là điều chúng ta cần tập trung chú ý hơn. Ngay cả những quốc gia được coi là rất tiên tiến về công nghệ cũng có thể dễ bị tổn thương như những quốc gia còn nhiều hạn chế. Vì vậy, điều quan trọng là phải có sự kết nối giữa các quốc gia đi đầu về công nghệ và những quốc gia đang đối mặt với những điểm yếu, rủi ro.
6: Từ một cuộc gọi giả giọng đến những mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới, AI đang làm thay đổi phương thức hoạt động của tội phạm. Trong khi công nghệ tiếp tục phát triển, khả năng kiểm chứng thông tin và phối hợp giữa người dùng, các tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ và cơ quan thực thi pháp luật trở thành một phần quan trọng của cuộc chiến chống lừa đảo.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ tuần này. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Alo, VV1 xin nghe.
1: Alo, VV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Đình Trung và Hà Phương kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Nghệ An, đường Lê Ngọc Hân xuống cấp, người dân mong dự án sớm được triển khai.
2: Thái Nguyên, người dân vùng ô nhiễm chờ được di dời.
3: Phần cuối chương trình chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816-675-675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
4: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816-675-675. Xin nhắc lại 0816-675-675.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, tuyến đường Lê Ngọc Hân đoạn qua phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường nhiều ổ gà, ổ voi, một số đoạn thấp trũng thường xuyên ngập nước khi mưa. Trong khi đó, đây lại là tuyến đường đi qua khu dân cư có lưu lượng phương tiện lớn, thậm chí thường xuyên có xe tải trọng lớn lưu thông. Người dân mong muốn dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sớm được triển khai đồng bộ, bởi mỗi mùa mưa, việc đi lại không chỉ khó khăn mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Phóng viên chương trình về ghi nhận thực tế.
5: Tại số nhà 139 đường Lê Ngọc Hân, mỗi khi trời mưa, nước từ mặt đường tràn vào nhà. Tuyến đường vốn đã thấp, mặt đường xuống cấp, những vị trí hư hỏng lại bị nước che phủ, khiến người đi đường khó quan sát. Với những hộ dân sống hai bên đường, cảnh mưa ngập đi lại khó khăn đã trở thành câu chuyện kéo dài qua nhiều năm. Chị Lương Thị Hà, số nhà 139 đường Lê Ngọc Hân cho biết.
6: Gia đình của chúng tôi đây khi nào cũng ngập lụt, nước lên rành tràn vô nhà hết. Mấy ngày đi mà không đi lại được thì chờ yêu cầu tên họ làm cái tuyến đường đi để khỏi ngập lụt. Đi đường khó khăn mà họ tai nạn bớt được mà họ mới bố gãy chân đó.
5: Không chỉ ngập úng, mặt đường bong chóc nhiều ổ gà, ổ voi khiến việc đi lại trở nên khó khăn hơn, nhất là vào ban đêm hoặc khi trời mưa. Người dân khu vực cho biết vào mùa nắng, bụi từ các phương tiện, đặc biệt là xe tải, cũng trở thành nỗi ám ảnh. Tuyến đường Lê Ngọc Hân dài hơn 2,5 km, kết nối đại lộ Vinh Cửa Lò với đường tỉnh 535, đi qua nhiều khu dân cư của phường Vinh Phú và Vinh Lộc. Đây là tuyến giao thông có ý nghĩa đối với việc đi lại giao thương của người dân trong khu vực, nhưng hiện trạng mặt đường không tương xứng với nhu cầu sử dụng. Ông Bạch Huy Trang, khối trưởng khối Mỹ Thịnh, phường Vinh Phú mong muốn.
7: Chúng tôi rất mong các cấp làm tiếp đường để dân đi lại. Còn về tuyến đường này thì suốt mưa mưa bão là ngập úng. Hiện tại đã tuyến đường này có khoảng 12 gia đình là mưa là ngập úng. Cho nên là các hộ dân rất bức xúc nhưng chúng tôi cũng thông cảm bởi vì là không biết có cái trục trặc gì đó.
5: Theo người dân, dự án cải tạo tuyến đường đã được đặt ra từ nhiều năm trước. Công tác đo đạc kiểm kê xác định mốc giới phục vụ giải phóng mặt bằng từng được triển khai. Một số hạng mục nhỏ cũng đã được thực hiện nhưng sau đó việc thi công dừng lại. Trong khi dự án chưa thể triển khai đồng bộ, tuyến đường tiếp tục chịu tác động của thời tiết và lưu lượng phương tiện qua lại. Ông Hoàng Đăng Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú cho biết, phường thường xuyên nhận được kiến nghị của người dân.
8: Trong các cái buổi tiếp xúc cử tri hay là họp hội đồng thì phường đều nhận được các cái chất vấn từ bà con sinh sống ở trên tuyến đường. Phường thì cũng có các kiến nghị lên chủ đầu tư, đề nghị sớm hoàn thiện cái tuyến đường để tạo cái điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại. Mặt khác thì trong cái việc mà giải phóng mặt bằng thì phường cũng phối hợp rất tốt với Trung tâm Phát triển Quỹ đất. Đặc biệt trong cái việc mà xác định nguồn gốc đất để trong cái công việc mà bồi thường tái định cư cho người dân ở hai bên tuyến đường.
5: Vướng mắc của dự án theo chủ đầu tư trước hết nằm ở đặc thù tuyến đường đi qua khu dân cư với số lượng hộ dân bị ảnh hưởng lớn. Cùng với đó, trong quá trình triển khai, kinh phí dành cho giải phóng mặt bằng tăng đáng kể so với dự toán ban đầu, khiến dự án phải thực hiện các thủ tục điều chỉnh. Ông Phan Văn Bình, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông tỉnh Nghệ An, chủ đầu tư dự án, thông tin.
9: Do kinh phí tăng nên Ban Quản lý Dự án đã báo cáo Ủy ban tỉnh xin điều chỉnh chủ trương đầu tư. Và đến thời điểm này, Sở Tài chính đã có văn bản đã đề nghị ra soát lại trong khi cái nguồn lực của tỉnh đang còn khó khăn. Và hiện tại thì Ban cũng đã có các cái giải pháp để phấn đấu là trong tháng 9 sẽ trình Ủy ban tỉnh điều chỉnh dự án. Và nếu thuận lợi thì sẽ triển khai công vào quý 4 năm 2026.
3: Thưa quý vị và các bạn, với người dân sống hai bên tuyến đường Lê Ngọc Hân, điều họ mong chờ lúc này không chỉ là một tuyến đường được sửa chữa, mà là một dự án được triển khai đồng bộ, giải quyết căn cơ tình trạng ngập úng xuống cấp và bảo đảm an toàn giao thông. Bởi khi một tuyến đường đi qua khu dân cư xuống cấp trong thời gian dài, những bất tiện không chỉ nằm trên mặt đường mà đã trở thành vấn đề đời sống của từng hộ dân. Vì vậy, việc tháo gỡ những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn vốn và thủ tục đầu tư để dự án sớm được triển khai là điều người dân đang chờ đợi. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2014, công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo được phép thực hiện dự án khai thác chế biến khoáng sản tại xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên với tổng diện tích 921 ha, nhằm khai thác chế biến các loại khoáng sản như wolfram, fluorite, bismuth, đồng và vàng. Trong quá trình triển khai dự án, hoạt động khai thác chế biến khoáng sản đã phát sinh những vấn đề về môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu vực. Trước thực trạng này, người dân địa phương đã nhiều lần có đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng địa phương, phản ánh của phóng viên Mạnh Phương.
10: Trên cơ sở kiến nghị của người dân, sau nhiều đợt thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm, ngày 31 tháng 12 năm 2025, Ủy ban Nhân dân xã An Khánh ban hành quyết định số 896 về việc thu hồi đất của các hộ gia đình để thực hiện giải phóng mặt bằng khu vực được xác định là bị ô nhiễm nguồn nước giếng từ nguồn thải của công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo. Việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng được đặt ra với mục tiêu đưa các hộ dân khỏi khu vực bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm nguồn nước. Thế nhưng, nhiều tháng sau khi quyết định được ban hành, có hộ dân vẫn chưa được di chuyển. Ông Ngô Văn Hữu ở xóm 6, xã An Khánh cho biết, gia đình ông đã nằm trong khu vực chờ đền bù di rời trong thời gian dài. Trong khi đó, căn nhà đã xuống cấp nhưng gia đình không thể sửa chữa. Còn nguồn nước sinh hoạt cũng không bảo đảm.
11: Tôi ở trong cái vùng đền bù cũng đã lâu rồi thì chưa được giải quyết đi. Nhà nó lâu quá nó rột, đề nghị muốn di chuyển. Nếu mà không di chuyển được thì mình trong cái vùng đền bù thì muốn cấp một cái giấy để mình xây và sửa sang nhà cửa lại, cấp nước cho mình ăn. Về đấy giờ không có nữa. Từ năm 2014 thì nhà máy đi vào sử dụng khoảng độ 3 năm là cái nước giếng là cũng kém rồi. 5-6 năm nay là toàn phải mua nước để ăn mới lại tắm nữa.
10: Trước kiến nghị của người dân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã trao đổi với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã An Khánh để tìm hiểu việc triển khai quyết định số 896 cũng như trách nhiệm giải quyết những vấn đề liên quan đến môi trường tại khu vực này. Ông Nguyễn Thế Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Khánh cho biết những nội dung liên quan đến ô nhiễm môi trường trước đây đã được các cơ quan cấp huyện, cấp tỉnh giải quyết. Tuy nhiên, đối với những kiến nghị hiện nay của người dân, Ủy ban Nhân dân xã sẽ tiếp tục rà soát.
12: Trước đây thì quá trình giải quyết từ huyện, từ tỉnh thì cũng đã giải quyết các nội dung liên quan ô nhiễm môi trường. Tại thời điểm này thì xã thì cũng chưa có ý kiến nào mà đang giải quyết liên quan ô nhiễm môi trường. Và dân có ý kiến thì chúng tôi sẽ rà soát.
10: Việc chính quyền đã ban hành quyết định thu hồi đất để giải phóng mặt bằng khu vực bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm nguồn nước cho thấy yêu cầu di rời người dân đã được đặt ra. Tuy nhiên, với những hộ dân đang phải tiếp tục sinh sống tại đây, vấn đề không chỉ là thời điểm được di chuyển mà còn là điều kiện sống trong thời gian chờ đợi.
1: Ý kiến và phản hồi thính giả.
3: Phần cuối chương trình chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816-675-675, chương trình Alo VOV1.
2: Trong tuần, Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được phản ánh của thính giả Đặng Văn Quân, xã Hùng An, tỉnh Tuyên Quang về việc tách thửa đất của gia đình không được giải quyết.
13: Cuối 2024, tôi có đất sổ ở Bì Hồng, tôi muốn tách cho con, nhưng mà tôi đã lên phòng ở cửa, vào gặp nhân viên thì hướng dẫn làm đơn, làm xong đơn rồi thì quay về xã xác nhận. Sau xác nhận thì tôi nộp thì đã nhận đơn và hồ sơ tất cả rồi. Nhưng mà sau liên lạc thì nó cứ bảo là hôm nay là đến ngày mai đến là phát danh giới hết nhưng mà không về trích đo, không làm cho.
3: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Hùng An, tỉnh Tuyên Quang kiểm tra và trả lời cho thính giả. Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Nhanh nhạy,
14: chính xác,
1: sinh động,
14: hữu ích.
15: Thật và giả.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thật và giả với một số thông tin đáng chú ý. Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất thuốc mỹ phẩm giả quy mô lớn, hơn 1.000 tấn hàng hóa, nguyên liệu, máy móc bị thu giữ. Hai anh em tại Đắk Lắk bị bắt với cáo buộc mua bán khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân. Cùng với đó là những cảnh báo về bưu phẩm chứa mã QR độc hại và thủ đoạn giả giọng người thân bằng trí tuệ nhân tạo để lừa đảo. Thưa quý vị và các bạn, từ những viên hoàn, nguyên liệu trôi nổi mua từ Trung Quốc, một đường dây tại nhiều địa phương đã tổ chức đóng gói, dán tem nhãn, biến hàng không rõ nguồn gốc thành sản phẩm được quảng cáo như hàng nhập khẩu chính hãng. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây này, thu giữ 10.000 hộp an cung, khoảng 300 kg viên hoàn chưa thành phẩm, tương đương hơn 1 triệu viên, cùng gần 20 triệu sản phẩm mỹ phẩm giả thuộc 64 mã hàng. Tổng khối lượng hàng hóa, nguyên liệu, máy móc, thiết bị ước tính hơn 1.000 tấn. Điều đáng lo là các viên hoàn này chủ yếu được làm từ bột mì, hóa chất, chất tạo màu và một số nguyên liệu khác chưa được kiểm soát. Trong khi đó, sản phẩm được quảng cáo có nguồn gốc Hàn Quốc, Trung Quốc, thậm chí gắn với công dụng phòng chống đột quỵ. Một hộp an cung giả có giá sản xuất khoảng 105.000 đồng, nhưng qua nhiều tầng trung gian đến tay người tiêu dùng có thể được bán gần 3 triệu đồng, cao gấp gần 30 lần. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can, bắt tạm giam 8 người để điều tra về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm, đồng thời tiếp tục điều tra việc sản xuất buôn bán mỹ phẩm giả với số lượng rất lớn. Thưa quý vị, không chỉ hàng hóa bị làm giả, dữ liệu cá nhân cũng đang trở thành thứ bị mua bán để phục vụ cho các hoạt động phạm pháp. Tại Đắk Lắk, Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam hai anh em sinh đôi Nguyễn Hưng Trung Phương, Nguyễn Hưng Nam Phương để điều tra hành vi đưa sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và đánh bạc. Qua kiểm tra các thiết bị điện tử, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân liên quan đến nhiều tỉnh, thành, cơ quan, doanh nghiệp trên cả nước. Số dữ liệu này gồm thông tin về họ tên, ngày sinh, căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại, nghề nghiệp, thông tin tín dụng, ngân hàng, y tế. Theo điều tra ban đầu, các dữ liệu được thu thập trái phép, sau đó phân tích, tổng hợp và bán để thu lợi bất chính. Số tiền thu được còn được sử dụng vào hoạt động đánh bạc trên mạng. Và một khi dữ liệu cá nhân đã lọt ra ngoài, nó có thể trở thành nguyên liệu cho rất nhiều kịch bản lừa đảo khác nhau. Công an nhiều địa phương đã cảnh báo một thủ đoạn mới, gửi bưu phẩm có chứa mã QR độc hại đến tận nhà người dân. Nhân dịp Trung thu, kẻ gian có thể gửi bánh, trà, thiệp tri ân hoặc voucher giảm giá bên ngoài gắn logo giả của các thương hiệu hoặc sản phẩm thương mại điện tử. Bên trong là mã QR với lời mời quét để xác thực nhận quà hoặc nhận tiền lì xì. Sau khi quét, nạn nhân có thể bị dẫn tới website giả mạo ngân hàng để nhập căn cước công dân, mật khẩu, mã OTP hoặc bị yêu cầu tải ứng dụng lạ chứa mã độc, thậm chí chuyển trước phí vận chuyển, phí kích hoạt. Và cuối cùng, một tiếng chuông điện thoại cũng có thể là điểm khởi đầu một vụ án lừa đảo. Với công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, kẻ gian có thể sao chép giọng nói chỉ từ vài giây ghi âm công khai trên mạng, tạo ra cuộc gọi giả giọng người thân để dựng chuyện tai nạn, cấp cứu, cần chuyển tiền gấp. Biên tập viên Thu Hoài cảnh báo tới quý vị.
16: Điện thoại reo, một số lạ hiện lên màn hình. Ở đầu dây bên kia là giọng nói run rẩy của người cháu, nói rằng vừa gặp tai nạn và cần tiền gấp. Nhưng người gọi không phải là cháu của bạn. Đó có thể là giọng nói được tạo bằng AI từ chỉ vài giây ghi âm công khai trên mạng. Điểm đáng chú ý là AI không nhất thiết tạo ra những kiểu lừa đảo hoàn toàn mới, mà làm thay đổi tốc độ, chi phí và mức độ thuyết phục của các thủ đoạn cũ. Một email từng dễ nhận biết qua lỗi chính tả, nay có thể được viết trôi chảy, cá nhân hóa trên quy mô lớn. Một giọng nói giả có thể tạo cảm giác khẩn cấp, khiến nạn nhân ra quyết định trước khi kịp kiểm chứng. Khi thanh toán ngày càng nhanh, tội phạm cũng có thể hoạt động xuyên biên giới với tốc độ tương tự. Công nghệ đang giúp các mạng lưới tội phạm tiếp cận và nhắm mục tiêu tới hàng triệu người gần như tức thời. Trong khi công nghệ tiếp tục phát triển, khả năng kiểm chứng thông tin và phối hợp giữa người dùng, các tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ và cơ quan thực thi pháp luật, trở thành một phần quan trọng của cuộc chiến chống lừa đảo.
14: Thưa quý vị, hàng giả có thể khoác áo hàng thật và ngày càng biết nói bằng giọng của người thật. Vì thế, trong cuộc chiến với những chiếc bẫy trên mạng, chậm vài phút để kiểm chứng đôi khi lại là cách nhanh nhất để giữ an toàn cho tài sản và thông tin của chính mình.
17: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
18: Chân dung cuộc sống.
16: Chân dung cuộc sống.
19: Tôi Tết này vừa tròn 70, cũng là cái tuổi là cũng nghỉ ngơi rồi. Thế nhưng mà các con yêu mến lắm, thế là phụ huynh cũng yêu mến, thì bây giờ đang tìm giáo viên hướng dẫn cho. Mình vẫn phải đồng hành cùng để làm cộng tác viên, để sau này mình có lúc nào mình ốm đau bệnh tật gì thì cũng có người. Thế còn mình không ốm đau, mình cứ đồng hành cùng với lại lớp.
20: Thưa quý vị, đó là chia sẻ của cô giáo Phạm Thị Huyền, sinh năm 1954 ở phường Thanh Xuân, Hà Nội. Giáo viên đã nghỉ hưu thuộc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên phường Thanh Xuân.
16: Kể từ năm 1998 đến nay, cô Phạm Thị Huyền đã dạy học cho hơn 200 học sinh không đồng đều về lứa tuổi. Học sinh của cô có thể là một bác xe ôm muốn biết chữ để đọc được tên đường phố, một cậu học sinh chậm phát triển trí tuệ hay một cô bé tự kỷ.
20: Dưới sự dìu dắt chỉ bảo của cô giáo Huyền, nhiều em được vào học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn. Các em sau khi tốt nghiệp có được việc làm ổn định, có thể tự chăm lo cho cuộc sống của mình.
16: Với tấm lòng yêu mến con trẻ và sự nhiệt huyết, kiên trì, bền bỉ ấy của cô Huyền mà lớp học xóa mù chữ, gieo tình thương đã tồn tại được hơn 25 năm qua giữa lòng thủ đô Hà Nội.
20: Trong chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay, chúng tôi giới thiệu về cô giáo Phạm Thị Huyền, người nguyện gắn bó cả đời với lớp học miễn phí xóa mù chữ giữa lòng thủ đô Hà Nội.
16: Chân dung cuộc sống.
21: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
16: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Đều đặn vào lúc 7 giờ sáng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, tại nhà hội họp G5, phường Thanh Xuân, lớp học ghép của cô Phạm Thị Huyền với khoảng 15 học sinh ở nhiều lứa tuổi và nhiều trình độ khác nhau lại vang lên những âm thanh trong trẻo, tiếng học sinh tập đọc, tập tính, tiếng cô giáo giảng bài.
22: Thẳng lưng lên. Đấy, thế đúng rồi, chứ không cứ sắt. Cầm bút cao lên một tí. Đấy. Viết thứ hàng tháng nhưng có viết tiền bảng, xong bắt đầu con viết đầu bảng, con viết đi. Đấy, thật chép nhá. Thế sao là cái bảng này cô lại phải chia ra làm 3, bởi vì đây là lớp viết. Đây là lớp 2, lớp 3 đang chép rồi. Thế còn cái này là lớp 4, lớp 5 của bạn kia bắt đầu là lớp 5 là khoa học. Nếu mà nói là cái lớp trình độ ở cái lớp này phải 8 trình độ. Nếu mà cô mà không dạy quen ấy thì cô không thể dạy được. Nhưng người ta cứ bảo là sao cô lại dạy được cái lớp này.
23: Lớp học của cô giáo Huyền không giống bất cứ lớp học nào ở Hà Nội. Mỗi học sinh một hoàn cảnh, một lứa tuổi khác nhau nên khả năng tiếp thu cũng khác nhau. Học sinh ở đây mỗi em một hoàn cảnh gia đình. Có em bố mẹ ly hôn, em thì bố hoặc mẹ vướng vào vòng lao lý. Hoặc hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có tiền đi học, em thì bị bệnh tự kỷ. Trong lớp, các em được cô giáo Phạm Thị Huyền sắp xếp ngồi từng vị trí khác nhau sao cho phù hợp với khả năng và sức khỏe của từng em.
22: Con đọc nào. Đọc to nhá, rõ ràng nhá.
24: Sáng là em đến lớp cũng thấy cô đến rồi đáp lời chào cô ạ. À, cô miệng cười thật tươi.
22: Con biết đi, cái chữ nào mà xấu là con phải tẩy đi nhá. Tẩy đi, con biết lại đúng như chữ mẫu. Nếu không là con biết quay tay mà con cứ để thế, con không tẩy là nó sẽ xấu nhá.
23: Theo học lớp của cô Huyền đã 4 năm. Không ai nghĩ Trần Thị Hoài, một cô bé dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng cùng khuôn mặt xinh xắn, đã là cô bé 20 tuổi. Sau lần đuối nước được cứu sống, do thiếu oxy lên não nên em từ một cô bé bình thường đã trở nên chậm phát triển, sợ tiếp xúc với mọi người xung quanh. 4 năm theo học tại lớp học của cô giáo Huyền, cuộc sống của em đã thay đổi theo chiều hướng tích cực.
0: Đến nữa con hướng dẫn các em quét nhà, lau nhà thông thường, thì con dạy các em đọc, viết trong mấy cô đến muộn thì con dạy các em, còn cô mà đi đâu ấy thì con phụ lớp. Cô hiền, cô tốt giống như mẹ thứ hai của em. Con nói yêu cô vì cô tốt bụng cho con sách vở, thấy cho con học tập. Con ước mơ thành giống như cô Huyền để giúp các em khác lang thang ở đường, giúp cô Huyền, giúp các em ở đây tiến bộ.
23: Trong lớp học của cô Huyền cũng có cả những học sinh khuyết tật trí não, nhưng với các em, mỗi ngày đến lớp là một niềm vui, hạnh phúc.
5: Con tên là gì?
6: Con tên là Mai Khánh Linh ạ.
5: Con học ở đây lâu chưa?
6: Rồi ạ.
5: Đến đây con thấy vui không?
6: Có. Cô dạy đào phú nghệ, dạy viết.
5: Con thích chơi với bạn nào nhất ở trong lớp này?
6: Anh Nghĩa.
5: Con có thích đi học không?
6: Có. Con tên là Ngô Hồng Minh ạ. 11 ạ. Con đang học lớp 3 ạ. Con được học toán, được tập chép với cả làm văn với cả tập chính tả. Con rất vui ạ. Ở đây nhiều các bạn ạ. Cô thỉnh thoảng cô cho con đi chơi. Con muốn ngày nào cũng đi học cô Huyền.
23: Dù ở tuổi nào thì khát khao đến trường vẫn luôn là niềm mơ ước của trẻ nhỏ. Chu Xuân Phương, cô bé 17 tuổi, cao ráo, xinh xắn, vui mừng khi cô Huyền thông báo con chuẩn bị được chuyển lớp và tương lai sẽ rộng mở phía trước.
7: Con cảm thấy rất là vui và biết ơn cô ạ. Rất là phấn khởi vì xong được chuyển cấp rồi ạ. Thế sau này con có thời gian đến thì con sẽ đến thăm cô và cả lớp ạ. Con muốn sau này là mình có công ăn việc làm ổn định và có tiền lo cho cuộc sống rồi thì nếu như có dư giả thì con sẽ hỗ trợ cho lớp học của mình thêm.
20: Thưa quý vị, ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội tồn tại một lớp học xóa mù chữ miễn phí, gieo tình thương như trong phóng sự mà quý vị vừa nghe. Có lẽ phóng sự vừa rồi cũng chưa giúp quý vị và các bạn hình dung hết về lớp học này. Và tôi đã có mặt tại đây ngay khi mà cô Phạm Thị Huyền vừa kết thúc một buổi dạy học. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của cô để có thể hiểu hơn về chặng đường dài đầy tâm huyết của cô giáo Huyền với lớp học suốt 25 năm qua.
8: Vâng, chào cô giáo Phạm Thị Huyền ạ. Cảm ơn cô đã tham gia chương trình Chân Dung Cuộc Sống của chúng tôi hôm nay. Trước hết là cô có thể giới thiệu một chút về lớp học của mình ạ.
25: Lớp học này là do cô sáng lập ra, khai giảng ngày 1 tháng 1 năm 1998. Học sinh thì rất là ngoan, đều là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt ở phường này và các phường khác trong thành phố Hà Nội. Đầu tiên thì mới thành lập ra thì chỉ có 6 bạn thôi, ở ngay cái tổ ngay đây thôi. Nhưng mà đến bây giờ thì dần nhiều người biết đến thì lớp thì càng ngày càng đông, có những lúc thời kỳ lên 17, 18, nhưng mà trung bình thì cứ 13, 14. Hiện nay là ở lớp mình đang 14 học sinh, toàn hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, mà không có cái đặc biệt nào giống cái đặc biệt nào cả. Đều là bố mẹ là ly hôn, thế rồi là bố ốm, mẹ ốm, hay là không có nghề nghiệp, không có lương, không ổn định, không có nhà cửa. Và một số gần đây thì có 2-3 bạn ở trường từ Thanh Xuân Nam là các bạn cũng chuyển sang đây vì là các bạn tự kỷ, cho nên là học mãi cũng không đạt kết quả. Cho nên vào đây thì cô dạy thì chủ yếu là các bạn học lại từ đầu. Thế nhưng mà có điều là các bạn về đây các bạn được chăm sóc hơn, các bạn được học kỹ năng sống và các bạn được hòa đồng với lại các bạn ở trong lớp, trong cuộc sống cho các bạn vui lắm, mà đi học rất đều.
8: Thì lý do nào mà cô quyết tâm là mở ra cái lớp học này dành cho những đứa trẻ thiếu may mắn như vậy ạ?
25: Ngày xưa là tôi giáo viên là dạy trên Tuyên Quang, cũng dạy toàn những người dân tộc Cao Lan, dân tộc Tày và có một số người Kinh nữa. Thế cũng là dạy lớp ghép, thế rồi cũng dạy bổ túc văn hóa buổi trưa, thế rồi lại dạy cái lớp chính của mình buổi sáng. Thế cho nên là khi mà về đây thì chưa xin được vào đâu thì cảm thấy nó mình yêu ngành, yêu nghề, đang là làm bây giờ chưa làm thì cảm thấy buồn. Thấy nhiều học sinh thiếu thốn tình cảm rồi là không được đi học thì là mở ra cái lớp này thì bây giờ tôi dạy tại nhà là 13 năm. Thế đến chính quyền là thấy lớp học đông, thế là chính quyền mới xếp cho cái chỗ này, cái nhà hội họp của nhà G5 này, của Thanh Xuân Nam. Cũng lắp quạt để đầy đủ chăm sóc các con. Tết thì năm nào các con cũng được quà Tết. Kết hợp là tôi dạy bao nhiêu năm rồi cũng quen nhiều doanh nghiệp. Thế là tôi cũng xin được quà cho, thí dụ như rằm tháng 8 này đây này, thì là tôi để chuẩn bị coi đi xin quà cho các con, để các con có quà rằm tháng 8 cho các con vui đó.
8: Vâng, thưa cô, là lớp học của cô thì với đủ mọi lứa tuổi, đối tượng học sinh khác nhau. Vậy thì làm thế nào trong một buổi học mà cô có thể dạy được hết cho các em với những cái trình độ khác nhau như vậy?
25: Đây là gọi lớp ghép, thì cô cũng đã có qua cái kinh nghiệm từ ngày xưa. Khi mà về đây thì tôi lại được đi tập huấn, hoặc là gần đây là tôi được học 2-3 khóa của Hàn Quốc dạy các cái trẻ đặc biệt, gọi là lớp học đặc biệt. Thế cho nên là từ đấy đi là mình cũng có kinh nghiệm nữa, thế là mình dạy thì cũng ổn.
8: Theo quan sát của tôi thì thấy lớp học có những học sinh khuyết tật. Theo cô thì cái điều khó khăn nhất khi mà dạy các em ở đây là gì ạ?
25: Trong cái này thì cũng có khoảng 1/4 các bạn học sinh khuyết tật. Đấy, nhưng mà qua cái sự là giảng dạy và tìm hiểu đến cái gia đình của các em, đến tìm hiểu cái tâm lý của các em, thì mình lựa theo cái chiều cuộc sống của các em thì mình dạy. Gọi là lớp học tình thương, nhưng mà có thể ở Hà Nội mình gọi là lớp học linh hoạt cũng được. Bởi vì cô linh hoạt đi, trò linh hoạt đi. Thí dụ 7:30, 7 giờ cô ra có các bạn đến rồi thì là dạy luôn. Các bạn kia đến sau thì lại dạy các bạn kia, thì lại chấm bài cho các bạn này. Luôn phiên đi như thế thì mình mới dạy được, chứ không phải là cùng một lúc như 7:30 vào lớp, là 7:30 vào lớp thì nó sẽ không dạy được. Hoặc là 8 giờ vào lớp thì nó sẽ lãng phí những cái bạn đến sớm. Khó khăn nhất đối với những bạn trí tuệ chậm phát triển. Thì vậy thì qua tìm hiểu và biết được các bạn là ngày xưa các bạn là bị làm sao, rồi bệnh gì, rồi gia đình đã khó khăn như thế nào, thì mình là phải có cái sự thật yêu ngành, yêu nghề và yêu mến trẻ thì mình mới làm được một sự kiên trì. Có thể có bạn thông minh thì 1 năm bạn một lớp, những bạn vừa vừa thì 2 năm một lớp, còn những bạn kia khuyết tật có thể 4 năm một lớp vẫn dạy. Mà có bạn như là 5 năm rồi nhưng mà không nhận được gì thì vẫn đến đây để cô giáo dạy kỹ năng sống, hòa đồng với các bạn ở trong lớp.
8: Thưa cô, là dành rất là nhiều thời gian cả tuần để mà dạy học miễn phí cho các con, thì mặc dù là cơ sở vật chất là cũng được phường Thanh Xuân Nam hỗ trợ, nhưng mà còn trang thiết bị học tập, sách vở cũng như là việc giảng dạy thì như thế nào ạ?
25: Cũng một phần tôi trích một phần tiền của mình ra, thế rồi đi xin thêm. Một phần nữa là có một số doanh nghiệp họ biết đến, và những một số người có lòng học tâm họ đã biết đến, thì họ cũng có những người thì họ tự nguyện họ đem đến sách vở cho mình. Thế có những người thì mình lại phải xin, mình đến tận nơi mình xin, hoặc mình gọi điện thoại mình xin, người ta cung cấp cho mình. Nói là lớp này là lớp bình thường nhưng mà lớp tôi này đủ lắm. Những đầu năm bao giờ cô phát sách, phát vở, phát đồ dùng học tập cho học sinh, bố mẹ không phải mua một cái gì. Kể cả những hôm sinh nhật như này cũng làm cho các con để các vui, để các con không thiệt thòi. Thế cho nên các con đi học vui lắm, phụ huynh không phải đóng góp một cái gì.
16: Thưa quý vị và các bạn, học sinh của cô Huyền không chỉ được học miễn phí mà các em còn được cô hỗ trợ giấy bút, sách vở. Không những được cô Huyền dạy kiến thức mà các em còn được dạy dỗ cách làm người, rèn luyện tính kiên trì và nghị lực để vươn lên mọi hoàn cảnh. Những câu chuyện, những đề văn về đạo hiếu, nghĩa cử cao đẹp thường là những nội dung được cô ưu tiên trong quá trình giảng dạy. Bởi vậy, phụ huynh của các em học sinh luôn cảm động và biết ơn cô.
25: Hôm nay con bị tắc đường à? Thế con vào đi.
3: Không thể làm mà đi lỗi được.
23: Anh Nguyễn Việt Hùng ở huyện Khánh An, tỉnh Ninh Bình, bố của 2 cháu, một cháu 8 tuổi và một cháu 10 tuổi, mới xin vào học lớp của cô Phạm Thị Huyền được một thời gian ngắn. Do cuộc sống khó khăn, anh Hùng đưa con lên Hà Nội kiếm sống, công việc bấp bênh với nghề bốc vác, không xin được cho con đi học nên các cháu không biết chữ cho đến khi vào lớp học của cô Huyền.
9: Tôi thì hai vợ chồng thì bỏ nhau, đi làm thì công nhân vất vả, không có tiền để cho con đi học. Nghĩa không có giấy tờ xin vào trường công, thì tôi cho con sang đây học. Đã có năm nay ở cô giáo thì bảo học lớp 2 hết, muộn nhất gần 3 năm. Thì nói chung là con cái học thì cũng tốt, có bạn bè, cho con đỡ ở nhà, lủi thủi một mình. Thì nó biết cái chữ, nghĩa là cũng lễ Tết các thứ là cô giáo cũng cho con quà. Nhưng học bên này thì cũng được nhiều lợi ích, không đóng hết cái gì thì ạ. Sách vở, bút viết thì là cô giáo lo hết. Cũng chỉ có muốn là con học giỏi, sang đây còn lo được cho tương lai của nó.
23: Mỗi gia đình một hoàn cảnh khác nhau, học sinh bình thường học cùng các bạn tự kỷ, thiểu năng trí tuệ. Nhưng gia đình các em luôn yên tâm bởi nơi đây các bạn được sống hòa nhập, không có sự phân biệt và luôn đoàn kết yêu thương nhau.
10: Nhà em thì có sinh được 4 anh chị em, thì con là thứ 3. Khi đi vào lớp 1 năm đầu tiên ấy, thì cô giáo trao đổi là con không học được, con không biết được. Thì gia đình mới cho con đi khám thì bác sĩ cũng bảo là cố gắng cho con học để con biết chữ thôi. Cho con theo 3 năm lớp 1 cũng không được. Thế từ khi cho con theo cô, con rất thân thiện mà cô cũng rất thân thiện. Cô như là người mẹ thứ hai của con. Đi học về thì 2 năm nay thì con đã biết hơn. Thì cô dạy con từ cách ăn nói. Con cũng biết nấu nước, con pha mì, quét được nhà. Nên rửa bát thì mọi rửa bát là chưa được sạch. Lớp của cô thì con rất có hứng thú.
1: Em ở Trương Mỹ nhưng mà em lên trên này em đi làm. Thì em cho em của em ra đây học. Thì kiểu em ý so với các bạn đồng trang lứa chậm hơn. Mà ngày xưa mà đi học ấy thì là không hòa nhập được với các bạn. Tại vì mình học kém hơn ấy. Học đến lớp 6 rồi. Nhưng mà suốt trong thời gian đấy là cũng chỉ có ngồi một mình thôi. Đi học ấy, thỉnh thoảng còn bị các bạn bắt nạt ấy. Đến đỉnh điểm bố mẹ hay là anh chị bắt đi học như thế nào vẫn không đi. Từ lúc ra ngoài này đi học thì lại thích đi học. Với cả cô chỉ dạy cũng nhiệt tình nữa. Thành ra em cũng mục tiêu chính là cho em ý biết cái con chữ. Và cái thứ hai nữa là nhờ cô Huyền để cô Huyền cũng chỉ dạy những cái kỹ năng sống ấy.
10: Ngoài đời thì bạn đi bình thường, mỗi cháu không học được. Thì từ hôm đến cô Huyền cháu cũng cởi mở vui vẻ mà cháu hòa đồng với các bạn. Cũng biết nhiều thứ lắm, cô Huyền cô dạy cho cả kỹ năng sống. Đâm ra là mẹ cháu yên tâm. Cô thì hòa đồng lắm mà cô thương các cháu lắm. Nói chung cô dạy các bạn, có những bạn còn tự đi xe buýt đến đây được cơ. Có những bạn thì đi xe đạp được chứ ngày xưa rút rát chả dám đi một cái gì. Đấy cô tâm huyết, chủ yếu là cô giáo thương các cháu. Cô Huyền mà hôm nào mà không đến mà nhớ đấy. Mẹ đến cuối tuần cô mới dạy cơ mẹ. Thích cô Huyền lắm.
23: Tâm huyết cũng như tình yêu của cô Phạm Thị Huyền với những đứa trẻ kém may mắn đã truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ là giáo viên trong tương lai.
2: Rất là cảm động khi mà những người như cô Huyền đứng trước cái khó khăn của hiện tại nhưng mà với niềm đam mê với nghề vẫn luôn đặt hết tâm huyết của mình vào cái nghề nhà giáo. Thì mình cảm thấy là nên học tập với cô rất là nhiều, đặc biệt là cái niềm đam mê và sự tâm huyết.
11: Khi mà chúng ta ở trong một cái nền kinh tế thị trường như thế này ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái giá trị vật chất cũng là một cái giá trị mà đặt ngang và thậm chí có lúc còn đặt cao hơn cả cái giá trị tinh thần nữa. Thế nhưng mà cô Huyền thì lại là một con người mà cô sẵn sàng dành cái thời gian, dành cái công sức của mình, dành cả cái tiền bạc của bản thân mình ra để giúp đỡ, tức là cho đi không cần nhận lại cái gì, để giúp đỡ những trẻ em khó khăn. Thì mình thấy thực sự đây là một cái câu chuyện truyền cảm hứng cho mình nói riêng cũng như là các bạn trẻ khi mà theo nghề sư phạm.
23: Nhận xét về cô giáo Phạm Thị Huyền, ông Lại Đông Biên, Bí thư chi bộ khu dân cư số 3, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân cho biết, nhiều năm nay, cô giáo Huyền dạy học miễn phí cho học sinh, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn. Hàng ngày cô đều đến lớp giảng bài cho các em, giúp các em có thêm tri thức, thay đổi cuộc sống tốt hơn.
12: Cô Huyền thì đúng là một người rất có một cái tình cảm và rất là sâu nặng đối với ngành giáo dục, đối với các cháu. Bây giờ là tuổi đã cao rồi, năm nay là cô ấy 70 tuổi đấy, nhưng mà cái nhiệt tình vẫn rất là lớn. Mà các cháu thì nó vẫn cứ thiết tha với cô Huyền, vẫn học cô Huyền, cho nên là cô cũng rất là day dứt về cái. Đối với tổ dân phố, tiếp tục hỗ trợ cho các cháu cơ sở vật chất để các cháu có điều kiện học tập tốt hơn.
13: Chân dung cuộc sống.
15: Những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
13: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
20: Từ những ngày đầu mở lớp dạy học tại nhà từ năm 1998, cô Phạm Thị Huyền một mình đứng lớp, gắn bó với học sinh như người thân trong nhà. Gần 200 học sinh tốt nghiệp rồi lại tuyển mới, cô chưa quên bất cứ bạn nào. Những câu chuyện, những hoàn cảnh của mỗi học trò có thể khiến người ngoài bất ngờ, nhưng với cô Huyền thì không có gì là xa lạ. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp cuộc trò chuyện với cô giáo Phạm Thị Huyền.
8: Vâng, 20 mấy năm giảng dạy cho những cái trẻ thiếu may mắn thì chắc hẳn là có rất là nhiều cái kỷ niệm khó quên, những cái học sinh mà rất là ấn tượng với cô ạ. Thì cô có thể chia sẻ một chút về cái kỷ niệm khó quên đó của mình.
25: Những kỷ niệm mà không thể quên được. Một số học sinh là về quê, như là các bạn ở trong Thanh Hóa ngày xưa ấy, ra đây học gọi là trẻ em đường phố ấy, đánh giày này, bán báo này, bán tăm bông này. Cô đã dạy các bạn học hết lớp 5 này, các bạn đọc thông cái thạo rồi các bạn về là xây dựng gia đình, có gia đình hạnh phúc. Thế rồi một số bạn thì đi làm ở trong khu công nghiệp. Còn ở gần đây thì có một bạn, thí dụ như bạn Nguyễn Văn Long, bạn ấy là cũng bố mất, xong rồi mẹ đi lấy chồng, ở với bà không có lương, thế là bạn cũng học hết, thế là bạn đi học nấu ăn, thế bây giờ bạn đi làm ở trên khách sạn 5 sao, lại mua được xe máy, xong lại nuôi được bà. Thế rồi bạn Nguyễn Văn Tấn, nhà chùa Hương, con liệt sĩ ở đây, thế bây giờ bạn về bạn đi làm ở nhà máy ô tô Hòa Bình. Khi nhà máy ô tô Hòa Bình chuyển đi rồi thì bạn theo vào trong Vũng Tàu bạn làm mấy năm, xong bây giờ bạn lại ra để bạn học thêm cái lớp an ninh 10 tháng, bây giờ bạn làm an ninh sân bay. Thỉnh thoảng bạn vẫn đến đây thăm cô, vẫn đến lớp. Thế rồi mà có một bạn gọi là bạn Giang, người dân tộc Tày ở trên Hà Giang, cô cũng dạy cho biết đọc với viết, ngày xưa không biết gì. Bây giờ về tự mở được một cái spa, xăm mày, xăm môi. Thế hôm đi đấy chồng cô cũng làm chủ hôn.
8: Có thể thấy là cái thành quả mà cô đem lại cho các con thì rất là đáng tự hào. Đó chắc hẳn là cũng là cái động lực để cho cô đến cái tuổi này rồi cô vẫn cứ tiếp tục cống hiến, tiếp tục là nhiệt huyết với những trẻ thiếu may mắn như vậy phải không ạ?
25: Tôi bây giờ thì tôi cũng là tuổi Tết này vừa tròn 70. Là cũng là cái tuổi là cũng nghỉ ngơi rồi. Thế nhưng mà các con yêu mến lắm. Thế này phụ huynh cũng yêu mến thì bây giờ đang tìm giáo viên hướng dẫn cho. Mình vẫn phải đồng hành cùng để làm cộng tác viên để sau này mình có lúc nào mình ốm đau bệnh tật gì thì nữa có người. Thế còn mình không ốm đau mình cứ đồng hành cùng với lại lớp.
8: Vâng, có thể thấy là những cái hoàn cảnh khó khăn ở Hà Nội cũng có rất là nhiều. Vậy thì cô có cái trăn trở gì đối với những cái hoàn cảnh khó khăn như vậy ở giữa thủ đô Hà Nội?
25: Những cái hoàn cảnh khó khăn này mình dạy từ trước rồi là nó quen rồi và người ta cũng biết đến mình rồi, thế mình làm tốt rồi. Thế thì bây giờ nếu mà ở đâu mà họ biết hoặc do đài báo rồi truyền hình mà người ta đến mà người ta có con mà chưa được biết chữ hoặc là hoàn cảnh khó khăn không thể đủ cái khả năng kinh tế đến trường thì họ đến đây thì họ xin thì mình vẫn giăng tay đón nhận. Chỉ trừ trường hợp những các bạn là tăng động ấy, mà nghịch ngợm quá ấy, thì mình lại tư vấn cho bố mẹ là phải đi tìm là một giáo viên là một trò. Còn ngoan như thế này thì mình có thể dạy tới 15, 17 học sinh vẫn dạy được. Còn ai mà có thể đến đây cứ thử học một tuần mà ngoan, mà nghe lời cô giáo, nghe lời bố mẹ thì mình vẫn giang tay đón nhận để dạy các cái bạn đấy.
8: Ước mong lớn nhất của cô dành cho mình cũng như là học trò của mình là gì ạ?
25: Cái ước mơ của tôi là bây giờ này làm thế nào ở cái thành phố Hà Nội để con em của tất cả các gia đình là đều được học hành Hà Nội thực tế mà không bạn nào bị bệnh tật. Còn trừ trường hợp đặc biệt mà không may bị bệnh tật thì cái lớp này cũng chỉ ít thôi, chứ cô đừng đông quá thì tức là cái xã hội của mình nó chưa văn minh. Như ở Hàn Quốc người ta một cô giáo là chỉ có 2 học sinh thôi, nhưng mà ở đây mình dạy như thế là 10 mấy học sinh, thế thì nó cũng vẫn thiệt thòi cho các em. Thế bây giờ chỉ muốn là càng ngày cái lớp này là càng ít đi thì để cho các em được học hành bằng bạn bằng bè và đến những cái trường chính. Tôi cũng mong muốn phụ huynh và cô giáo luôn luôn đồng hành với nhau, vừa kết hợp gia đình vừa kết hợp lớp học thì để cho cô giáo là cũng đỡ vất vả. Thế và phụ huynh thì này nhận thức được là con mình đến đây là tiến bộ, thế là cả hai bên là đều hạnh phúc. Cô là những người chở đò, mỗi một chuyến đò mà qua sông mà an toàn là cô thấy hạnh phúc. Thế vậy gia đình thế, con mình thế, con mình mà học được mà đến đây tiến bộ mà ngoan thì gia đình cũng sẽ vui và hạnh phúc cùng với cô.
8: Vâng, xin trân trọng cảm ơn cô và chúc cô thật nhiều sức khỏe để tiếp tục sự nghiệp chồng người của mình ạ.
20: Thưa quý vị, có một nghề bụi phấn bám đầy tay, ta vẫn gọi là nghề cao quý nhất. Có một nghề không trồng hoa trên đất mà cho đời những đóa hoa thơm. Dưới sự dìu dắt chỉ bảo của cô giáo Phạm Thị Huyền, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được biết chữ, điều tưởng chừng như hết sức đơn giản ấy lại là tin vui vô bờ bến của các em trong lớp học này.
23: 25 năm gieo chữ cho những hoàn cảnh đặc biệt, hơn 200 học sinh đã được cô giáo Huyền dạy dỗ. Nhiều em đã có đủ kiến thức để vào học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn. Sau khi tốt nghiệp, có việc làm ổn định.
20: Coi việc dạy học vừa là niềm vui vừa là việc thiện nguyện. Cô không từ chối học sinh nào có nhu cầu đến lớp học chữ, bởi còn khoảng ngày nào, lớp học tình thương của cô sẽ vẫn mở cửa để đón các thế hệ học trò đến theo học. Lớp học của cô không chỉ gieo chữ mà còn gieo cả tình người.
4: Người thầy

0: Đến đây, thời lượng của chương trình Chân dung cuộc sống đã hết. Biên tập viên Kim Thanh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.
1: Gần 375 tỷ đô la Mỹ là trị giá xuất khẩu của hàng hóa Việt Nam trong 8 tháng năm 2026, trong đó có phần đóng góp đáng kể của công tác xúc tiến thương mại. Đó là vai trò của các thương vụ tại nước ngoài cung cấp kịp thời thông tin thị trường, tận dụng các FTA đã ký kết, củng cố hệ thống xúc tiến thương mại trong nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức phải vượt qua để đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa 15-16% trong năm 2026, tương đương 546-550 tỷ đô la Mỹ. Đây là nội dung sẽ được bàn trong diễn đàn chủ nhật trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 27 tháng 9 năm 2026 với chủ đề Xúc tiến thương mại, lực đẩy cho xuất khẩu tăng trưởng hai con số. Mời quý thính giả đón nghe.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay, đoàn khảo sát số 1 Ban chỉ đạo đề án của Đảng ủy Quốc hội về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội, của Hội đồng Nhân dân, làm việc với tỉnh Phú Thọ nhằm đánh giá thực tiễn công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, đồng thời ghi nhận những đề xuất kiến nghị nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả giám sát trong thời gian tới. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng ban chỉ đạo đề án, Trưởng đoàn khảo sát Đỗ Văn Chiến chủ trì buổi làm việc. Phát biểu kết luận, nhấn mạnh công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội phải gắn với mục tiêu phục vụ phát triển, thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, không gây cản trở và không mang tính hình thức. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đồng thời đề nghị tiếp tục nghiên cứu cơ chế, chế tài rõ ràng nhằm nâng cao trách nhiệm của cả chủ thể thực hiện giám sát và đối tượng chịu sự giám sát. Chiều nay tại Đại học Phenica, thành phố Hà Nội diễn ra lễ khai mạc kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế lần thứ 19 năm 2026. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam nhất quán xác định giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là quốc sách hàng đầu, là lựa chọn chiến lược cho tương lai đất nước. Việc Việt Nam đăng cai kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế năm 2026 là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương này, đồng thời mở thêm cơ hội để thế hệ trẻ Việt Nam kết nối, hòa nhập với cộng đồng giáo dục khoa học quốc tế.
3: Trong một thế giới nhiều biến động, khoa học chính là ngôn ngữ chung có sức mạnh đưa con người đến gần nhau hơn bằng tri thức, bằng sự thật và bằng tinh thần hợp tác. Do đó, kỳ thi của chúng ta mang ý nghĩa vượt ngoài một cuộc tranh tài. Đó không chỉ là một kỳ thi dành cho những thí sinh xuất sắc, mà còn là một diễn đàn khoa học trẻ, nơi các em học sinh được chia sẻ tri thức, được khơi mở tài năng và hình thành những trải nghiệm mới.
2: Tại hội nghị công bố kết quả đánh giá xếp hạng chuyển đổi số năm 2025 diễn ra mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã trao bằng khen tặng 18 tập thể có thành tích xuất sắc, ghi nhận những nỗ lực trong thúc đẩy chuyển đổi số. Tin của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
4: Năm 2025, thành phố Đà Nẵng có nhiều chuyển biến về chuyển đổi số, trong đó 90% sở ban ngành được đánh giá đạt từ mức tốt trở lên. Khối cơ quan trung ương đóng trên địa bàn có 5 trên 5 đơn vị đạt mức xuất sắc. Ở cấp xã phường có 22 trên 93 đơn vị đạt xuất sắc và 28 đơn vị đạt tốt. Tuy nhiên, trong chuyển đổi số vừa qua cũng cho thấy một số hạn chế cần khắc phục, nhất là về hạ tầng số, an toàn thông tin, kỹ năng số. Ở cấp xã phường, tỷ lệ người dân từ 14 tuổi trở lên có danh tính điện tử đạt bình quân 67,7%. Tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu số, kết quả giải quyết thủ tục hành chính số, trong giải quyết thủ tục hành chính đạt 64%. Dịp này, Ủy ban

0: Hồng Lam đã có nỗ lực trong lúc mà sát nhập dạy, nhưng mà các đồng chí có nỗ lực.
1: Tôi đề nghị các thủ trưởng cơ quan có điểm xếp hạng chưa cao thì phải có kế hoạch sớm khắc phục ngay tình trạng này. Chỉ số chuyển đổi số này năm 2026 là phải thực chất hơn, rõ ràng hơn và đi vào kết quả nhiều hơn.
2: Vào 8 giờ sáng mai tại sân hành lễ tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức lễ phát động phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động triển khai nghị quyết số 27 Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Từ nay đến năm 2030, Tuyên Quang phấn đấu có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại, qua đó hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững, hiện đại, thực chất, gắn với đô thị hóa, thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng xanh, tuần hoàn, sinh thái, gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, đồng thời thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm và bền vững, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống và khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản của người dân, thu hẹp chênh lệch phát triển giữa các địa bàn, nhất là khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nghị định 321/2026 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10, quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân. Theo quy định mới, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công được nâng lên 3.012.000 đồng một tháng, thay cho mức 2.789.000 đồng trước đó. Một số chế độ liên quan đến điều dưỡng, giáo dục, thăm viếng và hỗ trợ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cũng được điều chỉnh. Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh vừa phối hợp Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam và Ủy ban Nhân dân xã Quảng Hà tổ chức trao 69 suất học bổng hoa xương rồng cho học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
3: Theo Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh, hiện nay thành phố có 3.932 trẻ khuyết tật, trong đó một số em còn gặp khó khăn về kinh tế và điều kiện học tập. Tại chương trình, 69 suất học bổng, mỗi suất 4 triệu đồng được trao cùng các phần quà cho học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá học bổng và các phần quà là hơn 282 triệu đồng. Khoản hỗ trợ này góp phần giúp các gia đình giảm bớt chi phí tại điều kiện để học sinh khuyết tật tiếp tục học tập trong năm học mới. Với những học sinh khuyết tật đặc biệt nặng không thể đến dự chương trình, ban tổ chức và đoàn công tác sẽ đến tận gia đình thăm hỏi, trao học bổng và quà tặng. Ông Lý Văn Thành, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh nhấn mạnh, mỗi suất học bổng hoa xương rồng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm sự sẻ chia, niềm tin và hy vọng đối với các em học sinh khuyết tật. Từ sự hỗ trợ đó, chương trình hướng tới động viên các em và gia đình vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập, rèn luyện và hòa nhập cộng đồng.
4: Đối với các em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật nặng mà không thể đến trực tiếp chương trình và các em ở các địa bàn xa xã Quảng Hà, quỹ cùng với Hội Chữ thập đỏ sẽ đến để trao trực tiếp các em. Chúng tôi suy nghĩ mỗi suất quà, mỗi suất học bổng được trao đến các em không chỉ mang giá trị vật chất mà còn mang theo hơi ấm từ tình yêu thương, sự sẻ chia và kỳ vọng các em luôn vun đắp ước mơ hoài bão, luôn nỗ lực cố gắng và vươn lên trong cuộc sống và trân trọng sự quan tâm chăm lo của cộng đồng xã hội, của các thầy cô giáo và cha mẹ mình.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa lên án các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi nhằm vào Ả Rập Xê Út, trong đó có các cuộc tấn công ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng, gây thương vong cho dân thường. Đại sứ quán Pháp tại Liên Hợp Quốc Jerome Bonafont cho biết, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng lên án các cuộc tấn công và đe dọa của lực lượng Houthi nhằm vào tàu thương mại ở Biển Đỏ và eo biển Bab Amandeb, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết bảo vệ các tàu thương mại và thủy thủ đoàn. Theo ông Bonafont, Pháp, quốc gia đang giữ chức chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 9 cùng các thành viên Hội đồng Bảo an, yêu cầu lực lượng Houthi chấm dứt ngay lập tức việc leo thang quân sự.
5: Các thành viên Hội đồng Bảo an kêu gọi hợp tác thiết thực, bao gồm cả với chính phủ Yemen, nhằm ngăn chặn lực lượng Houthi tiếp nhận vũ khí và các vật tư liên quan, cũng như sự hỗ trợ về kỹ thuật, huấn luyện, tài chính và các hình thức hỗ trợ khác, phục vụ hoạt động quân sự cần thiết để thực hiện thêm các cuộc tấn công. Đồng thời tái khẳng định rằng tất cả các quốc gia thành viên phải tuân thủ nghĩa vụ của mình liên quan đến lệnh cấm vận vũ khí có mục tiêu.
2: Sau nhiều ngày mưa lớn liên tục từ chiều ngày 24 tháng 9, thủ đô Bangkok, Thái Lan rơi vào tình trạng ngập lụt nghiêm trọng, giao thông tê liệt và đời sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Trước diễn biến này, hôm nay chính quyền thành phố mở rộng phạm vi tuyên bố vùng thảm họa lũ lụt trên toàn bộ 50 quận nhằm đẩy nhanh công tác ứng phó và hỗ trợ người dân. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan thông tin.
6: Để ứng phó toàn diện, Thống đốc Bangkok Chachat Sitepan đã chủ trì cuộc họp khẩn tại Trung tâm Chỉ huy lũ lụt, chỉ đạo kích hoạt 7 nhóm biện pháp trọng yếu, trong đó đặc biệt ưu tiên hỗ trợ bệnh nhân nằm liệt giường và nhóm dễ bị tổn thương. Các trường học do thành phố quản lý sẽ được trưng

0: dụng làm điểm trú ẩn tạm thời với đầy đủ lương thực, nước uống và hạ tầng vệ sinh. Người dân cũng được hướng dẫn chụp ảnh ghi lại thiệt hại tài sản trước và sau lũ để làm căn cứ xin trợ cấp sau này. Chính quyền thủ đô Bangkok cảnh báo tình hình mưa lớn có thể còn tiếp diễn trong những ngày tới do vùng áp thấp vẫn bao trùm khu vực thủ đô Bangkok và các vùng phụ cận. Nguy cơ ngập sâu tại các quận phía đông và ven kênh rạch được dự báo duy trì, trong khi giao thông và hoạt động hàng không nhiều khả năng tiếp tục bị gián đoạn. Trước tình hình này, người dân thủ đô Bangkok đã đổ xô tới các hệ thống siêu thị và cửa hàng tiện lợi để tích trữ nhu yếu phẩm. Nhiều kệ hàng thực phẩm, rau củ quả trong các chuỗi siêu thị lớn đã gần như trống trơn chỉ trong sáng nay, 26 tháng 9. Văn phòng Ủy ban Công vụ Thái Lan cũng đã ban hành thông báo gửi tới tất cả các cơ quan chính phủ khuyến nghị xem xét cho công chức làm việc tại nhà toàn thời gian trong 2 ngày từ 28 tới 29 tháng 9, trừ trường hợp phải thực hiện các nhiệm vụ thiết yếu do tình trạng mưa lớn và ngập lụt tại nhiều khu vực.
1: Chương trình Discover EU vừa thông báo chuẩn bị một đợt đăng ký mới từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 10, mang đến cơ hội khám phá lục địa già với thẻ tàu Interrail miễn phí cho 40.000 thanh niên trên khắp châu Âu. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
2: Những ứng viên trúng tuyển sẽ được đi du lịch từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 đến ngày 31 tháng 5 năm 2028, với quyền lợi di chuyển bằng tàu hỏa tối đa 7 ngày liên tục hoặc ngắt quãng, trong khoảng thời gian tự chọn dài 30 ngày, không giới hạn số lượng quốc gia ghé thăm. Người tham gia cũng nhận thêm thẻ giảm giá cho các dịch vụ lưu trú, tham quan và giao thông địa phương. Đồng thời, cư dân vùng hải đảo xa xôi có thể được hỗ trợ phương tiện di chuyển thay thế phù hợp. Để tham gia, ứng viên phải sinh trong khoảng từ ngày 1 tháng 1 cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008, tức tròn 18 tuổi trong năm 2026. Ứng viên cần là công dân hoặc người cư trú hợp pháp tại 27 nước thành viên Liên minh châu Âu và các vùng lãnh thổ hải ngoại liên kết. Vương quốc Anh dự kiến sẽ gia nhập lại chương trình này từ năm 2027. Những ai từng nhận vé Discover EU ở các đợt trước sẽ không được ứng tuyển lại. Để đăng ký, ứng viên cần điền thông tin giấy tờ tùy thân và biểu mẫu trực tuyến, trả lời 5 câu hỏi trắc nghiệm về Liên minh châu Âu cùng một câu hỏi phụ để phân hạng. Kết quả sẽ được công bố vào tháng 1 năm 2027 theo hạn ngạch từng nước. Và ban tổ chức có thể áp dụng nguyên tắc ưu tiên người nộp trước nếu có trường hợp bằng điểm ở những suất cuối.
1: Chính phủ Bangladesh hôm nay đã phát động chiến dịch tiêm vaccine phòng sởi trên toàn quốc, nhắm đến hơn 3 triệu trẻ em nhằm kiểm soát đợt bùng phát dịch sởi tồi tệ nhất từ trước đến nay tại nước này. Đối tượng được tiêm chủng là trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi bị bỏ lỡ trong đợt tiêm chủng sởi rubella hồi tháng 4. Dịch sởi bùng phát vào đầu tháng 3 với 999 trường hợp tử vong nghi ngờ và được xác nhận liên quan đến bệnh sởi. Các chuyên gia y tế kêu gọi chính quyền bổ sung các đợt tiêm chủng, nâng cao nhận thức cùng các biện pháp cách ly bệnh nhân và hỗ trợ các gia đình nghèo. Cảnh sát Ấn Độ xác nhận ít nhất 19 người đã tử vong tại hai khu vực thuộc bang Nagaland, đông bắc nước này, trong hai ngày qua sau khi uống loại rượu nghi là rượu giả. Chính quyền bang Nagaland đã lập lực lượng đặc nhiệm để truy tìm nguồn gốc loại rượu này. Cảnh sát địa phương cho biết đã bắt giữ một số người liên quan. Bang Nagaland đã cấm hoàn toàn việc mua bán và tiêu thụ đồ uống có cồn từ hơn 35 năm trước. Một tin vui cho những người bị mắc căn bệnh Alzheimer khi Nhật Bản chính thức công nhận và cho phép sử dụng một loại thuốc mới có thể dùng tại nhà. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
3: Loại thuốc mới đặc trị bệnh Alzheimer mà Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản vừa chính thức công nhận và cho phép sử dụng là Lecanemab, tên thương mại là Leqembi. Lecanemab cho phép bệnh nhân dùng tại nhà bằng hình thức tiêm dưới da. Đây là loại thuốc đầu tiên trên thế giới được phê duyệt có khả năng tác động trực tiếp vào các nguyên nhân gốc rễ và làm chậm quá trình tiến triển của bệnh Alzheimer ở giai đoạn đầu. Thuốc do hãng dược phẩm Eisai của Nhật Bản phối hợp cùng Biogen của Mỹ phát triển. Thay vì chỉ điều trị các triệu chứng tạm thời như các loại thuốc trước đây, Lecanemab nhắm trực tiếp vào cơ chế sinh học của bệnh. Loại thuốc này có thể loại bỏ amyloid beta, một loại protein bất thường tích tụ trong não của bệnh nhân Alzheimer và được kỳ vọng sẽ làm chậm sự tiến triển của các triệu chứng. Hội đồng Y tế Bảo hiểm Xã hội Trung ương Nhật Bản sẽ quyết định về phạm vi áp dụng và giá cả của bảo hiểm y tế công, dự kiến sẽ có hiệu lực ngay trong năm nay.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày mai, Chủ nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, Cao Bằng phát huy nội lực, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP, 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, kịch truyền thanh, bình yên ở Tấu Lình, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, mục Studio M, giữ tiếng Việt, giữ mạch nguồn văn hóa, 8 giờ ca nhạc theo cầu thính giả, 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, 9 giờ bản tin tổng hợp, 9 giờ 15 diễn đàn chủ nhật, xúc tiến thương mại, lực đẩy xuất khẩu tăng trưởng hai con số, 10 giờ thanh âm ký sự, chiều nay ra ngóng trông về, 10 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, đề xuất quy định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở giao đồ ăn trực tuyến, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 và 22 giờ 15 khởi nghiệp, hợp tác truyền thông, cơ hội bền vững cho doanh nghiệp khởi nghiệp. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, Quốc hội thông qua và thảo luận nhiều luật tháo gỡ vướng mắc về thể chế, thúc đẩy khoa học công nghệ phát triển. 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, âm thanh trong bóng tối. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, ghi chép để trẻ em người Việt ở nước ngoài hiểu được văn hóa dân tộc qua Tết Trung thu. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 chương trình diễn đàn chủ nhật, đổi mới mô hình phát triển, kiến tạo động lực tăng trưởng mới. 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế, quan hệ Mỹ Trung Quốc sau thượng đỉnh ổn định để cạnh tranh. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, học nghề đang mở ra nhiều cơ hội việc làm trong nước và quốc tế. 15 giờ 50 alo VOV1, Thái Nguyên, người dân vùng ô nhiễm mong chờ được di rời. 17 giờ cuộc sống 365, chat với người nổi tiếng. Tùng Dương, từ chiếc giường là sân khấu tuổi thơ đến concert tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, điểm tựa niềm tin nơi tuyến đầu Tổ quốc. 20 giờ vì an ninh Tổ quốc, những sắc màu văn hóa nghệ thuật công an nhân dân trong những tháng cuối năm. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, ngoại ngữ, hành trang cho học tập và hội nhập việc làm quốc tế. 21 giờ quân đội nhân dân, tản văn, mùa gió heo may. 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 15 chương trình tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội.

0: vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
1: Ngôi nhà ASEAN.
2: Ngôi nhà ASEAN

0: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Ngôi nhà ASEAN. Chương trình hôm nay sẽ chuyển tới quý vị những câu chuyện nổi bật trong khu vực. Hiệp định khung về kinh tế số ASEAN sẽ hướng tới chính sách về trí tuệ nhân tạo chung của khối. Singapore đẩy mạnh nghiên cứu, quản lý và bảo tồn biển. Nông dân săn ảnh thay vì săn bắn động vật hoang dã, cuộc cách mạng bảo tồn ở Borneo, Indonesia. Thưa quý vị và các bạn, Hiệp định khung về kinh tế số ASEAN dự kiến được ký kết vào cuối năm nay sẽ là động lực quan trọng để thúc đẩy nền kinh tế số của khu vực. Trong bối cảnh đó, các quan chức kinh tế ASEAN kêu gọi hướng đến một chính sách chung sử dụng trí tuệ nhân tạo AI một cách có trách nhiệm. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam, theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
1: Hiệp định khung về kinh tế số ASEAN dự kiến là một trong những kết quả kinh tế trọng tâm của hội nghị cấp cao năm nay đã được thông qua sau cuộc họp lần thứ 2 của hội nghị quan chức kinh tế cấp cao ASEAN lần thứ 57 tại Manila vào tháng 5 vừa qua. Hiệp định dự kiến được ký kết trong khuôn khổ hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN lần thứ 28 và hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 vào tháng 11 tới. Theo xu hướng tăng trưởng hiện tại, nền kinh tế số của khu vực được dự báo sẽ đạt quy mô hàng nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Đánh giá ý nghĩa của hiệp định này, Thứ trưởng Bộ Thương mại Philippines Alan Gepti nhấn mạnh.
2: Một trong những sáng kiến quan trọng nhất của chúng tôi trong năm nay là hiệp định về khung kinh tế số ASEAN. Hiệp định về khung kinh tế số ASEAN sẽ thiết lập các quy tắc chung trong khu vực, bao gồm thương mại điện tử xuyên biên giới, giao dịch không giấy tờ, thanh toán điện tử, tạo thuận lợi cho thương mại, bảo vệ người tiêu dùng trực tuyến, bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư, cũng như hợp tác về trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới nổi. Đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, hiệp định này sẽ giúp tạo ra một môi trường đáng tin cậy và có tính dự báo cao hơn để kinh doanh, giao dịch và mở rộng hoạt động trên khắp khu vực.
1: ASEAN đã có sáng kiến về quản trị trí tuệ nhân tạo, nhưng theo các quan chức kinh tế ASEAN, các quốc gia thành viên cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ khi công nghệ này đang không ngừng phát triển, cần nâng cao nhận thức của người dân về các ứng dụng lợi ích của AI, cũng như những nguy cơ khi sử dụng công nghệ này sai mục đích.
0: Xin chuyển sang những câu chuyện kinh tế đời sống khác tại các nước thành viên ASEAN. Thưa quý vị, biển có vai trò quan trọng đối với kinh tế, môi trường và đời sống của Singapore. Tuy nhiên, không gian biển của nước này đang chịu sức ép ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu, ô nhiễm và quá trình phát triển. Trước những thách thức đó, Singapore đang đẩy mạnh đầu tư cho khoa học biển, hướng tới quản lý và bảo tồn dựa trên dữ liệu và công nghệ. Mới đây, nước này đã khánh thành Viện Khoa học Biển và Đại dương Quốc gia Singapore với khoản đầu tư 60 triệu đô la Singapore nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu và bảo vệ hệ sinh thái biển.
3: Viện Khoa học Biển và Đại dương Quốc gia Singapore được xây dựng dựa trên nền tảng của các chương trình nghiên cứu biển đã triển khai trước đây, trong đó có chương trình nghiên cứu và phát triển khoa học biển do Đại học Quốc gia Singapore quản lý và chương trình khoa học biến đổi khí hậu biển do Cục Công viên Quốc gia Singapore dẫn đầu. Kế thừa các dữ liệu và năng lực nghiên cứu sẵn có, Viện hướng tới kết nối các nguồn lực này thành một mạng lưới nghiên cứu biển ở quy mô quốc gia. Điểm nhấn là cách tiếp cận liên ngành, kết nối các nhà khoa học, cơ sở quản lý và đối tác khu vực học thuật để cùng giải quyết những vấn đề ngày càng phức tạp của vùng biển Singapore. Ông Chi Hong Tat, Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc gia Singapore, cho biết.
4: Chúng ta cần nỗ lực tối đa để bảo tồn môi trường biển và giảm thiểu những tác động tiêu cực. Viện Khoa học Biển và Đại dương Quốc gia Singapore sẽ giúp cung cấp cơ sở khoa học để đưa ra các quyết định đúng đắn bằng cách nâng cao năng lực nghiên cứu trong nước và kết nối chuyên môn từ nhiều lĩnh vực. Chúng ta có thể hiểu sâu hơn về môi trường biển, đánh giá các sự lựa chọn và sự đánh đổi, từ đó đưa ra quyết định sáng suốt về cách sử dụng hiệu quả không gian biển hạn hẹp của Singapore.
3: Với việc tiếp cận này, Viện Khoa học Biển và Đại dương Quốc gia Singapore sẽ nghiên cứu và quản lý vùng biển ven bờ như một hệ thống liên kết, trong đó các hệ sinh thái, hoạt động kinh tế và nhu cầu phát triển được xem xét đồng thời. Viện tập trung vào các lĩnh vực nghiên cứu, bao gồm đa dạng sinh học và thiên nhiên, môi trường và khí hậu và khả năng phục hồi của hệ sinh thái, với việc ứng dụng công nghệ trong các dự án nghiên cứu. Một trong những hướng ứng dụng quan trọng là cung cấp cơ sở khoa học cho đánh giá tác động môi trường đối với các dự án phát triển ven biển. Giáo sư Huang Dawei, Giám đốc Viện Khoa học Biển và Đại dương Quốc gia, cho biết.
4: Điều chúng ta cần là các ngưỡng, chỉ số, cảnh báo về môi trường phù hợp với điều kiện địa phương, cùng với các mô hình dự báo để hỗ trợ các chuyên gia đánh giá tác động đối với vùng biển Các nghiên cứu khoa học sẽ cung cấp cơ sở cho các báo cáo đánh giá tác động môi trường, kể cả với những dự án phát triển trong tương lai.
3: Trong 10 năm tới, Viện Khoa học Biển và Đại dương Quốc gia Singapore và Đại học Quốc gia Singapore sẽ cấp 22 suất học bổng tiến sĩ, đồng thời mở rộng cơ hội thực tập cho sinh viên. Trước mắt, Viện hoạt động theo mô hình nghiên cứu ảo trước khi xây dựng cơ sở chính thức tại Đại học Quốc gia Singapore. Năm 2027, Viện Khoa học Biển và Đại dương Quốc gia Singapore dự kiến tổ chức hội nghị thường niên về khoa học biển, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế và khu vực. Thông qua Viện Khoa học Biển và Đại dương Quốc gia, Singapore hướng tới xây dựng nền tảng nghiên cứu biển quy mô quốc gia, đưa khoa học và dữ liệu vào sâu hơn trong quản lý, bảo tồn biển và chia sẻ tri thức với khu vực.
5: Thưa quý vị và các bạn, bảo tồn thiên nhiên đang được thực hiện theo nhiều cách khác nhau, từ nghiên cứu, quản lý hệ sinh thái biển ở Singapore đến một cách làm đặc biệt tại Indonesia. Ở tỉnh Tây Kalimantan của Indonesia, người dân từng kiếm sống bằng cách săn bắt và bán động vật hoang dã. Nhưng giờ đây, họ có thể kiếm tiền bằng một cách khác. Thay vì bắt động vật, chỉ cần dùng điện thoại chụp ảnh hoặc ghi âm chúng. Đây là cách một chương trình bảo tồn đang tạo ra thu nhập cho người dân, đồng thời khuyến khích họ bảo vệ các loài động vật trong tự nhiên.
6: Sáng sớm, giữa khu rừng nhiệt đới bạt ngàn tại tỉnh Tây Kalimantan, anh Octavius, 50 tuổi, lội qua những lối đi rậm rạp trong khu rừng. Tai chăm chú lắng nghe từng tiếng động, mắt đảo quanh các vòng cây và trong tay cầm chiếc điện thoại đã gắn sẵn ống kính. Mục tiêu của anh là ghi lại hình ảnh của đười ươi, khỉ hoặc các loài chim hoang dã. Chuyến đi săn ảnh này là một phần của dự án bảo tồn do tổ chức Borneo Future khởi xướng từ 2 năm trước. Mục tiêu của dự án rất đơn giản nhưng mang tính bước ngoặt là biến những động vật hoang dã trở nên có giá trị hơn khi còn sống thay vì đã chết.
7: Chúng tôi mong muốn bảo tồn đa dạng sinh học và động vật hoang dã khỏi bị tuyệt chủng. Sẽ thật tuyệt vời nếu chương trình Borneo Futures được tiếp tục.
6: Trước đây, người dân trên đảo chủ yếu kiếm sống bằng cách bẫy chim hót để bán cho khách hàng trong nước. Một con chim bị bắt chỉ mang lại khoảng 50.000 rupia, tức là hơn 80.000 đồng. Nhưng nay, nhờ ứng dụng di động tích hợp AI của dự án, mỗi bức ảnh chụp một loài chim phổ biến giúp họ kiếm từ 5.000 đến 10.000 rupia. Nếu may mắn chụp được đười ươi, loài đang bị đe dọa nghiêm trọng, họ sẽ nhận tới 130.000 rupia. Ông Nadi Yono, giám đốc của chương trình Borneo Future Indonesia, chia sẻ.
7: Nếu chụp khoảng 5 bức ảnh, họ kiếm được 50.000 rupia mà con chim vẫn sống, vẫn tiếp tục sinh sản. Nguồn thu nhập tiềm năng từ việc quan sát chim rõ ràng lớn hơn nhiều so với việc săn bắt.
6: Sự thay đổi về lợi ích kinh tế đã nhanh chóng biến thành sự thay đổi trong tư duy. Hai ngôi làng tham gia dự án thậm chí đã tự nguyện ban hành lệnh cấm săn bắt. Với nhiều người, đây trở thành công việc tay trái hiệu quả. Những quan sát viên chăm chỉ nhất có thể kiếm tới 10 triệu rupia một tháng, tức là gần 16 triệu đồng, gấp nhiều lần thu nhập làm nông thông thường. Không chỉ mang lại thu nhập, dự án còn mang đến sự thay đổi lớn về mặt xã hội, đặc biệt là với phụ nữ. Chị Antonia Uneng, 36 tuổi, một trợ lý điều dưỡng bán thời gian ở làng Sungai Ajung, đã không còn phải phụ thuộc hoàn toàn vào tiền lương của chồng.
7: Tôi đã mua sắm được tủ lạnh, quạt và dàn máy karaoke. Số còn lại tôi mua vật dụng thiết yếu hàng ngày.
6: Tính đến nay, chương trình bảo tồn này đã nhận được hơn 350.000 lượt đóng góp dữ liệu của người dân, giúp các nhà khoa học theo dõi sát sao sự phân bố và biến động quần thể động vật hoang dã. Dù thách thức lớn nhất trong tương lai vẫn là duy trì nguồn vốn tài trợ dài hạn để giữ chân người dân, nhưng mô hình trả tiền cho quan sát này đã chứng minh một thực tế rõ ràng. Bảo tồn thiên nhiên sẽ đạt hiệu quả bền vững nhất khi lợi ích của hệ sinh thái đồng hành cùng sinh kế của cộng đồng.
5: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về mô hình bảo tồn động vật hoang dã ở Indonesia cũng đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
8: Gần 375 tỷ đô la Mỹ là trị giá xuất khẩu của hàng hóa Việt Nam trong 8 tháng năm 2026, trong đó có phần đóng góp đáng kể của công tác xúc tiến thương mại. Đó là vai trò của các thương vụ tại nước ngoài cung cấp kịp thời thông tin thị trường, tận dụng các FTA đã ký kết, củng cố hệ thống xúc tiến thương mại trong nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức phải vượt qua để đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa 15-16% trong năm 2026, tương đương 546-550 tỷ đô la Mỹ. Đây là nội dung sẽ được bàn trong diễn đàn chủ nhật trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 27 tháng 9 năm 2026 với chủ đề Xúc tiến thương mại, lực đẩy cho xuất khẩu tăng trưởng hai con số. Mời quý thính giả đón nghe.
9: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh Thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
10: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Và vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Và mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: FM chuyển động FM.

0: Hữu Nam xin gửi lời chào đến các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Lời Then, một tác phẩm mới được thu thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Tùng với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Đăng Thuật. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhạc sĩ Hoàng Tùng các bạn nhé. Xin chào nhạc sĩ Hoàng Tùng, nhạc sĩ hãy chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát Lời Then.
1: Xin chào MC Hữu Nam, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bài hát Lời Then thì được tôi viết trong một cái lần mà chúng tôi đi du lịch đến với mảnh đất Văn Bàn của tỉnh Lào Cai, nơi mà chủ yếu là bà con dân tộc Tày sinh sống. Khi đến mảnh đất này thì chúng tôi được giao lưu ẩm thực và giao lưu văn hóa cùng với bà con ở nơi đây, được nghe các nghệ sĩ không chuyên hát và chơi đàn tính, rất là say đắm, rất là say mê. Và chính bản thân tôi cũng bị đắm chìm trong từng cái câu hát, từng cái điệu nhạc của cái làn điệu then nơi đây. Vì vậy mà cái cảm xúc dâng trào nên là tôi đã viết bài hát Lời Then. Và bài hát đã được ra đời trong một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt như vậy.
0: Vâng ạ, chất liệu âm nhạc được nhạc sĩ sử dụng trong bài hát này là gì ạ?
1: Trong bài hát này thì chất liệu âm nhạc chủ yếu là từ làn điệu then cổ mà đã được các cụ hát lưu truyền cho nhau từ bao đời nay. Và cùng với đó thì tôi cũng đã phá cách một số những cái nét mới để làm cho cái bài hát nó sinh động hơn và cũng đa dạng hơn về cái phần ca từ, về giai điệu, để cái bài hát nó phù hợp hơn với cái xu hướng hiện đại nhưng mà vẫn giữ được cái giai điệu, những cái nét cổ của cái làn điệu then của ngày xưa.
0: Vậy thông điệp nhạc sĩ muốn truyền tải qua ca khúc Lời Then đến khán thính giả yêu nhạc là gì ạ?
1: Qua bài hát thì cái giá trị lớn nhất mà tôi muốn truyền tải đó là chúng ta hãy cùng nhau lan tỏa, hãy cùng nhau gìn giữ và bảo tồn cái giá trị văn hóa của dân tộc mình mà các cụ đã lưu truyền bao đời nay để lại cho chúng ta. Và khi lời then được vang lên thì đó cũng là lời ru của mẹ, lời của đất trời, lời của thiên nhiên đang dành cho chúng ta và nhắc nhở chúng ta hãy cùng chung tay xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn và ý nghĩa hơn.
0: Xin được cảm ơn nhạc sĩ Hoàng Tùng và sau đây mời quý vị và các bạn một lần nữa thưởng thức lại ca khúc Lời Then với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Đăng Thuật.

Tiếp theo chương trình là bài hát Trò chuyện với sông Bằng, sáng tác nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Trọng Đài, lời thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát với phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Mai Hoa.

0: FM chuyển động. Chuyển động FM.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chiều tối ngày 19 tháng 9 tại nhà máy xe lửa Gia Lâm Hà Nội đã diễn ra lễ hội âm nhạc Bockfest 2026. Lễ hội âm nhạc này có sự tham gia của ban nhạc Bức Tường, ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp, Hải Bột, Vinh Khuất, Vũ Thanh Vân, Rider, The Flop, Picker Band, Seven Uppercuts và Lexi. Các tiết mục được dàn dựng riêng cho Bockfest, từ lựa chọn ca khúc, phối khí đến cách trình diễn trên sân khấu. Bên cạnh các màn kết hợp, các nghệ sĩ của The Flop, Picker Band và Seven Uppercuts cũng mang đến những phần biểu diễn riêng trong chương trình. Theo đơn vị tổ chức, việc kết hợp nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ nhằm tạo ra sự đối thoại về âm nhạc, đồng thời khai thác giá trị kế thừa giữa những nghệ sĩ đã có dấu ấn trong đời sống âm nhạc và thế hệ đang tiếp tục phát triển những màu sắc mới. Khoảng 5.000 khán giả đã tham dự Bockfest 2026 trong chiều tối ngày 19 tháng 9. Không gian nhà máy xe lửa Gia Lâm được sử dụng làm địa điểm tổ chức lễ hội, tạo bối cảnh cho chuỗi các tiết mục biểu diễn trực tiếp kéo dài trong chương trình. Bockfest được xây dựng theo mô hình nhiều mùa, mỗi mùa sẽ được phát triển như một trạm văn hóa, mang một bản sắc âm nhạc riêng nhưng cũng thuộc hệ thống thương hiệu Bockfest. Mùa đầu tiên lấy sự giao thoa giữa các thế hệ và âm thanh rock làm điểm khởi đầu. Việc phát triển theo từng trạm văn hóa được đơn vị tổ chức định hướng nhằm tạo khả năng mở rộng nội dung và màu sắc âm nhạc cho những mùa tiếp theo. Và sau đây, mời các bạn nghe bài hát Cho Tàn Ký Ức với phần thể hiện của Picker Band.

Quý vị và các bạn thân mến, ngày 18 tháng 9, đúng sinh nhật lần thứ 43, ca sĩ Tùng Dương cùng ekip công bố live concert Bay Về Phía Mặt Trời. Chương trình do nam ca sĩ đồng đạo diễn, diễn ra lúc 19:30 ngày 19 tháng 12 tại Sân Vận Động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Sau 25 năm theo đuổi con đường nghệ thuật riêng, ca sĩ Tùng Dương thực hiện concert thứ 15 trong sự nghiệp. Bay Về Phía Mặt Trời cũng là chương trình được đầu tư ở quy mô lớn nhất của nam ca sĩ, đánh dấu một chặng đường mới trong hành trình âm nhạc của anh. Nam ca sĩ bộc bạch, bản tính nghệ sĩ lúc nào cũng vậy, trong đó có Tùng Dương, luôn dấn thân và liều mình. Lúc nào tôi cũng nghĩ mình rất liều để có thể tiếp tục hành trình tung bay đầy kiêu hãnh, hướng về phía mặt trời. Mặt trời ở đây chính là đất nước, gia đình, khán giả và những điều mà tôi luôn muốn hoàn thiện mình trên con đường tạo ra những giá trị truyền cảm hứng cho các thế hệ. Nói về lý do chọn Sân Vận Động Mỹ Đình làm điểm đến, nam ca sĩ chia sẻ có một chút yếu tố duy tâm bởi nơi đây mang lại cho anh nhiều may mắn qua các sự kiện lớn như Tổ quốc trong tim hay ASEAN Cup 2026. Đứng sau đêm nhạc là đội ngũ hùng hậu từ 500 đến 600 người. Chương trình dự kiến trình diễn khoảng 40 tác phẩm chia làm 4 chương, được dàn dựng trên sân khấu hoành tráng với màn LED rộng khoảng 1.600m2 cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng tối tân. Cùng thời điểm diễn ra live concert, Tùng Dương cũng sẽ phát hành album mới mang tên Sập Sình cùng dự án album Bay Về Phía Mặt Trời, đánh dấu một chương mới đầy năng lượng trong sự nghiệp ca hát. Và ngay sau đây, mời các bạn cùng hòa mình vào không gian âm nhạc trong ca khúc Tái Sinh, sáng tác Tăng Duy Tân với phần trình bày của ca sĩ Tùng Dương. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển Động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7
Thôi, động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026, tức ngày 17 tháng 8 năm Bính Ngọ. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 mùa vàng, Cao Bằng phát huy nội lực, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP, 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, kịch truyền thanh, bình yên ở Tấu Lình, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, mục studio mở, giữ tiếng Việt, giữ mạch nguồn văn hóa, 8:00 ca nhạc theo cầu thính giả, 8:30 thể thao 7 ngày, 9:00 bản tin tổng hợp, 9:15 diễn đàn Chủ nhật, xúc tiến thương mại, lực đẩy xuất khẩu tăng trưởng 2 con số, 10:00 thanh âm ký sự, chiều nay ra ngóng trông về, 10:30 và 19:30 360 độ sức khỏe, đề xuất quy định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở giao đồ ăn trực tuyến, 11:00 bản tin thể thao, 11:05 và 22:15 khởi nghiệp, hợp tác truyền thông, cơ hội bền vững cho doanh nghiệp khởi nghiệp, 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 kết nối công nghệ, Quốc hội thông qua và thảo luận nhiều luật tháo gỡ vướng mắc về thể chế, thúc đẩy khoa học công nghệ phát triển, 13:15 chân dung cuộc sống, âm thanh trong bóng tối, 13:45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, ghi chép để trẻ em người Việt ở nước ngoài hiểu được văn hóa dân tộc qua Tết Trung Thu, 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chương trình diễn đàn Chủ nhật, đổi mới mô hình phát triển, kiến tạo động lực tăng trưởng mới, 14:50 và 22:00 câu chuyện quốc tế, quan hệ Mỹ-Trung Quốc sau thượng đỉnh, ổn định để cạnh tranh, 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 chuyên gia của bạn, học nghề đang mở ra nhiều cơ hội việc làm trong nước và quốc tế, 15:50 alo VOV1, Thái Nguyên, người dân vùng ô nhiễm mong chờ được di rời, 17:00 cuộc sống 365, chat với người nổi tiếng, Tùng Dương, từ chiếc giường là sân khấu tuổi thơ đến concert tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 19:05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, điểm tựa niềm tin nơi tuyến đầu Tổ quốc, 20:00 vì an ninh Tổ quốc, những sắc màu văn hóa nghệ thuật công an nhân dân trong những tháng cuối năm, 20:30 chuyên gia của bạn, ngoại ngữ, hành trang cho học tập và hội nhập việc làm quốc tế, 21:00 quân đội nhân dân, tản văn, mùa gió heo may, 21:30 chương trình thời sự đêm, 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23:15 chương trình tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phát biểu khai mạc kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn Quốc tế lần thứ 19 năm 2026, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định, việc Việt Nam đăng cai kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn Quốc tế năm 2026 là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo môi trường phát triển cho tài năng trẻ. Sự kiện cũng mở thêm cơ hội để thế hệ trẻ Việt Nam kết nối hội nhập với cộng đồng giáo dục, khoa học quốc tế.
3: Trong một thế giới nhiều biến động, khoa học chính là ngôn ngữ chung có sức mạnh đưa con người đến gần nhau hơn bằng tri thức, bằng sự thật và bằng tinh thần hợp tác. Do đó, kỳ thi của chúng ta mang ý nghĩa vượt ngoài một cuộc tranh tài. Đó không chỉ là một kỳ thi dành cho những thí sinh xuất sắc, mà còn là một diễn đàn khoa học trẻ, nơi các em học sinh được chia sẻ tri thức, được khơi mở tài năng và hình thành những trải nghiệm mới.
2: Kỳ thi năm nay quy tụ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm 67 đội, trong đó có 65 đội quốc tế và 2 đội Việt Nam, với 320 thí sinh chính thức tranh tài, tăng gần 100 thí sinh so với năm trước. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã có cuộc gặp xã giao với Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champion và làm việc với lãnh đạo Cơ quan Phát triển Tài chính Canada. Cuộc làm việc mở ra nhiều cơ hội hợp tác cụ thể nhằm thúc đẩy dòng vốn quốc tế cho khu vực tư nhân và các dự án phát triển bền vững tại Việt Nam. Theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, trong 8 tháng qua, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục

0: trung bình của người Việt Nam lên trên 80 tuổi, số năm sống khỏe trên 71 năm trong giai đoạn 2036-2045, đồng thời duy trì tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 99% dân số. Các mục tiêu này nằm trong kế hoạch thực hiện nghị quyết của Chính phủ, thực hiện nghị quyết số 19 của Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam vừa được Bộ Y tế ban hành. Cùng với mục tiêu nâng tuổi thọ và chất lượng cuộc sống, Bộ Y tế đặt ra lộ trình mở rộng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Giai đoạn 2026-2030, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế phấn đấu trên 97% dân số. Giai đoạn 2031-2035 đạt trên 99% và duy trì mức trên 99% trong giai đoạn 2036-2045. Phóng viên Hà Phương đưa tin, bệnh xá đảo Song Tử Tây đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa vừa tiếp nhận cấp cứu ngư dân Trần Văn Dũng, sinh năm 1990, quê thành phố Đà Nẵng, trên tàu cá đang khai thác hải sản tại ngư trường Trường Sa. Qua thăm khám và siêu âm, quân y xác định ngư dân bị cơn đau quặn thận phải do sỏi niệu quản gây tắc nghẽn cấp tính, kèm giãn đài bể thận phải. Kíp quân y nhanh chóng cấp cứu điều trị theo phác đồ và theo dõi sát. Hiện ngư dân tỉnh táo, giảm đau, đáp ứng tốt với điều trị. Bệnh xá tiếp tục theo dõi nguy cơ sỏi không thoát được gây tắc nghẽn đường tiết niệu để kịp thời xử lý. Thành phố Quảng Ninh trang bị hơn 11.500 máy điều hòa nhiệt độ cho hơn 500 trường học trên địa bàn vào năm học mới 2026-2027. Phấn đấu hoàn thành ngay trong tháng 9 này, tin của phóng viên Vũ Miền.
1: Đây là một trong những chính sách giáo dục đặc thù mà Quảng Ninh triển khai cho năm học 2026-2027 nhằm cải thiện điều kiện dạy và học, giảm ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng đến sức khỏe và khả năng tập trung của học sinh. Tổng cộng có khoảng 11.550 máy điều hòa nhiệt độ sẽ lắp đặt tại 515 trường và điểm trường. Cùng với trang bị máy điều hòa, Quảng Ninh cũng đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà cho 280 trên tổng số 292 trường công lập. Các trường chưa triển khai do đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư hoặc thi công xây dựng. Dự kiến riêng kinh phí mua sắm, lắp đặt điều hòa tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ninh là gần 29 tỷ đồng. Hiện các đơn vị đang khẩn trương bổ sung đấu thầu, mua sắm, lắp đặt bổ sung, ưu tiên cho các phòng học còn thiếu hoặc các máy đã xuống cấp. Thầy Trần Thế Vinh, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Đông Thành, đơn vị đã hoàn thiện lắp đặt hơn 20 máy điều hòa phục vụ dạy và học cho biết.
2: Cũng giao cho các đồng chí giáo viên chủ nhiệm các khối lớp cũng như học sinh là sẽ có trách nhiệm bảo quản các cơ sở vật chất nói chung và các máy điều hòa vận hành trong cái thời gian học tập chính thức, bảo dưỡng thật tốt để làm sao mà các máy điều hòa phát huy được cái hiệu quả.
0: Tỉnh Đồng Tháp đặt mục tiêu đến năm 2030 giải quyết dứt điểm 100% bãi chôn lấp không hợp vệ sinh và các bãi chôn lấp tự phát gây ô nhiễm môi trường. Hiện toàn tỉnh thu gom xử lý tập trung khoảng 1.700 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày, đạt trên 95% lượng rác thải phát sinh. Tuy nhiên, trong 21 khu bãi chôn lấp đang hoạt động, mới có 9 khu bãi được đầu tư hạ tầng kỹ thuật môi trường đạt yêu cầu. Hôm qua, Ủy ban Nhân dân xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng tổ chức ra quân thu gom xử lý rác thải đại dương tại vùng biển La Gàn, khu vực Tuy Phong, Bình Thuận cũ. Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên và người dân địa phương cùng thu gom, phân loại, vận chuyển rác đến nơi xử lý. Tại bãi Cô Mây, lượng rác dạt vào bờ rất lớn, gồm gỗ, thùng xốp, ngư lưới cụ, túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần. Hoạt động góp phần làm sạch cảnh quan biển, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa trách nhiệm cộng đồng tại vùng biển La Gàn, điểm đến đang thu hút du khách. Thưa quý vị, tại Lâm Đồng, nghề nuôi cá lồng bè trên biển đang trở thành hướng sinh kế của nhiều hộ ngư dân, tạo thêm nguồn thu từ vùng nước ven bờ. Tuy nhiên, để nghề nuôi trồng trên biển phát triển lâu dài, cùng với hỗ trợ kỹ thuật, vốn đầu tư, thì địa phương cũng cần tính đến việc tổ chức giao mặt biển cho ngư dân. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh.
3: Xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng có hơn 10,5 km bờ biển, có vịnh kín, có vùng biển mở, biên độ chiều phù hợp là điều kiện để nghề nuôi cá lồng bè mở rộng. Xã hiện có 22 hộ với 28 lồng bè nuôi thủy hải sản. Ông Phạm Văn Phú ở thôn Hà Thủy 1, xã Phan Rí Cửa, người có thâm niên trong nghề nuôi biển ở đây cho biết, tùy từng loại, lợi nhuận có thể đạt từ 30 đến 70%. Nuôi thủy hải sản còn sử dụng được nguồn thức ăn

0: là cá tạp của ngư dân đi đánh bắt.
1: Cá mồi bà con tự đi đánh bắt thì về đây bán cho mình được cái giá nó rẻ và cái chất lượng nó tốt hơn. Nên cái chất lượng con cá ở đây mình nuôi nó sẽ ngon hơn và nó có cái chất lượng tốt hơn. Giá thành nó cũng cao hơn một số vùng khác. Nói chung là qua 3 mùa, cái phần lợi nhuận chưa phải là cao lắm, nhưng mà cũng vượt kỳ vọng của mình. Thường thì khoảng từ 30-50%, nếu mà cái năm nào mà thuận tiện mà thời tiết cho thì có thể là mình lời được tới 60-70%.
0: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện có 7 khu vực nuôi biển với 130 hộ trên 3.219 cụm lồng bè nuôi. Các loại cá thường được chọn nuôi là cá mú, cá bớp, cá chim và tôm hùm. Quy mô nuôi nhỏ lẻ, hộ gia đình, lồng bè nuôi chủ yếu bằng tre gỗ, sản lượng nuôi năm 2025 đạt 350 tấn cá tôm. Gần đây, một số khu vực đã có một số hộ nuôi chuyển đổi sang nuôi lồng bè HDPE, có khả năng chịu lực cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, với 78 lồng vuông và 10 lồng tròn. Hiện nay, ngoài nuôi trong vùng kín, nhiều ngư dân đang hướng ra vùng biển mở để nuôi. Thế nhưng, để nghề nuôi biển có thể vươn xa, người dân vẫn cần được giao diện tích mặt nước rõ ràng để yên tâm đầu tư. Đề cập vấn đề trên, ông Trương Văn Thạnh, Phó trưởng phòng kinh tế xã Phan Rí Cửa cho biết.
2: Nhà nước cũng nên sớm có ban hành các cái văn bản để mà hướng dẫn cho địa phương về cái việc là giao mặt nước cho ngư dân trong việc mà phát triển kinh tế thủy sản. Mà cái này chủ trương cả nước và khuyến khích cho người dân là được nuôi trồng cái thủy sản để gắn là cái bảo vệ nguồn lợi thủy sản và cái phát triển bền vững thủy sản trong thời gian đến.
3: 10 quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin thế giới. Tổng thống Iran cho biết đại giáo chủ nước này ủng hộ đề xuất mà Iran đã gửi tới Mỹ về việc mở lại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới mà Tehran đang phong tỏa. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Trước đó, truyền thông nhà nước Iran xác nhận ngoại trưởng nước này Abbas Araghchi đã đưa ra đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày để đổi lấy việc Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân cùng các biện pháp trừng phạt và gây áp lực chống Iran. Về nội dung này, Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh cách duy nhất để mở lại eo biển Hormuz là đàm phán chứ không phải hành động quân sự. Về phía chính quyền Mỹ, một số nguồn tin cho biết Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ đề xuất của Tehran, cảnh báo sẽ mở lại chiến dịch tập kích Iran ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Bất chấp thực tế này, Ngoại trưởng Iran Araghchi khẳng định Tehran vẫn đang chờ câu trả lời chính thức từ Washington.
3: Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu EU về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas cho biết khối EU đã đạt được thỏa thuận giải ngân gói tài chính trị giá 6,6 tỷ euro, tương đương 7,5 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine. Đây là khoản tiền vốn đã được chuyển tới Kiev trước đó, nhưng các quốc gia thành viên phải chờ đợi nhiều năm để được EU hoàn trả. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, đưa tin.
5: Các khoản tiền này thuộc cơ chế hòa bình châu Âu EPF, dùng để bồi hoàn cho các quốc gia đã gửi viện trợ quân sự cho Ukraine. Trước đó, thủ tục bồi hoàn bị đình trệ do quyền phủ quyết từ chính quyền cựu thủ tướng Hungary Viktor Orbán trong bối cảnh quyết định cần có sự đồng thuận tuyệt đối của cả 27 nước thành viên. Cục diện này đã được khai thông sau chiến thắng của ông Peter Mega trong cuộc bầu cử tại Hungary vào tháng 4 vừa qua. Theo đề xuất từ đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas, 4,7 tỷ euro sẽ được hoàn trả trực tiếp cho các nước thành viên, trong đó nhiều nước dự kiến tiếp tục dùng nguồn vốn này để đầu tư vào các dự án sản xuất vũ khí chung với Kiev. Bên cạnh đó, 1 tỷ euro sẽ được rót vào các dự án chung mua sắm vũ khí mới, trong khi 900 triệu euro còn lại được dùng để tài trợ cho sứ mệnh huấn luyện binh sĩ Ukraine do Liên minh châu Âu triển khai.
3: Chính quyền thủ đô Bangkok của Thái Lan đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp do thiên tai tại toàn bộ 50 quận thuộc thủ đô, sau gần 48 giờ mưa lớn liên tục gây ngập lụt diện rộng, làm gián đoạn sinh hoạt và gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Theo chính quyền đô thị Bangkok, việc nâng cấp cảnh báo trên toàn thành phố sẽ cho phép thành phố cùng các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương kích hoạt cơ chế tài chính và cứu hộ khẩn cấp để hỗ trợ kịp thời các khu vực bị ảnh hưởng. Tháng 9 hàng năm là đỉnh điểm mùa mưa tại Bangkok. Lượng mưa năm nay ghi nhận mức cao bất thường đạt 487mm, cao hơn nhiều so với mức trung bình 269mm, cùng kỳ giai đoạn 1991-2020. Tâm lý lo ngại vì ngập lụt kéo dài đã khiến người dân đổ xô đi tích trữ hàng hóa thiết yếu. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Dự báo thời tiết.
3: Mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết ngày và đêm nay 27 tháng 9. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng thành phố Huế. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
7: Gần 375 tỷ đô la Mỹ là trị giá xuất khẩu của hàng hóa Việt Nam trong 8 tháng năm 2026, trong đó có phần đóng góp đáng kể của công tác xúc tiến thương mại, đó là vai trò của các thương vụ tại nước ngoài cung cấp kịp thời thông tin thị trường, tận dụng các FTA đã ký kết, củng cố hệ thống xúc tiến thương mại trong nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức phải vượt qua để đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa 15-16% trong năm 2026, tương đương 546-550 tỷ đô la Mỹ. Đây là nội dung sẽ được bàn trong diễn đàn Chủ nhật trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 27 tháng 9 năm 2026 với chủ đề Xúc tiến thương mại, lực đẩy cho xuất khẩu tăng trưởng hai con số. Mời quý thính giả đón nghe.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Nâng cao vai trò Hội đồng Nhân dân cấp xã trong mô hình chính quyền hai cấp. Phát huy nội lực, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP Cao Bằng. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cấp xã được phân cấp, phân quyền nhiều hơn. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu mới đối với Hội đồng Nhân dân cấp xã. Cơ quan dân cử phải nâng cao chất lượng quyết nghị, giám sát, phản biện và thực sự đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của cử tri. Tại xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh, yêu cầu ấy đang được cụ thể hóa từ những việc rất gần với đời sống như giải quyết những vướng mắc về đất đai, giám sát tài chính, ngân sách, đầu tư hạ tầng, nâng cao năng lực đại biểu, ứng dụng chuyển đổi số và đặc biệt là lấy kết quả phục vụ người dân làm thước đo hoạt động của bộ máy. Để làm rõ hơn về thực tiễn hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chúng tôi có cuộc trao đổi với vị khách mời là ông Biện Văn Thuyết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh. Xin cảm ơn ông Biện Văn Thuyết đã tham gia chương trình.
0: Vâng, thưa ông Biện Văn Thuyết, sau sắp xếp, quy mô địa bàn dân số và khối lượng công việc ở cấp xã đều lớn hơn trước. Người dân cũng nhìn vào hiệu quả vận hành của bộ máy mới để đánh giá chất lượng chính quyền cơ sở. Từ thực tiễn tại xã Cẩm Lạc, địa phương đã tập trung vào những giải pháp nào để vừa vận hành thông suốt, vừa giữ được khả năng bám sát địa bàn và giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.
2: Sau thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, xã Cẩm Lạc là một trong 69 xã của tỉnh Hà Tĩnh có diện tích và dân số rất là đông. Và quan trọng nhất là khi thực hiện cái mô hình chính quyền hai cấp, thì cán bộ đảng viên nhân dân sau khi được sát nhập lại, người ta sẽ nhìn vào cái quá trình vận hành, quá trình lãnh đạo chỉ đạo của mô hình chính quyền như thế nào đối với là cấp ủy và chính quyền địa phương mới. Qua đó người ta sẽ đánh giá được cái năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu tổ chức đảng cũng như là vai trò quản lý điều hành của chính quyền sau khi của thị xã mới, và cũng những người là đứng đầu của cấp ủy chính quyền cũng xác định được vai trò của mình khi mà thực hiện để lãnh đạo chỉ đạo cái vận hành bộ máy chính quyền hai cấp. Từ cái yêu cầu từ thực tiễn đặt ra, từ cái yêu cầu của cán bộ đảng viên nhân dân, từ lãnh đạo chỉ đạo của cấp trên, thì thường trực và ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ xã đã bắt tay vào. Trước hết là phải quán triệt triển khai và thực hiện kịp thời các cái chỉ thị nghị quyết cấp trên. Đồng thời là cái quan trọng và để nhân dân cũng như là các cấp đánh giá để vào cái vận hành đó là cái tính đoàn kết thống nhất trong thường trực và ban thường vụ. Thường trực đoàn kết thì làm gương cho thường vụ đoàn kết thì làm gương cho chấp hành đoàn kết thì làm gương cho cán bộ đảng viên, mà từ đó để nhân dân nói theo. Thứ hai nữa là trong lãnh đạo chỉ đạo thì phải là thường xuyên phải có tư duy, phải có đổi mới, phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hành động vì lợi ích chung, thì khi ấy mà cán bộ đảng viên nhân dân mới đặt niềm tin vào mình được. Thứ ba nữa là quá trình tổ chức lãnh đạo thì phải là nghiêm túc nhìn nhận những cái mình còn thiếu sót, những cái mình chưa thì đạo toàn diện, thì phải có cái là hội nghị rút kinh nghiệm và nắm bắt từ dư luận nhân dân, cán bộ đảng viên, để là cho từ cộng chí thường trực, thường vụ, cộng chí chấp hành để chúng ta rút kinh nghiệm. Vì việc thứ tư đó là gì? Phải nêu gương của người đứng đầu. Người đứng đầu mà không nêu gương, mà nói mà không làm, làm không đúng theo chỉ thị nghị quyết, làm không đúng theo cương lĩnh, làm không đúng và không có sáng tạo trong thực tiễn về lãnh đạo chỉ đạo địa phương thì không thể đạt được hiệu quả. Việc thứ năm đó là gì? Đó là phải thường xuyên để rồi vận dụng và tổ chức thực hiện cái thực tiễn vào trong các cái điều kiện lãnh đạo chỉ đạo mình để ban hành các chỉ thị nghị quyết cho sát đúng. Việc thứ sáu là phải thường xuyên để rồi thì ứng dụng đổi mới khoa học công nghiệp, chuyển đổi phủ vào trong lãnh đạo chỉ đạo, thì lúc ấy mình mới toàn diện được, mà lúc ấy mình mới đạt được cái yêu cầu trong tình hình này.
0: Vâng, trong 6 nhóm giải pháp ông vừa đề cập, có một yêu cầu rất đáng chú ý, đó là nghị quyết phải sát với thực tiễn. Từ những chủ trương đến kết quả cụ thể vẫn còn một khoảng cách. Với những vấn đề người dân đang quan tâm, xã Cẩm Lạc lựa chọn khâu nào để tập trung giải quyết trước, thưa ông?
2: Một trong những cái quan điểm, một trong những cái nhận diện này là đó là cái tình hình tư tưởng của nhân dân khi họ đặt ra vấn đề cao trong yêu cầu cái bộ máy vận hành chính quyền hai cấp, đặc biệt là những cái khi người ta đặt niềm tin vào cái chính quyền hai cấp để giải quyết những công việc cụ thể của người dân là yêu cầu và cần giới. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là cái vấn đề về tồn tại có tính chất lịch sử về đất đai. Hiện nay là của người dân, người ta yêu cầu một chính quyền mới sát dân gần dân thì giải quyết công việc về họ như thế nào. Cái quan điểm của cấp ủy, của chính quyền địa phương của xã Cẩm Lạc này, đó là gì? Đó là sâu sát và phân tích và là đánh giá tình hình cụ thể từng phần việc mà của cán bộ nhân dân quan tâm, để rồi là đâu là cái điểm nghẽn, đâu là còn vướng mắc, thì trên cơ sở đó cái nữa mới phân tích ra cụ thể và giải pháp từng cái giai đoạn cụ thể, đặc biệt là những cái gì mà liên quan đến lợi ích chính đáng của người dân đã đúng rồi, đã cụ thể rồi thì là chúng ta phải tập trung chỉ đạo quyết liệt để giải quyết. Và người dân đánh giá cán bộ đảng viên và cán bộ lãnh đạo chỉ đạo là bằng hiệu quả sản phẩm công việc cụ thể đối với người dân, chứ không phải là bằng các cái lãnh đạo chỉ đạo mà không có kết quả.
0: Vâng, hiệu quả công việc cụ thể phục vụ người dân mà ông Biện Văn Thuyết vừa nhắc tới có thể nhìn thấy từ cách xã Cẩm Lạc lựa chọn giải quyết những vấn đề ngay từ cơ sở. Thay vì chờ những vướng mắc tích tụ thành vấn đề lớn, cán bộ xuống địa bàn nắm từng vụ việc, xác định nguyên nhân và trách nhiệm giải quyết. Mời quý vị và khách mời cùng nghe ghi nhận ngay sau đây.
1: Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, một trong những yêu cầu được xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh đặt ra là bộ máy mới phải gần dân hơn, giải quyết được những việc người dân đang vướng. Với mô hình tiếp công dân tận ngõ, rõ việc tận nhà, cán bộ được phân công xuống địa bàn, trực tiếp nắm tình hình, nhất là những vấn đề tồn đọng liên quan đến đất đai, lĩnh vực gắn trực tiếp với quyền lợi của từng hộ gia đình. Những nội dung thuộc thẩm quyền được hướng dẫn, giải thích và xử lý kịp thời. Những vấn đề cần phối hợp được tổng hợp, chuyển đến các bộ phận chuyên môn để giải quyết theo quy định. Mô hình không chỉ tạo thuận lợi để người dân phản ánh, kiến nghị, mà còn giúp đỡ cán bộ cơ sở nắm chắc tình hình, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, hạn chế phát sinh đơn thư và góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền địa phương. Ông Hoàng Thanh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết:
3: Ngay khi mùng 1 tháng 7 năm 2025 bước vào vận hành thì mô hình chính quyền địa phương hai cấp với cái quan điểm ấy, đó là gần dân, sát dân, giải quyết các cái công việc của người dân hiệu lực hiệu quả thông suốt, giúp cho người dân giảm thiểu cái thời gian đi lại cũng như là thay đổi cái phương thức, phương pháp làm việc của cái mô hình chính quyền mới, giải quyết triệt để các cái ý kiến của người dân ngay tại cơ sở, tránh cái việc khiếu kiện, kiến nghị, phản ánh vượt cấp. Do vậy là chúng tôi đã tập trung xây dựng, đổi mới cái phương pháp và cách thức giải quyết công việc, đó là đến tận ngõ, rõ việc tận nhà. Khi người dân có đề xuất kiến nghị, từ đó đã góp phần rất quan trọng giải quyết triệt để các cái kiến nghị phản ánh mà tồn đọng của chính quyền cũ để lại. Với hơn 41 cái nội dung kiến nghị tồn đọng khi bắt đầu vào

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Hơn 27,3 tỷ đồng là nguồn kinh phí khuyến công quốc gia dự kiến hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong giai đoạn 2026-2030. Đây là nguồn lực từ ngân sách trung ương nhằm hỗ trợ các cơ sở đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn. Trong chương trình có phóng sự đề cập đến vấn đề xã Chư Sê đang đứng trước yêu cầu cần sớm hoàn thiện hạ tầng giao thông, mở rộng không gian đô thị, khi Chư Sê là một trong năm xã của tỉnh Gia Lai đang được định hướng phát triển thành đơn vị hành chính đô thị trong năm 2026. Tiếp đến là phóng sự ghi nhận tại Gia Lai, nhiều thanh niên đã mạnh dạn tìm tòi, thử nghiệm những mô hình kinh tế mới, góp phần tạo việc làm ổn định cho lực lượng đoàn viên. Phần cuối chương trình là phóng sự gieo mầm đam mê thể thao nơi biên giới từ những trái bóng do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tặng thực hiện tại xã biên giới Gia Tâm. Bây giờ là nội dung chương

0: trình.
1: Hơn 27,3 tỷ đồng là nguồn kinh phí khuyến công quốc gia dự kiến hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong giai đoạn 2026-2030. Đây là nguồn lực từ ngân sách trung ương nhằm hỗ trợ các cơ sở đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình khuyến công quốc gia của Gia Lai giai đoạn này hơn 141,1 tỷ đồng, trong đó ngoài kinh phí khuyến công hỗ trợ hơn

0: Thời gian hoạt động dự án trong vòng 70 năm, dự án khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu Lệ Thanh được thực hiện trên diện tích 217,93 ha tại xã Gia Tâm. Tổng vốn đầu tư dự án 2.249 tỷ đồng, trong đó vốn của nhà đầu tư 337,35 tỷ đồng, 15%, còn lại vốn huy động. Tiến độ thực hiện dự án trong vòng 60 tháng, trong đó dự kiến khởi công trong quý 2 năm 2027, đi vào khai thác vận hành trong quý 1 năm 2032. Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai yêu cầu sau khi hoàn thành đầu tư hạ tầng, Công ty Cổ phần Phú Tài có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế và các cơ quan liên quan trong hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án đầu tư thứ cấp phù hợp định hướng phát triển ngành nghề của khu công nghiệp và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ngoài ra, chủ đầu tư phải bảo đảm bình quân 20 hectare hoặc 5% diện tích đất khu công nghiệp để cho doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê lại. Cùng với đó, chủ đầu tư được yêu cầu bố trí quỹ đất dịch vụ 4,03 hectare, chiếm 1,8% tổng diện tích đều quy hoạch duyệt, đầu tư xây dựng các công trình dịch vụ tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế, gồm công trình giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, dịch vụ, thương mại, lưu trú.
1: Ngày 25 tháng 9, phường Quy Nhân Nam phối hợp cùng với đội K52, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa địa Nhân dân tổ 5, khu phố 16, phường Quy Nhân Nam. Trước đó, từ nguồn tin của ông Phan Văn Sơn, sinh năm 1949, trú tại tổ 9, khu phố 16, trong quá trình người dân đào huyệt tại Nghĩa địa Nhân dân tổ 5 để an táng người dân qua đời, đã phát hiện xương và một số dấu hiệu nghi là mộ bộ đội Việt Nam. Ngày 18 tháng 9 năm 2026, khi biết lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, ông Sơn đã cung cấp thông tin. Tiếp nhận nguồn tin, lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh, thu thập thông tin và tổ chức tìm kiếm tại khu vực được xác định. Đến 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9, lực lượng tìm kiếm đã quy tập được hài cốt liệt sĩ cùng một số di vật liên quan, trong đó có tăng bộ đội màu xanh, tấm bạc màu xanh của bộ đội. Sau khi làm các thủ tục theo quy định, hài cốt liệt sĩ đã được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhân để xác định danh tính liệt sĩ, chăm sóc, thực hiện các bước tiếp theo quy định.
0: Thời gian qua, công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn được đổi mới theo hướng đa nền tảng thiết thực và lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm. Tỉnh đã tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính năm 2026 với chủ đề Hành chính phục vụ, thu hút 17.856 người dự thi thuộc 691 cơ quan đơn vị. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cũng sản xuất đăng tải phát sóng 186 tin bài phóng sự chuyên mục và sản phẩm truyền thông về cải cách hành chính trên các loại hình báo chí và nền tảng số. Đáng chú ý, hoạt động tuyên truyền ngày càng gắn với hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số và đề án 06. Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tỉnh kết nối với Zalo OA, Hành chính công tỉnh Gia Lai, chủ động thông báo tình hình xử lý hồ sơ. Đặc biệt, chuyên mục người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, tạo thêm kênh tương tác hai chiều, tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị từ thực tiễn. Qua đó, tuyên truyền cải cách hành chính từng bước chuyển từ cung cấp thông tin một chiều sang hỗ trợ, giải đáp và đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.
1: Trong 9 tháng đầu năm 2026, hoạt động đăng ký kinh doanh trên địa bàn xã Chư Krông, tỉnh Gia Lai tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Toàn xã có 113 hộ kinh doanh, địa điểm kinh doanh thành lập mới với tổng vốn đăng ký 25,41 tỷ đồng. Các cơ sở kinh doanh góp phần mở rộng hoạt động thương mại dịch vụ, tạo thêm việc làm và thúc đẩy lưu thông hàng hóa trên địa bàn, qua đó cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục được duy trì và có thêm động lực phát triển trong bối cảnh địa phương đang thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Cùng với tạo điều kiện để các hộ kinh doanh duy trì và mở rộng hoạt động, xã Chư Prong tăng cường hướng dẫn về đăng ký kinh doanh, nghĩa vụ thuế và các quy định có liên quan, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo nguồn thu cho ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch số 366 về việc thực hiện chương trình truyền thông về bình đẳng giới giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu nhằm thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện để nam và nữ giới tham gia thụ hưởng bình đẳng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Theo đó, tỉnh Gia Lai phấn đấu đến năm 2030, nhận thức về bình đẳng giới của các nhóm đối tượng trong cộng đồng tăng từ 10 đến 15% so với năm 2025. 90% cơ

0: quan truyền thông chính thức áp dụng bộ chỉ số về giới trong truyền thông và 100% hương ước quy ước của cộng đồng được thông qua không có sự phân biệt đối xử về giới. Để thông điệp dễ đi vào cuộc sống, Gia Lai sẽ đổi mới toàn diện phương thức tuyên truyền, trong đó ưu tiên biên soạn tài liệu bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số, sử dụng hình ảnh trực quan và đẩy mạnh ứng dụng mạng xã hội. Nội dung bình đẳng giới cũng sẽ được lồng ghép linh hoạt vào các lễ hội truyền thống, sinh hoạt cộng đồng và chương trình giảng dạy tại các trường học. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì triển khai kế hoạch, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cùng hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thời lượng, chất lượng các chuyên trang chuyên mục, góp phần thay đổi hành vi và đẩy lùi các định kiến giới trên địa bàn.
1: Đến năm 2030, Gia Lai phấn đấu có 50% cơ sở y tế công lập từ cấp cơ bản trở lên, đạt tiêu chuẩn thân thiện với vị thành niên, thanh niên, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục chất lượng, phù hợp và bảo đảm tính riêng tư cho người trẻ. Đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng được tỉnh Gia Lai đề ra tại kế hoạch chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện quyết định số 1482 ngày 22 tháng 5 năm 2026 của Bộ Y tế về đề án chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vị thanh niên giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch, việc mở rộng các dịch vụ y tế thân thiện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục của vị thanh niên. Theo đó, tỉnh xác định ưu tiên nguồn lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn và các nhóm có nhu cầu đặc thù. Thưa quý vị và các bạn, Chư Sê là một trong năm xã của tỉnh Gia Lai đang được định hướng phát triển thành đơn vị hành chính đô thị trong năm 2026. Với định hướng quan trọng này, xã Chư Sê đang đứng trước yêu cầu cần sớm hoàn thiện hạ tầng giao thông để đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản và từng bước mở rộng không gian đô thị. Bài viết Chư Sê gỡ điểm nghẽn hạ tầng giao thông, mở đường cho không gian đô thị sẽ đề cập đến nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, là địa bàn có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp hàng hóa, thương mại và dịch vụ, xã Chư Sê cần mạng lưới giao thông có tính kết nối hiệu quả giữa vùng sản xuất, khu dân cư. Tuy nhiên, theo ghi nhận từ thực tế, nhiều tuyến đường trên địa bàn đã bắt đầu hư hỏng nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân. Cụ thể, tuyến đường Hà Huy Tập có chiều dài gần 1 km, đang xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi khi mưa kéo dài, nước từ khu vực cao dồn xuống nhanh, cuốn theo đất đá, cây xói lở thành những hố sâu dọc hai bên đường. Ông Nguyễn Văn Hạnh, người dân sống tại cuối đường Hà Huy Tập, thôn Mỹ Thạch, nói:
2: bây giờ là ở đây mình già rồi cũng hơi bị sợ cách học chết là nhờ coi như là anh với là xã là giúp đỡ cho hơi già ấy, nhờ cấp trên hỗ trợ cho đường đi lại chứ nhất là các cháu đi học đi yên tâm.
0: Tình trạng hư hỏng xuống cấp cũng đang xảy ra tại một số tuyến đường liên xã có vai trò kết nối phát triển kinh tế xã hội giữa xã Chư Sê và các khu vực lân cận. Điều này không chỉ gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, mà còn tạo ra những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế xã hội. Cụ thể, tại tuyến đường liên xã

0: dân mình đi nó cũng ngập sơn lở sạc hết cả đất này này. Rồi ở dưới cái cầu đây giờ hồi trước là người ta làm thì cũng lắm, bây giờ là coi như là sạc hết lở hết đất này. Cũng muốn này, đầu tư để làm cho cái đường cho bà con đi đỡ khổ.
1: Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Chư Sê, hiện trạng đường trên địa bàn xã chủ yếu là đường thâm nhập nhựa. Do đó qua quá trình sử dụng, cộng với ảnh hưởng mưa kéo dài khiến nhiều tuyến đường xuống cấp. Địa phương đã lập kế hoạch đầu tư công các tuyến đường hư hỏng. Đối với những tuyến đường có nhu cầu đầu tư lớn, vượt khả năng xã sẽ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xin kinh phí nhằm đảm bảo từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Đương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chư Sê, nói.
2: Xã đang xây dựng kế hoạch lên phường trong 26. Và thứ hai là theo chỉ đạo của tỉnh cũng như ban thường vụ rồi ủy ban xã thì phấn đấu tăng trưởng hai con số trong thời gian đến. Thì với nhu cầu cấp bách như thế thì xã đang tập trung thu ngân sách và thứ hai là xây dựng kế hoạch để chỉnh trang đô thị và thứ hai nữa là tăng liên kết vùng để đảm bảo lưu thông hàng hóa đảm bảo.
1: Trong quá trình đô thị hóa, giao thông không chỉ phục vụ đi lại mà còn góp phần định hình không gian phát triển. Giao thông mang tính kết nối có thể giúp giảm áp lực trung tâm, mở rộng khu dân cư, kết nối vùng sản xuất và tạo điều kiện phát triển thương mại dịch vụ. Do đó, xã Chư Sê đang tập trung nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng giao thông gắn với quy hoạch đô thị, ưu tiên xử lý các điểm mất an toàn, hoàn thiện các tuyến nội thị và đề xuất đầu tư các trục chiến lược. Qua đó từng bước hình thành một đô thị có mạng lưới kết nối đồng bộ, tạo thêm dư địa tăng trưởng mới cho địa phương trong thời gian tới.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự đề cập đến vấn đề xã Chư Sê đang đứng trước yêu cầu cần sớm hoàn thiện hạ tầng giao thông, mở rộng không gian đô thị, khi Chư Sê là một trong năm xã của tỉnh Gia Lai đang được định hướng phát triển thành đơn vị hành chính đô thị trong năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ đổi mới tư duy, nhiều bạn trẻ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã năng động phát huy sức trẻ và sự sáng tạo trong lao động sản xuất. Trong đó, nhiều thanh niên đã mạnh dạn tìm tòi thử nghiệm những mô hình kinh tế mới, góp phần tạo việc làm ổn định cho lực lượng đoàn viên tại địa phương. Phóng sự, nhiều mô hình hay giúp thanh niên phát triển kinh tế sẽ phản ánh nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, tận dụng lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, vợ chồng chị Rema Hờ Haru và anh Cờ So Trang ở xã Gia Tớt chọn khởi nghiệp với món cơm lam gà nướng, ẩm thực truyền thống của người Gia Rai. Từ một quán ăn nhỏ với nguồn vốn vay 100 triệu của Ngân hàng Chính sách Xã hội qua kênh Đoàn Thanh niên xã, gia đình chị Rema Hờ Haru đã đầu tư mở rộng không gian quán. Đến nay sau hơn 2 năm khởi nghiệp, quán cơm lam gà nướng Trang Cờ So của vợ chồng chị đã có lượng khách ổn định với không gian mang đậm chất Tây Nguyên. Từ niềm đam mê ẩm thực truyền thống của người Gia Rai, vợ chồng chị Rama Hờ Haru đã khởi nghiệp thành công với món đặc sản cơm lam gà nướng. Không chỉ phục vụ tại chỗ, quán đã tận dụng mạng xã hội và các nền tảng số để quảng bá đặc sản đến khách hàng gần xa. Đây là minh chứng cho việc giữ gìn văn hóa bản địa kết hợp với tư duy kinh doanh hiện đại. Chị Rama Hờ Haru ở xã Gia Tớt, tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Bản thân tôi cũng đi học hỏi một số kinh nghiệm từ đó và rút ra cho quán của tôi một có cái nét đặc trưng của người Gia Rai ở đây. Ngoài ra thì tôi cũng sử dụng cái chuyển đổi công nghệ số và sử dụng mạng xã hội để lan tỏa cái giá trị ẩm thực của người Gia Rai để thu hút khách du lịch.
1: Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, nhiều thanh niên trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn đổi mới tư duy, tìm hướng đi thực hiện các mô hình sản xuất kinh doanh mới. Tiêu biểu như mô hình khởi nghiệp photocopy kết hợp hỗ trợ đoàn viên thanh niên và nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến của anh Diệp Hồng Phước ở tổ dân phố 8 phường An Khê và các cộng sự triển khai. Mô hình được thực hiện với mong muốn vừa kinh doanh phát triển kinh tế, vừa hỗ trợ đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân thuận lợi hơn trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương. Chia sẻ về mô hình kinh tế của mình, anh Diệp Hồng Phước cho hay.
5: Từ nhu cầu mà bà con nhân dân in ấn số hóa tài liệu nên là xuất phát từ cái nhu cầu đó thì bởi mô hình lên photocopy và số hóa tài liệu phục vụ cho bà con khi mà nộp hồ sơ trực tuyến công. Qua một thời gian mở tiệm thì

0: cảm thấy là tiệm phô tô có khả quan và phục vụ bà con nhân dân. Số hóa tài liệu rất là nhiều và kích hoạt một số định danh mức độ 2 cho bà con tại cái điểm phô tô này, giảm áp tải bớt cho khu trung tâm hành chính công. Thì với hoạt động mô hình này nếu mà ổn định và phát triển thì chúng tôi sẽ mở rộng cái phương tiện máy móc. Nếu mà thiếu nguồn thì bản thân chúng tôi sẽ vay vốn của ngân hàng chính sách bên kênh thanh niên để tạo việc làm, duy trì việc làm ổn định cho anh em thanh niên.
1: Sự thành công từ các mô hình kinh tế của chị Rema Hờ Haru và anh Diệp Hồng Phước đã khẳng định tinh thần dám nghĩ dám làm của tuổi trẻ Gia Lai. Những hướng đi bài bản sáng tạo này không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho bản thân các đoàn viên mà còn lan tỏa khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng trong cộng đồng thanh niên địa phương.
2: Vừa rồi là phóng sự phản ánh tại Gia Lai, nhiều thanh niên đã mạnh dạn tìm tòi thử nghiệm những mô hình kinh tế mới góp phần tạo việc làm ổn định cho lực lượng đoàn viên. Thưa quý vị và các bạn, từ những trái bóng được trao tặng trong dịp khai giảng năm học mới, sân trường của học sinh vùng biên Gia Lai có thêm những trận cầu, thêm cơ hội để các em vận động, giao lưu và nuôi dưỡng niềm yêu thích thể thao. Từ một món quà nhỏ, những hoạt động rèn luyện thể chất đang dần trở thành một phần trong đời sống học đường nơi biên giới. Phóng sự, gieo mầm đam mê thể thao nơi biên giới từ những trái bóng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng của phóng viên Trần Thúy thực hiện tại xã biên giới Gia Tâm.
1: Thưa quý vị và các bạn, giải giao lưu bóng đá mini do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với xã Gia Tâm tổ chức vừa qua đã mang đến cho các học sinh trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Tâm một buổi chiều ngập tràn niềm vui. Những cầu thủ nhí say sưa với từng đường chuyền cú sút, mỗi pha bóng mang theo tiếng cười trong trẻo của tuổi học trò. Đặc biệt những trái bóng đang được các em sử dụng hôm nay là món quà của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng học sinh vùng biên trong dịp khai giảng năm học mới. Từ món quà đặc biệt ấy đã góp thêm một sân chơi bổ ích giúp các em rèn luyện sức khỏe, tăng cường tinh thần đoàn kết và thêm niềm vui đến trường. Với em Phạm Đình Long, học sinh lớp 8C, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Tâm, trái bóng mới còn mang theo một ước mơ rất riêng. Em Long chia sẻ.
3: Từ trước đây em thường đá bóng nhựa, các bạn không đủ tiền để mua bóng da và nhờ hôm nay có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tặng cho bọn em quả banh da mà bọn em đã được đá banh quả banh da. Em có ước mơ là trở thành cầu thủ bóng đá Việt Nam. Em sẽ cố gắng học tập để cố gắng vươn lên để trở thành một cầu thủ bóng đá.
1: Từ những trái bóng được trao tặng, nhà trường đã tạo thêm không gian để học sinh rèn luyện thể chất, duy trì việc tập luyện thường xuyên và hình thành thói quen vận động. Sự đồng hành ấy cũng góp phần định hướng để các em phát triển toàn diện hơn cả về thể chất, kỹ năng và tinh thần tập thể. Thầy Nguyễn Công Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Gia Tâm cho biết.
4: Từ những cái trái bóng của Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng gửi đến các em cho nhà trường, thì nhà trường đã xây dựng sân tập luyện và đã được đầu tư và cũng đã đưa vào sử dụng cho cái mục đích rèn luyện sức khỏe của các em vào những cái thời gian là cuối các cái buổi chiều và sáng sớm để các em có cái một cái sức khỏe một cách tốt nhất.
1: Cùng với nhà trường, cấp ủy chính quyền xã Gia Tâm xác định việc chăm lo cho học sinh vùng biên cần được thực hiện đồng bộ từ điều kiện học tập dinh dưỡng đến môi trường vui chơi rèn luyện. Trong đó, giáo dục thể chất được quan tâm như một phần của quá trình phát triển toàn diện cho học sinh. Ông Lê Trọng Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Tâm, tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Thì đối với xã Gia Tâm chúng tôi là xã biên giới, thì đặc biệt là được quan tâm đầu tư các trường nội trú liên cấp trên địa bàn xã, thì chúng tôi xác định đây là một cái nhiệm vụ chính trị rất là quan trọng. Đặc biệt, ngoài cái việc chúng ta nâng cao cái trình độ về văn hóa cho các em, thì bên cạnh đó để đồng hành với các em là liên quan hoạt động giáo dục thể chất và nâng cao về đời sống của các em. Thì thứ nhất chúng tôi sẽ quan tâm thứ nhất là về cái dinh dưỡng học đường, đặc biệt là để các em có điều kiện phát triển về mặt thể chất. Thứ hai nữa là rèn luyện cái thể dục thể thao, làm sao để tạo điều kiện cho các em là có nơi để tổ chức vui chơi, vận động thường xuyên và có người hướng dẫn và có cái kết quả cao trong cái việc mà vận động thể chất đối với môi trường giáo dục học đường.
1: Với học sinh vùng biên, đôi khi một ước mơ lớn bắt đầu từ một sân chơi rất nhỏ. Một quả bóng mới, một trận đấu, những bước chạy cùng bạn bè, tất cả có thể trở thành động lực để các em rèn luyện và trưởng thành.

0: Trên những sân trường nơi biên giới, trái bóng vẫn tiếp tục lăn, mang theo niềm vui tuổi học trò và những ước mơ đang được vun đắp mỗi ngày.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự gieo mầm đam mê thể thao nơi biên giới từ những trái bóng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng của phóng viên Trần Thúy. Sau đây là một số thông tin thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 26 ngày 27 tháng 9 năm 2026, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và

0: lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
1: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bình xịt bao trùm Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt gọn mũi vằn, tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm, chui mũi, giáng kiến, bò chết, rệp giường, kiến ba khoang. Với hai loại ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G 1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đăng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Pharmacila Việt Nam.

0: miễn xịt Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, giết gọn 7 loại côn trùng, ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc sơ của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.
1: Vô

0: Đặc biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbo Vap S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chồng, rảnh rảnh đưa giùm em cuốn lịch đi.
2: Chi vậy vợ?
1: Thì để coi, năm nay có phải năm mùi không? Nhà mình mùi không là mùi.

0: calorie.
1: Nước hoa xịt phòng Cauri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cauri mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung, Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 27 tháng 9, tức ngày 17 tháng 8 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xây dựng cơ chế định kỳ báo cáo Chính phủ tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Phim ngắn do trí tuệ nhân tạo AI tạo dựng đang gây nhiều hệ lụy về sức khỏe tinh thần cho người xem, đòi hỏi có cơ chế kiểm soát. Trong phần tin quốc tế, Mỹ và Iran dự kiến có thể nối lại đàm phán trong tuần tới. Mưa lũ lịch sử tại Bangkok, chính phủ Thái Lan tăng cường kiểm soát nguồn cung hàng thiết yếu, bác lo ngại gặp lại thảm họa năm 2011. Chương trình còn có bình luận, thượng đỉnh Mỹ-Trung nỗ lực duy trì trạng thái quan hệ có thể kiểm soát. Bây giờ là tin chi tiết. Tối qua tại khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc ở phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng diễn ra lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, khai hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự lễ tưởng niệm, phóng viên Thanh Nga thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
1: Ý tiếng sông núi vút trời cao.
2: Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, khai hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm nay bắt đầu bằng chương trình nghệ thuật Vạn Kiếp Hào Khí Ngàn Năm. Chương trình tái hiện những chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần trong 3 lần kháng chiến chống quân Nguyên Mông, làm nổi bật tài năng, công lao và tầm vóc của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn cùng hào khí Đông A trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Không chỉ là một thiên tài quân sự, Hưng Đạo Đại Vương còn để lại cho hậu thế một di sản tư tưởng sâu sắc về đạo làm tướng, nghệ thuật dùng người, sức mạnh đoàn kết và đặc biệt là mối quan hệ giữa dân với nước. Một trong những dấu ấn quan trọng của lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm nay là công bố bộ nhận diện thương hiệu di sản quần thể di tích và danh thắng Yên Tử Vĩnh Nghiêm Côn Sơn Kiếp Bạc. Bộ nhận diện đã được thành phố Hải Phòng, thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh thống nhất lựa chọn và sử dụng, tạo nên một hình ảnh nhận diện chung cho quần thể di sản thế giới. Đây là một dấu mốc có ý nghĩa trong hành trình của quần thể sau khi được UNESCO ghi danh. Ông Nguyễn Văn Bút ở phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh và bà Nguyễn Thị Trúc ở phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng về dự lễ hội cho biết.
3: Đây là một di tích lịch sử, văn hóa tâm linh. Với tấm lòng người Việt thì tôi năm nào cũng về có nén hương dâng lên các vị tiền bối của có công với xã tắc. Công tác tổ chức trật tự an ninh là rất tốt.
4: Tôi thấy lễ hội mùa Kiếp Bạc Côn Sơn mùa thu năm nay rất là hoành tráng và vui. Năm nào tôi cũng đi với lễ hội này nhưng mà mỗi năm nó có một cái điểm riêng đặc biệt khác. Trong thâm tâm của tôi là tôi thấy là cái ý nghĩa của rất là thiêng liêng trong tâm hồn của mỗi người dân ở trong khu vực của chúng tôi.
2: Trước đó, sáng ngày 26 tháng 9, tại đền Nguyễn Trãi diễn ra lễ dâng hương rước văn và tưởng niệm 584 năm ngày mất anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham dự.
0: Từ ngày mai 28 tháng 9, một số quy định mới về định danh và xác thực điện tử có hiệu lực, trong đó đáng chú ý là tài khoản VNEID có thể bị khóa nếu số điện thoại đăng ký đã thay đổi và không chính chủ.
5: Theo Nghị định 320 của Chính phủ, người dân cần kiểm tra số điện thoại liên kết với tài khoản VNEID, nhất là trường hợp đã đổi số nhưng chưa cập nhật. Nếu thông tin thuê bao chưa chính xác, cần liên hệ nhà mạng để chuẩn hóa. Từ ngày 28 tháng 9, giấy tờ đã tích hợp trên VNEID có

0: thể được sử dụng khi làm thủ tục hành chính, dịch vụ công và các giao dịch theo quy định. Người dân cũng có thể lập hồ sơ gửi yêu cầu và nhận kết quả qua VNEID. Hồ sơ được chuyển đến Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để xử lý.
1: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI bắt đầu triển khai đề án lắng nghe để kiến tạo. Đề án này nhằm triển khai tốt nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao VCCI về định kỳ hàng tháng tổng hợp báo cáo khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để kịp thời tháo gỡ, thúc đẩy phát triển. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
0: Đề án tập trung vào hai trụ cột, một là tháo gỡ vướng mắc, đồng hành theo dõi và đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm những vướng mắc, rào cản pháp lý của doanh nghiệp. Và thứ hai là kiến tạo phát triển, chủ động tiếp nhận ý tưởng, hiến kế từ cộng đồng doanh nghiệp để chuyển hóa thành các đề xuất, sáng kiến, thể chế, trình Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan hoạch định chính sách. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho biết.
2: Trong nghị quyết thường kỳ phiên họp tháng 7 có giao cho VCCI nhiệm vụ là trước ngày mùng 5 hàng tháng thì phải tập hợp báo cáo gửi lên các bộ ngành và Thủ tướng Chính phủ các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Tức là hiện nay cái nội dung khó khăn vướng mắc và giải quyết khó khăn vướng mắc đã trở thành một phần của họp thường kỳ Chính phủ. Chính phủ sẽ xem xét là trong tháng vừa rồi thì giải quyết khó khăn vướng mắc như thế nào. Đây là một sự khác biệt rất lớn. Hiện nay giải quyết khó khăn vướng mắc đã nâng lên thành một cơ chế định kỳ, thường xuyên, thực chất. Đây là điều có thể thấy rất là rõ.
1: Các tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung sở hữu 14 trong tổng số 34 cảng biển, 12 cảng hàng không, 11 khu kinh tế ven biển cả nước nhưng mới chỉ đóng góp gần 20% GDP. Bất cập này vừa được đặt lên bàn tại phiên bàn tròn khu vực miền Trung Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026 tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Phóng viên Long Phi đưa tin.
3: Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia cho rằng miền Trung không thiếu lợi thế mà thiếu cách liên kết để cộng hưởng lợi thế. Các cực tăng trưởng hiện nay mới là những hòn đảo công nghiệp, chưa phải là một quần đảo có cầu nối. Ông Trần Đình Thiên đề xuất chuyển từ liên kết theo địa giới sang liên kết theo chuỗi giá trị, lấy doanh nghiệp làm chủ thể. Thành phố Đà Nẵng là điểm hội tụ dịch vụ của vùng, đồng thời kiến nghị 3

0: từ chủ trương đến thực thi, từ hạ tầng đến hành lang kinh tế và từ tăng trưởng của địa phương đến năng lực lớn lên của doanh nghiệp.
1: Một địa phương có thể thu hút thêm nhiều tỷ USD đầu tư, xây dựng thêm nhiều khu công nghiệp, đón những tập đoàn lớn. Nhưng nếu doanh nghiệp địa phương vẫn chỉ cung ứng những sản phẩm dịch vụ giá trị thấp, đứng ngoài chuỗi cung ứng thì hiệu ứng lan tỏa sẽ thấp hơn nhiều so với tiềm năng. Tỷ lệ 80,1% kim ngạch xuất khẩu thuộc FDI là một chỉ dấu đáng suy ngẫm.
2: Phóng viên Châu Sinh đưa tin, trong 9 tháng qua, Đồng Tháp ước giải ngân khoảng 7.810 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt hơn 68% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn mức bình quân chung của cả nước.
3: Từ nay đến cuối năm, tỉnh phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao, tập trung tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và nguồn vật liệu xây dựng. Đồng Tháp cũng yêu cầu rà soát chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân tốt, gắn kết quả giải ngân với trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát và ứng dụng công nghệ số để theo dõi tiến độ.
2: Ở khu vực phía Bắc, công tác giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc CT-07 Hà Nội-Thái Nguyên Chợ Mới đang được tỉnh Thái Nguyên đẩy nhanh tiến độ. Công tác thống kê kiểm đếm lập phương án bồi thường và chuẩn bị quỹ đất tái định cư được triển khai song song nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án. Phóng viên Công Luận thường trú khu vực Đông Bắc phản ánh.
4: Tại phường Quan Triều, tuyến cao tốc CT-07 đi qua hơn 6 km, ảnh hưởng trên 300 hộ dân, trong đó hơn 140 hộ có đất ở phải di chuyển. Địa phương đang tập trung kiểm đếm, lập phương án bồi thường và công khai để người dân tham gia ý kiến. Ông Lưu Anh Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quan Triều cho biết, hiện phường dự kiến bố trí tái định cư cho khoảng 140 hộ và lập một khu tái định cư với diện tích khoảng 10 tới 13 ha.
5: Giai đoạn thứ nhất là ưu tiên vào cái vị trí đi qua địa bàn phường Quan Triều chúng tôi ấy, nó liên quan tới một cái nút giao Hòa Thị, giao đường cao tốc giao nhau với đường Vành đai 1. Hiện nay chúng tôi đang tập trung ưu tiên số 1 vào cái vị trí nút giao này để bàn giao mặt bằng cho nhà đơn vị nhà thầu thi công.
4: Tại xã Chợ Mới, tuyến cao tốc CT07 đi qua địa bàn khoảng 14 km. Ông Trần Mạnh Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chợ Mới cho biết.
6: Xã cũng tiến hành song song trên địa bàn xã là có 2 khu tái định cư và 1 bãi đổ thải. Thì hiện nay thì cũng đang thực hiện cái nhiệm vụ mà điều chỉnh cái quy hoạch cục bộ theo quy hoạch chung của huyện Chợ Mới trước. Để sau đó thì sẽ thực hiện làm luôn quy hoạch chi tiết của các khu tái định cư. Dự kiến là 2 khu tái định cư, mỗi khu từ 4 đến 4,5 ha.
4: Toàn tuyến cao tốc CT07 dài khoảng 99 km. Đi qua Hà Nội, Bắc Ninh và tỉnh Thái Nguyên, kết nối với tuyến Chợ Mới Bắc Cạn. Riêng tại Thái Nguyên, khoảng 10 xã phường thực hiện giải phóng mặt bằng với tổng diện tích trên 300 ha. Tỉnh dự kiến bố trí 9 khu tái định cư phục vụ người dân thuộc diện phải di chuyển. Với sự nỗ lực vào cuộc của các địa phương và đơn vị liên quan, đến giữa tháng 9, công tác cắm cọc giải phóng mặt bằng tuyến chính ngoài hiện trường đã hoàn thành và bàn giao cho các địa phương. Việc đẩy nhanh kiểm đếm, hoàn thiện phương án bồi thường và chuẩn bị mặt bằng tái định cư đang được Thái Nguyên tập trung thực hiện, tạo cơ sở bàn giao mặt bằng theo từng đợt, đáp ứng yêu cầu triển khai dự án.
2: Trong những ngày vừa qua, người dân sinh sống tại các chung cư rất quan tâm tới thông tin khi nhà chung cư hết thời hạn sử dụng và phải phá dỡ, quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu căn hộ sẽ được xử lý như thế nào. Về vấn đề này, ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng cho biết, người dân vẫn được đảm bảo quyền tài sản của mình với nhà chung cư và đảm bảo các quyền ấy khi thực hiện cải tạo chỉnh trang xây dựng lại nhà chung cư theo các yêu cầu khác nhau. Thưa quý vị, chỉ 1 đến 2 phút cho một tập phim với tiết tấu dồn dập, hình ảnh bắt mắt và những đoạn kết lửng lơ, đúng lúc, tò mò nhất. Phim ngắn AI đang trở thành một hình thức giải trí thu hút người xem trên các nền tảng số. Thế nhưng khi vài phút giải trí ngắn ngủi nối dài thành nhiều giờ, nhiều ngày liên tục, cái giá phải trả không chỉ là thời gian. Giấc ngủ, sức khỏe và khả năng tập trung của người xem cũng có thể bị ảnh hưởng. Ghi nhận của phóng viên Minh Quyên.
7: Kiều Kiều, cô là nhóm máu O. Đây cũng là vấn đề tôi muốn nói theo quy luật di truyền học.
8: Cái phim AI ấy, xem nó rất là cuốn. Họ dừng lại một cái điểm mà mình rất là mong chờ được biết.
9: Từ vài đoạn phim lướt qua lúc rảnh rỗi, phim ngắn AI đã trở thành thói quen khó bỏ của chị Nguyễn Thu Huyền. Dù cốt truyện không hay, thậm chí nhiều tình tiết khá phi lý, nhưng tạo hình nhân vật đẹp, tiết tấu nhanh và đặc biệt là tuyệt chiêu, cắt cảnh đúng lúc đã giữ chân chị từ video này sang video khác.
8: Nó như là một cái thói quen hay là một cái sự thúc đẩy gì đấy trong người ấy. Cứ tối đến mình phải ngồi mình xem một lúc đã. Hoặc có khi mà cuối tuần có thời gian thì 2 tiếng, 3 tiếng.
10: Ông ơi, ông không được ăn đâu ạ.
9: Không chỉ thu hút giới trẻ,

0: Phim ngắn AI cũng đang len lỏi vào đời sống của người lớn tuổi.
1: Họ cứ đóng là cái gì cũng một màu ấy, nhưng mà cái chủ yếu là già không ngủ được, tối cũng lại không ngủ được, cũng lại mở.

0: nhịp thức ngủ, trong khi những tình tiết liên tục gây căng thẳng, hồi hộp có thể làm tăng cortisol hormone liên quan đến phản ứng stress. Việc ngồi hoặc nằm lâu trong một tư thế ít vận động cũng đồng thời kéo theo những nguy cơ khác đối với sức khỏe. Tiến sĩ tâm lý học Nguyễn Thị Mai Hương, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng, Đại học Y Hà Nội cho biết.
1: Tổn thương về não bộ, tổn thương về cột sống, mắt và một số những cái bệnh lý cơ thể khác. Đặc biệt hơn nữa là nó ảnh hưởng đến cái trí nhớ và ảnh hưởng đến cái rối loạn giấc ngủ. Thêm nữa đó là các em sẽ có thể là giảm những cái tương tác giao tiếp trực tiếp, những cái hoạt động có ý nghĩa khác trong đời sống thực.
2: Ta có con.
0: Một bộ phim ngắn vài phút không phải là vấn đề. Một buổi tối xem phim để thư giãn cũng không phải là điều đáng lo. Tuy nhiên, khi những phút giải trí ấy nối tiếp nhau đến mức người xem khó dừng lại, thì cái giá phải trả cho sự thỏa mãn tức thì sẽ đắt hơn rất nhiều so với niềm vui ngắn hạn mà nó mang lại.
2: Muốn sao là quyền của tôi.
3: Chuyển sang phần tin quốc tế, chính phủ Thái Lan vừa ban hành lệnh tăng cường giám sát thị trường trên toàn quốc nhằm ngăn chặn tình trạng găm hàng, tăng giá và khan hiếm hàng hóa thiết yếu trong bối cảnh tâm lý mua sắm hoảng loạn tại các khu vực chịu ảnh hưởng mưa lũ, đặc biệt tại khu vực thủ đô Bangkok. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
4: Bộ Thương mại Thái Lan đã thành lập Trung tâm Điều phối Trung ương để theo dõi liên tục nguồn cung, giá cả, vận tải và nhu cầu tiêu dùng, đảm bảo chuỗi cung ứng không bị đứt gãy và xử lý nghiêm các hành vi trục lợi. Chính phủ đồng thời kêu gọi người dân giám sát tích cực và khi phát hiện hành vi găm hàng, nâng giá bất thường, người tiêu dùng có thể phản ánh qua đường dây nóng hoặc báo cho văn phòng thương mại địa phương để lực lượng chức năng xử lý theo quy định. Tại thủ đô Bangkok, nơi ban hành tuyên bố vùng thảm họa lũ lụt trên toàn bộ địa bàn 50 quận, Thống đốc Chachat Sitaban cho biết mực nước lũ đã bắt đầu ổn định và có dấu hiệu cải thiện từ chiều tối ngày 26 tháng 9 nhờ lượng mưa giảm. Để giảm ùn tắc và hỗ trợ cứu hộ, chính quyền Bangkok cho học sinh nghỉ học trong ngày thứ hai, 28 tháng 9, đồng thời triển khai làm việc từ xa cho cán bộ công chức không thuộc lực lượng thực thi nhiệm vụ. Thành phố đã thiết lập hàng trăm điểm trú ẩn tạm thời tiếp nhận gần 1.000 người dân, sơ tán an toàn các bệnh nhân nằm liệt giường và mở các bãi đỗ xe cao tầng miễn phí tại các trung tâm thương mại lớn để người dân bảo vệ tài sản.
3: Báo chí Mỹ tối qua cho biết Mỹ và Iran dự kiến khôi phục các đối thoại giữa hai bên trong ít ngày tới. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập đưa tin.
5: Cụ thể, các nguồn khu vực dẫn thông tin từ CBS News cho biết các đại diện của Mỹ và Iran dự định nối lại đối thoại trong tuần tới. Đài CBS là một trong các đơn vị truyền thông Mỹ đã thực hiện phỏng vấn Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khi lãnh đạo chính phủ Iran tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ hôm 24 tháng 9. Tuy nhiên, nguồn tin không cho biết thời gian và địa điểm chính xác đối thoại diễn ra, thành phần và cách thức các bên tiến hành đàm phán cũng không được đề cập. Mặc dù vậy, một số nhà phân tích khu vực cho rằng địa điểm đàm phán có thể là New York. Cơ sở của nhận định là việc truyền thông Iran chiều qua cho biết Ngoại trưởng nước này Abbas Araghchi và phái đoàn đi cùng sẽ ở lại New York đến thứ tư tuần tới. Trước đó, ngày 22 tháng 9 vừa qua, ông Araghchi đã có cuộc thảo luận gián tiếp với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại New York với sự hỗ trợ và trung gian của Qatar. Đây là lần đối thoại trở lại đầu tiên giữa Mỹ và Iran kể từ sau vòng đàm phán tại Thụy Sĩ giữa tháng 6.
3: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đang xem xét nâng các ngưỡng tài sản để xác định mức độ giám sát và quản lý đối với các ngân hàng lớn lên gần 1.000 tỷ đô la Mỹ. Những người ủng hộ cho rằng thay đổi này có thể tạo thuận lợi cho các thương vụ mua bán sáp nhập ngân hàng. Tuy nhiên, các nhà phê bình cảnh báo việc hợp nhất ngành có thể làm giảm cạnh tranh và lựa chọn của người tiêu dùng, đồng thời làm gia tăng rủi ro lên hệ thống. Nhà Trắng vừa công bố một loạt kết quả đạt được trong chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ, nổi bật là thỏa thuận thúc đẩy ưu đãi thuế quan đối với hàng hóa trị giá 30 tỷ đô la Mỹ của mỗi bên. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
6: Theo thông cáo của Nhà Trắng, Mỹ và Trung Quốc đã chính thức đưa Hội đồng Thương mại và Hội đồng Đầu tư song phương vào hoạt động. Hai bên đạt được đồng thuận về các khuyến nghị nhằm dành mức thuế thuận lợi hơn cho khoảng 30 tỷ đô la hàng hóa không nhạy cảm theo mỗi chiều. Hàng hóa của Mỹ được đề xuất hưởng ưu đãi gồm nông sản, thủy sản, gỗ, mỹ phẩm, thiết bị y tế. Ở chiều ngược lại, danh mục hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc gồm thiết bị gia dụng nhỏ, đồ chơi, đồ trang trí ngày lễ và ghế an toàn trẻ em trên ô tô. Hai nước cũng thiết lập nhóm công tác chuyên xử lý các rào cản tiếp cận thị trường trong lĩnh vực nông nghiệp. Đây là nội dung được nông dân Mỹ đặc biệt quan tâm trong bối cảnh Washington cho rằng Bắc Kinh vẫn chậm thực thi một số cam kết mua nông sản ngoài đậu tương. Hai bên cũng thống nhất thiết lập đối thoại Mỹ-Trung về siêu trí tuệ, thuật ngữ được hai nhà lãnh đạo sử dụng thay cho trí tuệ nhân tạo, Cơ chế này sẽ trao đổi về lợi ích và rủi ro của công nghệ mới, đồng thời thiết lập các kênh liên lạc song phương về các sự cố liên quan. Vòng đối thoại tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra trước tháng 11 năm 2026.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh cạnh tranh giữa các nước lớn gia tăng, xung đột khu vực kéo dài, kinh tế thế giới đối mặt với nhiều bất định và công nghệ nhanh chóng làm thay đổi cán cân sức mạnh, quan hệ Trung Mỹ đứng trước một yêu cầu ngày càng rõ: không thể loại bỏ cạnh tranh nhưng cần ngăn chặn cạnh tranh chuyển thành đối đầu. Chính vì thế, chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ và cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump dù không có đột phá lớn nào về các vấn đề thương mại và an toàn của trí tuệ nhân tạo AI, nhưng hai cường quốc đã cố gắng trong việc tiếp tục tìm cách duy trì một trạng thái quan hệ có thể kiểm soát. Mời quý vị và các bạn nghe bình luận của biên tập viên Quỳnh Hoa qua giọng đọc của phát thanh viên Hoàng Sang.
7: Chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ sau 11 năm diễn ra chưa đầy 6 tháng sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh hồi tháng 5 năm nay. Điều này minh chứng cho tầm quan trọng của đối thoại cấp cao giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới, có vai trò định hướng chiến lược không thể thay thế đối với quan hệ giữa hai bên. Tại cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thay vì tìm kiếm một thỏa thuận lớn có thể giải quyết đồng thời các tranh chấp thương mại, công nghệ và an ninh, hai bên tập trung duy trì những kết quả đã đạt được và tạo thêm thời gian cho đàm phán. Việc gia hạn đình chiến thương mại đến ngày 10 tháng 1 năm 2027 giúp tránh một vòng leo thang thuế quan mới, đồng thời mở

0: nếu đối đầu, đồng thời đề cập việc duy trì đối thoại quân sự và tăng cường các cơ chế phòng ngừa khủng hoảng. Đây là điểm thực tế nhất của đối thoại khi hai bên không phải tìm cách đạt được thống nhất trong cách nhìn về cạnh tranh chiến lược, mà là vẫn duy trì các kênh liên lạc để hạn chế nguy cơ tính toán sai lầm khi căng thẳng gia tăng. Điểm đáng chú ý trong chuyến công du tới Mỹ lần này của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đó là Tổng thống Trump trực tiếp đón Chủ tịch tại căn cứ Andrews trước lễ đón cấp nhà nước tại Nhà Trắng, cho thấy rõ tầm quan trọng của tiếp xúc cấp cao. Nhìn chung, những kết quả này tuy chưa tạo ra bước ngoặt toàn diện, nhưng rõ ràng hai bên đang nỗ lực đưa quan hệ song phương vào một khuôn khổ có thể dự báo hơn. Trên thực tế, lợi ích của Mỹ và Trung Quốc không phải lúc nào cũng trùng nhau. Song, cả hai đều có lý do để tránh một vòng xoáy bất ổn mới. Xét tổng thể chuyến thăm, quan hệ Mỹ-Trung đang hình thành một trạng thái mà trong đó ổn định không còn đồng nghĩa với giảm cạnh tranh. Hai nước vẫn cạnh tranh về thương mại, công nghệ, an ninh và ảnh hưởng chiến lược, nhưng đồng thời duy trì đối thoại và tìm kiếm những lĩnh vực có lợi ích giao thoa. Việc hai bên tiếp tục duy trì được một khuôn khổ để cạnh tranh mà không nhất thiết phải đối đầu sẽ vẫn là xu hướng chủ đạo định hình mối quan hệ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận Thượng đỉnh Mỹ-Trung nỗ lực duy trì trạng thái quan hệ có thể kiểm soát. Tiếp theo là tin thể thao. Tối qua, đội tuyển Việt Nam thắng Philippines với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Nguyễn Đình Bắc, qua đó khởi đầu thuận lợi tại FIFA Asian Cup 2026. Trận đấu bị lùi lại khoảng 30 phút do mưa lớn và bàn thắng được ghi ở phút thứ 25 sau pha phối hợp giữa Thành Long, Minh Hoàng và Đình Bắc. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik thừa nhận đội tuyển Việt Nam thắng Philippines có phần may mắn. Chiến thắng giúp Việt Nam tạo đà tâm lý trước cuộc đối đầu với Thái Lan ngày 29 tháng 9. Hôm qua tiếp tục là ngày thi đấu chưa như kỳ vọng của đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20 khi không giành thêm huy chương. Nguyễn Thùy Linh dừng bước ở vòng 1/8 bộ môn cầu lông đơn nữ, trong khi các vận động viên khác cũng không thành công ở những nội dung chung kết. Sau ngày thi đấu hôm qua, đoàn Việt Nam giữ nguyên thành tích 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 16 huy chương đồng. Cơ hội tiếp tục được đặt vào chung kết kayak đơn nam 500m của Vũ Lê Thiên Hải và các lượt chạy tiếp theo của Lê Thị Cẩm Tú. Nhà đương kim vô địch World Cup 2026 Tây Ban Nha tiếp tục phô trương sức mạnh khi hạ gục đội tuyển Anh với tỷ số 3-2 trong trận đấu thuộc khuôn khổ UEFA Nations League.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng thành phố Huế chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là phần tin.

0: Dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Sở hữu 14 trong tổng số 34 cảng biển của cả nước, nhiều khu kinh tế ven biển nhưng các tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung vẫn chỉ đóng góp hơn 19% GDP cả nước. Nguyên nhân được các chuyên gia và doanh nghiệp chỉ ra là thiếu sự liên kết và điều phối vùng để kết nối các trung tâm này phát triển. Những bộ phim ngắn do AI tạo dựng đang khiến nhiều người cuốn vào màn hình hàng giờ, thậm chí thức xuyên đêm để theo dõi. Với chiêu kết thúc lơ lửng, kích thích tò mò và buộc người xem phải tìm tập tiếp theo, loại nội dung này đang làm dấy lên lo ngại về những hệ lụy đối với sức khỏe tâm thần người xem. Báo chí Mỹ tối qua cho biết Mỹ và Iran dự kiến khôi phục các đối thoại giữa hai bên trong ít ngày tới. Động thái được triển khai bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó bác bỏ đề xuất của Iran về mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày. Chính phủ Thái Lan ban hành lệnh tăng cường giám sát thị trường trên toàn quốc nhằm ngăn chặn tình trạng găm hàng tăng giá và khan hiếm hàng hóa thiết yếu trong bối cảnh mưa lũ lịch sử tại nước này, đặc biệt tại khu vực thủ đô Bangkok. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Phương Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Nguyễn Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
3: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
2: Thế à?
3: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
2: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
3: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
5: được. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
10: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
9: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
10: Sao thế?
9: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
10: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
9: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
10: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
9: Vậy hả chị?
10: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
9: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
15: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

đồng chí và các bạn thân mến, nằm nơi đỉnh đèo Lộng Gió, bản Tấu Linh từng đối mặt với không ít phức tạp bởi hủ tục bắn súng săn trong các tang lễ. Tiếng nổ xé tan sự tĩnh lặng của núi rừng không chỉ tiềm ẩn nguy hiểm mà còn khoét sâu những bất an.

nơi vùng phên dậu. Thấu hiểu điều đó, những người lính biên phòng đã kiên trì đi từng ngõ, gõ từng nhà, dùng sự chân thành để vận động bà con giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, từ bỏ hủ tục lạc hậu. Khi tiếng súng lùi xa, lòng tin ở lại. Bình yên đã thực sự trở về trên từng mái nhà của bản Tấu Lình, nơi tình quân dân trở thành lá chắn vững chắc nhất bảo vệ biên cương. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện truyền thanh Bình Yên ở Tấu Lình của tác giả Minh Hương để cảm nhận sức mạnh của lòng tin và sự đổi thay trên bản Mông nơi biên giới.

0: Thằng ơi, thằng A Sám bắn chết thằng A Chảy rồi. Thằng A Sám bắn chết thằng A Chảy rồi.
1: A Chảy, A Chảy ơi. A Sáng, đứng lại. Bắt lấy thằng A Sáng.
0: Bắt lấy thằng A Sáng.
1: Bắt lấy nó.
0: Bắt lấy. Bà ơi, thằng A Sáng bắn chết thằng A Chảy xóm trên rồi.
2: Ôi,
0: bà ơi.
2: Giảng ơi, cái gì? Thằng A Sáng nó lấy súng ở đâu?
0: Còn ở đâu nữa? Bà ơi, mày giết con rồi. Mày giết con rồi. Bà, bà, mày chạy đi đâu?
2: Ra cây sa mộc cút gọn. Chỗ tao giấu súng không thể nào. Tao giấu kín lắm rồi. Thằng Sáng không thể biết chỗ tao giấu súng được.
0: Không biết à? Không biết mà nó lấy súng đi bắn chết con người ta được à?
2: Ôi Giảng ơi, mất súng rồi. Tao mất súng rồi. Tại sao nó biết tao giấu súng ở đây chứ? Mày, chính mày đã nói cho nó biết chỗ tao giấu súng, có phải không?
0: Không, không. Tao không biết sao thằng Sáng lấy được súng. Giảng ơi, tao đã nhiều lần bảo mày mang súng nộp cho bộ đội biên phòng mà mày không nghe. Giờ thì mày giết con rồi. Bà ơi, mày hại đời con trai mày rồi. Mày hại đời con trai mày rồi, bà ơi.
2: Kìa,
0: thằng A Sáng 16 tuổi, nó vừa đỗ vào lớp 10. Tương lai của nó sáng như buổi bình minh. Vậy mà Giang ơi, A Sáng rồi nó sẽ bị

0: Tiếng súng nổ vào sáng sớm đánh thức cả bản Tấu Lình. Trung tá Tùng giật mình. Trong tích tắc, anh định vị xem tiếng nổ phát ra ở hướng nào, xa gần ra sao. Sau khi đã định vị tọa độ nơi mà thứ âm thanh chết người ấy vang lên, trong lúc mặc vội bộ quân phục lên người, anh gọi Thượng úy Việt.
1: Việt ơi! Dạ! Chuẩn bị xe, triển khai đội hình, anh em mình xuất quân nhé.
2: Vâng ạ, anh ơi, tiếng súng hình như nghe ở phía cuối bản Tấu Lình anh nhỉ?
1: Chính là mạng đấy đấy, anh xong rồi đây.
2: Vâng, anh em trong đội chờ anh dưới sân ạ.
0: Mới sáng hôm qua, khi sương sớm vẫn còn vắt một dải trắng xốp bồng bềnh trên lưng chừng dãy núi Chư Pà, Trung tá Tùng cùng Thượng úy Việt đồng hành trên chiếc xe này, đi từng ngõ, gõ từng nhà, vận động bà con giao nộp vũ khí, vật liệu nổ. Bản Tấu Lình nằm giáp biên, đời sống còn nhiều hủ tục. Mặc dù được tuyên truyền về việc tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ là trái pháp luật, một số người đã tự nguyện mang vũ khí tới giao nộp cho công an xã hoặc đồn biên phòng. Nhưng qua bám nắm bắt địa bàn, Trung tá Tùng vẫn biết còn một số hộ chưa tự giác giao nộp. Nghe nói Vàng A Pá còn tàng trữ súng, Trung tá Tùng và Thượng úy Việt đã đến. Sau một hồi vận động, giải thích hết tình, hết lý, không biết bao nhiêu bát rượu ngô đã cạn mà Vàng A Pá vẫn không xoay chuyển. Thậm chí, hắn còn phát khùng lên với hai cán bộ biên phòng.
3: Đưa nào nói với cán bộ, nhà A Pá có súng.
1: Ai nói không quan trọng. Quan trọng là nếu đúng như vậy, anh Pá hãy tự nguyện giao súng cho chúng tôi để tránh vi phạm pháp luật.
3: Nhà Pá không có súng à? Cán bộ đừng có nói nhiều nữa.
1: Anh Pá, tôi còn biết rõ khẩu súng của anh bắn được khảm xà cừ, rất bóng, rất đẹp.
3: Ai nói với cán bộ như thế hả?
1: Về nhận công tác ở địa bàn này chưa lâu, nhưng tôi nắm được hết. Anh Pá này, khẩu súng đẹp thế, chắc anh quý nó lắm hả? À, hình như nó được truyền lại từ đời bố anh.
3: Từ đời ông nội tao. Đúng là trước đây nhà Pá có khẩu súng được truyền lại từ đời ông nội mà.
1: Em nghe nói đã có người trả anh đến hơn chục triệu, thậm chí có người muốn đổi hai con trâu lấy khẩu súng ấy mà anh vẫn không đổi, có đúng không?
3: Nhà tao nghèo thật, nhưng không bao giờ tao nghĩ đến chuyện bán súng đâu.
1: Nhưng mà em nói rồi đấy, tàng trữ súng trong nhà là vi phạm pháp luật anh ạ. Đợt vừa rồi công an và biên phòng đã đẩy mạnh tuyên truyền, rất nhiều người tự nguyện giao nộp súng đạn. Chúng em rất hoan nghênh những trường hợp như thế. Ký xong biên bản bàn giao là về. Còn những người không tự giác giao nộp, nếu để cơ quan chức năng phát hiện là vi phạm pháp luật, lúc ấy sẽ bị khép vào tội tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ.
3: Kẻ cán bộ yên tâm đi, súng không dùng để bắn người đâu vớ, cũng không để bắn con thú như đời ông cha nữa đâu. Người Mông chúng tao nếu còn giữ súng là để dùng khi nhà có người chết thôi. Tục lệ bắn ba phát súng trong đám tang để báo với những người ở thế giới bên kia, mở cửa âm phủ đón người chết về cùng mà.
1: Vâng, ý định là một chuyện, nhưng thực tế khác xa anh Pá ạ. Chúng ta không lường hết được những mối nguy hiểm do vật liệu nổ hay súng đạn gây ra đâu. Tháng trước ở bản Ké Lầu xảy ra vụ tranh chấp nương rẫy, một người trong lúc nóng giận đã chạy về vác súng ra bắn nhà hàng xóm, làm một người chết, một người bị thương nặng. Sau tòa án xử người dùng súng án tù chung thân và phải đền bù một số tiền lớn cho gia đình người bị hại đấy. Vì thế anh hãy giao súng cho chúng tôi để tránh những tình huống đáng tiếc xảy ra.
3: Tao biết rồi. Thôi cán bộ, rượu ngô nhà nấu bằng me lá êm lắm, uống đi nào. Vâng, uống đi.
1: Mời anh Pá.
3: Cái cán bộ à, trước đây tao có súng thật, khẩu súng đúng như cái cán bộ mô tả, bắn súng khảm xà cừ bóng đẹp lắm, nó được truyền lại từ đời ông nội tao. Nhưng giờ súng mất rồi, tao tiếc lắm.
1: Mất rồi? Mất khi nào?
3: Thì tao không biết mà, tao cất kỹ lắm, nhưng một ngày nọ tìm không thấy nó đâu cả. Không dám báo công an, tiếc thì cũng chỉ biết để ở trong bụng thôi.
1: Vậy mà có người nói anh Pá vẫn còn súng, thỉnh thoảng vẫn mang ra lau chùi vệ sinh. nên lúc nào khẩu súng cũng bóng loáng, đẹp lắm.
3: Thôi, kẻ cán bộ đến đây uống rượu thì tao còn tiếp. Còn đến để cướp khẩu súng của nhà tao thì mời bước ra khỏi cửa. Nhà tao không còn súng nào nữa đâu.
1: Anh Báo, anh bảo chúng tôi đến cướp súng à? Không, chúng tôi đến đây vì sự an toàn của gia đình anh và cả bản này. Khẩu súng kíp bán khảm xà cừ của anh có thể đẹp thật, giá trị thật. Nhưng anh có biết trong nòng súng đó là cái gì không? Là thuốc súng, là những viên đạn sắt có thể xé rách lồng ngực của bất kỳ ai đấy.
3: Cây súng từ mấy đời nhà tao, ông nội tao dùng nó đánh thú dữ, bảo vệ cái dòng họ vàng này. Tiếng nổ của nó tiện ông nội tao về âm phủ, rồi tiện bố tao đi theo ông nội tao. Mai này tao chết, nếu không có tiếng súng nổ trong đám tang thì ai mở cửa âm phủ cho tao về gặp tổ tiên?
1: Tôi biết. Người Mông ở đây có tục lệ, mỗi khi nhà có người chết sẽ nổ 3 tiếng súng. Nhưng mấy năm lại đây, anh thấy đấy, nhờ sự vận động của công an, của cán bộ biên phòng, của chính quyền địa phương, nhiều người đã hiểu ra tàng trữ vũ khí trong nhà là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến sự bình yên của bà con dân bản. Đã có bao nhiêu tai nạn liên quan đến súng đạn, đã có biết bao nhiêu vụ nổ súng giết nhau vì một phút bốc đồng. Nếu không có sẵn cây súng trong nhà, những sự việc đáng tiếc ấy chắc chắn sẽ không xảy ra. Đám tang bây giờ không cần tiếng súng nữa, mà thay vào đó là tiếng khen. Tuần trước đi dự đám tang nhà Pa Tàu, anh biết rồi đấy. Tiếng khèn tấu lên nhiều giai điệu khác nhau. Lúc thì tiếng khèn tấu khúc chào người đã khuất, lúc tiếng khèn tấu khúc hát du đưa họ vào giấc ngủ ngàn thu. Rồi khi tiễn họ ra khỏi nhà, tiếng khèn tấu giai điệu báo cho tổ tiên, chuẩn bị đón họ đi theo. Rất bài bản, chứ không chỉ có 3 tiếng súng khô khốc như trước đây. Anh Bá, đời sống văn minh rồi, ta lấy tiếng khèn thay tiếng súng thôi.
3: Đây là tục lệ của người Mông nơi khác, không phải của người Mông ở Tấu Linh này. Tổ tiên nhà tao sẽ không hiểu tiếng khèn trong đám tang đâu. Họ chỉ nhận biết bằng tiếng súng thôi vơ.
4: Bá à, tao thấy cán bộ Tùng nói đúng đấy. Tiếng khèn có thể nối giữa âm phủ với trần thế, nối thế giới người chết với người sống. Mình sống đời sống mới thì tổ tiên mình cũng sẽ hiểu thôi. Hãy giao nộp súng cho cán bộ Tùng với cán bộ Việt đi.
3: Mỹ, mày câm miệng đi. Đàn bà thì biết gì mà nói. Mày muốn phản lại dòng họ vàng nhà này à?
4: Tao không phản. Tao đã làm dâu nhà họ vàng thì chết sẽ làm ma nhà họ vàng. Nhưng tao hiểu, đời sống ngày nay khác xưa rồi. Xưa bản chân người Mông chỉ quen bám đá mà đi. Nay đã có đường đẹp, đường nhẵn vào tận thôn bản, vào tận từng ngõ, từng nhà. Người Mông không đi chân trần trên đá nữa mà ngồi xe máy. Đi xa thì có ô tô, thích đi đâu cũng được. Tổ tiên không cần tiếng súng mới mở cửa âm phủ, mà tiếng khèn cũng được. Nếu sống tốt, chết đi, không cần báo hiệu, tổ tiên cũng về đón đi. Còn khi sống làm những chuyện độc ác, thì ma núi, ma rừng dẫn đường xuống địa ngục. Vì thế tao chết, tao không cần tiếng súng tiễn đưa.
3: Mỹ, cầm ngay, mày...
1: Anh Bá, dừng lại. Nếu anh muốn đánh, hãy đánh vào sự bảo thủ của chính anh ấy. Chúng tôi sẵn sàng ngồi đây với anh cả ngày hôm nay, lẫn ngày mai và nhiều ngày nữa.
3: Cái này,
1: khi nào anh chưa giao nộp cây súng, chúng tôi chưa thể yên tâm rời khỏi Tấu Lình được.
3: Cái cán bộ Tùng, cả cái cán bộ Việt nữa, ngồi đến Tết cũng không có cây súng nào để mang về đâu. Nó mất rồi, súng của tao mất rồi. Mày không tin thì mày đi tìm đi, tìm khắp cả nhà tao xem có cây súng nào không.
1: Tôi nhắc lại, anh tự nguyện giao nộp thì không sao, nhưng nếu để chúng tôi tìm thấy súng trong nhà anh là anh phạm tội đấy. Tội tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ, sẽ bị phạt tù giam giữ đấy.
3: Không tin thì cán bộ cứ tìm đi, tìm xem trong nhà bá có súng không. Nếu có thì cán bộ cứ tịch thu.
0: Nhìn ánh mắt kiên quyết của Bá, Trung tá Tùng cảm thấy chưa thể xoay chuyển được người đàn ông này. Trung tá Tùng và Thượng úy Việt ra về. Bá vẫn ngồi im bên chiếc mâm gỗ, mắt đăm đăm vô định. Chị Mí đi thu dọn những bát uống rượu, đóng chặt nắp hũ rượu ngô và bê cất vào góc nhà. Xong, chị quay ra nói với Bá. Bá à, tao sợ lắm.
3: Mày sợ cái gì?
4: Tao sợ vì khẩu súng mà có ngày vợ chồng xa nhau.
3: Ừ, Mi, mày lại nói nhảm rồi.
4: Sợ có ngày khẩu súng ấy gây họa cho cái nhà này.
3: Im đi, khẩu súng cứ để yên đấy thì không ai biết, không ai sử dụng mà. Sau này khi thằng Sáng thành người lớn, nó cưới vợ, sinh con, biết phân biệt phải trái đúng sai, không còn như con ngựa non nữa, thì tao sẽ dạy nó bắn súng. Để khi nào tao với mày già chết, nó sẽ bắn 3 phát súng, tiến bố mẹ nó về với tổ tiên mà.
4: Thằng A Sáng là con út nhưng học giỏi nhất nhà. Chỉ có nó mới thi đỗ được vào trường cấp 3. Rồi sau này nó sẽ xuống thành phố học đại học. Nó sẽ sống cuộc sống văn minh. Nó sẽ không giữ súng. Nó sẽ không làm những việc mà cái pháp luật nghiêm cấm đâu.
3: Ừ, dù nó học ở đâu thì nó vẫn là trai bản Tấu Linh này. Chắc chắn nó sẽ thích khẩu súng mà tổ tiên nó để lại. Thôi, không nói tới khẩu súng nữa. Mày đi nấu cơm đi, cái bụng tao đang réo lên rồi đây này.
4: Ngày mai mày có định đi ăn dỗ ở bản Chử Van không?
3: Có chứ, tao với mày cùng đi. Lúc về tao say rượu, mày còn chở tao về chứ.
4: Thế mấy giờ đi?
3: Ừ thì 9 giờ sáng đi là vừa.
0: Buổi tối tại đồn biên phòng Tấu Linh, ấm trà sau bữa tối đã cạn, mọi người đã về phòng nghỉ. Trung tá Tùng vẫn đang ngồi trầm ngâm.
5: Anh Tùng, anh chưa về phòng nghỉ ạ?
1: Việt đây à?
5: Dạ.
1: Uống trà không?
5: Anh để em rót ạ. Anh Tùng này, anh có tin khẩu súng của lão Pá mất rồi không ạ?
1: Không mất, chắc chắn nó vẫn còn được lão cất giấu.
5: Sau lúc lão Pá thách hai anh em mình kiểm tra nhà, anh lại không kiểm tra ạ?
1: Khám xét nhà người khác đâu có thể tự tiện như thế được hả?
5: Em cũng tin 100% lão ấy vẫn giữ súng, vì chị Mí, vợ lão ấy, khuyên chồng giao nộp súng cho mình cơ mà. Biết là không tự ý được khám xét nhà người khác, nhưng lúc lão Pá thách hai anh em mình tìm súng, em chỉ muốn đứng lên khám xét ngay. Lúc ấy mà tìm thấy vác khẩu súng ra thì lão hết cãi.
1: Việc này.
5: Dạ.
1: Việc mình vận động người dân giao súng không đơn thuần là vận động họ giao nộp vũ khí, mà vận động họ thay đổi tập tục đã ăn sâu lâu đời trong nếp nghĩ của người Mông nơi đây.
5: Vâng ạ.
1: Em thấy đấy, khẩu súng với họ trước tiên để tự vệ trước thú dữ, sau đó để săn bắn thú rừng lấy thịt. Sau nữa, như lão Pá nói, tiếng súng trong đám tang báo với tổ tiên mở cửa âm phủ đón người chết. Nếp nghĩ đó ăn sâu vào đời sống người Mông bao đời nay và không dễ bị xóa sạch bởi mấy lời tuyên truyền của mình trong một sớm một chiều. Vì thế chúng ta không được nôn nóng. Nôn nóng quá, áp đặt quá, sinh ra những phần tử bất mãn, ảnh hưởng đến an ninh trật tự của bản làng.
5: Em hiểu ạ. Đúng là trong mọi hoàn cảnh, trong mọi tình huống, cần phải giữ được một trái tim nóng và một cái đầu lạnh. Anh ơi. Ai đến đồn mà chó sủa thế nhỉ? Ô kìa, anh ơi, trông như chị Mí, vợ lão Pá anh ạ.
1: Muộn thế này, chị ấy đến đồn làm gì không biết.
4: Cái cán bộ ơi, tao đến gặp cán bộ Tùng.
5: Cậu chiến sĩ, cho chị Mí vào đây.
4: Ôi may quá, gặp hai cán bộ đây rồi.
5: Chào
1: chị Mí. Chị vào đây uống chén trà với anh em chúng tôi.
4: Tao đến không phải để uống trà với cán bộ đâu, tao đến để báo một việc.
1: Có việc gì, chị nói đi.
4: Cán bộ Tùng ơi, cán bộ đã đến nhà tao nhiều lần vận động nộp súng mà A Pá không chịu, nhưng lời của cán bộ nói đã lọt vào bụng tao rồi. Tao sợ lắm, sợ khẩu súng không giúp ích gì mà lại mang họa cho cả nhà. A Pá nói mất súng rồi là không đúng đâu, nó vẫn giữ khẩu súng đấy. Ngày mai 9 giờ sáng tao và A Pá đi ăn dỗ ở bản bên. Chủ nhật thằng A Sáng không phải đi học nên có mình nó ở nhà, nhưng nó ngủ muộn lắm, có hôm ngủ tới trưa mới dậy. Cán bộ hãy tới lấy khẩu súng mang đi.
1: Chúng tôi không được khám nhà người khác khi chưa có lệnh.
4: A Pá không giấu súng ở nhà đâu, nó giấu cạnh cây sa mộc cụt ngọn, cách nhà 3 con dao quăng ở phía sau nhà ấy. Cái cán bộ hãy đến và lấy đi hộ tao, tao sợ lắm.
1: Chị Mí, cảm ơn chị đã tin tưởng và báo cho chúng tôi.
5: Chị Mí, tối nay chúng tôi đến lấy ngay được không ạ?
4: Không được đâu. Cán bộ đến giờ này, chó sẽ sủa ở phía ấy. À Pá thính ngủ lắm, nó sẽ dậy ngay. Tốt nhất sáng mai sau 9 giờ hãy tới.
1: Tốt quá. Cứ bớt được một khẩu súng trong dân là bản làng được yên bình hơn một chút.
4: Thôi, chào cán bộ. Mí về đây.
1: Vâng, chị về đi. Lại có chuyện gì mà chị quay lại?
4: Cán bộ Tùng ơi, cái miệng cán bộ phải giữ kín như đá trong hàng đấy. Đừng bảo với A Pá là tao đến báo cái tin này. Nó mà biết là nó bắn chết tao ngay. A Pá quý khẩu súng như con hổ quý cái nanh, như cây đại ngàn quý cây rễ đây.
1: Vâng, chị cứ yên tâm, tôi sẽ không nói đâu. Cảm ơn chị Mí rất nhiều.
0: Chị Mí nắm chặt đôi bàn tay Trung tá Tùng dặn dò cẩn thận. Đôi bàn tay thô ráp của người phụ nữ Mông bám chặt tay anh như một niềm tin được trao đi. Trong lòng anh trào dâng một cảm giác ấm áp. Lời nói chân thành và tinh thần trách nhiệm của cán bộ đồn biên phòng đã chạm đến trái tim người dân nơi đây. Vậy mà sáng sớm nay, mặt trời chưa ló khỏi dãy núi Miêng, mây vẫn còn bảng làng ôm ấp núi, cả núi rừng còn đang ngái ngủ đã bị đánh thức bởi tiếng súng. Xác định được tọa độ phát ra tiếng súng, đồn biên phòng Tấu Lình do Trung tá Tùng làm tổ trưởng xuất quân tới địa bàn xảy ra vụ nổ súng. Tới nhà A Chảy, nơi xảy ra vụ nổ súng, sau khi nắm tình hình, Trung tá Tùng phân công.
6: Tổ 1 gồm các đồng chí Quân, Hải hỗ trợ công an xã chạy vào rừng tìm A Sáng. Tổ 2 gồm Thái, Cường tới trạm y tế xem A Chảy thế nào. Tôi và Việt sẽ đến nhà Vư Mỹ Pá lấy lời khai. Các đồng chí rõ chưa?
7: Rõ.
6: Rõ. Chị Mỹ.
4: Cán bộ Tùng ơi, muộn rồi. Thằng A Sáng.
6: Được rồi, chị cứ bình tĩnh kể lại sự việc cho tôi. Chuyện thế nào? Sao A Sáng con trai chị lại lấy được cây súng đi bắn bạn như thế hả?
4: Tao cũng không rõ sự tình thế nào. Sáng sớm nghe tiếng súng nổ, người dân xóm trên báo tin thằng A Sáng bắn thằng A Chảy bạn nó. Bắn xong nó sợ quá, bỏ chạy vào rừng trốn. A Pá cũng chạy vào rừng tìm con rồi.
6: Thế tình hình A Chảy thế nào rồi?
4: Tao không rõ. Tao đến thì thằng A Chảy đã được đưa xuống viện. Nghe kể thằng A Chảy bị bắn thì ngã vật ra, chảy máu nhiều lắm. Cán bộ ơi, tội của thằng A Sáng nhà tao có to không? Nó có bị đi tù không cán bộ?
6: Chị Mỹ, chị cứ bình tĩnh lại. Còn để xem tình hình A Chảy thế nào đã, và xem A Sáng có cố tình hay vô tình nổ súng nữa.
4: Giang ơi, tất cả là tại A Pá, tại cái súng của nó. Nó hại đời con trai tao rồi. Thằng A Sáng trẻ người, non dạ, nó chưa biết gì. Nó còn phải đi học cái chữ để xuống thành phố học đại học chứ. Giang ơi.
0: Cả lực lượng công an và biên phòng tỏa trong rừng tìm kiếm. Đến chiều thì bắt được hai bố con A Pá đang trú trong một khe núi. Qua đấu tranh, hai bố con A Pá đã nhanh chóng khai các tình tiết.
3: Cái cán bộ ơi, đúng, khẩu súng ấy đúng là của tao mà. Nhưng tao giấu kỹ lắm, không biết làm sao thằng A Sáng lại biết mà lấy đi.
1: A Sáng, sao cháu biết khẩu súng ở đấy?
8: Có lần bố mang súng ra lau, khi bố cất vào gốc cây sa mộc cụt ngọn, cháu đã nhìn thấy ấy.
1: Thế việc bắn A Chảy là thế nào?
8: Cháu không bắn A Chảy, là do súng cướp cò. Chú ơi, A Chảy có chết không ạ? Cháu thương nó lắm, nó là bạn thân nhất của cháu.
1: Được rồi, cháu kể chi tiết ra xem nào.
8: A Chảy là bạn thân nhất nên cháu chỉ kể với mỗi nó chuyện bố cháu có súng thôi. Nó không tin, thế nên là cháu mới lấy trộm súng của bố mang khoe với nó. Trong lúc hai thằng đang mân mê khẩu súng thì tự dưng súng nó cướp cò. Thằng A chảy trúng đạn ngã vật ra. Cháu sợ quá nên là cháu vứt súng chạy vào rừng ạ.
0: Vụ án tiếng súng ở bản Tấu Lĩnh hôm đó, cơ quan điều tra kết luận A Sáng còn 3 tháng nữa mới đủ 16 tuổi. Mang súng đi khoe làm súng bị cướp cò là lỗi vô ý gây thương tích, khiến A Chảy bị gãy tay, tổn thương 33% cơ thể. Tội của A Sáng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà chỉ bị phạt tiền. Riêng A Pá, bố của A Sáng, bị phạt 2 năm tù giam về tội tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ. Mặc dù đã được vận động nhưng không giao nộp. Chuyện nhà A Pá xảy ra cách đây đã hơn 2 năm. A Pá đã thi hành án xong và trở về địa phương. Một buổi chiều đầu đông, tiếng xe máy nổ rồn ở sân đồn biên phòng. Trung tá Tùng thấy bóng dáng ai quen quen.
3: Chào cái cán bộ Tùng.
1: A Pá đấy à?
3: Tao đây.
1: Anh vào đây.
3: Thôi, Pá không vào đâu. Pá chờ Ngô Đầu Mùa đến tặng các cán bộ à? Trong thời gian Pá đi trại, cái cán bộ đã giúp đỡ vợ con Pá nhiều. Mỹ kể lại, các cán bộ đã tặng trâu, bò, cây giống, con giống để vợ Pá làm ăn, nuôi thằng A Sáng đi học. Năm nay thằng A Sáng thi đại học rồi, nó học giỏi lắm. Tao cảm ơn cái cán bộ nhiều mà.
1: A Pá về nhà là mừng rồi. 2 năm thôi, nhưng bản mình có nhiều đổi khác. Trong đời sống có gì khó khăn cứ bảo tôi một tiếng. Mọi khó khăn đều có cách tháo gỡ. Thằng A Sáng giống bố, thông minh, sáng dạ lắm. Rồi đây nó sẽ thành đạt đấy.
0: Dường như vẫn còn hơi ngại ngùng trong việc tái hòa nhập, nên A Pá vội vàng hạ bao ngô xuống, bắt tay Trung tá Tùng, rồi vội vàng định ra về. Nhưng cái bắt tay của Trung tá Tùng nắm chặt. A Pá như khựng lại. Trung tá Tùng nhìn sâu vào đôi mắt Pá, đôi mắt người đàn ông Mông vừa mãn hạn tù như có nước. Rồi Pá nắm chặt tay người cán bộ nói lời cảm ơn. Cái nắm tay chặt như của Mỹ vợ anh năm xưa trong cái tối chị đến báo tin. Cái nắm tay thật chặt, tin tưởng. Lòng tin của những con người bản Mông nơi miền biên viễn này làm Trung tá Tùng liên tưởng đến những chiếc rễ cây cổ thụ đang bám sâu dần vào lòng đất. Anh thấy vui vì những việc mình và đồng đội đang gieo trồng trên mảnh đất này.

0: Chúng ta vừa nghe câu chuyện truyền thanh Bình Yên ở Tấu Lình với sự thể hiện của các nghệ sĩ Dũng Nam, Thanh Huyền, Xuân Ninh và Hồng Phúc. Kịch bản và dàn dựng chương trình Minh Hương. Kỹ thuật viên âm thanh Đức Trung, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã để tâm theo dõi.
1: Gần 375 tỷ đô la Mỹ là trị giá xuất khẩu của hàng hóa Việt Nam trong 8 tháng năm 2026, trong đó có phần đóng góp đáng kể của công tác xúc tiến thương mại. Đó là vai trò của các thương vụ tại nước ngoài cung cấp kịp thời thông tin thị trường, tận dụng các FTA đã ký kết, củng cố hệ thống xúc tiến thương mại trong nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức phải vượt qua để đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa 15-16% trong năm 2026, tương đương 546-550 tỷ đô la Mỹ. Đây là nội dung sẽ được bàn trong diễn đàn chủ nhật trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 27 tháng 9 năm 2026 với chủ đề Xúc tiến thương mại, lực đẩy cho xuất khẩu tăng trưởng hai con số. Mời quý thính giả đón nghe.

0: từ bình minh châu thổ
1: đến đêm trường đảo xa,
0: từ cao nguyên núi đá
1: đến duyên hải rộng rãi,
0: từ đô thị phát triển
1: đến nông thôn chuyển mình,
0: từ thế giới sôi động
1: đến Việt Nam yên bình.
0: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
1: thời sự,
0: kinh tế,
1: nông nghiệp,
0: văn hóa xã hội,
1: pháp luật,
0: thể thao,
1: quốc tế. Nghe VOV1
0: để nắm bắt xuyên suốt dòng thông tin.
2: Bây giờ là 7 giờ.

0: Các biên tập viên Minh Khánh và Đức Hưng xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Theo dòng thời sự sáng Chủ nhật. Mời quý vị đến với những thông tin hữu ích và thú vị có trong chương trình hôm nay.
1: Hồi trước muốn đi làm giấy tờ gì phải ra tới xã, tới huyện. Còn bây giờ cán bộ xuống tới địa phương cũng như tới nhà nó rồi. Thì đó là rất hay đó chứ.
2: Đưa dịch vụ công đến tận nhà người yếu thế, nội dung phản ánh trong góc nhìn cuộc sống.
3: Rất may mắn con nói được tiếng Việt. Tại vì nếu con không nói được tiếng Việt thì con sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, có thể khám phá nhiều điều về Việt Nam. Con rất biết ơn mẹ và ông bà đã kiên trì dạy con tiếng Việt.